0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: تعویق نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز. واشنگتن میگوید برای عبور کشتی‌ها روی تهران حساب نکنید. نبردهای شدید در جبهه تعز یمن، نیروهای دولتی مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند.
1: باید نشان دهیم که در کنار اوکراین ایستاده ایم و نمی ترسیم.
0: و اعلام توافق روسیه و اوکراین از سوی دونالد ترامپ، کیف و مسکو بر سر توقف حمله به تاسیسات انرژی توافق کردند. اروپا حمله پهپادی به قطار مسافربری در مرز پولند را محکوم کرد. با آخرین تحولات آغاز میکنیم. وزیر خارجه عمان اعلام کرد که نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاد. او در ایکس نوشت که این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط و گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید تعویق نشست گفت که این نشست و برنامه‌ریزی آن پس از گفتگوهای طولانی میان ایران و عمان تایید شده است. آکسیوس گزارش کرده که عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز شده است. به گفته آکسیوس، ریاض به شدت نگران است که متن کنونی پیشنهاد وضعیت جدید را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز نقش عربستان سعودی در به تعویق افتادن نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز را تایید کرد.
2: آنچه که بین ایران و عمان تفاهم شده در رابطه با تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی مربوط است به دو دولت ساحلی، حقوق حاکمیتی و حاکمیت اونها در نظر گرفته شده، همه جوانب کار بعد از هفته ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده و قرار هم بر این بود که صرفا در این نشست این موضوع طرح بشه. خب این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
0: این طرف واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده که برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی ایران حساب نکنند. واشنگتن گفته با توجه به شرایط کنونی هیچ توافق با جمهوری اسلامی ایران قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. تهران قصد دارد پیشنهاد برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. در رابطه با همین تحولات همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از به تعویق افتادن نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و واکنش ها و این مسئله بیشتر برمان بگو لطفاً.
3: خب این نشست قرار بود که امروز به میزبانی عمان برگزار بشه، ولی همونطور که تو هم اشاره کردی فعلا به تعویق افتاده. هدف این نشست گفتگوی جمهوری اسلامی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره یک سازوکار موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بود. وزیر خارجه عمان تعویق این نشست را اعلام کرد، اما درباره علت او یا زمان جدید برگزاری توضیح نداده. اما جمهوری اسلامی میگه که این تصمیم به درخواست عربستان سعودی گرفته شده، ولی ریاض تا حالا این موضوع را رسما تایید نکرده. بحرین هم پیشتر گفته بود که در این نشست شرکت نمیکنه. بنابراین به نظر میرسه که کشورهای خلیج فارس هنوز درباره مذاکره با جمهوری اسلامی و شرایط پیشنهادیش به موضع مشترکی نرسیدند. یکی از موارد اختلاف نقش جمهوری اسلامی در کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز هست. بر اساس گزارش ها حکومت ایران میخواهد کشتی ها در مسیر رفت و برگشت از آبهای تحت کنترل جمهوری اسلامی عبور بکنند و موضوع دریافت هزینه های کشتی ها هم که باید به جمهوری اسلامی پرداخت بشن مطرح شده. اما آمریکا با واگذاری کنترل ای آبراه یا دریافت عوارض اجباری کاملا مخالف است و به نظر میرسه که کشورهای منطقه هم از همین موضع ایالات متحده آمریکا پیروی میکنن. در واشنگتن کریس رایت وزیر انرژی آمریکا از بازارهای نفت خواسته که روی رسیدن سریع به توافق حساب نکنن و همچنان مسیرهای جایگزین انتقال نفت را در نظر بگیرن. یعنی واشنگتن فعلا چشمانداز روشنی برای نتیجه دادن این مذاکرات نمیبینه. در مقابل دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی خواهان توافق سریع با ایالات متحده آمریکاست و واشنگتن هم اصل گفتگوها را رد نمیکنه. اما دونالد ترامپ تاکید کرده که این خود او هست که درباره زمان و شرایط مذاکرات تصمیم میگیره. تعویق این نشست در شرایطی حالا صدف اتفاق افتاده که حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان یکی از اصلی ترین مسیرهای جایگزین تنگه هرمز را از کار انداخته، تردد کشتی ها در این تنگه کاهش پیدا کرده و قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده. بنابراین این تعویق فقط یک شکست دیپلماتیک نیست، بلکه نگرانی ها درباره امنیت انتقال نفت و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی را هم تشدید کرده. همزمان با اینکه تنگه هرمز مختل هست، در باب المندب هم حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در واقع کنترل را دست گرفتند و این بسیار قابل نگرانی هست هم برای کشورهای منطقه هم برای ایالات متحده آمریکا. صدف
0: خیلی سپاسگزارم مریم است و بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. راهبرد جمهوری اسلامی ایران فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا کند با تهدید تهران یا نیابتی هایش روبرو می شود. هدف جمهوری اسلامی ایران محدود کردن راه های جایگزین انتقال نفت است تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشد. اما هرچی تهدید مسیرهای نفتی بیشتر شود، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر می شود.

0: همزمان حوثی های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. آنها از جنوب هدیده عبور کرده بندر راهبردی مخا را تصرف و بر جزایر هنیش رسیدند. پس از آن شهر ساحلی دوباب و جزیره پریم هم به کنترل حوثی ها درآمد. حوثی ها حالا در مسیر مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبو را از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می‌رساند. 19 سنبله این خط لوله هدف حمله پهبادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط را متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده است. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادرات عربستان سعودی ممکن است کاهش پیدا کند و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیرد. خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقف است. همزمان حوثی های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتر در یمن هستند. این در حالی است که روز گذشته یک شناور در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی در شرق این کشور آغاز می شود و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ می رسد. مسیری که به عربستان اجازه می دهد نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل کند. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شد. عربستان سعودی بخش از صادراتش را به همین مسیر منتقل کرد و که روزانه البته بین 4 تا 5 میلیون بشک نفت را به این بندر می رساند. همزمان با افزایش درگیری ها میان حوثی ها و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد این کشور امروز در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار کرده. روی ترس گزارش کرده که این دیدار چند روز پس از آن انجام شد که بن سلمان از رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی ها درخواست کمک نظامی کرده بود. به گفته سه منبع مطلع، دونالد ترامپ با حمله مستقیم به حوثی ها موافقت نکرده، اما گفته در زمینه اطلاعاتی و شناسایی اهداف کمک خواهد کرد. رسانه های یمنی و عربستانی گزارش کردند که نیروهای دولت یمن در نبرد اخیر با شبه نظامیان حوثی مناطق را در نزدیکی خط مقدم در ولایت تعز به کنترل خود درآوردند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن نیز پیشروی نیروهای دولتی در روزهای گذشته را تایید کرده است. دولت یمن از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود. همکارمون عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، چرا پیشروی حوثی ها غافل گیر کننده البته توصیف شده در این روزهای اخیر؟
1: خب صدف، بعد از 12 سال جنگ‌های داخلی در یمن و همینطور حملاتی که آمریکایی‌ها داشت و دولت عربستان، بریتانیا و اسرائیل و مواضع حوثی ها در گذشته، حالا دیده میشه که این گروه مورد حمایت تهران آنچنان ضعیف هم نیست و نمیشه نادیده گرفته شود، به دلیل پیشروی هایی که در سواحل نزدیک به باب المندب در روزهای گذشته داشته. نکته دیگری که خیلی ها او را غافلگیری توصیف کرده این است که این گروه مورد حمایت تهران حالا نزدیک است که تسلط بر دومین گذرگاه مهم نفتی و تجاری در منطقه داشته باشه که مربوط به جمهوری اسلامی ایران میشه. تنگه هرمز هست که همچنان برای مدت ها داستان حل ناشده باقی مونده و مسدود بودنش روی افزایش قیمت ها در کشورهای مختلف از جمله در امریکا تاثیر گذاشته و حالا هم باب المندب. یعنی اگر حوثی ها قادر باشه برای مدت طولانی تر کنترل روی باب المندب داشته باشه که بعد از اون طریق مسیر عبور و مرور کشتی ها در دریای سرخ را در واقع مختل میکنه، این یک امر جدی در این جنگ جاری و در تصویر کلانتر که بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران هست توصیف میشه. و البته علی رغم درخواست هایی که صورت گرفته از طرف دولت عربستان بر اساس گزارش از جمله رویترز و اکسیوز، دولت آمریکا تا به حال تمایل نداره تا مستقیما وارد درگیری با حوثی ها شود و این هم به گفته برخی ها یک شرایط و زمینه روانی رو فراهم کرده تا حوثی ها مثلا مانور بیشتری داشته باشند. فارغ از باب المندب و تسلط روی این گذرگاه مهم در راستای عبور و مرور کشتی ها، دولت عربستان نگرانیش فراتر از این است که مبادا این حوثی ها حالا روی مثلا تونل هایی که در مقدم شرش تونل های تجاری اونها تسلط پیدا کنه یا حمله کنه و در واقع صادرات عربستان سعودی را با اخلال مواجه کنه. این نگرانی جدی توسط دولت عربستان هم مطرح است.
0: بله، حالا تا حالا در مورد تحولات چند روز گذشته در این قسمت واکنش آمریکا چی بود عارف؟
1: امروز جی دی وانز معاون آقای ترامپ صحبتایی که با فاکس نیوز داشته مشخص در مورد پیشروی حوثی ها یا جنگ بین دولت یمن و حوثی ها صحبت کرده و گفته که دولت آمریکا به صورت مستقیم با حوثی ها در تماس است و منافع آمریکا حفظ میشه. همینطور اشاره کرده که در شرایط فعلی هرچند وضعیت نوسانی است، ممکن است تغییر کنه و تغییرات هم سریع باشه، اما منافع آمریکا با خطر روبرو نیست. یا به عبارت ساده حرف آقای جی دی وانز معاون دونالد ترامپ این است که در حال حاضر هیچ تهدید جدی از طرف حوثی‌ها متوجه منافع آمریکا نیست، بنابراین آمریکایی‌ها وارد جنگ مستقیم با حوثی‌ها نمیشه یا اقدام به مثلا حملات هوایی علیه حوثی‌ها نمی‌کنه. در عین حال همونطور که در مقدمه هم اشاره شد، جنرال کوپر که مسئول سنتکام از در منطقه در خاورمیانه با ولیعهد عربستان محمد بن سلمان دیدار کرده. ما جزئیات این دیدار را نمیدانیم چیزی صحبت شده، اما این در خبرها آمده که روزهای پیش عربستان از دولت ترامپ خواسته بود که مستقیم مداخله کنه و به مواضع حوثی ها که اشاره شد حمله داشته باشه، اما فعلا موضع واشنگتن این هست که نمیخواهد در واقع در دو جبهه وارد درگیری شود. از یک طرف درگیری با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، طرف دیگر در باب المندب مثلا با حوثی ها.
0: خیلی سپاسگزارم از تو عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. ممنونم. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نشت گاز آمونیاک در یک مجتمع صنعتی در شهر ساحلی عقبه منجر به مصدومیت و خفگی دست کم 11 نفر شده است. به گفته مقامات محلی این حادثه در جریان عملیات تعمیر و نگهداری یکی از پمپ‌های قدیمی و به دلیل انباشت قبلی گاز رخ داده است. ارتش اسرائیل ادعای مطرح شده در مستند به نام نازا مبنی بر صدور مجوز حمله‌ای در نوار غزه با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل تاکید کرده هرگز چنین حمله برنامه‌ریزی تایید یا اجرا نشده و برخلاف آنچه در این فیلم گفته شده، سیستم‌های هوش مصنوعی نقش تصمیم‌گیرنده در حملات نداشتند. سازندگان مستند نازا که جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرده می‌گویند الگوریتم‌ها و تصمیمات نظامی و تلف فوت گسترده غیر نظامیان غزه منجر شده است. در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی در برلین، پایتخت آلمان، فضای سیاسی این شهر دو قطبی شده است. بسیاری از رای دهندگان از سیاست‌های جاری احزاب بزرگ ابراز نارضایتی می‌کنند. برخی از شهروندان برلین خواستار تغییرات بنیادی و تقویت احزاب چپ برای بهبود وضعیت مسکن و معیشت هستند. در مقابل بخش دیگر از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی به سمت احزاب راستگرا متمایل شده‌اند. انتظار می‌رود این انتخابات تغییرات مهمی در موازنه قدرت سیاسی در ایالت برلین ایجاد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات متقابل به تأسیسات انرژی یکدیگر به توافق رسیدند. ترامپ در پیامی که روز دوشنبه منتشر کرد افزود که به باور او افزایش اخیر بهای سوخت دیزل در بازارهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین است و ارتباط به جنگ ایران ندارد. تا اکنون مقام‌های رسمی روسیه و اوکراین درباره جزئیات بیشتر این توافق اظهار نظر نکردند. این در حال است که حمله پهپادی روسیه به قطار مسافربری اوکراینی در 2 کیلومتری مرز پولند واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. کیف اعلام کرده که این حمله اندک پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون و دیپلمات‌های ارشد غربی رخ داده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را ترس‌آور خواند و خواستار ایستادگی در برابر مسکو شد. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان در این زمینه.
2: قطار مسافربری در غرب اوکراین در آتش می سوزد. یک پهپاد روسی آن را در 2 کیلومتری مرز پولند هدف قرار داد. دود سیارنگ آسمان مرز ناتو را پوشانده است. آتش نشانان به سوی واگن‌های آسیب دیده می شتابند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را پیام ترس‌آور برای غرب خواند.
3: پرسش ما این است که از این پیام چه برداشتی باید داشته باشیم؟ به نظر من ما باید برعکس آن عمل کنیم. باید نشان دهیم که در کنار اوکراین ایستاده ایم و نمی ترسیم. در غیر این صورت روسیه دقیقاً به هدف خود می رسد. یعنی همان تسلیم کردن اوکراین.
2: با گفته مقام های اوکراینی این حمله می توانست دیپلمات های ارشد غربی را هدف قرار دهد. اندک پیش از این حمله قطار حامل بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا و شماری از دیپلمات های ارشد از کنفرانس رابردی اروپایی یالتا در کیف باز می گشتند. مسکو مدعی شد که زیرساخت های ریلی را هدف قرار داده است. اما شرکت راه آهن اوکراین اعلام کرد که هدف اصلی قطار حامل ایدهای دیپلماتیک بوده است. رهبران اروپا بر ایستادگی در برابر این تهدیدها پافشاری کردند. نخست وزیر پولند برای بررسی ابعاد این تهدید جلسه اضطراری تشکیل داد و از آماده باش سخن گفت.
4: از امروز ما عملا وارد وضعیت آماده باش اضطراری می شویم. آنچه می دانیم و انتظار داریم این است که هفته ها و ماه های پیش رو با تشدید اقدامات روسیه همراه خواهد بود. متاسفانه نمی توان احتمال سرایت این تنش ها به قلمرو خودمان را نیز نادیده گرفت. امیدوارم چنین اتفاق رخ ندهد و بدترین سناریو هرگز به واقعیت تبدیل نشود.
2: بر اساس گزارش های شرکت راه آهن اوکراین، حملات به زیرساخت های ترانسپورتی به شدت افزایش یافته و همزمان تحقیقات نهادهای امنیتی پولند و اوکراین نیز درباره آن ادامه دارد. هدف این حمله هرچی باشد اما پیامش روشن است. جنگ روسیه و اوکراین ثبات ترانزیتی قاره سبز را با چالش جدی روبرو کرده است. نقی بیان، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر از امریکا. جد ونس معاون رئیس جمهور امریکا نسبت به درخواست های مکرر رهبران شرکت های فناوری برای توقف موقت توسعه هوش مصنوعی ابراز تردید کرد. ونس تاکید کرد که ایالات متحده باید در رقابت طولانی مدت با چین در حوزه هوش مصنوعی پیشتاز بماند. او افزود هر فناوری جدید خطرات و فواید خود را دارد و واشنگتن باید با هوشیاری کامل این خطرات را مدیریت کند. 23 ایالت امریکا همراه با ده ها شهر علیه مقررات جدید مهاجرتی دولت دونالد ترامپ شکایت کردند. بر اساس این مقررات جدید میزان استفاده متقاضیان گرین کارت از کمک های دولتی در تصمیم گیری برای اعطای اقامت دائم سنجیده می شود. شاکیان می گویند که این مقررات غیر قانونی است و ممکن است مهاجران را از دریافت خدمات دولتی که قانوناً واجد شرایط آن هستند منصرف کند. شمار از خانواده ها در اندونزیا به بحر جاوا چشم دوختند، جایی که عزیزانشان پس از واژگونی یک کشتی هنوز ناپدید هستند. کشتی ویرگو ترانسپورت 8 با 243 سرنشین روز یکشنبه غرق شد. تا اکنون 108 نفر نجات یافته و مرگ 6 نفر تایید شده است. عملیات نجات و یافتن باقی مسافران همچنان ادامه دارد. گزارش داریم از همکارمان زلمه یاشنا.
5: ادامه عملیات جستجو در اندونزیا، بحر جاوا، برای نجات افرادی که در پی غرق شدن کشتی ویرگو ترانسپورت 8 ناپدید شدند. این کشتی که از شهر سورابایا به مقصد شهر بانجارماسین در ولایت کالیمانتای جنوبی در حرکت بود، روز یکشنبه در هوای نامساعد غرق شد.
2: از 243 نفر سرنشین کشتی 108 نفر نجات داده شده و بیرون برده شدند. مرگ 6 نفر هم تایید شده. جستجو برای 129 نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
5: چندین کشتی و یک هلیکوپتر به محل حادثه اعزام شدند. همراه با 280 نیروی امداد. به نیروهای نجات گفته شده که هر گونه نشانه ای را گزارش دهند. زینتور اراهاب یکی از نجات یافتگان چگونگی حادثه را روایت میکند.
4: کشتی به سمت چپ یک بغله شد. دو دقیقه بعد به دنبال واسکت نجات گشتم و خودم را در کنار کشتی گرفتم تا اینکه کشتی کاملا چپه شد. بعد از آن روی بدن کشتی بالا رفتم و همان جا ماندم. دو قایق برای کمک رسیدند.
5: اینجا در مرکز موقت اطلاعات عملیات جستجو و نجات در ساحل بحر جاوه بستگان مسافران در انتظار خبری از عزیزانشان هستند. بعضی ها با بیقراری فهرست ها را وارسی می کنند تا شاید نام عزیزانشان در جمع نجات یافتگان باشند.
6: همه چیز را به خدا سپردم. فقط امیدوارم برادرم سالم و در وضعیت خوب پیدا شود. تا حالا هیچ خبری از اون ندارم.
5: مجموعه جزایر اندونزیا بیش از 17,000 جزیره دارد. کشتی های مسافربری از رایج‌ترین وسایل حمل و نقل میان این جزایر هستند و حوادث دریایی در این کشور پدیده غیر معمول نیست. آمارهای دولتی نشان می دهد که در فاصله سالهای 2020 تا 2026 در مجموع 111 حادثه دریایی در این منطقه ثبت شده. حوادثی که صدها کشته و مفقود بر جا گذاشته. زلمه آشنا
0: شکیرا خواننده سرشناس کلمبیایی با ورود به فرودگاه مادرید در اسپانیا مورد استقبال گرم و پرشور هواداران و رسانه‌ها قرار گرفت. این ستاره موسیقی پاپ گفت که مهمترین و در عین حال سخت‌ترین سال‌های زندگی خود را در اسپانیا سپری کرده است. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: یک دقیقه خبر.
9: حمله پهبادی روسیه به قطار در نزدیکی مرز لهستان اندک پس از عبور شمار از دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی اروپایی از همان مسیر واکنش‌های گسترده برانگیخته است. برخی مقام‌های اروپایی این اقدام را تلاش مسکو برای اعراب و تفرق افغانی در میان حامیان اوکراین خواندند. مارک رود تدبیر کل ناتو دوشنبه 23 سنبله گفت که این حمله نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چی اندازه درمانده شده است. او افزود که روسیه در ادامه جنگ هولناک خود علیه اوکراین روز به روز بی‌پرواتر می شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی ایتالیا اروپا نیز هشدار داده است که این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت ستامه طالبان اعلام کرد که روند جذب نزدیک به 5000 نفر را در نودهای سیهی دولتی آغاز کرده است. این وزارت میگوید که هدف از این اقدام بهبود خدمات سیهی و تقویت ظرفیت نودهای درمانی در افغانستان است. عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت ستامه، روز شنبه هنگام آغاز روند اعلام این بست‌ها گفت که استخدام افراد مسلکی و واجد شرایط برای بهبود خدمات سیهی در اولویت این وزارت قرار دارد. با گفته وزارت ستامه طالبان، بستای رتبه دوم تا ششم شامل این روند استخدام می شود و نیروهای مورد نیاز از طریق رقابت آزاد جذب خواهند شد.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، به خبرهای شش بامداد به وقت کابل خوش آمدید. اینجا در لندن ساعت 2:30 است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. موج تازه بازداشت زنان در خیابان‌های پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. افغانستان میان شعار خودکفایی و بحران معیشت. مجاهد میگوید کمک‌های خارجی استقلال کشور را تضعیف میکند. 25% جمعیت افغانستان نیازمند کمکند. گزارش پنتاگون از ابعاد گسترده حملات آمریکا به ایران. نیروهای آمریکایی 13500 هدف را بمباران کردند. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 8 زن را عصر دیروز از منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی منابع شماره بازداشت شدگان را تا 20 تن از جمله یک زن باردار گزارش دادند. این بازداشت‌ها با واکنش‌های گسترده روبرو شده و منتقدان آن را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی اساسی شهروندان خواندند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی‌شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می‌شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه‌ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می‌دهند، رقمی که افغانستان انترنشنال نمی‌تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقه‌شان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت‌ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت‌ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی‌های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند، خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت‌های جدید در کابل در حال صورت می‌گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می‌گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان. یونیسف میگوید سیلاب‌های ناگهانی ماه جولای در 14 ولایت افغانستان بیش از 1000 خانواده را آسیب زده است. بر اساس این گزارش تنها در نورستان سیلاب جان 23 نفر را گرفته و سیستم آبرسانی نزدیک به 1000 خانواده را ویران کرده است. این نهاد هشدار داده که سوی تغذیه و حوادث طبیعی همچنان زندگی کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. سازمان جهانی بهداشت میگوید شمار موارد مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری به 25 مورد افزایش یافته. یک مورد در کابل ثبت شده، اما جزئیات محل ثبت 24 مورد دیگر هنوز روشن نیست. همزمان طالبان اعلام کردند که کارزار سراسری واکسین پولیو در سیوم سنبله آغاز می شود. یک پناهجوی 18 ساله افغان به قتل یک جوان افغان دیگر در لندن اعتراف کرده. بر اساس گزارش دادگاه، سلیمان تاجزی پیش از حمله محل زندگی و کار قربانی را شناسایی کرده و سپس با چاقو را کشته است. متهم به حمله غیرقانونی سلاح سرد نیست اعتراف کرده و حکم مجازاتش در 27 سنباله اعلام خواهد شد. زبیلا مجد سخنگوی طالبان میگوید وابستگی به کمک خارجی آزادی و اراده این گروه را آسیب میزند. مجاهد در مراسم افتتاح چند پروژه در قندهار افزوده که دریافت منابع مالی بیرونی افغانستان را در برابر جامعه جهانی بدهکار می کند. به گفته او طالبان تلاش دارند روند توسعه و بازسازی افغانستان را با استفاده از منابع داخلی و مشارکت مردم پیش ببرند. او تولیدات داخلی و رسیدن به خودکفایی را راه دستیابی افغانستان به استقلال واقعی دانسته. این اثرات در حال مطرح می شود که اقتصاد افغانستان همچنان به شدت به کمک های بین المللی وابسته است. بر بنیاد تازه ترین گزارش اوچا، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان امسال به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقام های طالبان نیز پیش از این خواستار ادامه کمک های خارجی با ویژه در بخش صحت و برنامه توسعه شدند. برای این خبر نزیف اقبال همکارم اینجا در استودیو با ماست. نزیف از خودت مشتم در مورد اظهارات تازه زبیلا مجاهد چی بیشتر میدانیم؟
2: خب سمیرا، زبیلا مجاهد در وقت ای پروژه های انکشافی را در قندهار افتتاح میکنه، از وابستگی افغانستان صحبت میکنه و میگه که وابستگی افغانستان همچنان از لحاظ تاریخی زمان شوروی و امریکایی ها را مقایسه میکنه. میگه ای افغانستان در مقابل جامعه جهانی بدهکار میسازه و ما تلاش میکنیم که با استفاده از منابع داخلی روند توسعه افغانستان با پیش ببریم. اظهارات زبیح الله مجاهد در زمان مطرح می شود که خب ما می بینیم که طالبان تلاش داره از پروژه هایی که در زمان جمهوریت آغاز شده بود حداقل برای تبلیغات استفاده کنند، اما از طرف دیگه ما همچنان گزارش هایی را داریم که برعکس پروژه های انکشافی نه تنها که وجود نداره، بلکه در بسیاری موارد مردم افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. قسمی که ما همچنان در خبر ما گفتیم که خب سازمان ملل متحد، سایر سازمان ها گزارش میتن که 21.9 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر به سر میبره. در شرایطی که خب به این حد مردم گرسنه است که نیازهای ابتدایی و اولیه خود تامین کرده نمیتانند، روند توسعه یک قدم بعد از این که شما نیازهای اولیه جامعه را برش بتانین که او را میسر بسازین، بعد میتانین به طرف روند انکشاف برین.
0: اما اصلا روند توسعه وجود دارن از پر داخل افغانستان فعلا تا حاکمیت طالبان؟
2: روند توسعه خودش یک واژه و همچنان یک پروسه است که در این قسمت نظریات متفاوت وجود داره. شما کشورهایی را که در اوجه حاکمیت قانون وجود نداشته باشه نمیتونین که کشورها را بگین به طرف روند توسعه با پیش میروه. به طور مثال شما افغانستان خودش از لحاظ منابع مالی نمیتونه تا ای که منابع داخلی به شکل درست استخراج نشه و استفاده نشه و نمیتونه که بدون کمک های خارجی به روند توسعه بتونه گام برداره. به طور مثال اگر شما از پروژه های بزرگ که منابع مالی افغانستان داره شما اگر به او توجه داشته باشین، بدون از اینکه خب یک حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، ادارات قضایی وجود نداشته باشه، کشورهای بزرگ، کمپانی های بزرگ به خاطر سرمایه گذاری در داخل افغانستان کار نمی کنه. خب یک پروژه که مثلا یک سرک افتتاح می شود یا یک شفاخانه افتتاح می شود، ما نمی تانیم روند توسعه بگویم. روند توسعه دارای شاخص هایی است که ملل متحد را تعیین می کنه. یکی از شاخص های عمده و مهم توسعه یک کشور دسترسی مردم به تحصیل است، اما شما میبینید که در داخل افغانستان نصف از جامعه عملا از تعلیم محروم است. پس چطور میتونین یک کشور شما به طرف توسعه به پیش ببرین که خودشان متخصص نتانند فارغ بتن و تولید کنند؟
0: بسیار تشکر از خودت نصف اقبال همکارم در استودیو. تشکر از شما که برینده افغانستان انتنشال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها دایم. موج تازه بازداشت زنان در خیابان‌های پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. افغانستان میان شعار خودکفایی و بحران معیشت. مجاهد میگوید کمک‌های خارجی استقلال کشور را تضعیف می‌کند. 45% جامعه افغانستان نیازمند کمک‌اند. در ادامه تأثیر تنش‌های مرزی بر صنعت قالین بافی افغانستان، کمبود مواد خام هزینه‌های تولید را افزایش داده. شماری از خانواده‌ها در اندونزیا به بحر جاوا چشم دوختند، جایی که عزیزانشان پس از غرق شدن یک کشتی همچنان ناپدیدند. این کشتی با 243 سرنشین روز یکشنبه غرق شد. تا کنون 108 نفر نجات یافته و مرگ 6 نفر تایید شده است. زلمشنا گزارش می‌دهد.
3: ادامه عملیات جستجو در اندونزیا، بحر جاوا، برای نجات افرادی که در پی غرق شدن کشتی ویرگو ترانسپورت 8 ناپدید شدند. این کشتی که از شهر سورابایا با مقصد شهر بانجارماسین در ولایت کالیمانتای جنوبی در حرکت بود، روز یک شنبه در هوای نامساعد غرق شد.
4: از 243 نفر سرنشین کشتی 108 نفر نجات داده شده و بیرون برده شدند. مرگ 6 نفر هم تایید شده. جستجو برای 129 نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
3: چندین کشتی و یک هلیکوپتر به محل حادثه اعزام شدند، همراه با 280 نیروی امداد. به نیروهای نجات گفته شده که هر گونه نشانه ای را گزارش دهند. زینتور اراهاب، یکی از نجات یافتگان، چگونگی حادثه را روایت میکند.
5: کشتی به سمت چپ یک بغله شد. 2 دقیقه بعد به دنبال واسکت نجات گشتم و خودم را در کنار کشتی گرفتم تا اینکه کشتی کاملا چپه شد. بعد از آن روی بدن کشتی بالا رفتم و همانجا ماندم. 2 قایق برای کمک رسیدند.
3: اینجا در مرکز موقت اطلاعات عملیات جستجو و نجات در ساحل بحر جاوا، بستگان مسافران در انتظار خبری از عزیزانشان هستند. بعضی ها با بیقراری فهرست ها را وارسی می کنند تا شاید نام عزیزانشان در جمع نجات یافتگان باشند.
6: همه چیز را به خدا سپردم. فقط امیدوارم برادرم سالم و در وضعیت خوب پیدا شود. تا حالا هیچ خبری از او ندارم.
3: مجمع جزایر اندونزیا بیش از 17,000 جزیره دارد. کشتی های مسافربری از رایج ترین وسایل حمل و نقل میان این جزایر هستند و حوادث دریایی در این کشور پدیده غیر معمول نیست. آمارهای دولتی نشان می دهد که در فاصله سالهای 2020 تا 2026 در مجموع 111 حادثه دریایی در این منطقه ثبت شده، حوادثی که صدها کشته و مفقود بر جا گذاشته. زلمه آشنا.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید جمهوری اسلامی با عجله در پی دستیابی به توافق با واشنگتن است. ترامپ با انتشار پست در تروث سوشال ایران را کشور رو به زوال توصیف کرده و گفته تهران میخواهد هرچه سریعتر به توافق برسد. او تاکید کرده که واشنگتن برای تعامل آماده است، اما تصمیم نهایی درباره مذاکره را شخصا خواهد گرفت. ترامپ میگوید با پایان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. او مدعی شده که سایر قیمتها در آمریکا در حال کاهش است و افزایش بهای نفت نیز دوامدار نخواهد بود. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگرس نشان میداد که نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی به حدود 13,500 هدف حمله کرده و 36,000 پرواز رسمی انجام دادند. تاسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های دفاعی هوایی، مراکز فرماندهی و تجهیزات بحری جمهوری اسلامی از اهداف این حملات بودند. امریکا همچنین بیش از 6,000 پهباد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌پیوست و آمریکا را متهم کرد که با طرح این موضوع می‌خواهد حمله به ایران را توجیه کند. پزشکیان افزوده که حملات ایران به کشورهای منطقه به دلیل حضور پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها انجام شده. پزشکیان همچنین گفت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است، مسئولیت‌هایش را انجام می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارمان سمیرا قرایی.
7: دانشمند روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حکومت در حال سقوط ایران مایل هست که به سرعت و به هر طریقی که ممکنه یک توافق با ایالات متحده امضا بکنه. آقای ترامپ گفت که او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به پای میز مذاکره برخواهد گشت یا نه و شروط انجام این مذاکرات رو یا شروط رسیدن به یک توافق رو هم ایالات متحده تعیین خواهد کرد. آقای ترامپ در نوشته دیگری به زرادخانه های موشکیشون اشاره کرد و گفت به سرعت در حال تولید انواع موشک هستند، موشک برای سامانه های پدافندی مثل پاتریوت و تاد و همین الان هم زرادخانه های ایالات متحده رقم قابل توجه موشک دارند ولی همچنان داره تولید میشه و کارخانه های صنایع نظامی بیشتری هم داره در ایالات متحده ساخته میشه. در جای دیگری آقای ترامپ زمانی که میخواست به معاش مردم پیش از انتخابات میان دوره اشاره بکنه باز به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ به زودی تمام خواهد شد و زیاد طول نخواهد کشید. همزمان روز دوشنبه وزارت خزانه داری هم آمد در وبسایت خود صفحه رو گنجاند که میتونن افرادی که سرنخ‌هایی دارند از نهادها یا افرادی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند برای دور زدن تحریم‌ها میتونن به این صفحات مراجعه بکنند و این سرنخ‌ها رو در اختیار وزارت خزانه داری قرار بدند. آقای بسنت گفت که من قول داده بودم که اجازه ندم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مجرای تنفسی داشته باشه برای کسب ارز، برای دور زدن تحریم ها و سر این قول ایستادم و از همه کسانی که سرنخی دارن در رابطه با صرافی ها، شرکت های سوری، دلالان، واسطه ها و هر نهادی که اجازه میده جمهوری اسلامی به پول دست پیدا بکنه، هر کسی که هر سرنخی داره بیاد در اختیار وزارت خزانه داری قرار بده تا ما تحریم های لازمه رو وضع بکنیم. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در خبر کوتاه جان، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری ها با روسیه خبر داده است. او در پیامی به ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته است پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. کیم جونگ اون همچنان در پیام مشابه به شی جینگ پینگ بر تقویت روابط با چین تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انهدام شبکه تونل های حزب الله در جنوب لبنان را پیروزی بزرگ توصیف کرده است. او هشدار داده که اگر دشمنان اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کنند با پاسخ نظامی شدیدتر روبرو خواهند شد. ارتش اسرائیل میگوید این شبکه زیرزمینی شامل مرکز فرماندهی، محل استقرار نیروها و انبارهای تسلیحات حزب الله بود. سناتورهای جمهوری خواه آمریکا پیشنویس اصلاح شده قانون تنظیم بازار رمزارزها را منتشر کرد. آنان میگویند 126 تغییر به درخواست دموکرات ها در متن این لایحه اعمال شده است. با ادامه مخالفت بانک ها هنوز روشن نیست که این لایحه در رایگیری روز سه‌شنبه 60 رای لازم را به دست خواهد آورد یا خیر. صنعت قالین بافی در ولسوالی اقچه جوزجان با چالش‌های جدی روبرو شده. تنش‌های مرزی با پاکستان، کمبود مواد خام و افزایش هزینه‌های تولید درآمد هزاران خانواده قالین باف را کاهش داده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
8: گهره به گره، نقش به نقش. زندگی هزاران خانواده در اقچه جوزجان با تار و پود قالین گهره خورده است. اما این صنعت سنتی این روزها در افغانستان با چالش‌های تازه‌ای روبروست. مشکلات مرزی افغانستان با پاکستان، کمبود مواد خام، افزایش هزینه‌های انتقال و کاهش بازار فروش درآمد قالین بافان را با رکود مواجه کرده است.
9: یک دو سی سال پیش بگویم، پنج شش سال پیش بگویم، ما روزانه تقریبا 24,000 الی 32,000 متر مربع خالی تولید داشتیم. لیکن کمبوتی اینمی مواد خام و کمبوتی اینمی چیزا امسال و سال گذشته صادرات ما هم کمی کاهش پیدا کردن و مواد خام ما هم کاهش پیدا کردن.
8: اما تأثیر این مشکلات تنها به آقچه جوزجان محدود نمانده. در آن سوی مرز، در پیشاور پاکستان نیز، بازارهای قالین از کاهش داد و ستد آسیب دیدند. تاجران این بازارها که نزدیک به 4 دهه فعالیت دارند، از کاهش فعالیت بازار می گویند. آنان بسته ماندن مرز و توقف ورود قالین از افغانستان را از عوامل اصلی رکود این بازار می دانند.
10: سابقا ما از گمرکات میدانهای فی کیلو $2 ما روان می کردیم. فعلا این نرخا 4-5 قیمت ها افزایش یافته. $7، $8 یک نه مشکل همی است.
8: مسئولان صنعت و تجارت جوزجان مدعی هستند که به حدود 80% مشکلات قالین بافان از جمله قطع برق رسیدگی شده است.
11: ده قالین و مشکلات سی و مخ که بانکی مشکلاتی و الحمدلله آقا حل سول او ده دوی برق سر مشکلات و آقا برق برشنا و تراوس و افتتاس و تقریبا 80% ده قالین و مشکلات حل ده.
8: قالین آقچه جوزجان تنها یک کالای تجارتی نیست. پشت هر نقش آن دسترنج یک خانواده قرار دارد. برای حدود 80,000 نفری که در آقچه از راه قالین بافی امرار معاش می کنند، رونق دوباره این صنعت به تأمین مواد خام، دسترسی به بازارهای صادراتی و حمایت‌های پایدار وابسته است.
0: امروز 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی. سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت شنیده شدن صدای مردم این روز را گرامی داشت. این سازمان خواستار فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت همگانی در تصمیم گیری های سیاسی شده است. همزمان ارزیابی تازه سازمان خانه آزادی نشان می‌دهد که تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند. فرزیه ثابتی گزارش در این مورد دارد.
12: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست. اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند. در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد.
13: بس فقط به فکر باش.
12: و برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، تا 19 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
15: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
16: زه هرته د کابل ولایت نیم.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.
23: فصر روز شنبه 21 سنبوله دست کم 8 سندر منطقه تایمنی کابل بازدار شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 سنبوله ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن به یک موتر سفید رنگ مقاومت می کند. باشندگان کابل می گویند که این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می دهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان معمولا برای بازداشت زنان از خودروهای سفید رنگ استفاده می کنند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می شود. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست.
24: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: منابع محلی در قندهار، اروزگان، زابل و هلمند و افغانستان انترنشنال می گویند که کمبود خدمات تجهیزات پزشکی بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان می گویند که نبود دارو در مراکز صحی بیماران را ناچار می کند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینه های سنگین را متحمل شوند. مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار می گویند که با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است. شمار از بیماران در ارزولیای قندهار، اروزگان و زابل میگویند که بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه های شخصی از بازار تهیه کنند.
26: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
27: نظرگاه
28: دید ژرف بر رویدادهای روز.
1: سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پشت تصویر یک پارچه‌ای که طالبان از حکومت خود ارائه می کند، نشانه های از اختلاف و رقابت درونی این گروه بار دیگر برجسته شده است. از یک سو سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان، ساجد خوکیانی چهره نزدیک به شبکه حقانی را که حدود 2.5 سال پیش از سمت دولتی کنار گذاشته شده بود، دوباره به یک مقام امنیتی منصوب کرده است. و در سوی دیگر، معتصم آقاجان از اعضای ارشد پیشین طالبان که سالها بر سر مذاکره و تشکیل نظام فراگیر با رهبر این گروه اختلاف داشت، بار دیگر بازداشت شده است. این رویداد پرسش‌های مهمی درباره توازن قدرت در داخل طالبان ایجاد می‌کند، خصوصاً این که آیا اینها موارد جداگانه‌اند یا بخش از یک رقابت گسترده میان جناح‌های طالبان، و اینکه نقش شبکه حقانی در برابر حلقه نزدیک به هبت الله آخوندزاده تا چه اندازه افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این اختلافات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستند. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از این دو تا رویداد اخیر شروع بکنیم. شما شخصا به این رویداد چیگونه نگاه میکنین؟ این میتونه نمونه از امو اختلافات عمیق داخلی باشه؟
3: به نام خداوند عرض احترام میکنم قیمی سه محترم به شما، همکاران تخنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله ای که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود به خاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، به خاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان به خاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بالاخره اونا آهسته آهسته به خاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین، قبلا نمی وضعیت عباس تانیزه همچنان با مای با این موضوع دوچار شد، و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن، به خاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی است که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقت چشم پوشی نمیشن. و در کنار از او همی کسی که شما اشاره داشتین، معتصم آقا جان، که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همی گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواد که با می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا و بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک ذره مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی میسازن و همچنان بالاخره مدرسه‌شان بند میسازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستن. و ببینیم که امروز حتی گفته میشه که کشته شدن خلیل رحمان حقانی، کاکای امیر وزیر داخله کنونی، از همچنان حتی گفته میشه که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسیسه شد، و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندهار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معناست که آهسته آهسته بالاخره اینا انتقادهایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. ای به این معناست که یک بام و دو هوا میشه بالاخره. اما ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
2: آقای صدیقی، در مورد امی آقای خوگیانی که تقریبا 2.5 سال پیش از وظیفه برکنار شده بود و امروز آقای حقانی که چونی اوز به شبکه حقانی بودن میاره، بسیار با عزت به گفته خودش او را مسئول حکومتی تعیین میکنه، این چقدر نشان میده که اوامر و فرمانهای رهبر طالبا از سوی حقانی و شخص سراج الدین مد نظر گرفته نمیشه، برش اهمیت داده نمیشه؟
3: یک نمونه مثالش است. آقای خوگیانی را حقانی دوباره مقرر میکند و حتی امو فیصله رهبرشون به اینا قابل قبول نیست. یک طرف قضیه، موضوع دوم که رهبرشون میگه که باید تصاویر مطبوعات باید بند شود، تصویری قابل به اینا قابل قبول نیست. و برعکس اینا هم تو کار هم اینجا ادامه میتن و در کنار از دو اگر ما شما شاهد بوده باشیم بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی وزارت داخله البته میخواست که سراجین حقانی پسر خلیل رحمان حقانی را به حیث وزیر مهاجرین مقرر بکنه. بالاخره با یک مشکل جدی مواجه شد. یک از دلایلی که کسی که در راستش که موری کبیر که تعیین شد به می علت وزارت نمیره و تاخیر هم نمیره علتش همین بود که از یک سم به اون خاطر که با یک مشکل قومی البته اختلافات دارن ولی اختلافاتشون بیشتر نشود و در کنار از اون مثلا گفته که ازدواج های متعدد و همچنان افراد و اشخاص فامیلای خود باید در کنارشون نداشته باشد. ولی ما میبینیم تمام فرمانایی که رهبرشان میده هیچ بالای نه بالای گروه حقانی نه بالای هیچ افرادشون قابل تطبیق نیست. حتی سخنگویشون ببینین که مجاهد ببینین که برعکس فیصله های هدایت رهبرشان ازدواج متعدد چهارم ازدواج میکنه که حتی از سخنگویی که همکارش هست دختر از او را به ازدواج میگیره. یعنی به این معناست که
4: بله
3: همیشه گپشان و در عمل قابل تطبیق به خاطر نیست که اینا بیس مردمی ندارن و در پالی از او وعده ندارن و در کنار از او خلایی که دیگه همیشه به اینا معلوم هستن که اینا چقدر بینشان خلاها دارن.
2: ولی آقای صدیقی مردم باز پرسان میکنه که اگر این یک ساختار منسجم و واحد نیست چرا این اختلافات تا کنون به یک شکاف آشکار یا جدایی بین این جناها منجر نشده؟
3: یکی از دلایلی که بیشتر اینا به اندازه ای که زیر یک چتر قرار گرفتن به خاطر از این است که همیشه کسایی که دزدی میکنند دزدها سعی درسته که اختلافات نظر میداشته باشند تشنج میداشته باشند ولی به خاطر منافعشان باید اونها یک ذره متحد پیش بروند در غیر از او همیشان ورشکست میشن. بنابر او همین شعار اینا برای خود شعار برای خود در اختمی یک شعار اینا عملی کردن به می شوه اینا روان هستن ولی ملت این موضوع همیشه پی بردن و درک کردن که اختلافات بینشان وجود دارد و این اختلافات بالاخره ما شما دیدیم که در شورا فقط اختلافات زبانی بود بالاخره سبب کشتن خلیل رحمان حقانی میشه و ممکن که این پروسه ها ادامه پیدا بکند و ای آهسته آهسته بالاخره از تشنج لفظی از عقده که در قلبشان وجود داره بالاخره سبب نفاق بیشترشان میشه و این موضوع اینا درک کردن که اگر ایست

0: منابع، جایی که منابع عایداتی است، اقتصادی است، چه در سطور وزارت مالیه، گمرکات است و سایر سطور اقتصادی که است، افراد و اشخاص خود تعیین کرده است تا چطور گروه افغانی را وضعیت اقتصادیشان از ضعیف‌تر بسازد. زمانی که وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر شد، بالاخره اونا نمیتونن که افراد و اشخاص خود بیشتر حمایت مالی بکنند. این هم یک موضوعی است که رهبرشان از این موضوع استفاده کردند. موضوع سومی است که قراردادهایی که چی در وزارت چی در تدارکات می داده میشه و ایست که معادن قرارداد داده می باشه از طریق وزارت معدن، از اینا بیشتر مربوط گروه قندهار است که به افراد افغانی داده نمیشه. اگر ما شما متوجه شده باشیم، امروز بیشتر قراردادی اکثرا مردم قندهار، البته گروه همه رهبرشان هستند. بنابر او به این شکل همچنان میخواد که یک اندازه گروه افغانی را ضعیف‌تر بسازند تا که از نگاه مادی و اقتصادی اینا قوی‌تر بوده باشه و افغانی را ضعیف‌تر بسازند.
1: بله.
0: اینا این مسائلی است که در کل آهسته آهسته ضعیف هم یک طرف افرادش چه بکنن خلسالا بکنن یا اینکه خانه نشین بسازن و در کنار از وضعیت اقتصادی هم اینا را ضعیف‌تر بسازند تا چطور جلب و جذب کردن نتونن، حمایتش نتونن و بالاخره حاکمیت قاطع مطلق اونا رهبرشان در اختیار خود داشته باشند.
1: بله.
0: حتی این بار کوشش کرده که وزیر داخل کنونی از اینا را برطرف بسازه، ولی نظر به موازیت توانیش نداشتم و آیسته آیسته او را هم قابل تطبیق و او را هم میخواه که تطبیق بکنند.
2: آقای صدیقی، شما از توانایی یاد کردین. یک سوال ممی است که در صورت اگر اختلافا شدت پیدا میکنه بین هبت الله و شبکه حقانی، به نظر شما در حال حاضر با این جابجایی‌هایی که هر دو طرف میکنن، کدام جنا از نظر قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی نفوذ بیشتر در بدنه طالبان دارن یا دست بلندتر دارن؟
0: خب در کل در مجموع من میخوام که چند نقطه اشاره داشته باشم. اصل خویی است که اینا قاتلین ملت هستند. اینا در انفجار انتحار افغانستان هر دو گروه دست داشتن و حقانی ها بیشتر دخیل بودن در افغانستان در انفجار انتحار کشور. ولی ما شما اگر متوجه شده باشیم، در شروع حتی طوری گفته میشه که ممکن که حقانی ها میخواه که رهبری را به دست بیارد به همکاری بعضی کشورهای همسایه، ولی رهبرشان از این موضوع یک ذره سکوت اختیار کرد، ولی مخفیانه پیش رفت تا که بالاخره حقانی ها را ورشکست ساخت و همچنان کاکاشان را کشتن و یک اندازه اینا را ضعیف ساختن. بنابر او در شرایط کنونی فعلی که از قندهاری ها یک ذره، البته قندهاری ها را ما هدف ما ای است که طالب اشاره ما است که گروه رهبرشان فعلا یک اندازه قوی تر شده نظر به حقانی ها. حقانی ها در اول یک ذره در قدرت و جایگاه قوی برخوردار بودن، نظر به نفوذی که داشتن، وحشت که داشتن، انفجار انتحاری که داشتن و حتی اکثرا مردم، اگر ما شما شاهد بودیم که حقانی تخلص میگذاشتن افراد هم به ایمان که ما بعضی مو خانواده هستیم تا یک وحشت و دهشت ایجاد بکنیم. ولی امروز ما میبینیم که اکثرا به طرف قندهار میرن، قرارداد و در نظام در قدرت موضوع خیلی مهم اساسی در پولی که قدرت است، مسئله اقتصادی خیلی مهم است و امین نوروزی که در افغانستان آمد بعد از اینکه از زندان رها میشد که قاچاقبر مواد مخدر است و همچنان کسی که فعلا وزیر معدن است، قبلا در رئیس در افغانستان بانک بود و وزیر مالیه بود، اینا خیلی زیاد تاثیرگذار به خاطر اقتصاد رهبرشان دارد، به خاطر که وضعیت اقتصادی که زمان قویتر بسازی جلب و جذب بیشتر میسازی و افراد و اشخاصی که قبلا با حقانی ها بود توسط پول اونا را دوباره خریداری کردن و همچنان جلب جلب چرا بیشتر کردن و زمانی که اینا قدرتشان بیشتر شد، بالاخره چطور بتانن که یک ذره صلاحیت های حقانی ها را کمتر بسازن. امروز ما ببینیم که صلاحیت های حقانی ها نظر به سابق خیلی کمتر شدن. ما فاکتورهایی که به شما اشاره داشتم نظر به می فاکتورها و در پالی از او همی از دزادن کاکای همی حقانی ها خود به خود حقانی ها را هم یک ذره ضعیف‌تر ساخت. یک زنگ خطر به ایمان برشان بود که اگر خودت کدام حرکت در مقابل رهبر انجام بدی، سرنوشت خودت مانند حکاکای خود باشه. بنابر او یک زنگ خطر بود، یک ذره اینا را ضعیف‌تر ساخت و افراد و اشخاص اکثرا ازشان دور ساخت. حتی اگر ما شما متوجه شده باشیم، مسئولیت دیپوهای سلاحی که مربوط وزارت داخله بود یا وزارت دفاع بود یا مثلا ریاست عمومی امنیت ملی بود، لوجستیک و بخش اسلحه را، اینا همه را رهبر در کنار خودشان گرفت، در صلاحیت به دوش خود گرفت، اینا را در یک قسمت هم سلب صلاحیت ساخت. این مسائل فاکتورهایی بود که بالاخره اینا را بیشتر ضعیف‌تر می‌سازد. ولی بیشتر آسیب پذیر اصلی که است مردم افغانستان است، به خاطر که اینا بین خود جنجال دارن به خاطر مادیاتشان، به خاطر کرسیشان، به خاطر حفظ بقایشان. ولی ما می‌بینیم که ملت در آوارگی بیچارگی چقدر متضرر میشن.

0: وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری، وداپالی از ترورهای شخصی که در افغانستان وجود دارد، دوزیهایی که وجود دارد، بیکاری که وجود دارد و کار به حال کار نسپردن است و اینا بیشتر افراد و اشخاص خود را مقرری میکنند و کادرها چقدر کشور را ترک میکنند، سرمایه از کشور فرار میکند، جوانان چقدر آمادگی از دیده دارند که چه قسم از افغانستان بیرون شوند. یعنی در مجموع در کل اگر ما متوجه شده باشیم آسیب پذیر ملت ما همیشه در 5 دهه است و این آسیب پذیر بیشتر ملت ما است. ای کاش که اینا آسیب پذیر می بودن، ولی آسیب پذیر اصلی در ملت افغانستان است که امروز متحمل متقبل می شه.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: در پشت تصویر یک پارچه‌ای که طالبان از حکومت خود ارائه می‌کند، نشانه‌هایی از اختلاف و رقابت درونی این گروه بار دیگر برجسته شده است. از یک سو سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ساجد خوکیانی، چهره نزدیک به شبکه حقانی را که حدود 2.5 سال پیش از سمت دولتی کنار گذاشته شده بود، دوباره به یک مقام امنیتی منصوب کرده است. و در سوی دیگر، معتصم آقاجان از اعضای ارشد پیشین طالبان که سال‌ها بر سر مذاکره و تشکیل نظام فراگیر با رهبر این گروه اختلاف داشت، بار دیگر بازداشت شده است. این رویداد پرسش‌های مهمه درباره توازن قدرت در داخل طالبان ایجاد می‌کند، خصوصا این که آیا اینها موارد جداگانه‌اند یا بخش از یک رقابت گسترده میان جناح‌های طالبان، و اینکه نقش شبکه حقانی در برابر حلقه نزدیک به هبت الله آخوندزاده تا چی اندازه افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این اختلافات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. بین از این دو تا رویداد اخیر شروع بکنیم. شما شخصا به این رویداد چی گونه نگاه میکنین؟ این میتونه نمونه ای از امو اختلافات عمیق داخلی باشه؟
0: به نام خداوند عرض احترام میکنم قیومی صاحب محترم به شما، همکاران تکنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله ای که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود به خاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، به خاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان به خاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بالاخره اونا آهسته آهسته به خاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین قبلا نمی وضعیت عباس طانیزه همچنان با مایبامی موضوع دوچار شد و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن به خاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی است که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقت چشم پوشی نمیشن و در کنار از او همی کسی که شما اشاره داشتیم معتصم آقا جان که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همی گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواهد که به می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا و بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابرای وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک ذره مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازن و همچنان بالاخره مدرسشان بند می سازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستند و ببینیم که امروز حتی گفته می شود که کشته شدن خلیل رحمان حقانی، کاکای امیر، وزیر داخله کنونی از یا همچنان حتی گفته می شود که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسته شد و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معنی که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکمی که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معنی است که یک بام و دو هوا میشه بالاخره همون ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
1: آقای صدیقی، در مورد همین آقای خوگیانی که تقریبا دو نیم سال پیش از وظیفه برکنار شده بود و امروز آقای حقانی که چونی اوز به شبکه حقانی بودن میاره بسیار با عزت به گفته خودش او را مسئول حکومتی تعیین میکنه، این چقدر نشان میده که اوامر و فرمانهای رهبر طالبا از سوی حقانی و شخص سراج الدین مد نظر گرفته نمیشه، برش اهمیت داده نمیشه؟
0: یک نمونه مثالش است. آقای خوگیانی را حقانی دوباره مقرر میکند و حتی امو فیصله رهبرشون به اینا قابل قبول نیست. یک طرف قضیه، موضوع دوم که رهبرشون میگه که باید تصاویر مطبوعات باید بند شود، تصویری قابل به اینا قابل قبول نیست و برعکس اینا هم چه کار هم اینجا ادامه میتن و در کنار از دو، اگر ما شما شاید بوده باشیم بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی و وزارت داخله البته میخواست که سراج الدین حقانی پسر خلیل رحمان حقانی را باعث وزیر مهاجرین مقرر بکنه، بالاخره با یک مشکل جدی مواجه شد. یک از دلایلی که کسی که در راستش که مولوی کبیر که تعیین شد به می علت وزارت نمیره و تاپیر هم نمیره، اعلانش همین بود که از یک سم به اون خاطر که با مشکل قومی البته اختلافات دارن ولی اختلافاتشون بیشتر نشود و در کنار از اون مثلا گفته که ازدواج‌های متعدد و همچنان افراد و اشخاص فامیلای خود باید در کنارشون نداشته باشد، ولی ما می‌بینیم تمام فرمانایی که رهبرشون میده هیچ بالای نه بالای گروه حقانی نه بالای هیچ افرادشون قابل تطبیق نیست. حتی سخنگویشون ببینین که مجاهد ببینین که برعکس فیصله های هدایت رهبرشان ازدواجه متعدد چهارم ازدواج میکنه که حتی از سخنگویی که ما همکارش هست دختر از او را به ازدواج میگیره. یعنی به این معناست که
3: بله،
0: همیشه گپشان و در عمل قابل تطبیق به خاطر نیست که اینا بیس مردمی ندارن و در پولی از او وعده ندارن و در کنار از او خلایی که دیگه همیشه به اینا معلوم هستن که اینا چقدر بینشان خلاها دارن.
1: آقای صدیقی، مردم باز پرسان میکنه که اگر این یک ساختار منسجم و واحد نیست، چرا این اختلافات تاکنون به یک شکاف آشکار یا جدایی بین این جناها منجر نشده؟
0: یک از دلایلی که بیشتر اینا تا اندازه‌ای که زیر یک چتر قرار گرفتن به خاطر ازی است که همیشه کسایی که دزدی میکنند دزدا سعی درست که اختلافات نظر میداشته باشند، تشنج میداشته باشند، ولی به خاطر منافعشون باید اونا یک درم متحد پیش برون، در غیر از او همیشون ورشکست میشن. بنابر او همین شعار اینا برای خود در اختیامی یک شعار اینا عملی کردن و همین شعار اینا روان هستن، ولی ملت این موضوع همیشه پی بردن و درک کردن که اختلافات بینشان وجود دارد و این اختلافات بالاخره ما شما دیدیم که در شورا فقط اختلافات زبانی بود، بالاخره سبب کشتن خلیل رحمان حقانی میشه و ممکن که این پروسه ها ادامه پیدا بکند و ای آهسته آهسته بالاخره تشنج لفظی از عقده در قلبشان وجود داره، بالاخره سبب نفاق بیشترشان میشه و این موضوع اینا درک کردن که اگر ایست که نفاق عمیق بین ما درد ایجاد شد، بالاخره هر دوی ما در نظام نخواد باشیم و امید دلایل است اینا یک اندازه کاذبانه در کنار هم خود قرار دادن، ولی برعکس هیچ نوع اطاعت وجود ندارد، مثل که شما مثلا از کسی که تعیین میکنن و قانی برعکس او را تعیین میکنه و رهبرشان او را منفک میکند و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشین چند مدت قبل ریاست پاسپورت کسی که از گروه حقانی بود که چندین بار رهبرشان و حکم برکناری از او را میتد، ولی توسط حقانی او همیشه حمایت میشد به خاطر کمیشنکاری یک پاسپورت با $3,000 به فروش میرسی، یک مرجع خوب عایداتی بود، بنابر او به رهبرشان قابل قبول نمیباشه، ولی باز هم خیلی جا که نما پیدا میکنه. و در کنار از اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز رهبرشان بیشتر منابع جایی که منابع عایداتی است، اقتصادی است، در سکتور وزارت مالیه، گمرکات است و سایر سکتور اقتصادی که است، افراد و اشخاص خود را تعیین کرده است تا چطور گروه حقانی را وضعیت اقتصادیشان ضعیف‌تر بسازد. زمانی که وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر شد بالاخره اونا نمیتونن که افراد و اشخاص خود را بیشتر حمایت مالی بکنن. این هم یک موضوعی است که رهبرشان از این موضوع استفاده کردند. موضوع سومی است که قراردادهایی که چی در وزارت چی در تدارکات می داده می شود و ایست که معادن قرارداد داده می باشد از طریق وزارت معدن، از اینا بیشتر مربوط گروه قندهار است که به افراد حقانی داده نمی شود. اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز بیشتر قراردادی اکثرا مردم قندهار البته گروه همی رهبرشان هستند. بنابر او به این شکل همچنان می خواهد که یک اندازه گروه حقانی را ضعیف‌تر بسازند تا که از نگاه مادی و اقتصادی اینا قوی تر بوده باشه و اقانیر ضعیف تر بسازه.
3: بله.
0: اینا این مسائلی هست که در کل آهسته آهسته ضعیف هم یک طرف افراد شد چه بکنن خل سلا بکنن یا که خانه نشین بسازن و در کنار از وضعیت اقتصادی هم اینا را ضعیف تر بسازد تا چطور جلب و جذب کرده نتونن حمایت شو نتونن و بالاخره حاکمیت قاطع مطلق اونا رهبرشان در اختیار خود داشته باشند.
3: بله.
0: چند بار کوشش کرده که وزیر داخلی کنونی از اینها را برطرف بسازه ولی نظر به موضعیت توانیش نداشتم و آیسته آیسته او را هم قابل تطبیق و او را هم میخواه که تطبیق بکنند.
1: آقای صدیقی شما از توانایی یاد کردین. یک سوال ممی است که در صورت اگر اختلاف ها شدت پیدا میکنه بین هبت الله و شبکه حقانی، به نظر شما در حال حاضر با این جابجایی‌هایی که هر دو طرف میکنن کدام جناح از نظر قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی نفوذ بیشتر در بدنه طالبان دارن یا دست بلندتر دارن؟
0: خب در کل در مجموع من میخوام که چند نقطه اشاره داشته باشم. اصل خویی است که اینا قاتلین ملت هستند. اینا در انفجار انتحار افغانستان هر دو گروه دست داشتن و حقانی ها بیشتر دخیل بودن در افغانستان در انفجار انتحار کشور. ولی ما شما اگر متوجه شده باشیم در شروع حتی طوری گفته میشه که ممکن که حقانی ها میخواه که رهبری را به دست بیارد به همکاری بعضی کشورهای همسایه، ولی رهبرشان از این موضوع یک ذره سکوت اختیار کرد ولی مخفیانه پیش رفت تا که بالاخره حقانی ها را ورشکست ساخت و همچنان کاکاشان را کشتن و یک اندازه اینا را ضعیف ساختن. بنابرای در شرایط کنونی فعلی که از قندهاری ها یک ذره البته قنداری را ما هدف مایی است که طالب اشاره ما است که گروه رهبرشان فعلا یک اندازه قوی تر شده نظر به حقانی ها. حقانی ها در اوایل یک ذره در قدرت و جایگاه قوی برخوردار بودن نظر به نفوذی که داشتن، وحشتی که داشتن، انفجار انتحاری که داشتن و حتی اکثرا مردم اگر ما شما شاهد بودیم که حقانی تخلص میگذاشتن افراد هم به این مانا که ما از امو خانواده هستیم تا یک وحشت و دهشت ایجاد بکنیم. ولی امروز ما میبینیم که اکثرا به طرف قندهار میرن قرارداد و در نظام در قدرت موضوع خیلی مهم اساسی در پولیتیک قدرت است. مسئله اقتصادی خیلی مهم است و این نوروزی که در افغانستان آمد بعد از اینکه از زندان رها میشد که قاچاقبر مواد مخدر است و همچنان کسی که فعلا وزیر معدن است قبلا در رئیس در افغانستان بانک بود و وزیر مالیه بود، اینا خیلی زیاد تاثیرگذار به خاطر اقتصاد رهبرشان دارد به خاطر که وضعیت اقتصادی که زمان قویتر بسازی جلب و جذب بیشتر میسازی و افراد و اشخاص که قبلا با حقانی ها بود توسط پول اونا را دوباره خریداری کردن و همچنان جلب و جذب چرا بیشتر کردن و زمانی که اینا قدرتشان بیشتر شد بالاخره چطور بتانن که یک ذره صلاحیت های حقانی ها را کمتر بسازن. امروز ما ببینیم که صلاحیت های حقانی ها نظر به سابق خیلی کمتر شدن. ما فاکتورهایی که به شما اشاره داشتم نظر به می فاکتورها
3: بله.
0: و در پالی از او همی از دزادن کاکای همی حقانی ها خود به خود حقانی ها را هم یک ذره ضعیفتر ساخت. یک زنگ خطر به ایمان برشان بود که اگر خودت کدام حرکت در مقابل رهبر انجام بدی سرنوشت خودت مانند حقاکای خود باشه. بنابر او یک زنگ خطر بود یک ذره اینا را ضعیفتر ساخت و افراد و اشخاص اکثرا ازشان دور ساخت. حتی اگر ما شما متوجه شده باشیم مسئولیت دیپوهای سلاحی که مربوط وزارت داخله بود یا وزارت دفاع بود یا مثلا ریاست عمومی امنیت ملی بود لوجیستیک و بخش اسلحه را اینا همه را رهبر در کنار خودشان گرفت در صلاحیت به دوش خود گرفت اینا را یک قسمت هم سلب صلاحیت ساخت. این مسائل فاکتورهایی بود که بالاخره اینا را بیشتر ضعیف‌تر می‌سازد. ولی بیشتر آسیب پذیر اصلی که است مردم افغانستان است به خاطر که اینا بین خود جنجال دارن به خاطر مادیاتشان، به خاطر کرسیشان، به خاطر حفظ بقایشان. ولی ما میبینیم که ملت در آوارگی، بیچارگی چقدر متضرر میشن، وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و در پالی از اون ترورای شخصی که در افغانستان وجود دارد، دزدی‌هایی که وجود دارد، بیکاری که وجود دارد و کار به اهل کار نسپردن است و اینا بیشتر افراد و اشخاص خود را مقرری میکنن و کادرها چقدر کشور ترک میکنن، سرمایه از کشور فرار میکنند، جوان ها چقدر آمادگی از زیره دارن که چه قسم از افغانستان بیرون شون. یعنی در مجموع در کل اگر ما متوجه شده باشیم آسیب پذیر ملت ما همیشه در پنج دهه هست و این آسیب پذیر بیشتر ملت ما هست. ای کاش که اینا آسیب پذیر می بودن ولی آسیب پذیر اصلی در ملت افغانستان است که امروز متحمل متقبل میشه.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلت تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشید در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان به یمن دانست. اعلام حوثی‌ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشید و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول از سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان.

0: سلام، ساعت 7 بامداد در کابل است. می در افغانستان تماشان با من سمرا رسو هستید. در لندن ساعت 3:30 صبح است. سرخط خبرها.
1: پیش کنید نیست هست.
0: موج تازه بازداشت زنان در خیابان‌های پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. توقف اخراج دانشجویان پزشکی افغان از پاکستان. دادگاه عالی سند اجرای این دستور را تا 7 میزان تعلیق کرد. ادامه عملیات اسرائیل به موازی حزب الله. نتانیاهو میگوید عملیات در جنوب لبنان ادامه می‌یابد. عراقچی بر حمایت قاطع ایران از حزب الله تاکید کرد. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 8 زن را عصر دیروز از منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی منابع شمار بازداشت شدگان را تا 20 تن از جمله یک زن باردار گزارش دادند. این بازداشت‌ها با واکنش‌های گسترده روبرو شده و منتقدان آن را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی‌های اساسی شهروندان خواندند. سمسام مسیرت گزارش می‌دهد.
2: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی‌شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می‌شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه‌ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می‌دهند، رقمی که افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقه‌شان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت‌ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت‌ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی‌های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: دادگاه عالی ایالت سندھ پاکستان دستور اخراج دانشجویان افغان رشته پزشکی را تا جلسه بعدی دادگاه در 7 میزان متوقف کرده است. بر اساس حکم دادگاه تا آن زمان هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان انجام نخواهد شد. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر از دانشجویان افغان خواسته بود به افغانستان بازگردند. این شورا مراکز آموزشی را نیز از پذیرش دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده است. 3 دانشجوی افغان که این پرونده را به دادگاه بردند میگویند ویزای معتبر دارند و تا پایان دوره تحصیلشان زمان زیاد باقی نمانده است. آنان همچنین هشدار دادند که بازگشت دانشجویان زن به افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان میتواند ادامه تحصیل آنان را ناممکن کند. پیش از این دادگاه عالی لاهور نیز اجرای دستور اخراج دانشجویان پزشکی افغان را متوقف کرده بود. جواد شینوری خبرنگار از پشاور در برنامه با ماست تا درباره این تصمیم دادگاه عالی سند جزئیات بیشتر را با ما شریک کنه. جواد از خودت نشنویم.
3: وره دا خو تیره ورځو کې چې د پاکستان تب او غاخو شورا کوم نوټیفیکیشن کړو د پنجاب کې د افغان زده کوونکو ته چې تاسو په درې ورځو کې خپل کالج او هستلی وغیرہ پریږدي او پاکستان نه افغانستان ته لاړ شي، په دې حوالے سره بیا په سن ہائی کورٹ او پلا اور ہائی کورٹ کے کیسوں وہ پدے والے سر پرون پر یعنی دوشنبہ پر رز باندے پسن ہائی کورٹ کی یو کیس او دغه کے دریو افغان ز کون کو دغه کیس کرو د کوم نوٹیفیکیشن شو پدے والے سر او د سن ہائی کورٹ دغه فیصلہ سناو کرے دا وغه نوٹیفیکیشن معطل کرے دے یا زندولے دے او دغه تا کوم دری افغان ز کون کی د علامہ اقبال محمد سکالرشپ باندے دلتا ذکر کو ولیو ایم بی بی ایس د کری کولیو د دی وای چیز مونږ سره ویلید یا کومه درست او ویزا د پاغه باندې مونږ دلته ذکر کوو، خو مونږ ته ویل شوی دی چې تاسو زر تر زر پاکستان څخه افغانستان ته لاړ شئ. دغه عدالت ته پیښو په دې کې زنګړی توګه باندې کومه انجونې د کون کې دا هغه عدالت ته وای چې مونږ دلته دغه ذکر روانې کړې دي 1300 کالو رئیس خو کومه افغانستان ته لاړ شو نو الته 2020 کال رئیس چې طالبانو حکومت راغلی دی الته په انجونو ذکر باندې بندیز دی او هغه شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نشي کولای نو زموږ زده کړې مکمله توګه باندې بندیږي او زموږ ژوند د ویرې سره مخ کیږي او دی وایي کومې تعلیم ما حاصل کړی دی هغه په بې ځایه دي. په بیا کوم سن هائی کورټ ته هغه دغه نوټیفیکیشن معطل کا وی چې را روانه پیشي به په یو کم دیشم ستمبر باندې وی او هغه نه بعد به فیصله سناویږي. په دې والی سره تیرې درې ورځې مخکې لاهور هائی کورټ هم دغه کیس اوریدلی دی او دغه کې تقریبا دیش نه زیات افغان زده کوونکو چې درخواست یې کړی وو چې کوم د پاکستان طب او غاښونو شورا نوټیفیکیشن کړی وو چې تاسو زر تر زره افغانستان ته لاړ شئ. په دې والی سره کیس وو په دغه کیس کوم د لاهور ہائی کورٹ وکیل جج حامد اسحاق هغه آوېدنه کړې وه او هغه ته د پاکستان طب او غاښو شورا وکیل وویل چې دغه کوم افغان زده کوونکي دي دا په پاکستان کې د بغیر ویزو او پاسپورټه باندې دلته رایش پذیر دي، خو په دغه جواب کې جسټیس ورته وویل چې پاکستان دغه ته خو زړه کړی وو هغه وخت کې دغه ګوډ سټوډنټس وو تاسو دلته راوسته او دته سکالرشپ باندې تاسو زده کړې ورکولې نو ولې اوس دغه پالیسي بدله شوه. په وکیل دته په جواب کې وویل چې پاکستان دا سیکیورټی مسله ده، خو په جسټیس په دغه جواب باندې دغه ته جواب ورکړ چې دا سیکیورټی مسله نه ده، تاسو دوی ته زړه کړو خو دوی ته دغه کوم زده کړې روانې کړې دي دا دې مکمل کړی شي. بیا هغه نه بعد دوی د پاکستان څخه افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دغه کوم کیس ته ځنډولې دی او دوی ته د پاکستان څخه ایستو اجازت نه دی ورکړی. دوی وایي چې دلته زده کړې وکړي خو دغه کیس اورېدي به په 13 ستمبر باندې کیږي. خو بل خوا ته په پاکستان په مختلفو کالجونو او یونیورسټیو کې په دې حوالې سره لارونه هم شوي دي او دوی غواړي چې دوی په پاکستان کې دغه افغان زده کوونکي زده کړې وکړي. بل خوا ته په 2013 کې د پاکستان او افغانستان یو معاهده شوی و چې په هغه کې د علامه اقبال سکالرشپ باندې دغه ته پاکستان ته بدغه زده کوونکي راتله او دلته به زده کړې کولې. تر اوسه پورې په پاکستان کې 3000 علامه اقبال سکالرشپ باندې دلته زده کوونکي زده کړې کوي. په دې کې انجونې زده کوونکي هم دي او هغه انجونې زده کوونکي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغه هم دغه وایي چې موږ افغانستان ته لاړ شو نو زموږ زده کړې مکمله توګه باندې بندیږي.
0: درست، امیدوار هستیم یک راه حل دائمی بر مشکل دانشجو پیدا شود. ممنون خودت جواد شنواری، خبرنگار از پشاور. در خبر کوتاه از افغانستان، زبیل مجاد سخنگوی طالبان میگوید وابستگی به کمک خارجی آزادی و اراده این گروه را آسیب میزند. مجاهد در مراسم افتتاحی چند پروژه در قندهار افزوده که دریافت منابع مالی بیرونی افغانستان را در برابر جامعه جهانی بدهکار میکند. به گفته او طالبان تلاش دارند روند تعاسب و بازسازی افغانستان را با استفاده از منابع داخلی با مشارکت مردم پیش ببرند و تولیدات داخلی و رسیدن به خودکفایی را راه دستیابی افغانستان به استقلال واقعی دانسته. یونیسف میگوید سیلاب‌های ناگهانی ماه جولای در 14 ولایت افغانستان بیش از 1000 خانواده را آسیب زده است. بر اساس این گزارش تنها در نورستان سیلاب جان 23 نفر را گرفته و سیستم آبرسانی نزدیک به 1000 خانواده را ویران کرده. این نهاد هشدار داده که سوی تغذیه و حوادث طبیعی همچنان زندگی کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. سازمان جهانی بهداشت میگوید شماره موارد مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری به 25 مورد افزایش یافته، یک مورد در کابل ثبت شده، اما جزئیات محل ثبت 24 مورد دیگر هنوز روشن نیست. همزمان طالبان اعلان کردند که کارزار سراسری واکسین پولیو در 30 سنبله آغاز می شود. صنعت قالین بافی در ولسوالی آقچه جوزجان با چالش های جدی روبرو شده. تنش های مرزی با پاکستان، کمبود مواد خام و افزایش هزینه های تولید درآمد هزاران خانواده قالین باف را کاهش داده. سمع ولی‌زاده گزارش میدهد.
4: گهره به گره، نقش به نقش. زندگی هزاران خانواده در آقچه جوزجان با تار و پود قالین گهره خورده است. اما این صنعت سنتی این روزها در افغانستان با چالش‌های تازه‌ای روبروست. مشکلات مرزی افغانستان با پاکستان، کمبود مواد خام، افزایش هزینه‌های انتقال و کاهش بازار فروش درآمد قالین بافان را با رکود مواجه کرده است.
5: یک 23 سال پیش بگویم، 36 سال پیش بگویم، ما روزانه تقریبا 24000 الى 32000 متر مربع قالین تولید داشتیم، لیکن کمبودی اینمی مواد خام و کمبودی اینمی چیزا امسال و سال گذشته صادرات ما هم کمی کاهش پیدا کردن و مواد خام ما هم کاهش پیدا کردن.
4: اما تأثیر این مشکلات تنها به آقچه جوزجان محدود نمانده. در آن سوی مرز، در پیشاور پاکستان نیز بازارهای قالین از کاهش داد و ستد آسیب دیدند. تاجران این بازارها که نزدیک به 4 دهه فعالیت دارند از کاهش فعالیت بازار می گویند. آنان بسته ماندن مرز و توقف ورود قالین از افغانستان را از عوامل اصلی رکود این بازار می دانند.
6: سابقا ما از گمرکات میدان هوای 3 کیلو 2 دلار ما روان می کردیم. فعلا این نرخ ها 4 چند 5 چند قیمت ها افزایش یافته. 7 دلار 8 دلار یک نه مشکل همی است.
4: مسئولان صنعت و تجارت جوزجان مدعی هستند که به حدود 80% مشکلات قالین بافان از جمله قطع برق رسیدگی شده است.
7: ده قالین و مشکلات سی و مخ که بانکی و مشکلاتی و الحمدلله آقا حل سول او ده دوی لبرق سر مشکلات و آقا برق برشنا و تراوس او ابتتاس و تقریبا 80% ده قالین و مشکلات حل ده.
4: قالین آقچه جوزجان تنها یک کالای تجارتی نیست. پشت هر نقش آن دسترنج یک خانواده قرار دارد. برای حدود 80000 نفری که در آقچه از راه قالین بافی امرار معاش می کنند، رونق دوباره این صنعت به تأمین مواد خام، دسترسی به بازارهای صادراتی و حمایت‌های پایدار وابسته است.
0: شما برنده افغانستان تنشال هستید. نگاه دوباره برای به سرخط ها داریم.
1: پیش کنید نیست هست.
0: موج تازه بازداشت زنان در خیابان‌های پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. توقف اخراج دانشجویان پزشکی افغان از پاکستان. دادگاه عالی سند اجرای این دستور را تا هفتم میزان تعلیق کرد. در ادامه این مجمع خبری. روز جهانی دموکراسی در سایه گسترش استبداد. تنها 1/5 مردم جهان در کشورهای آزاد زندگی می کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انهدام شبکه تونل‌های حزب الله در جنوب لبنان را پیروزی بزرگ توصیف کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت حزب الله از این منطقه برای حمله به شهرهای شمال اسرائیل به استقرار مرکز فرماندهی پیشروی خود استفاده می‌کرد. نتانیاهو تأکید کرد که ارتش اسرائیل به نابودی زیرساخت‌های حزب الله در داخل لبنان ادامه خواهد داد. او هشدار داد که اگر دشمنان اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کنند، با پاسخ نظامی سنگین‌تر روبرو خواهند شد. در امین وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی و نبی عبری رئیس مجلس نمایندگان لبنان درباره تحولات منطقه و هماهنگی کشورهای منطقه در برابر اسرائیل گفتگو کردند. به گفته این وزارت، عراقچی در این تماس بر حمایت قاطع تهران از حزب الله تاکید کرده. مقام‌های لبنان پیشتر بارها جمهوری اسلامی را بعد دخالت در امور داخلی کشورشان متهم کردند. جزئیات تازه ترین تنش میان اسرائیل و حزب الله را از همکارمان بابک ساقی می‌شنویم.
8: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امشب با لحنی تهدید آمیز خطاب به دشمنان اسرائیل هشدار داد که اگر هنوز درس نگرفتن و بار دیگر بخوان به اسرائیل حمله بکنن، ضربات بسیار زنگینتری در انتظار اونها خواهد بود. این هشدار پس از عملیات اخیر ارتش اسرائیل در لبنان و انهدام زیرساخت‌های حزب الله در منطقه علی الطاهر و اطراف قلعه بوفور مطرح میشه، عملیاتی که نتانیاهو اون را یک پیروزی بزرگ دیگر در برابر حزب الله توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که سیاست دولت او روشن هستش، ارتش به تخریب زیرساخت‌های حزب الله در منطقه عملیاتی لبنان ادامه خواهد داد و در هر تهدیدی علیه اسرائیل اون را به شدت از بین خواهد برد. اما پیام امشب نتانیاهو تنها در رابطه با لبنان نبود. او خطاب به دشمنان اسرائیل تاکید کرد که اگر بار دیگر تصمیم به حمله به اسرائیل بگیرند، پاسخ اسرائیل این بار شدیدتر از گذشته خواهد بود. هشداری که در شرایط فعلی منطقه میتونه پیامی فراتر از حزب الله و به دیگر دشمنان اسرائیل به ویژه جمهوری اسلامی تلقی بشه. این سخنان در حالی مطرح میشه که ارتش اسرائیل پس از عملیات علی الطاهر همچنان در جبهه شمالی قرار داره و احتمال واکنش حزب الله را زیر نظر گرفته. پیام نتانیاهو روشن هستش در حال حاضر، اون که پایان عملیات علی الطاهر به معنای پایان اقدامات اسرائیل در لبنان نیستش. اسرائیل میگوید اجازه بازسازی تهدید در مرزهای شمالی را نخواهد داد و در صورت حمله دوباره این بار پاسخ میتونه بسیار سنگین تر باشه. نتانیاهو بار دیگه تاکید میکنه که هنوز کارهایی باقی مونده و اسرائیل اونها را تکمیل خواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه جمهوری اسلامی با عجله در پی دستیابی به توافق با واشنگتن است. ترامپ با انتشار پست در تروس سوشال ایران را کشور رو به زوال توصیف کرده و گفته تهران میخواد هرچه سریعتر به توافق برسد. او تاکید کرده که واشنگتن برای تعامل آماده است، اما تصمیم نهایی درباره مذاکره را شخصا خواهد گرفت. دونالد ترامپ میگوید با پایان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. آماده شده که سایر قیمت‌ها در آمریکا در حال کاهش است و افزایش بهای نفت نیز دوامدار نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود، به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌پیوست. و آمریکا را متهم کرد که با طرح این موضوع میخواهد حمله به ایران را توجیه کند. پزشکیان افزوده که حملات ایران به کشورهای منطقه به دلیل حضور پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها انجام شده. پزشکیان همچنین گفت مشتبه خامنه‌ای در سلامت کامل است و مسئولیت‌هایش را انجام می‌دهد. جزئیات بیشتر از همکارمان سمیرا قرایی.
9: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حکومت در حال سقوط ایران مایل هست که به سرعت و به هر طریقی که ممکنه یک توافق با ایالات متحده امضا بکنه. آقای ترامپ گفت که او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به پای میز مذاکره برخواهد گشت یا نه، و شروط انجام این مذاکرات رو یا شروط رسیدن به یک توافق رو هم ایالات متحده تعیین خواهد کرد. آقای ترامپ در نوشته دیگری به زرادخانه های موشکیشون اشاره کرد و گفت به سرعت در حال تولید انواع موشک هستند. موشک برای سامانه های پدافندی مثل پاتریوت و تاد، و همین الان هم زرادخانه های ایالات متحده رقم قابل توجه موشک دارند، ولی همچنان داره تولید میشه و کارخانه های صنایع نظامی بیشتری هم داره در ایالات متحده ساخته میشه. در جای دیگری آقای ترامپ زمانی که میخواست به معاش مردم پیش از انتخابات میان دوره‌ای اشاره بکنه، باز به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ به زودی تمام خواهد شد و زیاد طول نخواهد کشید. همزمان روز دوشنبه وزارت خزانه داری هم آمد در وبسایت خود صفحه‌ای رو گنجاند که میتونن افرادی که سرنخ‌هایی دارند از نهادها یا افرادی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند برای دور زدن تحریم‌ها میتونن به این صفحات مراجعه بکنند و این سرنخ‌ها رو در اختیار وزارت خزانه داری قرار بدند. آقای بسنت گفت که من قول داده بودم که اجازه ندم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مجرای تنفسی داشته باشه برای کسب ارز، برای دور زدن تحریم‌ها، و سر این قول ایستادم و از همه کسانی که سرنخی دارن در رابطه با صرافی‌ها، شرکت‌های سوری، دلالان، واسطه‌ها و هر نهادی که اجازه میده جمهوری اسلامی به پول دست پیدا بکنه، هر کسی که هر سرنخی داره بیاد در اختیار وزارت خزانه‌داری قرار بده تا ما تحریم‌های لازمه رو وضع بکنیم. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در خبر گوتاز جان، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری ها با روسیه خبر داده. او در پیامی به ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته از پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. کیم جونگ اون همچنین در پیام مشابه با شی جینگ پینگ بر تقویت روابط با چین تاکید کرده. سناتورهای جمهوری خواه امریکا پیشنویس اصلاح شده قانون تنظیم بازار رمزارزها را منتشر کردند. آنان میگویند 126 تغییر به درخواست دموکرات ها در متن این لایحه اعمال شده. با عدم مخالفت بانک ها هنوز روشن نیست که این لایحه در رای گیری روز سه‌شنبه 60 رای لازم را به دست خواهد آورد یا خیر. یک قاضی فدرال در بوستون اجرای تصمیم تازه دولت ترامپ برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را متوقف کرد. بر اساس این تصمیم آنها نمی توانستند بدون تمدید ویزا برای مدت طولانی در آمریکا اقامت کنند. قاضی گفت وزارت امنیت داخلی آمریکا این سیاست را با دلایل تضعیف تصویب کرده و پیامدهای قانونی آن را به درستی بررسی نکرده است. امروز 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی. سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت شنیده شدن صدای مردم این روز را گرامی داشت. این سازمان خواستار فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت همگانی در تصمیم گیری های سیاسی شده است. همزمان ارزیابی تازه سازمان خانه آزادی نشان میداد که تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می کنند. فرضی ثابتی گزارش می دهد.
10: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
11: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
10: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد.
12: بس فقط به فکر باش.
10: و برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر پیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: در پان سر میزنیم به واتیکان، جایی که میزبان نمایشگاه درباره اهمیت آب شده. پابلیو این نمایشگاه هنری را در کتابخانه واتیکان افتتاح کرد. یکی از آثار این نمایشگاه با الهام از طوفان نو قدرت ویرانگر طبیعت را نشان میدهد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: زه غرتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 1 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: حمله پهبادی روسیه به قطار در نزدیکی مرز لهستان اندک پس از عبور شماره از دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی اروپایی از همان مسیر واکنش‌های گسترده برانگیخته است. برخی مقام‌های اروپایی این اقدام را تلاش مسکو برای اعراب و تفرق افغانی در میان حامیان اوکراین خواندند. مارک رود تدبیر کل ناتو دوشنبه 23 سنبله گفت که این حمله نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چی اندازه درمانده شده است. او افزود که روسیه در ادامه جنگ هولناک خود علیه اوکراین روز به روز بی‌پرواتر می شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
10: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت ستامه طالبان اعلام کرد که روند جذب نزدیک به 5000 نفر را در نودهای سیهی دولتی آغاز کرده است. این وزارت میگوید که هدف از این اقدام بهبود خدمات سیهی و تقویت ظرفیت نودهای درمانی در افغانستان است. عبدالولی صدیقی معاون مالی و اداری وزارت ستامه روز شنبه هنگام آغاز روند اعلام این بست ها گفت که استخدام افراد مسلکی و واجد شرایط برای بهبود خدمات سیهی در اولویت این وزارت قرار دارد. با گفته وزارت ستامه طالبان، بستای رتبه دوم تا ششم شامل این روند استخدام می شود و نیروهای مورد نیاز از طریق رقابت آزاد جذب خواهند شد.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: نظرگاه،
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
10: 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت می کند و در این مدت رهبران چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگ از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشستی که زیر نام هفته شهید با حضور شمار از این چهره ها برگزار شد، آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می‌دانند، چرا در 5 سال گذشته نتوانستند یک جبهه سیاسی منسجم با برنامه روشن و اقدام مؤثر داشته باشند؟ آیا مشکل تنها در قدرت طالبان است یا بخش از بحران به ضعف، اختلافات، بی‌اعتمادی و کارنامه همین چهره‌های مخالف طالبان نیز برمی‌گردد؟ و مهمتر از همه، آیا اپوزیسیون افغانستان هنوز آلترناتیو واقعی برای طالبان است یا به اپوزیسیون در تبعید و گرفتار در چرخه نشست و بیانیه‌های مجازی تبدیل شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. آقای صیغانی بسیار خوش آمدین. شما هم حتما نشست مجازی اخیر رهبرای پیشین سیاسی را دنبال کردین، حرفایشان را شنیدین. چی تازگی را در حرفایشان شما یافتین؟
3: با تقدیم سلام و احترام خدمت شما جناب قیومی، خدمت شنوندگان برنامه شما. خب من مسلما بخش بزرگی از دیدگاه ها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. من تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروزی افغانستان که مردم افغانستان با او دوچار است، یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها من حرفای تکراری اون همیشگی را یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته، به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای توخالی متوسل شدن که این برای موزل امروزی افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلماً رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگشایند تا اینکه توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گویا توانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای اینکه ما دنبال سلخایی های توخالی و سلخایی های بدون نتیجه که طالب ها و این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره، یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان می کنه که فرق ما با طالب ها ایست که ما به دموکراسی، به حقوق مردم، به آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این امر بسیار درستی است، اما واقعیت امر است که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سری او بپردازیم؟
10: آقای صیغانی، پرسش بسیار مهم و مهمی است که در همین نشست اخیر تقریبا اکثر سخنران ها بر وحدت یا اتحاد بین مخالفین و نیروهای خودشان و سیاسیون تاکید کردند، ولی اگر احساس میکنن که وحدت یک ضرورت است برای گذار از این وضعیت، چرا در همین 5 سال این گروه نتونستن که یک نقشه رای مشترک را که مورد نظر همه باشه رویش توافق کنن؟
3: خب یک نکته که واضح هست، مطالبات همه جریان های سیاسی و مدنی و سیاسی نظامی افغانستان بر سر احیای قرارداد اجتماعی و دوباره بازگرداندن حق و حقوقی از دست رفته مردم افغانستان است. اما این که در عمل اینها در مبانی نظری و یا در بحث‌های نظری مطرح می‌شوند، که اینه می‌بینیم که اشتراکات دیدگاه در جاهای مختلف و در موارد بسیاری وجود داره، اما وقتی که در بحث عملی اینها تلاش میکنن که یک سقف جدیدی را بگشاین یا در واقع یک جریان متشکل و همگرایی را شکل بده، اینها در واقع تفاوت‌های دیدگاه‌های اینها بر سر این که چه کسی این جریان را رهبری بکنه یا در واقع بر محور چه کسی یا چه کسانی یا کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی این حرکت شکل بگیره، من فکر میکنم که این اختلاف ها و این خودشیفتگی ها و خودخواهی ها مانی است برای شکل گیری این جریان یا در واقع این
10: آقای شیخانی این نقطه به مو خودشیفتگی ها برمیگرده یا به اختلاف یا تفاوت دیدگاه ها؟ مثلا در امی نشست آقای احمد مسعود و آقای یاسین ضیا بر ادامه مبارزه مسلحانه مثلا حرف میزنن، ولی برعکس آقای مارشال دوستم از مذاکره و تشکیل تیم و تعیین 5 نفر مثلا سخن میزنن. آیا مخالفین بر سر نوع مبارزه و برخورد با طالب هم در اختلاف هستن؟
3: من مسلماً این طوری فکر میکنم که بر سر این که در برابر طالب ها یک صف جدیدی شکل بگیره، چه مبارزه مسلحانه یا چه مبارزه سیاسی مدنی، این نقطه نظرات متفاوت وجود داره. اما بحثی است که من فکر میکنم که تمام مشکلاتی که امروز در میان طایفه‌های سیاسی و نظامی افغانستان وجود داره در واقع توافق بر سر یک رهبر واحد یا یک جریان متشکلی که یک کسی وره، همون طوری که در گذشته استاد ربانی و احمد شاه مسعود این جریان را رهبری میکرد و یک جریان متشکل شکل گرفته بود که به فرماندهی احمد شاه مسعود قوت‌های نظامی رهبری میشد و در جاهای هدایت میشد و مردم از او تبعید و اطاعت میکردند. حالا در افغانستانی که امروز ما قرار داریم، جریان‌های نظامی هم حتی در جاهای فعالیت‌های مشترک و کارهای مشترک ندارند، به دلیل اینکه اینها بر سر اینکه چه کسی رهبر باشند و چه کسی پیرو باشه و از او اطاعت صورت بگیره یک اختلاف بسیار جدی داره و همین جریان‌های دیگری هم که از صلح صحبت می‌کنند، اینا نتوانستند در واقع بر رهبری واحد توافق بکنن که یک رهبری واحد را در نظر بگیرن و گرد او جمع شوند و بتوانند فعالیت های بعدی و پیشروی خود را انسجام ببخشند. من فکر میکنم کلانترین مانع و کلانترین چالش در میان این گروه های سیاسی عدم توافق یا عدم همسویی بر سر یک رهبر است یا تن ندادن بر یک گروهی که در واقع او بتوانه این جریان ها را و این افراد و گروه های سیاسی را رهبری بکنه.
10: یکی از موارد که ظاهراً یک تعداد از این سخنرانان به او پرداختن بس پسا طالب است یا شکل گیری یک جریان یا یک حکومت پسا طالب است، ولی در صورتی که شما میگین که هنوز که قدرت برشان نرسیده

0: ها و در وضعیت و در میدان تغییر به وجود بیاره، یا در واقع می توانیم اینطوری بگوییم که معادله را تغییر بده. اینجا هست که ما برای رسیدن به اون مرحله ای که باز پسا طالبان چه صورت میگیره، اون یک بحثی است که می توانه با برنامه های همسو و مذاکرات میان این گروه ها به یک نتیجه و به یک توافق برسن، اما برای رسیدن به اون مراحل یا اون مرحله نیاز دارن که اینها یک مانیفست جداگانه، مبارزه در برابر طالب و مبارزه برای رسیدن به آزادی و حق مردم افغانستان باید توافق بکنه، که این توافق وجود نداره. این توافق را ما بیشتر در واقع عدم همسویی جریان ها یا چالش جریان ها بر سر شکل گیری یک صف واحد هست، تا اینکه اینها هر کس تلاش میکنه که بر میوری او این جریان ها شکل بگیره و فعالیت بکنه. بحث کل مشکل رهبری و محوریت هست، من فکر میکنم.
1: بله، ولی یک طرف ما نسل نو را داریم، هم دیاسپورا که در بیرون هستن و هم نسل نو افغانستان در داخل کشور که منتظر تغییر وضعیت هستن. زمانی که این دو نسل در داخل و بیرون از افغانستان رهبرها را میبینن که چنین بی برنامه و درگیر برتری طلبی های گروهی خود هستن و نتونستن که یک دورنمای را خلق کنن، پس چی انتظار داشته باشن اساساً از این رهبرها؟
0: خب ما باورم میسته که بسیاری از این رهبران به کهولت سن رسیده است، یعنی اینها نمیتوانند دیگه میداندار سیاست افغانستان در این بحوه زمانی باشه که اینا بیاین به لحاظ نظامی و به لحاظ سیاسی یک تحول را برای افغانستان شکل بده. ما فکر میکنم که ما به مرحله گذار از این سیاست مداران سنتی افغانستان نزدیک شدیم. نسل جوان و یا دیاسپورهای جوان می توانند که در واقع برنامه ها و فعالیت های خود را بر محور رهبری نسل جوان انسجام ببخشه، و ما این را در نگاه ها و در برنامه ها و رویکردهای نسل جوان می بینم. ولی بحث ایست که مسلمن همه طیف های جامعه بر کارهای نظامی ساخته نشدن. بسیاری از این افراد می توانند به مبارزه و پیکارهای سیاسی مدنی هم ادامه بدن که از زوایای مختلف بر سر حکومت طالبان فشار وارد بکنن، تا اینکه زمینه تغییر در افغانستان شکل بگیره. اما باور من است که تاریخ مردان روزگار سخت خود را از درون توده ها انتخاب میکنه، و این افراد می توانه در این شرایط های سخت و دشوار مردم را کمک بکنه، تا اینکه زمینه گذار فراهم شود و یا زمینه عبور از این رهبران سنتی فراهم شود، که ما چشمنداز و افقهای جدیدی را در میان رویکردهای نسل جوان، در میان دیدگاه ها و برنامه های نسل جوان افغانستان می بینم. ولی او هم مستلزم یک سری پیشرت است که باید نسل جوان و نخبگان جوان افغانستان باید برای رسیدن به یک افغانستان آزاد و یک افغانستان ورای طالب باید همگرایی و همسویی پیشه کنند.
1: آقای سیغانی، بسیار کوتاه، شما مطمئنن با داخل، با نسل ها و اقشار مختلف و تماس هستین، نگاهشان به سوی این رهبرها چی است؟ آیا این فاصله جغرافیایی که بین رهبرای تبعیدی و مردم در داخل شکل گرفته، اعتبار سیاسی این حلقه را یا این جریان ها را تضعیف کرده؟
0: خب مسلمن ما نمی توانیم همه جریان ها را در سطح کل بررسی بکنیم که مردم افغانستان و توده ها از این جریان ها بریدن. مسلمن برخی از این جریان ها هنوزم جانب اعتماد مردم افغانستان است، اما باور ما ایست که بخش بزرگی از این جریان های سنتی محبوبیت گذشته خود را از دست داده، و توده ها چشم انتظار نسل جوان یا در واقع جریان هایی هستند که این جریان ها را رهبران جوان رهبری می کنند و تلاش می کنند که فرصتی فراهم شود، تا اینکه اونها بتوانند در کنار این رهبران بایستند و در پیکار و مبارزه علیه طالبان بپردازند. من اون را بسیار امیدوار کننده می دانم. اگر این رهبران نسل جوان بتوانه زمینه ای را فراهم بکنه که توده ها را در کنار خود داشته باشه، یک میکانیزم مبارزاتی درست و واضح را ترسیم بکنه، باور من است که بسیاری از این جریان هایی که جوان ها در او یک نقش محوری دارن میتوانه تاثیرگذاری خود را هنوزم در میان توده ها در داخل افغانستان داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورد سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلات تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشیط در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان و یمن دانست. اعلام حوثی‌ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشیط و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول است اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه 3 منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد 3 موشک بامداد دوشنبه به اردوگاه در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده‌های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت، اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری، مسئول روابط کامله، این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی‌دهیم. این روحانی پاکستانی با تأکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای و بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاورمیانه پرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تاکید بر لزوم خیشتنداری طرف‌های درگیر در بحران‌های منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض به ویژه دیدگاه محمد ابن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش به حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه‌های گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد به زودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پروازها در مسیرهای از جمله آگرا و هانوی را افزایش خواهد داد. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی دوشنبه 23 سنبله با افزایش نگرانی سرمایه گذاران از حملات به سیرساخت‌های انرژی و مسیرهای کشتیرانی 0.3% افت کرد و کاهش یک شبه را ادامه داد. سهام آرامکو 0.5% و سهام شرکت معدنی عربستان سعودی 1% کاهش یافت. رویترز نوشت نگرانی ها پس از حمله پهپادی و توقف موقت خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی افزایش یافت و گزارش ها از حملات حوثی ها در جنوب این کشور و حملات تازه به شناورها در نزدیکی تنگه هرمز هم بر تنش ها افزود. شبکه CBS نیوز در گزارشی به جزئیات نجات دو خدمه جنگنده F-15 سرنگون شده در ایران در جریان جنگ 40 روزه پرداخت و با یکی از آنان مصاحبه کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی 92 نیروی نظامی در عملیات زمینی نجات این دو خدمه در خاک ایران مشارکت داشتند. این جنگنده شامگاه 13 ثور هنگام ماموریت حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. دو سرنشین هواپیما یک خلبان و یک افسر سامانه‌های تسلیحاتی بودند که بعد دلایل امنیتی در گزارش CBS نیوز با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو معرفی شدند. جنگنده F-15 آنان پس از اصابت یک موشک به شدت آسیب دید و هر دو ناچار شدند با استفاده از سامانه خروج اضطراری خود را به بیرون پرتاب کنند. آلفا و براوو در منطقه کوهستانی و بیابانی در ایران کیلومترها دور از یکدیگر فرود آمدند. در سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستگیری آنان جایزه تعیین کرد. عملیات نجات این دو نظامی به یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین ماموریت‌های نجات در تاریخ ارتش آمریکا تبدیل شد. یک پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین و پولند یک قطار اوکراینی را هدف قرار داد. این حمله اندکی پس از عبور بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی از همان مسیر رخ داد. بوریس جانسون این حمله را بی‌معنا خواند و از متحدان اوکراین خواست تجهیزات دفاعی هوایی بیشتری در اختیار کیف قرار دهند. این حمله در یاگودین و موتور قطار اصابت کرد و تلفاتی در پی نداشت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که همه مسافران تخلیه شدند. بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی ساعات پیش با قطار دیگر در مسیر بازگشت از کنفرانس در کیف از همین خط ریلی عبور کرده بودند. رسانه‌های دولتی کره شمالی از برگزاری یک رزمایش نظامی جدید در روز شنبه خبر دادند. طبق گزارش‌ها چندین موشک در جریان این رزمایش با شلیک واقعی آزمایش شده که بخشی از تمرین رزمی یگان‌های توپخانه دوربرد و موشکی این کشور بود. در جریان رزمایش از سامانه‌های مختلفی از جمله پهپادهای تهاجمی، موشک‌های کروز، پرتابگرهای چندگانه راکتی کالیبر بزرگ و موشک‌های بالستیک تاکتیکی استفاده شد. مقامات نظامی کره شمالی مدعی شدند تمام سامانه‌های تسلیحاتی با دقت 100% به اهداف تعیین شده اصابت کردند و این مانور نشان دهنده وحدت و همزمانی حمله‌اش بوده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست سالانه بریکس در دهلی نو مجموعی از طرح‌های تازه در زمینه هوش مصنوعی، تجارت و سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد و خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و شریک این گروه شد. شی گفت که موفقیت بریکس به ایجاد پایه‌های محکم برای همکاری عملی میان اعضا بستگی دارد. به گفته او، کشورهای این گروه باید برای حفظ ثبات زنجیره صنعتی و تأمین و ایجاد یک بازار یکپارچه همکاری بیشتری داشته باشند. شی جین پینگ گفت که چین طرح برای همکاری کشورهای بریکس در زمینه هوش مصنوعی راه اندازی می کند. این طرح بر توسعه مشترک مدل‌های زبانی، آموزش هوش مصنوعی و دسترسی باز به ابزارها و منابع این فناوری تمرکز خواهد داشت. شی همچنان پیشنهاد ایجاد مشارکت میان مناطق ویژه اقتصادی کشورهای بریکس را مطرح کرد و گفت که چین سال آینده میزبان مجموعه تجارت خدمات بریکس خواهد بود تا روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان اعضا تقویت شود. دست کم 6 نفر در پی واژگونی یک کشتی مسافربری در دریای جاوه اندونزیا جان باختند و 129 نفر دیگر همچنان مفقود شدند. مقام های اندونزیا اعلام کردند که 113 سرنشین کشتی نجات یافتند. این کشتی همراه با 30 خدمه از شهر سورابایا در ولایت جاوه شرقی به سوی بانجارماسین در ولایت کالیمانتان جنوبی در حرکت بود. اداره جستجو و نجات اندونزیا گزارش داد که شناور در اوایل روز یکشنبه 22 سنبله در هوای نامساعد با مقام‌ها قطع ارتباط کرد و سپس در دریا غرق شد. امدادگران تا اکنون 113 تن را از آب بیرون کشیدند و عملیات برای یافتن 130 سرنشین دیگر همچنان جریان دارد. مقام های محلی تأکید کردند که شرایط نامساعد جوی و تلاطم دریا روند امدادرسانی را به شدت دشوار کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند روز هشدار شدید کارشناسان و مدیران شرکت‌های فناوری درباره خطرهای توسعه سره هوش مصنوعی این نگرانی‌ها را کم اهمیت دانست. او در جریان سفرش به ایرلند گفت برخی نیروها بسیار منفی مسائل را مطرح می‌کنند که با باور او اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ مستقیماً به پیشنهاد کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی پاسخ نداد، اما بر حفظ برتری آمریکا در رقابت با چین تاکید کرد. او گفت ما در هوش مصنوعی از چین جلو هستیم. صادقانه می خواهم این وضعیت را حفظ کنیم، چون هر کس در هوش مصنوعی برنده شود پیروز میدان است. جکوب کوکسون پژوهشگر پیشین آنتروپیک نیست و بی بی سی گفته که بسیاری از کسانی که روی ساخت سیستم های هوش مصنوعی کار می کنند نسبت به پیامدهای آینده این فناوری نگرانی جدی دارند. او چند روز پیش از آنتروپیک استعفا کرد و هشدار داد که ادامه توسعه هوش مصنوعی با سرعت کنونی می تواند خطرهای بسیار بزرگی را برای بشر ایجاد کند.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی در قندهار، اروزگان، زابل و هلمند به افغانستان انترنشنال می گویند که کمبود خدمات تجهیزات پزشکی بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان می گویند که نبود دارو در مراکز صحی بیماران را ناچار می کند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینه های سنگین را متحمل شوند. مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار می گویند که با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است. شمار از بیماران در ولسوالی‌های قندهار، اروزگان و زابل میگویند که بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه‌های شخصی از بازار تهیه کنند.
12: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
13: در فضایی که شایعه زیاد است، ما تلاش می‌کنیم تا حقیقت را در مرکز توجه قرار دهیم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: یک دقیقه خبر.
11: فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگبار برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاست‌های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مرکز درمانی بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیل نوشته است که یکی از جدیترین پیامدهای این سیاست ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت های اضطراری است. طالبان در دسامبر 2024 آموزش قابلگی و برخی دوره های آموزشی صحی را برای زنان متوقف کردند.
10: رادیو افغانستان انترنت

0: سلام، روزتان بخیر. به خبرهای 8 صبح کابل خوش آمدید. من سمرا رسا هستم از استدیوی لندن افغانستان انترنشنال. در اینجا ساعت 4:30 بامداد است. سرخط خبرها. موج تازه بازداشت زنان در خیابانهای پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. آمادگی منطقه در برابر تهدیدهای ناشی از افغانستان. اعضای پیمان امنیت جمعی در قزاقستان رزمایش برگزار کردند. محور رزمایش مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح بود. حملات گسترده عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن. نیروی هوایی این کشور طی 24 ساعت 54 حمله انجام داده.
1: سلام، من تیلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
0: ورود هوش مصنوعی به قلمرو بازیگران، هنرپیشه مجازی اولین فیلم بلند خود را تکمیل کرد. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. با این خبر آغاز می کنیم. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 8 زن را عصر دیروز از منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی منابع شماره بازداشت شدگان را تا 20 تن از جمله یک زن باردار گزارش دادند. این بازداشت‌ها با واکنش‌های گسترده روبرو شده و منتقدان آن را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی‌های اساسی شهروندان خواندند. سمسام سیرت گزارشی دارد.
2: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی‌شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می‌شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می دهند. رقمی که افغانستان انترنشنال نمی تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقهشان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت‌ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی‌های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند، خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقدامات که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بحثم داریم در این مورد با فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر که از ونکوور کانادا با ما در برنامه هستن. خانم اعظمی، این بازداشت‌ها به نظر شما نشانه اجرای سختگیرانه ایجاب است یا بخشی از سیاست گسترده حذف زنان از جامعه؟ با توجه به ویدیو همه این زنان حجاب اسلامی را رعایت کردند.
3: سلام و وقت بخیر. آنچه از سیاست های طالبان را اگر ما مورد بررسی قرار بدهیم، از شروع تسلیم حاکمیت به اینا ما میبینیم که در مقابل زنان یک سیاست انسان ستیزانه داشتند. در حقیقت اونا از زنان انسان زدایی کردند. آنچه در ویدیو دیدمش، از زنان با حجاب مورد نظر اونا راسته هستن، اما حجاب یک بهانه ای است به نظر من برای کنترل زنان، برای تعرض به عزت زنان، برای حدک حرمت زنان، تا زنان را در جامعه با یک رقمای سبب حذف زنان از جامعه شوند و با ترس و ارعاب را حاکم میکنند در جامعه، مانع از حضور زنان شوند. با توجه به جامعه سنتی که ما داریم، بازداشت زنان خودش یک وضعیت را به پیش میاره که حتی شاید بعضا خانواده ها حاضر به حمایت از زنان و دخترانشان نشوند و جدا از طالبان خود خانواده ها محدودیت ها را بر زنان بیشتر بسازند، چون هیچ خانواده در کشور ما دوست نداره که به زنانشان، به دخترانشان بی حرمتی شه و با یک چنان رفتار که سوی محتسبای مرد و زن و طالب در مقابل زنان کشور ما صورت میگیره، اکثر خانواده شاید ترجیح که اجازه نتن زنانشان از خانه بیرون شوند. و
0: ای به خاطر ترس و به اعتمادیس یا فکر میکنین برای عادی ساختن سرکوب، چون خواهر و مادر و دختر و زنشان در روی سرک چنین بازداشت میشن و چنین برخورد میشن با توجه به اینکه حجاب اسلامی را رعایت کردن، شاید حجاب را که طالب میخواه را رعایت نکرده باشن؟
3: آنچه ما میتونیم بگوییم این است که در قدم نخست ترس است. طالب با مخالفان خود با سرکوب، با ارعاب، با کشتن، با شکنجه جواب میده و مسئله دوم خودش عادی شدن شر در جامعه ما. بیش از 5 سال میشه که یک گروه تروریستی بر جامعه ما حاکم است و هر روز خشونت، بازداشت، ارعاب، محدودیت های پیهم بر جامعه اعمال میشه و انسان ها از محیطشان آسیب پذیر هستند، میتونن تاثیر بپذیرن و ما ایرا در جامعه خود به وضاحت میبینیم. کمتر از زنان حمایت صورت گرفته و امی حمایت کمتر از زنان سبب جسور شدن بیشتر طالبان شود، تا طالبان بیشتر امو اقدام هایشان ارعاب از سرکوب زنان است را بیشتر بسازن. و از سوی دیگه ما نباید فراموش بکنیم که طالبان از زنان ترس دارن، از زنانی که معترض بودن، از زنانی که در مقابل ای گروه تروریستی صدا بلند کردن، از زنانی که استادگی کردن و در حقیقت یکی از عامل های بزرگ عدم بر رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی هستن. پس ای گروه تروریستی از هر ابزاری برای ضعیف شدن و برای کنترل بیشتر زنان استفاده میکنن.
0: اما این زنان
3: یعنی
0: نه اعتراض کردن،
3: یک زن...
0: بله این زنان نه اعتراض کردن، نه به حجاب هستن، اما سختگیری کردن طالبان بالای زنان، فکر میکنین که بالاخره آن چیزی را که طالب در برابر زن میخواه و خاموش ساختنش یا حذف سیستماتیکش از داخل اجتماع میتونن نائل شوه به این خواستشان؟
3: خب وقت طالب زنان را که حجاب دارن، زنان را که اعتراض نکردن و با معیارهای مورد نظر اونا هم سازگار هستن را بازداشت میکنه، زندانی میکنه، پس فکر میکنن که ای در زنان در جامعه تاثیر نمیگذاره. طالبان میخوان نطفه هایی که سبب مخالفت با اونا میشه، سبب نپذیرفتن طالب میشه، با ارعاب و سرکوب خاموش بکنن. اونا ما در مراحل مختلف میبینیم محدودیت های طالب را، مثلا مکتب بر زنان بند است، دانشگاه رفته نمیتونن، کار کرده نمیتونن، در نهادهای بین المللی که بیرون از نظام کشور ما هست اونا حضور داشته نمیتونن و حالا فقط یک گشت و گذار در جامعه است که مثلا بر خرید خود برن یا بیرون شون. ما میبینیم که حتی با شوهرانشان یک جا زنا بازداشت میشن. پس این خودش یک سیاست سیستماتیکی است که در پی حذف و سرکوب زنان و در پی انسان زدایی از زنان هستن. یعنی بر زن من حیث یک انسان اینمی ارزش و اهمیت در این نظام وجود نداره که بتونه خودش از خانه بیرون شوه و این ترس را روز به روز در زنان بیشتر میسازن تا یک روز شوه که جامعه ما کلن از حضور زنان پاک شوه و از ترس هیچ زنی از خانه بیرون شده نتونه.
0: بسیار تشکر از صحبت شما خانم فرزان عظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر. گفتگوی محیدین مهدی عضو پیشین مجلس نمایندگان با افغانستان انترنشنال در رسانه اجتماعی باستاب گسرده‌ای داشته و از بزرگان و چهره‌های با نفوذ پشتون خواسته از دیگر اقوام عذرخواهی کنند. رضا صاحب‌زاده واکنش به این موضوع را بررسی کرده.
4: د ولسی جرګې د پخواني غړي محی الدین مهدی هغه غوښتنه چې پښتانه مخور د له نورو قومونو بخښنه وغواړي له توندو غبرګونو سره مخ شوې. نیوکه کوونکي وایي د افغانستان د پیچلي تاریخ مسؤلیت پر یو قوم اچول د ملي باور جوړونې او زخمونه نه رغوي بلکې قومي حساسیتونه راپاروي. یو شمېر افغان سیاسي څیرې او د ټولنیزو شبکو کارونکي مهدي تورنوي چې د یووالي پر ځای د قومي اختلافونو اور ته لمن وهي. مخکې له دې چې دغو غبرګونو ته ورشو، لومړی د محی الدین مهدی یاد څرګندونې په ګډه اورو.
5: اعتماد ملی در افغانستان به وجود میآید که نخبه های جامعه پشتون استاد شوند، عذر بخواهند از سایر اقوام، نه تنها از هزاره ها. اجحاف نه تنها به هزاره ها صورت گرفته، قتل عام شده، خانهشان گرفته شده، زمینشان گرفته شده، به حیث غلام و برده فروخته شده. تاریخ شاهد است. در مبین مردم کاتب میگه که تو خانه کابلی نبود که یک زن و بچه ازاره دو نبوده باشه. این کار در قسمت تاجک ها شده، این کار خانه ایشان گرفته شده و ناقلین داده شده، ترکمن ها و ازبک ها را راندن به زور که شما برید سرزمین نیستین. به اصطلاح افغانایزیشن شده این مرزهای ما، بومی ها به جای شدن. این میره یک مردم باید استاد شوه بگه که ما معذرت میخواییم این کار صورت گرفته.
4: په ایتالیا کې د افغانستان پخوانی سفیر وحید عمر د محی الدین مهدی وروستۍ څرګندونې زیانمنې بللې دي. هغه ویلي د افغانستان په معاصر تاریخ کې له ټولو لورو تېروتنې شوې دي او د مسؤلیتونو قومي کول نه یوازې د ستونزو د حل لاره نه ده، بلکې کولی شي د هېواد قومي واټنونه لا پسې ژور کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د یو قوم پر ملامتولو باید د ستونزو پر حل تمرکز وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي هم د محی الدین مهدی د څرګندونو په غبرګون کې هغه د ځینو شخړه ییزو بحثونو د راپارولو په هڅه تورن کړی دی. اصولي ویلي د مهدی د پارلماني دندې پر مهال ان په پښتو د رسمي مکتوبونه لیکل هم تعصب بلل کېده. نوموړی ټینګار کړی چې د افغانستان د ملي مسایلو په اړه باید د قومي کرکې او حساسیتونو پر ځای له تاریخي تجربو څخه زده کړه وشي. همداراز د میدان وردګ پخوانی والي حلیم فدایی بیا د مهدی د څرګندونو په غبرګون کې ویلي مهدی باید له پښتنو څخه د داسې څرګندونو او غوښتنو له امله بخښنه وغواړي. فدایی ټینګار کوي چې د یو کس د کړنو مسؤلیت باید پر هماغه فرد وي او د یو شخص تېروتنې یا سیاسي دریځونه یوې پراخې قومي ډلې ته نشي منسوبېدای.
6: دا دی چې داسې کړنې نه د افغانستان په ګټه دی او نه د افغانستان د ملي یووالی پر ګټه دی. دا ټول د پردیو استخباراتو له آدرسونو نه خبرې کیږي چې د افغانستان یو واحد ملت په څو برخو وویشي. له بل خوا که چیرې د قرباني موضوع وي، په تیرو 500 کلونو کې د پښتنو قربانیان او شهیدان تر ټولو زیات دي. په د اساس د تاریخ ضرورت او د وخت ضرورت دا دی چې موږ د یووالي لپاره او د ملي یووالي لپاره ږغ پورته کړو. دا جغرافیه د ازبکو، ترکمنو، تاجکو، ایماقو، نورستانیو، پشهیو، پښتنو او د نورو قومونو مشترک کور دی. د افغانستان په دغه حساسو شرایطو کې داسې خبرې مطرح کول د افغانستان د سلامت او د بقا لپاره مفید نه دی.
4: د ټولنیزو رسنیو کارونکي احمد بلال امینی د کرک او نفاق پر خپرولو نیوکه کړې او ویلي دي چې تر هغه چې داسې فکرونه موجود وي یو موټی ملت نشو جوړېدی. نوموړی د ملي یووالي د پیاوړتیا او د تفرقې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. هدایت شفیق بیا د مهدی له نظر سره مخالفت کړی او ویلي دي چې هیڅ قوم د خپل یو کس یا ډلې د جرم له امله بښنې ته اړ نه دي، ځکه د جرم مسؤلیت فردي دی او نورو ته نشي منسوبېدی. وحیدالله فروتن هم پر ټولنیزو او فکري تعصبونو نیوکه کړې او ویلي دي چې بې منطقه خبرې د ټولنې ستونزې نشي حل کولی. نوموړی د باسواده متعصبونو شتون خطرناکه بللی او د منطق او پوهې پر بنسټ یې د خبرو غوښتنه کړې ده. او په پای کې خواجه عبدالله کوهستانی وای قومي اختلافات لکلونو رئیس د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ دی. نوموړی زیاتوي که دا اختلافات نه وای افغانستان به نن د نړۍ له غوره هیوادونو څخه وای. دا و د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 څلور څلوېښت درې اویا څلور زره شپږ زره شمېرې لارې موږ ته واستوئ.
0: نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان داریم. سبیلا مجد سخنگوی طالبان میگوید وابستگی به کمک خارجی آزادی و اراده این گروه را آسیب میزند. مجاهد در مراسم افتتاح چند پروژه در قندهار افزوده که دریافت منابع مالی بیرونی افغانستان را در برابر جامعه جهانی بدهکار میکند. با گفته او طالبان تلاش دارند روند توسعه و بازسازی افغانستان را با استفاده از منابع داخلی و مشارکت مردم پیش ببرند. متولیدات داخلی و رسیدن به خودکفایی را راه دستیابی افغانستان به استقلال واقعی دانسته. یونسف میگوید سیلاب‌های ناگهانی ماه جولای در 14 ولایت افغانستان بیش از 1000 خانواده را آسیب زده است. بر اساس این گزارش تنها در نورستان سیلاب جان 23 نفر را گرفته و سیستم آبرسانی نزدیک به 1000 خانواده را ویران کرده است. این نهاد هشدار داده که سوء تغذیه و حوادث طبیعی همچنان زندگی کودکان افغانستان را تهدید میکند. سازمان جهانی بهداشت میگوید شمار موارد ثبت پولیو در افغانستان در سال جاری به 25 مورد افزایش یافته. یک مورد در کابل ثبت شده اما جزئیات محل ثبت 24 مورد دیگر هنوز روشن نیست. همزمان طالبان اعلام کردند که کارزار سراسری واکسن پولیو در 30 سنبل آغاز می شود. یک پناهجوی 18 ساله افغان به قتل یک جوان افغان در لندن اعتراف کرده. بر اساس گزارش دادگاه سلیمان تاجزای پیش از حمله محل زندگی و کار قربانی را شناسایی کرده و سپس با چاقو او را کشته است. متهم به حمله غیرقانونی سلاح سرد نیز اعتراف کرده و حکم مجازاتش در 27 سنبله اعلام خواهد شد. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه رزمایش را برای مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان برگزار کرده است. این های واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی قزاقستان جلوگیری از عبور افراد مسلح از مرزهای آسیای میانه را تمرین می‌کنند. با وجود بهبود رابط کشورهای منطقه با طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران نفوذ داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح از افغانستانند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
7: تمرینات نظامی نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی جنوب شرق قزاقستان. نیروهای شرکت کننده اینجا عملیات در مناطق کوهستانی و بیابانی را تمرین می کنند. هدف افزایش آمادگی برای مقابله با گروه های مسلح و تهدیدهای فرامرزی است. تهدیدی که سایه آن از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آسیای میانه رسیده. این رزمایش از 21 سنبله در منطقه کوکتال آغاز شده و قرار است تا 28 سنبله ادامه پیدا کند. اما چرا حالا؟ تاجیکستان تنها عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است که با افغانستان مرز مشترک دارد. مرز طولانی و نسبتاً ناامن، جایی که ماهای گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. در دو حمله در ماهای عقرب و قوس سال گذشته، 5 شهروند چین و 2 مرزبان تاجیک کشته شدند. رویدادهایی که دوشنبه را وا داشت از متحدانش برای تقویت مرز کمک بخواهد.
8: این کشورها میخواین رزمایش را برای بندازن که در نتیجه زو صد راه گروه های تروریستی، گروه های خرابکار و سازمان یافته فراقومی شوان. و در قسمت ای که چه قسم مرزها تحکیم بیشتر پیدا بکنه ایره هم تمرین بکنن.
7: نگرانی ما تنها در مرز خلاصه نمی شود. سازمان ملل می گوید بین 15 تا 20 هزار جنگجو وابسته به حدود 20 گروه مسلح در افغانستان حضور دارند. روسیه اما این رقم را تا 23 هزار نفر برآورد می کند که در این میان داعش خراسان برای مسکو نگرانی جدی تری محسوب می شود. گروهی که 2 سال پیش با حمله به تالار کرکس در نزدیکی مسکو بیش از 140 نفر را کشت. برای کشورهای آسیای میانه افغانستان فقط یک همسایه نیست. جغرافیایی است که بی‌ثباتیش پشت مرزها متوقف نمی‌ماند و می‌تواند تمام منطقه را درگیر کند. این نگرانی باعث شده که کشورهای منطقه همزمان با حفظ روابط با طالبان برای بدترین سناریو نیز آمادگی بگیرند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حازم الله ورسجی فعال سیاسی را در برنامه برای بحث با خود دارم. آقای ورسجی، تهدید گروه های مسلح از افغانستان به نظرتان برای آسیای میانه واقعا افزایش یافته؟
9: در این شک نیست، تهدیدی خود طالبا جمعی بیش از 20 گروه تروریستی که در افغانستان عملا فعال هستند، به ویژه گروه هایی که از جمله جماعت انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، کتایب امام بخاری و جماعت توحید و جهاد بیشتر از این ازبک تبارا هستند و بخشی از این هم از تجربه در سوریه هم دارم، به اضافه داعش خراسان که عملا در این وقتها گزارش های زیادی است که جلب و جذب نیروهای افراطی چی از صفوف طالبا چی کسایی که در صف طالبا مخالف هستند، این عملا در افغانستان افزایش یافته که همه ای را شما زمانی که جمع بکنین، جمع گزارش های شورای امنیت، ملل متحد، حتی روسیه و کشورهای همسایه و منطقه نشان میده که همه ای گروه ها آمادگی و دلچسپی برای حمله و رخنه کردن نفوذ به آسیای میانه و سرانجام به خود روسیه را دارن که این میتونه یک خطری نه تنها بالقوا بالفعل علیه امنیت کشورها میباشد.
0: اما در این میان بحث روسیه به نظرتان جالب نیست با توجه به این که طالبان را به رسمیت شناخته به عنوان حاکمان افغانستان، اما همچنان از مرز افغانستان و فعالیت گروه های تروریستی در داخل افغانستان می ترس و حراس داره و به عنوان یک تهدید امنیتی میدانه مرزها را به افغانستان؟
9: کشورها به شمول روسیه زمانی که منافع ملی، منافع امنیتی شانه تصمیم میکنن، به اساس از او عمل میکنن. روسیه از خروج کشورهای غربی به ویژه امریکا از افغانستان خرسند بودن، ولی علی‌رغم خرسندی تا هنوز نگرانی های امنیتیشان هرگز در افغانستان کاسته نشد. به همین دلیل است که مهمترین هدف اساسی روسیه در افغانستان موارد بسیار مهمش ثبات منطقه ای آسیای میانه و قفقاز روسیه هست. مقابله جدی طالبا با داعش گروه و دیگه گروه های توریستی هست. همسویی طالبا با روسیه در برابر منافع غرب است که به همین دلیل هم است که حالا روسیه زمانی به رسمیت شناسیدم که به عنوان یک اقدام یک امتیاز برای طالبان انجام داد، اما حالا میبینه که این سه موردی که هدف اساسی روسیه است هیچ کدامش طالبان عملی نکردن. هنوز هم پولی که دریافت میکنن از غرب است، اتکاشون با پاکستان است، از گروه های توریستی نه تنها داعش اینا کنترل نکردن که فعلا عملا در تمام نقاط افغانستان مخالفین طالبا عملا عملیات مسلحانه انجام میدن.
0: بله درست، تعهد جدی که طالبان در مقابل جهان بخصوص با روسیه و کشورهای منطقه داشته مهار داعش خراسان است. آیا در این قسمت طالب توان مهار داعش خراسان را داره؟ حداقل چون موضع مشخصی در قبال مهار این گروه اعلام کرده، اگر برای مهار گروه های دیگه تروریستی فار در داخل افغانستان نکردن.
9: در مسئله داعش از دید روسیه، داعش یک پدیده بیشتر غرب محور علیه روسیه هست، اما عملاتی که در روسیه ما و شما چندین مورد گزارشگر شما هم اشاره کرد که صورت گرفته، معناشی است که طالبان در مهار داعش در افغانستان موفق نبودند. و نه تنها در روسیه، زمانی که در خود افغانستان شما بیشترین حملات بر مدارس، بر مکاتب، بر خانواده ها، بر همگی انجام میگیره و اکثر چه داعش بگردن میگیره، معناشی است که داعش در کنار بقیه گروه های توریستی در افغانستان عملا فعال است و کارهای خود به شکلی سیستماتیک انجام میده. و حتی شما زمانی که پاکستانی ها رو میکی از دواه شنمی است که اینا از تی تی پی جمع داعش حمایه میکنن و در کنترولی از یا صادق نیستن. از یاد نبرین که داعش و طالبا و بقیه گروه های توریستی تنها اختلافاتشان در نوعیت تکتیک و برخوردشان است، اما در نوعیت عملکرد هم اینا گروه های توریستی چی تجزیه طلبیشان، چی افرادگراییشان، چی انجام حملاتشان، همگیشان منافع همه کشورهای منطقه و افغانستان که همی لحظه بهایی میپردازه توسط طالبا حمایه میشوند.
0: بسیار شکر از حضورتان در برنامه آقای عظیم الله ورسجی فعال سیاسی. زبیل آمجد سخنگوی طالبان میگوید اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه در سال 2015 تلاش کرده بود با داعش وارد گفتگو شود. مجاهد از آن کرده که به دستور منصور از طریق ایمیل برای ابو محمد عدنانی سخنگوی وقت داعش پیام فرستاده بود. با گفته او طالبان از داعش خواسته بود جنگجویان این گروه را جذب نکنند، اما عدنانی در پاسخ از طالبان خواسته موضع خود را روشن کرده و با داعش بیعت کنند. مجاهد در گفتگو با پادکست روایت افزوده که پس از ناکامی این گفتگوها درگیری میان طالبان و داعش آغاز شد. طالبان اکنون میگویند داعش در افغانستان تا حد زیادی سرکوب شد، اما کارشناسان امنیتی این گروه را همچنان یکی از تهدیدهای جدی در کشور میدانند. نظیف اقبال همکارم این خبر را دنبال کرده و بیشتر از خود میشنویم در مورد گفته هایی که زبیلا مجاهد در مورد داعش داشته.
10: خب همزمان با گسترش فعالیت های داعش در افغانستان، زبیح الله مجاهد میگه که تماس های اولیه رهبر طالبای آن زمان که محمد منصور بود با داعش در این پودکاست از او روایت میکنه و میگه که ما به خاطر از اینکه گفتگو بین داعش و طالبا ایجاد شود، به خاطر از اینکه مانع جذب نیروهای طالبا صورت بگیره، چون داعش در این وقت که فعالیت هایشان گسترش پیدا میکرد نیروهای طالبا را جذب میکردن و در این زمان میخواستن که حدود رابطه بین داعش و طالبا را هم تعیین کنه که این درخواست از طرف داعش رد میشوه و برعکس داعش ازشان میخواه که باید با این گروه بیعت کنن.
0: خب بی این مناس که طالب با داعش رابطه داره یا نه، با توجه به صحبت هایی که زبیلا مجاهد می داشته باشه با سابقه ارتباطاتشان؟
10: خب از لحاظ تاریخی اگر ببینیم در سال 2015 زمان داعش تشکیل میشه و فرمانده های طالبا با داعش بیعت میکنه، این چیزایی است که در گزارش های سازمان ملل متحد در این مورد مستند شده. از لحاظ سازماندهی، از لحاظ بعضی تکتیک های و همچنان بعضی از عقاید سیاسی که طالبا بیشتر به مدرسه دیوبند وابسته هستند از لحاظ سیاسی عقایدشان و داعش بیشتر به سلفی هستند و یا ایدئولوژی سلفی جهادی دارند، تفاوت های وجود داره. اما ما گزارش های سازمان ملل متحد داریم که داعش عملا از صفوف طالبان نیرو جذب کرده. در سال قاری حکمت الله که یکی از نیروهای برجسته طالبان بوده دست طرف داعش جذب می شود و فرماندهی از این گروه در جوزجان تعیین می شود. همین رقم گزارش های دیگه سازمان ملل متحد، گزارش های بعضی از کشورها همچنان حاکی از این است که و مستند می سازند که داعش از اختلافاتی که در بین طالبان وجود داشته اینا عملا نیرو جذب کردن و همچنان نیروهای طالبان با داعش بیعت کردن و یک تعدادشان هم دوباره پشیمان شده است. پس ما میبینیم که در اینجا رابطه با یک پیچیدگی وجود داره. در این زمان بین هر دو گروه از لحاظ اقتدار سیاسی رقابت وجود داره و حتی اینا در بسیاری موارد جنگیدن. در بسیاری موارد میگن که در زمان جمهوریت در مناطق شرقی نیروهای طالبا به عوض از که با جمهوریت بجنگن با داعش جنگیدن. پس این رابطه پیچیده است. این رابطه را نمیتونیم بسیار بسیط و ساده بگیم که حتما اینا یک دیگر حمایت میکنن و یا همچنان یا کاملا اختلاف نظر و تفاوت دارن. در بسیاری موارد دارن و بسیار ندارن.
0: بله بسیار تشکر از خودت نصف اقبال همکارمان که بیشتر توضیحات را کردی. تشکر از شما همچنان که برنده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
11: ایش کنید دنه ایست هست.
0: موج تازه بازداشت زنان در خیابان‌های پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. آمادگی منطقه در برابر تهدیدهای ناشی از افغانستان. اعضای پیمان امنیت جمعی در قزاقستان رزمایش برگزار کردند. محور رزمایش مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح. در ادامه روز جهانی دموکراسی در سایه گسترش استبداد، تنها 1/5 مردم جهان در کشورهای آزاد زندگی می کنند. دادگاه عالی ایالت سند پاکستان دستور اخراج دانشجویان افغان رشته پزشکی را تا جلسه بعدی دادگاه در هفتم میزان متوقف کرده است. بر اساس حکم دادگاه تا آن زمان هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان انجام نخواهد شد. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر از دانشجویان افغان خواسته بود که به افغانستان بازگردند. این شورا مراکز آموزشی را نیز از پذیرش دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده است. سه دانشجوی افغان که این پرونده را به دادگاه بردند میگویند ویزای معتبر دارند و تا پایان دوره تحصیلشان زمان زیاد باقی نمانده. آنان همچنین هشدار دادند که بازگشت دانشجویان زن به افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان میتواند ادامه تحصیل آنان را ناممکن کند. پیش از این دادگاه عالی لاهور نیز اجرای دستور اخراج دانشجویان پزشکی افغان را متوقف کرده بود. جواد شنواری خبرنگار از پشاور با ماست. جواد، از خودت می‌شنویم در مورد تصمیم دادگاه عالی سند بیشتر بر ما بگو. برای اخراج دانشجویان افغانی که اونجا برای تحصیلشان می‌خواهند راه برای ادامه پیدا کنند.
12: مراد دا خو تیری ورځ پاکستان طب او د غاخو شورا یو خبرتیا خبره کړې وه او په هغه کې افغان زده کوونکي چې کوم په میډیکل برخه کې زده کړې کوي په پنجاب کې مختلفو کالجونو او یونیورسټیو کې دي، هغه ته ویل شوي وو چې تاسو په درې ورځې کې کالج، یونیورسټي او کوم هاسټل یا چېرته تاسو پاتې کېږئ هغه ځایونه خالي کړئ. په دې حوالې سره بیا په مختلفو ځایونو کې په مختلفو علاقو کې عدالتونو ته خلک لاړو. په دې حوالې سره په پرون یعنی دوشنبه په ورځ په سند ولایت اعلی محکمې چې کې پریکړې کړې ده او لنډمهالې کوم خبرتیا وه هغه یې ځنډولې ده لنډمهالې. او په دغه های کورټ دغه ویلي دي چې دوی به تیر یو روان یو کم دیشم تاریخ پورې دوی پاکستان څخه نویستل کېږي یا کالجونو څخه به نویستل کېږي. دغه عدالت ته درې کوم افغان زده کوونکي دي تللي وو او هلته یې خپل کیس دایر کړی وو. دغه افغان زده کوونکي په پاکستان کې د علامه اقبال سکالرشپ د لاندې د ایم بی بی ایس زده کړې کوي او دوی وایي چې زموږ سره خپلې کوم پاکستانی ویزا دا او په افغانای پاسپورت زموږ سره موجود دی، خو زموږ ته اوس هم پاکستان تب او غاخو شورا لخوا موږ ته خبرتیا راکړې شوې ده چې تاسو هم پاکستان څخه افغانستان ته لاړ شئ. نو دوی دا وایي چې دا غیر قانوني بولې ده او وی ویج دا آئین خلاف ورزی ده. دې حوالې سره عدالت ته په دغه کیس کې د افغان انجینر زده کوونکي هم خپل موقف اختیار کړ. وی وی که زموږ پاکستان نه افغانستان ته لاړ شو نو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پس افغان انجینر زده کړو باندې بندیز دی، ځکه چې په 2020 کال کې د طالبانو بیا واکمنې نه پس انجینر زده کړو باندې بندیز لګولی دی. او که زموږ هلته لاړو زموږ دلته ډېر زده کړې کړي نو زموږ هغه زده کړې بې حیثه به شي او زموږ بیا هلته زده کړې نه شو کولی. نو دوی همدغه غوښتنه کړې ده چې دوی ویلي دي اعلی حکامو ته یې وایي عدالت ته ویلي چې تاسو لارښوونه وکړئ او دوی ته وایي چې دغه څو پورې دا زده کړې مکمل شوي نه وي تاسو دا پاکستان څخه موکاګئ. نو په دې حوالې سره سن اعلی محکمې پریکړه کړې ده او لنډمهالې دغه خبرتیا ځنډولې ده او دوی ته ویلي چې را روان یو کم دیشم ستمبر پورې چې کوم نوی تاریخ ورکړی دی یا به اورېدنه وي په هغه پورې تاسو پاکستان څخه نه ویستل کېږي. دغه کې تقریبا 2013 کې د پاکستان او افغانستان یو پریکړه وشوه یا لاسلیک وشو چې افغان کوم زده کوونکي وو په پاکستان کې بې زده کړې کولې د علامه اقبال سکالرشپ له لارې او په پاکستان کې تقریبا وزره زده کوونکې تر اوسه پورې افغان زده کوونکې په پاکستان کې زده کړې کوي. په دې کې 3000 علامه اقبال سکالرشپ د لاندې 3000 افغان زده کوونکې زده کړې کوي او 4000 هغه افغان زده کوونکې دي چې خپلو خرچو د لارې دلته زده کړې کوي. خو بلخوا په تیرې درې ورځې مخکې د لاهور های کورټ هم دغه کوم خبرتیا وه او لنډمهالې ځنډولې ده. لاهور یا په پنجاب کې کوم کالجونه دي هغه ته ویلي چې دغه زده کوونکي د کالجو څخه موکاګۍ دوی همدغه وکیل عدالت ته ووي چې دغه د پاکستان کې په غیر قانوني یا ویزې نشته ورسره چې دوی پاکستان کې پاتې کیږي. نو عدالت دوی ته جواب ورکړ چې تاسو دغه زده کوونکي پاکستان ته راتلو نو کوم قانون باندې راغلي دي دوی سره ویزې نه وي تاسو دوی ته داخلي څنګه ورکړي. خو دوی ته تاسو څلور کاله کومه زندگی ده یا کوم وخت تاسو دوی له ضایع کړو اوس یو دمې دوی وکاږي نو دا ناروا سلوک دی. نو دوی والی سره کوم د پاکستان طب او غاخو شورا وکیل دی هغه هم دغه وویل چې دوی ته سیکیورټی مسله ده. خو عدالت دا وویل چې نه دا کومه سیکیورټی مسله نه ده او زه حکم ورکوم چې دغه کوم زده کوونکي دي دا د پاکستان کې پاتې شي او دوی د کالجو څخه نه ویستل کیږي او کومې پارچی دي هغه دې نه کینسل کیږي. خو بیا کوم دغه وکیل دی وی چې دا یو قانون اصول نه دی یا کوم ملک کې چې دوی پاتې کیږي هغه سره به لازمی ویزه وي. خو په دې جواب کې عدالت وی چې دا مخکې تاسو لپاره ګوډ سټوډنټ یا فیورټ سټوډنټ سو خو زغه یو دمی دغه فیصله یا دغه پریکړه ولې بدله شوه. دوی همدغه جواب هم ورکړ چې تاسو دوی څخه کارونه اخیسته او تاسو دلته راوسته او دلته تاسو لپاره زده کړې هم کولی خو ستاسو دوی له ژوند تباه کړو تاسو یو دمی دا لګي نو دا غیر قانوني ده. خو دوی دغه لنډمهالې کوم خبرتیا ده دا یې ځنډولې ده او تر 13 ستمبر باندې به د لاهور های کورټ یو ځل بیا دغه کیس اورېدنه کیږي او په دې کې به فیصله کیږي.
0: بسیار تشکر از جزئیاتی که در مورد این خبر را کرده جواد شنواری خبرنگار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی با عجله در پی دستیابی به توافق با واشنگتن است. ترامپ با انتشار پستی در تروث سوشال ایران را کشور رو به زوال توصیف کرده و گفته تهران میخواهد هر چه سریعتر به توافق برسد. او تاکید کرده که واشنگتن برای تعامل آماده است اما تصمیم نهایی درباره مذاکره را شخصا خواهد گرفت. ترامپ میگوید با پایان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. آماده شده که سایر قیمت‌ها در آمریکا در حال کاهش است و افزایش بهای نفت نیز دوامدار نخواهد بود. عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داده. به گفته یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها جنگنده‌های F-15 و تایفون در این حملات شرکت داشتند. حوثی‌ها می‌گویند که در پاسخ 10 موشک و پهپاد به عربستان شلیک کردند. ائتلاف رهبری عربستان می‌گوید این حملات 13 غیر نظامی را زخمی کرده. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان با برت کوپر فرمانده سنتکام درباره همکاری های دفاعی و تحولات منطقه گفتگو کرده است. گزارش ها می رساند که امریکا اطلاعات لازم برای هدفگیری مواضع حوثی ها را در اختیار ریاض قرار می دهد. همزمان بلومبرگ گزارش داده که عربستان برای مقابله با حوثی ها از بریتانیا نیز کمک خواسته. اسوشیتد پرس با نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش شده که خط لوله نفت عربستان پس از حمله پهپادی اخیر برای چند هفته از فعالیت باز خواهد ماند. با گفته این منابع خسارت وارد شده به خط لوله نیازمند تعمیرات گسترده است و میتواند صادرات نفت عربستان را محدود کند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به تحولات یمن گفته که واشنگتن با حوثی ها گفتگوی مستقیم داشته و تحولات را از نزدیک دنبال می کند. مریم رحمتی از نیویورک جزئیات بیشتر میگوید.
13: محمد بن سلمان و دریا سالار برد کوپر روز دوشنبه در جده با هم دیدار کردند و در مورد آخرین تحولات منطقه گفتگو داشتند. اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی قبلا گزارش کرده بود که محمد بن سلمان

0: چارچوب همین هماهنگی های نظامی و اطلاعاتی ارزیابی شده. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در واقع واشنگتن مستقیما با حوثی ها گفتگو کرده، ولی ونس درباره زمان و محل و سطح و محتوای این تماس ها توضیح نداده، اما گفته که دولت آمریکا کاملا در جریان شرایط قرار داره و تحولات رو داره از نزدیک دنبال میکنه. جی دی ونس همچنین گفته که وضعیت در منطقه بسیار سیال و متغیره و واشنگتن میخواد مطمئن بشه که منافع آمریکا حفظ میشه. او همچنین گفته که علاوه با تماس‌هایی که با حوثی‌ها داره، ایالات متحده آمریکا دائما این کشور داره با عربستان و سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه که تحت تاثیر این درگیری‌ها در واقع قرار دارن صحبت می‌کنه. می‌دونیم که حوثی‌ها طی روزهای اخیر حملات زیادی رو به شهرها و تأسیسات انرژی عربستان و همچنین باب المندب انجام دادن و این موضوع برای ایالات متحده آمریکا بسیار قابل نگرانیه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: بهای نفت برند بار دیگر از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرده است. افزایش بهای انرژی در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا با چالش جدی برای دونالد ترامپ تبدیل شده. بنفشه یعقوبی همکارمان ابعاد این بحران و پیامدهای آن را بررسی کرده است.
2: هشت ماه از جنگ ایران و امریکا می‌گذرد. جمهوری اسلامی حاضر نیست از بزرگترین نیروی فشار خود، یعنی بستن تنگه هرمز، دست برداره. برعکس، حوثی‌های یمن که از نیروهای نیابتی ایران در منطقه به شمار میره، مسیر انتقال انرژی عربستان سعودی را نیز مختل کرده. افزایش بهای جهانی نفت یک از نگرانی‌های عمده کشورهاست. یک افزایش در امریکا برای رئیس جمهوری کشور نیز به دردسر مبدل شده. قبل از درگیری در خاورمیانه، تولید کل نفت جهان در سال 2025 به طور میانگین حدود 105 میلیون بشکه در روز برآورد شده بود و پیش بینی می شد در سال 2026 به حدود 107 میلیون بشکه در روز برسد. اما به دلیل درگیری های خاورمیانه میزان تولید اکنون به 100 میلیون بشکه در روز رسیده. این کاهش 6% را نشان می ده. سه کشوری که بزرگترین ذخایر ثابت شده نفت را دارند در یک سال گذشته تحت تاثیر درگیری و بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفتند. ونزوئلا، کشوری که بیش از 300 میلیارد بشکه نفت، حدود 7% کل ذخیره نفت جهان دارد، در جایگاه اول قرار دارد. عربستان سعودی نیز با بیش از 250 میلیارد بشکه نفت در جایگاه دوم و ایران با 208 میلیارد بشکه نفت در رده سوم قرار دارد. در ونزوئلا و ایران ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، اما تحریم‌ها، کمبود سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و مشکلات مدیریتی تولید و درآمد نفتی را محدود کرده. پیش از جنگ ایران آمریکا تولید نفت خام ایران به 3.3 میلیون بشکه در روز می رسید و طبق آخرین آمار در یک ماه گذشته به 2 میلیون بشکه در روز رسیدند، یعنی کاهش حدود 37%. اما مشکل ایران تولید نفت نیست، بلکه عرضه آن به بازارهای جهانی می باشد. در حال حاضر محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت خام ایران شدیداً تحت تاثیر قرار داده، طوری که صادرات نفتی کشور عملا متوقف شده. دونالد ترامپ روز یک شنبه گفت که ایالات متحده ممکن است در ایران بمانه و نفتی کشور را در اختیار بگیرد. رئیس جمهور آمریکا این موضوع را با تلاش آمریکا برای کنترل یک پنجم از ذخایر نفت ونزوئلا مقایسه کرد. آیا نفت ایران با سرنوشت نفت ونزوئلا دچار میشه؟ این سناریو بعید به نظر میرسه، اما آمریکا میتونه بر صادرات نفت ایران، شرکت‌های نفتی، قراردادها و درآمدهای حاصل از فروش نفت نفوذ قابل توجهی داشته باشد. بهای جهانی نفت نیز به دلیل همین دخالت‌ها افتخیزهای زیاد را تجربه کرده. تصمیم سیاسی و نظامی تاثیر مستقیم بر قیمت نفت داره. نفت برنت بار دیگر از 100 دلار در هر بشکه افزایش یافته. این افزایش فقط در نفت دیده نمیشه، بلکه مواد سوختی دیگر مانند دیزل نیز قیمت تر شده و ترامپ نگرانی افزایش است. از خودش میشنویم.
3: آقای زلنسکی باید یک کار انجام دهد، باید حمله به تاسیسات تولید دیزل در روسیه را متوقف کند. بگذارید به اهداف دیگر حمله کند، اما به دیزل نه، چون این حملات باعث کمبود دیزل شده است. این کار به

0: جهان آسیب می‌زند. ما نمی‌خواهیم اوکراین به تأسیسات دیزل حمله کند. آقای زلنسکی پالایشگاه‌های تولید دیزل روسیه را هدف قرار می‌دهد.
1: شهروندان آمریکایی در معاملات روزمره خود هزینه بالای زندگی را احساس می‌کنند. به این دلیل آمریکا تلاش دارد ظرفیت پالایش نفت خود را بالا ببرد. به این حال کاهش عرضه جهانی و افزایش تقاضا باعث افزایش بهای سوخت شده و میانگین قیمت دیزل در آمریکا برای نخستین بار از 6 دلار در هر گالن فراتر رفته. فشار بر دولت برای مهار بهای سوخت در حال افزایش یافته که انتخابات میان دوره آمریکا در ماه نوامبر یعنی تا 2 ماه دیگر برگزار میشه. افزایش قیمت انرژی بر مصرف کنندگان و شرکت ها برای دولت ترامپ به دردسر بزرگ تبدیل شده. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها محبوبیت دونالد ترامپ زیر 35% به پایین ترین سطح خود در دوره کنونی رسیده است. قدم بعدی ترامپ برای مهار قیمت انرژی در آمریکا و جهان مشخص نیست. او اخیراً اشاره به پایان جنگ با ایران تا چند ماه دیگر کرد. اصلاً دلیل افزایش قیمت دیزل را به جنگ روسیه و اوکراین ارتباط داد. و از طرف دیگر ترامپ از تصرف یا کنترل نفت ایران سخن گفت. اما با نبود برنامه مشخص در این زمینه و افزایش هزینه زندگی در سراسر جهان، دونالد ترامپ با پیامدهای منفی انتخابات میان دوره‌ای مواجه خواهد شد.
2: امروز 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی. سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت شنیده شدن صدای مردم این روز را گرامی داشت. این سازمان خواستار فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت همگانی در تصمیم گیری های سیاسی شده است. همزمان ارزیابی تازه سازمان خانه آزادی نشان می‌دهد که تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند. فرزیا ثابتی جزئیات می‌دهد.
3: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته. و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
4: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
3: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشتار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته. و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می‌دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می‌کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده.
2: در خبرهای کوتاه جان، راکت جنگی ناتو یک پهپاد را در حریم هوایی لتوانیا سرنگون کرده. مقام های لتوانیا میگویند این پهپاد احتمالاً از خاک بلاروس وارد شده و بررسی برای یافتن منشأ آن آغاز شده است. بر نوشته رویترز، ورود پهپادهای نظامی به آسمان همسایگان روسیه نگرانی از گسترش جنگ اوکراین را افزایش داده است. یک قاضی فدرال در بوستون اجرای تصمیم تازه دولت ترامپ برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را متوقف کرد. بر اساس این تصمیم آنها نمی توانستند بدون تمدید ویزا برای مدت طولانی در آمریکا اقامت کنند. قاضی گفت وزارت امنیت داخلی آمریکا این سیاست را با دلایل ضعیف تصویب کرده و پیامدهای قانونی آن را به درستی بررسی نکرده. نخست وزیر کانادا در میانه جنگ تجاری با آمریکا میزبان حدود 100 سرمایه گذار بزرگ بین المللی در تورنتو است. در این نشست بیش از 160 پروژه در بخش های معدن، انرژی، فناوری و زیر ساخت برای جذب سرمایه معرفی می شود. دولت کانادا قصد دارد با کاهش مقررات اداری تا 5 سال حدود 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کند. در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته است. با وجود هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوتی دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می‌دانند. حالا این بحث با ورود یک بازیگر ساخته شده با هوش مصنوعی به صنعت سینما وارد مرحله تازه شده است. بیشتر در گزارش الهام کریمی.
5: سلام، من تیلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککمک.
6: تیلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره‌های هالیوود. او کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی‌ها از سرعت پیشرفت آن. تلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
5: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه اینکه فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
6: تلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
5: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
6: اما بیرون از دنیای مجازی تلی، همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
7: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
6: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
8: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
6: و برای عده این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
9: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
6: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو به اتاق‌های جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان می‌تواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: پس لندن خواننده آهنگ معروف آهنگ تایتانیک پس از 6 سال دوری از صحنه به دنیای موسیقی بازگشت. اولین کنسرتش را در میانه تشویق پرشور هواداران در پاریس اجرا کرد. او در سال 2022 میلادی در پی ابتلا به یک بیماری نادر عصبی برنامه‌های هنری خود را متوقف کرد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: حمله پهبادی روسیه به قطار در نزدیکی مرز لهستان اندک پس از عبور شمار از دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی اروپایی از همان مسیر واکنش‌های گسترده برانگیخته است. برخی مقام‌های اروپایی این اقدام را تلاش مسکو برای اعراب و تفرق افغانی در میان حامیان اوکراین خواندند. مارک رود، تدبیر کل ناتو، دوشنبه 23 سنبله گفت که این حمله نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چی اندازه درمانده شده است. او افزود که روسیه در ادامه جنگ هولناک خود علیه اوکراین روز به روز بی‌پرواتر می شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز هشدار داده است که این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: اظهارات اخیر محی‌الدین مهدی، پژوهشگر و نماینده پارلمان سابق، گفته بود نخبگان پشتون باید از دیگر اقوام عذرخواهی کند، واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. آقای مهدی اخیراً در مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفت که برای ایجاد اعتماد ملی نخبگان پشتون از دیگر اقوام عذرخواهی کنند. شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی آقای مهدی را به دامن زدند، به مسائل قومی متهم کردن. محی‌الدین مهدی، پژوهشگر و نماینده پیشین مجلس افغانستان، اخیراً در گفتگوی اختصاصی با افغانستان در نشتر گفت زمان اعتماد ملی در افغانستان شکل می‌گیرد که نخبگان جامعه پشتون از دیگر اقوام این کشور عذر خواهی کنند.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در یک نشست مجازی به مناسبت هفته شهید بار دیگر موازی و هشدارهای تند را علیه این گروه مطرح کردند. یاسین سیا رهبر جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که مبارزه مسلحانه نتیجه داده و اوضاع از کنترل طالبان خارج شده. عبدالرشید دوستم نیز هشدار داده که اگر طالبان پیشنهاد گفتگوی مخالفان را جدی نگیرند، افغانستان با موج تازه از جنگ روبرو خواهد شد که مهار آن دشوار خواهد بود. آیا واقعا وضعیت از کنترل طالبان خارج شده و آیا تهدید به ادامه جنگ میتونه طالبان را به مذاکره وادار کند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بسر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان نجیب پیکان فعال سیاسی، سمیر انگار کارشناس امور سیاسی و آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنا هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای پیکان، روحیه جنگ در میان مخالفان، در میان صحبتهایشان به وضوح دیده میشد. آیا واقعا فکر میکنید که روایت جنگ در میان مخالفین طالبان چه نظامی یا سیاسی طرفدار پیدا کرده؟
1: سلام و سلامتی به شما، سلام به نهای جسورتان و میمانان داخل بست. من فکر میکنم که عوامل متعدد در داخل است. یکی که نارضایتی مردم افغانستان از عمل کرده مستبدانه طالب ها، از طرف دیگه بست آمدن ساختارهایی که توقع و تقاضای تفاهم و مذاکره را داشتن و بالاخره نظاره جهان که انتظار میرفت که طالب ها تغییر کرده و طالب ها تن میتن بر تفاهم، بر صلح، بر سازش، بر همبستگی، بر وعدت ملی، بر حکومت همشمول، که با تاسف چنین اوامر ما شاید نبودیم. پس زمینه بر مبارزات مصالحانه بیشتر مساعد شد و چون به تنگ آمد، به جنگ آمد، مردم بسته آمدن. بالاخره جبهات در ابتدا هم با یک بینش وسیع و دقیقی از تفکر طالبانی داشتن شکل گرفته بود، ولی در میان ساختارها گفته می شد، تبلیغات وجود داشت و دیدگاه های وجود داشت که گویا طالب تغییر کرده و طالب دیروز نیست. ولی برداشت رهبران جبهات واقعا برداشت دقیق بوده. از این از ابتدا می فهمیدن که طالب نه تغییر کرده، نه تفاهم میکنه، نه سرسازش داره. بر روی اساس این روحیه روز بر روز گسترش یافت، قویتر شد و ما شاهد حضور جبهات متعدد در کنار جبهه مقاومت، جبهه آزادی و جبهه متحد و جبهه جمهوریت و سپاهیان میهن و چندین جبهه دیگه که در حقیقت اینا خواسته و برخواسته از احساس پاک مردم افغانستان به خاطر نجاتشان از استبداد، نجاتشان از ظلم، نجاتشان از مصیبت. جنگ به یقین که رای حل نیست. هیچ شهروند افغانستان طرفدار جنگ نیست، ولی زمان که طرف مقابل حاضر به تفاهم، حاضر به سازش، حاضر به مذاکره نباشد، پس گزینه بر دفاع مقدس از حریم افغانستان نیست. بله، روحیه احساس میشه که روحیه بلند بود و بالاخره رهبرا به این نتیجه رسیدن که درخواست مذاکره و تفاهم فکر میکنم نتیجه نمیده و ناگذیرتن فشارهای نظامی
0: رو گسترده. اما این روایت جنگ درست است که حالا جان بیشتر گرفته و قوت بیشتر گرفته در میان مخالفین طالبان، ولی از ابتدا هم مطرح میشد، راه هم برای مذاکره پیشنهاد میشد. اما چه باعث شده که نه تنها در گفتار بلکه در عمل هم دیگر این روایت جنگ جان بگیره در میان مخالفین طالبان؟ فشار نظامی که بالای طالبان حداقل در این اواخر در دو ماه گذشته یا سه ماه گذشته دیده میشه ریشه در کجا داره؟
1: آنچه را طالب ها می نازیدن و می بولیدن برش روایت امنیت سرتاسری در افغانستان بود، ولی حرکات اخیر جبهات مقاومت و جبهات آزادی و جبهه متحد نشان داد که روایت امنیت در بین طالب ها تنها در گفتار است و این خاموشی مردم و خاموشی جبهات بود که روایت امنیت طالب ها را زنده ساخته بود. امنیت به شکل کلی وجود نداره و زمانی که فشار نظامی را احساس کردن در حقیقت امروز شعار می دهند که جنگ رای حل نیست، ولی باب مذاکره هم بسته کردن و ناظر به تفاهم مذاکره نیستن. پس خود از این که هم مردم حمایت میکنه از مقاومت مردم افغانستان و هم دنیا به این وقت پی برده و هم فکر میکنم طالب ها متوجه شدن که ماه اصل حکومتشان به پایان رسیده و اینا ناگزیرن تن به تن به خواست مردم افغانستان. آنچه که در گفتار این رهبرها دیده شد و یاسین ضیا به وضاحت گفت که ما بر انحصار قدرت مبارزه نمیکنیم، بلکه بر انتقال قدرت بر مردم افغانستان مبارزه میکنیم. یک حرف بسیار زنده و ارزنده است. بله،
0: تشکر. آقای صدیقی، شما چطور میبینین بین اظهارات؟ چرا فکر میکنین که روایت جنگ در میان مخالفین دیده میشه به وضوح که طرفدار پیدا کرده؟
2: بنا به خداوند درد احترام میکنیم به شما، مهمانان و برنامه، بیننده های محترم، همکاران تکنیکی، برز عرض سلام. ببینیم اگر ما شما متوجه شده باشیم طالب کدام وعده هایی که داده بود، کدام کمپانی هایی که داشت، ولی ما امروز میبینیم که در افغانستان هیچ کدام از عملی نشد، ولی برعکس امروز تمام ملت افغانستان شاهد از او است که به موی افراطیتش، به موی تروریست بودنش و حمایت از گروه های تروریستی افراطی در افغانستان، مثلا کشته شدن ایمن رضا واحدی، این تمام بالاخره دلالت به این میکنه که طالب از او دوره قبلی که بود از او بدتر شده و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز که حرکت هایی که بالاخره شروع کردن، جبهات چه جبهه آزادی بوده باشد، رهبری دکتر تبجیا و همچنان جبهه مقاومت، در کل در مجموعه حرکت های جبهاتی است که ملت افغانستان از اینا حمایت کرده و امروز همین جوانایی است، کادرایی است، قهرمانایی است که در کنار از اینا سالگی میکنند و میبینید که ثبات بیشتر در افغانستان است به خاطر از اینکه وضعیتی که در افغانستان فعلا در موجود طالب وجود دارد. مثلا ما با شما چندین مثال را بکنم، ملت دیر خودش بیشتر مثلا در ولسوالی چهارآسیا ولایت کابل به خاطر 30 افغانی عشر گرفتن طالب که دو سال قبل دو نفر میکشه و یک نفرم زخمی میکند و در کنار از در ولایت لوگر ما مثلا مردم زمینایش طالب غصب میکند و به این معنی که دولتی است وقت بعد دوباره با مردم توزیع میکند. در داخل شهر کابل آپارتمان ها توزیع میشه به کسایی که در امارت باید 5 سال قسط پرداخت بکند و همچنان قیمت پایین تر، ولی کسی که اماراتی نیست باید در 2 سال پرداخت بکند. شخصی که در هرات شما دیدین در ویدیوها با شما شاهد بودیم که خود طالب را به قتل میرساند و پس دوباره میگه که خصومت شخصی بود.
0: درست این موارد وجود داره و شما میگن مردم دیگر حق دارن تصمیم بگیرن که وضعیت تغییر بکنه، اما مسئله ای است که چطور مخالفین فکر میکنین که تونستند حداقل در چند ماه گذشته این حجم از فشار را بالای فشار نظامی خود را بالای طالبان وارد بکنند؟ آیا فکر میکنین پشتیوانه محکم وجود داره؟ ریشه در کجا داره؟ مثال پیشتر این شدت روایت جنگ و در عمل میدان جنگ، گرم شدن میدان های جنگ.
2: ببینیم بعد اینجا چند نقطه را میخوایم اشاره داشته باشم. ریشه را که شما گفتین ریشه در بین مردم وجود دارد به خاطر که طالب در بین مردم مانند تپه ریگی است که هیچ وقت در بین مردم وفا و بقا ندارد و در کنار از این مشوره ما به طالبی است که یک چادری و یک لباس زنانه در کنار خود در خوابگاه خود داشته باشه به خاطر فرار بعدیشان، به خاطر که اینا تجربه دارن در زمان جمهوریت اینا از چادری و لباس زنانه استفاده میکردن به خاطر فرارشان. موضوع دومی است که اگر ما متوجه شده باشیم امروز تا دیروز طالب میگفت که در افغانستان اصلا مخالفین حضور ندارن، ما دیدیم حسی و پنشیری که به شهادت میرسد این ثابت ساخت در افغانستان وجود داشت و در کنار از اون ما شما دیدیم که یک گل سواری چه قط میکنه و همی میبینیم که همروزه در بدخشان در زیبا جبهه آزادی میجنگد و در کنار از او اگر موضوع سوم میره ما شما نقطه را متوجه شده باشین در 15 اگست زمانی که طالبا جشن خود به دلوی جرگه برگزار میکند از تمام سرانشان بعدشان مثلا بدخشان جبهه آزادی و جبهه مقاومت بود و نگرانیشان به این معنا بود که ناامنی ها بود، مخالفین بود. اگر است که برای طالب درد سر نمی بود چرا طالب امروز دمودشان بسیار جاد تمام فوکس بحثایشان از الف تا روزی می داشت؟ یعنی به این معنا که من تا جایی که معلومات دارم
0: تشک.
2: طالب پایه‌ای دست و در کنار از او ما امیدوار ما شما متوجه شده باشیم در نظر به سال قبل امروز جلب و جذب بیشتر شده روان است و فعالیت‌ها هم بیشتر شده روان است.
0: تشکر. اصل موضوع هم می است آقای انگار، بدون شک مطمئن هستم شما مخالف گپ‌های هر دو میمان هستین، اما امین جنگی که شاید از دید شما کم باشه شکل گرفته در افغانستان در نقاط دور و نزدیک افغانستان، فکر نمیکنین ملامت اصلی که امروز این رهبران میاین صدای جنگ را بلند میکنن و سلاح خود را در دست میگیرن به هر شکل که شده کشته میتن، زخمی میتن یا تلفات میتن هر چیزه، فکر نمیکنین ملامت اصلی طالبان است که گپ به اینجا کشیده که اینا آخرین گزینه خود را جنگ بشمارن؟
3: رحمان الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیز. اگر دقت بیشتر داشته باشیم در هر جامعه بشری و هر جایی که نظام بشری برقرار است اختلافات سیاسی و سایر اختلافات وجود می داشته باشد، اما الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم. در قرآن کریم آمده است که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یعنی در این آیت مبارکه ذکر شده که مسلمان ها برادر همدیگر هستند و بین خود باید صلح کند و اصلاح کند. یعنی هدف اصلی یاردی است که در هر جامعه بشری مشکلات طبعا است، حتی در یک خانواده هم مشکلات وجود داشته می باشد، اما نه این که ما مشکلات به زور تفنگ حل کنیم، به زور زورگیری حل کنیم یا یک دیگر خود حذف کنیم یا هم اخطار بدیم. رای حل اصلی قضیه افغانستان مذاکره هست، گفتگو هست، تفاهم هست، دیالوگ هست. دیدیم ما در طول 50 سال که دو اشغال در افغانستان حاکم شد و ضمنش مشکلات و انارشیزمی که وجود داشت به میلیون‌ها انسان در افغانستان جانهای خود از دست دادن، شهید شدن، به میلیون‌های دیگه به خانوما ناواره و از جایشان حتی اینا
0: مطمئن است که هیچ مخالف طالب مخالف گپ شما نیست که جنگ رای حل نیست، باید مذاکره صورت بگیره. اما امی گپ شما میگین طالب به این باور داره یا نداره؟
3: هدف شما چی است یعنی؟
0: هدف ما است که شما میگین جنگ رای حل نیست، باید مذاکره شوه. اینا برادر هم دیگر هستن. امی گپ طالبا باور برش دارن یا ندارن؟
3: امارات اسلامی افغانستان باید و امر هم شورا بین هم باور دارن، یعنی مسلمان ها باید بین خود مشوره کنن، در کارهای امور از یک دیگر خود مشوره بگیرن و زمانی که اختلافات به وجود می آیره باید با گفتگو و تفاهم صلح و مذاکره حل کنن.
0: چه تلاش کردن طالبان آقای انگار؟ طالبان چه تلاش کردن به خاطر از اینکه با می مخالفین با مردم افغانستان روی یک میز بشینن گفتگو بکنن و مشکل را حل بکنن؟ تا گپ به جای نرسه که این مخالفین میگن ما دیگر خب گفتگو دیگر منتفی است، دیگر رای وجود نداره، ما جنگ میکنیم.
3: شما این سوالتان باید از آقای مولوی صاحب ذبی الله مجاهد که سخنگوی مرکزی است از او بپذیرین. اما من حیث یک شخصیت حقوقی گفتم میتونم از زمانی که امارت اسلامی افغانستان یعنی اضافه تر از 5 سال روی کار آمده تقریبا عفو عمومی اعلان شده، کمیسون ها دایر شده، یعنی کمیسون تماس
0: ببینن.
3: با شخصیت
0: آقای انگار مشکل ما می است، نه گپ اساسی همی است که 5 سال تکرار میشه که عفو عمومی. اینا میگن که ما کدام جرم نکرده بودیم، مردم افغانستان در واقع میگن کدام جرم نکرده بودیم که باید عفو شویم از طرف طالب. او طالب است که باید معذرت بخواین از مردم افغانستان. یک دومی که مسئله گفتگو است، درست است؟ من میگم در این بیشتر از 5 سال خود شما چند بار شاهد بودین که طالبا حاضر شده باشن که مخالفین را، مردم افغانستان را در یک میز بشانن و گپ بزنن؟ آیا فکر نمیکنین که همین که امروز جنگ صورت میگیره، همین که روایت جنگ مطرح میشه، ملامت اصلی طالباست؟ چون قدرت دست از ایناست فعلا.
3: ببینین اینجا یکی مسئله مردم افغانستان است، مردم عام افغانستان است که اونا عملا در صحنه حضور دارن، در افغانستان هستن، و یکی مسئله او مقامات است که در طول 50 سال یا هم در 20 سال اخیر در حکومت در زدوبندهای سیاسی اینا سهیم بودن. اینا هرسگاه یعنی امو اختلافاتی که با وجود آمده اینا نظر به قرآن بایت را که ما بر شما قرائت نمودم عمل ننموده، اینا همیشه کوشش نموده.
0: اینا را بیخی صرف نظر میکنیم آقای انگار، اینا را صرف نظر میکنیم. همین مردم افغانستان که دمو درون هستن اینا میگن ما درس میخوانیم، درست است؟ باید مکاتب باشه و اینا میگن باید کار بکنیم، اینا میگن باید بر دسترخوان‌های ما نان بیاید، درست است؟ اینا میگن که باید زنان ما اجازه درس خواندن کار کردن داشته باشن. آیا طالبا بمی صدای همی مردمه که به گفته شما سلام ندارن، اینا طرفدار جنگ هم نیستن، به صدای همینا گوش دادن یا ندادن؟
3: مسئله قبلی را که شما یادآور شدین میخوام صرف یک تصحیح کنم که همه جوانب خواستار تفاهم است، خواستار ختم خونریزی است و خواستار اینمی جنگ های داخلی است. اما یک طبقه مردم که عادت از اینا شده همیشه میروند همینا نراتیو یا هم روایت های از سیستم استخبارات بیگانه میگیرن چون منافعشان در جنگ است، باز مردم عام افغانستان بین خود جنگ مندازن. الحمدلله مردم افغانستان اگر سی
0: من جواب من نگرفتم آقای انگار، من سوال
3: دیگه بین خود مشکل ندارن،
0: درست؟ این ما سوال اصلی ما دیگه چیز بود، پسانتر به اون میپردازم چون طولانی میشه گپ ما. آقای پیکان، خب آقای یاسین زیا واضح میگه که کنترل از دست طالبان خارج شده، چیزی که آقای سیاف هم به او تاکید میکنه، چیزی که سایر مخالفین هم به او تاکید میکنه. چرا باید اصلا باور بکنیم که اوضاع از کنترل طالبان خارج شده در حالی که 34 ولایت در کنترلشان هست، نیروهایشان اونجا مستقر است، دیگر کدام تهدید جدی به گفته طالبان دیده نمیشه؟
1: ببینین، اول خود مشخص است ای که مخالفت در برابر طالب ها اوج گرفته و شدت گرفته و طالب ها را دست پاچه ساخته و طالب ها هم با وجود کتمانکاری سریع و وسیع که از طریق رسانه ها و از طریق ساختارهای منصوب به خود دارند کوشش میکنند که نادیده بگیرند، ولی دیگه نمیتونند کتمانکاری کنند و پنهان کنند. طبعا جبهات شکل گرفته، ما شاهد سقوط یک ولسوالی بودیم، ما شاهد جنگ های شدید در ولسوالی ها بودیم و بالاخره این موضوع مشخص و واضح است که بخوایم نخوایم جبهات قوت خود گرفتن. آنچه آقای یاسین ضیا گفت مشخص است که طالب به این واقعیت پی برده که جز سرماندن به خواست مردم افغانستان دیگه گزینه برش نمانده. ولی اجازه بدهید یک اشاره به حرفای آقای انگار کنم که گفتن که تمام کسایی که در مصیبت و جنجال ها افغانستان در 50 سال اخیر دخیل هستند اینا میخواین. من میخواهم پرسان کنم اگر 50 سال اخیر بگویم 10 سالش طالب حکومت کرده 20 سالش در برابر حکومت جنگیده، بینان 30 سال مکمل طالب دردسر بوده بر افغانستان. آیا منکر از این بشیم؟ آیا 5 سال اول طالب حکومت نکرد؟ آیا 5 سال فعلا اینا حاکمیت ندارند و 20 سال در برابر نظام جمهوریت در پیش از آن در برابر حکومت مجاهدین نجنگیدن؟ پس طبعا واضح مشخص و موضوع اختلاف نظر را که آقای انگار گفت ما سخت استقبال میکنم. بله اختلاف همی حدیث است که میگه اختلاف نظر رحمت امت هم از گفته شده، ولی اختلاف نظر طالب نمیپذیره. اختلاف نظر با انتقاد شکل میگیره که انتقاد موجه و منطقی باشه. طالب در قانون خود واضح نوشته میکنه هر کس که انتقاد میکنه مخالف است و هر کی مخالف است او واجب الجزا است. بنا نه جای بر انتقاد میمونه، نه جای بر اختلاف نظر میمونه، جز ای که صلاح گرفته شوه و مقاومت صورت گیره بس خاطر عزت، به خاطر هویت، به خاطر آبرو، به خاطر جغرافیا و به خاطر نام پاک مردم افغانستان.
0: خب آقای انگار در بخش از گپاشون هم میگن که ای روایت جنگ امین مخالفین که در بیرون هستن کار دیگر زست چون ساختن است مطرح میکنن، مردم افغانستان که در درون افغانستان زیر حاکمیت طالب زندگی میکنن و گفتی آقای انگار اونها خواستشون این نیست که جنگ شود دیگر.
1: من میخوایم واضح بگویم بس از 2001 زمانی که طالب ها سقوط کردن، مگر شورای تحکیم صلح را که سبت الله مجددی رئیسش بود ایجاد نشد، مگر شورای صلح که استاد ربانی رئیسش بود و شد ایجاد نشد، مگر شورای عالی صلح که دکتر عبدالله تاخر بود نشد، مگر باب مذاکره و مفاهمه که یک رئیس جمهور او را برادر خواند و دیگهش مخالف سیاسی خواند باز نبود، چرا طالب نامت مذاکره نکرد؟ چرا طالب تن نداد؟ و امروز بحث به ایجاد که هر کی میگه مذاکره، بله ما میگه مذاکره شوه، طالب مذاکره و مفاهمه را نمیپذیره. طالب فقط چی درک میپره؟ تسلیم شدن است و بیعت است بر او اساس. طبعا هر کی غلامی را قبول میکنه، هر کی زبونی را قبول میکنه، هر کی باخت افغانستان شکست مردم افغانستان قبول میکنه، با طالب تسلیم مشاو به طالب بیعت میکنه. برای اساس وقتی که آزاد مردان وجود داره در کوپایه ها می جنگند و مبارزه میکنند به خاطر عزت غرور افغانستان، پس سلام برشان میفرستیم که اینا به خاطر عزت مبارزه میکنند. این جنگ جنگ تعمیلی است. میخوایم بگیم که این جنگ توسط طالب ها بالای مردم افغانستان تعمیل شده. اما تو که شما در زمان حکومت طالب شاهد هستین که افغانستان و قلب افغانستان توسط تیارهای پاکستانی بمبار شد، عاملش طالب بود. امروز اگر هر فیر صورت میگیره بدبختانه عاملش طالب و تفکر طالبانی است.
0: تشکر آقای صدیقی. همین مردم که در درون افغانستان فعلا ما و شما را میبینن، چرا باید باور بکنن که کنترل از دست طالبا خارج شده اونچه که مخالفین طالبا به او تاکید دارن؟
2: ببینیم امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع ما به اندازه که با مردم با تماس هستیم، مردم خیلی زیاد امیدوار هستند. در کنار از اون با مردم اکثرا کنها خودشان میگن که طالب برخطا است. طالب میبینه که فعالیتای مخالف طالب یعنی مردم به نمایندگی مردم افغانستان بیشتر شده روانه در افغانستان و بالاخره طالب سرنگون میشه. و همیشه سوالشانی است که چی وقت طالب از افغانستان اخراج میشه و چی وقتی گروه از بین برده میرود. یعنی به این معناست که در کل در مجموع در اکثر ولایت اگر با مردم به تماس شویم با شما همیشه به این نظر هستن که طالب پایه‌های لحظه آمدد و فعالیت‌ها که بیشتر شده روانه است بلاخره سرنگون میشه. اگر ما شما متوجه شده باشیم در زمان جمهوریت تا 5 سال 6 سال طالب هیچ نوع فعالیت نداشت. بعد از 6 سال 7 سال اولین انتحارشان البته در پل عمومی بود، ولی یک موضوع را ملت افغانستان موضوع را درک کردن و فهمیدن، قسمی که دکتر زرجایی اشاره داشت که ببینین امروز مخالفین طالب هیچ وقت هیچ اصلا نمیخواد که با مردم آسیب برسد، ولی برعکس میخواد که برای سهولت ها با مردم ایجاد شود، میخواد که مردم از شر از این طالب نجات بدم. قسمه که امام حسین در زمان یزید هم مسلمان بود ولی ظالم بود، حاکم ظالم بود، بالاخره امام حسین در مقابلش اقدام میکنه به خاطر که او یک درس عبرت به ما هستن که ما باید در مقابل ظالم باید قیام بکنیم. و این موضوعی است. و در کنار از او من مشوره ما دیروز، البته من به او جلسه حضور ما به او جلسه بود، ولی من مشوره ما بر عبارایی است که 5 سال همیشه ما کفای تکراری رو میذاریم
0: نه میدم نگام آقای صدیقی، سوال ما مشخص دیگر چیز بود. شما در مجلس بودن دیگر شنیدن که اینا بیشتر روی ازی تاکید داشتن که کنترل از دست طالبا خارج شده. امی موضوع چطور باید پذیرفته شود از طرف مردم افغانستان؟ چی چیز بر ما نشان میده که واقعا کنترل از دست طالبا خارج شده و این جنگ کم و زیاد مخالفین طالبا نتیجه داده؟
2: ببینیم چند فاکتور ها میخواییم اشاره داشته باشم. یک فاکتوری است که موضوع تعلیم طبقه اوناس است، کار به اهل کار سپردن از دو. موضوع سومی است که فقر و بیکاری است و در کنار از این مهاجرت است. وضعیت اقتصادی، عدم روابط دیپلماتیک با جهان است و سایر فاکتورهایی است که بیشتر از بنابر و همچنان فاکتور اصلی که فعالیت جبهات مختلف که در افغانستان امروز در مقابل طالب عملا مبارزه میکنن، این فاکتورها بالاخره سبب میشد که وضعیت طالب بالاخره آسایشتا ورشکست میشد و طالب بالاخره
0: زمینه را فعلا در کنترل طالبا وضعیت افغانستان است یا نیست؟
2: ببینیم، من میخوام که در این قسمت دو موضوع را اشاره داشته باشم. طالب ظاهرا در با میل صلاح خود حاکم از بالای مردم، ولی دومی است که طالب بالای قلبای مردم حاکمیت نداره. بنابر او هر نظامی که بالای قلب مردم حاکمیت نداشته باشد و مردم از اون راضی نبوده باشد، اون نظام ما مانند تبعهای ریگی است. مثلا ما به شما مثال بدم، یک قابله ای که در جلال آباد در ننگرهار که رئیس ستامه از او تقاضای نامشروع می داشته باشد، بالاخره رو به قتل می رساند و پس دوباره این طالب میگد که فامیلش هم وادار میکنه که باید خودت بگی که خودش خدا به قتل رسانده. مثلا یک جوان داره که با عبدالصادر رو از وادار به لواطت میکنه در بدخشان و بالاخره آمده نمیشه، اون رو به قتل میرساند و طالب گویا گفته میشه که خودش خودکشی کرده. مانند از این بسدها قضیه وجود دارد و تمام افغان ها از این قضای همه روزه خبر دارند. این که یک طالب مطبوعاتی میشه نمیشه، ما تشکر میکنیم از شما، ولی باز هم مرد افغانستان تمام از این مسائل آگاهی دارند.
0: تشکر.
2: وضعیت اقتصادی که فعلا در افغانستان وجود دارد که میمزر ما طول زمان مال بیت المال، معادن افغانستان، قرارداد، یک شای خلفانی اشتاسار باید دختر اشتاسار دستاره ازدواج میکنند، چهار خانه میداشته باشند و یک پنج ناره بچه بیریش به خود نگاه میکنند، آیا مرد از این آگاهی ندارد؟ یعنی به این معنی هست که بالاخره امو حالتی هست که امام حسین که در مقابل یک لشکر یزید بالاخره اقدام میکنند امو حالت هست.
0: تشکر.
2: ولی من مشوره ما یک ببخشید یک موضوع را شروع کرده باشم، مشوره ما بر خبرهای مایی است که دیروز که ما موضوع داشتم یه است که ای که در پنج سال همیشه گرگ آمد گپای تکراری خسته کن شده، بین که مانند جبهه آزادی، جبهه مقاومت عملا اقدام بکنند.
0: تشکر. همین موضوع بس است آقای صدیقی. خوب چقدر اینا در عمل تونستن موفق باشن روی همین موضوع بذاریم آقای انگار، چرا باید باور بکنیم که در کنترل طالب هاست وضعیت افغانستان، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی و اجتماعی؟ درست است در حال که دیده میشه فقر در افغانستان حاکم است، زن و مرد افغانستان از وضعیت حاکم در افغانستان ناراض هستند، مخالفین طالبان در نقاط دور و نزدیک افغانستان، در ولایت‌های مختلف افغانستان، حتی قندهار عملات را انجام میتن، ویدیوهایش نشر میکنن. همین دو هفته پیش در یک گزارش ما نشر کردیم که در یک ماه، یعنی در ماه اگست، 50 حمله از طرف مخالفین طالبان در افغانستان صورت گرفته، زمانی که یفتل پایین سقوط میکنه، حالا مدت کم یا زیادش مطرح نیست. آیا واقعا وضعیت در کنترل طالبان است یا نیست؟
3: قبل از اینکه ما به سوال شما بپردازم، اجازه بدید که یک دو سه مورد در برنامه ذکر شده را تصحیح کنم. اینکه 20 سال افغانا خلاف اشغال جنگیدن، اشغال امریکایی و ناتو، این حق افغانا بوده، این جنگ کسی کدام گروه یا تحریک نیست.
0: افغانا منظورتون کی است آقای انگار؟ افغانا طالباس. خب اگر مخالفین را جمع مردم حساب نمیکنین، طالبا را هم نمیتونین شما جمع مردم حساب بکنین. موضوع مردم، موضوع توده ها کاملا جداست. اگر
3: شما مرا یک دقیقه اجازه بدین که چون تسلسل حرفا باز از بین میره. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست، اگر کسایی که سابق در نظام بودن و برادرایی که حالی در نظام هستن، همشان از لحاظ دین با هم برادر هستند، با هم برابر هستند. فقط در اسلام برتری در تقوا هست، یک مسئله. و مسئله دوم 20 سال جنگ که صورت گرفت او علیه افغان نبود، علیه اشغال بود. کسانی که بازی خورده بودن در کنار اشغال یک جای شده بودن، با امریکا و ناتو هم پیمان شده بودن، یا از لحاظ مجبوریت بود یا هم از لحاظ منافع شخصی و منافع دیگری بود، اونا رای خودشان بود. اما دروازه توبه همیشه در اسلام باز است و همیشه دروازه توبه باز است. ای که افغانا جهاد نمودن بالاخره اشغال خاتمه یافت. در شمایی تو فکر نکنیم که نظام مفت آمده باشه، میلیون ها جوان سرای خود نظرانه کرد در قبال از اینکه یک نظام شرعی و اسلامی در افغانستان حکم فرما شوه. ما جهاد دور اولم که در مقابل شوروی سابق صورت گرفت، ما ای را هم از یاد نمیبریم و جهاد دور دوم هم که افغانای ما و شما انجام دادن هیچگاهی از یاد نمیبریم، چون افغانستان سرزمین مردخیز است، سرزمین قهرمانخیز است. اما قسمی که جو بایدن میگه افغانستان هدیره سوپرپاور هاست، طبعا شما در اراده و در نیت افغانا شک نکنین. آمدین در مسائل دیگر ببینین، مسئله مکتب و پوهنتون یک مسئله اساسی مردم افغانستان است. ای در یک جرگه یا هم در یک شورا شما باور داشته باشین که حل میشه. اما قدری که نگرانی شما دارین جناب امان صاحب، شاید بیشتر از او امارت اسلامی افغانستان داشته باشه، ما داشته باشیم و دوستای دیگه و مردم افغانستان داره. مسئله کار به اهل کار نسپردن، اگر یک مرور داشته باشیم، ما خودم 20 سال اگر ببینیم وزیر آب برق ما خوب یک نفر سیاسی بود یا قماندان سیاسی بود و ضمناً وزیر تجارت ما را اگر مقایسه کنیم در زمان حکومت دوره مثلا اول دوم کرزه یا هم سایر وزرای وزرا، خب پست سیاسی است. اما این را ببینید که چقدر مردم در نظام مدغم است، اینی حرف اصلی است. و هر
0: میرم دیگر انتخاب مردم است. در کجای نظام شما مردم افغانستان را میبینید؟ در همین نظام طالبان چقدر مردم نقش دارن؟
3: اگر مردم نقش نمی داشت خب طبعا امارت اسلامی افغانستان به پیروزی نمی رسید. مردم اینا را به پیروزی رسوندن.
0: به پیروزی رسیدن طالبا کاملا یک موضوع جدا است، ربط نداره به موضوع مردم افغانستان. این که مردم هم فعلا فکر میکنین شما آرام نشستن و کار از دستشون، این از نهایت مجبوری است. این موضوع کاملا جدا، اختلاف نظر زیاد وجود داره. باید از مردم پرسان شود که طالبا این کار را نمیکنن. حداقل مردم از طالبان میخوان که صندوق رای بگذارن، مخالفین از طالبان میخوان که صندوق رای بگذارن که حساب شوه، معلوم شوه که کی محبوبیت و مقبولیت نزد مردم داره، کی نداره. موضوع دور نره آقای انگار، آیا طالبان وضعیت را فعلا در افغانستان در کنترل دارن یا ندارن؟
3: مسئله
0: دیگه مون،
3: مسئله رای گفتین، صندوق رای گفتین،
0: او را پسندتر بپرسیم. آیا طالبا کنترل را فعلا در دست دارن یا ندارن؟
3: طبعا این حرف من نیست که کنترل در دست دارن یا ندارن، حرف شما و رسانه شما نیست، این جامعه جهانی میگه. فعلا سازمان ملل که در افغانستان است، اتحادیه اروپا که در افغانستان است.
0: آیا میشه چشم پوشی کرد زمانی که مخالف سرسخت طالبان در شهر کابل در 15 اگست 2025 با موترسایکل، درست است نه با لباس زنانه، نه با چادری، درست است با لباس افغانی که با بیشتر شما هم باور دارین بدون شک چکر میزنه، این نشان نمیده که شکنندگی در وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هویداست؟ اگر شک دارین اجازه بدین همین ویدیو را ببینیم، دوباره برمیگردیم.
4: ما را چه فکر کرده کنه؟ تو فکر کرده ایمو مردم امروز تاریخ 15 اگست 2025، مطابق از به 24 اسد 1404.
5: بریم به طرف کشلاق پدری. وای مرکز اینجا خواهد در شیشه
0: دیم. حتما دیگر آقای انگار شما با دهن باغ و با پای مرکز آشنایی دارین دیگر که قلب کابل وساب میاد، درست از زمانی که مخالف جسیب قوی مرکز از شما مشناسین دیگر، خالد امیری را شما مشناسین، از افراد تحت تعقیب طالبان هستن اونا، زمانی که در کابل چکر میزنن این گونه دیگر بدون با ثبوت، درست از زمانی که در کوه ها هستن ویدیو نشر میکنن که عملا حضور دارن، زمان کسیب پنشیری در سالنگ بعد از 15 اگست 2026 کشته میشه، خود از این نشان نمیده که وضعیت از کنترل طالب بیرون شده. زمانی که مخالفین این گونه راحت گشت و گذار میکنن، آیا واقعا فکر نمیکنید که طالبان ناکام بودن در تامین بعد زعم خودشان امنیت؟
3: ببینین شما اینجا بین اقوام و مردم افغانستان اجازه ندارین که خطکشی کنین هر فواد.
0: در کجا گفتیم که اقوام در کجا خطکشی کردیم آقای انگار؟ امی موضوع بسیار مهم است. شما زمانی که از شما نقد میشه، زمانی که واقعیت ها برملا میشه، شما میایین سپر قوم و قومبازی و زبان را در دست میگیرین، درست است؟ آیا واقعا فکر نمیکنین که امنیت از کنترل طالبان، وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده یا نه؟
3: افغانستان خانه مشترک هر افغان است، اما قدره که من در افغانستان حق دارم، شما هم حق داره، نمون جوانایی که در افغانستان اونا میگرده و چکر میزنن، اونا هم حق دارن، کدام بیگانه نیست، برادر ما و شما است.
0: اگر طالبان عمل از اگر اول فکر میکنین که اسیب پنشیری با خالد امیری با اجازه طالبان در اونجا گشت و گذار میکردن، اگر مو دقیقه گیرشان میکرد پستشان نمیکرد؟
3: شما بس کوچک نسازید، بس
0: کوچک نمیسازید. شما میگید که نمیکنیم. مردم حق داره در اونجا گشت و گذار بکنن. آیا این دو نفر حق داشتن گشت و گذار بکنن؟
3: افغانستان خانه مشترک هم افغاناست، هر کس حق داره که پس در شما، وطن خود
0: شما
3: زندگی
0: کنه. یک چند کلمه ضد طالبان بگین. اگر شما فردا از امی دیلی نو کابل رفتین، باز ما باور میکنیم که خانه مشترک کل ماست.
3: ببینین اختلافات در هر جا وجود داره، شما چرا اختلافات هم میخواین که بزور حل شود؟
0: بزور نمیگم، ما میگم خود طالبان بزوری حل میکنن. آقای انگار سوی تفاهم در همینجاست، طالبان ایره بزور حل میکنن یا مخالفین و مردم افغانستان؟ امین مخالفین میان میگن که گفتگو بکنیم، امین مردم افغانستان میان میگن بشینیم گپ بزنیم. طالب قبول نمیکنه، قدرت هم در دستش هست.
3: کی قبول نکرده؟ شما این امیره برای ما یک واضح بسازید.
0: طالبان قبول نکرده، در کجا قبول کرده؟ آیا طالبان حاضر هستند در مورد مکاتب دختران گفتگو بکنند؟ آیا حاضر هستند در مورد حکومت مشترک گفتگو بکنند؟ آیا حاضر هستند در مورد انتخابات گفتگو بکنند؟
3: زیر چوکات شریعت اسلامی.
0: شریعت چی میگه؟ شریعت میگه درس نخونین، شریعت میگه انتخابات برگزار نکنین، شریعت میگه مردم را سرکوب بکنین.
3: اگر قرار باشه شما قضاوت کنین و حرف زده برین، خب باز ما را
0: بفرمایید شما حرف بزنید. یعنی
3: آسیا اگر از پدر شما باشه به حساب
0: بفرمایید شما،
3: نوبت شما
0: آسیا بس ما بفرمایید.
3: ببینین حرف اصلی و اساسی این است که هر نوع گفتگو و هر شخص حقوقی یا هم جریان های سیاسی اگر اختلاف دارد، دروازه افغانستان برایشان باز هستند، بیاین، برادر ما هست در افغانستان، همراهشان مذاکره میشه، گفتگو میشه. اما نه اینکه برن اونا از تریبیون پاکستان صدای خود بالا میکنن یا از تریبیون کشورهای دیگره و میخواهن یک جنگ دیگر تحمیلی یا هم یک فتنه دیگر یا هم آشوب دیگر در افغانستان حکم فرما باشه. ما ببینیم جنگ در افغانستان منتفی است. تاوان جنگ کی میپردازه؟ شما تا حال دیدین که می کدام از امیر رهبران در طول 50 سال جان خود از دست داده باشد؟ بسیار یک تعداد کمش هم در زد و بندهای داخلی سیاسی جان خود اینا از دست دادن. باید ما و شما راه حل، راه مذاکره را بر پیش بگیریم. ای که یک کس از بدخشان است یا هم از لغمان است یا هم از جلال آباد و کنر و قندوز هستی، همش برادر ما و شما هست. تنوع افغانستان، زیبایی افغانستان در اینمی هر رنگی ما و شما هست، که یکی ما تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره و ایماق و بلوچ هستیم. این سناریوهای خارجی که 50 سال بالای ما تحمیل شد، ببینین این دیگه نتیجه نمیده. فعلا افغانستان میدان جنگ ابرقدرت ها که قبلا بود فعلا چنین نیست. فعلا حتی کشورهای همسایه را ما و شما میبینیم، منطقه همشون در افغانستان امن میخواد. فقط یک حرف آخر ما برتان میگم که حرف اصلی و اساسی است. دمی 5 سال اینا که از طریق زوم میتینگ، از طریق کنفرانس ها حرفای خود را اینا زدن بدون حرف دیگه کدام جنبه عملی ها یاداشتن. بیاین همین انرژی خود در کنار
0: امارت اسلامی، در کنار حکومت اسلامی پایکان، چرا اینا نمیان در گفتگو را باز بکنن؟ چرا نم به گفته آقای انگار میرن دقل باب میکنن پاکستان را یا کشورهای دیگر را که به ما سلاح بده، نمیدان مهمات بده، ما ماده جنگ هستیم یا صدای جنگ را بلند میکنن؟ چرا اینا نمیان با طالبان روی یک میز نمیشینن؟ خب افغانستان خانه مشترکشون است، میتونن واضح و آسان برن در اونجا زندگی بکنن، گفتگو بکنن. اگه اختلاف دارن به گفته آقای ذبیح الله مجاهد علنی نگوین، بیاین در گوش امیر بگوین اون حل میکنه دیگه. چرا این کارو نمیکنن؟
1: اجازه بدین که پیش از اینکه به بس برسم دو نکته زنده و ارزنده را اشاره کنم. یکی که پیشتر گفته شد که در 20 سال مردم افغانستان در برابر اشغال جنگ دن، ما میخواهیم بگویم پس از جنگ های تنظیمی طالب ها حکومت گرفتن، بدتر از امروز حکومت کردن، دروازه های مکاتب بسته، فقر، مصیبت، بیکاری، زجر، همه چیز بر افغانستان در افغانستان حاکم ساختن. مقاومت در پنجشیر و در شمال افغانستان در برابرشان شکل گرفته بود. دنیا افغانستان فراموش کرده، دنیا عاشق چشم گوش و چشم ابروی مردم افغانستان نبود، دلی با مردم افغانستان نسوخت. حضور تروریست های بین المللی، حضور گروه های قوی تروریستی سبب شد که بالاخره دنیا 43 کشور به تفاهم به شورای امنیت و امانگی سازمان ملل داخل افغانستان آمدند. هیچ کشور به شکل قطعی جهان عمل نمیکنه، چون اینجا 11 سپتامبر شد تروریست ها عملا حضور داشتند. و موضوع اشغال که شما میگین که در اونجا خارجی ها بودند، مگر فراموش کردین که در دور اول طالب ها در پنجشیر پاکستانی ها بودن در خط اول بجنگیدن و صفوف از اینا قطار استاد شد، اسیرای پاکستانی معرفی شد. مگر اشغال نبود؟ مگر افغانستان توسط پاکستانی هایی که یک کشور اشغال نشده بود که 43 کشور بر اساس تفاهم و قرارداد آمده، بر اساس تفاهم و قرارداد برآمدند؟ یک مورد. مورد دومی که اشاره میکنه آقای انگار که افغانستان خانه مشترک ما، بیشک خانه مشترک ما، ایران ما میگیم خانه مشترک ماست. طالب نمیگه و طالب نمیخواد، بدل دیگه مگر افسر اردوی ملی، سرباز اردوی ملی که کشته شد در 5 سال خانه مشترکش نبود؟ مگر زن ها خانه ندارن در این وطن؟ خانه مشترکشان نیست؟ اینا نه درس دارن، نه تعلیم دارن، نه تحصیل دارن، نه کار دارن، نه آزادی دارن، نه تفریح دارن. مگر اهل تشیع افغانستان که مذهب رسمی از مذهبشان گرفته شد و اجازه رسمی درش دادنش، اینا خانه مشترک وطن نیست؟ مگر مدرسه علمی از اینا بسته نشد؟ مگر سربازا، افسرها و نظامی های افغانستان به نحو تعقیب نشدن، از افغانستان بیرون ساخته نشدن؟ کجای خانه مشترک میگن؟ مگر زبان ما، هویت ما، زبان اقوام، زبان مردم افغانستان علاوه ها پایین نشد؟ مگر اجازه مکتوب نویسی به یک زبان مشخص داده نشد؟ مگر در 99% ساختار حکومت طالبان
0: جز یک تبار یک تفکر میگن که امی موضوعات اگر اختلاف دارین، اگر مشکل دارین، اگر نمیپذیرین چرا گفتگو نمیکنین؟
1: میانشترش. مگر 99% حاکمیت افغانستان در حضور طالبا بر یک تبار یک تفکر نیست؟ پس زمانی که گفته میشه که بیاین شما بحث کنین، مذاکره کنین، 5 سال به این بانه طالب وقت کشی کرد و وقت کمایی کرد به نوع کش که سلطه حاکمیت خود بیشتر بساد. و این رهبرهای سنتی سیاسی اعتبار کردن که گویا پس دوباره جامعه جهانی هم معتقد به مذاکره است، معتقد بر فضای صلح است و نمیخواد که جنگ شه و نمیخواد مقاومت صورت بگیره. اینا صبر کردن و امروز متوجه شدن که اشتباه کردن. از روز اول باید بیرق مقاومت قویتر و بلندتر به اعتزاز میامد. و حال که اینا زوم کال میکنن، ببینن اینمی که عملا جبهات 2 سال پیش 3 سال پیش کمتر فعال بودن، ولی امروز وقتی دیروز اینا جلسه میگیرن نشان میده که امروز اینا قویتر شدن دیگه. طبعا اینا به این باور باید برسن که اگر منسجم باشن، مشت واحد باشن، میتونن طالب سرکوب کنن. اگر پرونده باشن باسم به طرف عذاب شخصی خود برن، با دو صورت موفق
0: باشن. تشکر آقای صدیقی. چرا طرف حاضر نمیشن؟ چرا مخالفین حاضر نمیشن و پیوسته به گفته آقای انگار صدای جنگ را بلند میکنن؟ چرا اینا جنگجو هستن؟ چرا اینا تن به گفتگو نمیدن؟
2: ببینیم، زمانی که ما در رهبری نظام بودم، امیان اسقانی را ما حسننیت 3 نفر ما رها کردیم. 5000 زندانی را در روی جرگه خیمه که برگزار شد ما رها کردیم. استاد رمانی شهید ببینیم که به خاطر حسننیت میخواست که به خاطر صلح صحبت داشته باشد، همه گروه افراطی تروریستی را به شهادت رساند. بنابرو ببینیم در واضح صلح از زمان جمهوریت همیشه بروی از اینا باز بود، ولی گروه افراطی تروریستی هیچ وقت به صلح اینا پابنده بوده نیستند، به خاطر که اینا همیشه از دین و وسیله قرار میتن. امروز ببینید که در افغانستان تعصبات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی به اوجش رسیده. ما به تمام افغانا مشوره ما ای است، ببینید ما علمیت ما در قسمت در دین اسلامیات از رهبر دینا بالاتر است. مشوره ما به تمام افغانا ای است که

0: در مکتب، در مسجد، در هر جای افغانستان، در پانتون، در هر نقطه افغانستان اینا انفجار کردن به خاطر رسیدن به هدفشان. ما هیچ وقت طرفدار یک قطره خون بیگناه مردم نیستیم.
1: تشکر.
0: ولی بالای طالب هیچ وقت باید رحم نشود. به خاطر که طالب یک گروه افراطی است و اینا قابل اصلاح نیست.
1: تشکر. آقای انگار یک دقیقه آخر از شما.
2: خواهش مندم که در سخنهای من مداخله نکنین جناب.
1: بفرمایید، خیلی کوتاه فرصت بفرمایید.
2: ببینین در اسلام قتل یک انسان به مثابه قتل تمام بشریت است و هیچ کس حق نداره که بدون کدام همو دلیل شرعی یک کس را به قتل برسانه. ای که دوستای ما مفتی هستن یا از شکم خود فتوا میتن، لطفا به دکتر روانی مراجعه کنن، چون پول سوسیال برشان نرسیده، اطمینان وضعیتشان خراب شده. یک مسئله. و مسئله دوم، اگر ما طالب به یک تبار منتفی بسازیم یا بگیم که یک تبار است، من این حرف کاملا منتفی میسازم، چون طالب ایدئولوژی امارت اسلامی یا طالب امت مسلمه است. شما هم یالی برین والی بدخشان پهلوان شمس الدین است، یا هم قاری شمس الدین، یا هم قاری سیف الدین مثلا در قندار معاون والی است، یا هم عمود داوروزگان اگر ببینیم برادر بدخشانی ماست، دلوگر ببینیم برادر ازبک ماست، قلوردی قندار معاون شمیالی همی فعلا شما مراجعه کنین که برادر بدخشانی ماست. یعنی حداقل طالب یک ایدئولوژی است، یک قوم نیست، تبار نیست. ما هر کسی که
1: سپاسگزار هستم. فرصت در پایان رسیده. از ارسی مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شدید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که متصم آقاجان مقام پیشین طالبان قبل از ظهر دوشنبه یک روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام یک شنبه 22 اسفند متصم آقاجان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرمانده پلیس طالبان در قندهار بازداشت متصم آقا جان را تکذیب کرد و گفت که هیچ گونه عملیات برای دستگیری او انجام نشده است. با این حال منابع ما در قندهار گفتند که متصم آقا جان شام یک شنبه بازداشت و به حوزه امنیتی منتقل و سپس روز دوشنبه آزاد شد.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه،
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: در پشت تصویر یک پارچه‌ای که طالبان از حکومت خود ارائه می‌کند، نشانه‌هایی از اختلاف و رقابت درونی این گروه بار دیگر برجسته شده است. از یک سو سراج‌الدین حقانی وزیر داخله طالبان، ساجد خوکیانی چهره نزدیک به شبکه حقانی را

0: حدود 2.5 سال پیش از سمت دولتی کنار گذاشته شده بود، دوباره به یک مقام امنیتی منصوب کرده است. و در سوی دیگر، معتصم آقاجان از اعضای ارشد پیشین طالبان که سالها بر سر مذاکره و تشکیل نظام فراگیر با رهبر این گروه اختلاف داشت، بار دیگر بازداشت شده است. این رویداد پرسش‌های مهمی درباره توازن قدرت در داخل طالبان ایجاد می‌کند، خصوصا اینکه آیا اینها موارد جداگانه‌اند یا بخش از یک رقابت گسترده میان جناح‌های طالبان، و اینکه نقش شبکه حقانی در برابر حلقه نزدیک به هبت الله آخوندزاده تا چی اندازه افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این اختلافات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. بین از این دو تا رویداد اخیر شروع بکنیم. شما شخصا به این رویداد چی گونه نگاه میکنین؟ این میتونه نمونه از امو اختلافات عمیق داخلی باشه؟
1: به نام خداوند عرض احترام میکنم قیمی سای محترم به شما، همکاران تکنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله ای که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود به خاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، به خاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان به خاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بلاخره اونا آهسته آهسته به خاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین، قبلا نمی وضعیت عباس تانگزه همچنان با مایبامی موضوع دوچار شد و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم، در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن، به خاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی هست که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقت چشم پوشی نمیشن. و در کنار از او همی کسی که شما اشاره داشتید، معتصم آقا جان، که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همه گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواد که با می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک ذره مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازن و همچنان بالاخره مدرسشان بند می سازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستند. و ببینیم که امروز حتی گفته می شود که کشته شدن خلیل رحمان حقانی، کاکای امیر وزیر داخله کنونی از جا، همچنان حتی گفته می شود که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسیسه شد و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معنی که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معنی است که یک بام و دو هوا میشه بالاخره. اما ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست، امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
0: آقای صدیقی، در مورد امی آقای خوگیانی که تقریبا 2.5 سال پیش از وظیفه برکنار شده بود و امروز آقای حقانی که چونی اوز به شبکه حقانی بودن میاره، بسیار با عزت به گفته خودش او را مسئول حکومتی تعیین میکنه، این چقدر نشان میده که اوامر و فرمانهای رهبر طالبان از سوی حقانی و شخص سراج الدین مد نظر گرفته نمیشه، برش اهمیت داده نمیشه؟
1: یک نمونه مثالش است. آقای خوگیانی را حقانی دوباره مقرر میکند و حتی امو فیصله رهبرشان به اینا قابل قبول نیست. یک طرف قضیه، موضوع دوم که رهبرشان میگه که باید تصاویر مطبوعات باید بند شود، تصویری قابل به اینا قابل قبول نیست و برعکس اینا همچو کار هم ادامه میتن. و در کنار از دو اگر ما شما شاید بوده باشیم، بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی وزارت داخله البته میخواست که سراج الدین حقانی پسر خلیل رحمان حقانی را باعث وزیر مهاجرین مقرر بکنه، بالاخره با یک مشکل جدی مواجه شد. یک از دلایلی که کسی که در راستش که مولوی کبیر که تعیین شد به می علت وزارت نمیره و تاویر هم نمیره، علتش همین بود که از یک سم به اون خاطر که با مشکل قومی البته اختلافات دارن ولی اختلافاتشان بیشتر نشود. و در کنار از اون مثلا گفته که ازدواج های متعدد و همچنان افراد و اشخاص فامیلای خود باید در کنارشون نداشته باشد. ولی ما میبینیم تمام فرمانایی که رهبرشان میده هیچ بالای نه بالای گروه یقمانی نه بالای هیچ افرادشان قابل تطبیق نیست. حتی سخنگویشان ببینین که مجاهد ببینین که برعکس فیصله های هدایت رهبرشان ازدواج متعدد چهارم ازدواج میکنه که حتی از سخنگویی که ما همکارش هست دختر از او را به ازدواج میگیره. یعنی به این معنی است که
2: بله
1: تو همیشه گپشان و در عمل قابل تطبیق به خاطر نیست که اینا بیس مردمی ندارن و در قولی از او وعده ندارن و در کنار از او خلایی که دیگه همیشه به اینا معلوم هستن که اینا چقدر بینشان خلاها دارن.
0: ولی آقای صدیقی مردم باز پرسان میکنه که اگر این یک ساختار منسجم و واحد نیست چرا این اختلافات تاکنون به یک شکاف آشکار یا جدایی بین این جناها منجر نشده؟
1: یکی از دلایلی که بیشتر اینا تا اندازه‌ای که زیر یک چتر قرار گرفتن به خاطر ازی است که همیشه کسایی که دزدی میکنند دزدا سعی درسته که اختلافات نظر میداشته باشن تشنج میداشته باشن ولی به خاطر منافعشون باید اونا یک درم متحد پیش برون در غیر از او همیشون ورشکست میشن. بنابر او همین شعار اینا برای خود شعار برای خود در اختمی یک شعار اینا عملی کردن با می شوه اینا روان هستن. ولی ملت این موضوع همیشه پی بردن و درک کردن که اختلافات بینشان وجود دارد و این اختلافات بالاخره ما شما دیدیم که در شورا فقط اختلافات زبانی بود بالاخره سبب کشتن خلیل رحمان عقانی میشه و ممکن که این پروسه ها ادامه پیدا بکند. و ای آهسته آهسته بالاخره تشنج لفظی از عقده یک در قلبشان وجود داره بالاخره سبب نفاق بیشترشان میشه و این موضوع اینا در کردن که اگر است که نفاق عمیق بین ما درد ایجاد شد بالاخره هر دوی ما در این نظام نخواد باشیم و امی دلایل است اینا یک اندازه کاذبانه در کنار هم خود قرار دادن ولی برعکس هیچ نوع اطاعت وجود ندارد مثل که شما مثلا از کسی که تعیین میکنن و قانی برعکس او را تعیین میکنه و رهبرشان او را منفق میکند و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشین چند مدت قبل ریاست پاسپورت کسی که از گروه عقانی بود که چندین بار رهبرشان و حکم برکناری از او را میتد ولی توسط عقانی ها او همیشه حمایت میشد به خاطر کمیشنکاری یک پاسپورت با $3,000 به فروش میرسی یک مرجع خوب عایداتی بود بنابر او بر رهبرشان قابل قبول نمیباشه ولی باز هم خیلی جا که نما پیدا میکنه و در کنار از اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز رهبرشان بیشتر منابع جایی که منابع عایداتی است اقتصادی است در سکتور وزارت مالیه گمرکات است و سایر سکتور اقتصادی که است افراد و اشخاص خود را تعیین کرده است تا چطور گروه عقانی را وضعیت اقتصادیشان ضعیف‌تر بسازد. زمانی که وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر شد بالاخره اونها نمیتونن که افراد و اشخاص خود را بیشتر حمایت مالی بکنند. این هم یک موضوعی است که رهبرشان از این موضوع استفاده کردند. موضوع سومی است که قراردادهایی که چی در وزارت چی در تدارکات نی داده میشد و ایست که معادن قرارداد داده میباشد از طریق وزارت معدن از اینا بیشتر مربوط گروه قندهار است که به افراد عقانی داده نمیشد. اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز بیشتر قراردادی اکثرا مردم قندهار البته گروه همی رهبرشان هستند. بنابر او به این شکل همچنان میخواهد که یک اندازه گروه عقانی را ضعیف‌تر بسازند تا که از نگاه مادی و اقتصادی اینا قوی تر بوده باشه و عقانی را ضعیف تر بسازه.
2: بله.
1: اینا این مسائلی است که در کل آهسته آهسته ضعیف هم یک طرف افرادش چه بکنن خل صلاح بکنن یا اینکه خانه نشین بسازن و در کنار از وضعیت اقتصادی هم اینا را ضعیف تر بسازن تا چطور جلب و جذب کردن نتونن حمایتش نتونن و بالاخره حاکمیت قاطی و مطلق اونا رهبرشان در اختیار خود داشته باشند.
2: بله.
1: چند بار کوشش کرده که همی وزیر داخلی کرونی از دیگر برطرف بساده ولی نظر به موضوعیت توانیش نداشتم و آیسته آیسته او را هم قابل تطبیق و او را هم میخواه که تطبیق بکنند.
0: آقای صدیقی شما از توانایی یاد کردین. یک سوال ممی است که در صورت اگر اختلاف ها شدت پیدا میکنه بین هبت الله و شبکه حقانی به نظر شما در حال حاضر با این جابجایی‌هایی که هر دو طرف میکنن کدام جنا از نظر قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی نفوذ بیشتر در بدنه طالبان دارن یا دست بلندتر دارن؟
1: خب در کل در مجموع من میخوام که چند نقطه اشاره داشته باشم. اصل خویی است که اینا قاتلین ملت هستند. اینا در انفجار انتحار افغانستان هر دو گروه دست داشتن و حقانی‌ها بیشتر دخیل بودن در افغانستان در انفجار انتحار کشور. ولی ما شما اگر متوجه شده باشیم در شروع حتی طوری گفته میشه که ممکن که افغانیا میخواه که رهبری را به دست بیاره به همکاری بعضی کشورهای همسایه ولی رهبرشان از این موضوع یک ذره سکوت اختیار کرد، ولی مخفیانه پیش رفت تا که بالاخره حقانی ها را ورشکست ساخت و همچنان کاکاشان را کشتن و یک اندازه اینا را ضعیف ساختن. بنابرای در شرایط کنونی فعلی که از قندهاری ها یک ذره، البته قندهاری ها را ما هدف مایی است که طالب اشاره ما است که گروه رهبرشان فعلا یک اندازه قوی تر شده نظر به حقانی ها. حقانی ها در اول یک ذره در قدرت و جایگاه قوی برخوردار بودن، نظر به نفوذی که داشتن، وحشتی که داشتن، انفجار انتحاری که داشتن، و حتی اکثرا مردم اگر ما شما شاهد بودیم که حقانی تخلص میگذاشتن، افراد هم به این مانا که ما از امو خانواده هستیم تا یک وحشت و دهشت ایجاد بکنیم. ولی امروز ما میبینیم که اکثرا به طرف قندهار میرن، قرارداد و در نظام در قدرت موضوع خیلی مهم اساسی در پولیک قدرت است، مسئله اقتصادی خیلی مهم است. و این نوروزی که در افغانستان آمد بعد از اینکه از زندان رها میشد که قاچاقبر مواد مخدر است و همچنان کسی که فعلا وزیر معدن است، قبلا در رئیس در افغانستان بانک بود و وزیر مالیه بود، اینا خیلی زیاد تاثیرگذار به خاطر اقتصاد رهبرشان دارد، به خاطر که وضعیت اقتصادی که زمان قویتر بسازی، جلب و جذب بیشتر میسازی و افراد و اشخاصی که قبلا با حقانی ها بود توسط پول اونا را دوباره خریداری کردن و همچنان جلب جذب چرا بیشتر کردن، و زمانی که اینا قدرتشان بیشتر شد بالاخره چطور بتانن که یک ذره صلاحیت های حقانی ها را کمتر بسازن. امروز ما ببینیم که صلاحیت های حقانی ها نظر به سابق خیلی کمتر شدن. ما فاکتورهایی که به شما اشاره داشتم نظر به می فاکتورها بله. و در پالی ازو همی از دزادن کاکای همی حقانی ها خود به خود حقانی ها را هم یک ذره ضعیف‌تر ساخت. یک زنگ خطر به ایمان برایشان بود که اگر خودت کدام حرکت در مقابل رهبر انجام بدی، سرنوشت خودت مانند حکاکای خود باشه. بنابر او یک زنگ خطر بود، یک ذره اینا را ضعیف‌تر ساخت و افراد و اشخاص اکثرا ازشان دور ساخت. حتی اگر ما شما متوجه شده باشیم مسئولیت دیپوهای سلاحی که مربوط وزارت داخله بود یا وزارت دفاع بود یا مثلا ریاست عمومی امنیت ملی بود، لوجستیک و بخش اسلحه را، اینا همه را رهبر در کنار خودشان گرفت، در صلاحیت به دوش خود گرفت، اینا را در قسمت هم سلب صلاحیت ساخت. این مسائل فاکتورهایی بود که بالاخره اینا را بیشتر ضعیف‌تر می‌سازد. ولی بیشتر آسیب پذیر اصلی که از مردم افغانستان است، به خاطر که اینا بین خود جنجال دارن به خاطر مادیاتشان، به خاطر کرسیشان، به خاطر حفظ بقایشان. ولی ما می‌بینیم که ملت در آوارگی بیچارگی چقدر متضرر میشن، وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و در پالی از اون ترورهای شخصی که در افغانستان وجود دارد، دوزی هایی که وجود دارد، بیکاری که وجود دارد و کار به حل کار نسپردن است، و اینا بیشتر افراد و اشخاص خودت مقرری میکنن و کدرها چقدر کشور ترک میکنن، سرمایه از کشور فرار میکنند، جوانها چقدر آمادگی از زیره دارن که چه قسم از افغانستان بیرون شوند. یعنی در مجموع در کل اگر ما متوجه شده باشیم آسیب پذیر ملت ما همیشه در پنج دهه است و این آسیب پذیر بیشتر ملت ما است. ای کاش که اینا آسیب پذیر می بودن، ولی آسیب پذیر اصلی در ملت افغانستان است که امروز متقبل می شه.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 قبل از ظهر در کابل است. شما بنید افغانستان انترنشنال و من سمیرا رسا هستید. در لندن ساعت 6:30 بامداد است. سرخط خبرها. فاجعه دیگر در مسیر مهاجرت افغانها به ایران. دست کم 17 تن در مرز سراوان از تشنگی جان دادند. قربانیان عمدتا زنان و کودکان. موج تازه بازداشت زنان در خیابان‌های پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. روز جهانی دموکراسی در سایه گسترش استبداد. تنها 1/5 مردم جهان در کشورهای آزاد زندگی می کنند. دست کم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سراوان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سردخانه خاش منتقل شده است. بر اساس گزارش 5 قربانی اعضای یک خانواده از ولایت بغلان افغانستان بودند. یک مادر 45 ساله و 4 دختر 14 تا 22 ساله او. دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان قربانیانند. شاهدان و بستگان قربانیان گفتند این مهاجران در مسیر با کمبود شدید آب روبرو شده و بر اثر تشنگی جان باختند. حالوش تاکید کرده که شمار دقیق قربانیان و تمامی جزئیات این حادثه هنوز به طور مستقل تایید نشده و بررسی ها ادامه دارد. حالا وش همچنین گفته که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاک سپاری قربانانند. در ویدیوهای منتشر شده شماری از افراد در حال کندن چندین قبر دیده می شوند. نظیف اقبال همکارم اینجا داره استیدی با من. چقدر نظیف زندگی باید دشوار شده که این مسیرها را برای تغییر مکان زندگی باید انتخاب کنیم.
1: دقیقا این گزارش تکان دهنده را که توسط سازمان حالوش و همچنان ویدیوهایش بر ما رسیده نشان میده که عبده ماجر در منطقه مرزی روتک شهرستان سراوان ایران جان باختند و گفته می شود که این جان باختن به اثر کمبود آب و تشنگی شدید بوده. تکان دهنده تر ایست که در میان از عبده ماجرین بیشترین کسایی که هستند زنا و کودکا هستند. در گزارش گفته شده که معلوم میشه و مردهای از این خانواده ها در مسیر را از این کودکا و زنا جدا شدند. در بین قربانیان 6 کودک تنها زیر سن 14 قرار داره و همچنان قسمی که در خبر ما گفتیم از یک ولایت تقریبا 5 نفر که شامل مادر 45 ساله و همچنان 4 دخترش است. در ویدیوها همچنان دیده می شود که خب مردم یک محل جای معلوم نیست، اما معلوم می شود که حفر قبرها دیده می شود و همچنان تعداد از پیکارها همچنان به سردخانه در جای به نام خاش منتقل شده و گفته می شود که سردخانه هایی که در مسیر نزدیک بوده وجود نداشته. متاسفانه یک حادثه دلخراش تکان دهنده است و ما همچنان این حادثه اول نیست، ما همچنان در مسیر ایران
0: نزدیک در خبر هم داشتیم. خودتم برش اشاره کردی که یک خانم 45 ساله همراه 4 طفلش که همه خانم هستند در این مسیر جان دادن، محدودیتی را که طالبان بالای زنان در افغانستان ایجاد کردن و خبری هم از بازداشت چندین زن در سایه تایمنی کابل هم داشتیم، این محدودیت ها چقدر باعث شده که مردم رخت سفر ببندند و از این مسیرهای دشوار بخواین بگذرن تا ایش که به یک جای امن برسن و زندگی را حداقل بر انتخاب خود ادامه بدن؟
1: دقیقاً اگر به همچنان به گزارش های سازمان های بین المللی توجه کنیم، با وصف دیگه کشورهای همسایه ایران و پاکستان سیاست های بسیار سختگیرانه را در قسمت اخراج مهاجرین به پیش گرفتن و تقریبا بیش از 5 میلیون مهاجر در چند سال از این دو کشور اخراج شدن، اما از طرف دیگه همچنان ما گزارش هایی را داریم که تقریبا 8 میلیون افغان از افغانستان خارج می شود و به ویژه شرایط برای زنان و دخترها در داخل افغانستان هم به دلیل از اینکه خب عدم دسترسی یا دسترسی ندارند در قسمت حقوق اولیشان، و از طرف دیگه همچنان یک تعداد از زنان و یک تعداد از فعالین که در افغانستان کار کردن به خاطر حقوق خودان، به خاطر دموکراسی، همچنان اینا تحت پیگرد شدید طالبا و هم و یا گروه های دیگه قرار دارن که مجبور می شوند افغانستان ترک کنن، و ما مثال های زیادش در این 5 سال گذشته داشتیم.
0: بسیار تشکر از خودت نصف اقبال، همکارمان در استودیو. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 8 زن را عصر دیروز از منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی منابع شمار بازداشت شدگان را تا 20 تن از جمله یک زن باردار گزارش شدند. این بازداشت ها با واکنش های گسترده روبرو شده و منتقدان آن را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی های اساسی شهروندان خواندند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
2: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی‌شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می دهند. رقمی که افغانستان انترنشنال نمی تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقه‌شان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند، خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، زبلامجد سخنگوی طالبان میگوید وابستگی به کمک خارجی آزادی و اراده این گروه را آسیب میزند. مجاهد در مراسم افتتاح یک چند پروژه در قندهار افزوده که دریافت منابع مالی بیرونی افغانستان را در برابر جامعه جهانی بدهکار میکند. با گفته او طالبان تلاش دارند روند توسعه و بازسازی افغانستان را با استفاده از منابع داخلی و مشارکت مردم پیش ببرند. مطالبات داخلی و رسیدن به خودکفایی را راه دستیابی افغانستان به استقلال واقعی دانسته. یونیسف میگوید سیلاب‌های ناگهانی ماه جولای در 14 ولایت افغانستان بیش از 1000 خانواده را آسیب زده است. بر اساس این گزارش تنها در نورستان سیلاب جان 23 نفر را گرفته و سیستم آبرسانی نزدیک به 1000 خانواده را ویران کرده. این نهاد هشدار داده که سوء تغذیه و حوادث طبیعی همچنان زندگی کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه آزمایشی را برای مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان برگزار کرده. نیروهای واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی قزاقستان جلوگیری از عبور افراد مسلح از مرزهای آسیا میانه را تمرین می‌کنند. با وجود بهبود روابط کشورهای منطقه با طالبان، روسیه و کشورهای آسیا میانه همچنان نگران نفوذ داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح از افغانستانند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: تمرینات نظامی نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی جنوب شرق قزاقستان. نیروهای شرکت کننده اینجا عملیات در مناطق کوهستانی و بیابانی را تمرین میکنند. هدف افزایش آمادگی برای مقابله با گروه‌های مسلح و تهدیدهای فرامرزی است، تهدیدی که سایه آن از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آسیای میانه رسیده. این رزمایش از 21 سنبله در منطقه کوکتال آغاز شده و قرار است تا 28 سنبله ادامه پیدا کند. اما چرا حالا؟ تاجیکستان تنها عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است که با افغانستان مرز مشترک دارد. مرز طولانی و نسبتاً ناامن، جایی که ماهای گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. در دو حمله در ماهای عقرب و قوس سال گذشته، 5 شهروند چین و 2 مرزبان تاجیک کشته شدند. رویدادهایی که دوشنبه را واداشت از متحدانش برای تقویت مرز کمک بخواهد.
4: این کشورها میخواین رزمایش را برای بندازن که در نتیجه زو صد راه گروه های تروریستی، گروه های خرابکار و سازمان یافته فراقومی شوان. و در قسمت ای که چه قسم مرزها تحکیم بیشتر پیدا بکنه ایره هم تمرین بکنن.
3: نگرانی ما تنها در مرز خلاصه نمی شود. سازمان ملل می گوید بین 15 تا 20 هزار جنگجو وابسته به حدود 20 گروه مسلح در افغانستان حضور دارند. روسیه اما این رقم را تا 23 هزار نفر برآورد می کند که در این میان داعش خراسان برای مسکو نگرانی جدی تر محسوب می شود. گروهی که 2 سال پیش با حمله به تالار کرکس در نزدیکی مسکو بیش از 140 نفر را کشت. برای کشورهای آسیای میانه افغانستان فقط یک همسایه نیست. جغرافیایی است که بی‌ثباتیش پشت مرزها متوقف نمی ماند و می تواند تمام منطقه را درگیر کند. این نگرانی باعث شده که کشورهای منطقه همزمان با حفظ روابط با طالبان برای بدترین سناریو نیز آمادگی بگیرند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. فاجعه دیگر در مسیر مهاجرت افغان‌ها به ایران. دست کم 17 تن در مرز سراوان از تشنگی جان دادند. قربانیان عمدتاً زنان و کودکانند. موج تازه بازداشت زنان در خیابان‌های پایتخت. طالبان دست کم 8 زن را در تایمنی بازداشت کردند. منتقدان خواستار ایستادگی در برابر این گروه شدند. در ادامه ورود هوش مصنوعی و قلمرو بازیگران، هنرپیشه مجازی اولین فیلم بلند خود را تکمیل کرد. امروز 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی. سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت شنیده شدن صدای مردم این روز را گرامی داشت. این سازمان خواستار فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت همگانی در تصمیم گیری های سیاسی شده است. همزمان ارزیابی تازه سازمان خانه آزادی نشان می‌دهد که تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند. فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
5: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته. و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
6: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
5: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشتار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته. و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی به موازی حوثی ها در یمن انجام داده است. به گفته یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی ها، جنگنده های F-15 و تایفون در این حملات شرکت داشتند. حوثی ها می گویند که در پاسخ 10 موشک و پهپاد به عربستان شلیک کردند. ائتلاف به رهبری عربستان می گوید این حملات 13 غیر نظامی را زخمی کرده. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در پیوند به تحولات یمن گفته که واشنگتن با حوثی ها گفتگوی مستقیم داشته و تحولات را از نزدیک دنبال می کند. جزئیات بیشتر از مریم رحمتی، همکارمان از نیویورک.
7: محمد بن سلمان و دریا سالار براد کوپر روز دوشنبه در جده با هم دیدار کردند و در مورد آخرین تحولات منطقه گفتگو داشتند. اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی قبلا گزارش کرده بود که محمد بن سلمان هفته گذشته 2 بار از دونالد ترامپ در یک تماس تلفنی خواسته که حملات نظامی را علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام بده، اما دونالد ترامپ با این درخواست موافقت نکرد. مقامات آمریکایی به رویترز تاکید کردند که دولت ترامپ دست کم در حال حاضر برنامه‌ای برای مداخله مستقیم نظامی علیه حوثی‌ها نداره. با این حال به گفته منابع آمریکایی ترامپ به ولیعهد عربستان گفته که واشنگتن اطلاعات شناسایی و کمک لازم برای تعیین اهداف نظامی رو در اختیار ریاض قرار خواهد داد. سفر فرمانده سنتکام و دیدارش با محمد بن سلمان هم در چارچوب همین هماهنگی‌های نظامی و اطلاعاتی ارزیابی شده. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در واقع واشنگتن مستقیما با حوثی‌ها گفتگو کرده، ولی ونس درباره زمان و محل و سطح و محتوای این تماس‌ها توضیح نداده، اما گفته که دولت آمریکا کاملا در جریان شرایط قرار داره و تحولات رو داره از نزدیک دنبال میکنه. جی دی ونس همچنین گفته که وضعیت در منطقه بسیار سیال و متغیره و واشنگتن میخواد مطمئن بشه که منافع آمریکا حفظ میشه. او همچنین گفته که علاوه با تماس‌هایی که با حوثی‌ها داره، ایالات متحده آمریکا دائما این کشور داره با عربستان و سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه که تحت تاثیر این درگیری‌ها در واقع قرار دارن صحبت میکنه. میدونیم که حوثی‌ها طی روزهای اخیر حملات زیادی رو به شهرها و تاسیسات انرژی عربستان و همچنین باب المندب انجام دادن و این موضوع برای ایالات متحده آمریکا بسیار قابل نگرانیه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در خبرهای کوتاه از جان، جت جنگی ناتو یک پهپاد را در حریم هوایی لتوانیا سرنگون کرده است. مقام‌های لتوانیا میگویند این پهپاد احتمالاً از خاک بلاروس وارد شده و بررسی برای یافتن منشأ آن آغاز شده است. به نوشته رویترز، ورود پهپادهای نظامی به آسمان همسایگان روسیه نگرانی از گسترش جنگ اوکراین را افزایش داده است. یک قاضی فدرال در بوستون اجرای تصمیم تازه دولت ترامپ برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را متوقف کرد. بر اساس این تصمیم، آنان نمی توانستند بدون تمدید ویزا برای مدت طولانی در آمریکا اقامت کنند. قاضی گفت وزارت امنیت داخلی آمریکا این سیاست را با دلایل ضعیف تصویب کرده و پیامدهای قانونی آن را به درستی بررسی نکرده.

0: نخست وزیر کانادا در میانه جنگ تجاری با آمریکا میزبان حدود 100 سرمایه گذار بزرگ بین المللی در تورنتو است. در این نشست بیش از 160 پروژه در بخش های معدن، انرژی، فناوری و زیرساخت برای جذب سرمایه معرفی می شود. دولت کانادا قصد دارد با کاهش مقررات اداری تا 5 سال حدود 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کند. در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته است. با وجود هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوتی دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می‌دانند. حالا این بحث با ورود یک بازیگر ساخته شده با هوش مصنوعی به صنعت سینما وارد مرحله تازه‌ای شده است. بیشتر در گزارش الهام کرمی.
1: سلام، من تیلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
2: تیلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره‌های هالیوود. او کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی ها از سرعت پیشرفت آن. تلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
1: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه اینکه فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
2: تلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
1: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
2: اما بیرون از دنیای مجازی تلی، همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
3: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
2: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
4: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
2: و برای عده‌ای این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
5: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
2: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو به اتاق‌های جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان می‌تواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: فصل روز شنبه 21 سنبوله دست کم 8 سند در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 سنبوله ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن به یک موتر سفید رنگ مقاومت می‌کند. باشندگان کابل می‌گویند که این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. وزارت امور بی‌معروف و نهی از منکر طالبان معمولاً برای بازداشت زنان از خودروهای سفید رنگ استفاده می کنند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می شود. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در قندهار، اروزگان، زابل و هلمند به افغانستان انترنشنل می گویند که کمبود خدمات تجهیزات پزشکی بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان می گویند که نبود دارو در مراکز صحی بیماران را ناچار می کند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینه های سنگین را متحمل شوند. مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار می گویند که با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است. شمار از بیماران در ارزولیای قندهار، اروزگان و زابل میگن که بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه های شخصی از بازار تهیه کنند.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و روزتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت از افغانستان تان شال توجه کنید. دست کم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سراوان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری حال وش گزارش داده که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سردخانه خاش منتقل شده است. بر اساس گزارش 5 قربانی اعضای یک خانواده از ولایت بغلان افغانستان بودند. یک مادر 45 ساله و 4 دختر 14 تا 22 ساله او. دستکم 6 کودک زیر 14 ساله دیگر نیز در میان این قربانیانند. شاهدان و بستگان قربانیان گفتند این مهاجران در مسیر با کمبود شدید آب روبرو شده و بر اثر تشنگی جان باختند. حالوش تأکید کرده که شماره دقیق قربانیان و تمامی جزئیات این حادثه هنوز به طور مستقل تایید نشده و بررسی ها ادامه دارد. حالوش همچنین گفته که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاکسپاری قربانیانند. در ویدیوهای منتشر شده شماره از افراد در حال کندن چندین قبر دیده می شوند. عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی به مواضع حوثی ها در یمن انجام داده. به گفته یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها جنگنده های F-15 و تایفون در این حملات شرکت داشتند. حوثی ها می گویند که در پاسخ 10 موشک و پهباد به عربستان شلیک کردند. ائتلاف رهبری عربستان می گوید این حملات 13 غیر نظامی را زخمی کرده است. جت جنگی ناتو یک پهپاد را در حریم هوایی لتوانیا سرنگون کرده است. مقام های لتوانیا می گویند این پهپاد احتمالاً از خاک بلاروس وارد شده و بررسی برای یافتن منشأ آن آغاز شده است. به نوشته رویترز، ورود پهپادهای نظامی به آسمان همسایگان روسیه نگرانی از گسترش جنگ اوکراین را افزایش داده است. این بود خلاصه مهمترین خبرها در ساعت که برنده بودید. ممنونم.

0: درود بر شما. 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن از شما بینند در برنامه چنل افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی است. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. فاجعه انسانی در مرز سراوان، دست کم 17 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان بر اثر تشنگی جان باختند. واکنش ها به بازداشت زنان در کابل، منتقدان خواستار ایستادگی مردم علیه طالبان شدند. حملات هوایی گسترده به یمن، عربستان سعودی مواضع حوثی ها را بمباران کرد. حوثی ها میگویند با موشک و پهباد پاسخ دادند. دست کم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سراوان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سردخانه خاش منتقل شده است. بر اساس گزارش، اعضای خانواده از ولایت بغلان شامل مادر 45 ساله با 4 دختر 14 تا 22 ساله ای او در جمع قربانیان هستند. دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان قربانیانند. شاهدان و بستگان قربانیان گفتند این مهاجران در مسیر با کمبود شدید آب روبرو شده و بر اثر تشنگی جان باختند. حالوش تاکید کرده که شمار دقیق قربانیان و تمامی جزئیات این حادثه هنوز به طور مستقل تایید نشده و بررسی ها ادامه دارد. حالوش همچنین گفته که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاکسپاری قربانیانند. در ویدیوهای منتشر شده شمار از افراد دیده می شوند که برای قربانیان قبر حفر می کند. در این مورد گفتگو میکنیم با خانم فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، که سیودن با ما همراه شدن. خانم نوابی، وقت بخیر. مرگ زنان و کودکان افغان در مسیر مهاجرت چه تصویری از وضعیت حقوق بشر و شرایط زندگی مردم افغانستان ارائه میکنه؟
1: خب من اول متاسف هستم که حادثه یک بار دیگه تکرار شد بر مردم افغانستان و به باور ما این مرگ یا این حادثه ای را نشان میده اول خب وضعیت اقتصادی مردم افغانستان که واقعا بعد از 5 سال تصرف افغانستان دست طالبا و که طالبا خود با عقاب عریض طویل امارت اسلامی میگن، نظام میگن، حکومت میگن، اما هنوز هم افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا است. مردمش اکثرت مطلق زیر خط فقر هستند و با وجود از این که منابع طبیعی افغانستان توسط طالبا به غارت میره، پول کمک های خارجی به طالبا میرسه و درآمدهای متعدد دارن، اما هنوز هم وضعیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردم افغانستان واقعا وخیم است که باعث از این میشه مردم به این صورت تصمیم میگیرن حتی جانشان را در خطر مندازن و به طرف مرزهای افغانستان میرن، مخصوصا به طرف ایران. و دوم، اگر بحث حقوق بشری باشه، من فکر میکنم من زنا و دخترها از کار از آموزش در افغانستان خودش باعث ازی شده که متاسفانه زنا بدون هیچ نوع درآمد، بدون هیچ نوع کمک در زندگی باقی بارن. مخصوصا خبری که ما شما در این مورد شنیدیم، این خانم مادر 3 دختر جوان و نوجوانی بود که اگر اینا با نقص شدید و حقوق بشر در داخل افغانستان توسط طالبان روبرو نباشن، این دخترای جوان چرا مجبور شون که به این شرایط برن به طرف ایران؟ اینا میتونستن در داخل افغانستان خودشان تحصیل کنن، درس بخونن، درآمد داشته باشن و مجبور نشن تا به این وضعیت زندگی خود در خطر بندازن و نهایتا جان خود از دست بدن به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان.
0: بان نوابی، چرا طالبان همیشه در قبال چنین مرگ‌ها سکوت میکنن؟ بار اول نیست به گفته شما، ما شاید موارد اینچنینی در گذشته هم بودیم.
1: خب ببینین، اینجا چند دلیل بسیار واضح و روشن است. اول، طالب در داخل افغانستان به شکل بسیار غیر مسئولانه با مردم افغانستان برخورد میکنه، مخصوصا با زنا. و برای طالب هیچ فرق نمیکنه که 40 میلیون نفوس افغانستان از گرسنگی میمیرن یا اینا هیچ نوع امکانات زندگی ندارن. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم با وجود که امروز افغانستان معادنش به شکل بسیار بی‌رحمانه تاراج میشه، پول بسیار بی‌رویه داخل افغانستان میایه از کمک‌های خارجی، اما تمامش به جیب طالبان میره و ازدواج‌های دوم و سوم و چهارم به سرمایه‌گذاری در کشورهای خلیج میره. بنابراین مردم افغانستان طالب مثل اسیرای جنگی فکر میکنه. اول خب هیچ نوع برنامه اقتصادی بر مردم افغانستان نداره. دوم من فکر میکنم یک فاصله بسیار عمیق بین طالب، بین نظام و اداره طالب و مردم افغانستان است. امروز وقتی شما میبینین مردم کاملا از طالب جدا هستن، مردم عادی هیچ نوع ارتباط سالم با اداره ای که خود نظام میدانه ندارن. واسه این طالب من فکر میکنم اصلا برش بسای حقوق بشری ای بسا اصلا هیچ مهم نیست. بارها اتفاق افتاده و هیچ نوع عکس العمل ما جدی از طالبان ندیدیم.
0: بان نوابی، حالا خب با موارد که شما اشاره کردین، برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای چی باید کرد؟
1: من فکر میکنم یگانه راهی که فعلا برای جلوگیری از همچون رویدادها هست نهادهای بین المللی است، مخصوصا ملل متحد و دفتر یونیچسیار در افغانستان که مسئولیت مستقیمی بر رسیدگی به امور پناهندگان و مهاجرین داره. با وجود که میفهمیم که این مسیرها مسیرهای قاچاق است و بسیار مشکل است که این مسیرها را ردیابی کنند، اما باز هم دفتر ملل متحد در افغانستان و مخصوصا دفتر یونیچسیار مسئولیت داره تا این مسیرها را رسیدگی کنه و امکان ازی است تا حداقل وضعیت ایجاد شود تا افغانایی که تصمیم میگیرن از افغانستان بیرون شوند یک شرایط انسانی تری بیرون شوند. و در صورت همچو حوادث باید دفتر یونما در کابل، دفتر یونیچسیار با مقامات طالبان و همچنان با جمهوری اسلامی تماس بگیره و به صورت جدی باید به این مسائل رسیدگی شود. دلیلی که این بار اتفاق مفتهمی است که هیچ نهاد بین المللی را پیگیری نمیکنه.
0: ممنونم بانو فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این گفتگو. سازمان حقوق بشری رواداری کارزار تحت عنوان بازخواست نعادی سازی به هدف تحقیق وعده های 4 کشور را اندازی کرده است. این کارزار 2 سال بعد از تعهدات رسمی کشورها در رابطه با اقدامات عملی در راستای دفاع از حقوق زنان افغان آغاز شده است. آلمان، کانادا، استرالیا و هلند تعهد کرده بودند که بر اساس کنونسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازخواست از طالبان اقدام کنند. اما رواداری و فعالین حقوق بشر میگویند که تعهدات سپرده شده در سایه عادی سازی روابط گم شده است. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 8 زن را عصر دیروز از منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی منابع شمار بازداشت شدگان را تا 20 تن از جمله 1 زن باردار گزارش دادند. این بازداشت ها با واکنش های گسترده روبرو شده و منتقدان آن را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی اساسی شهروندان خواندند. گزارشی ببینیم از همکارم سمسام سیرت.
2: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت 1 زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی‌شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می‌شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه‌ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می‌دهند، رقمی که افغانستان انترنشنال نمی‌تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقه‌شان آزاد شدند. طالبان تاکنون درباره این بازداشت‌ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقدامات که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید وابستگی به کمک خارجی آزادی و ارادی این گروه را آسیب میزند. مجاهد در مراسم افتتاح چند پروژه در قندهار افزوده که دریافت منابع مالی بیرونی افغانستان را در برابر جامعه جهانی بدهکار میکند. به گفته او طالبان تلاش دارند روند توسعه و بازسازی افغانستان را با استفاده از منابع داخلی و مشارکت مردم پیش ببرند. یونیسف میگوید سیلاب‌های ناگهانی ماه جولای در 14 ولایت افغانستان بیش از 1000 خانواده را آسیب زده است. بر اساس این گزارش تنها در نورستان سیلاب جان 23 نفر را گرفته و سیستم آبرسانی نزدیک به 1000 خانواده را ویران کرده است. این نهاد هشدار داده که سوء تغذیه و حوادث طبیعی همچنان زندگی کودکان افغانستان را تهدید. سازمان جهانی بهداشت میگوید شمار موارد مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری به 25 موارد افزایش یافته است. یک موارد در کابل ثبت شده اما جزئیات محل ثبت 24 موارد دیگر هنوز روشن نیست. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه رزمایش را برای مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان برگزار کرده است. نیروهای واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی قزاقستان جلوگیری از عبور افراد مسلح از مرز آسیای میانه را تمرین می‌کنند. روسیه و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران نفوذ داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح از افغانستانند. گزارش از الیاس منصور.
3: تمرینات نظامی نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی جنوب شرق قزاقستان. نیروهای شرکت کننده اینجا عملیات در مناطق کوهستانی و بیابانی را تمرین می کنند. هدف افزایش آمادگی برای مقابله با گروه‌های مسلح و تهدیدهای فرامرزی است. تهدیدی که سایه آن از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آسیای میانه رسیده. این رزمایش از 21 سنبله در منطقه کوکتال آغاز شده و قرار است تا 28 سنبله ادامه پیدا کند. اما چرا حالا؟ تاجیکستان تنها عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است که با افغانستان مرز مشترک دارد. مرز طولانی و نسبتاً ناامن، جایی که ماهای گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. در دو حمله در ماهای عقرب و قوس سال گذشته، 5 شهروند چین و 2 مرزبان تاجیک کشته شدند. رویدادهایی که دوشنبه را واداشت از متحدانش برای تقویت مرز کمک بخواهد.
4: این کشورها میخواین رزمایش را برای بندازن که در نتیجه زو صد راه گروه های تروریستی، گروه های خرابکار و سازمان یافته فراقومی شوان. و در قسمت ای که چه قسم مرزها تحکیم بیشتر پیدا بکنه ایره هم تمرین بکنن.
3: نگرانی ما تنها در مرز خلاصه نمی شود. سازمان ملل می گوید بین 15 تا 20 هزار جنگجو وابسته به حدود 20 گروه مسلح در افغانستان حضور دارند. روسیه اما این رقم را تا 23 هزار نفر برآورد می کند که در این میان داعش خراسان برای مسکو نگرانی جدی تر محسوب می شود. گروهی که 2 سال پیش با حمله به تالار کرکس در نزدیکی مسکو بیش از 140 نفر را کشت. برای کشورهای آسیای میانه افغانستان فقط یک همسایه نیست. جغرافیایی است که به ثباتیش پشت مرزها متوقف نمی ماند و می تواند تمام منطقه را درگیر کند. این نگرانی باعث شده که کشورهای منطقه همزمان با حفظ روابط با طالبان برای بدترین سناریو نیز آمادگی بگیرند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همکارم شهناز کاملزاده را از تفلیس با خود داریم. شهناز، جزئیات بیشتر این رزمایش مشترک چی است؟ از خودت بشنویم.
5: خب طبق اطلاعات که خود سازمان پیمانی امنیت جمعی دیروز در صفحه های رسمیش نشر کرده است، این یک رزمایش مقرری است که همه ساله در یکی از کشورهای عضو این سازمان برگزار می شود و امسال نیز تصمیم گرفتند که در قزاقستان برگزار شود و در آن نیروهای نظامی قزاقستان، قرغزستان، روسیه و تاجیکستان حضور دارند و این رزمایش از 13 سپتامبر آغاز شده و تا 18 ادامه خواهد داشت و گفته نیست این رزمایش تحت عنوان مرز 2026 دارد برگزار می شود که در این رزمایش ها مشق های در موضع های کوهی و همواری دارد برگزار می شود و برای نخستین بار است که کارکرد یا روحاندازی پهباد ها را نیز دارند تمرین میکنند و گفته نیست که طبق آن بیانیه که در سامانه های رسمی این سازمان نشر شده است، گویا این گروه از نظامیان سازمان دارند با یک گروه که از مرز بیرونه وارد قلمرو کشورهای عضو این سازمان وارد شدند با آنها دارند مقابله میکنند و با استفاده از هم نیروهای زمینی هم و نیروهای هوایی آنها رو باید سرنگون کنند و آن منطقه هایی که آنها ثبت کردند آزاد کنند. گفته نیست که نام هیچ از کشور و یا گروه استفاده نشده است، اما سالهای پیش که در مثلا منطقه های تاجیکستان برگزار میشد، من از مسئولین این سازمان سوال میکردم، بسیار با سختی نام گروه های مثلا تروریستی که در خاک افغانستان هستند قلمرو افغانستان را نامبر میکردند و گفته نیست که این رزمایش ها هنوز هم ادامه دارند و 18 سپتامبر به پایان خواهد رسید.
0: ممنونم شهناز از خودت که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. فاجعه انسانی در مرز سراوان، دست کم 17 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان بر اثر تشنگی جان باختند. واکنش ها به بازداشت زنان در کابل، منتقدان خواستار ایستادگی مردم علیه طالبان شدند. و در ادامه این مجموعه خبر.
6: سلام، من تلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومق.
0: و ورود هوش مصنوعی به قلمرو بازیگران، هنرپیشه مجازی اولین فیلم خود را تکمیل کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه جمهوری اسلامی با عجله در پی دستیابی به توافق با واشنگتن است. ترامپ با انتشار پست در تور سوشیال ایران را کشور رو به زوال توصیف کرده است و گفته تهران میخواهد هرچه سریعتر به توافق برسد و تاکید کرده که واشنگتن برای تعامل آماده است، اما تصمیم نهایی درباره مذاکره را شخصا خواهد گرفت. دونالد ترامپ میگوید با پایان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. او مدعی شده که سایر قیمت‌ها در آمریکا در حال کاهش است و افزایش بهای نفت نیز دوامدار نخواهد بود. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگرس نشان می‌دهد که نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی به حدود 13500 هدف حمله کرده و 36000 پرواز رزمی انجام داده است. تاسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های دفاع هوایی، مراکز فرماندهی و تجهیزات بحری جمهوری اسلامی از اهداف این عملات بوده است. آمریکا همچنین بیش از 6000 پهباد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌پیوست. او آمریکا را متهم کرد که با طرح این موضوع میخواهد حمله به ایران را توجیه کند. پزشکیان گفت حملات ایران به کشورهای منطقه به دلیل حضور پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها انجام شده است. او افزود مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است، مسئولیت‌هایش را انجام می‌دهد. عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی به موضع حوثی‌ها در یمن انجام داده است. به گفته یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، جنگنده‌های F-15 و تایفون در این حملات شرکت داشتند. حوثی‌ها می‌گویند که در پاسخ ده‌ها موشک و پهپاد به عربستان شلیک کردند. ائتلاف بر رهبری عربستان می‌گوید در این حملات 13 غیر نظامی زخمی شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با برد کوپر فرمانده سنتکام درباره همکاری‌های دفاعی و تحولات منطقه گفتگو کرده است. گزارش‌ها می‌رساند که امریکا اطلاعات لازم برای هدفگیری مواضع حوثی‌ها را در اختیار ریاض قرار می‌دهد. آسوشیتد پرس و نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که خط لوله نفت عربستان پس از حمله پهپادی اخیر برای چند هفته از فعالیت باز خواهد ماند. به گفته این منابع، خسارات وارد شده به خط لوله نیازمند تعمیرات گسترده است و میتواند صادرات نفت عربستان را محدود کند. و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. جت جنگی ناتو یک پهپاد را در حریم هوایی لیتوانیا سرنگون کرده است. مقام های لیتوانیا میگویند این پهپاد احتمالاً از خاک بلاروس وارد شده و بررسی برای یافتن منشأ آن آغاز شده است. بعد نوشته رویترز، ورود پهپادهای نظامی با آسمان همسایگان روسیه نگرانی از گسترش جنگ اوکراین را افزایش داده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری ها با روسیه خبر داده است. او در پیام به ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته است پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. یک قاضی فدرال در بوستون اجرای تصمیم تازه دولت ترامپ برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را متوقف کرد. بر اساس این تصمیم آنان نمیتوانستند بدون تمدید ویزا برای مدت طولانی در آمریکا اقامت کنند. این که در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته است. با وجود هشدارهای مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوتی دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می‌دانند. گزارش از الهام کریم.
6: سلام، من تلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
7: تلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره های هالیوود. او کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی ها از سرعت پیشرفت آن. تلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
6: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه این که فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
7: تلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
6: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
7: اما بیرون از دنیای مجازی تلی، همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
8: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
7: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون‌ها نفر شده. از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
9: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی میپرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا میتوان ارزان تر خرید، و میبینم که جوابم را میدهد.
7: و برای عده‌ای این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
10: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه. اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیاد ایجاد کنه.
7: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو به اتاق‌های جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان می‌تواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: سپاس از امرای شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنت.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: یک دقیقه خبر.
16: شمار از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگن که مدیدهای طالبان از الزام حجاب و محرم با تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوارتر کرده است. آنان میگن که افزایش نظارت و مداخله ماموران امر بی‌معرفه طالبان در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس تازه ترین گزارش از سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. افغانستان اینترنشنال برای بررسی دلیل این وضعیت، شرایط کارمندان صحی و تاثیر مدیدهای اعمال شده بر آنان را با شماری از منابع پزشکی گفتگو کرده است.
17: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
15: یک دقیقه خبر.
16: امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، از امریکا خواسته که زلمه خلیلزاد را برای دیدار با حمزه بن لادن به افغانستان بفرستد و او به پسر رهبر القاعده توصیه کند که رای پدر را دنبال نکند. آقای خلیلزاد تنها 4 روز پیش از انتشار پیام تصویری حمزه بن لادن در 20 سنبله در مراسم امضای قرارداد میان طالبان و یک شرکت عربی در کابل حضور یافت بود. زلمه خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکا، در 16 سنبله در مراسم امضای قرارداد استخراج نفت و گاز هرات میان طالبان و شرکت عربی دلتا اینترنشنال حضور یافت. این رویداد با پرسش‌های درباره نقش و حضور او در این توافق همراه شده است.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
22: بارها با خلیلزاد گفتیم که
1: حال مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت می کند و در این مدت رهبران چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگ از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشست که زیر نام هفته شهید با حضور شمار از این چهره ها برگزار شد، آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش این است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می‌دانند، چرا در 5 سال گذشته نتوانستند یک جبهه سیاسی منسجم با برنامه روشن و اقدام مؤثر داشته باشند؟ آیا مشکل تنها در قدرت طالبان است یا بخش از بحران به ضعف، اختلافات، بی‌اعتمادی و کارنامه همین چهره‌های مخالف طالبان نیز برمی‌گردد؟ و مهم‌تر از همه، آیا اپوزیسیون افغانستان هنوز آلترناتیو واقعی برای طالبان است یا به اپوزیسیون در تبعید و گرفتار در چرخه نشست و بیانیه های مجازی تبدیل شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. آقای صیغانی بسیار خوش آمدین. شما هم حتما نشست مجازی اخیر رهبرای پیشین سیاسی را دنبال کردین، حرفایشان را شنیدین. چی تازگی را در حرفایشان شما یافتین؟
3: با تقدیم سلام و احترام خدمت شما جناب قیومی، خدمت شنوندگان برنامه شما. خب مسلما بخش بزرگی از دیدگاه‌ها و سخنرانی‌های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. من تلاش کردم که دیدگاه‌های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با او دوچار است، یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت‌ها و سخنرانی‌ها من حرفای تکراری اون همیشگی را یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته، به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای تو خالی متوسل شدن که این برای موزل امروز افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلماً رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگشاین تا این که توده ها دریابن که با این نگاه جدید چی گونه توانند. آقای یاسین زیاد

0: رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای اینکه ما دنبال سلخایی های توخالی و سلخایی های بدون نتیجه که طالب ها و این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره، یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان میکنه که فرق ما با طالب ها است که ما به دموکراسی، به حقوق مردم، به آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این هم بسیار درست است، اما واقعیتی هم ریست که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سری او بپرداز؟
1: آقای سیقانی، پرسش بسیار مهم و مهمی است که در همین نشست اخیر تقریبا اکثر سخنران ها بر وحدت یا اتحاد بین مخالفین و نیروهای خودشان و سیاسیون تاکید کردند. ولی اگر احساس میکنن که وحدت یک ضرورت است برای گذار از این وضعیت، چرا در همین 5 سال این گروه ها نتانستن که یک نقش رای مشترک را که مورد نظر همه باشه رویش توافق کنن؟
0: خب، یک نکته که واضح هست، مطالبات همه جریان های سیاسی و مدنی و سیاسی نظامی افغانستان بر سر احیای قرارداد اجتماعی و دوباره بازگرداندن حق و حقوقی از دست رفته مردم افغانستان است. اما اینکه در عمل اینها در مبانی نظری و یا در بحث‌های نظری مطرح می‌شوند، که اینه می‌بینیم که اشتراکات دیدگاه در جاهای مختلف و در موارد بسیاری وجود داره، اما وقتی که در بحث عملی اینها تلاش میکنن که یک سقف جدیدی را بگشاین یا در واقع یک جریان متشکل و همگرایی را شکل بده، اینها در واقع تفاوت های دیدگاه های اینها بر سر این که چه کسی این جریان را رهبری بکنه یا در واقع بر محور چه کسی یا چه کسانی یا کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی این حرکت شکل بگیره، من فکر میکنم که این اختلاف ها و این خودشیفتگی ها و خودخواهی ها مانعی است برای شکل گیری این جریان یا در واقع این
1: آقای سیقانی، این نقطه به مو خودشیفتگی ها برمیگرده یا به اختلاف یا تفاوت دیدگاه ها؟ مثلا در امی نشست آقای احمد مسعود و آقای یاسین ضیا بر ادامه مبارزه مسلحانه مثلا حرف میزنن، ولی برعکس آقای مارشال دوستم از مذاکره و تشکیل تیم و تعیین 5 نفر مثلا سخن میزنه. آیا مخالفین بر سر نوع مبارزه و برخورد با طالب هم در اختلاف هستن؟
0: من مسلماً این طوری فکر میکنم که بر سر این که در برابر طالب ها یک صف جدیدی شکل بگیره، چه مبارزه مسلحانه یا چه مبارزه سیاسی مدنی، این نقطه نظرات متفاوت وجود داره. اما بحثی است که من فکر میکنم که تمام مشکلاتی که امروز در میان طایفه‌های سیاسی و نظامی افغانستان وجود داره در واقع توافق بر سر یک رهبر واحد یا یک جریان متشکلی که یک کسی وره، همونطوری که در گذشته استاد ربانی یا احمد شاه مسعود این جریان را رهبری میکرد و یک جریان متشکل شکل گرفته بود که به فرماندهی احمد شاه مسعود قوت های نظامی رهبری میشد و در جاهای هدایت میشد و مردم از او تبلیغ و اطاعت میکردند. حالا در افغانستانی که امروز ما قرار داریم، جریان های نظامی هم حتی در جاهای فعالیت های مشترک و کارهای مشترک ندارند، به دلیل اینکه اینها بر سر اینکه چه کسی رهبر باشن و چه کسی پیرو باشه و از او اطاعت صورت بگیره یک اختلاف بسیار جدی داره و همین جریان های دیگری هم که از صلح صحبت میکنن، اینا نتوانستن در واقع بر رهبری واحد توافق بکنن که یک رهبری واحد را در نظر بگیرن و گرد او جمع شون و بتوانن فعالیت های بعدی و پیشروی خود را انسجام ببخشن. من فکر میکنم کلانترین مانع و کلانترین چالش در میان این گروه های سیاسی عدم توافق یا عدم همسویی بر سر یک رهبر است یا تن ندادن بر یک گروهی که در واقع او بتوانه این جریان ها را و این افراد و گروه های سیاسی را رهبری بکنه.
1: یکی از موارده که ظاهرا یک تعداد از این سخنرانان به او پرداختن بس پسا طالب است یا شکل گیری یک جریان یا یک حکومت پسا طالب است، ولی در صورتی که شما میگین که هنوز که قدرت برشان نرسیده، هنوز که فضا برشان خالی نشده و هنوز که هیچ امکانات هم در اختیار ندارن، بازم دغدغه رهبری دارن، ولی اگر وضعیت تغییر کنه پس به این مفهوم است که پسا طالب اینا برنامه ندارن.
0: خب پس یا طالبان هر جریان سیاسی حتما یک مانیفست مبارزاتی سیاسی دارن، اینطوری نیستن که اینها برای فردای افغانستان یک چشمنداز ندارن، اما کلانترین چالش ای است که ما برای رسیدن به اون مرحله، برای رسیدن به آزادی افغانستان نیاز داریم که یک سری پیش شرطهای دیگری را تعریف کنیم که بر مبنای او بتوانیم در واقع دستاورد داشته باشند و این گروه ها بتوانند پیکارهایشان مؤثر باشند و در واقع بر بالای طالب ها و در وضعیت و در میدان تغییر به وجود بیاره، یا در واقع می توانیم اینطوری بگوییم که معادله را تغییر بده. اینجا هست که ما برای رسیدن به اون مرحله ای که باز پس طالبان چه صورت می گیره، اون یک بحثی است که می توانه با برنامه های همسو و مذاکرات میان این گروه ها به یک نتیجه و به یک توافق برسن، اما برای رسیدن به اون مراحل یا اون مرحله نیاز دارن که اینها یک مانیفست جداگانه، مبارزه در برابر طالب و مبارزه برای رسیدن به آزادی و حق مردم افغانستان باید توافق بکنه که این توافق وجود نداره. این توافق را ما بیشتر در واقع عدم همسویی جریان ها یا چالش جریان ها بر سر شکل گیری یک صف واحد هست، تا اینکه اینها هر کس تلاش میکنه که بر میوری او این جریان ها شکل بگیره و فعالیت بکنه، بس کل مشکل رهبری و محوریت هست من فکر میکنم.
1: بله، ولی یک طرف ما نسل نو را داریم، هم دیاسپورا که در بیرون هستن و هم نسل نو افغانستان در داخل کشور که منتظر تغییر وضعیت هستن. زمانی که این دو نسل در داخل و بیرون از افغانستان رهبرا را میبینن که چونین بی برنامه و درگیر برتری طلبی های گروهی خود هستن و نتونستن که یک دورنمایی را خلق کنن، پس چی انتظار داشته باشن اساساً از این رهبرا؟
0: خب ما باورم میست که بسیاری از این رهبران به کهولت سن رسیده است، یعنی اینها نمیتوانند دیگه میداندار سیاست افغانستان در این بحوه زمانی باشه که اینا بیاین به لحاظ نظامی و به لحاظ سیاسی یک تحول را برای افغانستان شکل بده. من فکر میکنم که ما به مرحله گذار از این سیاست مداران سنتی افغانستان نزدیک شدیم. نسل جوان و یا دیاسپورهای جوان می توانند که در واقع برنامه ها و فعالیت های خود را بر محور رهبری نسل جوان انسجام ببخشه، و من این را در نگاه ها و در برنامه ها و رویکرد های نسل جوان می بینم. ولی بحث ایست که مسلما همه طیف های جامعه بر کارهای نظامی ساخته نشدن، بسیاری از این افراد می توانند به مبارزه و پیکارهای سیاسی مدنی هم ادامه بدن که از زوایای مختلف بر سر حکومت طالبان فشار وارد بکنن تا اینکه زمینه تغییر در افغانستان شکل بگیره. اما باور من است که تاریخ مردان روزگار سخت خود را از درون توده ها انتخاب میکنه و این افراد می توانه در این شرایط های سخت و دشوار مردم را کمک بکنه تا اینکه زمینه گذار فراهم شود و یا زمینه عبور از این رهبران سنتی فراهم شود که ما چشمنداز و افقهای جدیدی را در میان رویکردهای نسل جوان، در میان دیدگاه ها و برنامه های نسل جوان افغانستان می بینم. ولی او هم مستلزم یک سری پیشرت هایی است که باید نسل جوان و نخبگان جوان افغانستان باید برای رسیدن به یک افغانستان آزاد و یک افغانستان ورای طالب باید همگرایی و همسویی پیشه کنند.
1: آقای سیغانی بسیار کوتاه، شما مطمئنن با داخل با نسل ها و اقشار مختلف و تماس هستین، نگاهشان به سوی این رهبرها چی است؟ آیا این فاصله جغرافیایی که بین رهبرای تبعیدی و مردم در داخل شکل گرفته اعتبار سیاسی این حلقه را یا این جریان ها را تضعیف کرده؟
0: خب مسلماً ما نمی توانیم همه جریان ها را در سطح کل بررسی بکنیم که مردم افغانستان و توده ها از این جریان ها بریدن. مسلماً برخی از این جریان ها هنوز هم جانب اعتماد مردم افغانستان است، اما باور ما ایست که بخش بزرگی از این جریان های سنتی محبوبیت گذشته خود را از دست داده و توده ها چشم انتظار نسل جوان یا در واقع جریان هایی هستند که این جریان ها را رهبران جوان رهبری می کنند و تلاش می کنند که فرصت فراهم شود تا اینکه اونها بتوانند در کنار این رهبران بایستند و در پیکار و مبارزه علیه طالبان بپردازند. من اون را بسیار امیدوار کننده می دانم. اگر این رهبران نسل جوان بتواند زمینه ای را فراهم بکنه که توده ها را در کنار خود داشته باشه، یک میکانیزم مبارزاتی درست و واضح را ترسیم بکنه، باور ما است که بسیاری از این جریان هایی که جوان ها در او یک نقش محوری دارن می تواند تاثیرگذاری خود را هنوزم در میان توده ها در داخل افغانستان داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. دست کم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سروان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سرطانه خاش منتقل شده است. بر اساس گزارش اعضای خانواده از ولایت بغلان شامل مادر 45 ساله با 4 دختر 14 تا 22 ساله او در جمع قربانیان هستند. دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان قربانیانند. حالوش همچنین گفته که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاکسپاری قربانیانند. سازمان حقوق بشری رواداری کارزار تحت عنوان بازخواست نهادی سازی به هدف تحقق وعده‌های 4 کشور راه اندازی کرده است. این کارزار 2 سال بعد از تعهدات رسمی کشورها در رابطه با اقدامات عملی در راستای دفاع از حقوق زنان افغان آغاز شده است. آلمان، کانادا، استرالیا و هلند تعهد کرده بودند که بر اساس کنونسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازخواست از طالبان اقدام کنند. اما رواداری و فعالین حقوق بشر میگویند که تعداد سپرده شده در سایه عادی سازی روابط کم شده است. دادگاه عالی ایالت سند پاکستان دستور اخراج دانشجویان افغان رشته پزشکی را تا جلسه بعدی دادگاه در هفتم میزان متوقف کرده است. بر اساس حکم دادگاه تا آن زمان هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان انجام نخواهد شد. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر از دانشجویان افغان خواسته بود به افغانستان بازگردند. این شورا مرکز آموزشی را نیز از پذیرش دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده است. 3 دانشجوی افغان که از پرونده را به دادگاه بردن میگویند ویزای معتبر دارند و تا پایان دوره تحصیلشان زمان زیاد باقی مانده است. آنان همچنین هشدار دادند که بازگشت دانشجویان زن به افغانستان میتواند ادامه تحصیل آنان را ناممکن کند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. وقت بخیر.
1: Radio Afghanistan International.

حتماً تحصیل و کار دختران خانواده‌های یپان را با بحران عمیق و ابهام فراگیر درباره آینده فرزندانشان روبرو کرده است. والدین اکنون در میان تلاش برای تامین امنیت، جبران خلای آموزشی دختران در خانه و مقابله با آسیب‌های روانی ناشی از انزوا و ناامیدی دست و گریبانند. در این میان فشارهای طاقت فرسای معیشتی نیز بر بار این نگرانی‌ها افزوده است. با وجود تاکید با توصیه‌های مکرر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی، طالبان هیچ انعطافی در تامین حق آموزش دختران نشان ندادند، حتی با وجود آن که مشروعیت بین‌المللی حکومتشان به این موضوع گره خورده است. اما چرا رهبران طالبان به خواست‌های مشروع ملت گوش شنوا ندارند و حاکمان فعلی افغانستان در صدد ایجاد چگونه جامعه‌ای است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم شکوری بارکزایی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آقای فیصل امین معاون پیشین دانشگاه کابل هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. خانم بارکزایی من میخوایم این بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به اینکه شما نماینده مردم افغانستان در پارلمان پیشین بودین، بدون شک که تا حالا هم تماس دارین با مردم و صحبت میکنین و میشنوین که چی جریان داره، بیاین که با می پرسش آغاز بکنم. در شرایط امروز افغانستان که طالبان حاکم هستن، واقعا پدر بودن و مادر بودن در افغانستان چگونه یک مسئولیت هست؟ آنچه که شما میشنوین این تجربه را چطور تعریف میکنین؟
1: سلام و سلامتی خدمت شما، مهمان عزیز و شنونده و بیننده های عزیز. در افغانستان با عنوان والدین، پدر و مادر، مخصوصا مادر بودن، هیچگاه یک امر ساده نبوده. همیشه مملو از دغدغه ها، نگرانی ها و مشکلات بوده. در شرایط مخصوصا امروز، شما قبول کنین تماسایی که من دارم، اونهایی که از نعمت پدر و مادر بهرمند و برخوردار هستند، پدرشان دنبال یک لقمه روزی حلال هستند که با مشکل میتونن به دست بیارن، و مادرانی که در گذشته خودشان کمک میکردن تا با کاری که میکردن تامین کنن فیس مکتب اولادایشان، اونا در یک معضل قرار گرفتن به خاطر از اینکه میبینن پیش چشمشان اولادایشان، مخصوصا دخترایشان، بی سواد بار میاین. و فراموش نکنیم در افغانستان مکتب تنها محل نیست که زمینه آموزش و پرورش بر شما یا تعلیم و تربیه را مهیا کنه. اتفاقا اولین گامی که شما با محیط بیرون از خانه میمانین، با جامعتان، با مردمتان، با تاریختان، با علم، فرهنگ و زندگی کردن آشنا میشین، مکتب است. و فکر کنید که نمی فرصت گرفته شده از اطفال افغانستان، از زنان افغانستان، از پسران افغانستان، به دلیل از اینکه امروز نگرانی بیشتر در مورد چگونگی تعلیم و تحصیل در افغانستان است. ما به این دل خوش نکنیم که خب دخترها که درس نمیخوانن، اما بچه ها یک چیز خوبتر یاد میگیرن. برعکس، بسیاری مضامین، بسیاری فاکولته های خصوصی و دولتی متاسفانه از امو مرحله که باید اینا درس استاندارد، ما همیشه متاسفانه پایین بوده، آل استاندارد به مراتب پایین تر آمده، مضامین اساسی تدریس نمیشه. از لحاظ اجتماعی فقر یکی از عمده ترین مشکلات اجتماعی است. در پهلوی بحران انسانی، بحران حقوق بشری هم یکی از مواردی است که به شدت افغانستان امروز تحت فشار قرار داده. مردم افغانستان، وقتی ما افغانستان میگم یعنی جدا مردم افغانستان، و وقتی که مردم میبینه رای گریز چی است. در گذشته فراموش نکنیم که دوره اول حکومت طالبا یا پیش از او، حداقل دروازه همسایه ها برای مردم باز بود، مردم میتونستن برن. و این آمدن مهاجرین دوباره به داخل افغانستان و یا عودت از اینا به وطن خودشان، این یک معضل چند برابر بیشتر کرده. اول کسایی که علاقه مند هستن که اولادایشان درس بخونه، چون درس تنها به معنای از این نیست که یک زندگی متمول را در آینده بر شما بده، این یک سرمایه معنوی است. و به خاطر از این سرمایه معنوی اینا باید در صورت که بخواین که از بحره علم مستفید شون، باید از افغانستان بیرون برن. رفتن از افغانستان، چیزی که من معلومات دارم به اساس معلومات تازه که هست، $2,000 تنها ویزه پاکستان، و هم در صورت که شما خوشبخت باشین برتون ویزه یک ماه را میتونه بده. وضع ایران هم بر همه ما مبرهن است، معلوم است در شرایط خاصی که ایران قرار داره. رفتن به دیگر کشورها مثل تاجیکستان و ازبکستان هم متاسفانه بر معسلین ما امکان ناپذیر شده، و عملکرد سیاسی دولت ها را هم شما نسبت به قضایای افغانستان، مخصوصا عنصر تحصیل میبینین. به تازگی متاسفانه فاکولته های در پاکستان صوبه پنجاب اعلان کرد که محصلین افغانی را با وجود که اینا در صنوف مختلف بودن، ویزا داشتن و به طور رسمی ثبت راجستر شده بودن، فیس داده بودن، دیگر نمیپذیره و باید اخراج شود. یعنی شما فکر کنین که مردم نان خوردن نمیتونن، درس خوردن نمیتونن، کار کنند، یک زندگی که دور از دغدغه و نگرانی باشند ندارند. یک چیزی به نام تفرید زندگی وجود داره یا نه؟ حتی رسانه هایی که در گذشته میتونست برای تنویر افکار در روابط اجتماعی کمک کنه امروز وجود نداره. نهادهایی که میتونست از حق مردم دفاع کنه امروز وجود نداره. و این چالش ها بزرگتر از چالش های سیاسی در افغانستان است.
0: سپاسگزار خانم بارکزی. اما آقای امین، شما تجربه حضور در دانشگاه کابل را داشتین، با دانشجویان میدیدین، بدون شک که تجربه خوب دارین و میدانین که چی خواست داشتن، چی آرزوهای داشتن و به دنبال چی بودن. به نظر شما واقعا این شرایطی که در 5 سال گذشته مردم افغانستان تجربه میکنه، از دید شما به عنوان معاون پیشین دانشگاه کابل چه شرایطی را رقم زده و دختران و پسران که به دنبال کسب علم و دانش بوده؟
2: با تشکر از شما سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما. من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که امروز ما در واقع از دختر خانم ها و در مجموع از خانم ها در ساختار جامعه افغانی صحبت میکنیم، این در حقیقت ما امروز در مورد کل جامعه افغانی صحبت میکنیم، یعنی آینده افغانستان، آینده ساختار جامعه افغانی قویاً ارتباط بسیار عمیق و وثیق با حضور دختر خانم ها داره. یعنی افغانستان هیچگاه به پیشرفت و توسعه پایدار نمیتونه برسه، به ثبات اجتماعی، به ثبات اقتصادی، به ثبات فرهنگی نمیتونه برسه مگر اینکه دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان در جامعه سهم نداشته باشد. متاسفانه روایت را که طالبا در این 5 سال و یا در این 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته، اینا بخصوص در 5 سال گذشته روایت تلخی را که ایجاد کردن و تفسیر نادرست را که دارن، در مجموع باعث ازی شده که یک بخش بسیار مهمی از جامعه فلج گرده، حذف شود و از جامعه دور شود که او دختر خانم هاست. شما ببینین این روایت تلخ روایت چی است؟ اینا میاد بگن که در اسلام ریشه نداره که دختر خانم ها تحصیل بکنه یا تعلیم بکنه یا آموزش ببینه. در اسلام جا نداره، در اسلام اجازه نداره. این یک روایت کاملا دروغین است، یک روایت کاملا کاذب است، بر اساس تفسیر و قرائت نادرست و باور نادرستی که از حوزه دین دارن. روایت دومی تلخه که باعث شده دختر خانم ها در خانه زندانی بانن، ای است که اینا اتو قرائت میکنن، اتو تفسیر میکنن که گویی در افغانستان مردم افغانستان در ولایت های مختلف یا برخی از خانواده ها اجازه نمیتن. این در حال است که ما باید ایره صاف بسازیم، روشن میکنیم که اردوی قرائت غلط است. هم در دین اسلام اجازه برای آموزش داده شده و هم در ساختار جامعه افغانی. ما از سالهای متمادی در افغانستان زندگی میکنیم، در اینجا فرهنگ وجود داشت، انسان وجود داشت که برای اولادای خود اجازه میدادن و تشویق میکردن که برن درس بخونن. بنابراین این دو روایت تلخ، این دو روایت کاذب همش دروغ است. مردم افغانستان باید بفهمند این دو روایت دروغ باعث شده که دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان میان دیوارهای خانه و میان رویاهای آینده متاسفانه باقی و زندانی بانند. ما تجربه را که از حوزه اکادمیک افغانستان داشتم و دارم، آمار بسیار دقیق پیش ما وجود داره که این آمار تنها مربوط به حوزه تحصیلات عالی افغانستان نمیشه، مربوط به حوزه معارف افغانستان میشه، مربوط به کل دستگاه ادارات افغانستان میشه. مثلا ما یونسف بر ما آمار نشان میده که در سال 2021، یعنی پیش از سقوط، ما 3.6 میلیون دختر خانم تنها در حوزه معارف افغانستان در سطوح مختلف، یعنی در دوره های مختلف مصروف آموزش بودند. در مجموع 500 هزار محصله که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان مصروف فراگیری تحصیل در حوزه دولتی و در حوزه خصوصی حضور داشتن و مصروف بودن، تقریبا بالاتر از 40% از اینا را دختر خانم ها تشکیل میداد، یعنی در رشته های مختلف. امروز از چرخه آموزشی افغانستان پس تنها در دوره متوسطه تا به دوره لیسه، یعنی از صنف هفتم تا به صنف دوازدهم، 2.6 میلیون دختر خانم از این چرخه بیرون مانده. ما اگر مثلا بالای 100,000 کارمند دولتی را که در مجموع خانم ها تشکیل میداد، 85,000 نفر از ایره در حدود تنها معلمین بود که در ادارات افغانستان تدریس میکردن. اینا در مجموع امروز بسیار شمار اندک معلمین برای دوره های ابتدایی باقی مانده، دیگه همشون حذف شده. نگرانی ما به عنوان یک کسی که سابقه تدریس در حوزه علوم انسانی را داشتم، او قدر در حوزه علوم انسانی که بسیار مهم است به نظر من چون رشته خودم است، اما ما تشویش ما از رشته هاییست که امروز به او ما نیاز بسیار مبرم و اساسی داریم. شما بیاین ببینین، بازم ما آمار را هم میکنم، در رشته قابلگی، در رشته استوماتولوژی، در رشته طب مالجوی، در رشته نسایی و ولادی، ما جدن با کمبود کادر و متخصصین زن مواجه هستیم. چرا؟ به خاطر از اینکه در رشته های تیبی اینا اجازه ورود برای دختر خانم ها را نمیدن. ما تا سال 2028 و تا سال 2029 با 6,000 کمبود پرسونل در تنها در عرصه طبابت میتونیم مواجه باشیم. و یک آمار بسیار درشت است. شما به نورستان فکر بکنین، شما به تخار فکر بکنین، شما به ولایت های دوردست فکر بکنین. این تمامش ناامیدی است. تمام. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است، تجارب دیگه کشورها نشان میده، من این نکته اخیر خدمت شما عرض میکنم که تجارب کشورها نشان میده که آموزش تنها و تحصیل تنها مربوط به خانواده نمیشه، این مربوط به ساختار دولت و نظام میباشه. نظام ها اطفال را میگیرن از خانواده و تربیت میکنن، آموزش میدن، مسئولیت مربوط به دولت و مربوط به نظام است. این نظام مفلوج، این نظام قاتل ما میگم که متاسفانه با روایت های تلخ و ناکام و روایت های دلبخواهی متاسفانه جایگاه خانم ها را، جایگاه مردم افغانستان، یعنی در مجموع حضور مردم افغانستان آسیب بسیار جدی زده.
0: ولی خوب است که بریم به کابل و یکی از مادران از کابل روی خط تلفن با ما همراه شدند و از اونام میپرسیم که واقعا چگونه یک تجربه ای است آنچه که در افغانستان جریان داره. به شما عرض سلام دارم، شب شما بخیر باشه. میدانم که در کابل شام و شب است. به عنوان یک مادر بر ما از تجربه خود بگوین، در این 5 ساله که فرزندان شما، اعضای خانواده شما، دوستان شما نمیتونن به مکتب برن، به دانشگاه برن، اجازه کار ندارن، اجازه تحصیل ندارن، این چگونه یک وضعی است به نظر شما؟
3: به نام خدا رحمد بخش های صحیح نبان، سلام بر شما آقای محمد و به همیخوانان خودتان. من شخصاً خودم به علوان یک مقادر واقعاً یک سرک بسیار بسیار قرار داریم. در حالت که دخترها از مکتب میمانند، یک اسه نامیدی داره و ای که ای سباقیندی مبهم و نامعلوم در انتظارشان است. به صورتی که من آموزش یک دختر فقط مربوط به خود یک دختر نمیشه. وقتی که یک دختر بی سواد بانه، اول خودش، خانوادش و بعد جامعه تدفاری بیشه. وقتی یک دختر، وقتی یک زن با سواد باشه، تحصیل کرده و آگاه باشه، او میتونه که در تمام تصامیم زندگی خود در مورد سهر، در مورد آموزش، در مورد آینده فرزندانش آگاهانه تصمیم بگیره.
0: درست. ولی وقتی که دمی اولادای شما بگویم یا دوستای شما یا اعضای خانواده شما از شما که میپرسن که ما مکتب چی میشه، دانشگاه چی میشه، درس چی میشه، تعلیم چی میشه، چی جواب میتین برشان؟ چی میگین؟
3: من شخصا خودم به خاطر از اینکه نمیخوام که دختر خودم یا دوستای نزدیکم نامید کنن، برشان میگم که از راه آنلاین بخوانیم یا در مکتب سمسن بکنیم، کتاب بخوانیم، این شرایط قسم نمیمانه. انشالله که شرط تمرین میکنه شما دوباره دست میکنیم اینو. از ما سوش که حتی بعضی خانواده ها وقتی دیگه دختران شان از پس جایی بگذار وقتی که شرط میبینن یا اتا برای بچه های خب میگن که فلانی که درس خان چی کار کرد که شما دست بخانیم. لطفا ما از خانواده ها خواهش میکنم این بسیار یک عواقب خطرناک یک عواقب زشت داره که یک دختر تا مثلا وقتی او با وجود درد میکنه مشکلات هم میبینه میخواین که درس بخونه ما باید برش امید بتیم به عنوان پدر و مادرش به عنوان خانوادهش اگر جای امکان داشته از طریق آنلاین برای زمینه را مساعد بسازیم کتاب مطالعه کنه یک زبان بیاموزه اگر چی که هرگز جاگزی آموزش رفتی شده نمیتونه اما فقط باید اما امیدی که در اوزین سخترهای ما هست او فردش بگیری با گفتن کلماتی که وقتی که بچه میخواد چی کار میکنه این کارا نباید خانواده ها بکنن.
0: بله ولی بینمی وضع که شما گفتین به اصطلاح تلاش میکنین یک تسلا بتین با ای که ناامید نشن نه؟ ولی بینمی که بیرون رفتن میتونن یا اجازه دست را در بیرون ندارن از لحاظ روانی اگر بگویم یا از لحاظ معلاقیشان به جریان درس خواندن چقدر تاثیر گذاشته؟ یعنی با گذشت روز شما چی تفاوت ها را میبینین در امی خواست از اینا به خاطر درس خواندن و کسب دانش؟
3: بسیار زیاد. ای که دختران نمیتونن از خانه بیرون برون، ای که نمیتونن درس بخونن، دختران به انزوا کشیده شدن. دختران یک حس بی ارزش بودن میکنن. دختران یک حس میکنن که ما رو به هیچ هدفی، هیچ آینده ای و هیچ رای دیگه نداریم. ای تو خود یک موجود بی ارزش افتران اسم میکنن. و دختران که هستم و با دختران دیگه ای که در تماس هستم اکثران همونتو یک نیست ناامیدی در وجودشان میبینم. اما بعضی دخترهای دیگه هستن که زنی شرایط هم امید خدا از دست ندازن از طریق آنلاین. با تأسف که خانواده ها اما آگاه هستن که مردم افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شدید هستن. دخترهای هستن که با استعداد هستن و خواهند هستن خواهندان درد بخوانن امکانات هم و پول نتاعتا ندارن که درست خدا پیش ببرن. باز بر از اونا بسیار زیاد دشوارتر است.
0: بله.
3: من خودم شخصا با کسایی که میتونم کتاب به اختیارشان قرار میدم میگم مایوس نباشین، خیر همین که بخونین یه دیگه هرگز خاموش نشین، مثلا سکوت نکنین، به این حالت تسلیم نشین، باید همیشه در هر حالت میگم از وقت خیلی نمیتونم که ساده شانه برای که طریق بسرم بکنین، حتی هم میتونین در روزای جمعه در اخواه هم بخواهد در کاغذ بنویسین که بعد کنهای مزید بخواهد به مورد مکتب دخترها چی بسکنی دارم ملاسک و این خواهش از دخترها اگر تماس هست مغشون میگم با پدرتان بگوید پدر جان خیلی همه که کار برای ما انجام داده میتونی صحبت که در روز جمعه که رفتی بگو ملاسک دخترها ما از ما میپرسن که چرا دروازه های مکاتب باز میشه.
0: درست.
3: اقل نمانیم به فراموش سپرده شود.
0: بله. پیشتر شما اگه اشاره هم داشتین در رابطه به خانواده ها گفتین که به نحوه امی ارزش دست خواندن زیر سوال رفته. همراهی مردا چگونه است؟ یعنی واقعا امینا تشویش میکنن؟ یعنی وقتی که میبینن خوارشان درس نخوانه، مادرشان درس نخوانه، زنشان درس نخوانه، اولادشان درس نخوانه. امینا هم یک اسم مسئولیت دارن. اینمی جو و فضا چطور است؟ یا یعنی اینکه این مردا هم به اصطلاح اما تو خاموش هستن و چیزی نمیگن. چقدر
3: آقای ملک اگر یک واقعیت بخواییم بگوییم اگر مردای افغانستان واقعا علاقمند به آموزش دختران نمیتونم در کل بگوییم بخشش اگر واقعا علاقمند میبودند میتونستن به اصراهای مسالمت آمید اصراهای مسالمت آمید ایگه بگویند که ایچ ما دخترای افغانستان خواست فراقانونی خواست فرا اسلامی ما نداریم. آموزش و مسالم دخترها و زنه افغانستان است. مردا اگر میخواستن یک صدای به صورت منسجم بلند میکنن شاید هم نتیجه میداد. بعضی خانواده هستن که واقعا پدران نگران هستن، برادران نگران هستن. اندک از شمارشان با تنهایی فکر نمی کنم کاری کردم تا اما با جد دار شده دارم که حتی دختر خدا اجازه نمیده که بگوی که من درس می خوانم میگم من که فلانی که درس خواند چی کار کرد برشانی یک دستاور چی در یا با تاسف من اکثرا در صفحات مجازی می بینم که میگن که اگر زنها در 20 سال درس خواندن او یک سوی تفاهم از دوچار یک اشتباه هستن هیچ جامعه با آگاهی با ترقی با آبادی نمی رسد تا زنهایش با سواد نباشه وقتی یک جامعه ترقی و پیشرفت واقعی دست یابد که زن و مردش با سواد باشن و در کنار هم کار بکنن برای آبادی یک کشور
0: بدون شک.
3: و در آخر بینید آقای ملک اگر وقت داشته باشین من از بانو بارگده یک سوال دارم.
0: بفرمایید خیلی کوتاه.
3: با کمال احترامی که برای بانو بارگزای دارم من همیشه وقت به زمان جمهوریت در پارلمان که بودن نه تنها اینا از همون خانمایی که در پارلمان حضور داشتن مثل اینا و دیگه خانما که بودن با تأسف من یک روز ندیدم در مناطقی که مکتب نیست مثلا من جای دور نمیرم یک جای نزدیک همسایه کابل نام میگیرم که کاپیساست کافیسا در سی اول و سی دو بیشتر از 60 سال میشه که مکاتب دخترانه وجود داره اما در لسای، در تگاب، در نجاب است در این ولسوالی ها 60 سال میشه حتی دخترها نمیفهمن که دخترها مکتب میره میخوانه با تاسف که مناطق پشتون میشین است چرا؟ این اکثریت بدبختی از نابرابری از بیعدالتی از ظلم وجود نه چرا این خانمایی که در پارلمان بودن در سر رئیس جمهور درس اجباری نساختن چرا در هر قریه و قریه افغانستان اگر در او زمان مکتب دخترانه وجود نداشت درس میخواندن اینقدر افغانستان بدبخت نمی بود اکثرا از ظلم و بیعدالتی مشکلات در کشور به وجود میآید.
0: تشکر از اینکه با ما بودین و موضوعات مهمه برش پرداختین وقت خوب و خوش داشته باشین سپاسگزار. خانم بارگزای صحبت ها را شنیدیم تجارب عینی را شنیدیم که واقعا چگونه است و چقدر سخت و دشوار است با می وضعی که در افغانستان جریان داره البته بدون شک شما میتونین به سوال خواهر ما را بپردازین طالبان با می روی کرده خود یعنی چینا و یک جامعه را میخواین در افغانستان به اصطلاح شکل بدن یعنی به دنبال چی هست؟
1: ما به این باور هستم که طالبا در افغانستان اینا چیزی به نام جامعه را نمیشناسن اونا تنها خود میشناسن شما وقتی به جامعه به خواستهای جامعه احترام قرار قائل میشین که حداقل در متون رسمی شما جایگاه به مردم باشه، عزت به مردم باشه، حقوق تسجیل شده بر مردم باشه و نوع تعامل حاکمیت با مردم روشن و ملموس باشه. از او خاطر است که من بیشتر به این گپ باورمند نیستم که گویا طالبا به جامعه و مردم افغانستان و تنوع و تمام زیبایی های که افغانستان داره اونا باورمند هستن و باورمند یعنی یک در جمع اونامو پروژه های ایدئولوژیکی هست که متاسفانه
0: ولی در اونامو چارچوب ایدئولوژیکشان خانم بارکزای نه اگر این جامعه نباشه به عنوان رعیت ببینن به عنوان کسایی که به اصطلاح به طالب تسلیم شده یا طالب هر توانایی را داره که در مورد از اینا هر تصمیمی بگیره یعنی طالبا چی را میخواین ترسیم کنن به این مفهوم که دونمو چارچوب ایدئولوژیکشان واقعا به دنبال چی هستن مردم افغانستان چی میخواین تبدیل کنن
1: موتیشان 100% انسانایی که صدا نداشته باشن خواست فکری نداشته باشن از لحاظ علم و تاریخ و فرهنگ و هویتشان اصلا باش آشنایی نداشته باشن و در ضمن انسانایی که اعتماد به نفس از دست میده یعنی شما میال بچه ها و دخترهایی که از مدارس طالبا فارغ میشه دیدگاه از اونا نسبت به خودشان نسبت به جامعشان کاملا یک چیز متفاوت است. در ضمن من از شما یک سوال دارم شما مگر متوجه نشدین که در جریان 5 سال گذشته با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنا از آدرس طالبا بیشتر میشن طالبا که اول آمدن دخترها فاکولته میرفتن بعضی هایش کار میتونست رفته مکاتب معلوم دار بعد از صنف 6 اجازه نداده بودن اما حداقل در تلویزیون هم که میشیشتن یعنی گپ میزدم رئیس خانگوه طالبا مصاحبه میکردن با گذشت هر روز شما متوجه نشین با گذشت هر سال که اینا بر علاوه از اینکه محدودیت ها را شفایی اعلان کردن، ساختارمند ساختن برای حذف زنان، برای حذف صدای عدالت خواهی، عالی صدا در هر مورد که باشه. طالبا هیچ دیگه چیز را به نام جامعه و باور مهد اقل نمیشناسن، مخصوصا که در برابر از او احساس مسئولیت کنند. اینا فکر میکنن حاکمان تامل اختیار هستن و مردم رعیتی که بدون ایراد و انتقاد از اوامر از اینا پیروی کنن. در ضمنش من میخوایم بیشتر از خواهر ما یک سوال کردین که مردای افغانستان در کجاست در این مبارزه. ما مردای افغانستان در بسیاری جای دیگه میبینم که صدایشان بلند میشه، مبرایند سرکام مبرایند، اما یک روز هم این روزای تاریک تیر میشه، اما ما به یاد میداشته باشیم که یک روز هم اینا به خاطر تعلیم و درس خواهرانشان، دخترانشان ایستاد نشدن. یک چیزی که زنای افغانستان حداقل تجربه که ما در پارلمان داشتیم و مردم مراجعه میکرد، یک شمی بود که بسیاری کسایی که بعد از در خردسنی ازدواج کرده بودن یا بی سواد یا کم سواد بودن، باز شوهرایشان همیشه یک زن دو سه را میگرفت، کار که طالبا میکنه، و ایرادشان همی بود که والا ما زن بی سواد نمیخواییم. حالا فکر کنین که اینا عمدن مردم بی سواد میکنن و در آینده نمیفهمن که یک مادر که با سواد میشه نه یک جامعه با سواد میشه. و تنها موضوع آموزش دختران موضوع سواد نیست.
0: بله.
1: در حقیقت حق انسانیشان هست. وقتی که شما هویت کی هستی و چی هستی یک مجموعه را کاملا حذف میکنین، نادیده میگیرین و اصلا بدان اهمیت نداره که در موردش صحبت کنین و او را صرفاً بخاطر من موضوع 5 سالم برتان مطرح کردم، صرفاً به عنوان یک باجگیری سیاسی زنها را زیر فشار قرار میدین تا در جامعه جهانی بر خود بتانین یک هویت، یک تعامل را کسب کنین. یک بخشی از آوازها همی است که نوع تعامل که میخواین با طالبا داشته باشن همی است که خب بالاخره باید امراشان گپ زده شد که چرا مکاتب باز نیست و چی وقت زمانی مکتب را باز میکنه، که من فکر میکنم این چیزایی بود که قبل از این که اونا را به قدرت بیارن در اول باید امیر فیصله میکردن. در قسمت اجباری بودن تعلیم، بله، مطابق قانون اساسی جدید که مطابق قانون اساسی که داشتیم، افتخار از این دارم که همون قانون هم نوشته کردیم، تعلیمات ابتدایی برای تمام اتباع افغانستان رایگان و اجباری بوده. یعنی بله. بیشتر خواهر ما موضوع را مطرح کردن، تعلیم در افغانستان اجباری بود. ما نمیتونستین بگوین که والا نیمه نمیخوایم درس برم.
0: بله.
1: اما ای که بازو رو به یک شکلی از اشکال اختیاری ساخته بودن و قانون اساسی در بسیاری موارد دیگه شام تطبیق نشد، یک

0: مالدار اجازه نمیده، قسمی که همیشه میگه بوده،
1: سپاس
0: اما
1: گزارم.
0: اینمی اختیار و اینمی مسئولیت اینا باید از
1: بله.
0: گردن خود رفع کنن و اختیار به مردم واگذار کنن.
1: سپاس گزارم هستم. ولی آقای امین، مردم افغانستان تا به کجا این وضع را تحمل میکنن؟ یعنی دیده میشه که طالبا به دنبال چند چیز هستند با توجه به این سیاست هایی که در رابطه با جامعه و مردم افغانستان اجرا و عملی میسازن، ولی مردم تا به کجا گزاره خود کردن؟
2: خب از لحاظ فکری و همو تیوری که ما وقتی که از جامعه صحبت میکنیم، خب جامعه محل تجمع افراد است که در اوج ارزش ها، کنش های متقابل اجتماعی، نهادهای اجتماعی شکل میگیره. یعنی جامعه افغانی امروز وجود داره، ولی طالبان مشکلشان با اونمو کنش ها، ساختار ها، ارزش ها و روابطی است که در افغانستان میان افراد وجود دارد. طالب ها میخواه که ایر مهندسی بکنه. طالب ها میخواه که به اساس روایت خودشان این کنش ها را، این نهاد ها را در گرو خود بگیرند. شما ببینین از مرد ها صحبت شد. من ضمنی که با امو صحبت های خوارم کاملا موافق هستم که گفتن و همچنان شما سوالات را که مطرح کردین و میمان برنامه که مرد ها سهم بسیار فعال نداشتن متاسفانه. و این علتش چیز، من با مسئولینی که صحبت میکنم از بخش ذکور امروشم، وقتی که صحبت میکنم اونا قسم حرف میزنن که من به عنوان مثال خدمت شما میگم که همینشان فکر میکنی که یک به شستشوی مغزی شدن، اما دختر خانم ها خوب است که در خانه باشه و ما زمینه تحصیل بر مردم مساعد شده بر مردها. یعنی طالب ها درست و بسیار خطرناک آمدن افکار بخش ذکورم، البته ما در مجموع نمیگم، اما برخی از افراد بسیار به شکل خطرناک و وحشیانه مهندسی کردن و بعض افرادی که در 5 سال پیش ما میدیدیم که اصلا هیچ مشکل با تحصیل و تعلیم دخترها نداشتن، امروز با شک و تردید میبینن متاسفانه. این مایه نگرانی هستن.
1: ولی این مهندسی دوباره جامعه افغانستان، سوال که من بیشتر پرسیدم از خانم بارگزای، ولی حالا شما فکر میکنین که طالبا در قدم و چیزی که در افغانستان وجود داره او را همیشه بخواین باز تعریف کنن و به شکل طالبانی بسازن، این روند میتونه به نتیجه برسه یا وقت به نتیجه رسیده؟
2: من فکر میکنم که طالبا بسیار به صورت خطرناک و همون قسمی که گفتم وحشیانه به اساس تفسیر ایدئولوژیک و قرائت‌های نادرستی که از دین و از ارزش‌ها دارن کوشش دارن که ایره تکمیل بکنن، اما به پایه تکمیل نرسیده، چون مردم افغانستان یک بخشش، مردم روشنفکر، مردم تحصیل کرده، هنوز هم در ساختار جامعه افغانی حضور دارن و به صورت مستقیم و غیر مستقیم کوشش دارن که امی پروژه خارجی و پروژه های ناقصی که از طرف کشورهای مختلف توسط طالب در افغانستان تطبیق میشه جلوگیری بکنن. امروز طالب در پی یک چیز است. شما فکر ما باید متوجه باشیم که طالبا در واقع طرفدار و خواهان ازی هستند که روایت ها را و ارزش ها را در ساختار جامعه افغانی تغییر بدن و به اساس ایدئولوژی و به اساس قرائت خودشان باز تفسیر بکنن.
1: بلی.
2: و در جامعه تطبیق بکنن.
1: ولی آقای امین، مسئله مهم، ولی آنچنان که شما گفتین واقعا این مسئله مهم است. به این فرض را بر این بگیریم طالبا موفق شدن، طالبا امی مردم افغانستان را به اصطلاح از اصلشان دور ساختن و اینا را مثل خود ساختن، طالب ساختن، ولی آیا حاکمیت کردن بالای این چنین یک جمع و جماعت آینده داره؟ مشکل خود طالب در دراز مدت میتونه حل بسازه؟
2: قطعاً ما به اساس فرهنگ و جامعه بسیار پویایی که داره، مردم ما که من بازم میگم یک تعداد مردم ما که در اونجا تحصیل کرده هستن، درس خوانده هستن، در اونجا حضور دارن، جدن با این وضعیت مخالف هستن و در عین حال از جهت دیگه اونا مبارزه میکنن. منتها مشکل اساسی در کجاست که طالبا اینقدر جرأت پیدا کردن که باز تفسیر میکنن، روایت جدید خلق میکنن. این ناشی از یک اشتباهی که برخی از سیاسیونه که در رأس قدرت و در محور قدرت قرار داشتن او به او تعریف ها و به او باز تعریف ها و به او تفاسیر و قرائت ها کمک کردند. شما ببینید یک تعداد افراد از 20 سال گذشته پیوسته تاکید میکردند که ما با طالب ها صحبت میکنیم، طالب ها بیاین به قدرت. همین روز هم کوشش میکنند، من نام نمیگیرم، اما شما میبینید از طریق مطبوعات که پلو یک طالب میاین می

0: میشینن و صحبت میکنن. متاسفانه این می سوال را که شما مطرح کردین متوجه این سوال نیستن که طالبا در واقع در تقابل با تمام ارزش هایی که در افغانستان از دوره های مختلف میان اقوام مختلف میان فرهنگ ها و ارزش های مختلف شکل گرفته بود، در واقع در پی از بین بردن او نرم ها و او ارزش ها و او روایت های بسیار بزرگ هستند. بنابراین من فکر میکنم در واقع که طالب ها خودشان یک پروژه بیرونی هستند و کسهای هم کمک کردند که پروژه در افغانستان متاسفانه عملی شد و اونا هم خیانت بزرگ کردند و امروز یه حالتی هم که ادامه داره نیاز به یک بازندیشی جدی داره و ما باید بیشتر متوجه باشیم بخصوص مردم افغانستان.
1: سپاسگزار. ولی خانم بارکزی، این بازندیشی یا دوباره فکر کردن یا تشدید پیمان کردن یا تشدید مسئولیت کردن چگونه باید باشه؟ یعنی تغییر وضع و تغییر شرایط زنان و دختران افغانستان و ای که پدران و مادران در افغانستان یک تجربه متفاوت داشته باشند، بتونن پاسخگو باشند در برابر فرزندان خود، از کجا رقم میخوره و چطور باید رقم بخوره؟
2: قبل از اون میخوایم به چند واقعیت امروز افغانستان هم اشاره داشته باشم. من فکر میکنم مردم افغانستان امروز هم با تمام محدودیت هایی که اونها روبرو هستن به شکل بسیار مدنیش نافرمانی میکنن از آنچه که طالبا بر اونا میخواه حاکم بسازه. طالبا میگن نوروز من است، مردم افغانستان رو تجلیل میکنه یک ملی باستانیست، بخش از هویت ما هست. طالبا مسائل آروسی و که نمیفهم ای چیز نباشه و چیز نباشه ای چیزا رو من حیث فرامین بیرون میتنه، اما هیچگاه مردم افغانستان ایره تعقیب نمیکنه. یک کتله وسیع از مردم، حتی خود طالبا، وقتی که طالبا میگه که خب درس بر دخترها من است، من بسیار در این قسمت با تمام ایرادهایی که دارم سر فساد گستردهی که در قسمت آموزش و تجارت سر دخترای افغانستان امروز صورت میگیره، اما با آن هم بسیار خوشحال هستم که صدها هزار دختر افغان امروز به طور آنلاین و یا هم به طور حضوری در صنفا درس میخوانند و این نشان میده که مردم افغانستان در برابر آنچه که بله. طالبان میخواه باز تعریف کنه او تعریف ها را
1: بلی خانم بارکزی بسیار خب مسئله مهمه گفتین، اما همزمان در امی اصل یک خطر هم است به این مفهوم بله. که کسی که امروز پدر است و اولاد خود میگه خب تاریخ ما چیست، مثلا نوروز چیست، یا روزه گرفتن چطور است، یا عید چطور است، یا موسیقی در کجاست، حق زن در کجاست، تحصیل در کجاست، آزادی بیان در کجاست. ولی اگر این می حاکمیت دوام پیدا بکنه باز فردا او بچهش یا نواسیش دیگه باز با این چیزا ناشنا میشه. یعنی سوال من این است که چطور می ریشه این مشکل در شرایط امروز خشکانده شوه تا اینکه ویروس سرایت نکنه.
2: سوال طرف آمیدم اگه اجازه میدادین من میامدم. بخاطر از اینکه بسیار ضرور است که در پالوی بازتعریف و فشار که طالب وارد میکنه آدم در طرف دیگهش مقاومت مردم و اینکه مردم خودش میخواه خودش باشه. میلیون ها انسان است، طالب یک گروه است که شاید از 100 ماکسیمم یا در نهایتش از 150 هزار نفر بیشتر نباشه. سیست که ایدئولوژی از او را شاید بسیاری مردها در دنیا داشته باشن، اما به هر حال در قسمت از اینکه افغانستان باید به یک رای حل برسه. رای حل حداقل من به این باور هستم که رای حل نظامی هیچگاه شاید نتانه در افغانستان جواب بده و پاسخگو باشه، اما آنچه که بسیار ضرور است تضمینه که جامعه جهانی باید بده و یک عملکرد با پرنسیپ باشه. جامعه جهانی هم در رای کردش با طالبا در هر تحت هر نامی که باید از پرنسیب ها و خط سرخ ها عبور نکنه. بر خود مردم افغانستان فراموش نکنیم که فرهنگ و تمدن یک ملت، افغانستان کشور است با تمام زیبایی هایی که داره، از ازمی جغرافیایی که ما هستیم، یعنی در داخل افغانستان شما تمام مدنیت ها را میتونین امقص مقوام زبان و رنگ هایش ببینین. اونمو زیبایی های خود حفظ میکنه و این چیز نیست که دولت ها برشان کمک کنه، چیز که بیشتر مردم هست. یه دولت های خوبی هم هستن بله. که در پویایی فرهنگشان کمک میکنن. بدبختانه در افغانستان دولت هایی بوده که همیشه بر سرکوب فرهنگشان و نامگذاری میراث های تاریخیشان بیشتر کمک کرده.
1: سپاسگزار. و آقای امین شما چی پیشنهاد میکنین به خانواده ها در رابطه با اینکه به سلسله آموزش قطع نشه اگرچه طالبا قطع کردن، ولی آنچه که مسئولیت هست یا به کار میتونه شود، به نظر شما چی باید صورت بگیره؟
0: خب اول خب نکته اساسی است که خانواده محترم باید بسیار اساس باشند، چون هویت و شخصیت افراد بخصوص از جوانا، چه دختر خانم باشه چی از بخش ذکور باشه، از سنین نوجوانی رقم میخوره و امروز متاسفانه یک بخش از جامعه ما را که دختر خانم هاست اونا خو حذف شدن از جامعه. من نکته را که خدمت شما عرض کردم که بسیار مهم مسئولی است که امروز طالبا با توجه به فرایند درس تعلیم و آموزش که از مکتب تا به دانشگاه یا انتون ما میبینیم، اینا همه چیز مهندسی کردن و این بسیار خطرناک است. تشویش مردم بجاست، اما حساس بودن مردم، درک مردم هم بسیار مهم است. من به این عقیده هستم که او این اصطلاح بسیار عام شده که طالب خوب و طالب بد وجود نداره، اما من تاکید میکنم که طالبا از اون خطوط اساسی ایدئولوژیک خود به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنن. اگر ما تفسیر بکنیم که یک طالب خوب عقب نشینی میکنه، این اشتباه ماست. ما دوچار کشف علمی شدیم، ما ارزش ها را در ساختار جامعه افغانی نابود میکنیم. واقعا باور داشته باشین، به خاطر از اینکه پشت پروژه طالب یک پروژه خارجی است و میخواین که ارزش های افغانستان نیست و نابود بکنن. شما 30 سال پیش یا 40 سال پیش بیاد دارین وقتی ما پاکستان میرفتیم، وقتی که از این ترخه مو طرف میشدیم تا به پشاور وقتی که میرسیدی، در اونجا نه خانم دیده میشد نه دختر دیده میشد، همگی در قلعه های بسیار بلند زندانی بودن. اما در اون طرف همگی کار داشتن، زنا مشارکت فعال داشتن در جامعه، در ساختار دولت، در ادارات. حالا افغانستان تا به تمام مرزهایش داخل افغانستان تبدیل به مو وضعیت 40 سال پیش پاکستان در مرزهای شده که مثلا از لندی کوتل که ما اون طرف می شدیم. این وضعیت بسیار خطرناک است. درس ها تغییر کرده، ساختار آموزشی در مجموع تغییر کرده. امروز در افغانستان ما باید نگران باشیم و در مجموع مردم با بصیرتی که دارن در مورد این وضعیت فکر بکنن. مردم یا ملت یکی از مشخصه های بسیار مهمی از دولت است، اما امروز مردم افغانستان جزی از این نظام نیست.
1: درست.
0: خود از این نظام بریده احساس میکنه. هوشیاری مردم شرطی اساسی است و در کنار از اون باید جامعه جهانی هم تصمیم بگیره.
1: تشکر دارم. من خانم بارکزای و آقای امین که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار بعد از ناپدید شدن کشته شده است. منابع به افغانستان ترنشتان گفتند که جسد نظام الدین روز یک شنبه در طالقان دورتر از خانه‌اش پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو بریدگی در نای گردن نظامی پیشین مشاهده شده است. تاکنون جزئیات درباره عمران و انگیزه قتل او در دست نیست. بر پایه اطلاعات رسیدن، نظام الدین عصر روز شنبه برای رفتن به نماز از خانه خود در منطقه آق مسجد بیرون شد و دیگر به خانه باز نگشت. منابع گفتند که جسد او دورتر از محل زندگیش پیدا شد و آثار ضربات متعدد چاقو بریدگی عمیق گلو از پشت سر در بدنش دیده شده است.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در گفتگو با لیز دوست میگوید که هم جهان اسلام و هم جهان غرب از اداره طالبان خواسته است که درهای مکاتب دخترانه را باز کند. او در پاسخ به این سوال که آیا پیام جهان به گوش رهبران طالبان میرسد گفت که بله، تمام کشورها از طالبان خواسته است که اجازه بدهند دختران افغان به مکتب بروند. با این حال متقی افزوده که افغانستان را نباید از زاویه غرب دید. اما آقای متقی در این گفتگو میپذیرد که بسته بودن مکتب‌های دخترانه یک مشکل است. با گذشت 5 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور وارد فاز ساختاری و نظاممند شده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. انتقاد از 4 کشور غربی. رواداری میگوید تعهد بازخواست از طالبان در سایه عادی‌سازی روابط گم شده است. فاجعه انسانی در مرز سراوان. دست کم 17 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان بر اثر تشنگی جان باختند. تعلیق اخراج دانشجویان پزشکی افغان. دادگاه عالی سند پاکستان دستور اخراج را موقتا متوقف کرد. و حملات متقابل عربستان و حوثی ها. جنگنده های سعودی مناطق مختلف را بمباران کرد. حوثی ها پایگاه ملک خالد را هدف قرار داد. سازمان حقوق بشری رواداری کارزار تحت عنوان بازخواست نه عادی سازی به هدف تحقق وعده های 4 کشور را اندازی کرده است. این کارزار 2 سال بعد از تعهدات رسمی کشورها در رابطه به اقدامات عملی در راستای دفاع از حقوق زنان افغانستان آغاز شده است. آلمان، کانادا، استرالیا و هلند تعهد کرده بودند که بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازخواست از طالبان اقدام کنند. اما رواداری و فعالین حقوق بشر میگویند که تعهدات سپرده شده در سایه عادی سازی روابط گم شده است. در ادامه فشارها بر زنان، یک شهروند از کابل به افغانستان انترنشنال گزارش داده است که زنان در ریاست معارف این ولایت با محدودیت‌های شدید و سرگردانی گسترده روبرو شدند. به گفته او، اداره طالبان بخش زنان را به طور کامل از بخش مردان جدا کرده است. این وضعیت باعث بی‌نظمی کارها و سرگردانی مراجعان زن در این اداره شده است. از سوی دیگر، محدودیت جنسیتی طالبان بر زنان در درمانگاه ها نتایج مرگبار برای کودکان و زنان به بار آورده است. مجله کانادایی والرس در گزارش نوشته که نوزاد به دلیل نداشتن محرم همراه مادرش در مقابل مرکز صحی جان باخته است. این گزارش همچنین از توقف آموزش قابلگی زنان و افزایش فشار بر کارکنان زن بخش صحی خبر داده و هشدار می‌دهد که این محدودیت ها می‌تواند با مرگ‌های قابل پیشگیری منجر شود. و برای تحلیل بیشترین خبرها، سریا دلیل وزیر پیشین صحت در سوئیس با ما همراه هستند. خانم دلیل، وقت شما بخیر باشه. محدودیت‌های طالبان چی پیامد روی زنان به ویژه روی سلامت زنان و کودکان داشته و داره؟
1: با سلام و درود، تشکر از شما. بله، محدودیت های طالبان تاثیرات مرگبار و دردناک را بالای زنان داشته و در حوزه صحت و سلامتی زنان، اطفال و کودکان هم تاثیرات خیلی ناگوار به جا گذاشته. محدودیت هایی که طالبان بالای پوشش اجباری و بالای موجودیت محرم در محیط کار بالای کارمندان صحی زنان وضع کردن، غیر علمی است، غیر عملی است و دست پاگیر است. و ای مشکلات و ای محدودیت هایی که وضع شده جز سیاست تبعیض جنسیتی ساختارمند و نظاممند طالبان بر علیه زنان و دختران افغانستان است. محدودیت های وضع شده نه تنها ارائه خدمات تحت تاثیر قرار می ده، بلکه دسترسی مردم، مخصوصا دسترسی زنان و اطفال به خدمات هم تحت تاثیر قرار می ده. یعنی یک تاثیر مضعف و چند لایه داره، هم ارائه را تاثیر می کنه سرش و ارائه را کمتر می کنه، به دلیل از اینکه کیفیت خدمات زیر سوال می ره. تبابت و ارائه خدمات طبی خودش یک کار تیم ورک است، یعنی یک کار است که اعضای مختلف و دیسیپلین های مختلف با هم یک جا کار میکنند برای بهبود وضعیت مریض و برای از این که مریض تشخیص به تداوی شود. مثلا متخصص، دکتر، نرس، قابله، لابرانت، فیزیوتراپیست، روانشناس با هم یک جای کار میکنند. وقتی که شما با این محدودیت های دست و پاگیر و خیلی مضحک وضع میشه و از جانب دولت گویا دولت و یا رژیم حاکم وضع میشه این محدودیت ها دست و پاگیر میشن و این ارائه خدمات پایین میره.
0: یک تعداد خانم ها میتونستن بله خانم دلیل در طرف دیگه هم زمان توقف آموزش قابله ها را هم شاهدش بودیم. ای امر چی خطر را متوجه آینده نظام صحی افغانستان می سازه؟
1: نظام صحی افغانستان شکنند و ناپایدار میشه. به این معنا که اجزایی که یک سیستم صحی را می سازه یکیش کارمندان صحی است. کارمندان صحی به اساس سازمان صحی جهان به حیث ستون فقرات برای نظام صحی قلم داد میشن. بنابراین وقتی که شما ستون فقرات یک نظام صحی را خدشدار میسازین و نصف از این کارمندان صحی را که زنان هستن اونا را محدود میکنین، محدودیت هایی که بالاخره منجر میشه که اونا اقتدادشان یا به فرسودگی کار مواجه شوند و یک مجبور شوند از کار خود دست بکشند. یک جز دیگه نظام صحی تمویل خدمات است. ما شما میبینیم که تمویل خدمات کاهش پیدا کرده. به طور مثال سازمان صحی جهان چند ماه قبل اعلان کرد که اضافه تر از 400 مرکز صحی در یک تعداد از ولایت های افغانستان مسدود شدند. وزارت صحت عامه هیچ گونه پلان را، هیچ گونه برنامه را برای از اینکه چگونه ای 400 مراکز اضافه تر از 400 مراکز صحی پس روی کار میشه و یا خدماتشان تحت پوشش میه و یا مناطقی که توسط از اینها خدمات را همیشه تحت پوشش میه ارائه نکرده. از جانب دیگر سیستم صحی تحت فشار هم هست. ما میبینیم که ما نیروی تازه نفس و سیستم وارد نشده، مخصوصا یک نیروی تازه نفس دخترها و خانمها به سیستم صحی وارد نشدن. ما از 5 سال به این طرف هیچ دانشگاه، هیچ پوهنتون و یا هیچ مرکز تعلیمی ما دختر خانمها را فارغ ندادن و داخل نیروی قوای بشری سکتور صحت در افغانستان نشدن. بنابراین بله نظام صحی افغانستان تحت فشار زیاد قرار داره، فشارهای چند لایه قرار داره و این شکنن بودن سیستم زیاد میسازه.
0: درست. در طرف دیگه همزمان شاهد بودیم در خبرها که انتقاد است از روند عادی شدن روابط با طالبان. واقعا چی جریان داره به نظر شما با توجه به آنچه که زنان افغان تجربه میکنه، آنچه که روی نظام صحی افغانستان میگذره، همه را اگر در نظر بگیریم چگونه یک تصویر را واقعا به ما ارائه میده؟
1: بله، عادی سازی روند تعامل با طالبان باید توقف پیدا کنه و آنهایی که سیاستمدارای ما و فعالین سیاسی مدنی و اجتماعی ما باید در این قسمت یک صدای واحد و بلند داشته باشند. دولت ها بنابر منافع کوتاه مدت خود و یا حتی منافع فوری خود ممکن است که با طالبان داخل معامله شوند و با اونها صحبت کنند، ولی قطعا باید روابط کشورها و دولت‌ها با طالبان روی ارزش‌های انسانی استوار باشه، مخصوصاً دولت‌هایی که بر اساس ارزش‌های دموکراتیک یا دموکراسی استوار هستند. خودشون از مردم خود رأی گرفتن. دولت‌ها و نظام‌هایی که بر اساس آرای مردم انتخاب شدن، اینا باید بفهمند که آنچه که در افغانستان می‌گذره به سرزمین افغانستان محدود نخواهد ماند. تبعیض جنسیتی، دهشت افغانی، افرادگرایی، بنیادگرایی که امروز در افغانستان دامن زده شده و به صورت سیستماتیک اینا نهادینه میشن از طرق مختلف، از طرق فرامین، قوانین، مدرسه های دینی، میزبانی گروه های دهشت افغان و تروریست، اینها محدود به سرزمین افغانستان نمیمونه. اینها دور یا زود به کشورهای دیگه صادر میشن. آنچه که رژیم طالبان رو نمایندگی میکنه، او نمایندگی از یک طرز تفکر است و در اینجا مردم افغانستان برشان مطرح نیست. اینجا تفکر افرادگرایانه دین و بنیاد یک تفکر بنیادگرایی در اینجا مطرح هست.
0: خانم سرایا دلیل، وزیر پیشین سعد، سپاسگزار هستم که در این گفتگو با من بودین. وقت شما بخیر. در خبر دیگر، دست کم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سراوان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سردخانه خاش منتقل شده است. بر اساس گزارش، اعضای خانواده از ولایت بغلان شامل مادر 45 ساله با 4 دختر 14 تا 22 ساله او در جمع قربانیان هستند. دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان قربانیانند. شاهدان و بستگان قربانیان گفتند این مهاجران در مسیر با کمبود شدید آب روبرو شده و بر اثر تشنگی جان باختند. حالوش تاکید کرده که شمار دقیق قربانیان و تمامی جزئیات این حادثه هنوز به طور مستقل تایید نشده و بررسی های ادامه دارد. حالوش همچنین گفته که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاکسپاری قربانیانند. در ویدیوهای منتشر شده شمار از افراد دیده می شوند که برای قربانیان قبر حفر می کنند. و حالا همکارمان نرگس رخشم از استانبول با ما همراه شده. نرگس، خبر ناامید کننده است، چی جزئیات داریم؟
2: بدون شک دیدن تصاویر و ویدیویی که سازمان حالوش منتشر کرده از قبر دستجمعی که در یک مکان نامعلوم در مرز بین ایران و افغانستان برای قربانیان مهاجرت کنده می شوند بسیار دردناک و روایت زندگی بسیاری از مهاجران و پناهجویان افغان است که از افغانستان رخت سفر می بندند و دنبال یک زندگی بهتر در بیرون از افغانستان. این آخرین مورد از یکی از دردناکترین گزارش هایی است که از وضعیت پناهجویان و مهاجران افغانستان گزارش می شود. ما می دانیم در چند ماه گذشته چند ویدیوی مشابه را از مرز ایران و افغانستان در مورد مهاجران داشتیم. اگر به یاد داشته باشیم چند ماه پیش مهاجران در ریگستان‌های نیمروز به دلیل گرسنگی و تشنگی جان خودشان را از دست داده بودند و برای چندین روز حتی جسد آنها پیدا نشده بود. حالا هم بر اساس این گزارش حالوش 17 مهاجر حداقل در پی تشنگی در مسیر را جان خود شان را از دست دادن. موضوع نگرانی کننده تر هم حضور زیاد کودکان و زنان در میان جان باختگان است. گفته شده بر اساس روایت حالوش که تعدادی از مهاجران هنگامی که می‌خواستند به سمت ایران بروند از در مسیر را زنان و کودکان از مردان مهاجر جدا شدند و در همین مسیر پس از آن که دسترسی کافی به آب نداشتند یکی پس از دیگر جان خودشان را از دست دادند. یکی از خانواده های قربانیان 4 نفر از اعضای خودش را همزمان از دست داده، مادر خانواده و 3 فرزند آنها که با پوزش 4 فرزند که دختر 22 ساله، 18 ساله، 16 ساله و 14 ساله است. همینطور گزارش شده که حداقل 6 نفر از جان باختگان هم کودکان زیر سن 14 سال هستند. حالوش میگه که آنها نمیتوانند در حال حاضر رقم واقعی مهاجران جان باختر را تایید کنه. این موضوع با واکنش های بسیار گسترده در فضای اجتماعی روبرو شده. بسیاری ها روایت های دردناک خودشان را از هنگام مهاجرت گفتند و در عین حال انتقادهایی را وارد کردند به حکومت طالبان به دلیل وضعیتی که برای مردم در افغانستان ایجاد کرده و ویژه برای زنان و کودکان که اونها را مجبور به برداشتن چنین خطراتی میکنه برای یافتن یک زندگی بهتر خارج از افغانستان.
0: سپاسگزارم. دادگاه عالی ایالت سند پاکستان دستور اخراج دانشجویان افغان رشته پزشکی را تا جلسه بعدی دادگاه در هفتم میزان متوقف کرده است. بر اساس حکم دادگاه تا آن زمان هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان انجام نخواهد شد. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر از دانشجویان افغان خواسته بود به افغانستان بازگردند. این شورا مراکز آموزشی را نیز از پذیرش دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده است. همزمان سه دانشجوی افغان که این پرونده را به دادگاه بردند میگویند ویزای معتبر دارند و تا پایان دوره تحصیلشان زمان زیاده باقی نمانده است. آنان همچنین هشدار دادند که بازگشت دانشجویان زن به افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان میتواند ادامه تحصیل آنان را ناممکن کند. پیش از این دادگاه عالی لاهور نیز اجرای دستور اخراج دانشجویان پزشکی افغان را متوقف کرده بود. از سوی دیگر در جریان یک هفته گذشته 592 خانواده بازگشت کننده از کمپ مرزی تورخم به ولایت‌های اصلی خود منتقل شدند. این خانواده‌های مهاجر پس از ورود به کشور در کمپ مرزی تورخم جابجا شده بودند. روند انتقال این افراد به مناطق اصلیشان در ولایت‌های مختلف به پایان رسیده است.
3: 1592 کورونی مون انتقال کردید. چې افراد شمیر دی 3200 او 900 دی او په بیلابیلو مختلف موټرو کې په 206 مختلف موټرو کې انتقال کړي او د لګښت مخه 2 میلیونه او 103000 شپږ افغانۍ موږ د کرایه لپاره ورکړي. مختلف ولایتونو ته چې کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار کابل ته انتقال شوي.
0: در همین حال وظایف بیش از 20 دکتر و کارمند صحی افغان در شفاخانه نارسویس شهر پشاور به دلیل مشکلات ویزا به حالت تعلیق درآمده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 22 پزشک و کارمند صحی افغان با وجود ارائه درخواست برای تمدید ویزا هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت نشدند. در همین حال مسئولان شفاخانه نارسویس تایید کردند که کارکنان افغان بدون ویزای معتبر اجازه ادامه کار را ندارند. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه است. جواد وقت بخیر باشد. دیده میشه که افغانایی که در بخشای صحی هم کار میکنن و هم درس میخوانن روزگار خوبی در پاکستان ندارن. بیاین که از دادگاه عالی سند آغاز بکنیم. واقعا حکم دادگاه چی جزئیات داره؟
4: مسعود، دادگاه عالی سند دیروز این حکم را صادر کرد و اجرای دستور شورای پزشکی پاکستان را برای اخراج دانشجویان افغان که در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی مشغول بودند این را تا جلسه بعدی دادگاه یعنی هفتم میزان متوقف کرد. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان هفته گذشته با صدور اعلامیه‌ای از دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی خواسته بود که به افغانستان بازگردند. این شورا همچنین نهادهای آموزشی را از پذیرش دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری هم منع کرده بود. در میان طرفهای این پرونده دیدیم که حکومت پاکستان، وزارت داخله، شورای پزشکی و دندان پزشکی، کمیسیون آموزش عالی، بادرس کل پلیس سند و مسئول حوزه پلیس در واقع در کراچی اینا بودند و دادگاه عالی سند به طرفهای پرونده از معاون دادستان کل پاکستان و دادستان کل ایالت سند خواسته که در جلسه هفتم میزان حاضر بشن خودشون. بر اساس حکم دادگاه عالی سند که بالاترین مرجع قضایی در سطح ایالت سند هستش، تا آن زمان اجرای اطلاعیه های مورد اعتراض متوقف میمانه و هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان شاکی انجام نخواهد شد.
0: درست، ولی در طرف دیگه جوادی حکم چی تاثیر میتونه روی روند ادامه تحصیل این دانشجویان هم بگذاره؟ واقعا چقدر قابل اجرا و عملی است؟
4: خب ببینید، وقتی که شورای پزشکی پاکستان که عالی ترین مرجع برای امور پزشکی و نظام پزشکی پاکستان است یک نامه ای رو صادر میکنه و از آن نامه از دانشگاه ها میخواهد که دانشجویان افغان را اخراج بکنن، قطعا دانشگاه ها مجبورن که بر اساس این حکم عمل بکنن و الا خودشون با مشکلات برخورد میکنن. لذا مسئله خیلی جدی هستش. اما این دانشجویان افغان سالهاست در پاکستان زندگی میکنن، از طریق قانونی اینا اینجا اقامت دارن و اگر کسایی هستن که ویزاشون هم الان منقضی شده آنها هم اقدام به ویزا کردند، لذا اینو نمیشه گفت که آنها اینجا مقصر هستند. ولی باید دید که حالا چه اتفاقی میفته. حکم دادگاه عالی لاهور و هم حکم دادگاه عالی سند هر دو حکم موقت هستند و به طور موقت از اخراج دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی جلوگیری میکنن. گویا این حکم حکم لغو نیست بلکه حکم فقط تعلیق هست و در واقع تکلیف این دانشجویان در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از متقاضیان ویزایی ترکیه در کشور میگویند با وجود پرداخت هزینه های سنگین دلاری و ارائه تمام مدارک لازم درخواست های آنها بدون هیچ دلیل روشن از سوی سفارت این کشور رد می شود. به گفته متقاضیان هزینه هر بار درخواست ویزا نزدیک به 220 دلار است، اما در صورت رد شدن درخواست این پول به آنها پس داده نمی شود. آنها از نبود شفافیت در این روند به شدت انتقاد دارند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تماس تلفنی با وزیر خارجه قرقیزستان خواستار حمایت این کشور از طالبان در شورای امنیت سازمان ملل شد. قرقیزستان به تازگی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 2027 تا 2028 انتخاب شده است. این کشور اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما روابط سیاسی و اقتصادی با این گروه دارد. پزشکان در شفاخانه سردار محمد داوود در کابل میگویند که 30 میخ را از معده یک بیمار موفقانه خارج کردند. به گفته مسئولان شفاخانه میخها با روشهای تخصصی و بدون نیاز به جراحی باز با موفقیت از بدن بیمار خارج شده است. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه رزمایش را برای مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان برگزار کرده است. نیروهای واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی قزاقستان جلوگیری از عبور افراد مسلح از مرزهای آسیای میانه را تمرین می‌کنند. روسیه و کشورهای آسیای میانه همچنان نگران نفوذ داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح از افغانستانند. الیاس منصور در این رابطه گزارش دارد.
5: تمرینات نظامی نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی جنوب شرق قزاقستان. نیروهای شرکت کننده اینجا عملیات در مناطق کوهستانی و بیابانی را تمرین می کنند. هدف افزایش آمادگی برای مقابله با گروه‌های مسلح و تهدیدهای فرامرزی است، تهدیدی که سایه آن از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آسیای میانه رسیده. این رزمایش از 21 سنبله در منطقه کوکتال آغاز شده و قرار است تا 28 سنبله ادامه پیدا کند. اما چرا حالا؟ تاجیکستان تنها عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است که با افغانستان مرز مشترک دارد. مرز طولانی و نسبتاً ناامن، جایی که ماهای گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. در دو حمله در ماهای عقرب و قوس سال گذشته، 5 شهروند چین و 2 مرزبان تاجیک کشته شدند. رویدادهایی که دوشنبه را واداشت از متحدانش برای تقویت مرز کمک بخواهد.
6: این کشورها میخواهند رزمایش را برای بندازند که در نتیجه زو صد راه گروه های تروریستی، گروه های خرابکار و سازمان یافته فراقومی شوان. و در قسمت ای که چه قسم مرزها تحکیم بیشتر پیدا بکنه ایره هم تمرین بکنن.
5: نگرانی ما تنها در مرز خلاصه نمی شود. سازمان ملل می گوید بین 15 تا 20 هزار جنگجو وابسته به حدود 20 گروه مسلح در افغانستان حضور دارند. روسیه اما این رقم را تا 23 هزار نفر برآورد می کند که در این میان داعش خراسان برای مسکو نگرانی جدی تر محسوب می شود. گروهی که 2 سال پیش با حمله به تالار کرکس در نزدیکی مسکو بیش از 140 نفر را کشت. برای کشورهای آسیای میانه افغانستان فقط یک همسایه نیست. جغرافیایی است که به ثباتیش پشت مرزها متوقف نمی ماند و می تواند تمام منطقه را درگیر کند. این نگرانی باعث شده که کشورهای منطقه همزمان با حفظ روابط با طالبان برای بدترین سناریو نیز آمادگی بگیرند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. انتقاد از 4 کشور غربی. رواداری میگوید تعهد بازخواست از طالبان در سایه عادی سازی روابط گم شده است. فاجعه انسانی در مرز سراوان. دست کم 17 پناهجوی افغان شامل زنان و کودکان بر اثر تشنگی جان باختند. و در ادامه این برنامه خبری.
7: سلام، من تلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
0: و ورود هوش مصنوعی به قلمرو بازیگران. هنرپیشه مجازی اولین فیلم خود را تکمیل کرد. نیروهای مسلح حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه اعلام کردن که عربستان سعودی در 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده است. بر اساس بیانیه حوثی‌ها این حملات با استفاده از جنگنده‌های پیشرفته سعودی از نوع F-15 و تایفون صورت گرفته است. حوثی‌های یمن میگویند در پاسخ به حملات اخیر ده‌ها موشک و پهپاد به پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی شلیک کردند. این گروه مدعی است که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و به بخشی از این پایگاه از جمله آشیانه جنگنده‌ها و باند پرواز آسیب زدند. این ادعاها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بی صاحب وقت شما بخیر. خوش آمدین به استودیو. واقعا با توجه به آنچه که میان حوثی ها و سعودی ها جریان داره، اوضاع منطقه را و معادلات قدرت در منطقه را چگونه میشه تعریف کرد و دید؟
8: بعد از پیشروی برقاسای حوثی ها در قسمت های غرب و سواحل دریای سرخ، عرض کنم که تا حدودی میشه گفت که موازنه قدرت و تحولات در این منطقه تا حدودی تغییر کرده. شاید همزمانی این پیشروی ها و دسترسی حوثی ها به تنگه باب المندب، نزدیک شدن به اونجا، جزایری که در اونجا تصرف کردن، با عرض کنم که تحولاتی که بین امریکا و ایران در جریان هست، مذاکرات میشه، دوباره جنگ میشه، مذاکرات میشه، جنگ میشه و بستماندن تنگه هرمز، این از این لحاظ بسیار بسیار زمان حساسی بوده که شاید ایران در این زمینه کمک کرده باشه برای اینکه بتونه یک نقطه فشاری دیگری را در مذاکراتی که بین امریکا و ایران وجود داره به دست بیاره.
0: درست.
8: حدودا 12% تجارت بین المللی کشورانی از اینجا صورت میگیره، از تنگه باب المندب، در کنار 20% نفتی که از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز خارج میشه، اینا رو اگر کنار هم بگذاریم حدودا 30% 35% تجارت جهانی را تقریبا در کنترل میگیرن این دو تنگه. بنابراین همزمانی از با این تحولاتی که ایران بین ایران و آمریکا وجود داره به نظر میرسه که خیلی مهم است.
0: ولی همزمان روی کرد سعودی ها را چگونه میشه دید در حالی که سعودی ها حملات هوایی خود را تشدید کرده؟ واقعا فکر میکنین که این یک مسیر درست است یا میتونه حوثی ها را از پا در بیاره؟
8: تا حدودی در این 5 روز که این حمله صورت گرفته، پیشروی حوثی ها را متوقف کرده. در برخی مناطق در نزدیکی های باب المندب تا حدودی حوثی ها کنار کشیدن، به خاطر اینکه یک فاصله بسیار دوری است بین صنعا و پشوانه، یعنی حوثی ها، اینکه به اینا کمک برسن از لوجستیکی، و این حملات هوایی تاثیرات خود را داشته. منتها چونان که در جنگ بین ایران و امریکا هم دیدیم، تنها حملات هوایی نمیدانه معادلات نظامی رو در روی زمین تغییر بده، و همین خاطر ممکن است که ضربه شدیدی به حوثی‌ها وارد کنن، ولی اینکه حوثی‌ها رو بخواد از در میدان جنگ شکست بده از طریق هوا بسیار کار دشواری خواهد.
0: حوثی‌ها بقای بی بی در شرایط امروز واقعا به دنبال چی هستن؟
8: ببینید حوثی ها شاید یکی از منسجم ترین بخش جامعه یمن باشن، از لحاظ مذهبی، از لحاظ عرض کنم که قومی قبیله‌ای، و اینا بسیار در صدد این هستن. من صحبت هایی که میان نمایندگانی از اینا میدیدم در رسانه های مختلف صحبت میکنن، حرفشان این است که یمن یک کشور است و ما بالاخره خواهیم رفت به سمت ازی که کشور متحد بسازیم. یه بخشایی هم که در اختیار دیگران هست اینا رو بگیرن. احتمالاً حوثی ها هدفشان این باشه که تمام یمن در دست بگیرن، منتها فعلا حالا رفتن قسمت های غربی یمن ده. شمال که در دستشان است، قسمت های غربی یمن هم حالا تقریبا گرفتم، نزدیک میشن به تعز و جاهای دیگری که حالا خصوص مناطق نفتخیز مرکزی یمن که اگر اونجا رو در دست بگیرن خیلی میتونن معادلات در یمن و منطقه تغییر کنن.
0: ولی همزمان سعودی ها هم پیمان مکر امضا کردن، پیمانی که به تازگی میان این کشور پاکستان و ترکیه به امضا رسید. حالا اوضاع به کدام سو خواهد رفت؟ این پیمان عملیاتی و اجرایی خواهد شد مفادش یا هنوز وقت است؟
8: بسیار کار دشواری است، بخصوص این مسئله پاکستان در یک موقعیت بسیار دشواری قرار داده، برای اینکه اگر پاکستانی وارد شوند، چون اینجا این حملات سعودی است که و پایگاه ها و مراکز یمنی حوثی ها انجام میشه و بعد حملات تلافی جویان صورت میگیره به خاک سعودی، یک حمله مستقیمی که مثلا یک کشوری بیایه حمله بکنه که توافق نامه فعال شده اون گونه تا حدودی نیست. و بعدم فراموش نکنیم که رابطه نزدیکی که میان حوثی ها و ایران وجود داره و این طرف پاکستان در یک
0: وسط به عنوان میانجی
8: کار میکنه، کار دشواری خواهد بود که طرف حوثی ها عربستان حمله کنه به حوثی ها، به هر حال پای ایران رو ممکنه اونجا بکشه و این کار دشواری خواهد. به همین خاطر ما تعلل پاکستانی رو هم که میبینیم در این که وارد نشدن، این مسئله بسیار مهم است.
0: البته وارد شدن به گونه رسمی
8: بله. درست میگن، چون که همین حالا این حملات که صورت میگیره ممکن است پاکستانی ها باشه، این پیلوت هایی که میره اونجا ممکن است پیلوت های سعودی نباشه، پیلوت های پاکستانی و متحدین باشه، به هر حال ائتلاف است در اینجا.
0: بله.
8: و ولی خب حوثی ها بارها البته مثلا که از نمایندگانشون که میدن در مصاحبه میگفت خب آمریکا و اسرائیل با ما حمله کردن، خیلی حمله کردن، این خیلی تاثیر روی ما نداشت. حالا پاکستان اگه بیاید که خیلی معادلات رو نمیفته.
0: در کل خیلی کوتاه، اوضاع بسیار پیچیده نشده؟
8: اوضاع بسیار پیچیده شده. این که راه حلش احتمالا مذاکره نخواهد بود. به نظر من این جنگ و جدال ها تا به یک نقطه ای نرسه که طرف این به یک نقطه برسن، این مسئله حل نخواهد.
0: سپاسگزار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید جمهوری اسلامی با عجله در پی دستیابی به توافق با واشنگتن است. ترامپ با انتشار پست در تور سوشال ایران را کشور رو به زوال توصیف کرده است و گفته تهران میخواهد هر چه سریعتر به توافق برسد. او تاکید کرده که واشنگتن برای تعامل آماده است، اما تصمیم نهایی درباره مذاکره را شخصا خواهد گرفت. دونالد ترامپ میگوید با پایان درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت و مدعی شده که سایر قیمتها در امریکا در حال کاهش است و افزایش بهای نفت نیز دوامدار نخواهد بود. همزمان گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگرس نشان می‌دهد که نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی با حدود 13500 هدف حمله کرده و 36000 پرواز رزمی انجام دادند. تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های دفاعی هوایی، مراکز فرماندهی و تجهیزات بحری جمهوری اسلامی از اهداف این حملات بودند. آمریکا همچنین بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. با این همه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی پیوست و آمریکا را متهم کرده که با طرح این موضوع میخواهد حمله به ایران را توجیه کند. پزشکیان گفته حملات ایران به کشورهای منطقه به دلیل حضور پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها انجام شده است و افزوده مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است و مسئولیت‌هایش را انجام می‌دهد. امروز 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی. سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت شنیده شدن صدای مردم این روز را گرامی داشت. این سازمان خواستار فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت همگانی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شده است. فریزیا ثابتی گزارش دارد.
9: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
10: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
9: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشتار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فریزیا ثابتی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین آمادگی خود را برای توافق بر سر آتش‌بس انرژی و توقف حملات به زیرساخت‌های حیاتی اعلام کرد. یک مقام اوکراینی گفته متحدان بین‌المللی کیف از این موضوع آگاهند و پیشنهادات هم از سوی شرکای کلیدی دریافت کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری با روسیه خبر داده است. او در پیام به ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته است پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. 13 نشست بین المللی مجتمع امنیتی پکن با حضور نمایندگان و کارشناسان از حدود 100 کشور جهان در پایتخت چین آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش‌ها، تمرکز اصلی این نشست 3 روزه بر روی مسائل کلیدی مانند ثبات منطقه‌ای، امنیت جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ است. در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته است. با وجود هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوت دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می‌دانند. الهام کریمی گزارش دارد.
11: سلام، من تلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
12: تلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره‌های هالیوود. او کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی‌ها از سرعت پیشرفت آن. تلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
11: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه اینکه فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
12: تلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
11: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
12: اما بیرون از دنیای مجازی تلی همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
13: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
12: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
14: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
12: و برای عده این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
15: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
12: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو به اتاق‌های جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان می‌تواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعاز. روزگار است در باغ کرته سبز درخت لکداری قدم تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
23: یک دقیقه خبر.
24: پلیس استرالیا یک مرد 30 ساله افغان را به اتهام نگهداری فیلم‌های افرادگرایانه و خشونت آمیز بازداشت کرد. مقام‌های استرالیا می‌گویند که در تلفن همراه او ویدیوهای از تیراندازی و سربردن گروگان‌ها پیدا شده است. رسانه شرکت

0: نظر به مشکلاتی پیش آمده مسابقه ما در دقیقه 99 از طرف فدراسیون ورزش های رزمی بند شده.
1: در پی ممانعت در اعزام MMA کاران افغانستان به ژاپن، ورزشکاران به اداره ورزش طالبان اعتراض کردند. هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم های ابو مسلم فرا و مرزواک هرات حریفان خود را شکست دادند. آغاز لیگ نخبگان آسیا، استقلال ایران در گام نخست با 3 گل از سد قطر را شکست داد. و در مسابقات تنیس 500 امتیازی گوادالاخارا، زینب سنمز ترکی به 1/8 نهایی راه یافت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. ورزشکاران MMA افغانستان در پی ممانعت از اعزام به سفر ژاپن اعتراض کردند. اداره ورزش طالبان از اعزام تیم MMA کشور به بازی های آسیایی جلوگیری کرده است. باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش های رزمی که در خارج از کشور به سر می برد، به افغانستان اینترنشنال گفته تمامی اسناد سفر این ورزشکاران آماده شده بود. MMA کاران به این تصمیم اداره ورزش طالبان معترض شدند.
0: قرار بود دو قهرمان ما، قهرمان خلیل ارسلانی و قهرمان سمیلای زایری و به شمول خودم، در مسابقات آسیایی کشور ژاپن به تاریخ 20 سپتامبر برگزار شوه اشتراک نماییم. نظر به مشکلاتی پیش آمده مسابقه ما در دقیقه 99 از طرف فدراسیون ورزش های رزمی بند شده، هرچند ویزه ما، تیکیت ما، اتاق ما، تمام چیز ما از طرف المپیک آسیایی ترتیب داده شده، اما نظر به ممانعت هایی که از طرف فدراسیون ورزش های رزمی صورت گرفته مسابقه ما در دقیقه 99 کنسل شده. ما از بزرگای امارت اسلامی افغانستان و همچنان از کلانهای ورزش میخواهیم که هر چه عاجل به این مشکلات ما رسیدگی بکنند، چون هر دو قهرمان ما مدت 3 ماه میشد بسیار تمرینات فشرده و بسیار تمرینات طاقت فرسا را به خاطر این مسابقات انجام داده بودند و اگر خدای نخواسته این مسابقات چون کنسل شوه، سر روی این دو قهرمان ما و تمام میکاره افغانستان صدمه بسیار بد وارد میشه.
2: وطن دار عزیز، قسمی که در جریان بوده، ما مدت 3 ماه است که تمرین میکنیم، مسابقه داریم کشور ژاپن، مسابقات انشنگیم که ما خودم اصلا هیچ خبر نداشتیم که در سفر انتخاب شدیم، از استعداد خود انتخاب شدیم. با بودجه شخصی خود تمرین کردیم و بسیار سختی کراشیوانی کردیم، جوالیگری کردیم، اما تمرینات خود ادامه دادیم و آل تمام و هتل ما، تیکت ما، ویزه ما همش آماده است. از طرف ورزش های رزمی، فدراسیون ورزش های رزمی به ما اجازه دادن نمیشه که ما بریم مسابقه کنیم. دیگه ما از کلان های امارت اسلامی خواهشمند هستیم و از کلان های فدراسیون ما خواهشمند هستیم که به این مشکلات ما رسیدگی کنه. دیگه ما مولود این وطن هستیم، افتخار به این وطن میاریم.
3: ایوادوال رو سرنگ ستاز که معلومه واسه ژاپن سفر انتخاب شوی و ما یعنی سکان دنی میتری میاستی که دلی چه ما خپل زحمت پس یعنی شپاره رو پرزان یو کرده والا نو حتی زمانگا ویزی تیکیتون آلتا هوتل هم پوک سویده نو دلتا ورزش های رزمی نگواردی چه منگ دا سفر وکو یعنی وک یعنی لار شو مشرانو نمی وقتنه دادا چه زب درزر خپل تصمیم مونیسی منگ هم دیم دی وطن کنم جنگیو یعنی هم دی وطن بیرق جیو.
1: در رقابت‌های هفته دوم فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های ابو مسلم فرا و مرزواک هرات به پیروزی دست یافتند. در دیدار نخست، تیم ابو مسلم فرا که عنوان قهرمانی فصل گذشته را هم با خود دارد، با ارائه یک بازی تهاجمی و قدرتمند، تیم استقلال

0: با نتیجه 4-0 شکست داد. در این مسابقه امید پوپلزای از تیم ابو مسلمه فرا به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد.
1: ضربه کرنری که ارسال شد و استقلالی ها فرصت هست. این موقعیت و گل، این موقعیت و گل برای تیم فوتباله ابو مسلم. اونم یک گل هست برای ابو مسلم. امید رجبی، امید رجبی حالا میسوز گل و گل. هر دو بازیکن این لحظه به میدان اومدن و هوادارانی که
0: در بازی دوم این هفته تیم عمرزا واکهرات با نتیجه 3-1 از تیم سرسبز یاشلره فاریاب گذشت. شاداب ملکزاده بازیکن تیم عمرزا واکهرات عنوان بهترین بازیکن این دیدار را از اون خود کرد. این مسابقات تا 30 عقرب در قالب 90 بازی ادامه خواهد داشت.
1: دقیقه فرصت هست، ببینی موقعیت را، این فرصت دیگه تبدیل به گل میشه. گل، گل برای تیم فوتبال سرسبز یاشلر. همچنان بلال چه کار خواهد کرد؟ فرصت ایجاد میشه، شوت میزنه سمندری، باز هم بلال، باز هم فرصت.
0: تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله سگانه مسابقات بین المللی بیستاوره مقابل هندوستان به میدان می رود. این دیدار از ساعت 8:30 به وقت کابل در ورزشگاه آرونجا ایتلی دهلی آغاز می شود. و پرایابی در بازی نخست با 7 ویکت برابر هند شکست خوردند. سومین و آخرین دیدار دو تیم هم 26 سنباله برگزار می شود. نصیب بدخشی در مسابقات انجمن گراپلینگ آمریکای شمالی به مقام قهرمانی دست یافت. ورزشکار افغان در وزن 57 کیلوگرم توانست با شکست دادن دو حریف آمریکایی با حرکت تسلیمی مدال طلای این دور از رقابت‌ها را به دست آورد. این مسابقات در شهر سان دیگو برگزار شد.
2: آفرین، آفرین.
0: لیگ نخبگان آسیا از دیروز با 6 مسابقه شروع شد. استقلال ایران که در بصره عراق میزبان نماینده الصد بود 3-0 پیروز شد. نماینده ایران نیمه اول را با 1 گل برتری پیروز برخکن رفت. استقلال در نیمه دوم هم دوباره دیگر به گل رسید.

تیم فوتبال شما بالاهلی امارات با یک گل تراکتور ایران را شکست داد. یوری سیزار تک گل این مسابقه را دقیقه 22 به ثمر رساند. الاهلی عربستان سعودی به تساوی 1-1 مقابل پختکار ازبکستان رسید. هر دو گل این بازی در دقایق پایانی بازی به ثمر رسید.

اول اتحاد دیگر نماینده عربستان سعودی هم به تساویه یک یک مقابل میزبان خود از شمال قطر رضایت داد. بغداد بنجاش دقیقه 63 شمال را پیش انداخت، اما جورجینیو واینالدوم در چهارمین دقیقه وقت‌های تلف شده گل تساوی الاتحاد را زد و تیمش را از شکست نجات داد. القادسی تنها نماینده عربستان سعودی بود که در روز اول به پیروزی رسید و در دیداری خانگی الوصل امارات را 2-1 شکست داد. نفچی فرغانه دیگر نماینده ازبکستان کارش را در این رقابت ها با پیروزی 1-0 مقابل مهمان خود نیروی هوایی عراق آغاز کرد. بازی‌های آسیایی ژاپن در رشته‌های تیمی شروع شده و افتتاحیه آن روز شنبه پیش رو برگزار خواهد شد. با همه‌روزه تا پایان بازی‌ها با پوشش ویژه‌ای با شما خواهیم بود.

تیم فوتبال زیر 23 سال زنان ژاپن در دیدار افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا تایلند را گلباران کرد. مدافع عنوان قهرمانی در هر نیمه 4 گل زد تا خط و نشانه واضحی برای رقبا بکشد. یوشیمیو ناکاشیما و ساوری تاکارادا هر کدام 3 گل و چینا کامیا و کوتونو ساکی کابارا هر کدام 1 گل برای سامورایی‌ها به ثمر رساندند. در دیگر بازی گروه اول تایوان 2-1 ویتنام را شکست داد.

0: با سر هم بزنیم با تنیس 5 امتیازی گوادالاخارا زینب سانمز با شکست حریف بلاروسی و مرحله 1/8 نهایی راه یافت. تنیس باز ترکی به مسافه آرینا شیمانوویچ رفت و در دو ست پیاپی و آسان به برتری رسید. سانمز 24 ساله هر دو ست را با نتایج مشابه 6-1 برد و حریف ایوا یوویچ آمریکایی در مرحله بعد شد.
1: Yeah, gets there. Finds a way again.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. یک دقیقه خبر.
3: منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که متصم آقاجان مقام پیشین طالبان قبل از ظهر دوشنبه یک روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام یک شنبه 22 اسفند متصم آقاجان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرمانده پلیس طالبان در قندهار بازداشت متصم آقا جان را تکذیب کرد و گفت که هیچ گونه عملیات برای دستگیری او انجام نشده است. با این حال منابع ما در قندهار گفتند که متصم آقا جان شام یک شنبه بازداشت و به حوزه امنیتی منتقل و سپس روز دوشنبه آزاد شد.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: عصر روز شنبه 21 اسفند دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 اسفند ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن به یک موتر سفید رنگ مقاومت می‌کند. باشندگان کابل می‌گویند که این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. وزارت امور بی‌معروف و نیاز منکر طالبان معمولاً برای بازداشت زنان از خودروهای سفید رنگ استفاده می کنند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می شود. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله امیری هستید. این مجموعه خبری را با بررسی کارزار سازمان رواداری و تعهد 4 کشور برای پاسخگوسازی طالبان اختصاص داده ایم. این سازمان حقوق بشری با راه اندازی کارزار زیر نام پاسخگویی نعادی سازی از کشورهای آلمان، هلند، کانادا و استرالیا خواسته به تعهداتشان برای پاسخگو ساختن طالبان در افغانستان عمل کنند. این 4 کشور وعده داده بودند که بر اساس کنونسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازخواست از طالبان اقدام خواهند کرد. با گذشت حدود 2 سال اما سازمان رواداری و مدافعان حقوق بشر نگرانند که این تعهدات تحت شعای تعامل یا عادی‌سازی روابط با گروه طالبان قرار گرفته است. رواداری وضعیت کنونی در افغانستان را بدترین بحران زنان در جهان عنوان کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. این سازمان بار دیگر از دولت‌ها خواسته این گروه را پاسخگو سازند و از تعامل با آن خودداری کنند. بانو شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری، برای بررسی بیشتر این موضوع با ما است. بانو اکبر، وقتتان بخیر، خوش آمدین. خب شما چرا نگران هستین و هدف از راه اندازی کارزار پاسخگویی نعادی سازی چه هست؟
1: سلام به شما و خدمت شنونده ها و بیننده های شما. خب نگرانی ما از این برمیخیزه که ما میبینیم که امی 4 کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هلند و به ویژه آلمان در پی عادی‌سازی روابط با طالبا هستن. اینا 4 سال پیش هم رقمی که شما هم پیشتر توضیح دادین اعلام کردن که افغانستان برای نقص تعهداتش در برابر زنها پاسخگو میسازن، اما 2 سال گذشته و ما هیچ خبر تازه در مورد این اقدام و ابتکار نداریم. چیز را که ما داریم و میبینیم در پیش روی چشمای ما اتفاق میفته، دعوت از طالباست، واگذاری کنسولگری ها به طالبا در برلین است، دعوت از طالبا به اروپاست و بحثایی که در مورد برگشت اجباری مهاجرین با طالبا اتحادیه اروپا انجام میده. به این خاطر ما حس کردیم که باید ما فشار بالا ببریم بالای 4 کشور، مشخصا جرمنی چون به صورت غیر رسمی رهبری ای تلاش دارد، ولی 4 کشوری تلاش اعلان کردند، بیش از 20 کشور حمایت کردند و 2 سال است و ما هیچ اقدام تازه یا هیچ پیشرفت در این پروسه نداریم. نگرانی ما است که اگر ما این کشورها را محکم نگیریم و صدای خود را بلند نکنیم، 2 سال به 3 سال، 3 سال به 4 سال، 4 سال به 5 سال تیر شود و از اینا ما اقدام معنادار نبینیم.
0: خب بانو اکبر، حالا رواداری چی میخواهد از این کشورها؟
1: خب روند را که کشورها آغاز کردن یک روند حقوقی است. اینا اعلان کردن در سپتامبر 2024 که ما میخواییم افغانستان بر نقض کنوانسیون پاسخگو سازیم. افغانستان در دوره جمهوریت امضا کرده بود کنوانسیون سیدار یا کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان و بر اساس از او 130 تعهدات داره. کشورهای دیگه که عضو کنوانسیون هستند مثل 4 کشور میتونن که افغانستان به خاطر نقض تعهدات به محکمه بین المللی عدالت ببرن که بالاترین مرجع عدلی و قضایی ملل متحد است یا به عنوان محکمه جهان شناخته میشه. وقتی که اینا اقدام خود اعلان کردن در طی مراحل اداریش به این رقم است که اینا تماس میگیرن به کشوری که در برابر شکایت دارن که افغانستان است، کشور پاسخ میده یا ای که قناعت اینا رو پاسخ فراهم میکنه یا ای که تصمیم میگیرن که مذاکرات داشته باشن حول نقض سیدا. بعد از این دوره مذاکرات اگر این مذاکرات نتیجه نداد یک دوره میانجیگری وارد میشن، یعنی هر دو کشور توافق میکنن سر از اینکه یک کشور دیگه میانجی شود که یک بحثای در این مورد داشته باشن. 6 ماه بعد از اون مرحله قضیه راجع میشه به محکمه بین المللی عدالت. ما فکر کردیم که این پروسه شاید در سال اول طی شود، ولی آن 2 سال گذشته و اینا حتی معلوم میشه که حتی وارد مرحله میانجیگری نشدن، هنوز در مرحله مذاکرات ابتدایی هستن. خب ما با شناختی که از طالب داریم میفهمیم که چه اتفاق میفته، یعنی به نامه جواب نمیتن و قضیه را تال میتن به خاطر از اینکه از مسئولیت خود فرار کنن. همزمان با او آلمان، شک مایی است که آلمان با استفاده از این قضیه میخواد از طالبا و اصلاح باج بگیره و بگوید که شما مهاجرین که ما برمیگردانیم قبول کنین و این به فایده هر دو طرف است متاسفانه.
0: بله، با مواردی که شما اشاره کردین، حالا پس از آن چه چیز متوقف شده؟ اقدام حقوقی یا اراده سیاسی کدام یک، بانو اکبر؟
1: خب اراده سیاسی وجود نداره یا ضعیف است، به خاطر که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه ما مقالات در این مورد نوشته شده، دادخواهی شده، ما جلسات گرفتیم که تیم حقوقی آلمان از لحاظ پروسیجر برای اصلاح مانعی وجود نداره. بسیار به سادگی میتونن ثابت کنن که طالبا حسن نیت ندارن وارد مرحله بعدی شون که مرحله امو به حساب آربیتریشن یا اینجوری است، ولی اینا نمیخواین وارد، یعنی اراده سیاسی ندارن به خاطر که ایره پیش ببرن، به خاطر که مشخصا آلمان وضعیت که داخل آلمان وجود داره با فکت های روزافزون احزاب راستگرا و اهمیت یافتن موضوع مهاجرین و موضوع حس مهاجرستیزی که در داخل کشور وجود داره، فهم است که دولت آلمان دیگه به این موضوع به عنوان یک اولویت نگاه نمی کنه، برش زیاد جدی نیست و امیدش است که ما افغانا میره فراموش کنیم، پشت ایلا بتیم و اونا بتانن سر مسائل داخلی خود تمرکز کنن و با طالب معامله کنن سر موضوع برگشت مهاجرین. این اقدام وقتی که اعلان شد ساختار سیاسی در آلمان، ترکیب احزاب آلمان متفاوت بود، احزاب سبز وقت حزب سبز قدرت بیشتر داشت و وزیر خارجه از حزب سبز بود خانم انالینا گو اعلان کرد این اقدام و تغییراتی که بعد از او آمده در ساختار حکومت هم، یعنی در ترکیب احزاب هم ببخشید، در ترکیب احزاب که سر قدرت هستن، این هم مجال از ایره فراهم کرده برای ازنا که به اصلاح بگ نوع بخواهن شانه خالی کنن، منطقه ما ایلاشان نمیتیم طبعا ما تق میتونیم در واضح شانه و دادخواهی خواهده با میتونیم.
0: بون اکبر، حالا چرا این چهار کشور؟ خب سازمان ملل هم حمایت کرده از اقدام این چهار کشور و 20 کشور دیگه هم حمایت کرد، حالا چرا دقیقا شما افتادین دنبال این چهار کشور؟
1: به خاطر که از لحاظ حقوقی چهار کشور درخواست کننده یا اپلیکن ستیت هستن، یعنی طرف دعوا هستن، چون از لحاظ حقوقی کل و 20 چند کشور دیگه 20 کشور که حمایت کردن اونا لزوما طرف دعوا نیستن، اونا حمایت میکنن از این پروسه، به این خاطر این چهار کشور باید قدم بعدی را بردارن، یکی از هر کدام از این چهار کشور میتونه قدم بعدی را بردارد. درست از این خاطر ما دادخواهی هم داریم با استرالیا، مثلا دادخواهی جداگانه داریم با استرالیا که استرالیا رو تشویق کنیم که تو نیاز نیست منتظر جرمنی باشی، به خاطر که سیاست خارجی استرالیا در برابر افغانستان متفاوت است، به او میزان تعامل را که جرمنی با طالبان داره استرالیا نداره مثلا. به این خاطر ما از چند استراتژی متفاوت کار گرفته هستیم، به عنوان فعالای حقوق بشر ما باید استراتژی متفاوت ببینیم، راههای متفاوت ببینیم که کدام راه ما را به هدفی که داریم میرسونه، ولی یکی از این چهار کشور باید اقدام کنن. البته یک راه دیگه هم وجود داره که یک کشور دیگر را تشویق کنیم که خودش یک قضیه جداگانه سی داره و محکمه راجع کنه، سر از او هم تلاش میکنیم، یعنی در کنار تلاشی که سر از این داریم که چهار کشور را وادار به عمل کنیم، میبینیم که کشور دیگر هم ما میتونیم که قناعت بتیم که امی شرایط داشته باشه که بخواه که امی قدم تاریخی رو برداره، ولی به خاطر که جرمنی یک کشور بسیار قدرتمند است در اروپا، سایر کشورهای اروپایی زیاد مایل نیستن که آزرده کنن جرمنی را و در برابر اقدامش اقدام دیگه کنن و منتظر هستن که جرمنی چی وقت قدم بعدی را میبرداره.
0: بانو اکبر، خب من یک بار دیگه میخوام که بشنوم شما این موضوع را پیگیری کردین و ای که چه رایزنی هایی را انجام دادین و بالاخره چه پاسخ دریافتین؟
1: خب تمام قصه یک ابتکار حقوقی تحت عنوان سیدا یا با استفاده از سیدا در سپتامبر 2021 شروع شد، یعنی در سپتامبر 2021 بود که بعض وکلای بین‌المللی امرای ما و سایر زنای افغان تماس گرفتن و گفتن ما اینی طرح داریم، شما چی فکر میکنین؟ از زنای افغان از این حمایت خواد کرد، یعنی بعد از او بود که رواداری کم کم دخیل شد. یک مدت زیاد ما تلاش کردیم که کشورهای اسلامی را قناعت بدیم، همراه با امراهان خود در جامعه مدنی تلاش کردیم که کشورهای اسلامی را قناعت بدیم، چون کشورهای اسلامی هم هستن که میتونن این قضیه را پیش کنن و ما فکر کردیم که تاثیرگذاری از او بیشتر خواهد بود که مثلا اگر مالزی یا بنگلادش یا حتی آلبانی یکی از این کشورهای قضیه را بگیره. اکثر او کشورها مستقیم نمیگفتن دلیلش چرا، ولی عدم تمایل نشان میدادن، یا به این دلیل که نمیخواستن که در برابر طالب استاد شوند، یا به این دلیل که نگران بودن از مسائل امنیتی که اگر ما یک قضیه بر علیه طالب داشته باشیم حملات توریستی در کشورهای ما باز اتفاق نیفته یا خطر امنیتی پیش نبیاید. به هر دلیلی بود اینا قبول نکردن متاسفانه و جرمنی در رأس اقدام قرار گرفت و امی اعلان کرد. یعنی وقتی که جرمنی اعلان کرد ما خوشحال نشدیم، به خاطر از اینکه ما نگران بودیم که نگران امی تعلل جرمنی بودیم، ما نگران اعتماد کافی نداشتیم به جرمنی که جدی باشه در مورد قضیه، به خاطر که در مورد مسائل حقوق بشر در مورد غزه و فلسطین ما دیدیم که جرمنی به اراده محکمه احترام نداره و با پروسه همکاری نمیکنه. با خود یک گزینه نبود که بسیار از سر شوق ما با این گزینه پیش رفته باشیم، ولی جرمنی اعلام کرد قصد خود، و وقتی قصد خود اعلام کرد باز تمام تمرکز ما این شد که خب امرای کشورها تماس بگیریم، یک گروه کاری را شکل دادیم از فعالان حقوق بشر و از حقوق دانا، یک گروه کاری افغانا را، زنا و مردا را، از نهادهای مختلف که کنار هم میان به صورت داوطلبانه هر دو ما با هم دیگر میبینیم و با هم میبینیم که در کدام کشورها، در کدام از این چهار کشور ما تماس داریم، چه ما میتونیم با وزارت خارجهشان پیگیری کنیم. و در نتیجه نشستهای با وزارت خارجه آلمان داشتیم و با وزارت خارجه استرالیا. البته اگه یادتان باشه در سال مارچ سال گذشته، در مارچ 2025 یک جلسه مشورتی هم گرفت آلمان و افغانا را دعوت کرد در برلین و اوجا وزیر خارجه سخنرانی کرد در مورد این ابتکار. از او خاطر او وقت بسیار اونا میخواستن که بسیار توجه شود به این مسئله، ولی وقتی که منافع سیاسیشان تغییر کرد، بعد از او هر باری که ما با اینا نشستای آنلاین داشتیم و نشستای خصوصی بوده، به اصطلاح به ما وعده سرخرمن میدن، یعنی جدی بر ما نمیگن که چی وقت ممکن است که پیش بریم. به این خاطر ما تصمیم گرفتیم که استراتژی خود علنی تر بسازیم و فشار علنی بیاریم. در کنار از او ما به اعضای پارلمان آلمان، به چند عضو پارلمان آلمان ایمیل دادیم و تماس گرفتیم و تلاش کردیم جلسات همراهشان تنظیم کنیم، همراه نهاد حقوق بشری آلمان مثل کمیسیون حقوق بشر ما و شما، همراه اونا تماس گرفتیم، با اونا در 15 آگست اونا هم یک مقاله نوشته کنده این مورد و سر دولت آلمان صدا زدن که در این مورد اقدام کنه. و آل کل استراتژی ما ایست و باز من بسان میتونم توضیح بدم که درخواست ما چیست، بخصوص از افغانایی که در آلمان هستن، که ما فشار بالا بیاریم که یا آلمان اقدام کنه یا اگر اقدام نمیکنه این قضیه را گروگان نگیره، پای پس بگذاره کشورهای دیگه اقدام کنن.
0: یعنی این وضعیت هم وجود داره که آلمان پا بکشد، شما برین به طرف کشورهای دیگه که در این را پیشگام شوند، درست؟
1: خب برای ما اولویت زن و دختر افغانستان است. ما از آلمان چیز قصدار نیستیم و مجبورم نیستیم که رضایت از نار در نظر داشته باشیم. من یه خواست مشخصا امرای وزارت خارجه آلمان هم در جلساتی که داشتیم، داخلی که داشتیم، مطرح کردم که چرا خیلی شما اراده سیاسی دارین یا نه؟ و اگر اراده سیاسی ندارین و بخواین که اولویتتان موضوع برگشت اجباری افغانا به افغانستان است، اولویتتان اخراج اجباری افغانا است، لطفاً از این قضیه پای پس بکشین، به خاطر که دو مسئله در تضاد با هم قرار داره. چطور شما از یک طرف میخواین که دادخواهی کنین برای وضعیت حقوق بشری زنا و دخترها در افغانستان و میخواین که به محکمه بین‌المللی عدالت ببرین یک قضیه را، از در کنار از او شما یک کار را که نگرانی و حراس و ترس و نارضایتی افغانا رو داره که اخراج اجباری افغانا از آلمان است، در این حال شما او پالیسی را دارین، لطفا پایتان پس بکشین. اونا میگن نه ما بسیار زیاد جدی استیم، این دو موضوع به هم ربط نداره، ما در این مورد جدی استیم، ما در مورد تعهد خود جدی استیم. خب طبعا سرفکندگی هم داره در سطح بین المللی بر آلمان اگر از این قضیه کنار بره، چون یک قضیه تنها بر افغانستان نیست، یک قضیه تاریخی است. بر اولین بار است که یک قضیه تحت این کنوانسیون و مشخص سر مسائل حقوق بشری زنا به محکمه خواهد رفت. این میتونه که یک گام تاریخی برای جنبش‌های عدالت‌خواه و جنبش‌های برابری‌خواه زنا در سراسر جهان باشه. و از این لحاظ هم سرفکندگی داره بر آلمان اگر فوراً پای خود پس بکشه، ولی گروگانگیریش برای ما باز قابل قبول نیست.
0: خب شما در رایزنی‌ها و گفتگوهایی که با کشورهای دیگه داشتین، آیا کشور علاقه‌مند شده که این مسئله را پیش ببره ابو نکبر؟
1: خب استرالیا علاقه‌مند است، استرالیا ناراضی است، ما حس میکنیم گرچه مستقیم نمیگن، ناراضی است از اینکه پروسه قدر وقت گرفته، منتها تعهد چهار کشوری بوده که بدون مشوره همدیگر اقدام نکنن، همگام با همدیگر اقدام کنن. در ماه اکتبر استرالیا یک برنامه داره با افغانایی که در داخل استرالیا هستند، یک برنامه مشورتی در مورد امی قضیه داره و ما تلاش داریم که اونجا تماس بگیریم با کسایی که در برنامه شرکت میکنن و تندارای ما، شما بگیم که شما بسیار به صدای بلند از استرالیا بخواین که اقدام کنه و پیش بره، یا فشار به سر جرمنی که اتفاق بیفته. یک گزینه استرالیا است، کانادا زیاد علاقه‌مند نیست، هلند هم نمیخواد بدون آلمان پیش بره، ولی استرالیا امکان داره به خاطر که استرالیا در مورد مسائل حقوق بشری زنها و دخترها در افغانستان بسیار زیاد همیشه چی کرده، همیشه صدای بسیار بلند داشته و این به خاطر سفارت افغانستان که در استرالیا است این مورد بسیار فعال بوده و همچنان جامعه به اصطلاح افغانی که در داخل استرالیا هم است، اونا هم بسیار زیاد برشان در در تماس هایی که با حکومت دارن، با پارلمان دارن، موضوع حقوق بشری زنها و دخترها رو بسیار مطرح میکنن. از او خود یک فرصت با استرالیا وجود داره. ما با اسپانیا هم صحبت کردیم به خاطر که اسپانیا میزبان نشست های متعدد در مورد زنهای افغانستان بوده. اسپانیا مثلا تعهد خود علنا اعلان کرده با همبستگی با زنها و دخترهای افغانستان، ولی درک ما از اسپانیا ایست که اونا وقتی که جرمنی قضیه را آغاز کرده نمیخواین که در واقع قضیه جداگانه در مورد سیدا داشته باشن تا که سرنوشت این قضیه واضح شه.
0: روی کارزار که شما راه اندازی کردین حتما برمیگردیم بونو اکبر. خب در این مدت وضعیت زنان چه تغییر کرده؟ ما گزارش های رواداری را خواندم، خب تکان دهنده است، بیشتر در این مورد از شما بشنویم.
1: خب در این مدت دو سال حداقل اگر ما ببینیم از وقتی که این اقدام اعلان شده وضعیت حقوق بشری زنها بدتر شده. کار را که کردن طالبا، کار را که ما از اول پیش بینیش بودیم ولی حالا میبینیم عملا که اتفاق میفته، ما افغانا پیش بینیش بودیم با شناختی که از اونا داریم، ایست که طالبا بر تعداد قوانین و فرامین سرکوبگرانه افزوده میرن. هر سال امسال ما چند تا داشتیم، اصولنامه جزایی محاکمه داشتیم، در کنار از قانون مبلغین داشتیم، در کنار از قانون اصولنامه تفریق زوجین داشتیم و تمام از اینا به نوبه خود وضعیت بر زنها دشوارتر میکنه. بر تمام زنها امکان گشت و گذار، امکان دسترسی با آموزش خوب وجود نداره فراتر از صرف شش یا کار. در کنار از او در واقع امکان طالب و بعد از این که سرکوب بیشتر در جاده ها، در خیابان، در محلات عمومی سرکوب بیشتر کنن زنها را، امکانش بیشتر کرده. و در کنار از او تمامی قوانین کار را کردن با اصولنامه جزایی مشخصا نیست که هر نوع انتقال از طالب، هر نوع درخواست بر حقوق، بر حق آموزش، حتی با استناد به دین، این تمامش بدعت تلقی میشه. آله و فرد که این درخواست مطرح کنه یا در رسانه‌های اجتماعی یا یک که تلاش کنه در راستای فعالیت ها میتوند تا 10 سال زندانی شود. بسیار یک در واقع یک مجازات بسیار سنگین است. و چیزی را که ما دیدیم، تاثیر از یک ما میبینیم در داخل افغانستان، متاسفانه فضا تنگتر و تنگتر میشه برای فعالیت زنها، برای تلاش زنها، برای تغییر وضعیت در داخل، برای اصلاحات یا برای مبارزه. در این وضعیت است که بسیار زیاد مهم است اقدامات بین المللی، به خاطر که متاسفانه یکی از راههایی که بر ما میمانه اقدام در ساحه بین الملل است. چون در داخل نه امکان مظاهره است، نه امکان بسیج است، نه امکان تلاش است، یا بسیار کم شده امکان، بسیار سرکوب بیشتر شده. و به این دلیل هم است که ما بسیار سر از این اقدام تاکید داریم. در کنار از این که وضعیت داخل بدتر شده، روند نگرانکننده دیگه عادی سازی طالب است. هرچقدر که جنبش‌های راستی در اروپا جان بگیرن و قدرتمندتر شوند، ما بیشتر عادی سازی طالب خود دیدیم. ولی داشتن یک حکم در محکمه بین المللی عدالت میتواند تا حدی روند عادی سازی را به تعویق بندازه. و این دلیل دیگه‌ش است که ما بسیار اصرار داریم.
0: بون اکبر، با توجه به روابط پیدا و پنهان برخی کشورها که شما هم اشاره کردین، البته کشورهای غربی با طالبان، آیا کارزارهای مثل پاسخگویی نه عادی سازی تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا باعث خواهد شد که این کشورها در سیاستشان تجدید نظر بکنن؟
1: خب مشکل است به قطعیت بگویم که حتما، ولی فکر میکنم اگر این تلاش ها وجود نداشته باشه، ما حتی دست ما کوتاه‌تر میشه و روند عادی سازی بسیار تسریع میشه. یک چیزی که در این کشورها، حداقل در کشورهای غربی که و در بعض کشورهای آسیایی هم تمام در نقاط مختلف جهان، در کشورهای دموکراتیک یک فرصت تک بر ما وجود داره که ما میتونیم که از ابزار فشار دموکراتیک استفاده کنیم. به این معناست که اگر ما بتونیم اعضای پارلمان با خود هم سازیم، اعضای به سیاسی متفاوت هم با خود هم سازیم، ما آگاهی عمومی را بالا ببریم، حکومت ها باز در برابر از او پاسخ میتن، به خاطر از اینکه نمیخواین که رأی خود از دست بدن. حالا ما تا چی حد میتونیم که این کارزار از یک کارزار آنلاین تبدیل کنیم به یک چیزی که مثلا فشار بیاره سر حکومت آلمان؟ ما باید یک فقط یک بخش از عمل است. در کنار از اون ما باید رویدادها تنظیم کنیم در آلمان که ما میاد سرش کار کرده رسیم. در کنار از اون ما باید در روزنامه های ای چهار کشور نوشته ها و مقالات در مورد این قضیه داشته باشیم. در کنار از او باید روابط داشته باشیم با پارلمان ها. و تلاش را که ما در آلمان با یکی از نهادهای آلمانی داریم است که مثلا ما بتانیم که یک بحث در پارلمان، یعنی اعضای اپوزیسیون بخصوص اعصاب چپی و اعصاب سبز که بیشتر طرفدار این مسائل هستن، اینا یک حکومت آلمان وادار کنن که پاسخگو شه در پارلمان، مثلا بیاد پارلمان توضیح بده که دو سال گذشت چی اتفاق افتاد. من فکر میکنم در صورت که اونت یک اقدام صورت میگیره، باز ما میتونیم که نتیجه شده حد ببینیم. اگر ما بتونیم اونو قدر نیرو را بسیج کنیم که کار آسان نیست، ما به تنهایی نمیتونیم، هیچ نهاد به تنهایی نمیتونه، و می خاطرم نقش افغانایی که مهاجر هستند یک کشورها بسیار زیاد مهم است. مثلا توصیه‌ای که برام کردن فعالان حقوق بشر ایران وقتی که ما نه مهاجر شده بودیم بود که در هر کشوری که شما هستین اعضای پارلمان بشناسین، امراش رابطه برقرار کنین و اونا را مدافعین وضعیت حقوق بشری کشور خود بسازین. این نتیجه میده چون این کشورها دموکراتیک هستن و به اعضای پارلمان خود پاسخگو هستن.
0: پون اکبر، حالا فرض کنیم که این کارزار نتیجه نداد و صدای شما و زنها و دخترها در افغانستان شنیده نشد و جهانم به سکوت خود ادامه داد، گام بعدی چه خواهد بود؟ یعنی چگونه میشه جلو نقض حقوق بشر در افغانستان را گرفت؟ ابزارها و راهکارها چی است واقعا؟
1: خب یک کار را که ما امیال همزمان کرده را استیم، چون منتظر از این استیم که اگر این نتیجه نداد چی، کار را که همزمان کرده را استیم است که فراتر از کشورهای غربی فکر کنیم و تلاش کنیم که متحدین در کشورهای مختلف جهان داشته باشیم و ابزار تازه خلق کنیم. همزمان با یک سر ابزاری که وجود داره استفاده میکنیم، ابزار تازه خلق کنیم. مثلا ما در مای می رفتیم آفریقای جنوبی و بعد از او با حکومت آفریقای جنوبی یک بحث داشتیم، حتی همین موضوع امرشان مطرح کردیم و گفتیم شما اگر با هلندی را مطرح کنیم، چون امرای هلند اونا هلند در قضیه فلسطین حمایت کرده از آفریقای جنوبی. مثلا با ترکیه رفتیم امرای اعضای پارلمان در ترکیه بعض بحثا را داشتیم که شما اگر بسیار عادی سازی و شدت اتفاق مفته این ممکن است بر شما واقف داشته باشه. ما میخواییم اندونیزیا باریم در ماه نوامبر و اوجه بس رک مشخصا داریم امرای علمای دین در اندونیزیا است که از اونا بخواییم که شما چرا صدایتان بلند نمیکنید؟ آیا شما به عنوان علمای دین یک مسئولیت ندارین که در کنار زنها و دخترهای افغانستان استاد شدین که از حق آموزش، از حق دسترسی به صحت، از حق کار محروم هستن؟ این تلاش ها شاید نتیجه دادنش وقتگیر باشه به خاطر از این که در یک کشورها مثلا در اندونزیا یا پاکستان اینا جامعه مدنی بسیار قدرت محدود داره، دولت ها عموما غیر دموکراتیک یا سرکوبگر هستن، ولی بی نتیجه نیستن. هدف است که همزمان با این که با مختلفین فعلی خود ما صحبت میکنیم، با کسایی که حال بر اساس پالیسی سیاست خارجیشان یا منافعشان در کنار زنها و دخترهای افغانستان هستن، در کنار از اون ما کوشش کنیم که در کشورهایی که در برابر طالب گپ نمیزنن کم کم رخ نکنیم، رابط ایجاد کنیم و اونا را تشویق کنیم که موضع محکم در برابر طالب بگیرن و بهشان توضیح بدیم که چطور شرایط در افغانستان میتونه که سر خودشان تأثیر گذار باشه. از دید ما جامعه حقوق بشری افغانستان، جامعه زنای افغانستان، ما تجمل از را نداریم که صبر کنیم که یک کار نتیجه میده تا کار دیگر شروع کنیم. ما باید همزمان در چندین جبهه به صورت مداوم در چندین جبهه بجنگیم، هم در جبهه ازی که نگذاریم طالب ذهنیت مردم خود ما را تغییر بده کاملا، بخصوص مردها و بچه‌ها، هم در جبهه ازی که با کشورهای اسلامی صحبت کنیم و رابطه داشته باشیم و هم با کشورهای غربی رابطه خود حفظ کنیم و کوشش کنیم تاثیرگذار باشیم بر پالیسی‌هاش.
0: بون اکبر، تلاش های شما و فعالین حقوق بشر، حقوق زنان و دیگران خب این تاثیر بالای طالبان نداشته. عملا ما شما میبینیم که طالبان خب به کار خود ادامه میتن، فشارهای زیاد بالای زنان در داخل افغانستان وارد کردن. چرا؟
1: خب ما در یک وضعیت قرار داریم متاسفانه که تمام فضای بین المللی به نفع حکومت های مثل حکومت طالب است. چرا به نفع حکومت های مثل حکومت طالب است؟ به خاطر از این که یک حمله بر نهادهای حقوق بشری، بر ملل متحد، بر محاکم بین المللی از طرف قدرتمندترین کشور جهان صورت گرفته است. ضرر را که رئیس جمهور بودن ترامپ در امریکا و آجندای بین المللی حقوق بشر زده یک ضرر است که بسیار عظیم است و کسی که از دور شاید آدم متوجه نشه، ولی وقتی که ما در این ساحه کار میکنیم ما متوجه میشیم که شما محکمه بین المللی جزایی که ما توقع داریم که طالب پاسخگو بسازه، خودش میال با تحریم از طرف امریکا روبروست. ملل متحد قسمت اعظم حمایت سیاسی خود و بودجه خود از دست داده به خاطر از اینکه امریکا هم حمایت سیاسی و هم احترام و جایگاهی را که ملل متحد داره بهش قائل نیست که برخلاف ملل متحد است. امیال رهبری سیاسی در خود امریکا، کشورهای اروپایی در حراس هستند به خاطر از اینکه فکر میکنن که حمایت نظامی امریکا را از دست میدن، به او خاطر تمام تمرکزشان مثلا انگلیس جایی که من زندگی میکنم یک قسمت کلان بودجه بین المللی خود برای کار سر مسائل حقوق بشری یا سیاست گذاری سر مسائل حقوق بشری کم کرده و تمرکز داده به بودجه نظامی. ای به این معناست که آل اگر سابق سر افغانستان 3-4 نفر 5 نفر دیپلمات ارشد کار میکردن و امکان ازی داشت که اونا بیشتر فشار بیارن سر طالب یا بیشتر اما هنگی کنن با دیپلمات های دیگه جلسات تنظیم کنن و موضوع افغانستان اولویت بسازن، آل یک نفر است که قدرم تجربه و تخصص نداره. فرض کنیم مثال میدم، یعنی میزان توجه به چون کل کشورها در حراس قرار دارن از این که وضعیت داخلی خودشان چی میشه، عواقب رابطهشان با امریکا چی رقم میشه و در این حال چندین منازعه کلان هم با داریم به شمول وضعیت اوکراین، وضعیت غزه، یک وضعیت را ایجاد کرده که طالب هم میفهمه که در آجندا نیست.
0: بله کتا اگر بگویم که فرصت، من کارهایم اگر بگویم که فرصت داریم یا خیر. و خب بسیار وقت کم داریم، کوتا درخواستتان چی است؟ بیشتر از درخواست گفتین، 20 ثانیه وقت داریم بونو اکبر.
1: بسیار درخواست ما از تمام افغانا در هر نقطه جهان که هستن است که ما هر کدام ما قدرت داریم. اگر ما میخواییم وضعیت در افغانستان تغییر کنه، ما نمیتونیم تنها متکی به
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در قندهار، اروزگان، زابل و هلمند به افغانستان انترنشنال می گویند که کمبود خدمات تجهیزات پزشکی بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان می گویند که نبود دارو در مراکز صحی بیماران را ناچار می کند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینه های سنگین را متحمل شوند. مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار می گویند که با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است. شمار از بیماران در ارزولیای قندهار، اروزگان و زابل میگن که بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه های شخصی از بازار تهیه کنند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگبار برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاست‌های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مرکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیل نوشته است که یکی از جدیترین پیامدهای این سیاست ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت های اضطراری است. طالبان در دسامبر 2024 آموزش قابلگی و برخی دوره های آموزشی صحی را برای زنان متوقف کردند.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: Radio Afghanistan International.

0: مهمه در باره توازن قدرت در داخل طالبان ایجاد می کند، خصوصا این که آیا اینها موارد جداگانن یا بخش از یک رقابت گسترده میان جناح‌های طالبان، و اینکه نقش شبکه حقانی در برابر حلقه نزدیک به هبت الله اخوندزاده تا چی اندازه افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این اختلافات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستند. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از این دو تا رویداد اخیر شروع بکنیم. شما شخصا به این رویداد چگونه نگاه میکنین؟ این میتونه نمونه از امو اختلافات عمیق داخلی باشه؟
1: به نام خداوند عرض احترام میکنم قیمیت محترم به شما، همکاران تکنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله ای که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود به خاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، به خاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان به خاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بالاخره اونا آهسته آهسته به خاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین قبلا نمی وضعیت عباس تانگزه همچنان با مایبامی موضوع دوچار شد، و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن به خاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی است که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقت چشم پوشی نمیشن، و در کنار از او یعنی کسی که شما اشاره داشتید معتصم آقا جان که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همه گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواد که با می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا و بقاش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک ذره مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی میسازن و همچنان بالاخره مدرسه‌شان بند میسازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستند. و ببینیم که امروز حتی گفته میشه که کشته شدن خلیل رحمان حقانی کاکای امیر وزیر داخله کنونی از همچنان حتی گفته میشه که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسیسه شد، و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندهار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معناست که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معناست که یک بام و دو هوا میشه بالاخره. اما ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
0: آقای صدیقی، در مورد امی آقای خوگیانی که تقریبا دو نیم سال پیش از وظیفه برکنار شده بود و امروز آقای حقانی که چونی اوز به شبکه حقانی بودن میاره بسیار با عزت به گفته خودش او را مسئول حکومتی تعیین میکنه، این چقدر نشان میده که اوامر و فرمانهای رهبر طالبان از سوی حقانی و شخص سراج الدین مد نظر گرفته نمیشه، برش اهمیت داده نمیشه؟
1: یک نمونه مثالش است. آقای خوگیانی را حقانی دوباره مقرر میکند و حتی امو فیصله رهبرشون به اینا قابل قبول نیست. یک طرف قضیه، موضوع دوم که رهبرشون میگه که باید تصاویر مطبوعات باید بند شود، تصویری قابل به اینا قابل قبول نیست و برعکس اینا همچو کار هم ادامه میتن. و در کنار از دو اگر ما شما شاید بوده باشیم بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی وزارت داخله البته میخواست که سراجین حقانی پسر خلیل رحمان حقانی را باعث وزیر مهاجرین مقرر بکنه، بالاخره با یک مشکل جدی مواجه شد. یک از دلایلی که کسی که در راستش که مولای کبیر که تعیین شد به می علت وزارت نمیره و تاخیر هم نمیره، علتش همین بود که از یک سم به اون خاطر که با یک مشکل قومی البته اختلافات دارن ولی اختلافاتشان بیشتر نشود. و در کنار از اون مثلا گفته که ازدواج‌های متعدد و همچنان افراد و اشخاص فامیلای خود باید در کنارشون نداشته باشد، ولی ما میبینیم که تمام فرمانهایی که رهبرشان میده هیچ بالای نه بالای گروه حقانی نه بالای هیچ افرادشان قابل تطبیق نیست. حتی سخنگویشان ببینین که مجاهد ببینین که برعکس فیصله های اهدایت رهبرشان ازدواج متعدد

0: چهارم ازدواج میکنه که حتی از سخنگویی که همکارش از دختر از را با ازدواج میگیره. یعنی به این معناست که
1: بله
0: اینا همیشه گپشان و در عمل قابل تطبیق به خاطر نیست که اینا بیس مردمی ندارن و در پولی از او وعده ندارن و در کنار از او خلایی که دیگه همیشه به اینا معلوم هستن که اینا چقدر بینشان خلاها در آن خلاها
1: ولی
0: بلیدن.
1: ولی آقای بله آقای صدیقی، مردم باز پرسان میکنه که اگر این یک ساختار منسجم و واحد نیست، چرا این اختلافات تا کنون به یک شکاف آشکار یا جدایی بین این جناها منجر نشده؟
0: یکی از دلایلی که بیشتر اینا به اندازه ای که زیر یک چتر قرار گرفتن به خاطر از این است که همیشه کسایی که دزدی میکنند دزدا صحیح درسته که اختلافات نظر می داشته باشند، تشنج می داشته باشند، ولی به خاطر منافعشان باید اونا یک ذره متحد پیش بروند، در غیر از او همیشان ورشکست میشن. بنابر او همین شعار اینا برای خود شعار برای خود در اختمی یک شعار اینا عملی کردن، به می شوه اینا روان هستند. ولی ملت این موضوع همیشه پی بردن و درک کردن که اختلافات بینشان وجود دارد و این اختلافات بالاخره ما شما دیدیم که در شورا فقط اختلافات زبانی بود، بالاخره سبب کشتن خلیل رحمان عقانی میشه و ممکن که این پروسه ها ادامه پیدا بکند و این آهسته آهسته بالاخره از تشنج لفظی از عقده که در قلبشان وجود دارد بالاخره سبب نفاق بیشترشان میشه و این موضوع اینا درک کردن که اگر است که نفاق عمیق بین ما درد ایجاد شد بالاخره هر دوی ما در این نظام نخواد باشیم و امید دلایل است که یک اندازه کاذبانه در کنار هم خود قرار دادن، ولی برعکس هیچ نوع اطاعت وجود ندارد، مثل که شما مثلا از کسی که تعیین میکنن و قانی برعکس او را تعیین میکنه و رهبرشان او را منفک میکند. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشین چند مدت قبل ریاست پاسپورت کسی که از گروه عقانی بود که چندین بار رهبرشان بود حکم برکناری از او را میتد، ولی توسط حقانی ها او همیشه حمایت میشد به خاطر کمیشنکاری یک پاسپورت با $3,000 به فروش میرسی، یک مرجع خوب عایداتی بود، بنابر او به رهبرشون قابل قبول نمی باشه، ولی باز هم خیلی جا که نما پیدا میکنه. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز رهبرشان بیشتر منابع جایی که منابع عایداتی است، اقتصادی است، چه در سکتور وزارت مالیه، گمرکات از وسایر سکتور اقتصادی که از افراد و اشخاص خود تعیین کرده تا چطور گروه اقانی را وضعیت اقتصادیشان از ضعیف‌تر بسازد. زمانی که وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر شد بالاخره اونا نمیتونن که افراد و اشخاص خود بیشتر حمایت مالی بکنن. این هم یک موضوعی است که رهبرشان از این موضوع استفاده کردنن. موضوع سومی است که قراردادهایی که چی در وزارت چی در تدارکات می داده میشه و ایست که معادن قرارداد داده می باشه از طریق وزارت معدن از اینا بیشتر مربوط گروه قندهار است که به افراد اقانی داده نمیشد. اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز بیشتر قراردادی اکثرا مردم قندهار البته گروه همی رهبرشان هستند. بنابر او به این شکل همچنان میخواد که یک اندازه گروه اقانی را ضعیف‌تر بسازند تا که از نگاه مادی و اقتصادی اینا قوی‌تر بوده باشه و اقانی را ضعیف‌تر بسازند.
1: بله.
0: اینا این مسائلی است که در کل آهسته آهسته ضعیف هم یک طرف افرادش چه بکنم خلاص سلا بکنن یا اینکه خانه نشین بسازن و در کنار از وضعیت اقتصادی هم اینا را ضعیف‌تر بسازن تا چطور جلب و جذب کردن نتونن حمایت شون نتونن و بالاخره حاکمیت قاطی و مطلق اونا رهبرشان در اختیار خود داشته باشند.
1: بله.
0: حتی چندین بار کوشش کرده که همی وزیر داخل کنونی از اینا را برطرف بسازه ولی نظر به موضعیت توانیش نداشتم و آیسته آیسته او را هم قابل تطبیق و او را هم میخواه که تطبیق بکنن.
1: آقای صدیقی، شما از توانایی یاد کردین. یک سوال ممی است که در صورت اگر اختلاف ها شدت پیدا میکنه بین هبت الله و شبکه حقانی، به نظر شما در حال حاضر با این جابجایی هایی که هر دو طرف میکنن، کدام جنا از نظر قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی نفوذ بیشتر در بدنه طالبان دارن یا دست بلندتر دارن؟
0: خب در کل در مجموع من میخوام که چند نقطه اشاره داشته باشم. اصل خویی است که اینا قاتلین ملت هستند. اینا در انفجار انتحار افغانستان هر دو گروه دست داشتن و حقانی ها بیشتر دخیل بودن در افغانستان در انفجار انتحار کشور، ولی ما شما اگر متوجه شده باشیم در شروع حتی طوری گفته میشه که ممکن که حقانی ها میخواه که رهبری را به دست بیارد به همکاری بعضی کشورهای همسایه، ولی رهبرشان از این موضوع یک ذره سکوت اختیار کرد ولی مخفیانه پیش رفت تا که بالاخره حقانی ها را ورشکست ساخت و همچنان کاکاشان را کشتن و یک اندازه اینا را ضعیف ساختن. بنابر او در شرایط کنونی فعلی که از قندهاری ها یک ذره البته قندهاری ها را ما هدف مایی است که طالب اشاره ما است که گروه رهبرشان فعلا یک اندازه قوی تر شده نظر به اقانی ها. اقانی ها در اول یک ذره در قدرت و جایگاه قوی برخوردار بودند، نظر به نفوذی که داشتند، وحشتی که داشتند، انفجار انتحاری که داشتند، و حتی اکثرا مردم اگر ما شما شاهد بودیم که اقانی تخلص میگذاشتند، افراد هم به ایمان که ما از امو خانواده هستیم تا یک وحشت و دهشت ایجاد بکنیم. ولی امروز ما میبینیم که اکثرا به طرف قندهار میرن، قرارداد و در نزاع هم در قدرت موضوع خیلی مهم اساسی در پولی که قدرت است، مسئله اقتصادی خیلی مهم است. و این نوروزی که در افغانستان آمد بعد ازی که از زندان رها میشد که قاچاقبر مواد مخدر است و همچنان کسی که فعلا وزیر معدن است، قبلا در رئیس در افغانستان بانک بود و وزیر مالیه بود، اینا خیلی زیاد تاثیرگذار به خاطر اقتصاد رهبرشان دارد، به خاطر که وضعیت اقتصادی که زمان قویتر بسازی، جلب و جذب تا بیشتر میسازی و افراد و اشخاصی که قبلا با حقانی ها بود توسط پول اونا را دوباره خریداری کردن و همچنان جلب و جذب چرا بیشتر کردن و زمان که اینا قدرتشان بیشتر شد، بالاخره چطور بتانن که یک ذره صلاحیت های حقانی ها را کمتر بسازن. امروز ما ببینیم که صلاحیت های حقانی ها نظر به سابق خیلی کمتر شدن. ما فاکتورهایی که به شما اشاره داشتم نظر به می فاکتور و در پالی از او همی از دزادن کاکای همی حقانی ها خود به خود حقانی ها را هم یک ذره ضعیفتر ساخت. یک زنگ خطر به ایمان برشان بود که اگر خودت کدام حرکت در مقابل رهبر انجام بدی، سرنوشت خودت مانند حقاکای خود باشه. بنابرو یک زنگ خطر بود، یک ذره اینا را ضعیفتر ساخت و افراد و اشخاص اکثرا ازشان دور ساخت. حتی اگر ما شما متوجه شده باشیم، مسئولیت دیپوهای سلاحی که مربوط وزارت داخله بود یا وزارت دفاع بود یا مثلا ریاست عمومی امنیت ملی بود، لوجستیک و بخشای اسلحه را، اینا همه را رهبر در کنار خودشان گرفت، در صلاحیت به دوش خود گرفت، اینا را در قسمت هم سلب صلاحیت ساخت. این مسائل فاکتورهایی بود که بالاخره اینا را بیشتر ضعیف‌تر می‌سازد. ولی بیشتر آسیب پذیر اصلی که است مردم افغانستان است، به خاطر که اینا بین خود جنجال دارند به خاطر مادیاتشان، به خاطر کرسیشان، به خاطر حفظ بقایشان. ولی ما می‌بینیم که ملت در آوارگی بیچارگی چقدر متضرر میشن، وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و در پالی از اون ترورهای شخصی که در افغانستان وجود دارد، دزدی هایی که وجود دارد، بیکاری که وجود دارد و کار به اهل کار نسپردن است و اینا بیشتر افراد و اشخاص خود را مقرری میکنن و کادرها چقدر کشور را ترک میکنن، سرمایه از کشور فرار میکند، جوان ها چقدر آمادگی ازیده دارن که چه قسم از افغانستان بیرون شوند. یعنی در مجموع در کل اگر ما متوجه شده باشیم، آسیب پذیر ملت ما همیشه در 5 دهه هست و ای آسیب پذیر بیشتر ملت ما هست. ای کاش که اینا آسیب پذیر می بودن، ولی آسیب پذیر اصلی در ملت افغانستان است که امروز متقبل می شه.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت، محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

در میزان 14.3 استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدام مشترک روند حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان در برابر نقض حقوق زنان و دختران افغانستان را آغاز کردند. مبنای این اقدام کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان بود، کنوانسیونی که افغانستان نیز عضو آن است. این چهار کشور اعلام کردند که در صورت ادامه نقض تعهدات افغانستان می توانند این پرونده را به دیوان بین المللی عدالت در لاهه بکشانند. این اقدام با حمایت سازمان ملل متحد و شماره از کشورهای جهان روبرو شد. اما با گذشت 2 سال محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان نه تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری موارد گسترده تر هم شده است. با این حال روند این پرونده هنوز به دیوان بین المللی عدالت نرسیده است. چرا این روند حقوقی متوقف یا کند شده است؟ آیا این 4 کشور هنوز برای پاسخگو کردن طالبان جدی هستند و چه موانعی بر سر راه این پرونده وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز احسان قانی پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، حلیم تنویر مورخ و روزنامه‌نگار از کابل و عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان می باشد. بحث را با آقای قانی آغاز می کنیم که چرا این چهار کشور تا اکنون اقدام عملی نکرده؟
1: بسیار تشکر از شما. با عرض سلام خدمت مهمانای عزیز و بیننده های ارجمند تلویزیون وزین افغانستان انترنشنل، برنامه از پروسه از ابتدا قابل تصور بود که یک پروسه آهسته خواهد بود. بر اساس ماده 29 از کنورسیون سیدا، کنورسیونی که مورد مذاکره خواهد بود، پروسه دارای 3 مرحله است. مرحله اول مرحله مذاکره است که در این قید زمانی مشخصی وجود نداره، و مرحله دو مرحله یک داوری است که 6 ماه در اینجا قید شده، و زمانی که مرحله مذاکره یعنی بین طرف های دعوا، مثلا 4 کشور به یک طرف و طالبا به عنوان حاکمان دفکتو افغانستان به طرف دیگه، به نتیجه نرسد، به مرحله داوری میرسد. در مرحله داوری نیازمند از است که یک داور باید وجود داشته باشه و برای از 6 ماه قید شده، و بعد از اینکه داوری هم به نتیجه نرسد، در مرحله قضاوت میرسد. او زمانی است که پرونده از طرف 4 تا کشوری که دیار شده نزد قضات در محکمه بین المللی عدالت، که شما از اونها به عنوان دادگاهی که دیوان بین المللی عدالت هم ذکر کردین، نزد از اینا میره و در اونجا نزد قضات میره، باز پرونده که قضات به او رسیدگی میکنه از لحاظ قضایی. بنابراین یک پروسه طولانی بود، تصوری بود که یک پروسه کوتاه نیست، اما حداقل مرحله مذاکره را تصور جامعه مدنی و کسایی که از این پروسه حمایت میکرد این بود که سریعتر از آنچه که اتفاق میفته باشه و شفافتر از آنچه که تا هنوز پیش آمده باشه. تا جایی که اطلاعات نشان میده، کشورهای که طرف مذاکره، طرف دعوا، این 4 تا کشور، 2 تا نشست حداقل نشست مشورتی امرای جامعه مدنی افغانستان، یا که بهتر بگیم نهادهای حقوق بشری به شمول جامعه مدنی افغانستان تانوز داشته. آخرین بار یک مذاکره نشست مشورتی بود مارچ پارسال بود که در اونجا من هم شرکت کرده بودم. بعضی اطلاعاتی که در اونجا از اون زمان راه شده بود که اینا پروسه مذاکره را شروع کردن و تلاش برای است که مذاکره در سطح مقامات پایین رتبه طالب باشه. جزئیات بیشتر امرای جامعه مدنی افغانستان در اونجا یا امرای اشتراک کننده ها شریک نکردن، گفتن یک پروسه که بین دولت ها است، نیازمند از این است که ایرا تا جایی که ممکن است که بتانن به خفا پیش بره. جنبندی ما و سوال شما که مطرح کردن یک سوال مهمی است که پروسه یک پروسه آهسته بود و قابل تصور هم است، یک پروسه طولانی است، ولی انتظاری که می رفتی بود انتظار در مرحله مذاکره سریعتر و شفافتر باشد. تا اینجا یک کار شکایت های هم وجود داره که این پروسه آهسته است، اما آیا پروسه متوقف شده؟ حداقل در 2 ماه گذشته اطلاعاتی که بدیس آمد، بعضی همکارایی که من باشون صحبت کردم با 4 تا کشور در تماس بوده، پروسه متوقف نشده، پروسه در جریان است، اراده برای ادامه مراحل بعدی است. اما یک تغییرات سیاسی در آلمان سال گذشته صورت گرفت که حکومت تغییر کرده، این پروسه مذاکره امرای طالبان در حقیقت رهبریش نزد جرمن ها است، و حکومتی که در جرمنی تغییر کرد حکومت آمد که اراده ضعیفتر داره، و در حقیقت فکر میکنم یک نیازمند است تا که دوباره جایگاه خود پیدا کنند که کدام پالیسی را در این قسمت پیش ببرند و این پروسه را آهسته تر کرده.
0: بله آقای قانی، خب از لحاظ حقوق بشری میثاق‌های بین‌المللی زیاده بود که افغانستان عضوش بوده. تا جایی که ما برشمردیم طالبان 7 میثاق بین‌المللی را نقض کرده، که یکیش بیشتری نقضایی که صورت گرفته محرومیت دختران از آموزش متوسط و عالی و کار است، حضور زنان در فضای عمومی که نقض کنونسیون سیدا، ICCPR، ICESCR می باشه، و همینطور شکنجه و بازداشت خسرانه، مجازات بدنی علنی و اعدام های بدون دادرسی عادلانه که کنونسیون CAT و ماده 14 ICCPR گفته می شه، و به همین شکل محدودیت شدید آزادی بیان، تجمع رسانه ها، تجمعات و آزادی رسانه ها، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، و کنوانسیون CRC که استفاده از کودکان در درگیری ها را ممنوع کرده و به می شکل چندین کنوانسیون دیگه است که طالبان نقض کرده و میگن که این در خصوص مسائل داخلی ما است و ما تصمیم میگیریم، یعنی بر اساس فرهنگ ما، بر اساس منافع ملی ما و بر اساس شریعت ما میتونیم که این قوانین تغییر بدهیم. استدلالشان چقدر بر شما قابل قبول است؟
1: استدلالشان از چند جهت دچار مشکل هستند. اول از لحاظ حقوقی، وقتی که یک معاهده امضا میشه در حقیقت یک قرارداد امضا میشه. افغانستان به عنوان یک دولت قبلا این قراردادهای بین المللی را میکنونسون هایی که شما نام گرفتین به عنوان قراردادهای بین المللی امضا کرده. وقتی یک قرارداد یک دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی امضا میکنه بدون از اینکه قید یا شرطی بر او گذاشته باشد، مکلفیت یعنی اختیار خود به یک نهاد یا سازمان فراتر از سازمان‌های ملی واگذار می‌کنه که او کنوانسیون‌های بین‌المللی و ساختارهایی است که از این نظارت می‌کنه و تطبیق می‌کنه. به این خاطر از لحاظ حقوقی طالبا به عنوان یک حکومت دیفکتو که مشروعیت هم نداره، قراردادی را که افغانستان و حکومت‌های مشروع افغانستان قبل از اینا امضا کرده، یک قراردادها لازم الاجرا هستند و تابع قواعد حقوق هستند. این موضوع یک موضوع عرفی و موضوع شرعی هم است. وقتی که توافق قرارداد امضا میشه باید پایبند به تعهدات و قراردادهای خود باشه، حتی اگر تو را دوست نداری. یک وقتی میاد که تو دیگه دوست نداری و برای تو زیانبار است ولی تو نمیتونی از او بیرون شوی، مگر ای که در خود قرارداد گفته باشه که تو چگونه باید بیرون شوی. بعضی از قراردادهایی که ما صحبت میکنیم گفته شده که چگونه میتونه افغانستان به عنوان دولت بیرون شوه، ولی برای بیرون شدن مشروعیت لازم است که طالبان نداره. موضوع دوم موضوع ارزشی و فلسفی است. چیزی که ما اکنون به عنوان خصوصا کنوانسیون های حقوق بشر میگیم، کنوانسیون های حقوق بشر محدود به یک قلمرو یا محدود به متن نیست. اینا ارزش های جهانی و ارزش های انسانی و همه شمول هستند که به همدیگه پیوسته هستند و حتی اگر کشورهایی که توافقنامه ها را امضا نکردن مکلفیت دارن از لحاظ ارزشی و از لحاظ عرفی، چون اصول اصول جهانی هستن باید به اینا پایبند باشه. طالب به هیچ وجه نمیتونه که نوعی برداشت خود از تفسیری قراردادها یا ارزش هایی را که اونا فکر میکنن ارزش هایی است که متغیر با ارزش های جهانی هستن او را دلیل بیارن و ارزش های جهانی را نقض کنه و حقوق و آزادی های مردم و شهروندان افغانستان را محدود بسازن.
0: بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب تا جایی که ما برشمردیم 7 میثاق بین المللی را طالبان نقض کردن، پیامش به جهان چی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و هم بینندگان. او حرف را که شما به عنوان نقض حقوق پرونده ها میزنین، تا هنوز راجستر نمی کشورهایی که 4 کشور که می خواهند در این مورد یک اکسال عمل و یا یک حرکت را انجام ده وجود نداره. مساودی اصلی از اینا هنوز ناقص است، بخاطر از اینکه بین سیاستگزارای کشور با نهادهای بین‌المللی تناقض وجود داره و مساوده هم تکمیل نیست. اگر این مساوده تکمیل می بود، پیش از اینکه حکومت‌های این 4 کشور تصمیم می گرفتن، خود مرکز بین‌المللی هاک در این مورد مستقلانه میتونست تصمیم بگیره، ولی چرا تا هنوز نتونسته ای را تصمیم بگیره و در حالت ابهام باقی بمونه؟ به خاطر از این که خود مساوده تکمیل نیست. دوم، ما برای آینده حقوق انسانی در سراسر افغانستان، خواستن حقوق زنان در افغانستان باید شفافیت داشته باشیم. در تمام از این جلسات که مثلا قبلا در کشورهای دیگه صورت گرفته، اول حمایه کشورها به طور کامل نبوده. دومی که به عنوان نهادهای بشری یا نیمه بشری اینا کوشش کردن فقط یک جانبه این مسائل مطرح کنن و این جایگاه خود پیدا نکرد در خود جامعه اروپا و امریکا. به این خاطر اینا باید این را گسترده تر می ساختن و باید زمینه های اصلی این معضله را باید بررسی می کردن و بعد از او کشورها با حمایه سیاسی میتونستی در اجندای خود حتی در سازمان ملل هم مطرح کنن. متاسفانه این کار نشد. امروز که ما شرایط در حالت کنونی شما میبینین ما که ناقص است و حتی علاقه نمیگیرن و روابط سیاسی از این کشورها بیشتر سایه افکنده در روابط اقتصادی با افغانستان، اینجاست که تناقضات هم وجود آمده و ناکامیایی که حتی نمیتونن تصمیم بگیرن. طور مثال کشور آلمان برای این مسئله بسیار زیاد بنیادی حرکت کرد و باید هم این مسئله مطرح میشد و تمام مردم هم به این راضی بودن که باید حقوق زنها در افغانستان باید دوباره اداده شد و تثبیت شد. و شما میبینید سیاست کشور آلمان امروز بیخی در تناقض قرار داره و کوشش میکنه که قسم عملکرد خود مطرح کند تا بتونه در آینده با افغانستان و با خود امارت اسلامی و طالبان در افغانستان اینا رای دیپلماتیک و رای اقتصادی را جستجو کنند، چنانچه امریکا هم در پس پرده بسیار زیاد کار میکنند. در این منافع کشورها سایه افکنده بالای تمام تصمیمای حقوقی و یا تحولات و یا فعالیتهایی را که مثلا نهادهای بشری کوشش میکنند این را به طور مستقلانه و یک جانبه مطرح کنند. یکی از نواقصی که بیشتر هم شما گفتند که چی انگیزه است که نتانستن ها بتانه هدف اصلی خود برسانن و مسئله حقوق زنا در افغانستان تا هنوز لاین حل مونده نشده با شفافیت مطرح شده و همی بوده. و مسئله مهمتر از همه تناقضاتی که در بین گروه ها و یا حرکت هایی که در بیرون از مرز افغانستان وجود داره برای کشورهای اروپایی قابل قبول نیست. یعنی اینا حقوق زنا یا حقوق بشر در افغانستان باید به شکل بین‌المللی ارزیابی کنن و عوامل و دلایل از این را باید در سازمان ملل مطرح کنن. وقتی که سازمان ملل به این قانع نباشه یا طور مثال حتی همی کشورهای خودشان نتانه این مسئله را به طور بنیادی حمایت کنن که در آینده بتانه در یک اجنده بسیار مهم این را به پیش بکشن. و واضح است که خود سیاست از کشورها زیر سوال میره. اون مسئله اقتصادی هم است. امروز یک حرکت بسیار زیاده تون بگویم یا بسیار سریع در برابر اقتصاد افغانستان و آینده ای که هر کشور چقدر میتونه در بازسازی گسترش و جمع‌آوری منافع خود کار کنه وجود داره و این باعث از این شده که حتی این حرکت ها به شکل رقابتی
0: سوال ایست آقای تنویر. خب چرا این کنوانسیون نقض شده؟ مثلا ای به می کنوانسیون چی است؟ سیداره اگر چند نکته مهم شه بر شما بگویم. برابری در زندگی سیاسی و عمومی بر زنا، آموزش، دسترسی برابر به همه مقاطع تحصیلی، حذف کلیشه های جنسیتی در کتاب ها و امکان تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، اشتغال، حق کار برابر، مزد برابر، امنیت و شغلی و همینطور مسئله مربوط به کار که برابر باشه و محیط مسئول بر زنا باشه، سلامت، دسترسی برابر به خدمات بهداشتی از جمله مراقبت های دوران بارداری، تنظیم خانواده، ازدواج، سن ازدواج و همینطور زنان روستایی را گفتن که مورد توجه ویژه قرار بگیرن، دسترسی به آموزش داشته باشن، به خدمات صحی داشته باشن، به خدمات قانونی دسترسی داشته باشن. حالا یک قانون ایدئال است یک کشور دیگه، چرا بیایه بگه یک همی قانون باید نقض نشه، همی کنونسیون باید نقض نشه؟ چرا در افغانستان این کنونسیون نقض میشه؟ همش خب به نفع زناز هیچ جایی نیست که در تضاد با اسلام قرار داشته باشه.
2: این مسئله ایدئولوژیک و یا مسئله اسلام نیست، در اینجا نواقص در اجنده است. اگر ما ایره به طور کامل ببینیم، مهمترین راهی که میتونه اثرگذار باشه برازی افزایش فشار بین المللی از طریق رساندن وضعیت زناست و طور مثال با پارلمان، دولت ها، نهادهای بین المللی این مسائل میتونه به شکل بسیار تعاملی و دیپلماتیک هم حل شوه و به طور مستمر باشه. طور مثال مستندسازی نقص حقوق زنان، این مسائل هم یکی از کارهایی است که باید نه به شکل یک جانبه یا ایدئولوژیک مطرح شد، بلکه بتانه این نهادهای ناقض حقوق بشر را باید در اینجا مطرح کنند. یا طور مثال تقویت صدای زنها بسیار مهم است که ما بتانیم خواسته های از این راه حل های از این به شکل بسیار قانونیش از طریق همین کشورهای اروپایی و از طریق همین نهادها باید مطرح کنیم. یا مثلا پشتیبانی حقوقی و اجتماعی زنا، خصوصا زنا، یعنی من در مجموع انسانی میگم حقوق زنا و آموزش از اینا، کمک هایی که بتانند اونا در آینده بتانند سم داشت بداره باشند، اولیت از اونا تثبیت شود، بتانند زن حقوق مناسب به خود را من حیث یک انسان در افغانستان تثبیت کنند. این بسیار مهم است. ما چی کار عوامل را ما گرفتیم برای این مسئله انجام دادیم؟ طور مثال اگر کشورهایی هستن که به طور غیر مستقیم به افغانستان کمک میکنند تا در بازسازی افغانستان سم بگیرند، آیا همین نهادها چی کار را به خاطر موارد نقص حقوق زنان انجام دادن که ما بتونیم میره بنویسیم یک نمونه مطرح کنیم و در جامعه بین المللی خصوصا در محکمه بین المللی ها یا در سازمان ملل مطرح شود که به اساس از اون ما بتونیم یک دلایل داشته باشیم، بتونیم میره بزرگ بسازیم، گسترش بدیم و بالاخره این را مطرح کنیم در سطح بین المللی. متاسفانه این کار از طرف همی سازمان های حقوقی به شکل آماتور مطرح شده، نه به شکل حقوقی و اساسی ازی که امروز ما بتونیم اداره داشته باشیم.
0: بسیار کوتاه آقای تنویر، شما انتقادتان از کشورهای دیگه است، انتقادتان از طالبان تا چه اندازه است که به کلی قانون نقض کردن؟ کشورهای دیگه خوب میان میگن قانون نقض نشه، ولی خود طالبان که را نقض کرده چقدر مقصر هستن؟
2: اگر یک کسی یک کار نمیکنه، خب کار بد باشه، کار خراب باشه، از طرف تمام جامعه بشری نقص میشه، است یعنی رد میشه، تقبیه میشه، این درست است. ولی با یک تقبیه، با یک نقص، با یک چی ما نمیتونیم به هدف اصلی خود برسیم. امروز 20 میلیون زن در افغانستان وجود داره، مشکلات فوق العاده زیاد داره. همین نهادهای حقوقی که بر زنها کوشش میکنن که باید کار را انجام بتن، شما بر ما مثال بتن در سطح عملی در این ولایات، در این ولسوالی ها، در بین زنها، در بین زنای کوچیک، مدام چند وقت پیش رفته بودم اینا رو در قسمت میدانشار و طرف ازارجات من دیدم، هیچ کاری صورت نگرفته. همون زن با اون بیچارگی خود و همون شکل چی خود زندگی میکنه. ما بر بهبود حقوق زنها ما حمایی یعنی زمینه‌ای ضرورت داریم. یعنی این نهادها میتونن به عنوان کمک‌های بشری، به عنوان از اینکه بتونن همین سیستم را بهتر بسازن و در آینده ادعای ازی را کنن، هیچ کار صورت نگرفته. شما یک مثال بر ما بتین، من خود افغانستان هستم میبینم همه چیزه. من میگم که خوب گپ است این مسائل مطرح شد، ولی چه نوع، با کدام روش ما چطور میتونیم افغانستان از این بحران نجات بدیم؟ برای ما زمینه ها داریم، زمینه های بسیار گفتگو استراتژیک. خوب با شعار ما نمیتونیم مشکل حل کنیم، با شعار غیر ضدیت و عدم رای حل. ما میتونیم راههایی را که ما پیشان مثال گفتم، مثل کمک هایی که برای افغانستان امروز در قسمت بازسازی صورت میگیره، با تا اندازه هم این مسائل پیش رفته. ما چرا نتونیم برای آینده حقوق زنها همینطور یک کار را انجام بدیم که بتونیم حداقل یک سال بعد همین خواستای خود عملی بسازیم در جامعه بین المللی؟ متاسفانه این کار صورت نگرفت.
0: بله بسیار تشکر. آقای نورزاد، چرا به اندازه کافی فشار بر طالبان وارد نشد تا از نقض کنوانسیون های بین المللی جلوگیری شود؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به میمان عزیز، به هموطن عزیز ما. بله، ما در مورد یک قضیه حقوقی صحبت میکنیم و خب طبیعتا مشکل و اشکال اساسی که در پیگیری چنین قضای حقوقی وجود داشته و برخورد گزینشی یا سیاسی به موارد حقوقی است. من فکر میکنم اکثریت کشورها تعهدات را که در چنین کنوانسیون های کردند، که آقای قانه بسیار خوب و مسلکی تشریح کردند، تعهدات دارند، اما چون شرایط بسیار متفاوت است، برخوردها بسیار گزینشی و سیاسی است. مثلا منافع سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حتی تعهدات در سطح کلانتر در قالب اتحادهای نامری سیاسی استخباراتی مانع از این میشه تا کشورها به صورت یک اجماع مکمل هم نظر و هم صحب بتانند در چنین موارد اقدام عملی انجام بدن. من فکر میکنم در گذشته چون دولت ها تعهد کرده بودند برای اقدامات عملی، اما فاصله میان یک پرونده حقوقی تا ای که شما او را بکشن به اقدام عملی متاسفانه در 3-4 سال گذشته بسیار زیاد بوده. کشورهایی که در شعار مسائل حقوقی را پیش میکشن اما در عمل به مسائل گزینشی برخورد میکنن، بیشتر منافع خاص خود من نظر میگیرن. از 4 کشور که شما نام گرفتین، درست است که کشورها همین پرونده را باز کردن، اما بعدتر مسائل داخلی دیگه باعث شد تا این کشورها بیشتر مطلوب به مسائل داخلی خود شوند. مثلا به صورت مشخص در مورد آلمان بگیم، آلمان پس از روی کار آمدن آقای مرتز و خب بالا گرفتن بحث های مهاجرت و مسائل دیگه، مسائل ارزشی و حقوق بشری در دستور کار دیگه نیست. مسائل امنیتی، خود پاسخگویی به نیازهای اصلی جامعه آلمان و کسب آرای بیشتر در انتخابات آینده و ازدیاد طرفدارای خودشان بر دولت آلمان در اولویت قرار داره. بنابراین در چنین شرایط دولت آلمان ترجیح میده مسائل سیاسی داخلی خود، منافع امنیتی و منافع حیاتی خود در دستور کار قرار بده تا برای دنبال مسائل ارزشی مثل پیروی از تعهدات کنونشنا یا گشوده شدن چنین پرونده های حقوقی و هم به ضد دولتی که هنوز هم از شناسایی برخوردار نیست و فعلا در دستور کار نیست و به عنوان یک پرونده معلق در تعاملات جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته. از طرف دیگر خود برخورد گزینشی کشورهای منطقه و فرامنطقه در برابر طالبان باعث شده تا موانع جدی در برابر پیگیری تعهد تداوم و حتی استفاده از اعلامهای دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی در برابر رژیم طالبان یک مقدار کنتر شد. من فکر میکنم اگر اجماع تعهد و پیگیری متداوم برای پیگیری چنین پرونده ها وجود داشته باشد، طبیعتا طالبان در آخر امر به عنوان طرف مورد ادعا باید در چنین پرونده نامشان در چه و پیگیریشان کار ضروری و حتمی است.
0: یکی از دلایلی که آقای نورزاد گفته شده که این قضیه پیگیری نشد عدم تعامل با طالبان بوده. فکر نمی کنین که کشورها به اندازه کافی وارد تعامل نشدن با طالبان؟ که البته خب آلمان که وارد تعامل شده، فکر نمی کنین که این تعامل میتونه را بر باز شدن قضیه باز کنه؟
3: خب طبیعتاً بله، در صورتی که تعامل سیاسی باشه، یعنی خواستا و تعهدات را که خب از جانب طالبان خواسته میشه و خواستای را که جهان در قبال مراعات مسائل حقوق بشری مطرح میکنه، اگر طالبان او را مراعات بکنن، شرایط تغییر بکنه، سیاست های بنیادی طالبان تغییر کلی بکنه، در این صورت اگر طالبان حرکت بکنه از سمت یک رژیم دیفکتو به سمت یک رژیم دجوری و مشروعیت و شناسایی به این ملی بدست برند، در او صورتی میتونه از لحاظ حقوقی پیگیری شد. اما ببینید تعامل کشورهای هم منطقه هم فرامنطقه در برابر طالبان در 5 سال گذشته یک تعامل امنیتی، استخباراتی و تا حدود تکنیکی بوده. مثلا دولت آلمان تعامل را با طالبان داشتن، یک هیئت طالبان را چند وقت پیش به آلمان دعوت کردن. بیشتر هدف جلوگیری از باز شدن پرونده‌های مهاجرتی بیشتر است و ایست که دولت آلمان خواستار یک پاسخ فوری به این مشکل و چالش جدی بود. بنابراین دولت آلمان ترجیح میتاب تا به مسائل داخلی خود بیشتر توجه بکنه تا یک برای سمت مسائل سامانیه. به خاطر من فکر میکنم تا زمانی که دولت آلمان به شکل دیفکتو باقی بمانند، روی تعامل سیاسی با اینا بسته است، اما کشورهای منطقه و فرامنطقه با پیگیری سیاستهای تعامل امنیتی و تکتیکی در مدد تعقیب اهداف تکتیکی مقطعی خود میکوشند که نمیتونه برای مدیریت چنین پرونده حقوقی مفید و موثر واقع شود.
0: یعنی طالبا از عدم برسمیت شناسی و عدم تعامل کشورها با این گروه هم سود میبرند؟
3: طبیعتاً وقتی طالبا میبینند که تعهدات کشورها در قسمت پیگیری چنین پرونده ها در حالت ثانویه تنزل پیدا کرده و مسائل امنیتی و اساسی خودشون در سمت کار قرار گرفته، بنابراین میفهمند که نقض حقوق بشر از اینای چندان سیاسی برای گروه نداره. بنابراین طالبان با استفاده از فرصت و یک موج‌فوری از شرایط فعلی بین‌المللی در صدد سوء استفاده از شرایط موجود هستند و این را به عنوان یک ارم فشار در معاملات چانه‌زنی ها و حتی داد و ستد آینده میخواهند در برابر کشورهای منطقه فرامنطقه استفاده بکنند.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای خانه، خب کار دادگاه بین‌المللی عدالت گفته میشه که قسم است که اول اعلام میکنه به کشور موارد نقض، بعد وارد مذاکره میشه بر برطرف کردن این نقیزه و بعد داوری میکنن و 6 ماه وقت میتن. اگر توی 6 ماه این مسئله حل نشد با کشور، پرونده باز میشه در دادگاه بین‌المللی. خب ایده امو پروتکل خود دادگاه بین‌المللی عدالت ذکر شده، ولی در جایی که شواهد محرز نباشه، مثلا شک وجود داشته باشه، شبهه وجود داشته باشه، اینه دادگاه در جای قرار بگیره که اسناد کافی وجود نداشته باشه که امی کنونسیون نقض شده. ولی در افغانستان خب شواهد محرز است، با وضوح دیده میشه که تمام موارد کنونسیون سیدان نقض شده. چرا دادگاه وارد عمل نمیشه؟
1: دادگاه بین المللی عدالت به عنوان مرجع قضایی سازمان ملل متحد دارای صلاحیت فعال نیست، به معنای از این که تا زمانی که یک کشور علیه کشور دیگر در نزد از این اقامه دوا نکنه این صلاحیت از این را نداره که به صورت خودکار خودش اقدام کنه. یک از مهمان ها قبلا ذکر کرد که دادگاه باید خودش اقدام کنه، متاسفانه بگیم در این قسمت دادگاه دارای صلاحیت فعال نیست که خود بتانه اقدام کنه. صلاحیت دادگاه بین المللی عدالت زمان فعال میشه که حداقل یک کشور علیه کشور دیگر نزد محکمه دعوا را بیاره. یک برعکس محکمه بین المللی جزایی است که دوتایشان مقرشان در لا هست، محکمه بین المللی جزایی دارای صلاحیت فعال است. ماده 15 این صلاحیت به سرانوالای محکمه میده که اگر اونا به این نتیجه برسن که یک از جرایم بین المللی که مندرج در ماده 5 اساسنامه روم است در یک قلمرو یک کشور اتفاق افتاده کشوری است، اینا میتونن به صورت فعالانه ذاتن دارای صلاحیت است که اقدام کنن و که پرونده تشکیل بدن. اما محکمه عدالت این گونه نیست، چنان که شما هم شرح دادین بر اساس ماده 15 کنوانسیون سیدا، ببخشید بر اساس ماده 29 کنوانسیون سیدا این مرحله دارای سه پروسه، این پروسه دارای سه مرحله است که مرحله مذاکره و مرحله داوری. در این دو مرحله دادگاه هیچ گونه نقش ندارد. این دولت های طرف دعوا است که بین خود مذاکره میکنن و بین خود داوری میکنن. وقتی که این دو مرحله به نتیجه نرسید میتونه یکی از طرف های دعوا، حالا 4 تا کشوری که علیه حکومت دیفکتو است یا طالبان در یک مرحله میرسن، یکی نه ما میتونیم یک دعوای را اینجا ببریم. خب بر صورت بیشتر کشورهایی یا طرف دعوایی که پروسه را اینا تحریک کردن، اینا میتونن از محکمه تقاضا کنن که شما مداخله کنین. با تقاضای از اینا باز نقش محکمه بین المللی عدالت در حقیقت فعال میشه. و حرف شما در مورد کنوانسیون سیدا که طالبا همه از اینا رو نقض کردن کاملا درست است. کنوانسیون سیدا که کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زنان است، یک کنوانسیون خاص است. در این کنوانسیون حقوق جدیدی برای زنان به رسمیت شناخته نمیشه جز یک حق: زنان نباید مورد تبعیض قرار بگیره. سایر حقوقی را که هر انسان برخوردار است که در کنوانسیون های دیگه برای انسان به رسمیت شناخته شده او حقوق انسانی زنان هم است. اما این کنوانسیون چرا دارای اهمیت است و چرا سازمان بهتره بگیم که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که کنوانسیون خاص در مورد از ایجاد شود؟ این بود که در تمام کشورها اکنون هم متاسفانه وجود دارد، زنان به عنوان انسان برابر با مرد نمیدانست، حقوق زن و آزادی زن برابر با آزادی و حقوق مرد نمیدانستند. به خاطر که انمی تفکر و انمی مشکل در جامعه بشری حل شود، این کنوانسیون خلق شد که به هر صورت تمام حقوقی که بر انسان است برای که برای مرد است و ما برای زن هم است، یعنی برابری باید باشه. یک از مهمان ها ذکر کردن که تفاوت این مشکل ایدئولوژیک طالب ها با این کنوانسیون نداره. ما فکر میکنم مشکل اصلی طالب با همین که طالب تا هنوز به این نتیجه نرسیده که انسان زن با انسان مرد از حقوق و آزادی های برابر برخوردار است. و ما آخرین سخنی را که یک از والی های طالب ها ذکر کردن که بسیار شوک‌آور است و بسیار دردآور است که در این قرن چون این فردی در حاکمیت طالبان در یک در ولایات مختلف متاسفانه بر شهروندای افغانستان حکومت میکنن یا حکمرانی میکنن، و گفت که زنان، من نقل قول مستقیم میکنم، زنان ناقص العقلن، زنان نمیفهمند یا زنان عقل ندارن. با این گونه برداشت که طالب دارد دیده میشه که از بنیه نه تنها با می کنوانسیون که حال ما ذکر میکنیم، با تمام کنوانسیون هایی که حقوق و آزادی های برابر بر انسان زن بر رسمی شناخته میشه، طالبان مشکل ایدئولوژیک دارن و نقض کردن.
0: و دلیلی که این 4 کشور این قضیه را پیگیری نکردن گفته میشه که اینا تعامل مستقیم با طالبان ندارن. حالا چگونه میشه سر صحبت روی این مسئله را ای کشورها با طالبان باز کنند در صورت که اینا تعامل ندارند با طالبان؟
1: به عنوان یک پژوهشگر در حوزه حقوق و حقوق بشر، ما از ابتدا طرفدار از این بودم که این پروسه یک پروسه آهسته باشه و به گونه پیش بره که طالب باید در میز مذاکره برسه، پیش از اینکه ما در مرحله داوری و در مرحله حکمیت یا در مرحله قضاوت برسیم. مهمترین بخش مرحله مذاکره بود که طالب بیا مذاکره کنه. و این زمان مطرح شد، اگه به یاد ما باشه، که سازمان ملل متحد در قطر یک پروسه مذاکره امرای طالبان را شروع کرد و سازمان ملل به صراحت در اونجا گفت که این پروسه یک پروسه نیست که موضوع حقوق بشر یا موضوع زنان را ما حل کنیم. در اون زمان وقتی این پروسه مطرح شد، باور ما به این بود که یک پروسه حقوقی شکل گرفته که بر اساس دیپلماسی حقوق بشر ما، یعنی جهان، وارد یک گفتگو امرای طالب میشه که طالب در یک حوزه بسیار مشخص در حقوق و استانداردها و یا بنچمارک‌های بسیار مشخص سر میز مذاکره بکشانه. ولی دیده شد که طالبا به هیچ وجه، خصوصا بخش قندهار، علاقمندی به این موضوع ندارن و از طرف دیگر موضوع حقوق زنا را اونا چنان تبدیل به ابزار سیاسی و ایدئولوژیک کرده که میخواین توسط از این باجگیری کنه جامعه جهانی. و فکر میکنم که هرچی جامعه جهانی بیشتر سر از این فشار آورده، طالبا سخت‌تر شدن و خواستن که امتیازات سیاسی بیشتر بگیرن.
0: بله.
1: خب حرف در این قسمتی است که این پروسه در جریان است، عجله هم شاید نیاز است، ولی در این زمان شدت در کار یا اراده بیشتر در کار است که طالب در میز مذاکره بیاید. طالب های قندهاری شاید به میز مذاکره نشینند، اما طالب های کابلی و طالب هایی که در قطر هستند احتمال از این وجود داره که در میز مذاکره بشینند.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تنویر، شما گفتین که یک مثال دادین از بازسازی افغانستان، گفتین که به عنوان گام مثبت مثال دادین که گفتین که مشکل زنای افغانستان هم ممکن است که به این شکل حل شود. چگونه امورای حل را که شما در نظر دارین که امو هر نقیزه که در خصوص حقوق زنان در افغانستان وجود داره برطرف شود، امورای حل چی است؟
2: البته دیدگاه مشخص خودم و یکی بودن ما در کابل است و روی مسائل تحقیق میکنم، همین است که ما هر مشکل را که در جامعه داریم، خصوصا افغانستان، نه از طریق شعار و یا ضدیت و یا جنگ حل کرده میتونیم، بلکه از طریق تعامل، گفتگو و منطق. و این مسئله میتونه بالاخره تأثیر گذار باشه. حال 6 سال از، یعنی داخل سال ششم شده قدرت طالبا در افغانستان، ما در 6 سال که آنقدر تریسر میکنم 3-4 جلسه خاص در سراسر دنیا به خاطر نقص حقوق زنها در افغانستان صورت گرفته و محتوایش هم که من تا جایی که مطالعه کردیم فقط شعارا و کلمات زننده بوده که فقط در ضدیت قرار دادن و حتی حقوق زنها را مطرح نکردن، به جوانب رفتن. من از دیدگاه من، ما میتونیم حقوق زن من حیث انسان و حقوق زن افغان من حیث زن افغان این رو باید تثبیت کنیم در جامعه. یعنی زن افغان صاحب کرامت است، صاحب ارزش است، صاحب حقوق است در جامعه، میتونه حقوق خود مساویانه با مرد بگیره، حق تحصیل داره، حق کار داره، حق تربیه خانواده را داره، بالاخره بنیانگذار خانواده و جامعه افغانستان است. روی از این اجندا تمام سازمان‌های حقوقی چی کردن؟ یعنی حداقل ما شما بین هم بنشینیم چی کردیم ما در 6 سال بر از نمی زنای بیچاره در افغانستان؟ هیچ کار صورت نگرفته، با یک خانواده ارتباط نشده، حداقل اینا رو راهنمایی نکردیم، کمک مادی نکردیم و بالاخره از همین حقوق اصلی خود زنا ما اینا رو آگاهی ندادیم. ما در جلسات بیرون مرزی فقط شعار دادیم و بس. به این خاطر نظر من ایست که ویده جان که ما بیاین امیروش خود تغییر بدیم. در داخل افغانستان زن مظلوم است، بسیار مشکلات داره، همین لحظام داره، از گرمی میسوزه، اولادش بسیار در حالت فقر قرار داره. ما فقط با شعار نسازیم.
0: حالا کی مکلفیت داره در قبال زنای افغانستان بیشتر؟
2: اولین چیزی کسی که من میفهمم، ما بسیار نواقص در جامعه خود داریم مثل که در دیگر جوامع هم است، ولی آن چیزی که ما بتانیم از طریق بدیل بتانیم رای حل پیدا کنیم، هر کدام ما با ما احساس که داریم، خصوصا مسئله حقوق زنها، چرا نمیتونیم حداقل یک مسوده خوب را برای افغانستان پیشکش کنیم که هم جامعه بین المللی بتانه او را قبول کنه و حمایه کنه.
0: این همی مساوده چگونه باشه آقای تنویر؟ یکم واضح بسازن لطفا.
2: مساوده بسیار ساده است. شما تمام خانواده های افغانستان در تمام جوامع و ولایات میشناسین، هر کدام با فرهنگ و کلتور خود، با اقتصاد خوب یا بد خود، ببخشن اینا زندگی دارن، کوشش میکنن که یک حمایه غیر مستقیم باید به خانواده، طور مثال راهنمای خانواده، اگر ما اینطور یک سازمان داشته باشیم و خود زنها و دخترهای افغان بتانن، همونطور که برای واکسیناسیون میرن، همونطور که برای چی بتانن با خانواده در تماس شون و اینا رو هم روشنایی بتن و هم از طرف
0: کار کی کنه آقای تنویر؟ نهادها حاضر است که همونطور تاسیسات ایجاد بکنن در افغانستان، ولی کی مانع شده؟
2: ببینید، ما امیل اعظم مثلا یونماک مثلا کار میکنه، یو ان دی پی کار میکنه، سازمان دیگه بشری به خاطر مسائل غذایی، مسائل سی کار میکنه. ما این حق داریم به عنوان کمک های بشری برای خانواده افغان بسیار زیاد کارهای را انجام بده. ما یک آدم
0: بس کمک بشری و بس ساختاری فرق میکنه. مشکل که امروز سر زنای افغانستان آمده به خاطر رفتار نظاممند اداره حاکم است. ایره هیچ نهاد حقوق بشری برطرف کرده نمیتونه این مشکله. در صورت که طالبا حاضر به همکاری نباشه، چگونه این مشکل برطرف شوه؟
2: این همکاری هم میتونیم به دست اگر ما بتونیم دیپلماسی خوب کار بریم.
0: بسیار تشکر.
2: اگر آیت مکان کدین، اگر آیت رکمی منابع حقوقی در کابل در افغانستان روان کرده باشه که ما اینی کار میکنیم،
0: بسیار تشکر.
2: هیچ نبوده.
0: اجازه بتن از آقای نورزاد پرسون کنم. آقای نورزاد، آیا در این 6 سال هیچ کار صورت نگرفت برزی که هیچ تلاش صورت نگرفت، نه از طرف کشورها، نه از طرف سازمان ملل متحد، نه از طرف فعالین مدنی و سیاسی افغانستان بر تغییر وضعیت زنها در داخل؟
3: خب طبیعتاً پاسخ مثبت از شما میفهمم. ما میفهمیم اینطور است که بهتر است که آقای تنویر همی حرفا را برن به طالبا بگوین، چون مشکل از این طرف نیست، از جانب طالبا است. حالا آمدن رژیم غصب کردن، فرنگ گفتگو حالا به میدان آمده، چون با چالش مواجه هستن. اونا هستن به عنوان یک رژیم مسئول پاسخگو باشن و به تعهدات پابند باشن. ای که شما برین در سطح چند فامیل یک موضوع رو مطرح کنین، این موضوع چند فامیل نیست. دولت به عنوان یک نهاد معطوف به خیر جمعی بر علاوه ارائه خدمات مسئولیت دارد تا زمینه رفاه مردم از لحاظ حقوقی، انسانی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی تامین بکنه. خب طالبا با کدام از اینا پاسخگو بودن؟ مشکل اساسی این نیست که شما سند ندارین، واکنش نداشتین، فکر در این مورد نشته. مشکل اساسی است که طرف مقابل شما که طالبا است، اونا با هیچ یک از حرفای شما گوش نمیتن. اونا سیاستای را که داخل تطبیق میکنن، سیاست سرکوبگری، زور، یکدندگی، لجادت، استفاده از زور، اونم رو کوشش میکنن در برابر دنیا هم نشان بدن و فکر میکنن به این کار به نتیجه میرسن. بنان بنبست اینجا حاکم میشه که شما یک موضوع حقوقی رو پیش میکشین و طالبا به اساس ایدئولوژی خاص خود و ترس و نگرانی که از قبول کردن چنین تعهداتو دارن به او دست رد میزنن. اینجا بنبست حاکم میشه. شما با رژیمی که در جغرافیا عملا حاکم است، او رژیم حاضر نیست گپ شما را بشنوه. بنان وظیفه شما انجام شده، ولی این جانب مقابل است که با توجه به خواست عام مردم افغانستان توجه نمی کنن. در قسمت حقوق زن و حقوق بشر و مسائلی که مربوط به مردم افغانستان هستند، من فکر میکنم من مردم افغانستان، هم دنیای بیرون، هم تعداد زیاد از دیاسپورایی که از افغانستان رفتن، اینا به می نظر است باید همی حقوق تامین شود. این طالب هاست که حقوق من نظر نمیگیره. یک بار به او رنگ بوی غربی میتن، دیگه بار با اتهامات دیگه کوشش میکنه ردش بکنه و در صدد تعمیل یک ایدئولوژی خاص برای یک جامعه است. بران در این شرایط که شما یک رژیم ایدئولوژیک دارین، بسیار زیاد مشکل است بتونین بنبست و بشکنانین لایی که شما از ایرمای سیاسی استفاده بکنین.
0: بله، بسیار تشکر آقای قانه. خب به عنوان جنبندی، حالا یک کارزار شروع شده بر تسریع یا پیگیری ای روند، چه ابزار میتونه کارساز باشد تا کشورها را وادار بسازه که به تعهد خود عمل بکنن؟
1: همصدایی مردم افغانستان، همصدایی کسایی که به برابری حقوق مرد و زن، برابری انسان باور دارن، نیازمند از این است که این همصدایی تبدیل شود به میکانیزم، از درون میکانیزم هایی که به دسترس به دست از یک کشورها برسه، اینا تنظیم شوه. از جمله برنامه خوبی که شما امروز ترتیب دادید، من فکر میکنم یک برنامه که در امین راستا هست میتونه نقش خود بازی کنه. چیزی که بسیار مهم است که صدای مردم، خصوصا زنان افغانستان که داخل از صدای واقعیشون به صورت واقعی با بیرون رسانده شوه. باید گفته شود که کسایی که صاحب حقوق هستن، یعنی زنان و دختران افغانستان، از حقوق خود محروم شده و کسایی که مکلفیت دارن که حقوق تامین کنن، یعنی حکومت دیفکتوی طالبا مانع اصلی در این مسیر است. و اگر قرار باشد که وضعیت در افغانستان بهبود پیدا کنه، مهمترین گپی است که در طالب باید تغییر بیاید.
0: تشکر. خیلی سپاس مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایان رسید. آقای احسان قانی، آقای حلیمه تنویر و آقای ناصر نورزاد، سپاس از حضورتان. این دو عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رخش میراند.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگبار برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاست های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مرکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیلی نوشته است که یکی از جدیترین پیامدهای این سیاست ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت های اضطراری است. طالبان در دسامبر 2024 آموزش قابلگی و برخی دوره های آموزشی صحی را برای زنان متوقف کردند.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت می کند و در این مدت رهبران چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگ از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشست که زیر نام هفته شهید با حضور شمار از این چهره ها برگزار شد، آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می‌دانند، چرا در

0: را شنیدن چی تازگی را در حرفایشان شما یافتن؟
1: با تقدیم سلام و احترام خدمت شما جناب قیومی، خدمت شنوندگان برنامه شما. خب من مسلما بخش بزرگی از دیدگاه ها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. من تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با ودو چار است یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها به حرفای تکراری اون همیشگی را یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای تو خالی متوسل شدن که این برای موزل امروزی افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلما رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمانداز به افقهای جدیدی بگشایند تا اینکه توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گله ها توانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای این که ما دنبال سلخایی های توخالی و سلخایی های بدون نتیجه که طالب ها و این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان میکنه که فرق ما با طالب ها است که ما با دموکراسی، با حقوق مردم، با آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این امر بسیار درستی است، اما واقعیتی امر است که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سر او بپردازیم؟
0: آقای سیخانی، پرسش بسیار مهم و مهمی است که در امین نشست اخیر تقریبا اکثر سخنرانا بر وحدت یا اتحاد بین مخالفین و نیروهای خودشان و سیاسیون تاکید کردند، ولی اگر احساس میکنن که وحدت یک ضرورت است برای گذار از این وضعیت، چرا در همین 5 سال این گروه نتونستن که یک نقش رای مشترک را که مورد نظر همه باشه رویش توافق کنن؟
1: خب یک نکته که واضح است، مطالبات همه جریان های سیاسی و مدنی و سیاسی نظامی افغانستان بر سر احیای قرارداد اجتماعی و دوباره بازگرداندن حق و حقوقی از دست رفته مردم افغانستان است. اما این که در عمل اینها در مبانی نظری و یا در بحث‌های نظری مطرح می‌شوند که اینه می‌بینیم که اشتراکات دیدگاه در جاهای مختلف و در موارد بسیاری وجود دارد، اما وقتی که در بحث عملی اینها تلاش می‌کنند که یک سقف جدیدی را بگشایند یا در واقع یک جریان متشکل و همگرایی را شکل بده، اینها در واقع تفاوت های دیدگاه های اینها بر سر این که چه کسی این جریان را رهبری بکنه یا در واقع بر محور چه کسی یا چه کسانی یا کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی این حرکت شکل بگیره، من فکر می کنم که این اختلاف ها و این خودشیفتگی ها و خودخواهی ها مانعی است برای شکل گیری این جریان یا در واقع این
0: آقای شیخانی. این نقطه به مو خودشیفتگی ها برمیگرده یا به اختلاف یا تفاوت دیدگاه ها؟ مثلا در امی نشست آقای احمد مسعود و آقای یاسین ضیا بر ادامه مبارزه مسلحانه مثلا حرف میزنن، ولی برعکس آقای مارشال دوستم از مذاکره و تشکیل تیم و تعیین 5 نفر مثلا سخن میزنن. آیا مخالفین بر سر نوع مبارزه و برخورد با طالب هم در اختلاف هستن؟
1: من مسلما اینطوری فکر میکنم که بر سر این که در برابر طالب ها یک صف جدید شکل بگیره، چه مبارزه مسلحانه یا چه مبارزه سیاسی مدنی، این نقطه نظرات متفاوت وجود داره. اما بحثی است که من فکر می کنم که تمام مشکلاتی که امروز در میان طایفه‌های سیاسی و نظامی افغانستان وجود داره، در واقع توافق بر سر یک رهبری واحد یا یک جریان متشکلی که یک کسی را

0: همون طوری که در گذشته استاد ربانی یا احمد شاه مسعود این جریان را رهبری میکرد و یک جریان متشکل شکل گرفته بود که به فرماندهی احمد شاه مسعود قوت‌های نظامی رهبری میشد و در جاهای هدایت میشد و مردم از او تبلیغ و اطاعت میکردند. حالا در افغانستانی که امروز ما قرار داریم، جریان‌های نظامی هم حتی در جاهای فعالیت‌های مشترک و کارهای مشترک ندارند، به دلیل اینکه اینها بر سر اینکه چه کسی رهبر باشند و چه کسی پیرو باشه و از او اطاعت صورت بگیره یک اختلاف بسیار جدی داره و همین جریان‌های دیگری هم که از صلح صحبت می‌کنند، اینا نتوانستند در واقع بر رهبری واحد توافق بکنن که یک رهبری واحد را در نظر بگیرن و گرد او جمع شون و بتوانن فعالیت های بعدی و پیشروی خود را انسجام ببخشن. من فکر میکنم کلانترین مانع و کلانترین چالش در میان این گروه های سیاسی عدم توافق یا عدم همسویی بر سر یک رهبر است، یا تن ندادن بر یک گروهی که در واقع او بتوانه این جریان ها را و این افراد و گروه های سیاسی را رهبری بکنه.
1: یکی از مواردی که ظاهرا یک تعداد از این سخنرانان به او پرداختن بس پسا طالب است، یا شکل گیری یک جریان یا یک حکومت پسا طالب است. ولی در صورتی که شما میگین که هنوز که قدرت برشان نرسیده، هنوز که فضا برشان خالی نشده و هنوز که هیچ امکانات هم در اختیار ندارن، بازم دغدغه رهبری دارن. ولی اگر وضعیت تغییر کنه، پس به این مفهوم است که پسا طالب اینا برنامه ندارن.
0: خب پس یا طالبان هر جریان سیاسی حتما یک مانیفست مبارزاتی سیاسی دارن، اینطوری نیستن که اینها برای فردای افغانستان یک چشمنداز ندارن. اما کلانترین چالش ای است که ما برای رسیدن به اون مرحله، برای رسیدن به آزادی افغانستان، نیاز داریم که یک سری پیش شرطهای دیگری را تعریف کنیم که بر مبنای او بتوانیم در واقع دستاورد داشته باشند و این گروه ها بتوانند پیکارهایشان مؤثر باشند و در واقع بر بالای طالب ها و در وضعیت و در میدان تغییر به وجود بیاره، یا در واقع می توانیم اینطوری بگوییم که معادله را تغییر بده. اینجا هست که ما برای رسیدن به اون مرحله ای که باز پس طالبان چه صورت می گیره، اون یک بحثی است که می توانه با برنامه های همسو و مذاکرات میان این گروه ها به یک نتیجه و به یک توافق برسن. اما برای رسیدن به اون مراحل یا اون مرحله نیاز دارن که اینها یک مانیفست جداگانه، مبارزه در برابر طالب و مبارزه برای رسیدن به آزادی و حق مردم افغانستان باید توافق بکنه که این توافق وجود نداره. این توافق را بیشتر در واقع عدم همسویی جریان ها یا چالش جریان ها بر سر شکلگیری یک صف واحد هست، تا اینکه اینها هر کس تلاش میکنه که بر میوری او این جریان ها شکل بگیره و فعالیت بکنه. بحث کل مشکل رهبری و محوریت هست، من فکر میکنم.
1: بله، ولی یک طرف ما نسل نو را داریم، هم دیاسپورا که در بیرون هستن و هم نسل نو افغانستان در داخل کشور که منتظر تغییر وضعیت هستن. زمانی که این دو نسل در داخل و بیرون از افغانستان رهبرها را میبینن که چنین بی برنامه و درگیر برتری طلبی های گروهی خود هستن و نتونستن که یک دورنمایی را خلق کنن، پس چی انتظار داشته باشن اساساً از این رهبرها؟
0: خب ما باورم میسته که بسیاری از این رهبران به کهولت سن رسیده است، یعنی اینها نمیتوانند دیگه میداندار سیاست افغانستان در این بحوه زمانی باشه که اینا بیاین به لحاظ نظامی و به لحاظ سیاسی یک تحول را برای افغانستان شکل بده. من فکر میکنم که ما به مرحله گذار از این سیاست مداران سنتی افغانستان نزدیک شدیم. نسل جوان و یا دیاسپورهای جوان می توانند که در واقع برنامه ها و فعالیت های خود را بر محور رهبری نسل جوان انسجام ببخشند. ما این را در نگاه ها و در برنامه ها و رویکردهای نسل جوان می بینم. ولی بحث ایست که مسلما همه طیف های جامعه بر کارهای نظامی ساخته نشدن. بسیاری از این افراد می توانند به مبارزه و پیکارهای سیاسی مدنی هم ادامه بدن که از زوایای مختلف بر سر حکومت طالبان فشار وارد بکنن تا اینکه زمینه تغییر در افغانستان شکل بگیره. اما باور من است که تاریخ مردان روزگار سخت خود را از درون توده ها انتخاب میکنه و این افراد می توانه در این شرایط های سخت و دشوار مردم را کمک بکنه تا اینکه زمینه گذار فراهم شود و یا زمینه عبور از این رهبران سنتی فراهم شود که ما چشمانداز و افقهای جدیدی را در میان رویکردهای نسل جوان، در میان دیدگاه ها و برنامه های نسل جوان افغانستان می بینم، ولی او هم مستلزم یک سری پیشرت هایی است که باید نسل جوان و نخبگان جوان افغانستان باید برای رسیدن به یک افغانستان آزاد و یک افغانستان ورای طالب باید همگرایی و همسویی پیشه کنند.
1: آقای سیغانی، بسیار کوتاه، شما مطمئنن با داخل، با نسل ها و اقشار مختلف و تماس هستین، نگاهشان به سوی این رهبرها چی است؟ آیا این فاصله جغرافیایی که بین رهبرای تبعیدی و مردم در داخل شکل گرفته اعتبار سیاسی این حلقه را یا این جریان ها را تضعیف کرده؟
0: خب مسلماً ما نمی توانیم همه جریان ها را در سطح کل بررسی بکنیم که مردم افغانستان و توده ها از این جریان ها بریدن. مسلماً برخی از این جریان ها هنوزم جانب اعتماد مردم افغانستان است، اما باور ما است که بخش بزرگی از این جریان های سنتی محبوبیت گذشته خود را از دست داده و توده ها چشم انتظار نسل جوان یا در واقع جریان هایی هستند که این جریان ها را رهبران جوان رهبری می کنند و تلاش می کنند که فرصت فراهم شود تا اینکه اونها بتوانند در کنار این رهبران بایستند و در پیکار و مبارزه علیه طالبان بپردازند. من اون را بسیار امیدوار کننده می دانم اگر این رهبران نسل جوان بتوانه زمینه ای را فراهم بکنه که توده ها را در کنار خود داشته باشه، یک میکانیزم مبارزاتی درست و واضح را ترسیم بکنه، باور ما است که بسیاری از این جریان هایی که جوان ها در او یک نقش محوری دارن میتوانه تاثیرگذاری خود را هنوزم در میان توده ها در داخل افغانستان داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. سازمان حقوق بشری رواداری کارزار را تحت عنوان بازخواست نه عادی سازی به هدف تحقق وعده های 4 کشور را اندازی کرده است. این کارزار در دو سال بعد از تعهدات رسمی کشورها در رابطه با اقدامات عملی در راستای دفاع از حقوق زنان افغان آغاز شده است. آلمان، کانادا، استرالیا و هلند تعهد کرده بودند که بر اساس کنونسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازخواست از طالبان اقدام کنند. اما رواداری و فعالین حقوق بشر میگویند که تعهدات سپرده شده در سایه عادی سازی روابط گم شده است. در ادامه فشارها بر زنان، یک شهروند از کابل به افغانستان انترنشنال گزارش داده است که زنان در ریاست معارف این ولایت با محدودیت های شدید و سردرگمی گسترده روبرو شدند. با گفته او، اداری طالبان بخش زنان را به طور کامل از بخش مردان جدا کرده است. این وضعیت باعث بی‌نظمی کارها و سرگردانی مراجعان زن در این اداره شده است. دست کم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سراوان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سردخانه خاش منتقل شده است. بر اساس گزارش، اعضای یک خانواده از ولایت بغلان شامل مادر 45 ساله با 4 دختر 14 تا 22 ساله او در جمع قربانیان هستند. دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان قربانیانند. شاهدان و بستگان قربانیان گفتند که این مهاجران در مسیر با کمبود شدید آب روبرو شده و بر اثر تشنگی جان باختند. حالوش تاکید کرده که شمار دقیق قربانیان و تمامی جزئیات این حادثه هنوز به طور مستقل تایید نشده و بررسی ها ادامه دارد. حالوش همچنین گفته که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاکسپاری قربانیانند. در ویدیوهای منتشر شده شمار از افراد دیده می شوند که برای قربانیان قبر حفر می کنند. همکارم نرگس هورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، جزئیات بیشتر این موضوع چی است؟ از خودت بشنویم.
1: تصاویر منتشر شده از سوی سازمان هالوش بسیار دلخراش و در عین حال روایت دردناک سرنوشت هزاران نفر از شهروندان افغانستان است که به دلایل مختلف از افغانستان تلاش میکنند برای یافتن یک زندگی بهتر خارج شوند و در مرزهای بین افغانستان و ایران با چنین سرنوشتی روبرو میشوند. می دانیم که این تنها گزارشی نیست که از چنین رویدادهایی حداقل در چند ماه گذشته منتشر می شه. چندین مورد از گم شدن و همینطور جان باختن مهاجران و پناهجویان افغانستان را در مرز مشترک بین ایران و افغانستان ما گزارشش را داشتیم که بیشتر به دلیل وضعیت ناگوار دسترسی نداشتن به آب و غذا بوده و این تازه ترین مورد است که هالوش از آن گزارش میکنه. 17 نفر حداقل جان خودشان را در پی تشنگی در مرز بین این کشور در واقع از دست دادن. چیزی که بسیار نگران کننده است این است که اغلب کسانی که جانشان را از دست دادن زنان و کودکان هستند. تنها یک خانواده از ولایت بغلان 5 نفر آنها جان باختند، مادر و 4 دختر که از 22 سال تا 14 سال سن داشتند و هالوش گزارش داده که حداقل 7 نفر از جان باختگان کودکان زیر سن 14 سال هستند و بستگان و خانواده‌هایشان پس از گذشت چند روز همچنان در تلاش هستند که بتوانند اجساد آنها را به افغانستان و به محلاتی که در گذشته زندگی می‌کردند بازگردانند. ما می‌دانیم که در حال حاضر این تصاویر بسیاری ها را در فضای اجتماعی و مردم را نگران کرده، واکنش های مختلفی وجود دارد، بسیاری ها روایت های مشابه خودشان را از مهاجرت گزارش کردند، بسیاری های دیگر هم به شدت طالبان را ازش انتقاد کردند و گفتن این سیاست های طالبان است که باعث میشه مردم و به ویژه زنان و کودکان به مهاجرت تن بدهند و در مسیرهای مهاجرت با بدترین شرایط روبرو شوند که سرانجام به مرگ بسیاری از آنها می انجامند.
0: ممنونم از خود که توضیحات بیشتر دادید در این مورد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از متقاضیان ویزای ترکیه در کشور میگویند که با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین دلاری و ارائه تمام مدارک لازم، درخواست‌های ویزای آنها بدون هیچ دلیل روشن از سوی سفارت این کشور رد می‌شود. با گفته این متقاضیان، هزینه هر بار درخواست ویزا نزدیک به $220 است، اما در صورت رد شدن درخواست، این پول دوباره به آنها پس داده نمی‌شود. آنها از نبود شفافیت در این روند به شدت انتقاد دارند. وزارت خارجه طالبان از گفتگوی تلفنی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر امور خارجه قرقیزستان خبر داد. در این تماس تلفنی دو طرف درباره تقویت مناسبات دو جانبه گفتگو کردند. بر اساس گزارش رسانه قرقیزستان، محور اصلی این بحث‌ها روی توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و جلب سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز بوده است. طالبان تلاش دارد تا روابط اقتصادی خود را با کشورهای آسیای میانه افزایش دهد. پزشکان در شفاخانه سردار محمد داوود در کابل میگویند که 30 میخ را از معده یک بیمار موفقانه خارج کردند. به گفته مسئولان شفاخانه، میخ ها با روش های تخصصی و بدون نیاز به جراحی باز با موفقیت از بدن بیمار خارج شده است. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 8 زن را عصر دیروز از منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی منابع شمار بازداشت شدگان را تا 20 تن از جمله یک زن باردار گزارش دادند. این بازداشت ها با واکنش های گسترده روبرو شده و منتقدان آن را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی اساسی شهروندان خواندند. گزارش از همسا مسیرت.
2: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی‌شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می‌شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه‌ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می‌دهند، رقمی که افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقه‌شان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت‌ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند، خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادستانی نیویورک و اف بی آی برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی شکایت ثبت کردند. با گفته مقام‌های آمریکایی این اموال از فروش غیرقانونی نفت و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران به دست آمده است. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید این درآمدها برای تأمین مالی حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران در نظر گرفته شده. اوکراین آمادگی خود را برای توافق بر سر آتش‌بس انرژی و توقف حملات به زیرساخت‌های حیاتی را اعلام کرد. یک مقام اوکراینی گفت متحدان بین‌المللی کیف از این موضع آگاهند و پیشنهادات هم از سوی شرکای کلیدی دریافت کردند. مقامات ابراز امیدواری کرده با همکاری بین‌المللی امنیت انرژی اوکراین تأمین شود. 13 نشست بین المللی مجمع امنیتی پکن با حضور نمایندگان و کارشناسان از حدود 100 کشور جهان در پایتخت چین آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش‌ها تمرکز اصلی نشست 3 روزه روی مسائل کلیدی مانند ثبات منطقه‌ای، امنیت جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ است. جستجوی راه‌حل‌ها برای چالش‌های امنیتی و تقویت همکاری بین المللی از مسائل دیگر نشست ذکر شده است. سلین دیون، خواننده آهنگ معروف تایتانیک، پس از 6 سال دوری از صحنه به دنیای موسیقی بازگشت و در پی ابتلا به یک بیماری نادر عصبی برنامه‌های هنری خود را متوقف کرده بود.

0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: حمله پهبادی روسیه به قطار در نزدیکی مرز لهستان اندک پس از عبور شمار از دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی اروپایی از همان مسیر واکنش‌های گسترده برانگیخته است. برخی مقام‌های اروپایی این اقدام را تلاش مسکو برای اعراب و تفرق افغانی در میان حامیان اوکراین خواندند. مارک رود تدبیر کل ناتو دوشنبه 23 سنبله گفت که این حمله نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چی اندازه درمانده شده است. او افزود که روسیه در ادامه جنگ هولناک خود علیه اوکراین روز به روز بی‌پرواتر می شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی ایتالیا اروپا نیز هشدار داده است که این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: جشن مسابقات کرکت بین المللی افغانستان امروز با هند مساف میکند. برای حضور در 20 دور بازی های آسیایی تیم دو نفره کاراته افغانستان به ژاپن اعزام شد. قهرمانی ورزشکار افغان در مسابقات گرپلینگ آمریکا نصیب بدخشی با پیروزی بر رقبای کشور میزبان طلا گرفت. و در آستانه آغاز رسمی بازی های آسیایی ژاپن دهکده شناور ورزشکاران در ناگویا پهلو گرفت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله سگانه مسابقات بین المللی 20 اوره مقابل هندوستان به میدان می رود. این دیدار از ساعت 8:30 به وقت کابل در ورزشگاه آرون جیتلی دهلی آغاز می شود. ابرویابی در بازی نخست با 7 ویکت برابر هند شکست خوردند. سومین و آخرین دیدار دو تیم هم 26 سنباله برگزار می شود. تیم دو نفره کاراته افغانستان برای حضور در 20 دور بازی های آسیایی به ژاپن اعزام شد. یک ورزشکار و یک هیئت همراه این تیم را تشکیل می دهند. این رقابت ها قرار است از 28 سنباله تا 12 میزان با حضور 45 کشور در 41 رشته ورزشی در شهر آیچین ناگویای ژاپن برگزار شود. نصیب بدخشی در مسابقات انجمن گرپلینگ آمریکای شمالی به مقام قهرمانی دست یافت. ورزشکار افغان در وزن 57 کیلوگرم توانست با شکست دادن دو حریف آمریکایی با حرکت تسلیمی مدال طلای این دور از رقابت‌ها را به دست آورد. این مسابقات در شهر سان دیگو برگزار شد. مسابقات دوره سنوکر میان 90 ورزشکار از 30 باشگاه ورزشی در کابل آغاز شد. ورزشکاران کابل با مدت 2 روز با یکدیگر رقابت می کنند. در پایان این بازی ها برای ورزشکاران برتر جام تقدیرنامه و جوایز اهدا خواهد شد. این رقابت ها در هر ماه 2 بار برای شناسایی چهره های برتر برگزار می شود.
1: در ماه 2 بار برگزار می شود. که فعلا در حدود 21 کلاب اشتراک عضویت داره و 90 بازیکن بازی میکنه. این مسابقات به خاطر رشد و توسعه ورزشکاران سنوکر ایجاد شده و ادامه خواهد داشت.
0: ورزشکاران MMA افغانستان در پی ممانعت از اعزام به سفر ژاپن اعتراض کردند. اداره ورزش طالبان از اعزام تیم MMA کشور به بازی های آسیایی جلوگیری کرده است. باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزش های رزمی که در خارج از کشور به سر می برد به افغانستان اینترنشنال گفته تمامی اسناد سفر این ورزشکاران آماده شده بود. اما MMA کاران به این تصمیم اداره ورزش طالبان معترض شدند.
2: دو قهرمان ما، قهرمان خلیل ارسلانی و قهرمان سمیلای زایری و به شمول خودم در مسابقات آسیایی کشور ژاپن به تاریخ 20 سپتامبر برگزار شد و اشتراک نماییم. نظر به مشکلات پیش آمده، مسابقات ما در دقیقه 99 از طرف فدراسیون ورزش های رزمی بند شده، هرچند ویزه ما، تیکیت ما، اتاق ما، تمام چیز ما از طرف المپیک آسیایی ترتیب داده شده، اما نظر به ممانعت هایی که از طرف فدراسیون ورزش‌های رزمی صورت گرفته مسابقه ما در دقیقه 99 کنسل شده. ما از بزرگای امارت اسلامی افغانستان و همچنان از کلانهای ورزش میخواهیم که هر چه عاجل به این مشکلات ما رسیدگی بکنند، چون هر دو قهرمان ما مدت 3 ماه میشد بسیار تمرینات فشرده و بسیار تمرینات طاقت فرسا را به خاطر این مسابقات انجام داده بودند و اگر خدای نخواسته این مسابقات شان کنسل شود، سر روی این دو قهرمان ما و تمام میکار افغانستان صدمه بسیار بد وارد میشه.
3: وطن دار عزیز، قسمی که تجریان بده، ما مدت 3 ماه است که تمرین میکنیم، مسابقه داریم کشور ژاپن، مسابقات انشنگیم که ما خودم اصلا هیچ خبر نداشتیم که در سفر انتخاب شدیم، از هم استعداد خود انتخاب شدیم. با بودجه شخصی خود تمرین کردیم و بسیار سختی کراشیوانی کردیم، جوالیگری کردیم، اما تمرینات خود ادامه دادیم و آل تمام و هتل ما، تکت ما، ویزه ما همش آماده است. از طرف ورزش های رزمی فدراسیون ورزش های رزمی به ما اجازه داده نمیشه که ما بریم مسابقه کنیم. دیگه ما از کلان های امارات اسلامی خواهشمند هستیم و از کلان های فدراسیون ما خواهشمند هستیم که به این مشکلات ما رسیدگی کنه. دیگه ما مولاد این وطن هستیم، افتخار به این وطن میاریم.
4: ایوادوالو سرنگ ستاز که معلومه و سیده که جاپان سفر که انتخاب شده و ما یعنی سکم دونی میدری میستی که دلی چه ما خود زحمت پس و یعنی شفار از مفرزان یو کرده والا نو حتی زمانگا ویزی تیکوتون حالتا وطن هم پوک سوی دا نو دلتا ورزش های رزمی نبواری چه منگ دا سفر وکو یعنی وک یعنی لار شو مشرانو نمی وقتن دادا چه زر ترزر خبال تصمیم مونیسی منگ هم دیم دی وطن کنم جنگی یعنی دی وطن بایرق جیگو.
0: در رقابت های هفته دوم فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان تیم های ابو مسلمه فرا و عمر زواک هرات به پیروزی دست یافتند. در دیدار نخست تیم ابو مسلمه فرا عنوان قهرمانی فصل گذشته را هم با خود دارد. با ارائه یک بازی تهاجمی و قدرتمند تیم استقلال کابل را با نتیجه 4-0 شکست داد. در این مسابقه امید پوپلزی از تیم ابو مسلمه فرا با عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد.
5: گل برای ضربه کرنری که ارسال شد و استقلالی ها فرصت هست. این موقعیت و گل، این موقعیت و گل برای تیم.
0: در بازی دوم دیروز تیم عمر زواک هرات با نتیجه 3-1 از صد تیم سرسبز یاشلر فاریاب گذشت. شاداب ملکزاده بازیکن تیم عمر زواک هرات عنوان بهترین بازیکن این دیدار را از آن خود کرد. این مسابقات تا 3 عقرب در قالب 90 بازی ادامه خواهد داشت.
5: دقیقه فرصت هست ببینیم موقعیت را. این فرصت دیگه تبدیل به گل میشه. گل، گل برای تیم فوتبال سرسبز یاشلر. همچنان بلال چی کار خواهد کرد؟ فرصت ایجاد میشه، شوت میزنه سمندری، باز هم بلال، باز هم فرصت.
0: بازی های آسیای ژاپن در رشته های تیمی شروع شده و مراسم افتتاحیه آن روز شنبه پیش رو برگزار خواهد شد. ما هم روزه تا پایان بازی ها با پوشش ویژه به شما خواهیم بود.

بندر ناگویای ژاپن از یک کشتی مجلل تفریحی استقبال کرد که قرار است محل اقامت ورزشکاران در جریان بازی‌های آسیایی باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 290 متر و داشتن 1500 کابین در ساحل کینجو پهلو گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها این کشتی در طول بازی‌های آسیایی در مجموع میزبان 4000 ورزشکار و کادر فنی خواهد بود. این کشتی تفریحی از امروز تا 14 میزان به عنوان دهکده شناور بازی‌ها استفاده می‌شود. تیم فوتبال زیر 23 ساله زنان ژاپن در دیدار افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا تایلند را گلباران کرد. مدافع عنوان قهرمانی در هر میچ 4 گل زد تا خط و نشانه واضحی برای رقبا بکشد. یوشینو ناکاشیما و ساوری تاکارادا هر کدام 3 گل، چیناکامیا و کوتونو ساکی کابارا هر کدام 1 گل برای سامورایی‌ها به ثمر رساندند. در دیگر بازی گروه اول تایوان 2-1 ویتنام را برد.

در اولین بازی گروه دوم تیم زیر 23 ساله کره جنوبی با هتریک مین جی کیم و گل‌های سل جی جونگ و یوری کوی میانمان را 5-0 برد. کره شمالی در بازی دیگر این گروه 10 گل به بنگلادش زد و صدرنشین گروه شد.

دیگه نخبگان آسیا از دیروز با 6 مسابقه شروع شد. استقلال ایران که در بصره عراق میزبان نماینده اسد بود 3-0 پیروز شد. نماینده ایران نیمه اول را با 1 گل برتری پیروز برخکن رفت. استقلال در نیمه دوم هم دوباره دیگر به گل رسید.

الاهلی عربستان سعودی با تساوی 1-1 مقابل پختکار ازبکستان رسید. هر دو گل این بازی در دقایق پایانی بازی به ثمر رسید.

0: پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که متسم آقاجان مقام پیشین طالبان قبل از ظهر دوشنبه یک روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام یک شنبه 22 سنبله متسم آقاجان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرمانده پلیس طالبان در قندهار بازداشت متسم آقا جان را تکذیب کرد و گفت که هیچ گونه عملیات برای دستگیری او انجام نشده است. با این حال منابع ما در قندهار گفتند که متسم آقا جان شام یک شنبه بازداشت و به حوزه امنیتی منتقل و سپس روز دوشنبه آزاد شد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دختر عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید.

0: مرگ 17 مهاجر افغان از تشنگی، تراژدی مرگبار در مرز ایران رخ داد. زنان و کودکان در میان قربانیان. اداره طالبان و جمهوری اسلامی سکوت کرده. سلام شما به خبر شش از افغانستان اینترنشنال، با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه، تعهد بی سرانجام چهار کشور غربی، پرونده تبعیض طالبان علیه زنان با گذشت 2 سال به دادگاه لاهه نرسیده. فیلم افغانی هلندی در اسکار، اثر هنری داوود هلمندی نماینده هلند برای اسکار شد. حملات حوثی ها به سرزمین مقدس، عربستان سعودی میگوید پاسخ قاطع خواهد داد. کویت، بحرین، اردن و مصر محکوم کردند. و در خبرهای ورزشی امروز، رشته مسابقات کرکت بین المللی، افغانستان امروز با هند مساف میکند. دست کم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سراوان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری هلوش گزارش داد است که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سردخانه خاش منتقل شده. بر اساس گزارش، اعضای یک خانواده از ولایت بغلان شامل مادر 45 ساله با 4 دختر 14 تا 22 ساله او در جمع قربانیان هستند. دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان قربانیانند. در این حال شاهدان و بستگان قربانیان گفتند که این ماجران در مسیر با کمبود شدید آب روبرو شده و بر اثر تشنگی جان باختند. هلوش تاکید کرده که شمار دقیق قربانیان و تمامی جزئیات این حادثه هنوز به طور مستقل تایید نشده و بررسی ها ادامه دارد. همزمان هلوش گفته است که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاکسپاری قربانیانند. در ویدیوهای منتشر شده شمار از افراد دیده می شود که برای قربانیان قبر حفاری میکنند. آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ایتالیا با ما وصل هستن. آقای نخل احمدی، شما چطور میبینین؟ چرا فکر میکنین گپ به اینجا کشیده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم، مسئله این سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت که مثل بسیاری از سیاست های دیگر این نظام بسیار بسیار ناکارآمد و هزینه زا هست، هم برای مردم مهاجر هم برای مردم میزبان. به این معنایی که حالا در خبری که منتشر شده، این خانواده ظاهرا چندی قبل اینها در واقع عودت داده شدن به افغانستان، مجددن برگشتن و این داستان از زمان که خب جمهوری اسلامی اعلام کرده که به دنبال اخراج شهروندان افغانستان هستن، هیچ گونه در واقع راهکاری برای کسانی که اونها رو حکم اخراج اونها رو میدن در رابطه با اینکه مسیرهای امن به چه شکل هست، به چه شکل اونها باید در واقع حالا به لحاظ مالی، به لحاظ امنیت تا رسیدن به مقصد، اینا هیچ گونه راهکاری اونا ندادن. یعنی به همون شکلی که مهاجران در افغانستان باید در واقع بیان و دست به دامن قاچاقچیان انسان بشن که حالا به هر حال هزینه های بسیار زیادی هم مالی و هم جانی در به هر حال آمدن به ایران دارن، در مسیر برگشت که در واقع یک مسیر اجباری هست هم مجددن اینها در واقع به دام قاچاقچیان میفتن و مسائل و جنایت های مثل این مسئله پیش میاد. به علاوه این که جمهوری اسلامی خودش میدونه در سالیان گذشته مسیرهایی که شهروندان افغانستان از این مسیرها آمدن، حالا در پاکستان، بلوچستان، پاکستان رفتن، وارد ایران شده، مسیرهای دیگه، مسیرهای کاملا مشخصی هست به جایی که به هر حال امدادهایی برای اینها بذارن و گشتهایی برای در واقع امداد رسانی بذارن، عملا میبینیم این مهاجرانی که اونها رو اخراج میکنن در دست این قاچاقچیان رها میکنن و نهایتا در واقع
0: خسارت. احمدی، میدونیم که بار اول هم نیست و بدون شک بار آخر هم نخواهد بود، این رویدادها کماکان ادامه داره و چنین تراژدی های وحشتناک برای مهاجرین افغان در خاک ایران بیشتر اتفاق میفته، ولی در این مدت دیده شده که هیچ واکنش رسمی از طرف جمهوری اسلامی، واکنشی که قناعت بته داده نشده، چرا فکر میکنید سکوت میکنه جمهوری اسلامی در پیوند به چنین اتفاقات بده که میفته برای مهاجرین؟
1: ببینید، به هر حال جمهوری اسلامی در خیلی از سیاست‌های خودش، مثلا فرض کن شما در اعتراضاتی هم در ایران انجام میشه، افراد کشته میشن، افراد مشکلات چشمی پیدا میکنن، بازداشت‌های در دراز مدت میفته و عملا جمهوری اسلامی هیچ گونه مسئولیتی نمیپذیره. در واقع جمهوری اسلامی چون سیاست‌هاش سیاست‌های به قول معروف بدون پشتوانه ای هست اکثرا و اینها به حال برمیگرده و در واقع بر اساس یک سری راهکارهای موقتی بدون در نظر گرفتن در واقع عوارض طولانی مدت اینها، به خاطر همین هم هست که در واقع شرایط رو به هیچ عنوان در واقع مسئولیت وضعیتی رو که ایجاد کردن نمیپذیرن. این فقط در رابطه با این مسئله نیست، در رابطه با مسائل خود ایران و مردم ایران هم ما این عدم مسئولیت پذیری رو میدونیم. یعنی اینکه تا الان در واقع رسانه‌های جمهوری اسلامی هیچ گونه خبر تایید یا ردی در رابطه به این مسئله اعلام نکردن، فقط منابع دیپلماتیک طالبان هست 5 نفر رو تایید کردن. اینکه شما در سراوان جا نداشتن برای جنازه‌هایی که درست. رفتن اونها رو مجبور شدن منتقل بکنن به خاش و مسائل دیگری درست. که عملاً در رابطه جمهوری اسلامی به دنبال سرپوش گذاشتن روی عوارض تصمیمات
0: نقل احمدی در طرف دیگر طالبان کمی ماجرین از دست از اونها در فرار هستند و میرن خود را فکر میکنن شاید در ایران بهتری زندگی کم بهتر داشته باشن، اینا هم سکوت میکنن، اینا هم مسئولیت نمیگیرن. فکر نمیکنیم که این بحران ماجرت با حکومت هایی که دو طرف داره افغانستان و ایران میره دیگه بحرانیتر و بحرانیتر میشه؟
1: 100% به همین شکل است. ما در واقع چه به لحاظ در واقع شهروندانی که چه در ایران و چه در افغانستان زندگی میکنن، اینا تحت لوای در واقع حاکمینی هستن که حاکمین هیچ گونه مسئولیت پذیری یا هیچ گونه تعهدی به حقوق شهروندی و جان شهروندان ندارن، عملا هیچ نگاهی یا نگاه مثبتی به منافع ملی ندارن. به همین نسبت در واقع اینها در مسائل مثل مسئله مهاجرت و اینها هم اولا هیچ گونه در واقع شرایطی رو برای اینکه بتوانن توضیح بدن پاسخگو باشن نه میپذیرن و نه امکان پاسخگویی دارن. یعنی الان طالبان بعد بیاد بگه که خب چرا این همه شهروند در واقع به دلیل سیاست‌های اینها بعد از کشور خارج بشن، به همون نسبت جمهوری اسلامی نه در ایران هم مهاجران زیاد داره. اما مثل بسیاری از جاهای دیگه فقط اون جایی که مسئله بقا برای اینا در واقع مهم هست اونجا رو سعی میکنه که نگه دارن و همون سیاست ها رو پیش
0: بره. آقای مهدی نخل احمدی از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. در سوی دیگر سازمان حقوق بشری هنگاو از اعدام خلیل افغان شهروند 25 ساله افغانستان در زندان مرکزی زاهدان خبر داده. هنگاو دلیل اعدام را اتهام در پرونده مشترک گفته اما جزئیات ارائه نکرده. مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره این اعدام سکوت کردند. جمهوری اسلامی از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 23 شهروند افغانستان را اعدام کرده. دادگاه عالی ایالت سند پاکستان دستور اخراج دانشجویان افغان رشته پزشکی را تا جلسه بعدی دادگاه در هفتم میزان متوقف کرده است. بر اساس حکم دادگاه تا آن زمان هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان افغان انجام نخواهد شد. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان پیشتر از دانشجویان افغان خواسته بود که به افغانستان بازگردند. این شورا مراکز آموزشی را نیز از پذیرش دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده است. در سوی دیگر 3 دانشجوی افغان که این پرونده را به دادگاه بردند میگویند که ویزای معتبر دارند و تا پایان دوره تحصیلیشان زمان زیاد باقی نمانده. آنان همچنین هشدار دادند که بازگشت دانشجویان زن به افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان بر آموزش زنان میتونه ادامه تحصیل آنان را ناممکن بسازه. پیش از این دادگاه عالی لاهور نیز اجرای دستور اخراج دانشجویان پزشکی افغان را متوقف کرده بود. در جریان یک هفته گذشته 592 خانواده بازگشت کننده از کمپ مرزی تورخم به ولایت های اصلی خود منتقل شدند. این خانواده های مهاجر پس از ورود به کشور در کمپ مرزی تورخم جابجا شده بودند. روند انتقال این افراد به مناطق اصلیشان در ولایت های مختلف به پایان رسیده.
2: دو نوی کورونای من انتقال کردیدی چې افراد شمیر 3200 او 9000 دی او په بیلابیلو مختلف موټرو کې په 206 مختلف موټرو کې موږ انتقال کړي او د لګښت مخای 2 میلیونه او 3300 شپږ افغانۍ موږ د کرایه لپاره ورکړي. مختلف ولایتونو ته چې کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار، کابل ته انتقال شو.
0: چند خبره کوتاه دیگر از افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تماس تلفنی با وزیر خارجه قرغزستان خواستار حمایت این کشور از طالبان در شورای امنیت سازمان ملل شد. قرغزستان به تازگی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 2027 تا 2028 انتخاب شده. این کشور اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما روابط سیاسی و اقتصادی با این گروه دارد. پزشکان در شفاخانه سردار محمد داوود در کابل میگویند که 30 میخ را از معده یک بیمار موفقانه خارج کردند. به گفته مسئولان بیمارستان، میخ‌ها با روش‌های تخصصی و بدون نیاز به جراحی باز با موفقیت از بدن بیمار خارج شدند. شمار از متقاضیان ویزای ترکیه در کشور میگویند که با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین دلاری و ارائه مدارک، درخواست‌های آنان بدون دلیل روشن از سوی سفارت این کشور رد می‌شود. با گفته متقاضیان هزینه هر بار درخواست ویزا نزدیک به $220 است، اما در صورت رد شدن درخواست این پول به آنها پس داده نمی شود. آنها از نبود شفافیت در این روند نیز به شدت انتقاد دارند. سازمان حقوق بشری رواداری از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواسته است که با تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان عمل کنند. این نهاد میگوید با گذشت 2 سال اقدام این 4 کشور برای کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری هنوز عملی نشده. چرا این روند متوقف مانده و این کشورها چه موانعی در برابر اقدام حقوقی علیه طالبان دارند؟ مرتضی رضایی در این گزارش توضیح می‌دهد.
3: سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نهادی سازی بار دیگر از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد 2 سال گذشته خود برای پاسخگو کردن طالبان و دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در کشور پابند باشند. در میزان سال 1403 بود که 4 کشور مهم غربی، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدامی مشترک تهدید کردند اگر وضعیت حقوق زنان تغییر نکند، طالبان را به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشند. در آن زمان، سازمان ملل و بیش از 20 کشور از این تهدید حمایت کردند. اما روند کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری از سوی این 4 کشور غربی پس از گذشت 2 سال همچنان در حد یک تهدید روی کاغذ باقی مانده و عملاً پیشرفت چندانی نداشته است. رواداری این رویکرد را در برابر بدترین بحران زنان در جهان غیر قابل قبول خوانده و از این 4 کشور خواسته است اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند.
4: لحاظ حقوقی 4 کشور کشور درخواست کننده یا اپلیکنت استیت هستند، یعنی طرف دعوا هستند. چون از لحاظ حقوقی کل 20 چند کشور دیگه 20 کشور که حمایت کردن، اونا لزوما طرف دعوا نیستن، اونا حمایت میکنن از این پروسه. به این خاطر 4 کشور باید قدم بعدی را بردارن. یکی از هر کدام از این 4 کشور میتونه قدم بعدی را بردارد. درست از این خاطر ما دادخواهی هم داریم با استرالیا، مثلا دادخواهی جداگانه داریم با استرالیا که استرالیا رو تشویق کنیم که تو نیاز نیست منتظر جرمنی باشی، به خاطر که سیاست خارجی استرالیا در برابر افغانستان متفاوت است.
3: هدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نیز گفته این پرونده برای زنان افغانستان و حقوق زنان در جهان بسیار مهم است و باید لحظه کلیدی برای تقویت نقش دیوان بین المللی دادگستری در اجرای کنوانسیون سیداو باشد. و حالا وقت آن است که آلمان، کانادا، استرالیا و هلند به وعده های دیرینه ایشان عمل کنند. فعالان حقوق بشر و نخبگان افغانستان هم امیدوار بودند کشورهای بیشتری به جمع این 4 کشور اضافه شوند. به ویژه که رویکرد اداره طالبان در این چند سال نه تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز بر میزان سختگیری ها و محدودیت ها علیه زنان افزوده شده است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید محدودیت ها بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان افغانستان هشدار دادند. برای همین تعاملات پنهان و آشکار برخی کشورهای غربی از جمله آلمان با طالبان انتقاد برانگیز شده است. حالا با توجه به این تعاملات برخی کشورهای غربی با طالبان، آیا کارزارهایی مثل پاسخگویی، نهادی سازی می توانند سیاست این کشورها را در قبال طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر دهند؟
4: مشکل است به قطعیت بگویم که حتما، ولی فکر میکنم اگر این تلاش ها وجود نداشته باشه ما حتی دست ما کوتاه‌تر میشه و روند عادی سازی بسیار تسریع میشه. یک چیزی که در این کشورها، حداقل در کشورهای غربی که و در بعض کشورهای آسیایی هم طبعا در نقاط مختلف جهان، در کشورهای دموکراتیک یک فرصت تک بر ما وجود داره که ما میتونیم که از ابزار فشار دموکراتیک استفاده کنیم. به این معناست که اگر ما بتونیم اعضای پارلمان با خود هم صحبت سازیم، اعضای سیاسی متفاوت با خود هم صحبت سازیم، ما آگاهی عمومی را بالا ببریم، حکومت‌ها باز در برابر از او پاسخ میتن.
3: طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد 1400 علی‌رغم وعده‌های قبلی، زنان را عملاً هر روز بیشتر از عرصه‌های آموزشی، کاری و اجتماعی محروم کردند. کارزار پاسخگویی، نه عادی‌سازی، در حالی آغاز شده که فشارهای حقوق بشری برای جلوگیری از فراموشی وضعیت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد. مرتضی رضایی.
0: رواداری از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواسته تلاش برای پاسخگو کردن طالبان در برابر نقض حقوق زنان را پیش ببرند. این نهاد میگوید که نزدیک به 2 سال پس از آغاز این ابتکار، عادی‌سازی روابط با طالبان جای اقدام را گرفته. این تلاش به کجا رسیده و مسیر رسیدن به دادگاه چیست؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداخته.
5: نزدیک به 2 سال پیش 4 کشور راه حقوقی را برای دفاع از زنان افغانستان باز کردند. برای دختری که از مکتب محروم شده، این وعده میتوانست معنای روشن داشته باشد. ممنوعیت آموزش روزی در یک دادگاه بین المللی بررسی میشود. اما هنوز ثبت رسمی چنین پرونده تایید نشده است. رواداری حالا از همان کشورها میپرسد این وعده به کجا رسید. آلمان، کانادا، استرالیا و هلند در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 2024 اعلام کرد روند حل اختلاف با افغانستان را آغاز کردند. موضوع پرونده احتمالی نقض تعهدات افغانستان در برابر زنان اعلام شد. 25 کشور دیگر از جمله بریتانیا، بلژیم، اسپانیا، سویدن، مراکش و نیوزیلند از این ابتکار حمایت کردند. اما چی شد؟
4: فکر کردیم که این پروسه شاید در سال اول طی شود، ولی آن 2 سال گذشته و اینا حتی معلوم میشه که حتی وارد مرحله میانجیگری نشدن، هنوز در مرحله مذاکرات ابتدایی هستند. خب ما با شناختی که از طالب داریم میفهمیم که چه اتفاق میفته، یعنی به نامه جواب نمیتن و قضیه را تال میتن به خاطر از اینکه از مسئولیت خود فرار کنند.
5: نهاد رواداری اکنون تلاش دارد با فشار بر کشورها به دادگاهی شدن طالبان سرعت ببخشد. پایه این اقدام کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان یا به اختصار سیداو است. کشورهای عضو متعهدند تبعیض علیه زنان را در آموزش، کار، صحت و دیگر بخش‌های زندگی برچینند. افغانستان در سال 2003 این کنوانسیون را امضا کرد. بنابراین با آمدن طالبان تعهدات افغانستان از بین نرفت، زیرا بر اساس حقوق بین الملل با عوض شدن حکومت یک کشور تعهدات قبلی پابرجاند. همین تعهد راهی برای کشاندن این تخلف به دادگاه را باز میکند. مقصد این پرونده دادگاه بین المللی عدالت در لاهه است، دادگاه اصلی سازمان ملل برای اختلاف میان کشورها. این دادگاه را نباید با دیوان کیفری بین المللی اشتباه گرفت. دادگاه بین المللی عدالت مسئولیت کشورها را پیگیری میکند، در حالی که دیوان کیفری بین المللی افراد را مورد تعقیب قرار میدهد. مثلا برای هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام آزار و تعقیب جنسیتی حکم بازداشت صادر کرده بود. اما در دادگاه بین المللی عدالت مسئولیت کشور افغانستان بررسی میشود. دادگاه بین المللی عدالت میتواند به افغانستان، یعنی حکومت طالبان، دستور پایان به نقض حقوق مردم را بدهد. اما رسیدن به این دادگاه چند مرحله دارد. نخست باید تلاش واقعی برای حل اختلاف از راه مذاکره صورت بگیرد. اگر مذاکره ناکام شد میتوان درخواست داوری کرد از سوی یک داور بی‌طرف یا یک هیئت داوری. اگر تا 6 ماه پس از آن درخواست بر سر چگونگی داوری توافق نشد، راه ارجاع به خود دادگاه باز می شود و پرونده رسما به دادگاه بین المللی عدالت سپرده می شود. البته این 6 ماه از درخواست داوری حساب می شود، نه از روز اعلام ابتکار.
4: ما فکر کردیم که این پروسه شاید در سال اول طی شود، ولی آن 2 سال گذشته و اینا حتی معلوم می شود که حتی وارد مرحله میانجیگری نشدن، هنوز در مرحله مذاکرات ابتدایی هستند. خب ما با شناختی که از طالب داریم میفهمیم که چه اتفاق میفته، یعنی به نامه جواب نمیتن و قضیه را تال میتن به خاطر از اینکه از مسئولیت خود فرار کنند.
5: پس از ثبت پرونده هم رسیدگی نهایی میتواند سالها طول بکشد. پرونده نسل کشی بوسنیا نزدیک به 14 سال زمان برد، اما دادگاه برای حفاظت فوری از حقوق میتواند زودتر دستور موقت بدهد. مثلا در پرونده اوکراین علیه روسیه حدود 18 روز پس از ثبت درخواست دستور موقت صادر شد. البته اجرایی شدن این دستورها هم چالش دیگری است. در مورد افغانستان آخرین ارزیابی حقوقی از آگوست 2026 میگوید روند هنوز در مرحله اول قرار دارد، ولی جزئیات در مورد مذاکره با طالبان وجود ندارد. همینطور اطلاعات تازه‌تری از درخواست داوری یا ثبت پرونده هم پیدا نشده. رواداری همزمان هشدار می‌دهد که روابط با طالبان در حال عادی شدن است. این سازمان می‌گوید به جای عادی سازی روابط، طالبان باید پاسخگو قرار گیرند. حالا چهار کشور باید توضیح بدهند چه اقدامی کردند، مذاکرات به کجا رسیده و گام بعدی چه زمانی برداشته می‌شود. برای زنان و دختران افغانستان این زمان انتظار با سالهای از دست رفته آموزش و کار همراه است.
0: همین گونه سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی سازی از آلمان، هلند، کانادا و استرالیا خواسته با تعهداتشان برای پاسخگو ساختن طالبان عمل کنند. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان به افغانستان انترنشنال گفت فشارهای بین المللی حداقل میتواند جلو عادی سازی روابط با طالبان را بگیره.
4: مهم است اقدامات بین المللی، به خاطر که متاسفانه یکی از راههایی که بر ما میمانه اقدام در ساحه بین الملل است. چون در داخل نه امکان مظاهره است، نه امکان بسیج است، نه امکان تلاش است، یا بسیار کم شده امکان، بسیار سرکوب بیشتر شده. و به این دلیل هم است که ما بسیار سر از این اقدام تاکید داریم. در کنار از این که وضعیت داخل بدتر شده، روند نگران‌کننده دیگه عادی سازی طالب است. هرچقدر که جنبش‌های راستی در اروپا جان بگیرن و قدرتمندتر شوند، ما بیشتر عادی سازی طالب خواهد دیدیم. ولی داشتن یک حکم در محکمه بین المللی عدالت میتواند تا حدی روند عادی سازی را به تعویق بندازه. و این دلیل دیگه است که ما بسیار اصرار داریم.
0: آقای املا حبیبی، کارشناس ارشد اینجا در استدیو با ما است. آقای حبیبی، چرا فکر میکنین پس از دو سال از این پرونده هنوز هیچ اقدام در عمل دیده نمیشه از طرف کشورها؟
6: دلایل زیادی احتمالا پشت از این باشه. زمانی که تصمیم گرفته شد، چهار کشوری که وزرای خارجیشان همه به نظر زن بودن، یکی از اون کشورها حداقل جرمنی که آنا لامبربوک بود، از پستش رفت به جایگاه دیگری در سازمان ملل، مجمع عمومی، و شاید این تغییرات باعث شد که این پرونده دنبال نشه. و نکته دومی است که خیلی افغانستان متاسفانه در اولویت سیاست خارجی کشورها نبوده و در یک جوی که ایجاد میشه تصمیم گرفتن و بعد دوباره کنار گذاشته. و این به این معنا نیست که اصل مسئله کنار رفته باشه یا مشکل حل شده باشه. مشکل شما کنوانسیونایی را که میبینی، شاید 7-8 کنوانسیون بین المللی است که افغانستان به او متحد بود، همه نقض شده از سوی طالبان. در همین موردی که این چهار کشور تصمیم گرفتن، بیشتر نسبت به کنوانسیون منع ارن و خشونت علیه زنان بود که در او چندین مورد که اصل محتوای این کنوانسیون میسازه، مثل مثلا خشونت علیه زنان نباشه، آموزش برای زنان، برابری در مقابل قانون، عرض کنم که حق برای حق مساوی در مقابل در رابطه با مرد، یعنی حق شهروندی مساوی با مرد و زن، همین ها نقض شده. و بنابراین کشور افغانستان شاید بگویم که در این موزاییک جهان
0: درست
6: تنها استثنایی است که در اینجا همه قانون بشری که میخواید بگویید نقض میشه. درست.
0: خب در یک طرف همین مظالم طالبا را، همین پرونده ها را بدونید جدی بررسی نمیکنن این کشورها. دو سال گذشت از این پرونده، در طرف دیگه طالبا را اینا بر رسمیت نمیشناسن. چطور باید با چنین یک گروه یا اداره باید برخورد بکنن این کشورها؟
6: ببینید، یک مانع حقوقی که حالا گفته میشه که خب شما اگر یک کشور به هر حال نقض تعهد از سوی یک کشور است و حکومت یک کشور، حالا بعضی از این کشورها دلایل حقوقی که میارن نیست که اگر شما مثلا برید با طالبان مذاکره کنید، خب طالبان که به رسمیت شناخته نشدن، هنوز حکومت نیستن، حکومت به رسمیت شناخته شده نیستن، بنابراین با اینا با چه مبنایی با اینا مذاکره بکنیم؟ و ولی درک من این است که این دلایل کافی نیست. برای اینکه شما وقتی دو فاکتو میگه که حکومت دو فاکتوی طالبان، این عملا قدرت در دستشون است، حاکمیت، ولی خب به رسمیت شناخته نشدن.
7: درست.
6: شما وقتی تعامل میکنی کنسولگری رو برش میتی برای اینکه مشکلات ابتدایی مثلا جرم جنایت و پس فرستادن افغان ها رو حل کنی، در این زمینه هم میتونی با این حکومت دو فاکتو در اون حدی که شما تعامل میکنی بیای اینا رو سر میز مذاکره بنشانی و بعد بگوی خب این تعهدات شماست، به عنوان کشور شما حالا حاکمیت در دست داری، مسئول هستی که تعهدات را اجرا کنی. اگر نمیکنی
7: بله.
6: اون وقت ما میایم وارد دادگاه میشه، همین دادگاه میتونه همین حکومت دو فاکتو رو بیای عرض کنیم که محاکمه بکنم.
7: پس اون چی که طالبا انجام میتن در افغانستان، خب فعلا شاید دیگر که حالا هنوز بر رسمیت شناخته نشدن، ولی حکومت دیگر در اونجا حاکم نیست، این کشورها شاید از آدرس افغانستان ببینن اون چی که اتفاق میفته از آدرس طالبا را، چقدر میتونه تاثیر بگذاره اون چی که طالبان انجام میتن در افغانستان در روابط طالبا با سایر کشورهای دیگر؟
6: ببینید، کاری که طالبان میکنن به نظر من اینجا یک حکومت مسئول، یک ذهن هوشیاری، یک اتاق فکر هوشیاری نیست که اینجا در مسیر عادی سازی عرض کنم که حکومت داری در افغانستان حرکت بکنه. بحران پشت بحران معلیش این است که احتمالاً خود این طالب قصد و عرض کنم که ایده ای را در سر نداره که حکومت تشکیل بده، اینجا نظمی در افغانستان تشکیل شد و بعد بریم به سمت یک کشوری که خشونت درش از بین بره. این قصد نداره، بنابراین این بحران ها به نظر من کماکان ادامه خواهد یافت و این مشکلات حقوقی
7: آقای حبیبی از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. مرگ 17 مهاجر افغان از تشنگی، تراژدی مرگبار در مرز ایران رخ داد، زنان و کودکان در میان قربانیان، اداره طالبان و جمهوری اسلامی سکوت کردند. تعهد به سرانجام 4 کشور غربی، پرونده تبعیض طالبان علیه زنان با گذشت 2 سال به دادگاه لاحه نرسیده. فیلم افغانی هلندی در اسکار، اثر هنری داوود هلمندی نماینده هلند برای اسکار شد. و حملات حوثی ها به سرزمین مقدس، عربستان سعودی میگوید پاسخ قاطع خواهد داد، کووید، قطر، اردن و مصر محکوم کردند. فیلم سینمایی پیکار ساخته داوود هلمندی، فیلمساز افغان، به عنوان نماینده رسمی هلند برای بخش فیلم‌های بین‌المللی رقابت‌های اسکار انتخاب شد. این اثر سینمایی توانسته نظر اعضای کمیته انتخاب صندوق فیلم هلند را جلب کند و به این رقابت بزرگ جهانی راه یابد. این فیلم سال گذشته برنده 3 جایزه جشنواره فیلم مستند آمستردام نیز شده بود. ابوذر امینی کارگردان فیلم از هلند با ما وصل است. آقای امینی، ابتدا در مورد این فیلم پیکار بگوین که ماجرا از چه قرار است، چی میگه این فیلم، اصلا داستانش چی است؟
8: فیلم پیکار یک مستند بلند است که داستان پسری را نشان میده که در جستجوی ارتباط گرفتن با پدر خود است، پسری از نسل جدید و پدری از نسل گذشته که گذشتهش مخلوط شده با جنگ، مهاجرت، خشونت. و کارگردان در راستای ای تحقیق، ای جستجو، با پدر خود در کشورهای مختلف سفر میکنه، مثل افغانستان، ایران و عراق، و در خلال ای سفر سعی داره که پدر خود بفهمه. و ای سفرها همه اینا زیر چتر نهاد خانواده را نشان میده که یک خانواده افغانستانی در زیر سایه جنگ، مهاجرت، با چه چیزایی روبرو میشه و چه شکاف بزرگی بین این دو نسل ایجاد میشه. داوود هلمندی تلاش کرده که از طریق این فیلم این شکاف نقد و تحلیل کنه و سعی کنه که راه‌های ارتباطی را پیدا کنه.
7: درست. ندیده این فیلم را میشه اگر نظر به گفته‌های شما تصور کرد که داستان واقعی بیشتر مردم افغانستان است که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن، اما انتخاب این فیلم یا راه یافتن این فیلم بیشتر از بگیم در رقابت‌های اسکار چه اهمیت داره؟
8: ببینید، در کشور هلند انتخاب کردن یک فیلم برای نماینده فرستادن به اسکار است به عنوان نماینده رسمی کشور هلند پروسه خیلی پیچیده‌ای داره. یعنی یک هیئت انتخابی متشکل از نهادهای مختلف که یک ملت نمایندگی میکنه این فیلم رو میبینن و رای میدن. و فیلم پیکار امسال در رقابت با فیلم های با بودجه های بسیار کلانی بود و ای که توانست انتخاب شود خودش نشان میده که ارزش هنری از این فیلم چقدر است. حالا به کجا شاید برسه این فیلم مشخص نیست، اما همین که نماینده یک کشور شده خودش میتونه توجه جلب کنه برای از این فیلم، برای نمایش از این فیلم و برای دیده شدن یک داستان افغانستان.
7: درست. برای افغانستان چه پیام داره؟ میدونیم که دیگر صنعت فیلمسازی در افغانستان به صفر رسیده با حاکمیت طالبان، اونجا چون این فعالیت های بسیار کم دیده میشه، اونم در حد یوتیوب یا جاهای دیگر که قابل ملاحظه زیاد نیست. چه پیام داره این موفقیت برای صنعت فیلم افغانستان، برای فیلمسازان افغانستان و برای سینماگران افغانستان؟
8: بله، متاسفانه در افغانستان نیست، و اما ما شاهدیم که در سالهای گذشته فیلمسازایی داشتیم از افغانستان که در گوشه گوشه دنیا توانستند فیلمهای خیلی خوبی بسازند که هر کدام از این فیلم‌ها میتوانست نماینده افغانستان برای اسکار شود. و ای که امسال یک فیلم از افغانستانی نماینده کشور هلند شد میره نشان میده که در افغانستان نمیشه، منتها در قلب این هنرمندا همیشه افغانستان میتپه.
7: آقای امینی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار است.
8: تشکر از شما.
7: کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه های جداگانه حملات حوثی ها به تاسیسات غیر نظامی و نظامی و غیر نظامی در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت گفته است که امنیت عربستان بخش جدایی ناپذیر از امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. اردن نیز این حملات را نقض حاکمیت عربستان و تهدید علیه امنیت و ثبات این کشور دانسته. قطر اعلام کرده است که حملات حوثی ها به زخمی شدن شمار از غیر نظامیان و آسیب دیدن خانه ها و موترها منجر شده. مصر این حملات را نقض قوانین بین المللی و تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه خوانده. اسرائیل هیوم گزارش داده است که سفر برنامه‌ریزی شده ی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به مصر بخش از تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی هاست که آمریکا در پشت صحنه آن را سازماندهی می‌کند. بر اساس گزارش، بن سلمان در پیام‌های به قاهره درباره تهدید حوثی‌ها هشدار داده و گفته که این فقط جنگ عربستان سعودی نیست، بلکه جنگ تمام جهان است و خسارات ناشی از این وضعیت میتونه از پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز نیز بیشتر باشد. اسرائیل هیوم همچنین گزارش داده است که یکی از تفاهم‌های دیدار فرمانده سنکام با محمد بن سلمان گسترش مسیر جنوبی تنگه هرمز برای دور زدن بسته شدن باب المندب بوده. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر عبور حدود 10 نفتکش در روز را از این مسیر تسهیل میکنه. آمریکا همچنین تلاش میکنه ائتلاف منطقه‌ای را از طریق سنکام در حمایت از عربستان سعودی شکل دهد تا در صورت تجدید حملات حوثی ها بریاز کمک کنه. شرکت بین المللی رادیویی کشتی ها اعلام کرده است که تردد دو طرفه نفتکش های غول‌پیکر در تنگه هرمز دوباره برقرار شده. با این حال، بر اساس داده ها تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز کاهش یافته. بر اساس این داده ها تعداد کشتی های حامل کالا که از تنگه هرمز عبور کردند از 10 فروند در روز یا در روز یک شنبه امروز به 4 فروند رسیده. نرگس سورخ، همکارم از استانبول با ما وصل شده. نرگس، تازه ها از درگیری های حوثی ها و عربستان چی است؟
9: خب بهرام، باید گفت که با گذشت هر روز این درگیری ها وارد مرحله تازه تر و جدی تر میشن. با گزارش هایی که منتشر شد از اینکه قرار بود نشستی که با حضور مقامات منطقه‌ای و جمهوری اسلامی در عمان برگزار شود و در نهایت منجر به یک تفاهم برای ایجاد یک راه عبوری برای کشتی های تجاری امضا برسه، اما آن به تعلیق افتاد. بار دیگر حوثی ها یمن حملات خودشان را بر پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی گسترش دادند و در روز یک شنبه با پوزش امروز گزارش شد که اونها به پایگاه نظامی در خمس که پایگاه نظامی است که مرتبط با آمریکا هم هست حمله کردن و مقامات عربستان و همینطور خبرگزاری های بندلی از جمله رویتر تایید کرده که 13 غیر نظامی در پی این حملات مجروح شدن، در کنار این که درگیری ها در خود یمن بین نیروهای دولت مرکزی و حوثی ها ادامه دارد. گفته شده که پیشروی های را حوثی ها در جزایر راهبردی هنش بزرگ و هنش کوچک انجام دادن و بخشای از این جزایر در اختیار خودشان گرفتن، جایی که میتونه تاثیر مستقیمی بر رفت آمد کشتی ها در دریای سرخ و همینطور باب المندب بشود. عربستان سعودی اعلام کرده که قاطعانه به حملات حوثی های یمن پاسخ خواهد داد و حق این حملات را و پاسخ را دارد.
7: درست. در مورد واکنش ها به این درگیری های تازه بگو که در سطح منطقه چی گفته میشه به این درگیری ها؟
9: خب همه کشورهای منطقه به شدت نگران هستند از گسترش تنش و درگیری ها بین دو طرف و همینطور بسته ماندن تنگه هرمز و حتی رسیدن این چالش به دریای سرخ و باب المندب. وزارت وزیران خارجه قطر، کویت، اردن و عربستان سعودی دیدارهایی را انجام دادند. برخی از گزارش ها می رساند که آنها به دنبال ایجاد یک ائتلاف نظامی علیه حوثی ها هستند تا پاسخ قاطعانه و برنامه ریزی شده به این گروه بدهند. در سوی دیگر ما کشورهایی مثل ترکیه را داریم که به شدت ابراز نگرانی میکنه از گسترش درگیری و امروز حتی وزیر خارجه ترکیه در سفری که به باکو داشت از نگرانی مشترک آذربایجان و ترکیه در زمینه گسترش همین درگیری ها هم از سوی حوثی ها و هم در تنگه هرمز هشدار داد و گفت که درگیری و ناامنی ایران مستقیما تاثیر آن بر کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و ترکیه خواهد بود. بار دیگر طرف ها را دعوت کرد به راه حل مسالمت آمیز، گفت که باید همه طرف ها این چالش به میان آمده و نگرانی ها را از طریق مذاکره و گفتگو حل کنند. در غیر آن صورت پیامدهای بسیار جدی برای منطقه و به ویژه برای اقتصاد جهان خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود.
7: نرکس سورخش از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اوکراین آمادگی خود را برای توافق بر سر آتش بس انرژی و توقف عملات به زیرساخت‌های حیاتی اعلام کرده. یک مقام اوکراینی گفته است که متحدان بین المللی کیف از این موضع آگاهند و پیشنهادات هم از سوی شرکای کلیدی دریافت کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری‌ها با روسیه خبر داده. او در پیام با ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته است که از پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. 13 نشست بین المللی مجمعی امنیتی پکن با حضور نمایندگان و کارشناسان از حدود 100 کشور جهان در پایتخت چین آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش ها تمرکز اصلی این نشست 3 روزه روی مسائل کلیدی مانند ثبات منطقه‌ای، امنیت جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ است. نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خود امروز در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار میکند. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفتگو میکنند. الزیدی دیروز در پاریس با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرده بود. احمد صمدی از برلین با ما وصل شده. احمد، در پیوند به این دیدار تازه الزیدی بیشتر بگو لطفا.
10: خب آقای الزیدی سفر اروپاییش رو آغاز کرده و به نظر میاد که تلاش میکنه که گامهای بلندی رو برای توسعه کشور خودش برداره و بعد از توافقنامه ها و قراردادها و همچنین اعلامیه هایی که در فرانسه و در پاریس امضا شد، حالا اومده به برلین و در اینجا در ساختمان پشت سر من دفتر صدر اعظم آلمان هست و قرار هستش که حالا بخش دیگه ای از ماموریت خودش رو اینجا پیش ببره و خب طبیعتاً اونطور که رسانه های آلمانی گفتن قرار هستش که گفتگوها در بخش های اقتصادی و همچنین بخش های منطقه‌ای باشه، گفتگوها درباره موضوعات منطقه‌ای. ولی خود رسانه ها و مقامات عراقی میگن که گفتگوها فقط به این چند مورد ختم نخواهد شد و قرار هستش که درباره مسائل اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری هایی که آلمان میتونه در عراق هم داشته باشه قرار هستش که گفتگوهایی اینجا در برلین انجام بشه. به هر حال آقای الزیدی تونست که در فرانسه آقای مکرون رو مجاب کنه که در زمینه های انرژی و همچنین همکاری های نظامی با بغداد همکاری بکنن، قراردادهای امضا شد و حالا اینجا اومده که تا آقای مرت رو حالا مجاب کنه و راضی بکنه که در زمینهای حمل و نقل و همچنین انرژی و بخشای صنعتی همکاری‌هاش رو با عراق آغاز بکنن و گسترش بدن. به هر حال آلمان در زمینه انرژی کشور پیشرفته‌ای هست، در حمل و نقل هم همچنین و انتظار میره که در این خصوص هم در اینجا گفتگوهای بین مقامات دو کشور انجام بشه. اما دو نکته مهم دیگه هم هست که میتونه که در دستور کار قرار بگیره، یکی با توجه به مسائل مرتبط با منطقه خلیج فارس و همچنین بی‌ثباتی که در اونجا وجود داره، خب انرژی ناپایدار هست حملش به کشور اروپا و گفته میشه احتمالاً در خصوص انتقال خط لوله انرژی از عراق به سمت ترکیه و اروپا میتونه که گفتگوهایی در اینجا در ساختمان پشت سر من انجام بشه. و موضوع بعدی هم بحث خلع سلاح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و شبه نظامیانی هستش که در عراق هست. به هر حال آقای الزیدی متعهد شده که تا 30 سپتامبر، یعنی تا دو هفته دیگه، این نیروها رو خلع سلاح بکنه و اونها رو اگر لازم شد در ارتش این کشور ادغام بکنه، که تا به این لحظه به ویژه اون نیروهایی که طرفدار رژیم جمهوری اسلامی هستن و زیر نظر سپاه پاسداران دارن فعالیت میکنن مخالفت کردن و خب طبیعتاً کمک هایی که کشورهای غربی میتونن بکنن و حمایت هایی که میتونن بکنن میتونه که تا حدود زیادی در این خصوص مؤثر باشه. و بحث آخر هم میتونه به هر حال همکاری های امنیتی باشه در میان نیروهای آلمانی برای آموزش نیروهای امنیتی و پلیس عراق.
7: احمد صمدی از برلین، سپاسگزار حضور در برنامه. و با این ترتیب هم رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید تا دقایق آتی خبرهای ورزشی را با شراره سروری ببینید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر. یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت دخار بعد از ناپدید شدن کشته شده است. منابع به افغانستان ترنشتان گفتند که جسد نظام الدین روز یک شنبه در طالقان دورتر از خانه اش پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو بریدگی در نای گردن نظام پیشین مشاهده شده است. تاکنون جزئیات درباره عمران و انگیزه قتل او در دست نیست. برپای اطلاعات رستن نظام الدین عصر روز شنبه برای رفتن به نماز از خانه خود در منطقه آق مسجد بیرون شد و دیگر به خانه باز نگشت. منابع گفتند که جسد او دورتر از محل زندگیش پیدا شد و آثار ضربات متعدد چاقو بریدگی عمیق گلو از پشت سر در بدنش دیده شده است.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
18: صدای شما.
19: صدای شما.
18: صدای شما.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: پشت مسابقات کرکت بین المللی افغانستان امروز به مسافه هند رفته است؟
1: نظر به مشکلات پیش آمده مسابقه ما در دقیقه 99 از طرف فدراسیون ورزش های رزمی بند شده.
0: در پی ممانعت در ازام MMA کاران افغانستان به ژاپن، ورزشکاران به اداره ورزش طالبان اعتراض کردند. رقابت های دو روزه سنوکر دوره‌ای کابل، 90 ورزشکار از 30 باشگاه با هم رقابت خواهند کرد. با آغاز مسابقات فوتبال زنان بازی های آسیایی 2026، ژاپن میزبان در دیدار نخست حریف را گلباران کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله مسابقات بین المللی 20 اوره مقابل هندوستان به میدان رفته است. این دیدار از دقایق پیش در ورزشگاه آرونج اتلی دهلی آغاز شده. پرایابی در بازی نخست با تفاوت 7 ویکت برابر هند شکست خوردند. سومین و آخرین دیدار دو تیم هم 26 سنبله برگزار می شود. ورزشکاران MMA افغانستان در پی ممانعت از اعزام به سفر ژاپن اعتراض کردند. اداره ورزش طالبان از اعزام تیم MMA کشور به بازی های آسیایی جلوگیری کرده است. باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزش های رزمی که در خارج از کشور به سر می برد و افغانستان اینترنشنال گفته تمامی اسناد سفر این ورزشکاران آماده شده بود. MMA کاران به این تصمیم اداره ورزش طالبان معترض شدند.
1: دو قهرمان ما، قهرمان خلیل ارسلانی و قهرمان سمیلای زایری و به شمول خودم در

0: کنسل شوه، سری روی ایدو قهرمان ما و تمام میکاره افغانستان صدمه بسیار بد وارد میشه.
1: وطن داره از قسمی که تجریان بوده، ما مدت 3 ماه است که تمرین میکنیم، مسابقه داریم کشور ژاپن، مسابقات انشنگیم که ما خودم اصلا هیچ خبر نداشتیم که در سفر انتخاب شدیم، از استعداد خود انتخاب شدیم. با بودجه شخصی خود تمرین کردیم و بسیار سختی کراشیوانی کردیم، جوالیگری کردیم، اما تمرینات خود ادامه دادیم و آل تمام و هتل ما، تکت ما، ویزه ما همش آماده است. از طرف ورزش‌های رزمی، فدراسیون ورزش‌های رزمی به ما اجازه دادن نمیشه که ما بریم مسابقه کنیم. نگه ما از کلانای امارات اسلامی خواهشمند هستیم و از کلانای فدراسیون ما خواهشمند هستیم که به این مشکلات ما رسیدگی کنه. دیگه ما مولود این وطن هستیم، افتخار به این وطن میاریم.
2: ایوادوالور سرنگ ستاست معلومه و سیده که جاپان سفر انتخاب سوی و ما یعنی سکم دونی میدری میاستی که دلی چه ما خور زحمت پس و یعنی شپاور از مفرزان یا مکرده والا نو حتی زمانگا ویزی تیکوتون آلتا و هوتل هم پوک سوی دا نو دلتا ورزش های رزمی نگواری چه منگ دا سفر وکو یعنی وک یعنی لار شو مشرانو نمی وقتن دادا چه زبط رزار خبال تصمیم مونی سی منگ هم دیمده وطن کنم جنگی یعنی دیمده وطن بایدق جیگو.
3: نصیب بدخشی در مسابقات انجمن گرپلینگ آمریکایی شمالی و مقام قهرمانی دست یافت. ورزشکار افغان در وزن 57 کیلوگرم توانست با شکست دادن 2 حریف آمریکایی با حرکت تسلیمی مدال طلای این دور از رقابت‌ها را به دست آورد. این مسابقات در شهر سندیگو برگزار شد. مسابقات دوره سنوکر میان 90 ورزشکار از 30 باشگاه ورزشی در کابل آغاز شد. ورزشکاران کابل با مدت 2 روز با یکدیگر رقابت می‌کنند. در پایان این بازی‌ها برای ورزشکاران برتر جام تقدیرنامه و جوایز اهدا خواهد شد. این رقابت‌ها در هر ماه 2 بار برای شناسایی چهره‌های برتر برگزار می‌شود.
4: مسابقات در ماه 2 بار برگزار می‌شود. که فعلا در حدود 21 کلاب اشتراک عضویت داره و 90 بازیکن بازی میکنه. این مسابقات به خاطر رشد و توسعه ورزشکاران سنوکر ایجاد شده و ادامه خواهد داشت.
3: بازی های آسیایی ژاپن در رشته‌های تیمی شروع شده و مراسم افتتاحیه آن روز شنبه پیش رو برگزار خواهد شد. ما هم روزه تا پایان بازی ها با پوشش ویژه با شما خواهیم بود.

تیم فوتبال زیره 23 ساله زنان ژاپن در دیدار افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا تایلند را گلباران کرد. مدافع عنوان قهرمانی در هر نیمه 4 گل زد تا خط و نشانه واضحی برای رقبا بکشد. پیشینو ناکاشیما و ساوری تاکارادا هر کدام 3 گل و چیناکامیا و کوتونا ساکیکابارا هر کدام 1 گل برای سامورایی ها به ثمر رساندند. در دیگر بازی گروه اول تایوان 2 بر 1 ویتنام را برد.

اولین بازی گروه دوم تیم زیر 23 سال کره جنوبی با هتریک میم جی کیم، گل‌های سلجی جونگ و یوری کوی میانمان را 5-0 برد. کره شمالی در بازی دیگر این گروه 10 گل به بنگلادش 100 نشین شد. در غیاب دهکده اختصاصی ورزشکاران، یک کشتی ترفیه ایتالیایی قرار است در بازی‌های آسیایی

0: ناگویا و خانه شناور هزاران ورزشکار و مسئول تبدیل شود. راهکاری متفاوت برای میزبانی از بزرگترین رویداد ورزشی آسیا. بیشتر در گزارشی از امید آرامش.
1: دهکده ورزشی شناور برای بازی‌های آسیایی، یک کشتی تفریحی مجلل که قرار است در جریان بازی‌های آسیایی محل اقامت ورزشکاران و مسئولان باشد، در بندر ناگویای ژاپن پهلو گرفت. این کشتی ایتالیایی به نام کوستا سرنا قرار است در مجموع میزبان بیش از 4000 ورزشکار و کادر فنی تیم‌ها باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 300 متر و 1500 کابین در اسکله کینجو با مراسم سنتی سامورایی مورد استقبال قرار گرفت.
2: امروز کشتی ما چیزی فراتر از یک مقصد است. اینجا خانه است که ورزشکاران و مهمانانی از سراسر آسیا میتوانند در آن برای تقویت روحیه دوستی، احترام متقابل و اتحاد گرد هم بیایند.
3: این نخستین باره که در ژاپن از یک کشتی به عنوان محل اقامت در یک رویداد بزرگ ورزشی بین‌المللی استفاده میشه. خوشحالیم که تونستیم این کشتی رو به عنوان راهکاری جدید برای اسکان ورزشکاران در چنین رویداد بزرگی معرفی کنیم.
1: در این دور از بازی ها دهکده اختصاصی برای ورزشکاران در نظر گرفته نشده و در مجموع بیش از 11000 ورزشکار در این کشتی کروز، هتل ها و حتی کانتینر های تغییر کاربری یافته اسکان داده خواهند شد، تعدادی که از شمار ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس هم بیشتر است. این نوع اسکان موقت انتقادهایی از طرف تیم های شرکت کننده هم در بر داشته، اما به گفته مسئولان این بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های محیط زیستی در رویدادهای بین‌المللی است. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا شنبه آغاز می‌شود و ورزشکاران 16 روز به رقابت خواهند پرداخت.
0: با سری هم بزنیم به تنیس 500 امتیازی گوادالاخارا. زینب سونمز با شکست حریف بلاروسی به مرحله 1/8 نهایی راه یافت. تنیس باز ترکی به مساف آرینا شیمانوویچ رفت و در دو ست پیاپی و آسان به برتری رسید. سونمز 24 ساله هر دو ست را با نتایج مشابه 6-1 برد تا حریف ایوا یوویچ آمریکایی در مرحله بعد شد.
4: Yeah, gets it. Finds a way again. Nails it.
0: در دیگر دیدار کارولاین دالهای در یک رقابت سخت 2-1 ریناتا زارازووا از مکزیکو را شکست داد. دالهای آمریکایی ست اول را 6-1 بر ست دوم را 6-3 واگذار کرد و در ست سوم اما با همین نتیجه پیروز شد. حریف او در دور بعد مگدالینا فرخه پولندی خواهد بود.
4: Been a tough season for Caroline Dola.
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. ادامه خبرها را با همکارم بهرام امان بیننده باشید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر. منابع محلی در قندهار، اروزگان، زابل و هلمند و افغانستان تر نشتن میگویند که کمبود خدمات تجهیزات پزشکی بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان میگویند که نبود دارو در مراکز صحی بیماران را ناچار میکند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینه های سنگین را متحمل شوند. مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار میگویند که با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است. شمار از بیماران در ارسولی های قندهار، اروزگان و زابل میگویند که بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه های شخصی از بازار تهیه کنند.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سوو وواب یا یو سلو یبول از شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد.
5: رادیو افغانستان انترنیشنل.

0: سلام به شما با خبرین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. تعهد به سرانجام چهار کشور غربی پرونده تبعیض طالبان علیه زنان با گذشت دو سال به دادگاه لاهه نرسیده. واکنش ها به بازداشت زنان در کابل، کاربران میگویند مردم در برابر طالبان ایستادگی کنند. مرگ 17 مهاجر افغان از تشنگی، تراژدی مرگبار در مرز ایران رخ داد. زنان و کودکان در میان قربانیان اداره طالبان و جمهوری اسلامی سکوت کرده. و تسلیحات امریکا در مدار زمین، واشنگتن استقرار سلاح در فضا را تایید کرد. سازمان حقوق بشری رواداری از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست است که به تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان عمل کنند. این نهاد میگوید با گذشت دو سال اقدام این چهار کشور برای کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری هنوز عملی نشده. چرا این روند متوقف مانده و این کشورها چه موانعی در برابر اقدام حقوقی علیه طالبان دارند؟ مرتضی رضایی با جزئیات بیشتر.
1: سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نهادی سازی بار دیگر از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد دو سال گذشته خود برای پاسخگو کردن طالبان و دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در کشور پابند باشند. در میزان سال 1403 بود که چهار کشور مهم غربی، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدامی مشترک تهدید کردند اگر وضعیت حقوق زنان تغییر نکند، طالبان را به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشند. در آن زمان، سازمان ملل و بیش از 20 کشور از این تهدید حمایت کردند. اما روند کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری از سوی این چهار کشور غربی پس از گذشت دو سال همچنان در حد یک تهدید روی کاغذ باقی مانده و عملا پیشرفت چندانی نداشته است. رواداری این رویکرد را در برابر بدترین بحران زنان در جهان غیر قابل قبول خوانده و از این چهار کشور خواسته است اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند.
2: لحاظ حقوقی چهار کشور درخواست کننده یا اپلیکن استیت هستند، یعنی طرف دعوا هستند. چون از لحاظ حقوقی کل 20 چند کشور دیگه 20 کشور که حمایت کردن، اونا لزوما طرف دعوا نیستن، اونا حمایت میکنن از این پروسه. به این خاطر چهار کشور باید قدم بعدی را بردارن. یکی از هر کدام از این چهار کشور میتونه قدم بعدی را بردارد. درست از این خاطر ما دادخواهی هم داریم با استرالیا، مثلا دادخواهی جداگانه داریم با استرالیا که استرالیا رو تشویق کنیم که تو نیاز نیست منتظر جرمنی باشی، به خاطر که سیاست خارجی استرالیا در برابر افغانستان متفاوت است.
1: هدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نیز گفته این پرونده برای زنان افغانستان و حقوق زنان در جهان بسیار مهم است و باید لحظه کلیدی برای تقویت نقش دیوان بین المللی دادگستری در اجرای کنوانسیون سیداو باشد. و حالا وقت آن است که آلمان، کانادا، استرالیا و هلند به وعده های دیرینه ایشان عمل کنند. فعالان حقوق بشر و نخبگان افغانستان هم امیدوار بودند کشورهای بیشتری به جمع این چهار کشور اضافه شوند. به ویژه که رویکرد اداره طالبان در این چند سال نه تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز بر میزان سختگیری ها و محدودیت ها علیه زنان افزوده شده است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید محدودیت ها بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان افغانستان هشدار دادند. برای همین تعاملات پنهان و آشکار برخی کشورهای غربی از جمله آلمان با طالبان انتقاد برانگیز شده است. حالا با توجه به این تعاملات برخی کشورهای غربی با طالبان، آیا کارزارهایی مثل پاسخگویی، نهادی سازی می توانند سیاست این کشورها را در قبال طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر دهند؟
2: مشکل است به قطعیت بگویم که حتما، ولی فکر میکنم اگر این تلاش ها وجود نداشته باشه ما حتی دست ما کوتاه‌تر میشه و روند عادی سازی بسیار تسریع میشه. یک چیزی که در این کشورها، حداقل در کشورهای غربی که و در بعض کشورهای آسیایی هم طبعا در نقاط مختلف جهان، در کشورهای دموکراتیک یک فرصت تک بر ما وجود داره که ما میتونیم که از ابزار فشار دموکراتیک استفاده کنیم. به این معناست که اگر ما بتونیم اعضای پارلمان با خود هم سازیم، اعضای سیاسی متفاوت با خود هم صبح سازیم، ما آگاهی عمومی را بالا ببریم، حکومت ها باز در برابر از او پاسخ میتن.
1: طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد 1400 علی رغم وعده های قبلی زنان را عملاً هر روز بیشتر از عرصه‌های آموزشی، کاری و اجتماعی محروم کردند. کارزار پاسخگویی نادی سازی در حالی آغاز شده که فشارهای حقوق بشری برای جلوگیری از فراموشی وضعیت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد. مرتضی
0: در یک خبر فورین که سازمان همبستگی جهان اسلام حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این حملات باعث مجروح شدن تعداد از غیر نظامیان و آسیب به خانه ها و موترها شده. دبیر کل این سازمان این اقدامات را جنایتکارانه و ناقض ارزش های دینی و بین المللی خواند. وقت آن رسیده تا نگاهی بر رسانه اجتماعی هم داشته باشیم.
3: یک بار دیگر خبر بازداشت زنان در کابل میان کاربران وحشت ایجاد کرده. در چند روز گذشته گزارش های از بازداشت 8 زن در منطقه تایمنی به ما رسیده. برخی گزارش ها تعداد زنان بازداشت شده را 20 تن می دانند به شمول یک زن باردار. ویدیوی از صحنه زورگویی دو مامور زن وجود دارد که می خواهند خانم را به یک ون سفید رنگ سوار کنند. طیف نظرات کاربران را حالا مرور می کنیم. اکثر کاربران این بازداشت ها را به شدت محکوم کردند و این اقدام طالبان را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی های اساسی آنان دانستند. برخی کاربران دیگر که بیشتر خانم ها هستند با دیدن این وضعیت ابراز ترس و ناامیدی کردند. این بازداشت ها بالای زندگی روزمره آنان تاثیر منفی می‌گذارد. و شمار از کاربران دیگر از مردم خواستند تا در برابر این بازداشت های فراقانونی صدا بلند کنند و از حق زنان دفاع کنند. اولین واکنش را باید داشت عمران آغاز میکنیم که از این وضعیت ناراض است. او گفته چنین رفتارها کشور را به بربادی سوق میده و حتی ممکن باعث جنگ شود. عمران معتقد است که تمرکز امر به معروف طالبان به صورت و پوشش زنان بجا نیست چون هزاران مشکل دیگر در کشور نیازمند توجه است. برخی کاربران مانند بهار به استفاده ابزاری از دین توسط طالبان نوشته. او گفته هیچگاه اجازه نخواهد داد تا فرزندانش مانند اعضای طالبان به مسجد بروند و برعکس زنان که ریشه جامعه هستند باید افکار طالبانی را از بین ببرند. خب ویدیویی که واکنش برانگیز شده را با هم میبینیم. ای کاربر از مردم و به خصوص مردانی که ایستادند و زورگویی طالبان را مشاهده میکنند انتقاد کردم. سارا پرسیده تا چه زمان فقط تماشا میکنید وقتی این وضعیت بر خانواده خودتان آمد؟ سارا همچنان میگه مردان باید کنار زنان ایستاده شوند و صدا بلند کنند. از سوی شمار معدود کاربران در برابر بازداشت خودسرانه طالبان واکنش مثبت داشتند. مانند فردوس احمدی که گفته بازداشت زنان جلو آنچه فساد اخلاقی خواندن را میگیرند. در مقابل کاربر به اسم خالد نوشته که زنان و دختران همیشه پوشش مورد نظر طالبان را به تن دارند اما باز هم دستگیر میشوند. خالد نتیجه گیری کرده که دلیل بازداشت ها حجاب نه بلکه ایجاد ترس میان مردم است تا دختران از خانه بیرون نشوند. شهروندان کابل و برخی ولایت دیگر قبلا نیز شاهد چنین صحنه هایی بودند. دختران و زنان با پوشش مورد نظر طالبان با ناامنی و تهدید روبرو هستند. بازداشت یک زن به دلیل پوشش قابل توجیه نیست. چند ماه پیش بازداشت های خودسرانه ماموران طالبان در هرات با اعتراض مردم منطقه مواجه شد. این اولین خیزش مردم در برابر رفتار سفید پوشان طالبان بود. وهاب از وضعیت خشمگین است. او به امر به معروف طالبان نفرین فرستاده و گفته اگر این گروه میخواهد به مردم اسلام و مسلمان بودن آموزش بده پس او این نوع مسلمانی را قبول ندارد. یک کاربر دیگر در اکس از استفاده واژه بازداشت برای تعریف برخورد طالبان با زنان موافق نیست و گفته این زنان ربوده شدند. به قول او آزادی زنان بدون دلیل از آنها گرفته میشه. وای داشته الکوزه آخرین واکنش است که گفته مردم در برابر این شرایط بی تفاوت هستند، در حالی که جامعه بسوی آینده نامعلوم در حرکت است و یک نسل زایه شده. او پرسیده بازداشت زنان به دلیل جنسیت آنان را چی باید نامید؟ با همین بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
0: دستکم 17 مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان در مرز سراوان ایران بر اثر تشنگی جان باختند. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که این رویداد روز پنجشنبه رخ داده و پیکر جان باختگان به سردخانه خاش منتقل شده. بر اساس گزارش اعضای یک خانواده از ولایت بغلان شامل مادر 45 ساله با 4 دختر 14 تا 22 ساله او در جمع قربانیان هستند. دستکم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان قربانیانند. شاهدان و بستگان قربانیان گفتند که این مهاجران در مسیر با کمبود شدید آب روبرو شده و بر اثر تشنگی جان باختند. آلوش تاکید کرده است که شمار دقیق قربانیان و تمامی جزئیات این حادثه هنوز به طور مستقل تایید نشده و بررسی ها ادامه دارد. آلوش همچنین گفته است که خانواده ها 4 روز پس از وقوع حادثه در حال پیگیری انتقال و خاکسپاری قربانیانند. در ویدیوهای منتشر شده شمار از افراد دیده می شود که برای قربانیان قبر حفر می کنند. همکارم نرگس ورخش از استانبول خبر را دنبال کرده با ما وصل شده. نرگس، تازه ترین یافته ها چی را نشان میده؟
4: خب بهرام، این تصاویری که سازمان هالوش منتشر کرده در واقع روایت وضعیت پناهجویان و مهاجران افغان است که تلاش میکنند برای یافتن یک زندگی متفاوت و بهتر در کشورهای خارجی و از افغانستان با خانواده هایشان رخت سفر میبندند و به سمت مرزهای مثل مرز ایران و افغانستان میآیند تا به دنبال زندگی بهتر باشند، اما با تراژدی های اینطوری مشابه مواجه میشن. در چند ماه گذشته ما چندین مورد از جان باختن پناهجویان به اشکال بسیار وحشتناک و دردناک را در مرز ایران با افغانستان داشتیم. حالا هالوش گزارش داده که حداقل 17 نفر از پناهجویان افغان در همین مسیر به دلیل تشنگی و گرسنگی جان خودشان را از دست دادند. بخش بزرگ کسانی که جانشان را از دست دادند زنان و کودکان هستند. از یک خانواده تنها 5 نفر به شمول مادر و 4 دختر که از 22 تا 14 سال بودن در همین مسیر جان خودشان را از دست دادن و خانواده های آنها که در ساروان به سر می بردن روز یکشنبه گزارش شده که مراسمی برای خاکسپاری آنها در نظر گرفتن. همینطور هالوش گزارش داده که حداقل 6 نفر از جان باختگان زیر سن 14 سال بودن و اغلب کسانی که جان باختن در مسیری که به سمت این مرز می رفته از مردانی که با آنها یک جا بودن جدا شدن و به مسیر خودشان ادامه داده بودن، اما به دلیل اینکه دسترسی کافی به آب نداشتن یکی پس از دیگری جان خودشان را از دست داده. البته هالوش به این موضوع هم اشاره می کنه که آنها اطمینان ندارن که آیا همین 17 نفر تنها کسانی هستند که جانشان را از دست داده و یا افراد بیشتری. در تصاویر همونطوری که نشر شد هم میشه دید که تعدادی از افراد دارن برای کسانی که جانشان را از دست دادن قبر بکنند، اما هنوز مشخص نیست که این محل در کدام منطقه هست و برای چه کسانی. خانواده های برخی از این پناهجویان در تلاش هستند که اجساد را به افغانستان انتقال بدن. همین تصاویر با واکنش های بسیار زیادی در میان کاربران و مردم افغانستان روبرو شده. بسیاری ها از روایت های خودشان از مهاجرت و مرزها حکایت کردند. بسیاری های های دیگر طالبان را به دلیل سیاست هایی که در افغانستان وضع کرده به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آنها میگن که این وضعیت را اونها بر سر مردم آوردن.
0: نرگس سرخش از حضور در برنامه تشکر. مأموریت ژائو شینگ به عنوان سفیر چین در کابل پایان یافت و در آخرین دیدار تودیعی با سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان خداحافظی کرد. سفیری که در دوره مأموریتش چین را بیش از پیش به یکی از نزدیکترین شرکای طالبان تبدیل کرد. گزارش ببینیم از کارنامه 3 ساله نخستین سفیری که به طالبان استوارنامه‌اش را تقدیم کرد.
5: خداحافظی ژائو شینگ با سراج الدین حقانی آخرین پرده از مأموریت سفیر چین در کابل است. ژائو شینگ که در سال 2023 به کابل رفت یک سفیر عادی نبود. نخستین سفیر یک کشور بود که پس از بازگشت طالبان رسماً استوارنامه‌اش را به این گروه تقدیم کرد. بر اساس تحلیلی از مرکز استمسون، ژائو در کابل بسیار فعال بود و در مقاطعی روزانه یا چندین بار در هفته با مقام‌های مختلف طالبان دیدار می‌کرد. نه تنها با وزارت خارجه طالبان، بلکه با وزیر قدرتمند دفاع و مهمتر سراج الدین حقانی که عرفاً وزیر امور داخلی این گروه است. تحلیل سمسون می‌گوید چین در این دوره تلاش می‌کرد روابط را تا حد ممکن گسترش دهد، اما با کمترین میزان ریسک، بدون آنکه حکومت این گروه را رسماً به رسمیت بشناسد. ژائو شینگ دیپلماتی متولد 1974 است. پیش از آمدن به کابل بخش عمده ای از فعالیت حرفه‌ایش را به عنوان کارمند و بعد معاون مدیر کل اداره سازمان‌های بین المللی وزارت خارجه چین گذراند. برنامه ژائو در افغانستان را بر اساس موازش میتوان بر 4 محور استوار دانست. یک، عادی سازی روابط بدون شناسایی رسمی، چرا که انتصابش به عنوان رسمی سفیر یا اولین سفیر اهمیت سیاسی زیادی داشت. 2، کمک به ورود طالبان به تعامل منطقه‌ای. در این راستا میانجیگری بین طالبان و پاکستان و میزبانی طالبان در کنفرانس‌های منطقه‌ای را میتوان نام برد که آخرین آن پذیرایی از هیئت وزارت داخلی این گروه بود. 3، اقتصاد، تجارت و منابع افغانستان. جدا از سرمایه گذاری در پروژه های بزرگی چون مس عینک و نفت آمودریا، تجارت دو کشور در نیمه اول سال 2024 به 750 میلیون دلار رسید. و سرانجام، نگرانی امنیتی از مرز واخان و افراط جویان اویغور. روابط طالبان و پاکستان نیز برای پکن اهمیت حیاتی دارد، چون منافع گسترده‌ای در پاکستان و کریدور اقتصادی چین پاکستان دارد و تغییر سفیر چین در کابل میتواند مرحله جدید از رابطه این کشور با طالبان یا با افغانستان باشد. رضا محمدی، لندن.
0: نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به طور علنی تایید کرده است که سلاح‌های را در مدار زمین مستقر کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این تأسیسات برای دفاع از نیروها و دارایی‌های آمریکا در برابر تهدیدهای احتمالی در فضا به کار گرفته خواهند شد. این اقدام می‌تواند رقابت نظامی میان قدرت‌های بزرگ در حوزه فضا را وارد مرحله تازه‌ای کند. همکارم صدف امیری از واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا جزئیات بیشتر این خبر را بگوید. صدف.
6: بله بهرام، با توجه به خبری که منتشر شده معلوم میشه که بعد از این و یا هم در سالهای آینده فضا یکی از میدانهای رقابت نظامی میان کشورهای مهم جهان و یا کشورهایی که رقابت نظامی با هم دیگر دارن باشن، بیشتر البته نام کشورهای مثل آمریکا، چین و روسیه در اینجا گرفته میشه. برای اولین بار آمریکا اعلام کرده، البته وزیر نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده که اونا سلاح‌های کنترل فضایی مستقر در مدار را در اختیار دارن. اندک اگر در این مورد معلومات بتیم، سلاح‌های کنترل فضایی چی هستند و چرا آمریکا واقعا می‌خواد که اونا را در مدار زمین داشته باشه. امروز هم می‌فهمیم که بسیاری از فعالیت‌های نظامی مرتبط است با ماهواره و این سلاح‌های کنترل فضایی را اینا قسم طراحی می‌کنند که اگر واقعا یکی از کشورها دست بلند در این عرصه داشته باشه، می‌تونه که ماهواره طرف مقابل را و یا کشور طرف مقابل را از کار بیاندازه و یا مختل بسازه و این باعث از این میشه که اونا برتری نظامی در این بخش داشته باشند. حالا اعلام این مسئله از طرف خود ایالات متحده آمریکا خبر بسیار زیاد کلان است. واکنش چین را تا حالا در این مورد داریم، اما روسیه تا حالا مورد مشخص را در این مورد نگفته، واکنش نداشته. اما به خودی خود این که خود آمریکا بر اولین بار پذیرفته که چنین سلاح‌هایی را در فضا داره و در مدار زمین مستقر کرده، میتونه یک امر بسیار زیاد کلان باشه. مثلا ما اگر از واکنش چین شروع کنیم، از آمریکا خواسته که آماده سازی برای جنگ در فضا را و گسترش توانایی های نظامی خود را در این حوزه باید متوقف بسازه. چین خواسته که از آمریکا اونا وارد یک رقابت در فضا نشن. مطمئنن که روسیه هم چنین درخواست خواهد داشت، چنین واکنش خواهد داشت، اما تا حالا ما واکنش از طرف روسیه نداریم. من رسانه های مختلف را مرور کردم. حالا آمریکا گفته که این کارشان به خاطر بازدارندگی است، به خاطر ازی است که در سالهای گذشته اونا تهدید حس میکردن از این طرف، از طرف چین و روسیه، و چین و روسیه قابلیت‌های فضایی خود را افزایش دادن و بیشتر ساختن و آمریکا هم نخواسته که از این امر عقب بمانه. باز هم تاکید میکنم که ایالات متحده آمریکا گفته که ما هیچ قصد نداریم جز این که ما می‌خوایم که توانایی بازدارندگی خود را بیشتر بسازیم و همچنان تهدیدهای احتمالی را که از این آدرس متوجه ایالات متحده آمریکا است منتظر بمانیم ببینیم که این تصمیم ایالات متحده آمریکا که البته نگفته که چی نوع سلاحی است و چی زمان اینا را مستقر کردن، این مسئله هم بسیار زیاد مهم است. در روزهای آینده و هفته های آینده بر علاوه چین، آیا روسیه هم واکنش در این مورد خواهد داشت یا خیر؟
0: صدف امیری از حضور در برنامه تشکر. در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته. با وجود هشدار مدیران شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوت دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می دانند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
7: سلام، من تیلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
8: تیلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره های هالیوود. او کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی ها از سرعت پیشرفت آن. تیلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
7: میخواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش میدهد، نه این که فقط نمایشی از توانایی های هوش مصنوعی باشد.
8: تیلی میگوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم هایی است که با هوش مصنوعی ساخته میشوند.
7: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
8: اما بیرون از دنیای مجازی تلی همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
9: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
8: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
10: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی میپرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا میتوان ارزان تر خرید، و میبینم که جوابم را میدهد.
8: و برای عده‌ای این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
11: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه. اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
8: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو با اتاقهای جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان میتواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سلین دیان خواننده آهنگ معروف تایتانیک پس از 6 سال دوری از صحنه به دنیای موسیقی بازگشت. او در پی ابتلا به یک بیماری نادر عصبی برنامه های نری خود را متوقف کرده بود. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزارم همراهیتان. تا دیدار دیگر.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: یک دقیقه خبر.
19: حمله پهبادی روسیه به قطار در نزدیکی مرز لهستان اندک پس از عبور شماره از دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی اروپایی از همان مسیر واکنش‌های گسترده برانگیخته است. برخی مقام‌های اروپایی این اقدام را تلاش مسکو برای اعراب و تفرق افغانی در میان حامیان اوکراین خواندند. مارک رود تدبیر کل ناتو دوشنبه 23 سنبله گفت که این حمله نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چی اندازه درمانده شده است. او افزود که روسیه در ادامه جنگ هولناک خود علیه اوکراین روز به روز بی‌پرواتر می شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
21: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
22: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
23: صدای شما.
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
22: صدای شما.
21: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
22: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: فرمان های طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگبار برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاست‌های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مرکز درمانی بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیل نوشته است که یکی از جدیدترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت‌های اضطراری است. طالبان در دسامبر 2024 آموزش قابلگی و برخی دوره‌های آموزشی صحی را برای زنان متوقف کردند.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 24 سنبله است که برابر می شود با 15 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از رویداد تکان دهنده از مرزهای غربی کشور خواهیم گفت که در آن دست کم 17 شهروند افغانستان به دلیل تشنگی در مسیر راه جان باختند. سپس نگاهی می اندازیم به تازه‌ترین جایگاه افغانستان در رده‌بندی شاخص دموکراسی که در تاریخ کم پیشنه یا شاید بی پیشینه بوده، و در ادامه به واکنش‌ها نسبت به بازداشت زنان از سوی طالبان در پایتخت می‌پردازیم. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین‌ها. تراژدی مرگبار مهاجران افغانستان در مسیر ایران. دست کم 17 نفر از جمله زنان و کودکان در منطقه مرزی سراوان بر اثر تشنگی جان باختند. سقوط تاریخی دموکراسی در افغانستان. ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان در پایین‌ترین رده‌های آزادی و دموکراسی در جهان قرار دارد. موج واکنش‌ها به بازداشت زنان در پایتخت. شماری از فعالان برخورد طالبان با زنان در کابل را نقض حقوق اساسی شهروندان و خلاف کرامت انسانی می‌خوانند. و محکومیت گسترده حمله‌های حوثی‌ها به ائتلاف عربستان سعودی که در آن کم از کم 13 نفر زخمی شدند. مشروع خبرها. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 شهروند مهاجر افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش، این رویداد در 19 سنبله در منطقه مک سوخته در نزدیکی مرز رخ داده است. حالوش میگوید در میان جان باختگان 5 عضو یک خانواده از ولایت بغلان نیز حضور دارند، از جمله یک مادر و 4 دخترش. همچنین گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان خود را از دست دادند. با گفته این منابع محلی، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شدند و شماره از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. گزارش ها حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه سراوان، پیکر قربانیان به شهر خاش منتقل شده است. سازمان حالوش تاکید کرده که بررسی جزئیات این رویداد و هویت تمامی قربانیان همچنان ادامه دارد. در همین حال، سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرده است. بر اساس این گزارش، خلیل افغان 25 ساله با بامداد یک شنبه اعدام شد. هنگاو میگوید او چند سال پیش در یک پرونده مشترک با یک شهروند بلوچ بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده بود. به گفته این نهاد حقوق بشری، خلیل افغان در سال 2022 در شهر استان کنارک بازداشت و پس از مدت به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اجرای این حکم اظهار نظر رسمی نکردند. نهادهای حقوق بشری بارها از افزایش شمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار شفافیت بیشتر در روندهای قضایی و رعایت حقوق زندانیان شدند. به کابل برمیگردیم، جایی که بازداشت شماره از زنان در منطقه تایمنی با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. فضل احمد معنوی، وزیر پیشنه عدلیه افغانستان، این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی‌های اساسی زنان دانسته و از شهروندان خواسته است در برابر آنچه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. پیشتر شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش‌ها شمار بازداشت شدگان را بیشتر از این عنوان کردند. سمسامه سیرت با این گزارش.
1: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می دهند. رقمی که افغانستان انترنشنال نمیتواند به صورت مستقلانه تایید کند. با گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقه‌شان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت‌ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت‌ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی‌های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در پایان به این موضوع همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با فره مصطفوی فعال حقوق زن از اون خصوص در مورد وضعیت زنان بازداشت شده پرسیده است.
2: امو رقمی که شما گزارش کردین دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بوده، ملیشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان به همکاری زنجیره دیگری به نام ملیشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردا آده بخش کار میکنن. با تاسف که امی از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبند، روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاده نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
3: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
2: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان با او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندان یکی چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه. شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامداد یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، این تنها در چارچوبات خود طالبان میمونه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه به دلیل اینکه ماجرا و حادثه در محیط رخ میده که در اون محیط تسلط کامل به توسط نیزه توف هنگ یا شمشیر طالبان صورت میگیره. به همون دلیل همه چیز در زیر سلطه طالب محدود است و اگر قسمت شما اشاره کردین که توسط پادرمیانی خانواده ها اینا رها میشن، این به این سادگی نیست که گزارش میشن بیرون. امی تمام گزارشات رسمی یوناما و دیدبان حقوق بشر امی مسئله را میرسانه و همچنان از واقعیت های عینی کسایی که روزگاری در زیر سلطه طالب در زندان های طالب بسر میبردن و پس از رهایی این مسائل به بیرون درس کرد، یا ای که مسئله اقتصادی باعث میشه که طالبا اقناع کنن و کسایی را که بازداشت خود سرا نکردن رها کنن، یا پادرمیانی نهادهای بین المللی که توسط از اون نهادهای بین المللی اینا پول میگیرن و بعد فردی بازداشت شده را رها میکنن.
3: ولی خانم مصطفی در هر دو صورت چی پادرمیانی خانواده باشه، احضار خانواده یا چی هم مداخله این جوها و نهادهای بین المللی، ولی در دو صورت بیشتر بحث پولی مطرح است. این گزارش های زیاد هم منتشر شده، ولی شما اگر ویدیو را مشاهده کرده باشین از این بودش اگر بخوایم بپردازیم که یک خانم یا دو خانم میان دست یک خانم دیگه که ظاهرا حجاب مورد نظر را مراعات کرده ولی کشو گیر میکنن و به زور میخواین داخل او موتر که اونجا استاده است یا متوقف شده او وارد شوه. میخواین بپرسم که این گونه برخورد با زنا نشان دهنده چی نوع فرهنگ و روش است در یک جامعه مثل کابل؟
2: خب بایدومه امی تایید حرف شما، بله آیی یک مسئله پادرمیانی خانواده ها به مسئله بسیار ساده نیست که مثلا مرد خانواده بروان و نمایندگی کنه و به آسانی او زنی که بازداشته رها شوه، در بدل پول است، در بدل قید املاک است و در بدل پادرمیانی نهادهای بین المللی است که خود طالبان. من میخواستم این مسئله را بگویم که طالبان به خاطر باجگیری از منابع داخلی و خارجی و هم به خاطر تعمیمی اما نشاندن سیستم خوف و رجاشان در میان زنان این کارا را دست به این کارا میزنن و ای که به بسیار شکل خشونت آمیز به عزت و شرف و پوشش زنان تعرض میکنن، این خودش یک اجرای قانون حجاب نیست. نمیتونیم بگیم که به خاطر اجرای قانون حجاب مسائل طالبان برام میندازن. این قانون هم مبهم است، هم تبعیض‌آمیز است و با اجرای او هم خود کسی که بازداشت میشه مورد تبعیض قرار میگیره، هم به شکل سیستماتیک زنای دیگری از این متاثر میشوند و همین سلسله به سلسله و مرتبه به مرتبه یک ساختاری در اجتماع افغانستان به میان میاره که نه زنها دیگر در حبس خانگی به سر میبرن و ترجیح میدن که در خانه ها باشن نسبت به اینکه در بیرون حتی به خاطر رسیدن به صحت خودشان نزد دکتر مراجعه کنن، یا اینکه در حالت که فارغ هستن به پارگاه ها بروند قدم بزنن. خودش به معنای قدم به قدم برچیدن زنان از ساختار اجتماعی افغانستان به شکل 100% است.
0: از سوی هم سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی سازی از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواسته است به تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دو سال پیش این چهار کشور متعهد شدند طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند، اما اکنون عادی سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. این گزارش از مرتضی رضایی را با هم می‌شنویم.
4: سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نادی سازی بار دیگر از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد دو سال گذشته خود برای پاسخگو کردن طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در کشور پابند باشند. در میزان سال 1403 بود که چهار کشور مهم غربی، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدامی مشترک تهدید کردند اگر وضعیت حقوق زنان تغییر نکند، طالبان را به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشند. در آن زمان، سازمان ملل و بیش از 20 کشور از این تهدید حمایت کردند. اما روند کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری از سوی این چهار کشور غربی پس از گذشت دو سال همچنان در حد یک تهدید روی کاغذ باقی مانده و عملا پیشرفت چندانی نداشته است. رواداری این رویکرد را در برابر بدترین بحران زنان در جهان غیر قابل قبول خوانده و از این چهار کشور خواسته است اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند.
2: لحاظ حقوقی چهار کشور، کشور درخواست کننده یا اپلیکنت استیت هستند، یعنی طرف دعوا هستند. چون از لحاظ حقوقی کل و 20 چند کشور دیگه 20 کشور که حمایت کردن، اونا لزوما طرف دعوا نیستن، اونا حمایت میکنن از این پروسه. به این خاطر این چهار کشور باید قدم بعدی را بردارن. یکی از هر کدام از این چهار کشور میتونه قدم بعدی را بردارد. درست از این خاطر ما دادخواهی هم داریم با استرالیا، مثلا دادخواهی جداگانه داریم با استرالیا که استرالیا رو تشویق کنیم که تو نیاز نیست منتظر جرمنی باشی، به خاطر که سیاست خارجی استرالیا در برابر افغانستان متفاوت است.
4: هدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نیز گفته این پرونده برای زنان افغانستان و حقوق زنان در جهان بسیار مهم است و باید لحظه کلیدی برای تقویت نقش دیوان بین المللی دادگستری در اجرای کنوانسیون سیداو باشد. و حالا وقت آن است که آلمان، کانادا، استرالیا و هلند به وعده های دیرینه‌شان عمل کنند. فعالان حقوق بشر و نخبگان افغانستان هم امیدوار بودند کشورهای بیشتری به جمع این چهار کشور اضافه شوند. به ویژه که رویکرد اداره طالبان در این چند سال نه تنها بهبود نیافته بلکه هر روز بر میزان سختگیری ها و محدودیت ها علیه زنان افزوده شده است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید محدودیت ها بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان افغانستان هشدار دادند. برای همین تعاملات پنهان و آشکار برخی کشورهای غربی از جمله آلمان با طالبان انتقاد برانگیز شده است. حالا با توجه به این تعاملات برخی کشورهای غربی با طالبان، آیا کارزارهایی مثل پاسخگویی، نهادی سازی می توانند سیاست این کشورها را در قبال طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر دهند؟
2: مشکل است به قطعیت بگویم که حتما، ولی فکر میکنم اگر این تلاش ها وجود نداشته باشه ما حتی دست ما کوتاه‌تر میشه و روند عادی سازی بسیار تسریع میشه. یک چیزی که در این کشورها، حداقل در کشورهای غربی که و در بعضی از کشورهای آسیایی هم تمام در نقاط مختلف جهان، در کشورهای دموکراتیک یک فرصت تک بر ما وجود داره که ما میتونیم که از ابزار فشار دموکراتیک استفاده کنیم. به این معنی است که اگر ما بتونیم اعضای پارلمان با خود همسو بسازیم، اعضای سیاسی متفاوت با خود همسو بسازیم، ما آگاهی عمومی را بالا ببریم، حکومت‌ها باز در برابر از او پاسخ میتن.
4: طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد 1400 علی‌رغم وعده‌های قبلی زنان را عملا هر روز بیشتر از عرصه‌های آموزشی، کاری و اجتماعی محروم کردند. کارزار پاسخگویی، نهادی سازی در حالی آغاز شده که فشارهای حقوق بشری برای جلوگیری از فراموشی وضعیت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد. مرتضی رضایی.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. همزمان با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان زیر اداره طالبان در پایان‌ترین رده‌بندی شاخص جهانی دموکراسی و آزادی‌های

0: شخصی و حقوق بشر به شمار می رود. دادگاه عالی ایالت سند پاکستان اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی این کشور برای اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی را تا برگزاری جلسه بعدی دادگاه به گونه موقت متوقف کرده است. این دادگاه روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمان رسیدگی بیشتر به پرونده هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان شاکی انجام نخواهد شد. این پرونده پس از آن مطرح شد که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغانستان خواست به کشورشان بازگردند و پذیرش دانشجویان جدید از افغانستان را نیز متوقف کرد. سه دانشجوی افغانستان که از طریق بورسیه علامه اقبال در دانشگاه علوم صحی داو کراچی تحصیل می‌کنند با ارائه دادخواست به دادگاه خواستار لغو این تصمیم شدند. دانشجویان استدلال کردند که این تصمیم با قانون اساسی پاکستان مغایرت دارد و دانشجویان دختر در صورت بازگشت به افغانستان با محدودیت‌های آموزشی روبرو خواهند شد. پیش از این نیز دادگاه عالی لاهور اجرای این دستور را به گونه موقت متوقف کرده بود. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان در قزاقستان رزمایش نظامی برگزار کرده است. این رزمایش در پی نگرانی‌ها از فعالیت داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح در افغانستان انجام می‌شود. الیاس منصوری با جزئیات در این گزارش.
1: تمرینات نظامی نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی جنوب شرق قزاقستان. نیروهای شرکت کننده اینجا عملیات در مناطق کوهستانی و بیابانی را تمرین می کنند. هدف افزایش آمادگی برای مقابله با گروه‌های مسلح و تهدیدهای فرامرزی است، تهدیدی که سایه آن از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آسیای میانه رسیده. این رزمایش از 21 سنبله در منطقه کوکتال آغاز شده و قرار است تا 28 سنبله ادامه پیدا کند. اما چرا حالا؟ تاجیکستان تنها عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است که با افغانستان مرز مشترک دارد. مرز طولانی و نسبتاً ناامن، جایی که ماهای گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. در دو حمله در ماهای عقرب و قوس سال گذشته، 5 شهروند چین و 2 مرزبان تاجیک کشته شدند. رویدادهایی که دوشنبه را واداشت از متحدانش برای تقویت مرز کمک بخواهد.
2: این کشورها میخواین رزمایش را برای بندازن که در نتیجه زو صد راه گروه های تروریستی، گروه های خرابکار و سازمان یافته فراقومی شوان. و در قسمت ای که چه قسم مرزها تحکیم بیشتر پیدا بکنه ایره هم تمرین بکنن. یعنی
1: نگرانی ما تنها در مرز خلاصه نمی شود. سازمان ملل می گوید بین 15 تا 20 هزار جنگجو وابسته به حدود 20 گروه مسلح در افغانستان حضور دارند. روسیه اما این رقم را تا 23 هزار نفر برآورد می کند که در این میان داعش خراسان برای مسکو نگرانی جدی تری محسوب می شود. گروهی که 2 سال پیش با حمله به تالار کرکس در نزدیکی مسکو بیش از 140 نفر را کشت. برای کشورهای آسیای میانه افغانستان فقط یک همسایه نیست. جغرافیایی است که به ثباتیش پشت مرزها متوقف نمی ماند و می تواند تمام منطقه را درگیر کند. این نگرانی باعث شده که کشورهای منطقه همزمان با حفظ روابط با طالبان برای بدترین سناریو نیز آمادگی بگیرند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال عظیم‌الله ورسجی فعال سیاسی میگوید که حضور بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان و گسترش فعالیت داعش نگرانی‌های امنیتی روسیه را افزایش داده است. به گفته او احتمال نفوذ و حمله این گروه‌ها به آسیای میانه و روسیه تهدید جدی برای امنیت مسکو و کشورهای منطقه به شمار می‌رود.
3: در این شک نیست تهدیدی خود طالبان جمعی بیش از 20 گروه توریستی که در افغانستان عملا فعال هستند، به ویژه گروه هایی که از جمله جماعت انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، کتایب امام بخاری و جماعت توحید و الجهاد بیشتر از ازبک تبارا هستند و بخشی از هم از تجربه در سوریه هم دارم، به اضافه داعش خراسان که عملا در این وقت ها گزارش های زیادی است که جلب و جذب نیروهای افراطی چی از صفوف طالب

0: با چی کسایی که در صف طالبان مخالف هستند، این عملاً در افغانستان افزایش یافته که همه ای را شما زمانی که جمع بکنین، جمع گزارش های شورای امنیت، ملل متحد، حتی روسیه و کشورهای همسایه و منطقه نشان میده که همه ای گروه ها آمادگی و دلچسپی برای حمله و رخنه کردن نفوذ به آسیای میانه و سرانجام به خود روسیه را دارن که این میتونه یک خطری نه تنها بالقوه بالفعل علیه امنیتی کشورها می باشند.
1: اما در این میان بحث روسیه به نظرتان جالب نیست با توجه به این که طالبان را به رسمیت شناخته به عنوان حاکمان افغانستان، اما همچنان از مرز افغانستان و فعالیت گروه های تروریستی در داخل افغانستان می ترسه و حراس داره و به عنوان یک تهدید امنیتی می دانه مرزها را به افغانستان؟
0: کشورها به شمول روسیه زمانی که منافع ملی، منافع امنیتی شانه تصمیم میکنن، به اساس از او عمل میکنن. روسیه از خروج کشورهای غربی به ویژه امریکا از افغانستان خرسند بودن، ولی علارغم خرسندی تا هنوز نگرانی های امنیتیشان ها که در افغانستان کاسته نشد. به همین دلیل است که مهمترین هدف اساسی روسیه در افغانستان موارد بسیار مهمش ثبات منطقه‌ای آسیای میانه و قفقاز روسیه هست. مقابله جدی طالبا با داعش گروه دیگه، گروه های توریستی هست. همسویی طالبا با روسیه در برابر منافع غرب است که به همین دلیل هم است که حالا روسیه زمانی به رسمیت شناسیدم که به عنوان یک اقدام، یک امتیاز برای طالبا انجام داد، اما حالا میبینه که این سه موردی که هدف اساسی روسیه است هیچ کدامش طالبا عملی نکردن. هنوز هم پولی که دریافت میکنن از غرب است، اتکاشون با پاکستان است، از گروه های توریستی نه تنها داعش اینا کنترل نکردن که فعلا عملا در تمام نقاط افغانستان مخالفین طالبا عملا عملیات مسلحانه انجام میدن.
1: بله درست، تعهد جدی که طالبان در مقابل جان بخصوص با روسیه و کشورهای منطقه داشته مهار داعش خراسان است. آیا در این قسمت طالب توان مهار داعش خراسان را داره؟ حداقل چون موضع مشخصی در قبال مهار این گروه اعلام کرده، اگر برای مهار گروه های دیگه تروریستی فارد داخل افغانستان نکردن.
0: در مسئله داعش، از دید روسیه داعش یک پدیده بیشتر غرب محور علیه روسیه هست، اما عملاتی که در روسیه ما و شما چندین مورد گزارشگر شما هم اشاره کرد که صورت گرفته، معناشی است که طالبان در مهار داعش در افغانستان موفق نبودند. و نه تنها در روسیه، زمانی که در خود افغانستان شما بیشترین حملات بر مدارس، بر مکاتب، بر خانواده ها، بر همگی انجام میگیره و اکثر چه داعش بگردن میگیره، معناشی است که داعش در کنار بقیه گروه های توریستی در افغانستان عملا فعال است و کارهای خود به شکل سیستماتیک انجام میده. و حتی شما زمانی که پاکستانی ها رو میکی از دواه شنمی است که اینا از تی تی پی جمعی داعش حمایه میکنن و در کنترولی از یا صادق نیستن. از یاد نبرین که داعش و طالبا و بقیه گروه های توریستی تنها اختلافاتشان در نوعیت تکتیک و برخوردشان است، اما در نوعیت عملکرد همه اینا گروه های توریستی چی تجزیه طلبیشان، چی افرادگراییشان، چی انجام حملاتشان، همگیشان منافع همه کشورهای منطقه و افغانستان که همی لحظه بهای همی پردازه توسط طالب ها حمایه می شوند.
2: بخشی از گفتگو با عظیم‌الله ورسجی فعال سیاسی را می شنیدید. شماری از گردشگران چینی برای بازدید از منطقه مرزی واخان در ولایت بدخشان به مرز افغانستان و چین رفتند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از گردشگران در سوی چین به حصار مرزی نزدیک شده و با چند شهروند افغانستان در آن سوی مرز دیدار و احساساتشان را ابراز می‌کنند. در این تصاویر گردشگران چینی از جوانان افغانستان فیلم برداری کرده و دو طرف برای یکدیگر دست تکان می‌دهند. دهلیز واخان تنها مرز زمینی افغانستان با چین در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طالبان بر توسعه زیرساخت‌ها و ساخت جاده در این منطقه تاکید دارند و آن را مسیر مهم برای گسترش رابطه تجاری با چین می‌دانند. در همین حال چین ضمن علاقه‌مندی به توسعه همکاری‌های اقتصادی بر تأمین امنیت این منطقه مرزی و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح در نزدیکی مرزهای خود تأکید کرده است. پلیس متروپولیتین لندن اعلام کرده است که سلیمان تاجزای پناهجوی 18 ساله از افغانستان به قتل فرمان الله شیرزاد شهروند 26 ساله افغانستان اعتراف کرده است. بر اساس گزارش ها تاجزای روز جمعه در دادگاه اولد بیلی لندن اتهام قتل و حمله غیرقانونی اصلاح صدر را پذیرفته و قرار است حکم او در اواخر ماه جاری صادر شود. بر پایه اسناد دادگاه این جوان پیش از وقوع قتل محل زندگی و کار قربانی را شناسایی کرده و پس از سفر از شهر لیدز به لندن او را در نزدیکی محل سکونتش هدف حمله با چاقو قرار داده است. فرمان الله شیرزاد بر اثر چندین ضربه چاقو جان باخت. تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که این رویداد با اختلاف‌های شخصی و خانوادگی مرتبط بوده است. مسئولان پلیس لندن این پرونده را یک رویداد غم‌انگیز و بی‌معنا توصیف کرده و گفتند که خانواده قربانی با ضایعه سنگینی روبرو شدند. سخنگوی طالبان میگوید که اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه در سالهای نخست ظهور داعش تلاش کرده بود از راه گفتگو مانع گسترش فعالیت این گروه در افغانستان شود. سبیولای مجاهد در گفتگو با یک پادکست نزدیک به طالبان اظهار داشت که به دستور منصور پیامی از طریق ایمیل برای ابو محمد العدنانی سخنگوی وقت داعش ارسال کرده بود. به گفته مجاهد طالبان در آن پیام از داعش خواسته بود جنگجویان این گروه را جذب نکند، اما سخنگوی داعش در پاسخ موضعی تند اتخاذ کرده و از طالبان خواسته بود با این گروه بیعت کنند. مجاهد جزئیات بیشتری از محتوای این پیام ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان می گویند داعش در افغانستان به شدت تضعیف شده است، اما نهادها و کارشناسان امنیتی همچنان شاخه خراسان داعش را یکی از تهدیدهای مهم امنیتی در منطقه می دانند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در یک تماس تلفنی با جینبیک کولوبایوف وزیر خارجه قرقیزستان درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو طرف گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که متقی در این گفتگو انتخاب قرقیزستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 2027 تا 2028 را تبریک گفته و خواستار حمایت این کشور از طالبان در شورای امنیت شده است. بر اساس خبرنامه طالبان دو طرف بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و اجرای تفاهم‌های موجود تأکید کردند. وزارت خارجه قرقیزستان نیز اعلام کرده که در این گفتگو موضوعات مرتبط با تجارت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفته است. قرقیزستان اگرچه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سال‌های اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود با این گروه را گسترش داده و هیئت‌های میان دو طرف تبادل شده‌اند. به خبرهای 7:30 از رادیو افغانستان انترنشنال گوش می دهید. شماری از باشندگان ولسوالی چاآب ولایت تخار از تخریب جاده های این ولسوالی توسط ماشین‌آلات سنگین شرکت های استخراج طلا شکایت دارند. به گفته آنان روزانه ده ها موتر سنگین، اسکواتور و وسایل حامل افراد مسلح برای فعالیت در معادن طلا وارد این منطقه می شوند و رفت آمد این وسایل باعث آسیب جدی به جاده های محلی شده است. باشندگان محل می گویند جاده هایی که به تازگی با هزینه مردم و پس از گردآوری پول از خانواده ها و دکانداران ترمیم شده بود دوباره تخریب شده است. آنان از آنچه بی‌توجهی شرکت‌های استخراجی به زیرساخت‌های محل می‌خوانند انتقاد کرده و خسارت رسیدگی به این مشکل شدند. برخی باشندگان همچنین مدعی‌اند که ماشین‌آلات مورد استفاده متعلق به شرکت‌های استخراج طلایی مرتبط با طالبان است. طالبان تاکنون به این شکایت‌ها و ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. با ادامه این ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، شماری از دختران از طریق مکتب‌های مخفی و ابتکارهای آموزشی غیر رسمی به تحصیل ادامه می‌دهند. برنامه موسوم به نامرئی‌ها که اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت ایجاد شد، اکنون در 16 ولایت افغانستان فعالیت دارد و برای بیش از 1800 دانش آموز دختر زمینه آموزش را فراهم کرده است. لیلا یکی از دانش آموزان این برنامه می‌گوید پس از بسته شدن مکتب‌های متوسطه برای دختران آموزش خود را در یک مکتب مخفی ادامه داده و اکنون در آستانه فراغت قرار دارد. او از ترس همیشگی شناسایی و بسته شدن این مرکزهای آموزشی سخن میگوید، اما تاکید کرده که آموزش را رها نکرده است. بنیانگذار این شبکه آموزشی میگوید دختران و آموزگاران در شرایط پنهانی و دور از دید طالبان به آموزش ادامه میدهند. این در حالی است که بر اساس آمار یونیسف میلیون ها دختر در افغانستان همچنان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم هستند. از دنیای هنر، فیلم مستند پیکار ساخته داود هلمندی، فیلمساز از افغانستان، به عنوان نماینده رسمی هلند برای رقابت در جوایز اسکار معرفی شده است. داود هلمندی به افغانستان انترنشنال گفته است که این فیلم به زبان فارسی ساخته شده، داستانی مرتبط با افغانستان دارد و پس از رقابت با آثار متعدد به عنوان نماینده هلند انتخاب شده است. پیکار یک مستند 97 دقیقه‌ای است که به زندگی شخصی هلمندی، تجربه مهاجرت، دوری از وطن و رابطه او با پدرش می‌پردازد. این فیلم پیش از این نیز موفق شده بود در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام 3 جایزه مهم را از آن خود کند و در جشنواره‌های دیگر نیز مورد تقدیر قرار گیرد. منتقدان پیکار را روایت تاثیرگذار از جنگ، آوارگی، هویت و پیوندهای خانوادگی توصیف کردند، موضوعهایی که از تجربه یک خانواده فراتر رفته و ابعاد جهانی پیدا می‌کند. در این مورد همکارم بهرام امان گفتگوی کوتاه داشت با ابوذر امینی، کارگردان سینما.
3: فیلم پیکار یک مستند بلند است که داستان پسری را نشان می‌دهد که در جستجوی ارتباط گرفتن با پدر خود است. پسری از نسل جدید و پدری از نسل گذشته که گذشتهش مخلوط شده با جنگ، مهاجرت، خشونت، و کارگردان در راستای تحقیق، ای جستجو با پدر خود در کشورهای مختلف سفر میکنه، مثل افغانستان، ایران و عراق، و در خلال این سفر سعی داره که پدر خود بفهمه، و این سفرها همه اینا زیر چتر نهاد خانواده را نشان میده که یک خانواده افغانستانی در زیر سایه جنگ، مهاجرت، با چه چیزایی روبرو میشه و چه شکاف بزرگی بین این دو نسل ایجاد میشه. داود هلمندی تلاش کرده که از طریق این فیلم این شکاف نقد و تحلیل کنه و سعی کنه که راه‌های ارتباطی را پیدا کنه بین
4: درست. ندیده این فیلم را میشه اگر نظر به گفته‌های شما تصور کرد که داستان واقعی بیشتر مردم افغانستان است که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن، اما انتخاب این فیلم یا راه یافتن این فیلم بیشتر از بگیم در رقابت‌های اسکار چه اهمیت داره؟
3: ببینید، در کشور هلند انتخاب کردن یک فیلم برای نماینده فرستادن به اسکار است به عنوان نماینده رسمی کشور هلند پروسه خیلی پیچیده‌ای داره، یعنی یک هیئت انتخابی متشکل از نهادهای مختلف که یک ملت نمایندگی میکنه، این فیلم رو میبینن و رای میدن. و فیلم پیکار امسال در رقابت با فیلم‌های با بودجه‌های بسیار کلانی بود و ای که توانست انتخاب شوه خودش نشان میده که ارزش هنری از این فیلم چقدر است. حالا به کجا شاید برسه این فیلم مشخص نیست، اما همین که نماینده یک کشور شده خودش میتونه توجه جلب کنه برای این فیلم، برای نمایش از این فیلم و برای دیده شدن یک داستان افغانستان.
4: درست. برای افغانستان چه پیام داره؟ میدونیم که دیگر صنعت فیلم سازی در افغانستان به صفر رسیده با حاکمیت طالبان، اونجا چون این فعالیت های بسیار کم دیده میشه، اونم در حد یوتیوب یا جاهای دیگر که قابل ملاحظه زیاد نیست. چه پیام داره این موفقیت برای صنعت فیلم افغانستان، برای فیلم سازان افغانستان و برای سینماگران افغانستان؟
3: بله، متاسفانه در افغانستان نیست، و اما ما شاهدیم که در سالهای گذشته فیلمسازایی داشتیم از افغانستان که در گوشه گوشه دنیا توانستند فیلمهای خیلی خوبی بسازند که هر کدام از این فیلم‌ها میتوانست نماینده افغانستان برای اسکار شود. و ای که امسال یک فیلم از افغانستانی نماینده کشور هلند شد میره نشان میده که در افغانستان نمیشه، منتها در قلب این هنرمندا همیشه افغانستان میتپه.
2: بله، در پایتخت میمانیم. پزشکان شفاخانه سردار محمد داوود در کابل موفق شدند 30 دانه میخ را از معده یک بیمار خارج کنند. مسئولان این شفاخانه اعلام کردند که مردی به نام عصمت الله پس از بلعیدن این میخ به مرکز درمانی مندخل شد و به دلیل خطر بروز عوارض جدی تحت مراقبت فوری قرار گرفت. بر اساس اعلام شفاخانه، تیم متخصص اندوسکوپی توانست بدون نیاز به جراحی باز تمامی میخ را با موفقیت از میده این بیمار خارج کند. مسئولان گفتند این اقدام با استفاده از روش‌های تخصصی و با دقت بالا انجام شده و جان بیمار نجات یافته است. شفاخانه درباره علت بلعیدن میخا و وضعیت نهایی بیمار پس از درمان جزئیات بیشتری منتشر نکرده است. شماری از جوانان افغانستان میگویند با وجود دریافت پذیرش از دانشگاه‌های ترکیه و تکمیل مراحل درخواست ویزا، سفارت ترکیه در کابل درخواست ویزای آنان را رد کرده است. این دانشجویان اسناد پذیرش و برگه‌های رد ویزای خود را در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار دادند و میگویند برای دریافت پذیرش آماده سازی مدارک و طی مراحل اداری زمان و هزینه زیادی صرف کردند. بر اساس اسناد موجود این دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف ترکیه در رشته‌های چون مدیریت بازار، درگانی، مهندسی نرم افزار و الهیات پذیرش گرفته بودند. با این حال در برگه‌های رد ویزا دلیل مشخصی برای مخالفت با درخواست آنان ذکر نشده است. این دانشجویان خواستار شفافیت بیشتر در روند بررسی ویزاها و توزیع رسمی درباره دلایل رد درخواست‌های خود شدند. سفارت ترکیه در کابل تاکنون در این باره واکنش رسمی منتشر نکرده است. بریکس نام گروهی است که چین، هند، روسیه، ایران و چندین اقتصاد بزرگ دیگر را در کنار هم قرار داده است. گروهی که اکنون بیش از یک سوم اقتصاد جهان و حدود 40% جمعیت دنیا را نمایندگی می کنند. افغانستان عضو بریکس نیست، اما بسیاری از همسایگان و شرکای مهم منطقه آن در این ائتلاف حضور دارند. پس بریکس چیست و چرا برای افغانستان نیز اهمیت دارد؟ در گزارش از طاهر قادری می‌شنویم.
5: نشست سران بریکس امسال در دهلی نو پایتخت هند در حال برگزار شد که جهان با بحران‌های زیاد روبروست، از جنگ اوکراین گرفته تا تنش‌های خاورمیانه و مشکلات اقتصادی. رهبرای گروه در پایان نشست بار دیگر بر همکاری بیشتر میان کشورهای در حال توسعه و اصلاح نظام جهانی تاکید کردند. اما بریکس چیست و چرا در سالهای اخیر اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟ بریکس حدود 20 سال پیش شکل گرفت. شریف غالب تحلیلگر سیاسی توضیح میده.
6: در اصل مطابق منشور بریکس، این سازمان به منظور تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شد. اما در وضعیت حالی بر جهان ما فکر میکنم نقش بریکس بسیار برجسته شده.
5: در آغاز چهار کشور برازیل، روسیه، هند و چین گرده هم آمدند تا همکاری های اقتصادی و سیاسی خود را گسترش بدهند. بعدتر آفریقای جنوبی هم به آنها پیوست و نام گروه به بریکس تغییر کرد. امروز بریکس از یک باشگاه کوچک اقتصادی فراتر رفته. این گروه فعلا 11 عضو دارد، از چین و هند گرفته تا ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر، اتیوپیا و اندونزیا. اما کشورهایی در حال انتظار به پیوستن هم هستند. از وانگلی استاد دانشگاه چین میشنویم.
7: بیش از 50 کشور برای پیوستن به بریکس علاقه نشان داده و 23 کشور رسما درخواست دادند. توسعه عضویت مورد نظر همه است، اما یک شبه تکمیل نمی شود.
5: اهمیت بریکس تا حد زیاد به وزن اقتصادی و جمعیتی اعضایش برمیگرده. حدود 40% مردم جهان در کشورهای عضو بریکس زندگی میکنند. تقریبا 1/3 خشکه های زمین در اختیاری کشورها قرار داره و بیش از 1/3 اقتصاد جهان را تشکیل میده. در میان اعضای بریکس برخی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان هم حضور دارند. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. هند پر جمعیت ترین کشور دنیا شمرده می شود و روسیه یکی از قدرت های بزرگ نظامی جهان است. به همین دلیل بسیار از تحلیلگرا مانند غوث جانباز بریکس را یکی از مهمترین ائتلاف های کشورهای موسوم به جنوب جهانی می دانند. با وجود تفاوت‌ها بریکس همچنان در حال گسترش است. کشورهای بیشتر علاقمند هستند به این گروه نزدیک شوند و یا در آینده عضویتش را به دست بیارند. اما افغانستان در این میان چه جایگاهی دارد؟ افغانستان عضو بریکس نیست. با این حال چندین کشور مهمی که با افغانستان روابط اقتصادی و سیاسی دارند از اعضای گروه هستند، از جمله چین، هند، ایران و روسیه. به همین دلیل تصمیم ها و همکاری های اقتصادی بریکس میتونه به گونه غیر مستقیم به افغانستان تاثیر بگذاره. افغانستان در چهار راه منطقه قرار داره، جای میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه. اگر ثبات و زیرساختای لازم فراهم شود، این کشور میتونه از مسیرهای تجاری و پروژه های منطقه‌ای که اعضای بریکس روی آنها سرمایه گذاری میکنن سود ببرند. در حال حاضر نقش افغانستان در بریکس بیشتر یک نقش بالقوه و جغرافیایی است تا یک نقش رسمی و سیاسی، و این موضوع باعث شده بسیار از کارشناسا آینده روابط افغانستان با کشورهای عضو بریکس را مهم و قابل توجه بدانند. در جهانی که توازن قدرت به تدریج در حال تغییر است، بریکس تلاش میکند صدای کشورهای در حال توسعه را بلندتر کند، صدایی که هر روز بیشتر از گذشته در سیاست و اقتصاد جهان شنیده میشه.
2: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
8: رویدادهای جهان.
9: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس مشید، ابها و طائف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش با هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می‌کند. در همین حال نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه های هوایی خمیس مشید و طائف صورت گرفته است. حوثی های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده و گفته این نهاد در این عملیات 10 موشک بالستیک و پهپاد به سمت تاسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارات های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیلی هم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. به نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک های دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی ها شود. مقام های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علناً طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. خبرگزاری رویترز شنبه 24 سنبله اعلام کرد دستکش آلگایا پس از وقوع آتش سوزی در موتورخانه در پی حمله در نزدیکی سواحل عمان به سمت یک بندر عمانی در حال یدک‌کش شدن است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده 23 سنبله ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش آلگایا با ماین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خواند و اعلام کرد این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کار افتاد. به گزارش رویترز 23 خدمه این نفتکش تخلیه شدند و 2 تنی از آنها همچنان مفقود هستند. سنتکام همچنان اعلام کرده ادعای نادرست سپاه پاسداران نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلاش‌های این نیرو برای ارعاب است، در حالی که می‌کوشد مانع تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شود. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد گزارش حادثه در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده. در گزارش این سازمان آمده که 23 سنبله منبع تایید شده گزارش شده یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان در این گزارش تأکید کرد تاکنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشین بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی ویدیویی درباره حکومت ایران گفت این حکومت پوسیده است، مانند درختی که از درون پوسیده باشد و در نهایت فرو خواهد ریخت. او گفت که میتوان به این درخت پوسیده به شکل‌های مختلف سر بزد و تأکید کرد منظورش تنها اقدامات نظامی نیست. او ادامه داد منظورم اقدامات اقتصادی و کارهایی است که نمیخواهم درباره آنها صحبت کنم، تقویت مخالفان از داخل و تقویت دشمنان آنها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک مستند تازه درباره نحوه تعیین اهداف نظامی این کشور در غزه را بخشی از موج تحریکات جهانی علیه یهودیان خواند. نتانیاهو دوشنبه 23 سنبله در ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت این تکان دهنده است، ما با موج جهانی یهود ستیزی مبارزه می کنیم و وقت چنین چیزی از داخل خودمان سرچشمه می گیرد غیر قابل تحمل است. او از دو کارگردان اسرائیلی این مستند انتقاد کرد و گفت که آنان ارتش اسرائیل را جنایتکار جنگی نشان داد و در جشنواره ونیز نیز مورد تشویق قرار گرفتند. مستند نازا به کارگردانی یوال آبراهام و ریچل زور روز شنبه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد. هنگام نمایش فیلم نیز تماشاگران حدود 25 دقیقه ایستاده سازندگان آن را تشویق کردند. نام این فیلم از اصطلاحی در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به میزان احتمالی تلفات جانبی در حملات به کار می‌رود. مستند بر پایه مصاحبه با افسران اطلاعاتی و سربازان ساخته شده که در جنگ غزه حضور داشتند. اظهارات نتانیاهو پس از واکنش ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل مطرح شد. زامیر این فیلم را حمله علیه اسرائیل توصیف کرد.
2: حال هم نوبت می‌رسد به رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
8: رشته مسابقات کرکت بین المللی افغانستان امروز به مسافه هند رفته است. در پی ممانعت در اعزام MMA کاران افغانستان به ژاپن، ورزشکاران به اداره ورزش طالبان اعتراض کردند. رقابت های دو روزه سنوکر دوره‌ای کابل، 90 ورزشکار از 30 باشگاه با هم رقابت خواهند کرد. با آغاز مسابقات فوتبال زنان بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن میزبان در دیدار نخست حریف را گلباران کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله مسابقات بین المللی 20 اوره مقابل هندوستان به میدان رفته است. این دیدار از دقایق پیش در ورزشگاه آرون جیتلی دهلی آغاز شده. پرایابی در بازی نخست با تفاوت 7 ویکت برابر هند شکست خوردند. سومین و آخرین دیدار دو تیم هم 26 سنبله برگزار می شود. ورزشکاران MMA افغانستان در پی ممانعت از اعزام به سفر ژاپن اعتراض کردند. اداره ورزش طالبان از اعزام تیم MMA کشور به بازی‌های آسیایی جلوگیری کرده است. باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی که در خارج از کشور به سر می‌برد و افغانستان اینترنشنال گفته تمامی اسناد سفر این ورزشکاران آماده شده بود. MMA کاران به این تصمیم اداره ورزش طالبان معترض شدند. نصیب بدخشی در مسابقات انجمن گراپلینگ آمریکایی شمالی به مقام قهرمانی دست یافت. ورزشکار افغان در وزن 57 کیلوگرم توانست با شکست دادن دو حریف آمریکایی با حرکت تسلیمی مدال طلای این دور از رقابت‌ها را به دست آورد. این مسابقات در شهر سندیگو برگزار شد. مسابقات دوره سنوکر میان 90 ورزشکار از 30 باشگاه ورزشی در کابل آغاز شد. ورزشکاران کابل با مدت 2 روز با یکدیگر رقابت میکنند. در پایان این بازی ها برای ورزشکاران برتر جام تقدیرنامه و جوایز اهدا خواهد شد. این رقابت ها در هر ماه 2 بار برای شناسایی چهره های برتر برگزار می شود. بازی های آسیایی ژاپن در رشته‌های تیمی شروع شده و مراسم افتتاحیه آن روز شنبه پیش رو برگزار خواهد شد. با همه‌ریزه تا پایان بازی ها با پوشش ویژه با شما خواهیم بود. تیم فوتبال زیر 23 سال زنان ژاپن در دیدار افتتاحیه بازی های آسیایی ناگویا تایلند را گلباران کرد. مدافع عنوان قهرمانی در هر نیمه 4 گل زد تا خط و نشانه واضحی برای رقبا بکشد. یوشینو ناکاشیما و ساوری تاکارادا هر کدام 3 گل و چیناکامیا و کاتونو ساکی کابارا هر کدام 1 گل برای سامورایی ها به ثمر رساندند. در دیگر بازی گروه اول تایوان 2-1 ویتنام را برد. در اولین بازی گروه دوم تیم زیر 23 سال کره جنوبی با هتریک مین جی کیم، گل‌های سلجی جونگ و یوری کوی میانمان را 5-0 برد. کره شمالی در بازی دیگر این گروه 10 گل به بنگلادش زد و صدرنشین شد. در غیاب دهکده اختصاصی ورزشکاران، یک کشتی تفریحی ایتالیایی قرار است در بازی آسیایی ناگویا و خانه شناور هزاران ورزشکار و مسئول تبدیل شود. راهکاری متفاوت برای میزبانی از بزرگترین رویداد ورزشی آسیا. بیشتر در گزارشی از امید آرامش.
10: دهکده ورزشی شناور برای بازی های آسیایی یک کشتی تفریحی مجلل که قرار است در جریان بازی‌های آسیایی محل اقامت ورزشکاران و مسئولان باشد در بندر ناگویای ژاپن پهلو گرفت. این کشتی ایتالیایی به نام کوستا سرنا قرار است در مجموع میزبان بیش از 4000 ورزشکار و کادر فنی تیم‌ها باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 300 متر و 1500 کابین در اسکله کینجو با مراسم سنتی سامورایی مورد استقبال قرار گرفت.
11: امروز کشتی ما چیزی فراتر از یک مقصد است. اینجا خانه ای است که ورزشکاران و مهمانانی از سراسر آسیا می توانند در آن برای تقویت روحیه دوستی، احترام متقابل و اتحاد گرد هم بیایند.
12: این نخستین باره که در ژاپن از یک کشتی به عنوان محل اقامت در یک رویداد بزرگ ورزشی بین المللی استفاده میشه. خوشحالیم که تونستیم این کشتی رو به عنوان راهکاری جدید برای اسکان ورزشکاران در چنین رویداد بزرگی معرفی کنیم.
10: در این دور از بازی ها دهکده اختصاصی برای ورزشکاران در نظر گرفته نشده و در مجموع بیش از 11000 ورزشکار در این کشتی کروز، هتل‌ها و حتی کانتینرهای تغییر کاربری یافته اسکان داده خواهند شد. تعدادی که از شمار ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس هم بیشتر است. این نوع اسکان موقت انتقادهایی از طرف تیم‌های شرکت کننده هم در بر داشته، اما به گفته مسئولان این بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های محیط زیستی در رویدادهای بین‌المللی است. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا شنبه آغاز می‌شود و ورزشکاران 16 روز به رقابت خواهند پرداخت.
8: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. وقت بخیر.
2: در پایان هم نگاه دوباره می‌اندازیم به سرخط مهم‌ترین‌ها. تراژدی مرگبار مهاجران افغانستان در مسیر ایران، دست کم 17 نفر از جمله زنان و کودکان در منطقه مرزی سراوان بر اثر تشنگی جان باختند. سقوط تاریخی دموکراسی در افغانستان، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان در پایین‌ترین رده‌های آزادی و دموکراسی در جهان قرار دارد. موج واکنش‌ها و بازداشت زنان در پایتخت، شماری از فعالان برخورد طالبان با زنان در کابل را نقض حقوق اساسی شهروندان و خلاف کرامت انسانی می‌خوانند. و محکومیت گسترده حمله‌های حوثی‌ها به ائتلاف عربستان سعودی که در آن کم از کم 13 نفر زخمی شدند. و اینگونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زغورتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: عصر شنبه 21 سنبله دست کم 8 زن از منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 سنبله ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن او به یک موتر ون سفید رنگ مقاومت می‌کرد. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان به نظر می‌رسد. طالبان تاکنون درباره این مورد اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو نیز مشخص نیست. اما برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول یک زن باردار گزارش دادند. اما منابع بعداً گفتند که برخی از این زنان با دخالت اعضای مرد خانواده‌هایشان و وکیل گذر آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب سلسله بازداشت ها در کابل از سوی طالبان گفتگوی داریم با بانو فرحه مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید بانو مصطفوی. بین اول از شما بشنویم که اطلاعات شما از کابل چی است، از زنهایی که بازداشت شده بودن این اتفاقات مشخصا در کدام مناطق و ساحات رخ داد؟
3: درود، خسته نباشید، خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اینترنشنال تشکر میکنم از دعوتتان. بله، همون رقمی که شما گزارش کردین، دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بودن، منشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان و همکاری زنجیره دیگری به نام ملیشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردا آده بخش کار میکنن. با تاسف که می از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهادنشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان، در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
2: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
3: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندانی که چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامدادی یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، ای تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه به دلیل اینکه ماجرا و حادثه در محیط رخ میده که در اون محیط تسلط کامل به توسط نیزه تفنگ یا شمشیر طالبان صورت میگیره. به امو دلیل همه چیز در زیر سلطه طالب محدود است و اگر قسمت شما اشاره کردین که توسط پادرمیانی خانواده ها اینا رها میشن، این به این سادگی نیست که گزارش میشه و بیرون. امی تمام گزارشات رسمی یوناما و دیدبان حقوق بشر امی مسئله را میرسانه و همچنان از واقعیت های عینی کسایی که روزگاری در زیر سلطه طالب در زندان های طالب بسر میبردن و پس از رهایی این مسائل به بیرون درس کرد، یا ای که مسئله اقتصادی باعث میشه که طالبا اقناع کنن و کسایی را که بازداشت خود سرا نکردن رها کنن، یا پادرمیانی نهادهای بین المللی که توسطی از اون نهادهای بین المللی اینا پول میگیرن و بعد فردی بازداشت شده را رها میکنن.
2: ولی خانم مصطفی در هر دو صورت چی پادرمیانی خانواده باشه، احضار خانواده یا چی هم مداخله اینجوها و نهادهای بین المللی، ولی در دو صورت بیشتر بحث پولی مطرح است. این گزارش های زیاد هم منتشر شده. ولی شما اگر ویدیو را مشاهده کرده باشین، از این بودش اگر بخوایم بپردازیم که یک خانم یا دو خانم میان دست یک خانم دیگه که ظاهراً حجاب مورد نظر را مراعات کرده، ولی کشوگیر میکنن و به زور میخواین داخل او موتر که اونجا استاده است یا متوقف شده وارد شوه. میخواین بپرسم که این گونه برخورد با زنا نشاندهنده چی نوع فرهنگ و روش است در یک جامعه مثل کابل؟
3: خب با ادامه امی تایید حرف شما، بله آیی یک مسئله پادرمیانی خانواده ها و بسیار ساده نیست که مثلا مرد خانواده بروان و نمایندگی کنه و به آسانی او زنی که بازداشته رها شوه در بدل پول است، در بدل قید املاک است و در بدل پادرمیانی نهادهای بین المللی است که خود طالبان. من میخواستم این مسئله را بگویم که طالبان به خاطر باجگیری از منابع داخلی و خارجی و هم به خاطر تعمیمی اما نشاندن سیستم خوف و رجاشان در میان زنان این کارا را دست به این کارا میزنن و ای که به بسیار شکل خشونت‌آمیز به عزت و شرف و پوشش زنان تعرض میکنن، این خودش یک اجرای قانون حجاب نیست. نمیتونیم بگیم که به خاطر اجرای قانون حجاب مسائل طالبان برام اندازن. این قانون هم مبهم است، هم تبعیض‌آمیز است و با اجرای او هم خود کسی که بازداشت میشه مورد تبعیض قرار میگیره، هم به شکل سیستماتیک زنای دیگری از این متاثر میشوند و همین سلسله به سلسله و مرتبه به مرتبه یک ساختاری رو در اجتماع افغانستان به میان میاره که نو زنا دیگر در حبس خانگی به سر میبرن و ترجیح میدن که در خانه ها باشن نسبت به اینکه در بیرون حتی به خاطر رسیدن به صحت خودشان نزد دکتر مراجعه کنن، یا اینکه در حالت که فارغ هستن به پارگاه ها بروند قدم بزنن. خودش به معنای قدم به قدم برچیدن زنان از ساختار اجتماعی افغانستان به شکل 100% است.
2: بله خانم مصطفی، وضعیت در کابل مشخصا چون هرات و بعض شهرها این سلسله بازداشت ها بود، ولی زمانی که ما با خانواده ها و خانم ها صحبت میکردیم میگفتن که حتی در شدیدترین حالت هم حاضر نیستن که از خانه بیرون شوند. در کابل چطور است وضعیت؟ چقدر روحیه و روان خانم ها آسیب دیده با دیدن این تک حالت های؟
3: یک امی نسخه قدیمی رم از بازداشت های خودسرانه در کابل ما داشتیم که در گذشته یکی از زنان که شاغل است در دستگاه حاکمیت طالبان یا که در امر بالمعروفشان و یا هم در بخش پلیسشان که اینا دست به دست هم در بازداشت های خودسرانه مثل زنجیره‌ای عمل میکنن، توسط یکی از زنان بسیار مورد خشونت و تبعیض قرار میگرفت. یک بانو در ماه رمضان بود فکر میکنم در سرک دوم تایمنی و بعد از او هم ما این مورد داشتیم و در گذشته در ماه جون گفتم که مورد هرات داشتیم که کم از کم 30 تن از زنان در اونجا بازداشت شدن و یک پس از بازداشت باز چی مسائل فرهنگی و اجتماعی بالای از یا تحمل میشه و یا اینا دچار میشن که تحمل کنن اما بار خراب اجتماعی را از برچسبه های بیرون شدن از زندان طالب اوش خو یک بخش مسئله، اما همین بخشی که همین فضای ارعاب و ترس در کابل ایجاد میکنن و در گذشته طالب به این باور بود که در کابل اگر مثلا حجاب مورد نظر طالبان رعایت نمیشه اینجا مرکز است و در شهرهای دورتر از کابل غیر از شهرهای مرکزی بسیار جدی میگرفتن و حتی دستور داده بودند که بخش صحی کارمندای صحی تمام ولایات نیز باید پوششی مثل چادری داشته باشن که چادری هم فرهنگ مردم افغانستان نبوده، ولی باز وقتی که شدید میشه از جانب یک دستگاه حاکمی مسئله با فشاری تحمیل میشه، امی خودش یک مسئله انزجار به میان میاره. اگر چی مردم افغانستان مردمی بوده که هیچ وقت به حجاب نبوده، مسائل سنتی و اجتماعی را رعایت میکنن تا هم حد توانشان، ولی یک مسئله وجود داره که در هر قدر که ما این تناب و این ریسمان را کش کنیم به همون اندازه زنان حساس میشون. در کابل با وجودی که فضای ارعاب است، ترس است، دخترها و نوجوانان از این مسائل متاثر میشوند و زمینه رسیدن به هدف طالب نزدیک میشه. رسیدن به هدف طالب به این منظور که اونا خواستن که زنان را به شکل 100% از اجتماع افغانستان به دور بکنند، و باز هم با وجودی همی هم میبینیم که دخترها شجاعت میکنند، بیرون میشوند. هر شهروند یک خبرنگار مسائل تبعیض‌آمیزی درون افغانستان را به بیرون مخابره میکنند، از طریق یک ویدیو، از طریق یک کلیپ، از طریق یک صدا، که خود شهامت و شجاعت زنان و دختران افغانستان را نشان میدهد که در برابر هیچ زوری تسلیم نخواهند شد.
2: درست خانم مصطفی. اما با وجود کل واکنش هایی که ما شاهدش هستیم، هم از سوی جامعه، هم از سوی اقشار، یا هم از سوی مردم و خصوصا دیاسپورا در بیرون، ولی بازم طالب هیچ توجهی نداره به این همه واکنش ها و این قضیه را و یا این سیاست را عملا بسیار جدی گرفته و دنبال میکنه. دلیلش چی است به نظرتان؟
3: شما دقیق هستین. بله، یکی از مواردی که تمام این کسایی که از جامعه معترض و تا فعال مدنی تا جامعه دیاسپورا در بیرون از افغانستان و چه کسایی که مدافع حقوق بشر هستن، از همین ناحیه شاکی هستن به دلیل اینکه اقدامات جامعه جهانی در برابر سیستم تبعیض‌آمیز طالبان بر یک قشر بسیار کلان جامعه افغانستان که او عبارت از زن و دختر افغانستان است، بر علاوه مسدود کردن تمام درهای دانش، باز این مسئله سرکوب و خشونت تبعیض‌آمیز که خودش نقص سریع حقوق بشر است، با وجود این مسائل تنها اقدامات جامعه جهانی روی ورق بوده و اقداماتی بوده که تغییری در وضعیت نابهنجار زن افغانستان وارد نشده است. بنابراین ما میتونیم بگوییم که اگر در رویکرد جامعه جهانی تغییری وارد نشود، طالبان بیشتر از این چشم سفید و تشجیع میشوند. به این دلیل که میبینن که خشونت بالای زن افغانستان و نقض سریع حقوق بشر هزینه سیاسی چندانی نداره و طالبان بیشتر از پیش به خاطر دستگیری یک زن، امروز یک زن، فردا 10 زن، فردا دیگر 100 زن، و به همین ترتیب هم مسائل ساختارمندی خودشان را به پیش میبرن، هم مسائل اقتصادیشان را به اصطلاح مرفوع میکنن، و هم از جانب دیگر آن چیزی که مثلا ملا هیبت اللهی که وجود نداره، مثلا شب به پهلوی چپ میخوابه و صبح به پهلوی چپ میخیزه و یک مسئله تهدیدآمیز و محدود کننده را بر علیه زن افغانستان صادر میکنه، و او ملیشه هایش که عبارت از 3 دستگاهی در خدمتشان است، یکی همو وزارت امر بالمعروف و دیگر دستگاه پلیس و ملیشه طالبان و دیگر استخبارات طالبان، که در مسائل امنیتی که زنان را مثلا اگر شک کنه که اینا در احزاب مخالف طالبان ارتباط دارن، به او دلیل این 3 نهاد دست به دست که هم داده و حکمی یک کسی را که هیچ از وجودش ضمانت نیست، من حیث کلانشان و من حیث مرجع تقدس اینا انجام میکنن و اجرا میسازن. به همون دلیل زنان افغانستان و خصوصا کسایی که در بیرون از افغانستان هستن و میخواین که مسائل حقوق بشری در افغانستان حتی به شکل اندک باید رعایت شود، این مسئله را از جامعه جهانی تمنا دارن که اقداماتشان را بیشتر معطوفی بر کمکهایشان بسازن.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس مشید، ابها و طائف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش و هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می‌کند. در همین حال نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی‌ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده‌های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه‌های هوایی خمیس مشید و طائف صورت گرفته است. حوثی‌های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات، یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده. و گفته این نهاد، در این عملیات 10 موشک بالستیک و پهپاد به سمت تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارت‌های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی‌های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام‌های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست‌های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. در نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک‌های دیگری است که بتواند بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی ها شود. مقام های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علناً طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد دفتکش آلگایا پس از وقوع آتش‌سوزی در موتورخانه در پی حمله‌ای در نزدیکی سواحل عمان به سمت یک بندر عمانی در حال یدک‌کش شدن است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده 23 سنبله ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش آلگایا با ماین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خواند و اعلام کرد این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کار افتاد. به گزارش رویترز 23 خدمه این نفتکش تخلیه شدند و 2 تنی از آنها همچنان مفقود هستند. سنتکام همچنان اعلام کرده ادعای نادرست سپاه پاسداران نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلاش‌های این نیرو برای ارعاب است، در حالی که می‌کوشد مانع تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شود. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد گزارش حادثه در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده. در گزارش این سازمان آمده که 23 سنبله منبع تایید شده گزارش شده یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان در این گزارش تأکید کرد تا اکنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی

بلکه آن را حاصل فروش نفت تحریم شده ایران میداند شکایت مدنی ثبت کرد. این دارایی بیشتر مسدود شده و قاضی مجوز انتقالش را به کیف پول FBI صادر کرده است. مصادره نهایی بر رأی دادگاه نیاز دارد. بلومبرگ شنبه 24 سنبله خبر داد دادستانهای فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فراورده های نفتی ایران از طریق حسابهای در صرافی بایننس پولشویی شده است. بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن 25 صفحه‌ای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند در نظر گرفته شده بود. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا درباره عملیات خشم حماسی، هزینه این عملیات تا 8 سرطان 405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شد. این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده، نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات خشم حماسی است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در 22 سوره 405 بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را با عنوان بازرس کل ارشد برای تهیه این گزارش تعیین کرد. این گزارش با همکاری دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی 3 ماهه بر اساس قانون بازرسان کل مصوبه 1978 و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا 9 سرطان 405 را در بر می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک مستند تازه درباره نحوه تعیین اهداف نظامی این کشور در غزه را بخشی از موج تحریکات جهانی علیه یهودیان خواند. نتانیاهو دوشنبه 23 سنبله در ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت این تکان دهنده است. ما با موج جهانی یهود ستیزی مبارزه می کنیم و وقت چنین چیزی از داخل خودمان سرچشمه می گیرد غیر قابل تحمل است. او از دو کارگردان اسرائیلی این مستند انتقاد کرد و گفت که آنان ارتش اسرائیل را جنایتکار جنگی نشان دادند و در جشنواره ونیز نیز مورد تشویق قرار گرفتند. مستند نازا به کارگردانی یوال آبراهام و ریچل زور روز شنبه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد. هنگام نمایش فیلم نیز تماشاگران حدود 25 دقیقه ایستاده سازندگان آن را تشویق کردند. نام این فیلم از اصطلاحی در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به میزان احتمالی تلفات جانبی در حملات به کار می رود. مستند بر پایه مصاحبه با افسران اطلاعاتی و سربازانی ساخته شده که در جنگ غزه حضور داشتند. اظهارات نتانیاهو پس از واکنش ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل مطرح شد. زامیر این فیلم را حمله علیه اسرائیل توصیف کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نوشیدن چای با قهوه بسیار داغ می‌تواند خطر ابتلا به سرطان مری را تا 3 برابر افزایش دهد. متخصصان سرطان توصیه کردند که افراد پیش از نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ صبر کنند تا دمای آن به سطح برسد که نوشیدنش راحت باشد. به نقل از گاردین، این پژوهش بر رهبری دکتر کرن پیپر در دانشگاه آکسفورد انجام و در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شده. این پژوهش عادت‌های نوشیدن نزدیک به 980,000 نفر در بریتانیا را به مدت 14 سال مورد بررسی قرار داده. بر اساس این پژوهش، افرادی که نوشیدنی‌های خود را بسیار داغ می‌نوشند در مقایسه با کسانی که آن را در دمای گرم مصرف می‌کنند، 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان مری قرار دارند. همچنان مصرف روزانه 6 پیاله یا بیشتر نوشیدنی داغ در مقایسه با مصرف کمتر از 6 پیاله با 71% افزایش خطر ابتلا به نوع سرطان مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند که نوشیدنی‌های بسیار داغ احتمالاً با آسیب حرارتی و سلول‌های پوشاننده مری خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. شماری از ورزشکاران برجسته المپیک از تبلیغ تازه سیدنی سوینی بازیگر سرشناس آمریکایی برای یک شرکت پیشبینی نتایج ورزشی انتقاد کرده و آن را نمونه از جنسی سازی ورزش زنان خوانده. سوینی در این تبلیغ به صورت نیمه برهنه ظاهر شده. با گزارش گاردین، سوینی در این تبلیغ شرکت آمریکایی نوویک با پوشش بسیار کم و گاه برهنه ظاهر می شود و در صحنه های نمایشی حرکاتی مربوط به چند رشته ورزشی را اجرا می کند. این تبلیغ با واکنش تند
تند شماری از ورزشکاران زن روبرو شد. آریان تیتماس، شناگر بازنشسته استرالیایی و

0: برنده 4 مدال طلای المپیک نوشته دیدن چنین تبلیغی او را به شدت خشمگین کرده. تتماس این تبلیغ را توهین به زنانی دانست که سالها برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش تلاش کردند. گفت که ورزش زنان بر کار گروهی، دوستی، فداکاری، برتری و همبستگی استوار است، نه بر نمایش بدن زنان. شماری از ورزشکاران زن در واکنش به این تبلیغ ویدیوها و تصاویری از تمرین‌ها و مسابقات خود را منتشر کردند تا تصویر واقعی تر از ورزش حرفه‌ای زنان را نشان دهند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
0: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: شمار از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگن که مسجدهای طالبان از الزام حجاب و محرم با تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوارتر کرده است. آنان میگن که افزایش نظارت و مداخله ماموران امر بی‌معروف طالبان در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش از سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. افغانستان اینترنشنال برای بررسی دلیل این وضعیت، شرایط کارمندان صحی و تاثیر مدیدهای اعمال شده بر آنان را با شماری از منابع پزشکی گفتگو کرده است.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصده تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
8: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
9: زکه ده دوهی اگه رویه ده اقرادان هم ده شوی.
10: خلیزاد با ارزل چراتا نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره ده مذاکرات رو بکره و بیا کابل ده براغه.
11: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی، حکومت باید جوابگو ویسی که
12: نین نور ده تولنه او ده افغانستان راتون که نخلون زوانان چی بی آغر ای
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز سه‌شنبه 24 سپتامبر برابر است با 15 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: تراژدی مرگبار مهاجران افغانستان در مسیر ایران. دست کم 17 نفر از جمله زنان و کودکان در منطقه مرزی ساروان بر اثر تشنگی جان باختند. سقوط تاریخی دموکراسی در افغانستان. ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان در پایان‌ترین رده‌های آزادی و دموکراسی در جهان قرار دارد. و موج واکنش‌ها به بازداشت زنان در پایتخت. شمار از فعالان برخورد طالبان با زنان در کابل را نقض حقوق اساسی شهروندان و خلاف کرامت انسانی می‌خوانند. مشروع اخبار: وزارت داخله طالبان میگوید که روند جمع‌آوری سلاح‌های بدون جواز و پاکسازی شیعه‌های سیاه موترها در ولایت‌های هرات و بغلان آغاز شده است. این وزارتخانه گفته است که نیروهای طالبان در شهر هرات و شهر پلخمری با ایجاد ایستگاه بازرسی این روند را اجرا می کنند. وزارت داخله طالبان افزوده است که تاکنون 10 موتر در شهر پلخمری ولایت بغلان از وجود شیشه‌های سیاه پاکسازی شدند. احسان الله حسین، معاون دایاکه فرماندهی امنیت طالبان در هرات، گفته است که نیروهای این گروه جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز را در هرات نیز آغاز کردند. او هشدار داده است که با افرادی که با سلاح‌های غیرقانونی و موترهای شستی را تردد می‌کنند برخورد جدی خواهد شد. با این حال طالبان مشخص نکرده که این روند سرتاسری است و یا در منطقه خاص اجرا خواهد شد. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش شده است که دست کم 17 مهاجر شهروند افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی ساروان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش، این رویداد در 19 سپتامبر در منطقه مکسوخته در نزدیکی مرز رخ داده است. حالوش میگوید که در میان جان باختگان 5 باز یک خانواده از ولایت بغلان نیز حضور دارند، از جمله یک کودک و مادر و 4 دخترش. همچنان گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان خود را از دست دادند. و گفته منابع محلی، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شده و شمار از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. گزارش ها حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه ساروان پیکر قربانیان به شهر خاش منتقل شده است. سازمان حالوش تاکید کرده که بررسی جزئیات این رویداد و هویت تمامی قربانیان همچنان ادامه دارد. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت در این مورد با شبانه شبدیز، فعال مهاجرت در ایران.
1: قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان حالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جان شانده به اثر تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان بر زنان اعمال کرده، این همه دلایل و باعثی می شوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرن و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشانده از دست دادن و پیامی یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریک های سوزان و آفتابی داغ بر سر کمبودی آب داشت جمعی کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این را ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و
2: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است. در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
1: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران می پردازن، ولی آنچنان جدی نه به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان درگیری جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوند.
0: در همین حال سازمان حقوق بشری هنگه و گزارش شده است که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرده است. بر اساس این گزارش خلیل افغان 25 ساله بامداد روز یک شنبه اعدام شد. هنگه او میگوید که او چند سال پیش در یک پرونده مشترک با یک شهروند بلوچ بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده بود. به گفته این نهاد حقوق بشری، خلیل افغان در سال 2022 در شهرستان کنارک بازداشت و پس از مدت به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اجرای این حکم اظهار نظر رسمی نکردند. نهادهای حقوق بشری بارها از افزایش شمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار شفافیت بیشتر در مورد قضایای و رعایت حقوق زندان شدند. همزمان با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان زیر اداره طالبان در پایان‌ترین رده‌های شاخص‌های جهانی دموکراسی و آزادی‌های سیاسی قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی شاخص دموکراسی اکونومیست، امتیاز افغانستان از 2.85 در سال 2020 به 0.25 در سالهای 2024 و 2025 کاهش یافته است. افت که از محدود شدن شدید مشارکت سیاسی و سازوکارهای دموکراتیک حکایت دارد. همچنان سازمان فریدم هاوس در تازه‌ترین گزارش خود افغانستان را در جمع کشورهای غیر آزاد قرار داده و برای حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در این کشور پایین‌ترین امتیازها را ثبت کرده است. این گزارش ها نشان می دهد که شاخص های چون انتخابات، فعالیت احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، استقلال دستگاه قضایی و مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی با مدیدهای گسترده روبرو هستند. موضوعی که همچنان از نگرانی اصلی نهادهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. بازداشت شمار از زنان در منطقه تایمنی کابل به موج از واکنش ها روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی های اساسی زنان دانسته و از شرمندان خواسته است در برابر آنچه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. پیشتر شاهدان عینی به افغانستان تا نشان گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش ها شمار بازداشتگان را بیشتر از این عنوان کردن. سمسوم سیرت گزارش می دهد.
3: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می دهند. رقمی که افغانستان انترنشنال نمی تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقهشان آزاد شدند. طالبان تاکنون درباره این بازداشت ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت‌ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی‌های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند، خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت‌های جدید در کابل در حال صورت می‌گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می‌گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با فرهم مصطفی، فعال حقوق زن. نخواست از او در مورد وضعیت زنان بازداشته پرسیده است.
1: امو رقمی که شما گزارش کردین دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بوده، ملیشه های طالبان که امو بخش امر بالمعروف و نهی از منکرشان به همکاری زنجیره دیگری به نام ملیشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنند، هم از زنها و هم از مردا آده بخش کار میکنند. با تاسف که امی از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز بیستن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهد ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده میشد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاد نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان، در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
2: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم، تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
1: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه، تا زندان بردن و در زندان یکی چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامداد یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، این تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

اعمال محدودیت بر فعالیت و آموزش زنان سیستم سلامت و درمان افغانستان را با بحران کمبود شدید نیروی زن روبرو کرده است. تداوم این رویکرد می تواند تا 25 سال آینده به حذف کامل زنان از سکتور صحی افغانستان منجر شود. موضوعی که در جامعه سنتی افغانستان تبعات زیانبارتر نسبت به هر جای دیگر دارد. گزارش های سازمان ملل متحد نیز با هشدار درباره افول خدمات درمانی در افغانستان آمار افزایش مرگ و میر مادران را نگران کننده توصیف کردند. در کنار این محدودیت ها کاهش و کمک های بین المللی تنها در سال گذشته 422 مرکز درمانی را در سراسر کشور تعطیل کرد و سایر مراکز را با کمبود شدید دارو و تجهیزات مواجه ساخت. اما سوال اینجاست، آیا پایداری یک سیستم صحی بدون حضور زنان امکان پذیر است و همچنان راه برون رفت از این بحران در چیست؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه، مهمانان من در این برنامه دیدگاه های میثم نجفی زاده، استاد دانشگاه مموریال کانادا، و خانم شکیبا امیری، دانشجوی طب هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. تماس من با یکی از مهمانان قطع شد، اما با آقای نجفی زاده آغاز میکنیم. آقای نجفی زاده، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستند. بیاین که مهمترین چالش های نظام صحی افغانستان را در موردش از شما بشنویم. واقعا وضع نظم صحی افغانستان در حال حاضر چگونه و چطور است؟
1: تشکر از اینکه ما در برنامه دارین. خب، نظام صحی افغانستان به چالش های فراوان مواجه است، اما قسمی که شما در برنامه توجه رو سر صحت زنان کردن و گزارش نشر کرده بودین در مورد
0: بله.
1: محدودیت های فراوان بالای دکترای زن، من مرور کردم و چندین نکات در اینجا برای ما مهم بود. اولی که طالبا کار زنان رو دشوار نمی کنن، بلکه کار دکترای زن قطع میکنه. مثلا وقتی که یک دکتر زن در یک بخش میگه مامور به امر معروف آمد بر نظارت، مجبور بود کار توقف بده و در این مدت که نظارت صورت میگیره کار یا تداوی صورت نمیگیره. دوم، زنای افغانستان از چندین جهت و در لایه های مختلف مورد هدف نظام طالبانی است. هم به عنوان مریض باید محرم داشته باشه، هم به عنوان دکتر باید محرم داشته باشی، شب اجازه کار نداریم و آموزش صورت نمیگیره، کار آموزش عملی صورت نمیگیره. و همه اینا نقطه اصلی است که منطق طالبان است که زن باید زن تداوی کنه، اما اجازه به کار زنا، اجازه به آموزش زنا نمیده. پس این یک موضوع مهم برای ما بیان میکنه، ایست که سیاست طالبانی هدفش محدود کردن دسترسی زنان به خدمات صحی نیست. هدف اصلا نیست که صحت زن، جان زن به عنوان یک مقوله کاملا حذف میکنه. یعنی مرگ و میر مادرها بر طالب اصلا معنا نداره. به خاطر این من جزئیات بعدی براتون جزئیات چه میگم که کدام به کدام میکانیزم ها طالب به این نتیجه بالاخره میرسه. ما که مرور میکردم، یعنی ما در شیوه های علمی داریم که زنها به عنوان وسیله استفاده میشن، اما به این گونه، یعنی حذف زن به عنوان یک انسان با کرامت، خودمختار، آزاد، اصلا بر طالب، من فکر طالبانی با این رفتارهایی که میکنم چیز نیست، قابل اندازه‌گیری نیست. پس بنابراین ما نباید این سوال بکنیم که طالبان چوری کاره، صحت زنان چطور میشه. ما باید این سوال بکنیم که فکر طالبانی چگونه عمل میکنه که به این نتیجه ما میرسیم.
0: درست. پس در نهایت شما میخواین بگین که طالبان مخالف فعالیت زنان در نظام صحی هستند و خلاصه جان زن، صحت زن در نظام طالبانی و در فکر طالبانی جای نداره. اما بانو امیری، تجربه شما در این 5 سال چی رو به ما نشان میده؟ به این مفهوم که در این 5 سال وضعیت صحی زنان در افغانستان چقدر دشوار شده، چقدر تغییر کرده و چگونه است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه متاسفانه تغییرات جامعه مثلا به نحوی که طالبان روی زنان و روی جامعه اهمال میکنن، اینا باعث میشن که تغییرات زیاد و منفی روی اکثریت جامعه وجود بیاره، خصوصا روی زنان و دختران در افغانستان. و اینا 100% بدیهی است که این وضعیت به سمت منفی و خوب نبودن، ناخوشایند بودن و متاسفانه زنان بسیار زیاد متاثر شدن. بحث دیگه ای که ما نگرانی از هستم و پنهان ماندن این موارد است، بخاطر از اینکه شرایط طوری که طالبان زیخت ساخته، این باعث میشه نه تنها وضعیت صحی زنان به سمت خراب شدن به سمت باعثی افزایش نگرانی ها، استراب ها، افسردگی ها شود، بلکه اینا باعث میشن که آمار کمتر شود و مردم کمتر در موردش گپ بزنن و اینا به نحوی دیده نشوند.
0: درست. پس همین مشکلات را که شما خودتان تجربه کردین و آقا هستن ازش، میشه که یکی بگوین که چی هست، کدام هست مشکلات؟
2: دقیقا اولش بحث بسته شدن مکاتب است که روی روحی تمامی دخترها تاثیر گذاشته و مشاهده هستیم، و بعد از او بسته شدن دانشگاه های خصوصی و دولتی و اینستیتوت های صحی و ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت فعالیت زنان، ممنوعیت گشت گذار زنان، و همه اینها باعث میشن که زنان اول از همه از حقوقشان محروم باشن، دسترسی به آگاهی و دانش نداشته باشن، و در طولانی مدت اینا باعث میشن که زنان رفتارهایی را که دارن ناآگاهانه اینا را حس کنن، اول احساساتشان را درک نکنن، حس خود را نفهمن، و بعد از او اونا باعث میشن که لیبل زده شان به طور انسان ناقص العقل گفته میشن، و اینا باعث میشه که اوضاع خرابتر و خرابتر شد، در حالی که هر موجودی نیاز به فضا برای رشد داره. حتی ما باکتری که داریم نیاز به یک محیط داره، ما کلچر میکنیم محیط داره که همون محیط موجود باشه تا اینا رشد داره، و اگر زنان این محیط رشد از شان گرفته شود، بعد از او به خاطر نداشتنی دست آوردی اونا محکوم شوند و ناقص العقل خوانده شوند، این فاجعه است.
0: درستی خو یک طرف
2: زنان با وجود یک دینات
0: درست. خب این یک طرف وضعیت تو میزن است، اما در نظام صحی دکتران زن، زنانی که بیمار میشن، اینا با چی مشکلات رو برو هستن؟ مثلا یک کسی که فعلا دکتر است و همزمان زن است در افغانستان، کارش چقدر مشکلات را به خود به همراه داره؟
2: خب متاسفانه محدودیت ها از زمینه های اجتماعی و دیگر شروع شد و روی سیستم صحی هم وارد شد و قیودات را در هر بخش دیدیم، خصوصا در مناطق دوردست این مورد بیشتر بوده، در ولایات اینو بیشتر بودن، و اعضای صحی زنانی که در بخش صحی کار میکنن، از جمله ای که باید محرم داشته باشن، از جمله ساعات کاری که باید باشن، از جمله ای که در تماس با دیگه همکاران مردشان نباشن، اینا همهشان باعث میشه که فشارها روی سیستم صحی خصوصا کارمندان زن بیشتر باشه. چون ما وقتی که مطالعه میکنیم، همه که یک زن باشه و شاغل باشه، اینا افتخار بزرگی است، به خاطر از اینکه روی اینا فشار بزرگی است، و وقتی که در افغانستان هم باشه فشارها روی اینا بیشتر میشن، و کادر درمان متاسفانه فشارهای بیشتری را در غیر از اون متحمل میشن، چون وقتی که کاری را که اینا دارن در درگیری با روح و روان مردم است، اول با جسم، از او استرس زیادی در بخش طبابت وجود داره، دکتر شدن در هر کشوری آسان نیست، و در روی این استرس ها تمامی قیودات طالبان وضع کردن متاسفانه تاثیرات منفی داشته و خواهد داشت، که باعث شدن بعضی ها مثلا دست خودکشی بزنن، باعث شده که ناامید باشن، باعث شده که کسایی که امکانش را دارن و خارج برند، و اینا باعث میشه فشار کاری روی زنان کارمند بیشتر شد و حتی بعضیشان حتی که کار خود انجام بدن.
0: درست. یکی از محدودیت ها بس محرم اضافه شده، یا بس تفکیک زن و مرد در محیط کار، یا مسئله محدودیت آموزش، چیزی که شما در ابتدا پرداختین. من میخواهم که امی تجربه خود بگوین به این مفهوم که یک خانم که امروز بیمار است در افغانستان، نیاز داره پیش دکتر بره یا به یک دکتر مراجعه بکنه، او باید چی کارا را در نظر بگیره؟ یعنی از امی خانه خود وقتی که فکر میکنه باید پیش دکتر بره و به دکتر مراجعه بکنه، چی کارا رو باید بکنه؟ یعنی امو تفاوت های اصلی چی هست نسبت به سابق؟
2: یکی از اونا که هست دسترسی به خدمات هست، امی که پیش دکتر برن باید امروی خود محرم داشته باشن، و بعد از او اگر مثلا یک مداخلهی باشه که کارمند زن نباشه، در اون صورت مداکتر مرد اجازه داده نمیشه که انجام شود، و داشتن محرم متاسفانه خصوصا در شهرها و حتی در ولایات به خاطر از اینکه ما امکانش همیشه و هر جا نخواهد بود باعث میشه که این شرایط را سخت‌تر بسازد.
0: درست.
2: و خصوصا در اوضاع اضطراری مشکل بزرگ خواهد.
0: آقای نجفی زاده، امین مشکلات را که بانو امیری گفت، من میخوام اینا را شما با ما تشریح بکنیم. این مشکلات به چی معنی است و چی تبعات داشته؟ گزارش را که ما بنر رساندیم و گزارش را که سازمان ملل هم بنشان رسانده، در اونجا میگه که دسترسی به خدمات صحی به حدود تقریبا یک سوم زنان افغانستان بدتر شده و سختگیری هم پیشتر و بهش پرداختم. اما آن چیزی که من گفتم و صحبت های بنامیری اگر در نظر بگیریم، اینا چی معنا میده؟ این مشکلات
1: ببینید، از دو جنبه میشه توضیح بدم. اول به جنبه مریض، ما در علم طب یک اصطلاح، یک مدل داریم به نام مدل سه تاخیر. یعنی کی سه تاخیر سبب مرگ و میر میشه و کارهایی که طالبان میکنن در این سه تأخیر میشه آدم ببینه. تأخیر اول تأخیر تصمیم گیری و مراجعه است که در داخل خانه صورت میگیره. تأخیر دوم در رسیدن به مرکز صحی است که چگونه میرسه به مرکز صحی، و تأخیر سوم در داخل مرکز صحی است که خدمات میرسه نمیرسه. مثلا وقتی که خانواده ترس داشته باشه که آیا من در راه رفته میتونم، شب است، مرا توقف میده، اینا تأخیر تصمیم گیری صورت میگیره که آیا باید برم به مرکز نرم. نبود موتر، اجازه ندادن به تکسیر اونا که زنها را انتقال بدن در تنهایی، و ترس از رفتن بیرون به شب، اینا تأخیر دوم است. و تأخیر سوم تأخیری که در داخل شفاخانه صورت میگیره، مریض میرسه اما برای دکتر گفته شده که اگر محرم نباشه، پایواز نباشه، شما تداوی نکنید. یک اصطلاح دیگه داره ما به نام اینترسکشنالیتی یا تقاطع. گاهی اوقات لایه ها با هم جمع نمیشه که آدم تو سه لایه محدودیت با هم جمع کنه. اگه ساده بگیم لایه ها با هم ضرب میشه، یعنی مثلا سه تأخیر با هم دیگه وقتی که اختلاط میکنه، مرگ و میر به مراتب میبره بلند. یعنی در اصطلاح بنابراین این بخش مریض است، اما بخش دکتر یک بخش مهمتر دیگه است که مسلک یا همی پروفیشن یک اخلاق داره، یک میکانیزم کاری داره که در اکثر جوامع امروزی از نفوذ دولت ها، از نفوذ های خارجی در امان است. اما رژیم طالبانی و فکر طالبانی مسلک به عنوان یک واحد اجتماعی جداگانه نمیشناسه، او رو به عنوان وسیله فکر ایدئولوژیک خود استفاده میکنه. مثلا در اخلاق طبابت ما برای دکتر اولین چیز مریض است، حتی اگر دشمنش هم باشه باید او تداوی بکنه. اما کارهای طالبانی خودمختاری مریض در اخلاق طبابت ازش میگیره، یعنی تصمیم باید پایواز بگیره تا خود مریض باید بگیره. موضوع سود رساندن با قطع تداوی سود دیگه برای یا بنفیشنز برای مریض نمیرسه. موضوع آسیب نرساندن که دکتر باید آسیب نرسانه، سیستم سی باید آسیب نرسانه، آسیب در حد میرسه، مریض میره، حرمتش مورد تهاجم قرار میگیره، کرامتش مورد تهاجم قرار میگیره، آزادیش ازش گرفته میشه و همه خودش شفاخانه تبدیل میشه به جایی که باید پوشش صورت بگیره، به جایی که باید مریض یک انسان کرامت و حرمت خود از دست بده. و آخرش موضوع عدالت از اخلاق طلبت، یعنی خدمات صحی بدون در نظر گرفتن قومیت، بدون در نظر گرفتن جنسیت، بدون در نظر گرفتن نژاد، با این سیستم باید علاوه شود. اما در افغانستان متاسفانه اساس عدالت طالبات تبدیل کردن که تو زن است یا مرد، یعنی جنسیتت باید تعیین میکنه که خدمات باید برسه یا نرسه. پس بنابراین تهاجم طالبان و فکر طالبانی سر مسلک طب است که مسلک طب به عنوان یک واحد مستقل و جدا که خودش خود مختار است و تمام معیارهای خود تعیین میکنه، ایرا از مردم افغانستان و از افغانستان داره حذف میکنه که زنم در محراق از این قرار داره.
0: درست. آقای نجفی زاده، شما هم پژوهش انجام دادین در این رابطه و شاید در کنار سایر موضوعات یکی از دلایل مهمه که امروز در برنامه با ما هستی نمی است که از اون یافتای شما بیشتر بشنویم که چی را نشان میده. بیشتر که شما اشاره داشتین به مداخله طالبا، در گزارش های ما دریافتیم که امر بالمعروف یا چپن صفحه دای طالبا عملا در کار دکتران مداخله میکنن و نظارت میکنن. واقعا خود می نظارت با توجه به آنچه که شما گفتین اخلاق تبابت را طالب به رسمیت نمیشناسه و خود تبابت را به رسمیت نمیشناسه و عدالت در این روند را در نظر نمیگیره، به نظر شما چقدر با جان مردم بازی شده حداقل در این 5 سالی که گذشته؟
1: بله، خب گزارش را که ما نشر کردیم مجموعی از دریافتا مرگ و میر افزایش پیدا میکنه، کادر قابلها در افغانستان با 5400 تا 5 سال دیگه کاهش پیدا میکنه و تا 15 سال دیگه من فکر میکنم اگر یادم باشه، یعنی ما بسیار به قابل نو نداریم دیگه. در روستاها شرایط به مراتب وخیمتر است و مهمترین دریافت دیگه ما این بود که طالبا اجازه اندازه گیری نمیتن. مثلا ما امروز واقعا نمیدانیم که مرگ و میر مادر چقدر وخیم شده، به خاطر از این که اجازه اندازه گیری یعنی چشم یک نظام اندازه گیری است. وقتی که اجازه اندازه گیری داده نشوه نظام کور میشه. این در واقع نظام سیاسی افغانستان فعلا کور است و مخاطر از که 2 سال است 3 سال است ما نمیتونیم بگیم که مرگ و میر مادر واقعا چقدر پایین آمده. گزارشی که WHO نشر میکنه که به حدود 500 چند میگه، اینا مدل سازی است. اینا مدل سازی 10 سال قبل است که یک قسمت زیاد از این توجه تمرکز میکنه به روند پیشرفت کاهش مرگ و میر در اون 10 سال و پس افزایش در این 2-3 سال. بنابراین اگر این مدل سازی رو ما اجازه بدیم 5-6 سال دیگه ما میبینیم که واقعا مرگ و میر چقدر پایین آمده. این دریافتای تحلیل و گزارش بود.
0: درست.
1: ولی اگر دوباره برگردیم در موضوعی که چرا فکر طالبانی به جان زن افتیده و زن به عنوان یک انسان برابر و یک هویت فردیش نمیشناسه و دانش زن به عنوان اقتدار قبول نداره، من یک مثال میخوام براتون بگم. دو مثال اگر من اجازه بدید. یکی، وقتی که امان الله خان میخواست افغانستان مدرن بکنه تقریبا 100 سال پیش شفاخانه مستورات جور کرد، شفاخانه زنانه، و 2 سال بعدش 3 سال بعدش دخترای افغان فرستاد به ترکیه که اینا درس بخونه. چرا باید این کار صورت بگیره؟ این دلیل اصلی چیست که طب و زن و آزادی زنا، برابری زنا و آموزش طب، اینا با مدرنیته و تمدن رابطه مستقیم دارن.
0: آها.
1: فکر طالبانی، فکر تهجرگرا دقیقا ضد از همیست. اگر شما ببینین امان الله خان میفرسته که زن درس بخونه، طالب زن اجازه نمیده که درس بخونه. امان الله خان طب توصیه میده، طالب طب جلوشه میگیره. یعنی این یک کار برگشت است که در فکر طالبانی متاسفانه در افغانستان این روا داشته. و یک قصه مختصر دیگه براتون بگم. ما در مزار زندگی کردیم و ما یک سرک داشتیم به نام سرک قابله پروین. یعنی یک قابله نه تنها به عنوان که جان نفرا را به حساب حفظ میکرد در افغانستان، اکثر مزاری های باید میدانن، بلکه وقتی که تو قابله میشی جان نفرا را حفظ میکنی، تو شما باز یک ارزش اجتماعی پیدا میکنین. مردم خود به خود سرک به نامتون میکنن، زن هویت پیدا میکنه، زن کرامت پیدا میکنه، زن اقتدار پیدا میکنه. بنابراین جنگ طالبا با تبابت زنا نه تنها با جان زن است، بلکه با هویتش، با کرامتش، با برابریش، با همه این هاست.
0: درست. ولی بانو امیری، با توجه به توضیحات آقای نجفی زاده، خود علاقه به درس تبابت و همزمان دسترسی، در حالی که طالبان ممنوع کردن آموزش هایی را که به زنا مربوط میشه یا زنا بتانند درس بخوانند در افغانستان، چیگونه از در بین زنا؟ یا اگر خیلی ساده بپرسم، پیدا کردن دکتر زن چقدر کار دشوار است؟
2: خب پیدا کردن دکتر زن در قدیم در دوره جمهوریت که ما فکر میکردیم اوضاع بهتر بود، مکاتب باز بود و دانشگاه ها اما تحصیلات عالی رو برای زنان فراهم میکردن، ما بازم یک ذره مشکل داشتیم. و فعلا که طالبان تمامی این خویلات رو گذاشته، پیدا کردن دکتر زن واقعا سخت است و اونا منحصر شدن و یک تعدادی انگشت شماری که وجود دارن اونا منحصر شدن و بخش های مربوط زنان و زنان هستن. و امی فعلا ما اگر بریم در کابل بگردیم واقعا کار دشواری است، تعداد کمی هستند و اینا تاثیر منفی میگذارند روی کیفیت خدمات صحی برای زنان، همچنان صحت خود کارمندان صحی.
0: درست. بیاین که چند مسئله را بپرسیم شما. من دوستا دارین، اقوام دارین، خویشاوندان دارین، از حالتشان با خبر هستین یا به تماس هستین. مثلا وقتی که خانم به عنوان مثال دندانش درد میکنه چطور باید بکنه؟ در حالی که طالبا خوب اجازه نمیده که دکتر مرد یک دکتر زن به اصطلاح مشکلش رستگی بکنه یا برش رای حل پیدا بکنه یا برش دارو درمان به صورت بگیره، پیش کی باید بره؟
2: در ولایت اگر باشه و یا در حتی در شهر کابل باشه، در پایتخت خود ما، پیدا کردن دکتر زن به نظر دکتر دندان زن سخت است و اونا مجبور هستند که تعداد کمی هستن کنند و شاید بتونه که با پیدا کردن یک محرم و پیمودن فاصله بیشتر بشه بهتر کنند و مشکلشان را حل کنند. و این که من فقط برن و پشتی دکتر زن بگردن به نظر ما واقعا سخت است و احتمال زیاد درد بیشتر را تحمل میکنم، مجبور است تحمل کنم، هزینه های بیشتر را تحمل کنم و سخت، مسیر سختی را داشته باشه تا یک شخص پیدا کنم که برایش برو بیشتر و یک دکتر زن را پیدا کنم.
0: درست.
2: دوستان داشت که به دندان زن ها به حاشیه راند شدن و تعداد کمی اگر از زمان قبل موجود باشه و
0: بله. حالا در قریه ها، در روستاها، در مناطق دوردست افغانستان وقتی که یک خانم ولادت میکنه و برش طالبا اولش خود دسترسی به دکتر سخت است، اونجا چی میشه؟ یعنی شما چی خبر میشنوین؟ یک خانمی که حمل داره و خانش طفل پیدا میشه، این پروسه چه رقم صورت میگیره در حالی که اجازه خود نمیتونه دکتر من؟
2: فرهنگ طالبا واقعا مشکل داره بخاطر که طالبا از فعالیت زنها در جامعه مانع شدن، اما هنوز هم مردهای وجود دارن که تعویض می نویسن، ملا هستن، اینا بز دواها می تن و اکثر مریضایی که در شفاخانای تیرشیری کر و خدمات صحی عالی می آین، اونا بعد از می آین که اختلاطات مرض وجود آمده، یعنی وقتی که درد داشته اونا می رن پیش حکیم پیشی و متاسفانه در افغانستان امی تبابت حکیم و اینا هم به طورت رسمی شناخته شد. این ملاها، تعویض نویسا و دوانویسا اینا اجازه فعالیت دارن، در حالی که یک زنی که تحصیلات عالی داشته با او اجازه فعالیت را نمیتن بخاطر دلایل مختلف مثل سدکزن و در این زمان اونا پیش ملا و اینا میرن و از اونا مسکن میگیرن، استرویدها را استفاده میکنن و یک زمانی پیشی شفاخانه های عالی میرن یا حتی کشورهای همسایه میرن که اختلاطات مرض در وجود آمده.
0: آها.
2: و در این ای فقط در یک فرقوز نیست در بیشتر مورد است.
0: ولی بنو امیری ما شما ما از افغانستان هستیم، آگاه هستیم، خبر هستیم. به نظر شما آیا امی مردای افغانستان اجازه میده که زنش بشه یک ملای طالب ولادت کنه؟ یا اجازه میده که یک حکیم یا تاویز نویس مثلا این پروسه ولادت یک زن ناظرش باشه یا ایر انجام بده؟
2: خب طالب ها گفتن که مثلا اجازه رو ما نمیتیم، کسی هم حضر فکر نکنون باشه با فرهنگی که ما داریم. و زمان قبل که طالب ها بودن ما این خبرها رو از دوستا و آشنا اینا شنیده بودیم که دخترهای مرد ولادت میدادن بخاطر که وقتی که جان یک مرد وقتی که یک مرد در مورد جان زنش و جان طفلش فکر میکنه و ای که زنش ماها مجبور شده حمل بگیره، به نظر من فکر میکنه که مجبور است دیگه، راهی نداره و امی بهترین راه جانش رو انجام بده. و ما حتی در خود اسلام هم داریم که اگر مجبور باشه و جانش در خطر باشه میتونه هر حرامی را حلال بکنه.
0: درست. اما آقای نجفی زاده
2: طالبان شاید اجازه نداره پیش میره و فعالیت حکیم ها در معامله ها بیشتر بشه.
0: بله. آقای نجف زاده یک بار دیگه هم در دیدگاه صحبت داشتم، یک چیز را که طالبا کشتن به نام طب نبوی. حالا مثلا یک مثالش این بود که حکیمان و تعویض نویسان فعال شدند. اما شناختی که شما از جامعه افغانستان دارین و پژوهشی که انجام دادین و درکی که از طالب دارین، در حالی که دکتر زن نباشه، آیا مرد افغان اجازه خواهد داد که خواهرش، زنش، مادرش توسط مردا، توسط حکیما، توسط ملا، توسط تعویض نویسا به اصطلاح به مشکلش رسیدگی شده؟ این در جامعه افغانستان جا داره واقعا؟
1: خب تصمیم گیری در مورد کل دو چیز باید فرق کنیم. یکی شما پیشتر گفتین چپن سفیده، حال چپن سفیده سابق به عنوان فکر دکترها چپن سفید می پوشید.
0: بله.
1: اما حال متاسفانه چپن سفید به عنوان یک سمبول امر معروف ازش استفاده میشه. ببین یک تغییری در جامعه ایجاد شده که چپن سفید دکتری که یک جای محرم است، یک جای حفظ است، یک جای به حساب با رفتار مسلکی است، تبدیل کردن به یک چپن سفیدی که فکر ایدئولوژیک طالبانی را به حساب تطبیق میکنه. یعنی یک تغییر به حساب فکری در افغانستان ایجاد شده. چیزی رو که شما مطرح کردین مورد فرهنگ مردم افغانستان، ببینید مردم افغانستان مثل اکثر مسلمانی های دنیا، مسلمان های ایران، پاکستان، عربستان، ترکیه، مردم دانش دوست هستند، مردم که به تمدن و به پیشرفت علمی و به اینا علاقه دارند. و ما دیدیم وقتی که مکاتب باز شد مردم افغانستان دخترای خود همشون به مکتب فرستادن. اما سوالی که شما میکنید که آیا تعویض نویس،
0: ملا، حکیم،
1: ملا، حکیم، آیا اینا چقدر اعتبار به حساب طبی برای مردم افغانستان داره؟
0: بله.
1: متاسفانه یک اعتبار طبی مختص محدود برای بعضی چیزا برای افغانستان تانوز وجود داره. ما تداویای سنتی در افغانستان داریم مثل حجامت مثلا که تا هنوز در بعض جای افغانستان چیز میشه کار میکنه. اما تفاوت دو ایست که یکی تو انتخاب داری که آیا به پیش ملا بری یا پیش دکتر، یکی که تو مجبور استی و هیچ چاره دیگه ای نداری که کجا بری. بنابراین تفاوت اینجاست که تسلط و آزادی مسلک طبی معاصر
0: بله.
1: از طبابت افغانستان گرفته میشه.
0: درست. پس آقای
1: و داده میشه.
0: بله بملا. پس بفرمایید.
1: خواهش میکنم. و داده میشه به ملاها و به حکیما و به کسانی که توانه علمیشه نداره.
0: درست. پس این مسئله برمیگرده به مو صحبتهایی که ما شما پیشتر داشتیم، این که خود مفکوری طالبانی با می پدیدی صحت و طب و طبابت و دکتر به ویژه در رابطه با زنها در تضاد است. پس حال به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا در نظام طالبانی، در حاکمیت طالبانی جای برای بهبود نظام صحی افغانستان به ویژه برای زنان و دختران در آینده هست یا اصلا نیست؟
1: در فکر طالبانی نه. اصل گپ چیست؟ ما باید، چون بعضی وقت تکرار میشه که والا سنت افغانستان، فرهنگ افغانستان اجازه می، طرفدار اجازه می، ما باید رو جدا کنیم که فرهنگ افغانستان هیچ وقت فرهنگ تفکر طالبانی و تحجرگرا نیست. حداقل امروز عناصر تحجرگرا در افغانستان وجود داشتن، مثل که امان الله خان مثلا دولت به حساب فرو پاشاندن و پس دوباره اقدامات بزیدش صورت گرفت. عین کار 100 سال بعد صورت گرفته. ما عناصر تهجرگرا در افغانستان داریم که تلاش میکنه از فرهنگ و سنت مردم افغانستان استفاده کنه، در حالی که ای دقیق نیست. فرهنگ مردم افغانستان، سنت مردم افغانستان، مسلمان است، مسلمان با ایمان است، تحمل پذیر هستند از با هم دیگر. و و و در جهان اسلام بسیار پیشرفت‌های علمی ما داریم، هم در گذشته هم امروز، که متاسفانه تفکر طالبانی مخالف همه از ایناست و تلاش میکنه که از بعضی عناصر استفاده کنه. ببینید طالبا از مدرنیته زیاد تنفر ندارن، وسیله مدرنیته استفاده میکنه، طالبا از اکس استفاده میکنه، از پهپاد استفاده میکنه، از تکنولوژی استفاده میکنن، اما تفکر طالبانی با چند ارزش توافق نداره که او بسیار مهم است، که او ارزش ها است عبارت از برابری انسان ها، او ارزش ها است کرامت انسان به عنوان یک فرد. اینی طالب در حقیقت تفکر طالبانی بعض ارزش ها را از وجود مردم افغانستان میگیره و اینا را تلاش میکنه با فرهنگ و سنت به حساب افغانی توجیه بکنه که این قابل توجیه نیست.
0: درست.
1: باید در سیستم سر هم عینی گفت است.
0: پس
1: آیا... ما میکاره میتونن در سیستم سر پر بیخونه.
0: بله. پس آیا طالبان میتونن که با این فکر و برخورد سازنده نظام صحیح افغانستان باشن آقای نجفی زاده یا نه؟
1: نه. البته این سوال خودش پاسخ است. این وقتی که تفکر شما سرش چیز کردین و چند چیز ما بر گفتیم، این ما دیدیم توضیح زیره که نیروهای تهجرگرا وقتی که با یک ارزش بر از اونا مهم است و بر ارزش کار میکنه و جان آدم و کرامت انسانی برشان مرحله دوم و سوم یا حتی هیچ معنی نداره، ما میفهمیم دیگه که وقتی که سلامت، صحت، جان بر از اینا مهم نباشه و برابری زن برش مهم نباشه، و بنابراین شاید نظام جور کنه که در او هیچ زن خدمات سی دریافت کرده نتانه. اما به این معناست که نه تنها زنها، نوزادا، اطفال، اینا همهش به حساب مرگومیشون به مراتب میره بله.
0: درست. سوال من دو بخش داشت. من چرا از تفکرش رو کردم که شما این واضح بسازین، اما همزمان روی کرد است. یعنی وقتی که در تفکر از اینا جا نداره، اما روی کردشان چگونه باید ارزیابی بکنیم؟ وزیر صحت عامه دارن، نظارت میکنن، هر چند روز باطنشان میتن که داروهای بیکیفیت آتش زدن، به دنبال مسیرهای بدیل هستن که دارو بیارن، اما همزمان دکتر زن نیست، دانشگاه بسته است، قابلگی بسته شده و تمام محدودیت ها وارد شده. پس آیا خود این تحرکات هم این ظرفیت را در خود داره که نظام صحیح را در افغانستان شکل بده، یک نظام سازنده را یا جای را نخواد گرفت؟
1: بسیار یک موضوع خوب بیان کردین شما. طالب مثلا 5000 بست صحیح اعلان میکنه، تکنیشن، نرس، دکتر در جای مختلف. در این اعلانیه یک جای از زن یاد نشده. یعنی یاد نشده که آیا زنها اجازه دارن که در این بست درخواست روان کنن، آیا زنها میتونن در بخش‌های مختلف کار بکنن، هیچ چیزی ازش نیست. طالب مثلا در از طریق شفاخانه کارت هویت محرم در قندار توزیع میکنه، یا مثلا دان در روزه شفاخانه هرات نفر ششته چک میکنه که زنا چادری دارن یا ندارن، یا برقع دارن یا ندارن. یعنی اینا همش وسیله است برای او ارزشایی که طالبا داره. یعنی نظام صحت هم درست است.

0: با توجه به تجربه که شما دارین، درس که خواندین، به چی نتیجه رسیدین؟ من این سوال به خاطر میپرسم که شاید خود این سوالم شاید بنیادش صحیح نباشه و از هر کسی که بپرسیم جواب زیره بگه، اما میشه تصور کرد به عنوان مثال که یک نظام صحی بدون زن به پیش بره و دوام بکنه؟ این می چارچوب را که طالبا در حال اجرا و عملیش هستند.
1: متاسفانه با طرز تفکر و رفتار و استراتژی که طالبا یک توصیف می کنند، اینا می تانند هر کاری را کنند و تا به حالا کردن. به نظرم حتی تصوری که در مکتب مخاطب دختران بسته شود ممکن بود، ولی اینا انجامش دادن و وضعیت صحی افغانستان 100% بدتر از این می شه. خاطر از اینکه قیودات روی زنها و دختران بیشتر شده و قربانی اینها اول مادران خواهد بود، اول زنان خواهد بود، بعدش مادران. اگر مادران متاثر شود 100% کل جامعه و نوزادان و اطفال قربانی خواهد شدند و امیال هم زیاد تاثیرات منفی داشته و این اوضاع به سمت بهبودی غیر سودیا روان نیست، مگر اینکه قیودات برداشته شوند. و وقتی مهمانتان این تفکر از بین بره، چون همه چیز نقص و از تفکر شروع میشه.
0: درست، ولی اگر بخواین که مشکل زنان افغانستان را در رابطه با نظام صحی طالبان خلاصه بسازین، این وضعیت را برش چی میگین؟ یعنی زن بودن در افغانستان با همه محدودیت هایی که طالبان وضع کرده مشخصا در بخش صحت چی معنا خواهد داشت از دید شما به عنوان یک بانو و یک خانم؟
1: متاسفانه با این وضع زنان مجبور است، نه تنها این که قبلا ما مجبور بودیم بخاطر حق مساوی خود ما بجنگیم، ما مجبور استیم بخاطر موجودیت خود به عنوان یک انسان مبارزه کنیم، چون حقوقی را که برای یک انسان اینا دادن برای یک زن ندادن و حتی انسان بودن زنان را اینا به چالش کشیدن، سوال شده برای هم.
0: سپاسگزار. آقای نجفی زاده، آیستا میریم به طرف جنبندی بحث. خب حال به چند نکته اساسی رسیدیم. اولی که طالبان سازنده نظام صحی افغانستان نیستند و در تفکر و در تحرک طالبان یک نظام صحی سازنده در افغانستان جا نداره و شکلم نخواد گرفت. حال یک مسئله مهمتر، تا چند سال دیگه افغانستان تبدیل خواهد شد به کشوری که دیگه دکتر نداره. چند وقت پیش من خبر خواندم که طالبان از کشورها همسایه قرقیزستان بود یا قزاقستان بود دکتر زن خواست آمده بود در یک ولسوالی زنها را تداعی میکرد. حالا تا چند سال دیگه افغانستان واقعا هیچ دکتر زن نخواهد داشت؟
2: پیش بینی ها فکر میکنم تا 15 سال است. بیشتر اول کسانی که متخصص در امکانات چادر مهاجرت میکنن، این مهاجرت دکترها بسیار واقعا زیاد است. من عمر ارقام ندارم، اما حداقل نصف متخصصینی که حساب در من میشناختم یا گفته میشه تمامیش داشتن از افغانستان برآمده و یک قسمت زیاد هم میبره و متخصصین تربیه نمیشن از این بیشتر و خانم ها هم بیشتر به حساب واقعا ضربه بیشتر میبینن. تا 15 سال دیگر ما شاید متخصصین زن در
0: با پوزش وقتی که مکتب برای دختران بند است، تا صنف 6 به گفته طالبا اجازه داره، از اون بالاتر کس نمیره. خب ولی کسی که تا صنف 6 خوانده او بدون شک خب امکان نداره که بره در قابلگی ثبت نام کنه، پورم بند کرده، طالبای به طلا امر داده، دانشگاه هم بسته است. از یک طرف دیگه انسان روند پیری است، اینمی دکترایی که امروز جوانتر هستن چند سال بعد دیگه شیمه و حوصله و انرژی و تواناییش نخود داشتن. فکر نمیکنین که افغانستان به سمت یک بحران زودتر از 15 سال خواهد رفت و امی حالا هم در یک بحران است؟
2: بله بله کاملا شما کاملا درست میفرمایید که بحران شدید است. ما متاسفانه توانایی اندازه‌گیری از بحران نداریم، ما نمی‌بینیم که چقدر شدید است. و مدل هایی که من گفتم 15 سال چیز میکنه یک مدل است، یک فرمول است که مجبور است یک راه پیدا بکنه. و من با شما موافق هستم، شاید هم زودتر 5

0: ده حصل دیگه به مراتب شدیدتر و وخیمتر شود. و از این لحاظ ما متاسفانه واقعیتش است که هیچ راه برای مردم افغانستان وجود نداره مگر این که از دست این رژیم خود خلاص کنند.
1: یعنی در حقیقت شما میگین که عملا مردم افغانستان به ویژه زنای افغانستان طالبا به سمت به اصطلاح حذف کامل دیگه با مو جانشان هم بازی کردن روان هستن و مهم هم نیست برشان.
0: کاملا کاملا.
1: پس چی انتظار باید داشت حداقل در کوتاه مدت؟
0: خب ما بعضی بازیکنهای به حساب در افغانستان وجود داره، جامعه جهانی تا هنوز کمک های بین‌المللی برای افغانستان، کمک های امداد رسانی برای افغانستان میفرسته، ساختارهای داخلی در افغانستان هستن فعالیت میکنن. اینا باید این موضوعات بسیار جدی بگیرن و هر محدودیت تازه‌ای که در افغانستان ایجاد میشه محدودیت نو
1: سپاسگزار
0: شدیدتر.
1: آقای نجفی زاده و بانو امیری که مهمان من

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر شهروند افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش، این رویداد در 19 سنبله در منطقه مکسوخته در نزدیکی مرز رخ داده است. هالوش میگوید در میان جان باختگان 5 عضو یک خانواده از ولایت بغلان نیز حضور دارند، از جمله یک مادر و 4 دخترش. همچنین گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان خود را از دست دادند. به گفته منابع محلی، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شده و شماری از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. گزارش ها حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه سراوان، پیکر قربانیان به شهر خوش منتقل شده است.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی یک زندانی افغان را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرده است. این سازمان نوشت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این زندانی افغان را در یک پرونده مشترک با یک بلوچ به اعدام محکوم کرده بود. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارش نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی بامداد روز یکشنبه 22 سنبله در زندان مرکزی زاهدان حکم اعدام خلیل افغان، شهروند افغانستان را اجرا کردند. این سازمان حقوق بشری افزوده است که خلیل افغان 25 سال داشت و 4 سال پیش همراه با فردی به نام اصغر پیشاهنگ 34 ساله به اعدام محکوم شده بود. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی این سازمان، این دو نفر در سال 2022 در شهرستان کنارک در سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.

0: با سلام و بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 24 استانبول برابر است با 15 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: شکست حقوق دانشان پزشکی. دادگاه بلوچستان درخواست دانشان افغانستان برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی را رد کرد. تشدید کنترل های امنیتی. طالبان روند جمع‌آوری سلاح های بدون جواز و پاکسازی شیعه‌های سیاه را در هرات و بغلان آغاز کرد. آمار تازه از جاده های افغانستان. اداره احصائیه طالبان میگوید تنها 7% سرک های اسفالت شده در دایکندی و غور کمترین سهم را دارند. با اعلام حمایت سازمان همبستگی اسلامی از عربستان در برابر حمله حوثی ها. مشروع اخبار: دادگاه عالی بلوچستان پاکستان درخواست دانشان افغان برای ادامه تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی را رد کرد و گفت که ادبای خارجی حق دائمی برای ماندن در پاکستان یا ادامه تحصیل برخلاف تصمیم حکومت ندارند. هیئت دو نفر این دادگاه متشکل از قاضی محمد امیر نواز رنا و قاضی عبدالقیوم لهری این درخواست را رد کرد و به دانشان معترض گفت که برای پیگیری موضوع به سفارت افغانستان مراجعه کنند. دادگاه گفته که مسائل مربوط به مهاجرت، اخراج ادبای خارجی و امنیت ملی در صلاحیت حکومت پاکستان است و دادگاه نمیتواند در سیاست‌های حکومت مداخله کند. وزارت داخلی طالبان میگوید که روند جمع‌آوری سلاح‌های بدون جواز و پاکسازی شیعه‌های سیاه مدترها در ولایت‌های هرات و بغلان آغاز شده است. این وزارتخانه گفته است که نیروهای طالبان در شهر هرات و شهر پلخمری با وجود ایستهای بازرسی این روند را اجرا می کنند. وزارت داخلی طالبان هم افزوده است که تاکنون 10 موتر در شهر پلخمری ولایت بغلان از وجود شیعه‌های سیاه پاکسازی شدند. احسان الله حسین معاون دایاک فرمانده امنی طالبان در هرات گفته است که نیروهای این گروه جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز را در هرات نیز آغاز کردند. او هشدار داده است که با افرادی که با سلاح‌های غیرقانونی و موترهای شاسیا تردد می‌کنند برخورد جدی خواهد شد. با این حال طالبان مشخص نکرده که این روند سرتاسری است و یا در مناطق خاص اجرا خواهد شد. اداره احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد که طول مجموعه سرک‌های افغانستان به بیش از 245,072 کیلومتر می‌رسد که 92.6% آن خاکی است. بر اساس این آمار، دایکندی و غور بالاترین سهم سرک‌های اسفالت شده را در میان ولایت‌های افغانستان دارند. اداره احصائیه و معلومات طالبان روز سه‌شنبه 24 استانبول در اعلامیه نوشته که برای نخستین بار شبکه سرک‌های افغانستان را تثبیت کرده است. این اداره میگوید که تنها 7.4% جاده‌های کشور اسفالت شدند. این آمار حدود 18,000 کیلومتر می شود. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش شده است که دست کم 17 مهاجر شهروند افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش، این روند در 19 استانبول در منطقه مکس سوخته در نزدیکی مرز رخ داده است. حالوش میگوید که در میان جان باختگان 5 وز یک خانواده از ولایت بغلان نیز حضور دارند، از جمله یک مادر و 4 دخترش. همچنان گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان باخته و جان باختن. به گفته منابع محلی، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شده و شمار از آنان در فاصله نزدیک به دیگر جان دادن. گزارش حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه ساروان پیکر قربانیان به شهر خاش منتقل شده است. سازمان حالوش تاکید کرده که بررسی جزئیات این رویداد و هویت تمامی قربانیان همچنان ادامه دارد. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با شبانه شبدیز فعال مهاجرت در ایران در این مورد.
1: قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان هالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جان شانده و سری تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان بر زنان اعمال کرده، این همه دلایل و باعثی میشوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرن و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشانده از دست دادن و پیامی یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریک های سوزان و آفتابی داغ بر سر کمبودی آب داشت جمعی کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این های ادامه داره و ممکن بیشتر باشه و
2: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
1: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران می پردازن، ولی آنچنان جدی نه، به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان درگیری جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوند.
0: در همین حال سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش شده است که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را در زندان مرکزی زایدان اعدام کرده است. بر اساس این گزارش خلیل افغان 25 ساله بامداد در روز یک شنبه اعدام شد. هنگاو میگوید که او چند سال پیش در یک پرونده مشترک با یک شهروند بلوچ بازداشت از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده بود. به گفته این نهاد حقوق بشری، خلیل افغان در سال 2022 در شهرستان کنارک بازداشت و پس از مدت به زندان مرکزی زایدان منتقل شده بود. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اجرای این حکم اظهار نظر رسمی نکردند. نهادهای حقوق بشری بارها از افزایش شمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار شفافیت بیشتر در روندهای قضایی و رعایت حقوق زندانیان شدند. بازداشت شماره زنان در منطقه تایمنی کابل با موج از واکنش ها روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی های اساسی زنان دانسته و هر شهروندان خواسته است در برابر آنچه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. پیشتر شایدان عینی به افغانستان تنشتر گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش‌ها شمار بازداشتگان را بیشتر از این عنوان کردند. سنس و مسیرت گزارش می‌دهد.
3: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاد در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی شود. یک مأمور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می دهند. رقمی که افغانستان انترنشنال نمی تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقهشان آزاد شدند. طالبان تاکنون درباره این بازداشت ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت‌ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلمان قیامی در گفتگو با فرام مصطفی فعال حقوق زن نخست از او در مورد وضعیت زنان بازداشته پرسیده است.
4: امو رقمی که شما گزارش کردین دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بوده، ملیشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان و همکاری زنجیره دیگری به نام ملیشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردها آده بخش کار میکنن. با تاسف که امی از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبند، روبندهی که همو فرهنگ عربی است و همچنان چپنی سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهادنشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
2: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
4: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندانی که چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامداد یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، ای تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه.
0: ادامه خبرها. سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگوی نه عادی سازی از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست است. به تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 2 سال پیش این 4 کشور متحد شدند طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند. اما اکنون عادی‌سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. در این مورد همکار مرتضی رضایی گزارش می‌دهد.
5: سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نادی سازی بار دیگر از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد دو سال گذشته خود برای پاسخگو کردن طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در کشور پابند باشند. در میزان سال 1403 بود که 4 کشور مهم غربی، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدامی مشترک تهدید کردند اگر وضعیت حقوق زنان تغییر نکند، طالبان را به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند. در آن زمان، سازمان ملل و بیش از 20 کشور از این تهدید حمایت کردند. اما روند کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری از سوی این 4 کشور غربی پس از گذشت 2 سال همچنان در حد یک تهدید روی کاغذ باقی مانده و عملا پیشرفت چندانی نداشته است. رواداری این رویکرد را در برابر بدترین بحران زنان در جهان غیر قابل قبول خوانده و از این 4 کشور خواسته است اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند.
6: لحاظ حقوقی 4 کشور درخواست کننده یا اپلیکنت استیت هستند، یعنی طرف دعوا هستند. چون از لحاظ حقوقی کل 20 چند کشور دیگه 20 کشور که حمایت کردن، اونا لزوما طرف دعوا نیستن، اونا حمایت میکنن از این پروسه. به این خاطر 4 کشور باید قدم بعدی را بردارن. یکی از هر کدام از این 4 کشور میتونه قدم بعدی را بردارد. درست از این خاطر ما دادخواهی هم داریم با استرالیا، مثلا دادخواهی جداگانه داریم با استرالیا که استرالیا رو تشویق کنیم که تو نیاز نیست منتظر جرمنی باشی، به خاطر که سیاست خارجی استرالیا در برابر افغانستان متفاوت است.
5: هدر بار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نیز گفته این پرونده برای زنان افغانستان و حقوق زنان در جهان بسیار مهم است و باید لحظه کلیدی برای تقویت نقش دیوان بین المللی دادگستری در اجرای کنوانسیون سیداو باشد. و حالا وقت آن است که آلمان، کانادا، استرالیا و هلند به وعده های دیرینه ایشان عمل کنند. فعالان حقوق بشر و نخبگان افغانستان هم امیدوار بودند کشورهای بیشتری به جمع این 4 کشور اضافه شوند. به ویژه که رویکرد اداره طالبان در این چند سال نه تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز بر میزان سختگیری ها و محدودیت ها علیه زنان افزوده شده است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید محدودیت ها بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان افغانستان هشدار دادند. برای همین تعاملات پنهان و آشکار برخی کشورهای غربی از جمله آلمان با طالبان انتقاد برانگیز شده است. حالا با توجه به این تعاملات برخی کشورهای غربی با طالبان، آیا کارزارهایی مثل پاسخگویی، نهادی سازی می توانند سیاست این کشورها را در قبال طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر دهند؟
6: مشکل است به قطعیت بگویم که حتما، ولی فکر میکنم اگر این تلاش ها وجود نداشته باشه ما حتی دست ما کوتاه‌تر میشه و روند عادی سازی بسیار تسریع میشه. یک چیزی که در این کشورها حداقل در کشورهای غربی که و در بعض کشورهای آسیایی هم طبعا در نقاط مختلف جهان در کشورهای دموکراتیک یک فرصت تک بر ما وجود داره که ما میتونیم که از ابزار فشار دموکراتیک استفاده کنیم. به این معناست که اگر ما بتونیم اعضای پارلمان با خود هم صحبت سازیم، اعضای سیاسی متفاوت با خود هم صحبت سازیم، ما آگاهی عمومی را بالا ببریم، حکومت ها باز در برابر از او پاسخ میتن.
5: طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد 1400 علی‌رغم وعده های قبلی زنان را عملا هر روز بیشتر از عرصه های آموزشی، کاری و اجتماعی محروم کردند. کارزار پاسخگویی، نهادی سازی در حالی آغاز شده که فشارهای حقوق بشری برای جلوگیری از فراموشی وضعیت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد. مرتضی رضایی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بریکس نامه گروهی است که چین، هند، روسیه، ایران و چندین اقتصاد بزرگ دیگر را در کنار هم قرار داده است. گروهی که اکنون بیش از 1/3 اقتصاد جهان و حدود 40% جمعیت دنیا را نمایندگی می کند. افغانستان عضو بریکس نیست، اما بسیاری از همسایگان و شرکای مهم منطقه آن در این ائتلاف حضور دارند. پس بریکس چیست و چرا برای افغانستان نیز اهمیت دارد؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
7: نشست سران بریکس امسال در دهلی نو پایتخت هند در حال برگزار شد که جهان با بحران‌های زیاد روبروست، از جنگ اوکراین گرفته تا تنش‌های خاورمیانه و مشکلات اقتصادی. رهبرای گروه در پایان نشست بار دیگر بر همکاری بیشتر میان کشورهای در حال توسعه و اصلاح نظام جهانی تاکید کردند. اما بریکس چیست و چرا در سالهای اخیر اینقدر مورد توجه قرار گرفتم؟ بریکس حدود 20 سال پیش شکل گرفت. شریف غالب تحلیلگر سیاسی توضیح می دهد.
8: در اصل مطابق منشور بریکس، این سازمان به منظور تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شد. اما در وضعیت حالی بر جهان ما فکر میکنم نقش بریکس بسیار برجسته شده.
7: در آغاز چهار کشور برازیل، روسیه، هند و چین گرده هم آمدند تا همکاری های اقتصادی و سیاسی خود را گسترش بدهند. بعدتر افریقای جنوبی هم به آنها پیوست و نام گروه به بریکس تغییر کرد. امروز بریکس از یک باشگاه کوچک اقتصادی فراتر رفته. این گروه فعلا 11 عضو دارد، از چین و هند گرفته تا ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر، اتیوپیا و اندونزیا. اما کشورهای در حال انتظار به پیوستن هم هستند. از وانگ لی استاد دانشگاه چین میشنویم.
9: بیش از 50 کشور این برای پیوستن به بریکس علاقه نشان داده و 23 کشور رسما درخواست دادند. توسعه عضویت مورد نظر همه است، اما یک شبه تکمیل نمی شود.
7: اهمیت بریکس تا حد زیاد به وزن اقتصادی و جمعیتی اعضایش برمیگرده. حدود 40% مردم جهان در کشورهای عضو بریکس زندگی میکنند. تقریبا 1/3 خشکه های زمین در اختیار کشورها قرار داره و بیش از 1/3 اقتصاد جهان را تشکیل میده. در میان اعضای بریکس برخی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان هم حضور دارند. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. هند پر جمعیت ترین کشور دنیا شمرده می شود و روسیه یکی از قدرت های بزرگ نظامی جهان است. به همین دلیل بسیار از تحلیلگرها مانند غوث جانباز بریکس را یکی از مهمترین ائتلاف های کشورهای موسوم به جنوب جهانی می دانند. با وجود تفاوت‌ها بریکس همچنان در حال گسترش است. کشورهای بیشتر علاقمند هستند به این گروه نزدیک شوند و یا در آینده عضویتش را به دست بیارند. اما افغانستان در این میان چه جایگاهی دارد؟ افغانستان عضو بریکس نیست. با این حال چندین کشور مهمی که با افغانستان روابط اقتصادی و سیاسی دارند از اعضای گروه هستند، از جمله چین، هند، ایران و روسیه. به همین دلیل تصمیم ها و همکاری های اقتصادی بریکس میتونه به گونه غیر مستقیم به افغانستان تأثیر بگذاره. افغانستان در چهار راه منطقه قرار داره، جای میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه. اگر ثبات و زیرساخت های لازم فراهم شود، این کشور میتونه از مسیرهای تجاری و پروژه های منطقه‌ای که اعضای بریکس روی آنها سرمایه گذاری میکنند سود ببرند. در حال حاضر نقش افغانستان در بریکس بیشتر یک نقش بالقوه و جغرافیایی است تا یک نقش رسمی و سیاسی، و این موضوع باعث شده بسیار از کارشناسا آینده روابط افغانستان با کشورهای عضو بریکس را مهم و قابل توجه بدانند. در جهانی که توازن قدرت به تدریج در حال تغییر است، بریکس تلاش میکنه صدای کشورهای در حال توسعه را بلندتر کنه، صدایی که هر روز بیشتر از گذشته در سیاست و اقتصاد جهان شنیده میشه.
0: ادامه خبرها. سازمان همبستگی جهان اسلام حمله های حوثی و یمن به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را به شدت محکوم کرده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که این شهرها با موشک های بالستیک و پهپادها هدف قرار گرفتند و در نتیجه آن شمار از غیرنظامیان زخمی شده و منازل مسکونی و وسایل نقلیه نیز خسارات وارد شده است. دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام این حمله ها را مغایر با اصول بشر دوستانه، قوانین بین المللی و ارزش های دینی دانسته و هدف قرار دادن غیر نظامیان و تأسیسات ملکی را محکوم کرده است و همچنان از اقدامات عربستان برای تامین امنیت شهروندان خود حمایت کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس مشید، ابها و طایف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شب نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش با هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می کند. در همین حال نیروهای مسلحه حوثی های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی ها منتشر شد آمده که این حملات با استفاده از جنگنده های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه های هوایی خمیس مشید و طایف صورت گرفته است. حوثی های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده و گفته این نهاد در این عملیات 10 موشک بالستیک و پهپاد به سمت تاسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارت های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. به نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک های دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی ها شود. مقام های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علنا طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا درباره عملیات خشم حماسی، هزینه این عملیات تا 8 سرطان 405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شد. این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات خشم حماسی است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در 22 سوره 405 بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را با عنوان بازرس کل ارشد برای تهیه این گزارش تعیین کرد. این گزارش با همکاری دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه با آژانس توسعه بین المللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارش‌دهی 3 ماهه بر اساس قانون بازرسان کل مصوبه 1978 و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا 9 سرطان 405 رو در بر میگیرد.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی سلور سلویخت و سو و بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر افغان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مکسوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان در ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. هالوش گزارش داده است که این رویداد روز پنجشنبه 19 سنبله رخ داده. بر اساس این گزارش 5 تن از جان باختگان اعضای یک خانواده از ولایت بغلان افغانستانند. این 5 نفر شامل یک مادر 45 ساله و 4 دختر 22، 18، 16 و 14 ساله او بودند. هالوش گفته است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان دیگر جان باختگان این حادثه هستند. و گفته شاهدان و بستگان قربانیان، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب مواجه شده و بر اثر تشنگی جان باختند و شماری از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. یکی از بستگان جان باختگان به هالوش گفته است که مردان همراه این گروه در میانه مسیر از زنان و کودکان جدا شدند و زنان و کودکان پس از آن بدون دسترسی کافی به آب و مسیر خود ادامه دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مورد گفتگوی داریم با بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت که از ایران با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شبدیز. شما درباره جان باختن 17 تن از شهروندان افغانستان چی میدانین؟ چی اطلاعات دارین شما؟
3: سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان. قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان هالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جان شانده به سری تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان بر زنان اعمال کرده، این همه دلایل و باعثی می شوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرند و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشانده از دست دادن و پیام یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریک های سوزان و آفتاب داغ بر سر کمبود آب داشت زجه می کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این را ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و
2: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
3: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی و اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران می پردازن، ولی آنچنان جدی نه به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان هم درگیری جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوه. و می اساس آنچنان که باید پرداخته شوه پرداخته نمیشه، ولی رسانه های افغانستان و مخصوصا گوبران افغانستانی خیلی به موضوع پرداختن. حالا آنچه که در افغانستان هست و آنچه که من خودم از یک کسی که از تقریبا دوستا و آشناهای ما بود که سال گذشته قبل از بعد از جنگ 12 روزه و وقتی که دولت ایران مهلت خروج برشان تعیین کرد و برگه های اونا را خروج زد و اونا مجبور شدن که زن همراه دو تا بچهش به افغانستان برگرده، ولی نظر به ای که در افغانستان هم کار نیست، شرایط زندگی خیلی سخت، زمستان دشوار و سختی هایی که در اونجا سپری کرد و اون باعث شد که پس دوباره مسیر قاچاق را در پیش بگیره و امسال تقریبا یک ماه قبل به ایران در این گرما بیاید.
2: امی سوالم بانو شبده زمی است، ببخشید من مداخله میکنم، چون ما میبینیم که در حال حاضر عملا خود جمهوری اسلامی ایران هم در جنگ با آمریکا است و وضعیت اقتصادی مردم هم به مراتب خراب است، ولی بازم چی وضعیت بهتر نسبت به افغانستان وجود داره که مردم دل به دریا میزنن و از این مسیرهای پرخم و پیچ مهاجرت و پرخطر میخواین خود را به این کشور برسانن؟
3: آنچه که انسان در تنگنا قرار میته و میانی بد و بدتر میخواید که دقل بد را انتخاب بکنه، مردم افغانستان فعلا در همین وضعیت هستند. متاسفانه میانی بد و بدتر انتخاب بد بهترین گزینه است برشان. حالا آنچه که در ایران هست، درست است جنگ هست، تورم، یعنی میشه بگیم که از تورم گذشته به ابر تورم رسیده، گرانی بی اندازه است، به نهایت وضعیت اقتصادی مردم خراب است، ولی آنچه که اینجا هست یک نانی بخور نمیری پیدا میکنن و حداقل بازار کار هست. حالا درست است ممکن شبه قبل نباشه، ممکن وضعیت به گونه تغییر کرده، ولی با آن هم حداقل یک کارگر میتونه با پیدا کردن مثلا روزی دستمزد یک روز کارش که 1,000,000 تومان میشه و همون 1,000,000 تومان یک شب روزش را بگذرانه. این شرایط در افغانستان نیست، مردم اصلا شرایط کار برشان نیست. به من احساس اونا، من فکر میکنم که امیر انتخاب میکنن که در از بدتر کردن بعد بهتر است، بیا از این که در اینجا ما از گشنگی و از فقر بمریم، بریم اونجا حداقل همون یک روز کار میکنیم، یک شب روز فکر ما آرام است که ما نانی برای خوردن داریم، سرپناهی داریم. به من احساس مردم بیشتر از فقر و ناامنی غذایی و ناامنی اکثرا وضعیت هم میبینیم، کسایی که حتی اخراج شدن، طالبان انتقام گیری میکنن، نظامیان سابق ناپدید شدن، گم شدن، کشته شدن، و همچنان کسایی که در دولت قبل کار و وظیفه داشتن، اونا مرگ اونا باعث شده که کسایی که داخل اونجا رفتن و وضعیت دیدن دوباره از زیر سایه طالب فرار بکنن و حتی با قیمت جانشان هم که شده خودشان را به ایران برسونن.
2: بله، شما از سیاست‌های ضد مهاجرتی جمهوری اسلامی یاد کردین، از سوی هم مصروفیت که این نظام در جنگ با منطقه داره و همچنان با آمریکایی‌ها مصروف است. می‌خوایم از وضعیت پناهجویان افغانستان، خصوصا زنان و کودکان و خانواده‌ها، از شما بشنویم که با تورم یا ابر تورم که حاکم از دری جامعه، هنوز هم زمینهای کار و پیدا کردن یک لقمه نان برشان فراهم است؟
3: پیدا کردن کار و یک لقمه نان فراهم است، ولی نه مثل گذشته، نه مثل پارسال پیرارسال، و در کل جامعه ایران بر همه ما شما معلوم است که ایران کشوری است که جمهوری اسلامی 45-50 سال است که میزبان افغانستان است و مردم افغانستان را، مهاجرین افغانستان را، حالا خوب یا بد پذیرفته بر جای داده. ولی متاسفانه در اواخر از پارسال، مخصوصا بعد از اینکه ایران وارد جنگ با آمریکا شد و در جنگ و درگیری و بحران هست، وضعیت کار آنچنان نیست مثل سالهای قبل، ولی با آن هم مردم حداقل میتونن یک لقمه نانی را پیدا بکنن بخورن. ممکن نتونن به خانواده هاشون به افغانستان پول بفرستن مثل که قبلا اکثرا جوان ها مخصوصا به خاطر کار که میامدن پول جمع میکردن یا میرفتن اونجا ازدواج میکردن یا برای خودشون تشکیل خانواده میدادن یا به خانواده هاشون روان میکردن، خانواده هاشون سپورت میکردن. ولی شرایط فعلا قسمی است که قیمتی است و مقدر شاید کار بکنن که خودشون بتونن بخورن و زندگیشون را تیر بکنن. من فکر نکنم همچون یک شرایط و همچون یک وضعیتی کسی بتونه از ایران خانواده‌اش را در افغانستان سپورت بکنه.
0: بله بله،
3: چون شرایط کار هست ولی گرانی و قیمتی به اوجش است، همون قدر کار میکنی که بخور و نمیر.
2: بله بله، در قسمت اسناد اقامتی هم اگر بر ما بگوین، مشکلات ویزای پناهجویان هنوز حل شده، قابل تمدید است یا هنوز هم همونطور جست و گریز دارن کار میکنن و به معنی که مواجه شون با نیروهای انضباطی بازداشت میشن و اخراج میشن؟
3: بدون شک هر آن کشور و هر دولت و هر کشور که باشه همون پلیسی خودش در قبال ملت و مردم و جغرافیاش داره و میداشته باشه. به می اساس ایران هم پلیسی داره که همین اکنون هم که اگر مهاجر را یا پناهجوی را یا انسان را ببینه که فاقد مدرک اقامتی باشه در ایران، بازداشت میکنه و مستقیم اخراج میکنه. و وضعیت ویزاها آنچنانی که ما از شبکه های مجازی یا دوستا یا کسایی که در این بخشا کار میکنن آگاه هستم. برای فعلا ویزای کاری صادر میشه که پس فنا ویزای کاری در داخل افغانستان به بازار سیار رفته. تا ما امی چند وقت قبل یک گزارش را میخوندم که تا حتی تلویزیون آمورم فکر کنم نشر کرده بود که یک ویزای یک ماه کاری ایران بر یک لکه 5000 افغانی هم بر مردم فروخته میشه و این تورم و این رفتن ویزا به بازار سیاه باعث شده که مردم نتونن که از راه های قانونی اقدام بکنن و وارد ایران شوند. از پار سال بعد از قبل از جنگ و اخراجی که بسترده ای که جمهوری اسلامی ایران برای انداخته بود ماجین افغانستان ده گرفتن ویزا یکم راهش متفاوت‌تر شده، هزینهش بیشتر شده. اونم هزینه که حالا سفارت میگیره نه، هزینه این که با بازار سیاه رفته و از طریق بازار سیاه وقتی که همیشه هم کار رو میکشن با بسیار پول زیاد میگیرن و این پول زیاد گرفتن باید شده که مردم نتونه از راه قانونی وارد ایران شوه و به می احساس است که راه بر خطر قاچاق در پیش میگیرن و از راه غیر قانونی وارد ایران میشن و مشکلات اقامتی هنوزم اکثریت شهروندان داره، چون قراری معلوماتی که ما داریم فعلا دولت ایران اقامه را اکثرا تمدید نکرده و فعلا امیرنگی به حالت تعلق مانده و اینا هم فکر کنم در تلاشی هستن که افراد و اشخاصی که سودجویی میکنن و با پول کمیشنکاری از با گرفتن مبلغ زیادی اقامه را یا تمدید میکنن یا ویزا میتن اینا، اونا را فکر کنم میخوان در پی هستن که بازداشت بکنن و حداقل از راه قانونی و اصولی کمتر برون. در کل مشکلات اقامتی هنوز هم وجود داره، اما شخصا خودم بیان همسرم اقامت نداره.
2: بله خانم شبدی زمی، رویداد را که ما صحبت کردیم در ابتدای بس دقیقا در منطقه یا شهرستان سراوان رخ داده که نزدیکی یا استان سیستان و بلوچستان است و هم مرز با پاکستان است. ما گزارش‌های را می‌شنویم که بیشتر سفرهای غیرقانونی یا قاچاقی بیشتر از ولایت‌های فرا و نیمروز و هرات و از این ساحات صورت می‌گیره، ولی به نظر می‌رسه که حتی از مسیرهای پاکستان هم شهروندان افغانستان از این می‌خواهند وارد ایران شوند. یعنی مسیرهای زیاد برای مهاجرت هنوز وجود داره که مردم از هر گزینه‌ای که در اختیار دارن استفاده می‌کنن تا خود را از این جغرافیا بیرون کنن و وارد یک جغرافیای نو مثل ایران شوند.
3: قسمی که پیشتر هم یاد کردم متاسفانه طالب آنچنان فضا را بر مردم تنگ ساخته، آنچنان شرایط و زندگی بر مردم سخت ساخته که مردم به قیمت جانشان هم کشیده میخوان از سایه طالب فرار بکنن. و قسمی که شما یاد کردین بله، اکثرا گشن من تجربه سفر قاچاق را ندارم، ولی آنچه که من شنیدم، آنچه که دیدم، آنچه که مثلا روایت شده برام، اکثرا امو قاچاق برا یا کسایی که انسان ها را قاچاق میکنن امروی همین مشتریشان همروی کسایی که میاین صحبت میکنن و از مرز نیمروز و فرا و اینجا اکثرا اینا را بعد راه های پاکستان اول میبرن پاکستان و بعد از پاکستان وارد ایران میکنن. مسیرهای متفاوت است. من یکی از فامیلا را پیشترم ادوار شدم که برای من قصه کرد، گفت من در جریان سفر فکر کنید زنی تنها با دو تا بچه ای که زیر 10 سال، یک بچه 6 سالش یک 4 سالش، دو تا که هر دوتاش نیاز به محافظت و مواظبت و نگهداری دارن و خود مادرم همچنان و شوهرش هم نیست، شوهرش اینجا در ایران. از راه قاچاق به بسیار سختی خانم گفت دو بار در وسط ایران به خاطر نبود آب نزدیک بود من بچه‌م از دست بدم، بچه بزرگتر من، و دو بارم خودم زف کردم. اگر مثلا یک مسافر دیگه پیدا نمی کرد یک کارت آب دادنی بچه من یا من همه چکان ما از اصلا از بین رفته بودیم.
0: بله بله.
3: کن به این سختی میروند از مسیری از افغانستان وارد پاکستان میشن، بعد از پاکستان وارد ایران میشن.
2: بله بله. به نظر میرسه که حتی گرمی هوا و مناطق بسیار پرخم و پیچ و این ریگزارها هم جلو مهاجرت را نمیتونه بگیره، به دلیل به گفته شما شرایط سختی که در افغانستان در حال حاضر حاکم است. بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت، که از ایران مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
7: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس مشید، ابها و طائف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش و هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می‌کند. در همین حال نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی‌ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده‌های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه‌های هوایی خمیس مشید و طائف صورت گرفته است. حوثی‌های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده و گفته این نهاد در این عملیات 10 موشک بالستیک و پهپاد به سمت تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارت‌های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی‌های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام‌های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست‌های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. در نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک‌های دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی‌ها شود. مقام‌های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علناً طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی‌ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. خبرگزاری رویتر سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد نفتکش آلگایا پس از وقوع آتش‌سوزی در موتورخانه در پی حمله‌ای در نزدیکی سواحل عمان به سمت یک بندر عمانی در حال یدک‌کش شدن است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده 23 سنبله ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش آلگایا با ماین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خواند و اعلام کرد این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کار افتاد. به گزارش رویترز 23 خدمه این نفتکش تخلیه شدند و 2 تنی از آنها همچنان مفقود هستند. سنتکام همچنان اعلام کرده ادعای نادرست سپاه پاسداران نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلاش‌های این نیرو برای ارعاب است، در حالی که می‌کوشد مانع تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شود. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد گزارش حادثه در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده. در گزارش این سازمان آمده که 23 سنبله منبع تایید شده گزارش شده یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان در این گزارش تأکید کرد تا اکنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است. هفت سال بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشین بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی ویدیویی درباره حکومت ایران گفت این حکومت پوسیده است، مانند درختی که از درون پوسیده باشد و در نهایت فرو خواهد ریخت. او گفت که میتوان به این درخت پوسیده به شکل‌های مختلف سر بزد و تاکید کرد منظورش تنها اقدامات نظامی نیست. او ادامه داد منظورم اقدامات اقتصادی و کارهایی است که نمیخواهم درباره آنها صحبت کنم، تقویت مخالفان از داخل و تقویت دشمنان آنها. دادستانی نیویورک برای مصادره 61.19 میلیون دلار که آن را حاصل فروش نفت تحریم شده ایران می‌داند، شکایت مدنی ثبت کرد. این دارایی پیشتر مسدود شده و قاضی مجوز انتقالش را به کیف پول FBI صادر کرده است. مصادره نهایی بر رأی دادگاه نیاز دارد. بلومبرگ شنبه 24 سنبله خبر داد دادستان‌های فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران از طریق حساب‌های در صرافی بایننس پولشویی شده است. بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن 25 صفحه‌ای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند در نظر گرفته شده بود. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا در

0: پنج رو در بر میگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک مستند تازه درباره نحوه تعیین اهداف نظامی این کشور در غزه را بخشی از موج تحریکات جهانی علیه یهودیان خواند. نتانیاهو دوشنبه 23 اسفند در ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت این تکان دهنده است. ما با موج جهانی یهود ستیزی مبارزه می کنیم و وقت چنین چیزی از داخل خودمان سرچشمه می گیرد غیر قابل تحمل است. او از دو کارگردان اسرائیلی این مستند انتقاد کرد و گفت که آنان ارتش اسرائیل را جنایتکار جنگ نشان دادند و در جشنواره ونیز نیز مورد تشویق قرار گرفتند. مستند نازا به کارگردانی یوال آبراهام و ریچل زور روز شنبه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد. هنگام نمایش فیلم نیز تماشاگران حدود 25 دقیقه ایستاده سازندگان آن را تشویق کردند. نام این فیلم از اصطلاحی در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به میزان احتمالی تلفات جانبی در حملات به کار می رود. مستند بر پایه مصاحبه با افسران اطلاعاتی و سربازانی ساخته شده که در جنگ غزه حضور داشتند. اظهارات نتانیاهو پس از واکنش ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل مطرح شد. زامیر این فیلم را حمله علیه اسرائیل توصیف کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نوشیدن چای با قهوه بسیار داغ می‌تواند خطر ابتلا به سرطان مری را تا 3 برابر افزایش دهد. متخصصان سرطان توصیه کردند که افراد پیش از نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ صبر کنند تا دمای آن به سطح برسد که نوشیدنش راحت باشد. به نقل از گاردین، این پژوهش بر رهبری دکتر کرن پیپر در دانشگاه آکسفورد انجام و در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شده. این پژوهش عادت‌های نوشیدن نزدیک به 980,000 نفر در بریتانیا را با مدت 14 سال مورد بررسی قرار داده. بر اساس این پژوهش، افرادی که نوشیدنی های خود را بسیار داغ می نوشند در مقایسه با کسانی که آن را در دمای گرم مصرف می کنند 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان مری قرار دارند. همچنان مصرف روزانه 6 پیاله یا بیشتر نوشیدنی داغ در مقایسه با مصرف کمتر از 6 پیاله با 71% افزایش خطر ابتلا به نوع سرطان مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند که نوشیدنی‌های بسیار داغ احتمالاً با آسیب حرارتی و سلول‌های پوشاننده مری خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. شماری از ورزشکاران برجسته المپیک از تبلیغ تازه سیدنی سوینی بازیگر سرشناس آمریکایی برای یک شرکت پیشبینی نتایج ورزشی انتقاد کرده و آن را نمونه از جنسی سازی ورزش زنان خوانده. سوینی در این تبلیغ به صورت نیمه برهنه ظاهر شده. با گزارش گاردین، سوینی در این تبلیغ شرکت آمریکایی نوویک با پوشش بسیار کم و گاه برهنه ظاهر می شود و در صحنه های نمایشی حرکاتی مربوط به چند رشته ورزشی را اجرا می کند. این تبلیغ با واکنش شماری از ورزشکاران زن روبرو شد. آریان تیتماس، شناگر بازنشسته استرالیایی و دارنده 4 مدال طلای المپیک نوشت که دیدن چنین تبلیغی او را به شدت خشمگین کرده. تیتماس این تبلیغ را توهین به زنانی دانست که سالها برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش تلاش کردند. گفت که ورزش زنان بر کار گروهی، دوستی، فداکاری، برتری و همبستگی استوار است، نه بر نمایش بدن زنان. شماری از ورزشکاران زن در واکنش به این تبلیغ ویدیوها و تصاویری از تمرین‌ها و مسابقات خود را منتشر کردند تا تصویر واقعی‌تر از ورزش حرفه‌ای زنان را نشان دهند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: ارزانترین سرمایه است. هر روز برای آن کار میکنیم.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال،
2: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال،
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. شکست گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، با خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
12: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
13: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
14: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه څه خیلي ته باید تراماتایز کړي.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان در نشتل با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 24 سنباله برابر است با 15 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: شکست حقوقی دانشان پزشکی. دادگاه بلوچستان درخواست دانشان افغانستان برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی را رد کرد. تشدید کنترل های امنیتی. طالبان روند جمع‌آوری سلاح‌های بدون جواز و پاکسازی شیعه‌های سیاه را در هرات و بغلان آغاز کرد. آمار تازه از جاده‌های افغانستان. اداره احصایه طالبان می‌گوید تنها 7% سرک‌های اسفالت شده در دایکندی و غور کمترین سهم را دارند. با اعلام حمایت سازمان همبستگی اسلامی از عربستان در برابر حمله حوثی‌ها. مشروع اخبار: دادگاه عالی بلوچستان پاکستان درخواست دانشان افغان برای ادامه تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی را رد کرد و گفت که ادبای خارجی حق دائمی برای ماندن در پاکستان یا ادامه تحصیل برخلاف تصمیم حکومت ندارند. حیات دو نفر این دادگاه متشکل از قاضی محمد امیر نواز رنا و قاضی عبدالقیوم لهری این درخواست را رد کرد و به دانشان معترض گفت که برای پیگیری موضوع به سفارت افغانستان مراجعه کنند. دادگاه گفته که مسائل مربوط به مهاجرت، اخراج اتباع خارجی و امنیت ملی در صلاحیت حکومت پاکستان است و دادگاه نمیتواند در سیاست‌های حکومت مداخله کند. وزارت داخلی طالبان میگوید که روند جمع‌آوری سلاح‌های بدون جواز و پاکسازی شیعه‌های سیاه مدترها در ولایت‌های هرات و بغلان آغاز شده است. این وزارتخانه گفته است که نیروهای طالبان در شهر هرات و شهر پلخمری با ایجاد ایست‌های بازرسی این روند را اجرا می‌کنند. وزارت داخلی طالبان افزوده است که تاکنون 10 مدتر در شهر پلخمری ولایت بغلان از وجود شیعه‌های سیاه پاکسازی شدند. حسن‌الله حسین معاون دایق فرمانده امنیت طالبان در هرات گفته است که نیروهای این گروه جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز را در هرات نیز آغاز کردند. او هشدار داده است که با افرادی که با سلاح‌های غیرقانونی و موترهای شیعه‌سیا تردد می‌کنند برخورد جدی خواهد شد. با این حال طالبان مشخص نکرده که این روند سرتاسری است و یا در مناطق خاص اجرا خواهد شد. اداره احصایه و معلومات طالبان اعلام کرد که طول مجموعه سرک‌های افغانستان به بیش از 245,072 کیلومتر می‌رسد که 92.6% آن خاکی است. بر اساس این آمار، دایکندی و غور بالاترین سهم سرک‌های اسفالت شده را در میان ولایت‌های افغانستان دارند. اداره احصایه و معلومات طالبان روز سه‌شنبه 24 سنباله در اعلامیه نوشته که برای نخستین بار شبکه سرک‌های افغانستان را تثبیت کرده است. این اداره میگوید که تنها 7.4% جاده‌های کشور اسفالت شدند. این آمار حدود 18,000 کیلومتر می شود. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش شده است که دست کم 17 مهاجر شهروند افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش، این روند در 19 سنباله در منطقه مکس سخته در نزدیکی مرز رخ داده است. حالوش میگوید که در میان جان باختگان 5 وز یک خانواده از ولایت بغلان نیز حضور دارند، از جمله یک مادر و 4 دخترش. همچنان گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان باخته و جان باختند. به گفته منابع محلی، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شده و شمار از آنان در فاصله نزدیک به دیگر جان دادند. گزارش ها حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه ساروان پیکر قربانیان به شهر خاش منتقل شده است. سازمان حالوش تاکید کرده که بررسی جزئیات این رویداد و هویت تمامی قربانیان همچنان ادامه دارد. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با شبانه شبدیز، فعال مهاجرت در ایران، در این مورد.
1: قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان حالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جان شانده به اثر تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان به زنان اعمال کرده، این همه دلایل و باعثی میشوند که مردم ناگزیر بشوند راههای پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرند و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشانده از دست دادن و پیام یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریک های سوزان و آفتاب داغ و سر کمبودی آب داشت زجه می کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این ها ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و
2: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
1: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران میپردازن، ولی آنچنان جدی نه به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان درگیری جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوند.
0: در همین حال سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش شده است که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را در زندان مرکزی زایدان اعدام کرده است. بر اساس این گزارش خلیل افغان 25 ساله بامداد روز یک شنبه اعدام شد. هنگاو میگوید که او چند سال پیش در یک پرونده مشترک با یک شهروند بلوچ بازداشت از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده بود. به گفته این نهاد حقوق بشری، خلیل افغان در سال 2022 در شهرستان کنارک بازداشت و بعد از مدت به زندان مرکزی زایدان منتقل شده بود. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اجرای این حکم اظهار نظر رسمی نکردند. نهادهای حقوق بشری بارها از افزایش شمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار شفافیت بیشتر در روندهای قضایی و رعایت حقوق زندانیان شدند. بازداشت شماره زنان در منطقه تایمنی کابل با موج از واکنش ها روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی های اساسی زنان دانسته و هر شهروندان خواسته است در برابر آنچه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. پیشتر شایدان عینی به افغانستان تنشتر گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش ها شمار بازداشتگان را بیشتر از این عنوان کردند. سمس و مسیرت گزارش می دهد.
3: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاده در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می دهند. رقمی که افغانستان انترنشنال نمی تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقهشان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلمان قیامی در گفتگو با فرح مصطفی فعال حقوق زن نخست از او در مورد وضعیت زنان بازداشته پرسیده است.
1: امو رقمی که شما گزارش کردین دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بوده، ملیشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان به همکاری زنجیره دیگری به نام ملیشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردا آده بخش کار میکنن. با تاسف که امی از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبند، روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا بپا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز بیستن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاد نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
2: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبان یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
1: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندانی که چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامدادی یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، این تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه.
0: ادامه خبرها. سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگوی نه عادی سازی از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست است و تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که دو سال پیش این چهار کشور متحد شدند طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند، اما اکنون عادی‌سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. در این مورد همکارم مرتضی رضایی گزارش می‌دهد.
4: سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی‌سازی بار دیگر از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد دو سال گذشته خود برای پاسخگو کردن طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در کشور پابند باشند. در میزان سال 1403 بود که 4 کشور مهم غربی، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدامی مشترک تهدید کردند اگر وضعیت حقوق زنان تغییر نکند، طالبان را به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند. در آن زمان سازمان ملل و بیش از 20 کشور از این تهدید حمایت کردند. اما روند کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری از سوی این 4 کشور غربی پس از گذشت 2 سال همچنان در حد یک تهدید روی کاغذ باقی مانده و عملاً پیشرفت چندانی نداشته است. رواداری این رویکرد را در برابر بدترین بحران زنان در جهان غیر قابل قبول خوانده و از این 4 کشور خواسته است اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند.
5: لحاظ حقوقی 4 کشور درخواست کننده یا اپلیکنت استیت هستند، یعنی طرف دعوا هستند. چون از لحاظ حقوقی کل 20 چند کشور دیگه 20 کشور که حمایت کردن، اونا لزوما طرف دعوا نیستن، اونا حمایت میکنن از این پروسه. به این خاطر 4 کشور باید قدم بعدی را بردارن. یکی از هر کدام از این 4 کشور میتونه قدم بعدی را بردارد. درست از این خاطر ما دادخواهی هم داریم با استرالیا، مثلا دادخواهی جداگانه داریم با استرالیا که استرالیا رو تشویق کنیم که تو نیاز نیست منتظر جرمنی باشی، به خاطر که سیاست خارجی استرالیا در برابر افغانستان متفاوت است.
4: هدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نیز گفته این پرونده برای زنان افغانستان و حقوق زنان در جهان بسیار مهم است و باید لحظه کلیدی برای تقویت نقش دیوان بین المللی دادگستری در اجرای کنوانسیون سیداو باشد. و حالا وقت آن است که آلمان، کانادا، استرالیا و هلند به وعده های دیرینه ایشان عمل کنند. فعالان حقوق بشر و نخبگان افغانستان هم امیدوار بودند کشورهای بیشتری به جمع این 4 کشور اضافه شوند. به ویژه که رویکرد اداره طالبان در این چند سال نه تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز بر میزان سختگیری ها و محدودیت ها علیه زنان افزوده شده است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید محدودیت ها بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان افغانستان هشدار دادند. برای همین تعاملات پنهان و آشکار برخی کشورهای غربی از جمله آلمان با طالبان انتقاد برانگیز شده است. حالا با توجه به این تعاملات برخی کشورهای غربی با طالبان، آیا کارزارهایی مثل پاسخگویی، نهادی سازی می توانند سیاست این کشورها را در قبال طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر دهند؟
5: مشکل است به قطعیت بگویم که حتما، ولی فکر میکنم اگر این تلاش ها وجود نداشته باشه ما حتی دست ما کوتاه‌تر میشه و روند عادی سازی بسیار تسریع میشه. یک چیزی که در این کشورها حداقل در کشورهای غربی که و در بعضی کشورهای آسیایی هم تمام در نقاط مختلف جهان در کشورهای دموکراتیک یک فرصت تک بر ما وجود داره که ما میتونیم که از ابزار فشار دموکراتیک استفاده کنیم. به این معنی است که اگر ما بتونیم اعضای پارلمان با خود هم بسازیم، اعضای سیاسی متفاوت با خود هم بسازیم، ما آگاهی عمومی را بالا ببریم، حکومت ها باز در برابر از او پاسخ میتن.
4: طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد 1400 علی‌رغم وعده های قبلی زنان را عملا هر روز بیشتر از عرصه های آموزشی، کاری و اجتماعی محروم کردند. کارزار پاسخگویی، نهادی سازی در حالی آغاز شده که فشارهای حقوق بشری برای جلوگیری از فراموشی وضعیت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد. مرتضی رضایی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بریکس نامه گروهی است که چین، هند، روسیه، ایران و چندین اقتصاد بزرگ دیگر را در کنار هم قرار داده است. گروهی که اکنون بیش از 1/3 اقتصاد جهان و حدود 40% جمعیت دنیا را نمایندگی می کند. افغانستان عضو بریکس نیست، اما بسیاری از همسایگان و شرکای مهم منطقه‌ای آن در این ائتلاف حضور دارند. پس بریکس چیست و چرا برای افغانستان نیز اهمیت دارد؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
6: نشست سران بریکس امسال در دهلی نو پایتخت هند در حال برگزار شد که جهان با بحران‌های زیاد روبروست، از جنگ اوکراین گرفته تا تنش‌های خاورمیانه و مشکلات اقتصادی. رهبرای گروه در پایان نشست بار دیگر بر همکاری بیشتر میان کشورهای در حال توسعه و اصلاح نظام جهانی تاکید کردند. اما بریکس چیست و چرا در سالهای اخیر اینقدر مورد توجه قرار گرفت؟ بریکس حدود 20 سال پیش شکل گرفت. شریف غالب تحلیلگر سیاسی توضیح میده.
7: در اصل مطابق منشور بریکس، این سازمان به منظور تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شد. اما در وضعیت حالی بر جهان، ما فکر میکنم نقش بریکس بسیار برجسته شده.
6: در آغاز چهار کشور برازیل، روسیه، هند و چین گرده هم آمدند تا همکاری های اقتصادی و سیاسی خود را گسترش بدهند. بعدتر آفریقای جنوبی هم به آنها پیوست و نام گروه به بریکس تغییر کرد. امروز بریکس از یک باشگاه کوچک اقتصادی فراتر رفته. این گروه فعلا 11 عضو دارد، از چین و هند گرفته تا ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر، اتیوپیا و اندونزیا. اما کشورهای در حال انتظار به پیوستن هم هستند. از وانگ لی، استاد دانشگاه چین میشنویم.
8: پنجاه کشور این برای پیوستن به بریکس علاقه نشان داده و 23 کشور رسما درخواست دادند. توسعه عضویت مورد نظر همه است، اما یک شبه تکمیل نمی شود.
6: اهمیت بریکس تا حد زیاد به وزن اقتصادی و جمعیتی اعضایش برمیگرده. حدود 40% مردم جهان در کشورهای عضو بریکس زندگی میکنند. تقریبا 1/3 خشکه های زمین در اختیار کشورها قرار داره و بیش از 1/3 اقتصاد جهان را تشکیل میده. در میان اعضای بریکس برخی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان هم حضور دارند. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. هند پر جمعیت ترین کشور دنیا شمرده میشه و روسیه یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی جهان است. به همین دلیل بسیار از تحلیلگرا مانند غوث جانباز بریکس را یکی از مهمترین ائتلاف‌های کشورهای موسوم به جنوب جهانی میدانند. با وجودی تفاوت‌ها، بریکس همچنان در حال گسترش است. کشورهای بیشتر علاقمند هستند به این گروه نزدیک شوند و یا در آینده عضویتش را به دست بیارند. اما افغانستان در این میان چه جایگاهی دارد؟ افغانستان عضو بریکس نیست. با این حال چندین کشور مهمی که با افغانستان روابط اقتصادی و سیاسی دارند از اعضای گروه هستند، از جمله چین، هند، ایران و روسیه. به همین دلیل تصمیم‌ها و همکاری‌های اقتصادی بریکس می‌تونه به گونه غیر مستقیم به افغانستان تأثیر بگذاره. افغانستان در چهار راه منطقه قرار داره، جای میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه. اگر ثبات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود، این کشور می‌تونه از مسیرهای تجاری و پروژه‌های منطقه‌ای که اعضای بریکس روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند سود ببرند. در حال حاضر نقش افغانستان در بریکس بیشتر یک نقش بالقوه و جغرافیایی است تا یک نقش رسمی و سیاسی، و این موضوع باعث شده بسیار از کارشناسان آینده روابط افغانستان با کشورهای عضو بریکس را مهم و قابل توجه بدانند. در جهانی که توازن قدرت به تدریج در حال تغییر است، بریکس تلاش میکند صدای کشورهای در حال توسعه را بلندتر کند، صدایی که هر روز بیشتر از گذشته در سیاست و اقتصاد جهان شنیده میشه.
0: ادامه خبرها. سازمان همبستگی جهان اسلام حمله های حوثی و یمن به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را به شدت محکوم کرده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که این شهرها با موشک های بالستیک و پهپادها هدف قرار گرفتند و در نتیجه آن شمار از غیر نظامیان زخمی شده و منازل مسکونی و وسایل نقلیه نیز خسارات وارد شده است. دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام این حمله ها را مغایر با اصول بشر دوستانه، قوانین بین‌المللی و ارزش های دینی دانسته و هدف قرار دادن غیر نظامیان و تأسیسات ملکی را محکوم کرده است و همچنان از اقدامات عربستان برای تأمین امنیت شهروندان خود حمایت کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. با حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز شنونده باشید.
9: رویدادهای جهان.
10: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت های غیر نظامی را در شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش و هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می کند. در همین حال نیروهای مسلح حوثی های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه های هوایی خمیس مشید و تایف صورت گرفته است. حوثی های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده و گفته این نهاد در این عملیات 10 موشک بالستیک و پهپاد به سمت تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارات‌های زیادی با پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. به نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک های دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی ها شود. مقام های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علناً طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا درباره عملیات خشم حماسی، هزینه این عملیات تا 8 سرطان 405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شد. این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده، نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات خشم حماسی است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در 22 ثور 405 بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را با عنوان بازرس کل ارشد برای تهیه این گزارش تعیین کرد. این گزارش با همکاری دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه با آژانس توسعه بین المللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی 3 ماهه بر اساس قانون بازرسان کل مصوبه 1978 و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا 9 سرطان 405 رو در بر میگیرد.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. عصر شنبه 21 سنبله دست کم 8 زن از منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 سنبله ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن او به یک موتر ون سفید رنگ مقاومت می‌کرد. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان به نظر می‌رسد. طالبان تاکنون درباره این مورد اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو نیز مشخص نیست. اما برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول یک زن باردار گزارش دادند. اما منابع بعداً گفتند که برخی از این زنان با دخالت اعضای مرد خانواده‌هایشان و وکیل گذر آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب سلسله بازداشت ها در کابل از سوی طالبان گفتگوی داریم با بانو فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مصطفوی. بین اول از شما بشنویم که اطلاعات شما از کابل چی است، از زنهایی که بازداشت شده بودن این اتفاقات مشخصا در کدام مناطق و ساحات رخ داد؟
1: درود، خسته نباشید، خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اینترنشنال تشکر میکنم از دعوتتان. بله، همون رقمی که شما گزارش کردین، دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بودن، ملیشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان و همکاری زنجیره دیگری به نام ملیشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردها در این بخش کار میکنن. با تاسف که از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبند، روبندهی که همو فرهنگ عربی است و همچنان چپنی سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاد نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان، در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
0: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم، تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
1: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه، تا زندان بردن و در زندانی که چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامدادی یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، این تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه، به دلیل اینکه ماجرا و حادثه در محیط رخ میده که در اون محیط تسلط کامل به توسط نیزه تفنگ یا شمشیر طالبان صورت میگیره. به همون دلیل همه چیز در زیر سلطه طالب محدود است و اگر قسمت شما اشاره کردین که توسط پادرمیانی خانواده ها اینا رها میشن، این به این سادگی نیست که گزارش میشن بیرون. امی تمام گزارشات رسمی یونما و دیدبان حقوق بشر امی مسئله را میرسانه و همچنان از واقعیت های عینی کسایی که روزگاری در زیر سلطه طالب در زندان های طالب بسر میبردن و پس از رهایی این مسائل به بیرون درس کرد، یا ای که مسئله اقتصادی باعث میشه که طالبا اقناع کنن و کسایی را که بازداشت خود سرا نکردن رها کنن، یا پادرمیانی نهادهای بین المللی که توسطی از اون نهادهای بین المللی اینا پول میگیرن و بعد فردی بازداشت شده را رها میکنن.
0: ولی خانم مصطفی در هر دو صورت چی پایدرمیانی خانواده باشه، احضار خانواده یا چی هم مداخله اینجوها و نهادهای بین المللی، ولی در دو صورت بیشتر بحث پولی مطرح است، این گزارش های زیاد هم منتشر شده. ولی شما اگر ویدیو را مشاهده کرده باشین، از این بودش اگر بخوایم بپردازیم که یک خانم یا دو خانم میان دست یک خانم دیگه که ظاهراً حجاب مورد نظر را مراعات کرده ولی کشوگیر میکنن و به زور میخواین داخل او موتر که اونجا استاده است یا متوقف شده وارد شوه، میخواین بپرسم که این گونه برخورد با زنا نشاندهنده چی نوع فرهنگ و روش است در یک جامعه مثل کابل؟
1: خب بایدومه یمی تایید حرف شما، بله آیی یک مسئله پادرمیانی خانواده ها به مسئله بسیار ساده نیست که مثلا مرد خانواده بروان و نمایندگی کنه و به آسانی او زنی که بازداشته رها شوه، در بدل پول است، در بدل قید املاک است و در بدل پادرمیانی نهادهای بین المللی است که خود طالبان. من میخواستم این مسئله را بگویم که طالبان به خاطر باجگیری از منابع داخلی و خارجی و هم به خاطر تعمیمی اما نشاندن سیستم خوف و رجاشان در میان زنان این کارا را دست به این کارا میزنن و ای که به بسیار شکل خشونت آمیز به عزت و شرف و پوشش زنان تعرض میکنن، این خودش یک اجرای قانون حجاب نیست. نمیتونیم بگیم که به خاطر اجرای قانون حجاب مسائل طالبان برام اندازن. این قانون هم مبهم است، هم تبعیض‌آمیز است و با اجرای او هم خود کسی که بازداشت میشه مورد تبعیض قرار میگیره، هم به شکل سیستماتیک زنای دیگری از این متاثر میشوند و همی سلسله به سلسله و مرتبه به مرتبه یک ساختاری را در اجتماع افغانستان به میان میاره که در او زنها دیگر در حبس خانگی به سر میبرن و ترجیح میدن که در خانه ها باشن نسبت به ای که در بیرون حتی به خاطر رسیدن به صحت خودشان نزد دکتر مراجعه کنن، یا ای که در حالت که فارغ هستن به پارک ها برون قدم بزنن. خودش به معنای قدم به قدم برچیدن زنان از ساختار اجتماعی افغانستان به شکل 100% است.
0: بله خانم مصطفی، وضعیت در کابل مشخصا چون هرات و بعضی شهرها این سلسله بازداشت ها بود، ولی زمانی که ما با خانواده ها و خانم ها صحبت میکردیم میگفتن که حتی در شدیدترین حالت هم حاضر نیستن که از خانه بیرون شوند. در کابل چطور است وضعیت؟ چقدر روحیه و روان خانم ها آسیب دیده با دیدن این تو یک حالت های؟
1: یک نسخه قدیمی رم از بازداشت های خودسرانه در کابل ما داشتیم که در گذشته یکی از زنان که شاغل است در دستگاه حاکمیت طالبان یا که در امر بالمعروفشان و یا هم در بخش پلیسشان که اینا دست به دست هم در بازداشت های خودسرانه مثل زنجیره‌ای عمل میکنن، توسط یکی از زنان بسیار مورد خشونت و تبعیض قرار میگرفت. یک بانو در ماه رمضان بود فکر میکنم در سرک دومی تایمنی و بعد از او هم ما این مورد داشتیم و در گذشته در ماه جون گفتم که مورد هرات داشتیم که کم از کم 30 تن از زنان در اونجا بازداشت شدن و یکی پس از بازداشت باز چی مسائل فرهنگی و اجتماعی بالای از یا تحمل میشه و یا اینا دچار میشن که تحمل کنن اما بار خراب اجتماعی را از برچسبه های بیرون شدن از زندان طالب اوش خو یک بخش مسئله، اما همین بخشی که همین فضای ارعاب و ترس در کابل ایجاد میکنن و در گذشته طالب به این باور بود که در کابل اگر مثلا حجاب مورد نظر طالبان رعایت نمیشه اینجا مرکز است و در شهرهای دورتر از کابل غیر از شهرهای مرکزی بسیار جدی میگرفتن و حتی دستور داده بودن که بخش صحی کارمندای صحی تمام ولایات نیز باید پوششی مثل چادری داشته باشن که چادری هم فرهنگ مردم افغانستان نبوده، ولی باز وقتی که شدید میشه از جانب یک دستگاه حاکمی مسئله با فشاری تحمیل میشه، امی خودش یک مسئله انزجار به میان میاره. اگرچه مردم افغانستان مردمی بوده که هیچ وقت به حجاب نبوده، مسائل سنتی و اجتماعی را رعایت میکنن تا همو حد توانشان، ولی یک مسئله وجود داره که در هر قدری که ما این تناب و این ریسمان را کش کنیم به همو اندازه زنان حساس میشوند. در کابل با وجودی که فضای ارعاب است، ترس است، دخترها و نوجوانان از این مسائل متاثر میشوند و زمینه رسیدن به هدف طالب نزدیک میشه، رسیدن به هدف طالب به این منظور که اونا خواستن که زنان را به شکل 100% از اجتماع افغانستان به دور بکنند. و باز هم با وجودی همی هم میبینیم که دخترها شجاعت میکنن، بیرون میشوند. هر شهروند یک خبرنگار مسائل تبعیض آمیز درون افغانستان را به بیرون مخابره میکنن، از طریق یک ویدیو، از طریق یک کلیپ، از طریق یک صدا، که خود شهامت و شجاعت زنان و دختران افغانستان را نشان میدهد که در برابر هیچ زوری تسلیم نخواهند شد.
0: درست خانم مصطفی. اما با وجود کل واکنش هایی که ما شاهدش هستیم، هم از سوی جامعه، هم از سوی اقشار یا هم از سوی مردم و خصوصا دیاسپورا در بیرون، ولی بازم طالب هیچ توجهی نداره به این همه واکنش ها و این قضیه را و یا این سیاست را عملا بسیار جدی گرفته و دنبال میکنه. دلیلش چی است به نظرتان؟
1: شما دقیق هستین. بله، یکی از مواردی که تمام همی کسایی که از جامعه معترض و تا فعال مدنی تا جامعه دیاسپورا در بیرون از افغانستان و چه کسایی که مدافع حقوق بشر هستن، از همین ناحیه شاکی هستن، به دلیل اینکه اقدامات جامعه جهانی در برابر سیستم تبعیض آمیز طالبان بر یک قشر بسیار کلان جامعه افغانستان که او عبارت از زن و دختر افغانستان است، بر علاوه مسدود کردن تمام درهای دانش، باز این مسئله سرکوب و خشونت تبعیض آمیز که خودش نقص سریع حقوق بشر است، با وجود این همه مسائل تنها اقدامات جامعه جهانی روی ورق بوده و اقداماتی بوده که تغییری در وضعیت نابهنجار زن افغانستان وارد نشده است. بنابر ما میتونیم بگوییم که اگر در رویکرد جامعه جهانی تغییری وارد نشود، طالبان بیشتر از این چشم سفید و تشجیع میشوند. به این دلیل که میبینن که خشونت بالای زن افغانستان و نقض سریع حقوق بشر هزینه سیاسی چندانی نداره و طالبان بیشتر از پیش به خاطر دستگیری یک زن، امروز یک زن، فردا 10 زن، فردا دیگر 100 زن، و به همین ترتیب هم مسائل ساختارمندی خودشان را به پیش میبرن، هم مسائل اقتصادیشان را به اصطلاح مرفوع میکنن، و هم از جانب دیگر آنچی را که مثلا ملا هیبت الله که وجود نداره، مثلا شب به پهلوی چپ میخوابه و صبح به پهلوی چپ میخیزه و یک مسئله تهدیدآمیز و محدود کننده را بر علیه زن افغانستان صادر میکنه و او ملیشه هایش که عبارت از 3 دستگاهی در خدمتشان است، یکی همو وزارت امر بالمعروف و دیگر دستگاه پلیس و ملیشه طالبان و دیگر استخبارات طالبان که در مسائل امنیتی که زنان را مثلا اگر شک کنه که اینا در احزاب مخالف طالبان ارتباط دارن، به او دلیل این 3 نهاد دست به دست که هم داده و حکمی یک کسی را که هیچ از وجودش ضمانت نیست، من حیث کلانشان و من حیث مرجع تقدس اینا انجام میکنن و اجرا میسازن. به همون دلیل زنان افغانستان و خصوصا کسایی که در بیرون از افغانستان هستن و میخواین که مسائل حقوق بشری در افغانستان حتی به شکل اندک باید رعایت شود، این مسئله را از جامعه جهانی تمنا دارن که اقداماتشان را بیشتر معطوفی بر کمکهایشان بسازن.
0: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: شکست حقوقی دانشجویان پزشکی. دادگاه بلوچستان درخواست دانشجویان افغانستان برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی را رد کرد. تشدید کنترل های امنیتی. طالبان روند جمع‌آوری سلاح‌های بدون جواز و پاکسازی شیعه‌های سیاه را در هرات و بغلان آغاز کرد. آمار تازه از جاده‌های افغانستان. اداره احصائیه طالبان می‌گوید تنها 7% سرک‌های اسفالت شده در دایکندی و غور کمترین سهم را دارند. و هلام حمایت سازمان همبستگی اسلامی از عربستان در برابر حمله حوثی‌ها. مشروع اخبار: دادگاه عالی بلوچستان پاکستان درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی را رد کرد و گفت که ادبای خارجی حق دائمی برای ماندن در پاکستان یا ادامه تحصیل برخلاف تصمیم حکومت ندارند. حیات دو نفره این دادگاه متشکل از قاضی محمد امیر نواز رنا و قاضی عبدالقیوم لهری این درخواست را رد کرد و به دانشان معترض گفت که برای پیگیری موضوع به سفارت افغانستان مراجعه کنند. دادگاه گفته که مسائل مربوط به مهاجرت، اخراج ادبای خارجی و امنیت ملی در صلاحیت حکومت پاکستان است و دادگاه نمیتواند در سیاست‌های حکومت مداخله کند. وزارت داخلی طالبان میگوید که روند جمع‌آوری سلاح‌های بدون جواز و پاکسازی شیعه‌های سیاه موترها در ولایت‌های هرات و بغلان آغاز شده است. این وزارتخانه گفته است که نیروهای طالبان در شهر هرات و شهر پلخمری با وجود ایست‌های بازرسی این روند را اجرا می‌کنند. وزارت داخلی طالبان افزوده است که تاکنون 10 موتر در شهر پلخمری ولایت بغلان از وجود شیعه‌های سیاه پاکسازی شدند. حسن الله حسین معاون دایاک فرمانده امنی طالبان در هرات گفته است که نیروهای این گروه جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز را در هرات نیز آغاز کردند. او هشدار داده است که با افرادی که با سلاح‌های غیرقانونی و موترهای شیعه‌سیا تردد می‌کنند برخورد جدی خواهد شد. با این حال طالبان مشخص نکرده که این روند سرتاسری است و یا در مناطق خاص اجرا خواهد شد. اداره احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد که طول مجموع سرک های افغانستان به بیش از 245,072 کیلومتر می رسد که 92.6% آن خاکی است. بر اساس این آمار دایکندی و غور بالاترین سهم سرک های اسفالت شده را در میان ولایت های افغانستان دارند. اداره احصائیه و معلومات طالبان روز سه شنبه 24 سپتامبر در اعلامیه نوشته که برای نخستین بار شبکه سرک های افغانستان را تثبیت کرده است. این اداره میگوید که تنها 7.4% جاده‌های کشور اسفالت شدند. این آمار حدود 18,000 کیلومتر می شود. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش شده است که دست کم 17 مهاجر شهروند افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش این روند در 19 سپتامبر در منطقه مکسوخته در نزدیکی مرز رخ داده است. حالوش میگوید که در میان جان باختگان 5 وز یک خانواده از ولایت بغلان نیز حضور دارند، از جمله یک مادر و 4 دخترش. همچنان گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان باخته و جان باختند. به گفته منابع محلی این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شده و شمار از آنان در فاصله نزدیک به دیگر جان دادند. گزارش حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه ساروان پیکر قربانیان به شهر خاش منتقل شده است. سازمان حالوش تاکید کرده که بررسی جزئیات این رویداد و هویت تمامی قربانیان همچنان ادامه دارد. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با شبانه شبدیز فعال مهاجرت در ایران در این مورد.
1: قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان حالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جان شانده به اثر تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان به زنان اعمال کرده، این همه دلایل و باعثی می شوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرن و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشان از دست دادن و پیام یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریگ های سوزان و آفتاب داغ بر سر کمبود آب داشت جمع کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این را ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و
2: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
1: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران میپردازن، ولی آنچنان جدی نه، به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان درگیر جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوند.
0: در همین حال سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش شده است که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغانستان را در زندان مرکزی زایدان اعدام کرده است. بر اساس این گزارش خلیل افغان 25 ساله بامداد روز یکشنبه اعدام شد. هنگاو میگوید که او چند سال پیش در یک پرونده مشترک با یک شهروند بلوچ بازداشت از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده بود. به گفته این نهاد حقوق بشری، خلیل افغان در سال 2022 در شهرستان کنارک بازداشت و پس از مدت به زندان مرکزی زایدان منتقل شده بود. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اجرای این حکم اظهار نظر رسمی نکردند. نهادهای حقوق بشری بارها از افزایش شمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار شفافیت بیشتر در روندهای قضایی و رعایت حقوق زندانیان شدند. بازداشت شماره زنان در منطقه تایمنی کابل با موج از واکنش ها روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی های اساسی زنان دانسته و هر شهروندان خواسته است در برابر آنچه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. پیشتر شایدان عینی به افغانستان تنشتر گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش‌ها شمار بازداشتگان را بیشتر از این عنوان کردند. سنس و مسیرت گزارش می‌دهد.
3: ادامه آزار زنان. لحظه بازداشت یک زن توسط ماموران طالبان. ویدیو نشان می‌دهد که زن در برابر بازداشت مقاومت می‌کند و با ماموران زن امر به معروف درگیر است. هرچند مردم زیاده در محل حضور دارند، اما هیچ کس برای کمک به او و اعتراض بر رفتار طالبان پیش قدم نمی شود. یک مامور مرد امر به معروف نیز در ویدیو دیده می شود. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. بر بنیاد اطلاعات، طالبان عصر دیروز 8 زن را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها اما از بازداشت 20 زن گزارش می دهند. رقمی که افغانستان انترنشنال نمی تواند به صورت مستقلانه تایید کند. به گفته منابع، برخی زنان با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر منطقهشان آزاد شدند. طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها وضاحت ندادند. اما پیشتر ماموران امر به معروف طالبان زنان را در ولایات مختلف به بهانه آنچه عدم رعایت حجاب می‌خوانند بازداشت کردند. هرچند تصاویر منتشر شده واضح می‌سازد که زنان بازداشت شده حتی پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کردند. موج تازه بازداشت‌ها و بدرفتاری طالبان با زنان انتقاد و خشم بسیاری را برانگیخته. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به شرافت زنان و نقض آزادی های اساسی و حریم خصوصی شهروندان خوانده و از مردم خواسته که در برابر ظلم و بی‌عدالتی طالبان بیستند. بسیاری از کسانی که واکنش نشان دادند خواستار ایستادگی علیه طالبان شدند. با این حال برخی فعالان زن از عدم اعتراض مردان حاضر در محل انتقاد کرده و گفتند که آنان شریک جنایتند. بازداشت های جدید در کابل در حال صورت می گیرد که پیشتر طالبان این روند را در هرات تشدید کرده بودند. اقداماتی که به باور ناظران برای گسترش سرکوب و حذف زنان افغانستان از جامعه صورت می گیرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلمان قیامی در گفتگو با فرهم مصطفی فعال حقوق زن نخست از او در مورد وضعیت زنان بازداشته پرسیده است.
1: امو رقمی که شما گزارش کردین دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بودن، منشه های طالبان که امو بخش امر بالمعروف و نهی از منکرشان به همکاری زنجیره دیگری به نام منشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردا آده بخش کار میکنن. با تاسف که امی از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی از این بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاد نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
2: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
1: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندان یکی چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامداد یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، ای تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه.
0: ادامه خبرها. سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگوی نه عادی سازی از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست است به تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 2 سال پیش این 4 کشور متحد شدند طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند. اما اکنون عادی‌سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. در این مورد همکارم مرتضی رضایی گزارش می‌دهد.
4: سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی‌سازی بار دیگر از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد 2 سال گذشته خود برای پاسخگو کردن طالبان و دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در کشور پابند باشند. در میزان سال 1403 بود که 4 کشور مهم غربی، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدامی مشترک تهدید کردند اگر وضعیت حقوق زنان تغییر نکند، طالبان را به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند. در آن زمان سازمان ملل و بیش از 20 کشور از این تهدید حمایت کردند. اما روند کشاندن طالبان به دیوان بین المللی دادگستری از سوی این 4 کشور غربی پس از گذشت 2 سال همچنان در حد یک تهدید روی کاغذ باقی مانده و عملا پیشرفت چندانی نداشته است. رواداری این رویکرد را در برابر بدترین بحران زنان در جهان غیر قابل قبول خوانده و از این 4 کشور خواسته است اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند.
5: لحاظ حقوقی 4 کشور درخواست کننده یا اپلیکنت استیت هستند، یعنی طرف دعوا هستند. چون از لحاظ حقوقی کل و 20 چند کشور دیگه 20 کشور که حمایت کردن، اونا لزوما طرف دعوا نیستن، اونا حمایت میکنن از این پروسه. به این خاطر 4 کشور باید قدم بعدی را بردارن. یکی از هر کدام از این 4 کشور میتونه قدم بعدی را بردارد. درست از این خاطر ما دادخواهی هم داریم با استرالیا، مثلا دادخواهی جداگانه داریم با استرالیا که استرالیا رو تشویق کنیم که تو نیاز نیست منتظر جرمنی باشی، به خاطر که سیاست خارجی استرالیا در برابر افغانستان متفاوت است.
4: هدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نیز گفته این پرونده برای زنان افغانستان و حقوق زنان در جهان بسیار مهم است و باید لحظه کلیدی برای تقویت نقش دیوان بین المللی دادگستری در اجرای کنوانسیون سیداو باشد. و حالا وقت آن است که آلمان، کانادا، استرالیا و هلند به وعده های دیرینه ایشان عمل کنند. فعالان حقوق بشر و نخبگان افغانستان هم امیدوار بودند کشورهای بیشتری به جمع این 4 کشور اضافه شوند. به ویژه که رویکرد اداره طالبان در این چند سال نه تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز بر میزان سختگیری ها و محدودیت ها علیه زنان افزوده شده است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید محدودیت ها بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان افغانستان هشدار دادند. برای همین تعاملات پنهان و آشکار برخی کشورهای غربی از جمله آلمان با طالبان انتقاد برانگیز شده است. حالا با توجه به این تعاملات برخی کشورهای غربی با طالبان، آیا کارزارهایی مثل پاسخگویی، نادی سازی می توانند سیاست این کشورها را در قبال طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر دهند؟
5: مشکل است به قطعیت بگویم که حتما، ولی فکر میکنم اگر این تلاش ها وجود نداشته باشه ما حتی دست ما کوتاه‌تر میشه و روند عادی سازی بسیار تسریع میشه. یک چیزی که در این کشورها، حداقل در کشورهای غربی که و در بعضی از کشورهای آسیایی هم تمام در نقاط مختلف جهان، در کشورهای دموکراتیک یک فرصت تک بر ما وجود داره که ما میتونیم که از ابزار فشار دموکراتیک استفاده کنیم. به این معنی است که اگر ما بتونیم اعضای پارلمان با خود هم صحبت سازیم، اعضای سیاسی متفاوت با خود هم صحبت سازیم، ما آگاهی عمومی را بالا ببریم، حکومت ها باز در برابر از او پاسخ میتن.
4: طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد 1400 علیرغم وعده های قبلی زنان را عملا هر روز بیشتر از عرصه های آموزشی، کاری و اجتماعی محروم کردند. کارزار پاسخگویی، نه عادی سازی در حالی آغاز شده که فشارهای حقوق بشری برای جلوگیری از فراموشی وضعیت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد. مرتضی رضایی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بریکس نامه گروهی است که چین، هند، روسیه، ایران و چندین اقتصاد بزرگ دیگر را در کنار هم قرار داده است. گروهی که اکنون بیش از 1/3 اقتصاد جهان و حدود 40% جمعیت دنیا را نمایندگی می کند. افغانستان عضو بریکس نیست، اما بسیاری از همسایگان و شرکای مهم منطقه آن در این ائتلاف حضور دارند. پس بریکس چیست و چرا برای افغانستان نیز اهمیت دارد؟ در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
6: نشست سران بریکس امسال در دهلی نو پایتخت هند در حال برگزار شد که جهان با بحران‌های زیاد روبروست، از جنگ اوکراین گرفته تا تنش‌های خاورمیانه و مشکلات اقتصادی. رهبرای گروه در پایان نشست بار دیگر بر همکاری بیشتر میان کشورهای در حال توسعه و اصلاح نظام جهانی تاکید کردند. اما بریکس چیست و چرا در سالهای اخیر اینقدر مورد توجه قرار گرفتم؟ بریکس حدود 20 سال پیش شکل گرفت. شریف غالب تحلیلگر سیاسی توزیع می‌دهد.
7: در اصل مطابق منشور بریکس این سازمان به منظور تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شد. اما در وضعیت حالی بر جهان ما فکر میکنم نقش بریکس بسیار برجسته شده.
6: آغاز چهار کشور برازیل، روسیه، هند و چین گرده هم آمدند تا همکاری های اقتصادی و سیاسی خود را گسترش بدهند. بعدتر آفریقای جنوبی هم به آنها پیوست و نام گروه به بریکس تغییر کرد. امروز بریکس از یک باشگاه کوچک اقتصادی فراتر رفته. این گروه فعلا 11 عضو دارد، از چین و هند گرفته تا ایران، عربستان سعودی، امارات، مصر، اتیوپیا و اندونزیا. اما کشورهای در حال انتظار به پیوستن هم هستند. از وانگ لی، استاد دانش
8: Over 50 پیش از 50 کشور برای پیوستن به بریکس علاقه نشان داده و 23 کشور رسما درخواست دادند. توسعه عضویت مورد نظر همه است، اما یک شبه تکمیل نمی شود.
6: اهمیت بریکس تا حد زیاد به وزن اقتصادی و جمعیتی اعضایش برمیگرده. حدود 40% مردم جهان در کشورهای عضو بریکس زندگی میکنند. تقریبا 1/3 خشکه های زمین در اختیار کشورها قرار داره و بیش از 1/3 اقتصاد جهان را تشکیل میده. در میان اعضای بریکس برخی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان هم حضور دارند. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. هند پر جمعیت ترین کشور دنیا شمرده می شود و روسیه یکی از قدرت های بزرگ نظامی جهان است. به همین دلیل بسیار از تحلیلگرها مانند غوث جانباز بریکس را یکی از مهمترین ائتلاف های کشورهای موسوم به جنوب جهانی می دانند. با وجود تفاوت‌ها بریکس همچنان در حال گسترش است. کشورهای بیشتر علاقمند هستند به این گروه نزدیک شوند و یا در آینده عضویتش را به دست بیارند. اما افغانستان در این میان چه جایگاهی دارد؟ افغانستان عضو بریکس نیست. با این حال چندین کشور مهمی که با افغانستان روابط اقتصادی و سیاسی دارند از اعضای گروه هستند، از جمله چین، هند، ایران و روسیه. همین دلیل تصمیم ها و همکاری های اقتصادی بریکس میتونه به گونه غیر مستقیم به افغانستان تاثیر بگذاره. افغانستان در چهار راه منطقه قرار داره، جای میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه. اگر ثبات و زیرساخت های لازم فراهم شود، این کشور میتونه از مسیرهای تجاری و پروژه های منطقه‌ای که اعضای بریکس روی آنها سرمایه گذاری میکنن سود ببرند. در حال حاضر نقش افغانستان در بریکس بیشتر یک نقش بالقوه و جغرافیایی است تا یک نقش رسمی و سیاسی، و این موضوع باعث شده بسیار از کارشناسا آینده روابط افغانستان با کشورهای عضو بریکس را مهم و قابل توجه بدانند. در جهانی که توازن قدرت به تدریج در حال تغییر است، بریکس تلاش میکند صدای کشورهای در حال توسعه را بلندتر کند، صدایی که هر روز بیشتر از گذشته در سیاست و اقتصاد جهان شنیده میشه.
0: ادامه خبرها. سازمان همبستگی جهان اسلام حمله های حوثی و یمن به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را به شدت محکوم کرده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که این شهرها با موشک های بالستیک و پهپادها هدف قرار گرفتند و در نتیجه آن شمار از غیر نظامیان زخمی شده و منازل مسکونی و وسایل نقلیه نیز خسارات وارد شده است. دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام این حمله ها را مغایر با اصول بشر دوستانه، قوانین بین‌المللی و ارزش های دینی دانسته و هدف قرار دادن غیر نظامیان و تأسیسات ملکی را محکوم کرده است. او همچنان از اقدامات عربستان برای تأمین امنیت شهروندان خود حمایت کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز شنونده باشید.
9: رویدادهای جهان.
10: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. الملکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش با هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می‌کند. در همین حال نیروهای مسلحه حوثی‌های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی‌ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده‌های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه‌های هوایی خمیس مشید و طایف صورت گرفته است. حوثی‌های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده و گفته این نهاد در این عملیات 10 موشک بالستیک و پهپاد به سمت تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارات‌های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اقلاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی‌های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام‌های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست‌های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. به نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک‌های دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی ها شود. مقام های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علناً طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا درباره عملیات خشم حماسی، هزینه این عملیات تا 8 سرطان 405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شد. این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات خشم حماسی است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در 22 سوره 405 بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را با عنوان بازرس کل ارشد برای تهیه این گزارش تعیین کرد. این گزارش با همکاری دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه با آژانس توسعه بین المللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی 3 ماهه بر اساس قانون بازرسان کل مصوبه 1978 و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا 9 سرطان 405 رو در بر میگیرد.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
19: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش عربستان برای ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها. بن سلمان به قاهره رفت. مصر، کویت، قطر و اردن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کردند. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران. پنتاگون کمبود مهمات راهبردی را تایید کرد. سیگار میگوید تا اکنون بیش از 33 میلیارد دلار هزینه شده است. و تسلیحات آمریکا در مدار زمین. واشنگتن استقرار سلاح در فضا را تایید کرد. با تنش‌های اخیر میان حوثی‌ها و عربستان سعودی آغاز می‌کنیم. تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها با رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرد. عبدالفتاح السیسی در این دیدار گفت که تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ ضروری است. دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرد السیسی از اقدامات ریاض برای بحران یمن حمایت کرده. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی میگوید پس از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها وضعیت هشدار هوایی در مکه، جده و طائف پایان یافته است. این سازمان اعلام کرده که خطر برطرف شده و اوضاع در این شهرها به حالت عادی برگشته. همزمان کابینه عربستان حملات حوثی‌ها را محکوم کرده و گفته که ریاض حق دفاع از امنیت و حاکمیت خود را محفوظ می‌داند. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این حملات باعث مجروح شدن تعداد از غیر نظامیان و آسیب به خانه ها و موترها شده است. دبیرکل این سازمان این اقدامات را جنایتکارانه و ناقص ارزش های دینی و قوانین بین المللی خواند و همبستگی کامل با عربستان در دفاع از امنیت شهروندانش را اعلام کرد. این طرف کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت گفته است که امنیت عربستان بخش جدایی ناپذیر از امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. اردن این حملات را نقص حاکمیت عربستان و تهدید علیه امنیت و ثبات این کشور دانسته است. خطر اعلام کرده که حملات حوثی‌ها و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان و آسیب دیدن خانه‌ها و موترها منجر شده است. مصر نیز این حملات را نقض قوانین بین‌المللی و تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه خوانده است. مرتبط به همین تحولات همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم رو دارم. معرف محمد بن سلمان به مصر رفته، درباره هدف سفر او برمون بیشتر بگو لطفاً.
1: خب یکی از اهداف اصلی این است تا یک اتحاد یا ائتلاف منطقه‌ای شکل بگیره علیه حوثی‌ها و مصر بخش مهمی از این ائتلاف باشد. بیانیه‌ای که منتشر شده توسط دولت مصر حمایت کرده از اقدام‌های عربستان سعودی برای تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه و البته جزئیات بیشتر در بیانیه منتشر نشده، منتها رسانه‌ها گمانه‌زنی‌ها و جزئیات بیشتر مطرح کرده. چند تا نکته گفته شده که در این نشست یک روزه یا دیدار یک روزه ولایت عربستان سعودی از مصر مطرح شده. اول شکلگیری یک ائتلافی که در اونجا مصر باشه، عربستان باشه، حتی صحبت از قطر و امارات کشورهای دیگر هم هست تا اقدام مشترک داشته باشه علیه حوثی ها. بحث دوم گفته میشه بعد از دیدار ولایت عربستان سعودی با جنرال کوپر مسئول سنتکام در منطقه، عربستان خواهان این شده تا اطلاعات استخباراتی و همکاری های استخباراتی توسط کشورهای منطقه از جمله مصر و ایالات متحده آمریکا با عربستان صورت بگیره تا در صورت یک اقدام هماهنگ و همه جانبه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد. بحث‌های دیگر هم روی کلیات کشتیرانی و امنیت کشتیرانی در منطقه هست و حتی زمزمه‌های از این هم هست که ممکن است مصر تمایل داشته باشه به توافق مکه در واقع بپیونده، توافقی که کشورهای از جمله پاکستان و عربستان شاملش هست. اما روی هم رفته تمرکز بالفعل و فوری فعلا این هست که چگونه عربستان با کمک و همکاری کشورهای مثل مصر بتانه جلوی پیشروی های بیشتر حوثی ها رو بگیره.
0: بله، حالا در میدان جنگ چی میگذره عارف؟ از آخرین جزئیات درگیری ها در یمن هم برامون بگو لطفا.
1: خب بعد از این عملیاتی که غافلگیر کننده خوانده شد یا توصیف شد در رسانه ها، دیدیم که عربستان سعودی و مقاماتش هشدارهایی دادن حتی در شهرهای مثل مکه، اینکه ممکن است توسط حوثی ها با موشک مثلا یا با پهبات هدف قرار بگیره، اما ساعت بعد اعلامیه منتشر کرد و گفت دیگر این خطرها رفع شده. اما داستان اصلی روی کنترل باب المندب هست یا گذرگاهی که در واقع کلید کنترل دریای سرخ است. از یک طرف می‌دانیم که تنگه هرمز حالا داستانش پیچیده است، لاینحل است، کشتی ها نمیتونه به حالت عادی عبور و مرور بکنه، قیمت نفت در جهان افزایش پیدا کرده و در عین حالی که این بحران داشت زاویه های جدیدی پیدا میکرد و افزایش پیدا میکرد، حوثی ها به صورت ناگهانی میشه گفت تقریبا حمله کرد و پیشروی هایی داشت و باب المندب رو هم تحت کنترل و تصرف خود در آورد. اما در یکی دو روز گذشته بعد از اون حملات شدید اولیه، گفته میشه که برخی مناطق دوباره توسط نیروهای دولت یمن مورد حمایت عربستان پس گرفته شده، اما اون اقدام جدی و هماهنگ را هنوز انجام نداده که گفته میشه بعد از این مشوره و رایزنی ها و حتی با همکاری آمریکا و اسرائیل انجام شود.
0: خیلی سپاسگزارم از تعارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. علی الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خود امروز در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار کرد. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای با هم گفتگو کردند. همکارم احمد صمدی از برلین گزارش می‌دهد.
2: علی صالح الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خودش به برلین آمد و در این کشور با صدر اعظم آلمان ملاقات هایی رو انجام داد که خب محصل این ملاقات ها میتونه که توافقنامه ها و تفاهمنامه های در زمینه های مختلف اقتصادی و همچنین مسائل منطقه‌ای باشه. اونطور که رسانه های عراقی اعلام کرده بودن، انتظار میره که آقای علی الزیدی با صاحبان صنایع و همچنین شرکت های بزرگ آلمانی و همچنین شخصیت های اقتصادی آلمان دیدارهایی رو داشته باشه که خب از این طریق بتونه که سرمایه های رو برای عراق جذب بکنه و به این ترتیب بتونه که گام های مثبتی رو در جهت توسعه عراق برداره. به هر حال آقای الزیدی تلاش میکنه در این سفر خودش که خب با فرانسه آغاز شد و در اونجا توافقنامه ها و همچنین تفاهمنامه های مهمی رو در زمینه های مختلف اقتصادی و همچنین نظامی و انرژی امضا کرد، در آلمان هم بتونه که توافقنامه هایی رو در بخش های انرژی و همچنین حمل و نقل امضا بکنه و به این ترتیب بتونه که تا حدود زیادی کمک بکنه به توسعه عراق. ضمن اینکه گفته میشه یکی دیگر از مسائل مهمی که قرار هست در گفتگوهای او با مقامات آلمانی انجام بشه، مسئله خط لوله نفتی هستش که بتونه انرژی رو از عراق و منطقه خلیج فارس از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی منتقل بکنه که با توجه به شرایط بی ثبات منطقه خلیج فارس دور از انتظار نیست که در این باره هم گفتگو بشه. و نکته آخر هم بحث خلع سلاح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش که این موضوع هم میتونه که در دستور کار گفتگوهای او با مقامات آلمانی باشه.
0: اولین گزارش بازرسان کل آمریکا از هزینه ها، تلفات، خسارات و پیامدهای جنگ ایران نشان می دهد که هزینه این عملیات تا هشت سرطان 1405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شده است. همکارم نصیر بهزاد گزارش می دهد.
3: عملیات خشم حماسی از نوع یهود 1404 آغاز شد، عملیاتی که آمریکا با همکاری اسرائیل و با هدف ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای موشکی دریایی و ساختار امنیتی ایران آغاز کرد. در مرحله اصلی جنگ بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در منطقه مستقر شدند، اما این عملیات برای واشنگتن ارزان تمام نشده است. تا 8 سرطان 1405 از این عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده.
4: تا 8 سرطان سال 1405 هزینه عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده است. از این میان 22.3 میلیارد دلار ارزش مهمات مصرف شده تخمین شده. 7.4 میلیارد دلار هزینه های افزایشی عملیات و 3.7 میلیارد دلار تجهیزات از دست رفته بودند.
3: این رقم هنوز هزینه تعمیر زیرساخت های آسیب دیده را شامل نمی شود. جنگ تلفات انسانی نیز داشته است. در بازی اصلی گزارش 7 نظامی آمریکایی در عملیات رزمی و 7 نفر در حوادث غیر خصمانه کشته شدند و 417 نفر زخمی شدند. 4 نفر دیگر نیز در ماه جولای در عملیات رزمی کشته شدند. عملیات ایران همچنان به صدها ساختمان و سازه در پایگاه های آمریکا در چند کشور منطقه آسیب زده.
4: خسارات وارد شده به تجهیزات هوایی آمریکا 4F-15E و 7K-C-135. در گزارش آمده که به یک F-135A و یک A-10 هم در جریان عملیات خشم حماسی آسیب وارد شده. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 30 پهپاد MQ-9 هم شامل خسارات وارد شده به تجهیزات آمریکا است.
3: اما شاید مهمترین هشدار این گزارش در انبارهای مهمات آمریکا دیده می شود. پنتاگون می گوید مصرف گسترده تسلیحات ذخایر آمریکا را با کمبودهای راهبردی روبرو کرده. جنگ به دریا نیز کشیده شد. آمریکا از 24 عمل بنادر ایران را محاصره کرد و تا 28 جوزا بیش از 140 کشتی را بازگرداند و 10 شناور را با اقدام نظامی از کار انداخت. در همین مدت و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داد. حالا نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا یک تصویر روشن از هزینه های خشم حماسی را می کند. 33.4 میلیارد دلار هزینه، صدها نیروی کشته و زخمی، خسارات گسترده نظامی و مهمتر از همه ذخایر مهماتی که آمریکا می گوید به کمبود راهبردی رسیده است.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اوکراین آمادگی خود را برای توافق بر سر آتش بس انرژی و توقف حملات به زیرساخت‌های حیاتی اعلام کرد. یک مقام اوکراینی گفت که متحدان بین‌المللی کیف از این موضع آگاهند و پیشنهادات هم از سوی شرکای کلیدی دریافت کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری‌ها با روسیه خبر داده است. او در پیام به ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته از پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. 13 نشست بین‌المللی مجمع امنیتی پکن با حضور نمایندگان و کارشناسان از حدود 100 کشور جهان در پایتخت چین آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش‌ها تمرکز اصلی این نشست 3 روزه روی مسائل کلیدی مانند ثبات منطقه‌ای، امنیت جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ است. در ادامه برنامه مدار می‌پردازیم به این که نیروی فضایی ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی تایید کرد که سلاح‌هایی را در مدار زمین مستقر کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این تسلیحات برای دفاع از نیروها و دارایی‌های آمریکا در برابر تهدیدهای احتمالی در فضا به کار گرفته خواهند شد. این اقدام می‌تواند رقابت نظامی میان قدرت‌های بزرگ در حوزه فضا را وارد مرحله‌ای تازه کند. در همین مورد بحث و بررسی بیشتر داریم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. سلام آقای ندیمی، بر شما خیلی ممنون از حضورتان به برنامه. با توجه به تاکید واشنگتن بر کنترل فضا، این اقدام آمریکا چی پیام میتونه به سایر کشورها داشته باشه؟
5: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. خب با اعلام اینکه ایالات متحده در مدار زمین سلاح‌های فضایی مستقر کرده، در حقیقت این پیام رو در وهله اول به روسیه و چین میده، قدرت‌های همتراز خودش که در فضا حضور بسیار پررنگی دارن، به نوعی یک پیام بازدارندگی به این کشورها میده و اینکه ایالات متحده دیگه حضور نظامی خودش رو در فضا به رسمیت میشناسه به این ترتیب و فضا رو به عنوان یک عرصه جدیدی از جنگ و جنگ‌های نوین به رسمیت میشناسه. پیامی که این اعلام برای کشورهای دیگه داره، خب طبیعتاً نشون دهنده این خواهد بود که ماهواره‌های این کشورها میتونن در معرض خطر قرار بگیرن اگر منافع ایالات متحده در زمین، دریا، آسمان، در عرصه‌های دیگه مورد تهدید قرار بگیره و طبیعتاً در نتیجه باعث همطور باعث خواهد شد که این کشورها هم دنبال تا جای امکان دنبال سلاح‌های فضایی برن.
0: سخن همین گونه است. حالا معلومات بیشتر ارائه نکرده مقام‌های آمریکایی. شما فکر می‌کنید این سلاح‌ها دفاعی‌اند یا دارای ظرفیت تهاجمی هم هستند؟
5: خب به هر دو اشاره شده. در دکترین جنگ فضایی سال 2025 ایالات متحده به عملیات ضد فضایی با استفاده از امکانات تهاجمی و تدافعی در مدار زمین برای دفاع از نیروهای نظامی مشترک آمریکا در زمین، دریا و فضا و هوا اشاره شده و تاکید شده که از سلاح‌های هم تدافعی و هم تهاجمی میتونه استفاده بشه برای اینکه به کنترل بر فضا بتونن برسن. حالا این سلاح‌های تدافعی میتونه یک سری جنگ‌های الکترونیکی و سایبری باشه، سلاح‌های تهاجمی هم میتونه روش‌های جنبشی این استفاده از سلاح‌های پرتابی باشه که میتونه باعث از بین رفتن ماهواره‌ها بشه که البته این باعث ایجاد زباله‌ها و ترکش‌های فضایی میشه. راه‌های دیگه هم هست از جمله از کار انداختن این ماهواره‌ها با استفاده از ماهواره‌های دیگر.
0: پرسش کلانتری که این اقدام چگونه با تعهدات معاهده فضای بیرونی 1967 جمع خواهد شد؟
5: والا پیمان فضای بیرونی 1967 به طور مشخص استفاده نظامی از فضا رو ممنوع نکرده، ولی در ماده 4 این پیمان استقرار سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی رو در فضا ممنوع کرده به طور خیلی واضح و صریح، و در ماده 9 این پیمان هم هر گونه استفاده از سلاح‌های فضایی که باعث ایجاد همونطور که عرض کردم بیشتر زباله‌های فضایی یا بیشتر ترکش‌های ریز ترکش‌های ناشی از انفجار ماهواره‌ها در مدار که میتونن با شتاب بسیار باعث خطر بسیار جدی برای دیگر ماهواره‌ها و به خصوص ایستگاه‌های فضایی و فضاپیماهای سرنشیندار باشند رو هم ممنوع کرده، ولی به غیر از این دو مورد محدودیت ممنوعیت مشخصی علیه سلاح‌های فضایی وجود ندارد.
0: آقای ندیمی، درست پس از نشر این خبر ساعت بعد البته ما واکنش چین را داشتیم، روسیه تا حالا چیز مشخصا نگفته، اما این اقدام در سناریوی تقابل آمریکا با چین و روسیه چی پیامدهایی خواهد داشت؟
5: خب این اعلام آمریکا باعث خواهد شد که مسابقه تسلیحاتی در فضا سرعتش بیشتر بشه و شدت بیشتری پیدا بکنه. میدونیم که چین و روسیه سال هاست که به شدت، به خصوص چین، در مورد سلاح‌های فضایی و روش‌های مقابله با ماهواره‌های ایالات متحده آزمایش‌های متعددی داشته و آمریکا هم بارها نسبت به این آزمایشات اعتراضاتی کرده. مثلا در سال 2007 چین اولین موشک ضد ماهواره خودش رو آزمایش کرد که باعث انفجار یه ماهواره شد که قطعات زیادی در مدار پراکنده کرد و آمریکا اون زمان اعتراض کرد به اقدام چین. از اون به بعد چندین مورد فعالیت‌های مشکوکی چین کرده که البته آمریکا به دقت زیر نظر داره، از جمله تمرین‌های رهگیری ماهواره‌های دشمن با استفاده از ماهواره‌های خودی که تقریبا معنیش اینه که ماهواره‌ها میان در نزدیک ماهواره‌های دشمن قرار میگیرن، حالا میتونن هم دستگاه‌های شنود به اونا وصل بکنن و همین که باعث از کار انداختن اونها بشن تا اینکه به جای اینکه اونا منفجر بکنن که این ترکش‌های خطرناک به وجود بیاره. و روسیه هم همینطور، روسیه هم به چندین نوع سلاح ضد ماهواره مجهز هستش.
0: ممنون استم آقای ندیمی از حضورتان به این برنامه و از تحلیل که ارائه کردین.
5: حتماً خیلی ممنون.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای سال 2026 در آمریکا و نگرانی از دخالت دولت فدرال، مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های جورجیا و کلرادو تدابیر امنیتی را به گونه‌ای چشمگیر افزایش دادند. با گفته مسئولان، حفظ امنیت و بازگرداندن اعتماد عمومی از چالش‌های بزرگ در این دوره خواهد بود. پیش از این، پلیس فدرال آمریکا بیش از 600 صندوق اسناد مربوط به انتخابات سال 2020 را از یک مرکز انتخاباتی در این منطقه ضبط کرده بود. دموکرات‌های آمریکا برای به دست آوردن کنترل مجلس سنای این کشور و کسب 4 کرسی دیگر از جمهوری‌خواهان نیاز دارند. انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنا قرار است در تاریخ 13 عقرب سال جاری برگزار شود. در این دور از انتخابات رای دهندگان در 35 ایالت نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد. بر مبنای ارزیابی تحلیلگران مستقل از میان این رقابت‌ها تنها 9 رقابت به عنوان میدان‌های اصلی و بسیار جدی ارزیابی شده است. نتایج این انتخابات سرنوشت کنترل مجلس 100 کرسی سنای آمریکا را برای سال‌های آینده مشخص خواهد کرد. کاش پاتل رئیس FBI در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یافت و به سوالات سناتورهای دموکرات پاسخ دهد. دموکرات‌ها در این جلسه او را درباره نحوه رهبری، مصرف بودجه دولتی برای سفرهای شخصی و ادعاهایش درباره انتخابات سال 2020 به چالش کشیدند. این استجواب چند روز پس از استعفای ناگهانی مسئول بررسی دوسیه‌های ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. رئیس FBI همچنین با انتقادهای گسترده درباره نحوه همکاری با چین و روسیه مواجه شده است. در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته است. با وجود هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوت دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می دانند. بیشتر در گزارش همکارم الهام کریمی.
6: سلام، من تیلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
7: تیلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره های هالیوود. او کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی ها از سرعت پیشرفت آن. تیلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
6: می خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می دهد، نه این که فقط نمایشی از توانایی های هوش مصنوعی باشد.
7: تیلی می گوید هراسی از حضورش نباید

0: باهوشترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم می رویم. بنابراین اگر بخواهد می تواند به ما پایان دهد.
1: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
2: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
1: و برای عده‌ای این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
3: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
1: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو به اتاق‌های جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان می‌تواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
4: سلین دیون خواننده آهنگ معروف تایتانیک پس از 6 سال دوری از صحنه به دنیای موسیقی بازگشت. او در پی ابتلا به یک بیماری نادر عصبی برنامه‌های هنری خود را متوقف کرده بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: بازداشت شماری از زنان در منطقه تایمنی کابل با موجی از واکنش ها روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی های اساسی زنان دانسته و از شهروندان خواسته است در برابر آنچه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. آقای منوی در واکنش به ادامه بازداشت زنان در کابل در شبکه اکس نوشت: هیچ عنوان، حتی عنوان دین و شریعت، نمیتواند مجوز تحقیر انسان، اعمال زور خودسرانه و حد حرمت زنان و دختران یک جامعه باشد. بیشتر شاهدان عینی به افغانستان انٹرنشنال گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش ها شمار بازداشت شدگان را بیشتر از این عنوان کردند.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: سازمان

0: حقوق بشری رواداری بارو اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی سازی از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اکس نوشت که 2 سال پیش این 4 کشور متعهد شدند که طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند، اما اکنون عادی سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در میزان 1403 در اقدام مشترک تهدید کردند که طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به ویژه نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.
1: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در میزان 14.3 استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در اقدام مشترک روند حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان در برابر نقض حقوق زنان و دختران افغانستان را آغاز کردند. مبنای این اقدام کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان بود، کنوانسیونی که افغانستان نیز عضو آن است. این چهار کشور اعلام کردند که در صورت ادامه نقض تعهدات افغانستان می توانند این پرونده را به دیوان بین‌المللی عدالت در لاهه بکشانند. این اقدام با حمایت سازمان ملل متحد و شماره از کشورهای جهان روبرو شد. اما با گذشت 2 سال محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان نه تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری موارد گسترده تر هم شده است. با این حال روند این پرونده هنوز به دیوان بین‌المللی عدالت نرسیده است. چرا این روند حقوقی متوقف یا کند شده است؟ آیا این 4 کشور هنوز برای پاسخگو کردن طالبان جدی هستند و چه موانعی بر سر راه این پرونده وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز احسان قانی پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، حلیم تنویر مورخ و روزنامه‌نگار از کابل و عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان می باشد. بحث را با آقای قانی آغاز می کنیم که چرا این چهار کشور تا اکنون اقدام عملی نکرده؟
1: بسیار تشکر از شما. با عرض سلام خدمت مهمانای عزیز و بیننده های ارجمند تلویزیون وزین افغانستان انترنشنل، برنامه از پروسه از ابتدا قابل تصور بود که یک پروسه آهسته خواهد بود. بر اساس ماده 29 از کنورسیون سیدا، کنورسیونی که مورد مذاکره خواهد بود، پروسه دارای 3 مرحله است. مرحله اول مرحله مذاکره است که در این قید زمانی مشخصی وجود نداره، و مرحله دو مرحله یک داوری است که 6 ماه در اینجا قید شده، و زمانی که مرحله مذاکره یعنی بین طرف های دعوا، مثلا 4 کشور به یک طرف و طالبا به عنوان حاکمان دفکتو افغانستان به طرف دیگه، به نتیجه نرسد، به مرحله داوری میرسد. در مرحله داوری نیازمند از است که یک داور باید وجود داشته باشه و برای از 6 ماه قید شده، و بعد از اینکه داوری هم به نتیجه نرسد، در مرحله قضاوت میرسد. او زمانی است که پرونده از طرف 4 تا کشوری که دیار شده نزد قضات در محکمه بین المللی عدالت، که شما از اونها به عنوان دادگاهی که دیوان بین المللی عدالت هم ذکر کردین، نزد از اینا میره و در اونجا نزد قضات میره، باز پرونده که قضات به او رسیدگی میکنه از لحاظ قضایی. بنابراین یک پروسه یک پروسه طولانی بود، تصوری بود که یک پروسه کوتاه نیست، اما حداقل مرحله مذاکره را تصور جامعه مدنی و کسایی که از این پروسه حمایت میکرد این بود که سریعتر از آنچه که اتفاق میفته باشه و شفافتر از آنچه که تا هنوز پیش آمده باشه. تا جایی که اطلاعات نشان میده، کشورهای که طرف مذاکره طرف دعوان 4 تا کشور، 2 تا نشست حداقل نشست مشورتی امرای جامعه مدنی افغانستان، یا که بهتر بگیم نهادهای حقوق بشری به شمول جامعه مدنی افغانستان تانوز داشته. آخرین بار یک مذاکره نشست مشورتی بود مارچ پارسال بود که در اونجا من هم شرکت کرده بودم. بعضی اطلاعاتی که در اونجا از اون زمان راه شده بود که اینا پروسه مذاکره را شروع کردن و تلاش برای است که مذاکره در سطح مقامات پایین رتبه طالب باشه. جزئیات بیشتر امرای جامعه مدنی افغانستان در اونجا یا امرای اشتراک کننده ها شریک نکردن، گفتن یک پروسه که بین دولت ها است، نیازمند از این است که ایرا تا جایی که ممکن است بتانن به خفا پیش بره. جنبندی ما به سوال شما که مطرح کردن، یک سوال مهمی است که پروسه یک پروسه آهسته بود و قابل تصور هم است، یک پروسه طولانی است، ولی انتظاری که می رفتی بود انتظار در مرحله مذاکره سریعتر و شفافتر باشد. تا اینجا یک کار شکایت های هم وجود داره که این پروسه آهسته است، اما آیا پروسه متوقف شده؟ حداقل در 2 ماه گذشته اطلاعاتی که بدیس آمد، بعضی همکارایی که من باشون صحبت کردم با 4 تا کشور در تماس بوده، پروسه متوقف نشده، پروسه در جریان است، اراده برای ادامه مراحل بعدی است. اما یک تغییرات سیاسی در آلمان سال گذشته صورت گرفت که حکومت تغییر کرده، این پروسه مذاکره امرای طالبان در حقیقت رهبریش نزد جرمن ها است، و حکومتی که در جرمنی تغییر کرد یک حکومت آمد که اراده ضعیفتر داره، و در حقیقت فکر میکنم یک نیازمند است تا که دوباره جایگاه خود پیدا کنند که کدام پالیسی را در این قسمت پیش ببره و این پروسه را آهسته تر کرده.
0: بله آقای قانی، خب از لحاظ حقوق بشری میثاق‌های بین‌المللی زیاده بود که افغانستان عضوش بوده. تا جایی که ما برشمردیم طالبان 7 میثاق بین‌المللی را نقض کرده، که یکیش بیشترین نقضایی که صورت گرفته محرومیت دختران از آموزش متوسط و عالی و کار است، حضور زنان در فضای عمومی که نقض کنونسیون سیدا، ICCPR، ICESCR می باشه، و همینطور شکنجه و بازداشت خسرانه، مجازات بدنی علنی و اعدام های بدون دادرسی عادلانه که کنونسیون CAT و ماده 14 ICCPR گفته می شه، و به همین شکل محدودیت شدید آزادی بیان، تجمع رسانه ها، تجمعات و آزادی رسانه ها، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، و کنوانسیون CRC که استفاده از کودکان در درگیری ها را ممنوع کرده و به می شکل چندین کنوانسیون دیگه است که طالبان نقض کرده و میگن که این در خصوص مسائل داخلی ما است و ما تصمیم میگیریم، یعنی بر اساس فرهنگ ما، بر اساس منافع ملی ما و بر اساس شریعت ما میتونیم که ای قوانین تغییر بدهیم. استدلالشان چقدر بر شما قابل قبول است؟
1: استدلالشان از چند جهت دچار مشکل هستند. اول از لحاظ حقوقی، وقتی که یک معاهده امضا میشه در حقیقت یک قرارداد امضا میشه. افغانستان به عنوان یک دولت قبلا این قراردادهای بین المللی را میکنوانسون هایی که شما نام گرفتین به عنوان قراردادهای بین المللی امضا کرده. وقتی یک قرارداد یک دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی امضا میکنه بدون از اینکه قید یا شرطی بر او گذاشته باشد مکلفیت، یعنی اختیار خود به یک نهاد یا سازمان فراتر از سازمان‌های ملی واگذار می‌کنه که او کنوانسیون‌های بین‌المللی و ساختارهایی است که از این نظارت می‌کنه و تطبیق می‌کنه. به این خاطر از لحاظ حقوقی طالبا به عنوان یک حکومت دیفکتو که مشروعیت هم نداره، قرارداد را که افغانستان و حکومت‌های مشروع افغانستان قبل از اینا امضا کرده، یک قراردادها لازم الاجرا هستند و تابع قواعد حقوق هستند. این موضوع یک موضوع عرفی و موضوع شرعی هم است. وقتی که توافق قرارداد امضا میشه باید پایبند به تعهدات و قراردادهای خود باشه، حتی اگر تو را دوست نداری. یک وقتی میاد که تو دیگه دوست نداری و برای تو جانبار است ولی تو نمیتونی از او بیرون شوی، مگر ای که در خود قرارداد گفته باشه که تو چگونه باید بیرون شوی. بعضی از قراردادهایی که ما صحبت میکنیم گفته شده که چگونه میتونه افغانستان به عنوان دولت بیرون شوه، ولی برای بیرون شدن مشروعیت لازم است که طالبان نداره. موضوع دوم موضوع ارزشی و فلسفی است. چیزی که ما اکنون به عنوان خصوصا کنوانسیون های حقوق بشر میگیم، کنوانسیون های حقوق بشر محدود به یک قلمرو یا محدود به متن نیست. اینا ارزش های جهانی و ارزش های انسانی و همه شمول هستند که به همدیگر پیوسته هستند و حتی اگر کشورهایی که توافقنامه ها را امضا نکردند مکلفیت دارند از لحاظ ارزشی و از لحاظ عرفی، چون اصول جهانی هستند باید به اینا پایبند باشه. طالب به هیچ وجه نمیتونه نوعی برداشت خود از تفسیری قراردادها یا ارزش هایی را که اونا فکر میکنن ارزش هایی است که متغیر با ارزش های جهانی هستند او را دلیل بیارن و ارزش های جهانی را نقض کنه و حقوق و آزادی های مردم و شهروندان افغانستان را محدود بسازن.
0: بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب تا جایی که ما برشمردیم 7 میثاق بین المللی را طالبان نقض کردن، پیامش به جهان چی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و هم بینندگان. او حرف را که شما به عنوان نقض حقوق پرونده ها میزنین تا هنوز راجستر نمی کشورهایی که 4 کشور که میخواین در این مورد یک اکسال عمل و یا یک حرکت را انجام ده وجود نداره. مساودی اصلی از اینا هنوز ناقص است، بخاطر از اینکه بین سیاستگزارای کشور با نهادهای بین‌المللی تناقض وجود داره و مساوده هم تکمیل نیست. اگر این مساوده تکمیل می بود پیش از اینکه حکومت‌های این 4 کشور تصمیم می گرفتن، خود مرکز بین‌المللی هاک در این مورد مستقلانه میتونست تصمیم بگیره، ولی چرا تا هنوز نتونسته ای را تصمیم بگیره و در حالت ابهام باقی بمونه؟ به خاطر از این که خود مساوده تکمیل نیست. دوم، ما برای آینده حقوق انسانی در سراسر افغانستان خواستن حقوق زنان در افغانستان باید شفافیت داشته باشیم. در تمام از این جلسات که مثلا قبلا در کشورهای دیگه صورت گرفته، اول حمایه کشورها به طور کامل نبوده، دومی که به عنوان نهادهای بشری یا نیمه بشری اینا کوشش کردن فقط یک جانبه این مسائل مطرح کنن و این جایگاه خود پیدا نکرد در خود جامعه اروپا و امریکا. به این خاطر اینا باید این را گسترده تر می ساختن و باید زمینه های اصلی این مسئله را باید بررسی می کردن و بعد از اون کشورها با حمایه سیاسی میتونستی در اجندای خود حتی در سازمان ملل هم مطرح کنه. متاسفانه این کار نشد. امروز که ما شرایط در حالت کنونی شما میبینین ما که ناقص است و حتی علاقه نمیگیرن و روابط سیاسی از این کشورها بیشتر سایه افکنده در روابط اقتصادی با افغانستان، اینجاست که تناقضات هم وجود آمده و ناکامیایی که حتی نمیتونن تصمیم بگیرن. طور مثال کشور آلمان برای این مسئله بسیار زیاد بنیادی حرکت کرد و باید هم این مسئله مطرح میشد و تمام مردم هم به این راضی بودن که باید حقوق زنها در افغانستان باید دوباره اداده شد و تثبیت شد. و شما میبینید سیاست کشور آلمان امروز بیخی در تناقض قرار داره و کوشش میکنه که قسم عملکرد خود مطرح کند تا بتونه در آینده با افغانستان و با خود امارت اسلامی و طالبان در افغانستان اینا رای دیپلماتیک و رای اقتصادی را جستجو کنند، چنانچه امریکا هم در پس پرده بسیار زیاد کار میکنند. در این منافع کشورها سایه افکنده بالای تمام تصمیم های حقوقی و یا تحولات و یا فعالیت هایی را که مثلا نهادهای بشری کوشش میکنند این را بس طور مستقلانه و یک جانبه مطرح کنند. یکی از نواقصی که بیشتر هم شما گفتین که چی انگیزی است که نتانستن ها بتانه هدف اصلی خود برسانن و مسئله حقوق زنا در افغانستان تا هنوز لاین حل مونده نشده با شفافیت مطرح شده و همی بوده. و مسئله مهمتر از همه تناقضاتی که در بین گروه ها و یا حرکت هایی که در بیرون از مرز افغانستان وجود داره برای کشورهای اروپایی قابل قبول نیست. یعنی اینا حقوق زنا یا حقوق بشر در افغانستان باید به شکل بین‌المللی ارزیابی کنن و عوامل و دلایل از این را باید در سازمان ملل مطرح کنن. وقتی که سازمان ملل به این قانع نباشه یا طور مثال حتی همی کشورهای خودشان نتونه این مسئله را به طور بنیادی حمایت کنن که در آینده بتونه در یک اجنده بسیار مهم این را پیش بکشن. و واضح است که خود سیاست از کشورها زیر سوال میره. اون مسئله اقتصادی هم است. امروز یک حرکت بسیار زیاده تون بگویم یا بسیار سریع در برابر اقتصاد افغانستان و آینده ای که هر کشور چقدر میتونه در بازسازی گسترش و جمع‌آوری منافع خود کار کنه وجود داره و این باعث ازی شده که حتی این حرکت ها به شکل رقابتی
0: سوال یه ساقای آقای تنویر، خب چرا این کنونسیون نقض شده؟ مثلا ای به می کنونسیون چی است؟ سیداره اگر چند نکته مهم شه بر شما بگویم. برابری در زندگی سیاسی و عمومی بر زنا، آموزش، دسترسی برابر به همه مقاطع تحصیلی، حذف کلیشه های جنسیتی در کتاب ها و امکان تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، اشتغال، حق کار برابر، مزد برابر، امنیت و شغلی و همینطور مسئله مربوط به کار که برابر باشه و محیط مسئول بر زنا باشه، سلامت، دسترسی برابر به خدمات بهداشتی از جمله مراقبت های دوران بارداری، تنظیم خانواده، ازدواج، سن ازدواج و همینطور زنان روستایی را گفتن که مورد توجه ویژه قرار بگیرن، دسترسی به آموزش داشته باشن، به خدمات صحی داشته باشن، به خدمات قانونی دسترسی داشته باشن. حالا یک قانون ایدئال است، یک کشور دیگه چرا بیایه بگه که همین قانون باید نقض نشه، همین کنونسیون باید نقض نشه؟ چرا در افغانستان این کنونسیون نقض میشه؟ همش خب به نفع زناز هیچ جایی نیست که در تضاد با اسلام قرار داشته باشه.
2: این مسئله ایدئولوژیک و یا مسئله اسلام نیست، در اینجا نواقص در اجنداست. اگر ما این را به طور کامل ببینیم، مهمترین راهی که میتونه اثرگذار باشه برای افزایش فشار بین المللی از طریق رساندن وضعیت زناست و طور مثال به پارلمان، دولت ها، نهادهای بین المللی این مسائل میتونه به شکل بسیار تعاملی و دیپلماتیک هم حل شوه و به طور مستمر باشه. طور مثال مستندسازی نقص حقوق زنان، این مسائل هم یکی از کارهایی است که باید نه به شکل یک جانبه یا ایدئولوژیک مطرح شد، بلکه بتانه این نهادهای ناقض حقوق بشر را باید در اینجا مطرح کنند. یا طور مثال تقویت صدای زنا در بسیار مهم است که ما بتانیم خواسته های از این را، رای حل های از این را به شکل بسیار قانونیش از طریق همین کشورهای اروپایی و از طریق همین نهادها باید مطرح کنیم. یا مثلا پشتیبانی حقوقی و اجتماعی زنا، خصوصا زنا، یعنی من در مجموع انسانی میگم، حقوق زنا و آموزش از اینا، کمک هایی که بتانند اینا در آینده بتانند سم داشت بدار باشند، اولیت از اونا تثبیت شود، بتانند زن حقوق مناسب به خود را من حیث یک انسان در افغانستان تثبیت کنند. این بسیار مهم است. ما چی کار عوامل را ما گرفتیم برای این مسئله انجام دادیم؟ طور مثال اگر کشورهایی هستند که به طور غیر مستقیم به افغانستان کمک میکنند تا در بازسازی افغانستان سم بگیرند، آیا همین نهادها چی کار را به خاطر موارد نقص حقوق زنان انجام دادن که ما بتونیم میره بنویسی یک نمونه مطرح کنیم و در جامعه بین المللی خصوصا در محکمه بین المللی ها یا در سازمان ملل مطرح شود که به اساس از اون ما بتونیم یک دلایل داشته باشیم، بتونیم میره بزرگ بسازیم، گسترش بدیم و بالاخره این را مطرح کنیم در سطح بین المللی. تاسفانه این کار از طرف همی سازمان های حقوقی به شکل آماتور مطرح شده، نه به شکل حقوقی و اساسی ازی که امروز ما بتونیم اداره داشته باشیم.
0: بسیار کوتاه آقای تنویر، شما انتقادتان از کشورهای دیگه است، انتقادتان از طالبان تا چه اندازه است که به کلی قانون نقض کردن؟ کشورهای دیگه خود میان میگن قانون نقض نشه، ولی خود طالبان که را نقض کرده چقدر مقصر هستن؟
2: اگر یک کسی یک کار نمیکنه، کار بد باشه، کار خراب باشه، از طرف تمام جامعه بشری نقص میشه، است یعنی رد میشه، تقویه میشه. این درست است، ولی با یک تقویه، با یک نقص، با یک چی ما نمیتونیم به هدف اصلی خود برسیم. امروز 20 میلیون زن در افغانستان وجود داره، مشکلات فوق العاده زیاد داره. همین نهادهای حقوقی که بر زنها کوشش میکنن که باید کار را انجام بتن، شما بر ما مثال بتن در سطح عملی در این ولایات، در این ولسوالی‌ها، در بین زنها، در بین زنای کوچیک. مدام چند وقت پیش رفته بودم اینا رو در قسمت میدانشار و طرف ازارجات من دیدم، هیچ کاری صورت نگرفته. همون زن با اون بیچارگی خود و همون شکل چی خود زندگی میکنن. ما بر بهبود حقوق زنها ما حمایی و یعنی زمینه‌ای ضرورت داریم. یعنی این نهادها میتونن به عنوان کمک‌های بشری، به عنوان از اینکه بتونن همین سیستم را بهتر بسازن و در آینده ادعای از این کنن، هیچ کار صورت نگرفته. شما یک سال بر ما بتین، من خود افغانستان هستم میبینم همه چیز ها. من میگم که خوب گپ است این مسائل مطرح شد، ولی چه نوع، با کدام روش ما چطور میتونیم افغانستان از این بحران نجات بدیم؟ برای این ما زمینه ها داریم، زمینه های بسیار گفتگو استراتژیک. خوب با شعار ما نمیتونیم مشکل حل کنیم، با شعار غیر ضدیت و عدم رای حل. ما میتونیم راههایی را که من پیشان مثال گفتم، مثل کمک هایی که برای افغانستان امروز در قسمت بازسازی صورت میگیره، با تا اندازه هم این مسائل پیش رفته. ما چرا نتونیم برای آینده حقوق زنها همینطور کار را انجام بدیم که بتونیم حداقل یک سال بعد همین خواستای خود عملی بسازیم در جامعه بین المللی؟ متاسفانه این کار صورت نگرفت.
0: بله بسیار تشکر. آقای نورزاد، چرا به اندازه کافی فشار بر طالبان وارد نشد تا از نقض کنوانسیون های بین المللی جلوگیری شود؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمانان عزیز و هموطن عزیز ما. ببینیم، ما در مورد یک قضیه حقوقی صحبت میکنیم و خب طبیعتا مشکل و اشکال اساسی که در پیگیری چنین قضای حقوقی وجود داشته و برخورد گزینشی یا سیاسی به موارد حقوقی است. من فکر میکنم اکثریت کشورها تعهدات را که در چنین کنوانسیون های کردند، که آقای قانه بسیار خوب و مسلکی تشریح کردند، تعهدات دارند، اما چون شرایط بسیار متفاوت است، برخوردها بسیار گزینشی و سیاسی است. مثلا منافع سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حتی تعهدات در سطح کلانتر در قالب اتحادهای نامری سیاسی استخباراتی مانعی از این میشه تا کشورها به صورت یک اجماع مکمل هم نظر و هم سو بتونن در چنین موارد اقدام عملی انجام بدن. من فکر میکنم در گذشته چون دولت ها تعهد کرده بودند برای اقدامات عملی، اما فاصله میان یک پرونده حقوقی تا اینکه شما او را بکشن به اقدام عملی متاسفانه در 3-4 سال گذشته بسیار زیاد بوده. کشورهایی که در شعار مسائل حقوقی را پیش میکشن اما در عمل به مسائل گزینشی برخورد میکنن، بیشتر منافع خاص خود من نظر میگیرن. از 4 کشور که شما نام گرفتین، درست است که کشورها همین پرونده را باز کردن، اما بعدتر مسائل داخلی دیگه باعث شد تا این کشورها بیشتر مطلوب و مسائل داخلی خود شوند. مثلا به صورت مشخص در مورد آلمان بگیم، آلمان پس از روی کار آمدن آقای مرتز و خب بالا گرفتن بحث‌های مهاجرت و مسائل دیگه، مسائل ارزشی و حقوق بشری در دستور کار دیگه نیست. مسائل امنیتی، خود پاسخگویی به نیازهای اصلی جامعه آلمان و کسب آرای بیشتر در انتخابات آینده و ازدیاد طرفدارای خودشان بر دولت آلمان در اولویت قرار داره. بنابراین در چنین شرایط دولت آلمان ترجیح میده مسائل سیاسی داخلی خود، منافع امنیتی و منافع حیاتی خود در دستور کار قرار بده تا برای دنبال مسائل ارزشی مثل پیروی از تعهدات کنونسیون‌ها یا گشوده شدن چنین پرونده‌های حقوقی و هم به ضد دولتی که هنوز از شناسایی برخوردار نیست و فعلا در دستور کار نیست و به عنوان یک پرونده معلق در تعاملات جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته. از طرف دیگر خود برخورد گزینشی کشورهای منطقه و فرامنطقه در برابر طالبان باعث شده تا موانع جدی در برابر پیگیری تعهد تداوم و حتی استفاده از اعلامیه دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی در برابر رژیم طالبان یک مقدار کنتر شد. من فکر میکنم اگر اجماع تعهد و پیگیری متداوم برای پیگیری چنین پرونده ها وجود داشته باشد، طبیعتا طالبان در آخر امر به عنوان طرف مورد ادعا باید در چنین پرونده نامشان در چه و پیگیریشان یک کار ضروری و حتمی است.
0: یکی از دلایلی که آقای نورزاد گفته شده که این قضیه پیگیری نشد عدم تعامل با طالبان بوده. فکر نمی کنین که کشورها به اندازه کافی وارد تعامل نشدن با طالبان؟ که البته خب آلمان که وارد تعامل شده، فکر نمی کنین که این تعامل میتونه را بر باز شدن قضیه باز کنه؟
3: خب طبیعتاً بله، در صورتی که تعامل سیاسی باشه، یعنی خواستا و تعهدات را که خب از جانب طالبان خواسته میشه و خواستای را که جهان در قبال مراعات مسائل حقوق بشری مطرح میکنه، اگر طالبان او را مراعات بکنن، شرایط تغییر بکنه، سیاست های بنیادی طالبان تغییر کلی بکنه، در این صورت اگر طالبان حرکت بکنه سمت یک رژیم دیفکتو به سمت یک رژیم دژوری و مشروعیت و شناسایی به این ملی به دست بیارن، در او صورتی میتونه از لحاظ حقوقی پیگیری شه. اما ببینین تعامل کشورهای هم منطقه هم فرامنطقه در برابر طالبان در 5 سال گذشته یک تعامل امنیتی، استخباراتی و تا حد تکنیکی بوده. مثلا دولت آلمان تعامل را با طالبان داشتن، یک هیئت طالبان را چند وقت پیش به آلمان دعوت کردن. بیشتر هدف جلوگیری از باز شدن پرونده‌های مهاجرتی بیشتر است و ایست که دولت آلمان خواستار یک پاسخ فوری به این مشکل و چالش جدی بود. بنابراین دولت آلمان ترجیح میتاب تا به مسائل داخلی خود بیشتر توجه بکنه تا یک برای سمت مسائل سامانیه. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که دولت آلمان به شکل دیفکتو باقی بمانند روی تعامل سیاسی با اینا بسته است، اما کشورهای منطقه و فرامنطقه با پیگیری سیاست‌های تعامل امنیتی و تکتیکی در مدد تعقیب اهداف تکتیکی مقطعی خود می‌کوشند که نمی‌تونه برای پیگیری چنین پرونده حقوقی مفید و مؤثر واقع شود.
0: یعنی طالبا از عدم برسمیت شناسی و عدم تعامل کشورها با این گروه هم سود می‌برند؟
3: طبیعتاً وقتی طالبا می‌بینند که تعهدات کشورها در قسمت پیگیری چنین پرونده ها در حالت ثانویه تنزل پیدا کرده و مسائل امنیتی و اساسی خودشون در سطح کار قرار گرفته، بدون میفهمند که نقض حقوق بشر از اینای چندان سیاسی برای گروه نداره. بران طالبان با استفاده از فرصت و یک موتوری از شرایط فعلی بین المللی در صدد سوء استفاده از شرایط موجود هستند و این را به عنوان یک ارم فشار در معاملات چانزانی ها و حتی داد و ستد آینده میخواهند در برابر کشورهای منطقه فرامنطقه استفاده بکنند.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای خانه، خب کار دادگاه بین المللی عدالت گفته میشه که قسمی است که اول اعلام میکنه به کشور موارد نقض، بعد وارد مذاکره میشه بر برطرف کردن این نقیزه و بعد داوری میکنن و 6 ماه وقت میتن. اگر توی 6 ماه این مسئله حل نشد با کشور، پرونده باز میشه در دادگاه بین المللی. خب ایده امو پروتکل خود دادگاه بین المللی عدالت ذکر شده، ولی در جایی که شواهد محرز نباشه، مثلا شک وجود داشته باشه، شبهه وجود داشته باشه، یعنی دادگاه در جای قرار بگیره که اسناد کافی وجود نداشته باشه که امی کنونسیون نقض شده، ولی در افغانستان خب شواهد محرز است. با وضوح دیده میشه که تمام موارد کنونسیون سیدان نقض شده. چرا دادگاه وارد عمل نمیشه؟
1: دادگاه بین‌المللی عدالت به عنوان مرجع قضایی سازمان ملل متحد دارای صلاحیت فعال نیست، به معنای از اینکه تا زمانی که یک کشور علیه کشور دیگر در نزد از این اقامه دوا نکنه این صلاحیت از این را نداره که به صورت خودکار خودش اقدام کنه. یک از مهمان ها قبلا ذکر کرد که دادگاه باید خودش اقدام کنه، متاسفانه بگیم در این قسمت دادگاه دارای صلاحیت فعال نیست که خود بتونه اقدام کنه. صلاحیت دادگاه بین المللی عدالت زمان فعال میشه که حداقل یک کشور علیه کشور دیگر نزد محکمه دعوا را بیاره. یک برعکس محکمه بین المللی جزایی است که دوتایشان مقرشان در لاحه است. محکمه بین المللی جزایی دارای صلاحیت فعال است. ماده 15 این صلاحیت به سرانوالای محکمه میده که اگر اونا به این نتیجه برسن که یک از جرایم بین المللی که مندرج در ماده 5 اساسنامه روم است در یک قلمرو یک کشور اتفاق افتاده کشوری است، اینا میتونن به صورت فعالانه ذاتن دارای صلاحیت است که اقدام کنن و که پرونده تشکیل بدن. اما محکمه عدالت این گونه نیست. چنان که شما هم شرح دادین بر اساس ماده 15 کنوانسیون سیدا، ببخشید بر اساس ماده 29 کنوانسیون سیدا این مرحله دارای سه پروسه، این پروسه دارای سه مرحله است که مرحله مذاکره و مرحله داوری. در این دو مرحله دادگاه هیچ گونه نقش ندارد. این دولت های طرف دعوا است که بین خود مذاکره میکنن و بین خود داوری میکنن. وقتی که این دو مرحله به نتیجه نرسید میتونه یکی از طرف های دعوا، حالا 4 تا کشوری که علیه حکومت دیفکتو است یا طالبان در یک مرحله میرسم یکی نه ما میتونیم یک دوای رنج ببریم. خب بر صورت بیشتر کشورهایی یا طرف دوایی که پروسه را اینا تحریک کردن، اینا میتونن از محکمه تقاضا کنن که شما مداخله کنین. با تقاضای از اینا باز نقش محکمه بین المللی عدالت در حقیقت فعال میشه. و حرف شما در مورد کنوانسیون سیدا که طالبا همه از اینا رو نقض کرده کاملا درست است. کنوانسیون سیدا که کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زنان است، یک کنوانسیون خاص است. در این کنوانسیون حقوق جدیدی برای زنان به رسمیت شناخته نمیشه. جز یک حق، زنان نباید مورد تبعیض قرار بگیره. سایر حقوقی را که هر انسان برخوردار است که در کنوانسیون های دیگه برای انسان به رسمیت شناخته شده او حقوق انسانی زنان هم است. اما این کنوانسیون چرا دارای اهمیت است و چرا سازمان بهتره بگیم که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که کنوانسیون خاص در مورد از ایجاد شود؟ این بود که در تمام کشورها اکنون هم متاسفانه وجود دارد، زنان به عنوان انسان برابر با مرد نمیدانست. حقوق زن و آزادی زن برابر با آزادی و حقوق مرد نمیدانستند. به خاطر که انمی تفکر و انمی مشکل در جامعه بشری حل شود، این کنوانسیون خلق شد که به هر صورت تمام حقوقی که بر انسان است، که برای مرد است و ما برای زن هم است، یعنی برابری باید باشه. یک از مهمان ها ذکر کردن که تفاوت این مشکل ایدئولوژیک طالب ها با این کنوانسیون نداره. من فکر میکنم مشکل اصلی طالب با همین که طالب تا هنوز به این نتیجه نرسیده که انسان زن با انسان مرد از حقوق و آزادی های برابر برخوردار است. و ما آخرین سخنی را که یک از والی های طالب ها ذکر کردن که بسیار شوک‌آور است و بسیار دردآور است که در این قرن چون این فردی در حاکمیت طالبان در یک در ولایات مختلف متاسفانه بر شهروندای افغانستان حکومت میکنن یا حکمرانی میکنن، و گفت که زنان، من نقل قول مستقیم میکنم، زنان ناقص العقلن، زنان نمیفهمند یا زنان عقل ندارن. با این گونه برداشت که طالب دارد دیده میشه که از بنیه نه تنها با می کنوانسیون که حال ما ذکر می کنیم، با تمام کنوانسیون هایی که حقوق و آزادی های برابر بر انسان زن بر رسمی شناخته می شود، طالبان مشکل ایدئولوژیک دارن و نقص کردن.
0: و دلیلی که این 4 کشور این قضیه را پیگیری نکردن گفته می شود که اینا تعامل مستقیم با طالبان ندارن. حالا چگونه می شود سر صحبت روی این مسئله را ای کشورها با طالبان باز کنند در صورت که اینا تعامل ندارند با طالبان؟
1: به عنوان یک پژوهشگر در حوزه حقوق و حقوق بشر، من از ابتدا طرفدار از این بودم که این پروسه یک پروسه آهسته باشه و به یک گونه پیش بره که طالب باید در میز مذاکره برسه پیش از اینکه ما در مرحله داوری و در مرحله حکمیت یا در مرحله قضاوت برسیم. مهمترین بخش مرحله مذاکره بود که طالب بیا مذاکره کنه و این زمان مطرح شد، اگه به یاد ما باشه، که سازمان ملل متحد در قطر یک پروسه مذاکره امرای طالبان را شروع کرد و سازمان ملل به صراحت در اونجا گفت که این پروسه یک پروسه نیست که موضوع حقوق بشر یا موضوع زنا را ما حل کنیم. در اون زمان وقتی این پروسه مطرح شد، باور ما به این بود که یک پروسه حقوقی شکل گرفته که بر اساس دیپلماسی حقوق بشر ما، یعنی جهان، وارد یک گفتگو امرای طالب میشه که طالب در یک حوزه بسیار مشخص در حقوق و استانداردها و یا بنچمارک‌های بسیار مشخص سر میز مذاکره بکشانه. ولی دیده شد که طالبا به هیچ وجه، خصوصا بخش قندهار، علاقمندی به این موضوع ندارن و از طرف دیگر موضوع حقوق زنا را اونا چنان تبدیل به ابزار سیاسی و ایدئولوژیک کرده که میخواین توسط از این باجگیری کنه جامعه جهانی. و فکر میکنم که هرچی جامعه جهانی بیشتر سر از این فشار آورده، طالبا سخت‌تر شدن و خواستن که امتیازات سیاسی بیشتر بگیرن.
0: بله.
1: خب حرف در این قسمتی است که این پروسه در جریان است، عجله هم شاید نیاز است، ولی در این زمان شدت در کار یا اراده بیشتر در کار است که طالب در میز مذاکره بیاید. طالب های قندهاری شاید به میز مذاکره نشینن، اما طالب های کابلی و طالب هایی که در قطر هستن احتمال از این وجود داره که در میز مذاکره بشینن.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تنویر، شما گفتین که یک مثال دادین از بازسازی افغانستان، گفتین که به عنوان گام مثبت، مثال دادین که گفتین که مشکل زنای افغانستان هم ممکن است که به این شکل حل شود. چگونه امورای حل را که شما در نظر دارین که امو هر نقیزه که در خصوص حقوق زنان در افغانستان وجود داره برطرف شود، امورای حل چی است؟
2: البته دیدگاه مشخص خودم و یکی بودن ما در کابل است و روی مسائل تحقیق میکنم، همی است که ما هر مشکل را که در جامعه داریم، خصوصا افغانستان، نه از طریق شعار و یا ضدیت و یا جنگ حل کرده میتونیم، بلکه از طریق تعامل، گفتگو و منطق. و این مسئله میتونه بالاخره تأثیر گذار باشه. حال 6 سال از داخل سال ششم شده قدرت طالبا در افغانستان، ما در 6 سال که آنقدر تریسر میکنم 3-4 جلسه خاص در سراسر دنیا به خاطر نقص حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته و محتوایش هم تا جایی که مطالعه کردیم فقط شعارا و کلمات زننده بوده که فقط در ضدیت قرار دادن و حتی حقوق زنان را مطرح نکردن، به جوانب رفتن. من از دیدگاه ما میتونیم حقوق زن من حیث انسان و حقوق زن افغان من حیث زن افغان این رو باید تثبیت کنیم در جامعه. یعنی زن افغان صاحب کرامت است، صاحب ارزش است، صاحب حقوق است در جامعه، میتونه حقوق خود مساویانه با مرد بگیره، حق تحصیل داره، حق کار داره، حق تربیه خانواده را داره، بالاخره بنیانگذار خانواده و جامعه افغانستان است. روی از این اجندا تمام سازمان های حقوقی چی کردن؟ یعنی حداقل ما شما بین هم بنشینیم چی کردیم؟ ما در 6 سال بر از نمی زنای بیچاره در افغانستان هیچ کار صورت نگرفته، با یک خانواده ارتباط نشده، حداقل اینا رو راهنمایی نکردیم، کمک مادی نکردیم و بالاخره از همی حقوق اصلی خود زنا ما اینا رو آگاهی ندادیم. ما در جلسات بیرون مرزی فقط شعار دادیم و بس. به این خاطر نظر ما ایست که ویده جان که ما بیاین امیروش خود تغییر بدیم. در داخل افغانستان زن مظلوم است، بسیار مشکلات داره، همین لحظام داره، از گرمی میسوزه، اولادش بسیار در حالت فقر قرار داره. ما فقط با شعار نسازیم.
0: حالا کی مکلفیت داره در قبال زنای افغانستان بیشتر؟
2: اولین چیزی کسی که من میفهمم، ما بسیار نواقص در جامعه خود داریم مثل که در دیگر جوامع هم است، ولی آن چیزی که ما بتانیم از طریق بدیل بتانیم رای حل پیدا کنیم، هر کدام ما با ما احساس که داریم، خصوصا مسئله حقوق زنا، چرا نمیتونیم حداقل یک مسوده خوب را برای افغانستان پیشکش کنیم که هم جامعه بین المللی بتونه او را قبول کنه و حمایت کنه.
0: اینم این مساوده چگونه باشه آقای تنویر؟ یکم واضح بسازن لطفا.
2: مساوده بسیار ساده است. شما تمام خانواده های افغانستان در تمام جوامع و ولایات میشناسین، هر کدام با فرهنگ و کلتور خود، با اقتصاد خوب یا بد خود، ببخشن اینا زندگی دارن، کوشش میکنن که یک حمایت غیر مستقیم باید به خانواده، طور مثال راهنمای خانواده، اگر ما اینطور یک سازمان داشته باشیم و خود زنها و دخترای افغان بتانن، همونطور که برای واکسیناسیون میرن، همونطور که برای چی بتانن با خانواده در تماس شون و اینا رو هم روشنایی بتن و هم از طرف
0: این کار کی کنه آقای تنویر؟ نهادها حاضر است که موتور تسات ایجاد بکنن در افغانستان، ولی کی مانع شده؟
2: ببینید، ما امیل اعظم مثلا یونماک مثلا کار میکنه، یو ان دی پی کار میکنه، سازمان دیگه بشری به خاطر مسائل غذایی، مسائل سی کار میکنه. ما این حق داریم به عنوان کمک های بشری برای خانواده افغان بسیار زیاد کارهای را انجام بده. من یک آدم
0: بس کمک بشری و بس ساختاری فرق میکنه. مشکل که امروز سر زنای افغانستان آمده به خاطر رفتار نظاممند اداره حاکم است. ایره هیچ نهاد حقوق بشری برطرف کرده نمیتونه این مشکله. در صورت که طالبا حاضر به همکاری نباشه، چگونه این مشکل برطرف شوه؟
2: این همکاری هم میتونه به دست بیاره اگر ما بتونیم دیپلماسی خوب کار ببریم.
0: بسیار تشکر.
2: اگر آیت مکان کردین، اگر آیت رکمی منابع حقوقی در کابل در افغانستان روان کرده باشه که ما اینی کار میکنیم،
0: بسیار تشکر.
2: هیچ نبوده.
0: اجازه بتن از آقای نورزاد پرسان کنم. آقای نورزاد، آیا در این 6 سال هیچ کار صورت نگرفت برزی که هیچ تلاش صورت نگرفت، نه از طرف کشورها، نه از طرف سازمان ملل متحد، نه از طرف فعالین مدنی و سیاسی افغانستان بر تغییر وضعیت زنان در داخل؟
3: خب طبیعتاً پاسخ مثبت از شما میفهمم. ما میفهمیم اینطور است که بهتر است که آقای تنویر همی حرفا را برن به طالبا بگوین، چون مشکل از این طرف نیست، از جانب طالبا است. حالا آمدن رژیم غصب کردن، فرنگ گفتگو حالا به میدان آمده، چون با چالش مواجه هستن. اونا هستن به عنوان یک رژیم مسئول پاسخگو باشن و به تعهدات پابند باشن. یکی شما برین در سطح چند فامیل یک موضوع رو مطرح کنین، این موضوع چند فامیل نیست. دولت به عنوان یک نهاد معطوف به خیر جمعی بر علاوه ارائه خدمات مسئولیت دارد تا زمینه رفاه مردم از لحاظ حقوقی، انسانی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی تامین بکنه. خب طالبا با کدام از اینا پاسخگو بودن؟ مشکل اساسی این نیست که شما سند ندارین، واکنش نداشتین، فکر در این مورد نشته. مشکل اساسی است که طرف مقابل شما که طالبا است، اونا با هیچ یک از حرفای شما گوش نمیتن. اونا سیاستای را که داخل تطبیق میکنن، سیاست سرکوبگری، زور، یکدندگی، لجادت، استفاده از زور، اونم رو کوشش میکنن در برابر دنیا هم نشان بدن و فکر میکنن به این کار به نتیجه میرسن. بنان بنبست اینجا حاکم میشه که شما یک موضوع حقوقی رو پیش میکشین و طالبا به اساس ایدئولوژی خاص خود و ترس و نگرانی که از قبول کردن چنین تعهداتو دارن به او دست رد میزنن. در اینجا بنبست حاکم میشه. شما با رژیمی که در جغرافیا عملا حاکم است، او رژیم حاضر نیست گپ شما را بشنوه. بنان وظیفه شما انجام شده، ولی این جانب مقابل است که با توجه به خواست عام مردم افغانستان توجه نمی کنن. در قسمت حقوق زن و حقوق بشر و مسائلی که مربوط به مردم افغانستان هستن، من فکر میکنم هم مردم افغانستان، هم دنیای بیرون، هم تعداد زیاد از دیاسپورایی که از افغانستان رفتن، اینا به همین نظر هستن باید همی حقوق تامین شود. این طالب هاست که حقوق من نظر نمیگیره، یک بار به او رنگ بوی غربی میتن، دیگه بار با اتهامات دیگه کوشش میکنه ردش بکنه و در صدد تعمیل یک ایدئولوژی خاص برای یک جامعه است. بران در این شرایط که شما یک رژیم ایدئولوژیک دارین، بسیار زیاد مشکل است بتونین بنبست بشکنن این لایی که شما از ایرمای سیاسی استفاده بکنین.
0: بله بسیار تشکر آقای قانی. خب به عنوان جنبندی، حالا یک کارزار شروع شده بر تسریع یا پیگیری ای روند، چه ابزار میتونه کارساز باشد تا کشورها را وادار بسازه که به تعهد خود عمل بکنن؟
1: همصدایی مردم افغانستان، همصدایی کسایی که به برابری حقوق مرد و زن، برابری انسان باور دارن، نیازمند از این است که این همصدایی تبدیل شود به میکانیزم، از درون میکانیزم هایی که به دسترس به دست از یک کشورها برسه، اینا تنظیم شوه. از جمله برنامه خبری که شما امروز ترتیب دادین، من فکر میکنم یک برنامه ای که در امین راستا هست میتونه نقش خود بازی کنه. چیزی که بسیار مهم است که صدای مردم، خصوصا زنان افغانستان که داخل از صدای واقعیشون به صورت واقعی به بیرون رسانده شوه. باید گفته شود که کسایی که صاحب حقوق هستن، یعنی زنان و دختران افغانستان، از حقوق خود محروم شده و کسایی که مکلفیت دارن که حقوق تامین کنن، یعنی حکومت دیفکتوی طالبان مانع اصلی در این مسیر است. و اگر قرار باشد که وضعیت در افغانستان بهبود پیدا کنه، مهمترین گپی است که در طالب باید تغییر بیاید.
0: تشکر. خیلی سپاس مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایان رسید. آقای احسان قانی، آقای حلیمه تنویر و آقای ناصر نورزاد، سپاس از حضورتان. این دو عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: همزمان با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی، ارزیابی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان زیر اداره طالبان با سقوط تاریخی امتیازات سیاسی و مدنی در پایین‌ترین رده جدول دموکراسی در میان کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی سالانه شاخص دموکراسی مجله اکونومیست حاکی است که امتیاز افغانستان از 2.58 در سال 2022 به 0.32 در سال 2021 و سرانجام 0.25 در سالهای 2024 و 2025 سقوط کرده است. کاهش نزدیک به 89% که نشاندهنده برچیده شدن سازوکارهای مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت قانون است.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر افغان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مکسوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان در ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. حالوش گزارش داده است که این رویداد روز پنجشنبه 19 سنباله رخ داده. بر اساس این گزارش 5 تن از جان باختگان اعضای یک خانواده از ولایت بغلان افغانستانند. این 5 نفر شامل یک مادر 45 ساله و 4 دختر 22، 18، 16 و 14 ساله او بودند. حالوش گفته است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان دیگر جان باختگان این حادثه هستند. و گفته شاهدان و بستگان قربانیان، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب مواجه شده و بر اثر تشنگی جان باختند و شمار از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. یکی از بستگان جان باختگان به حالوش گفته است که مردان همراه این گروه در میانه مسیر از زنان و کودکان جدا شدند و زنان و کودکان پس از آن بدون دسترسی کافی و آب به مسیر خود ادامه دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مورد گفتگوی داریم با بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت که از ایران با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شبدیز. شما درباره جان باختن 17 تن از شهروندان افغانستان چی میدانین؟ چی اطلاعات دارین شما؟
3: سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان. قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان حالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جان شانده به سری تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان بر زنان اعمال کرده، این همه دلایل و باعثی می شوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرن و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشانده از دست دادن و پیامی یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریگ های سوزان و آفتابی داغ سر کم بودی آب داشت از جمعی کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این را ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و
2: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
3: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران میپردازن، ولی آنچنان جدی نه به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان درگیری جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوه. به همین اساس آنچنان که باید پرداخته شوه پرداخته نمیشه، ولی رسانه های افغانستان و مخصوصا کبران افغانستانی خیلی به موضوع پرداختن. حالا آنچه که در افغانستان هست و آنچه که من خودم از یک کسی که از تقریبا دوستا و آشناهای ما بود که سال گذشته قبل از بعد از جنگ 12 روزه و وقتی که دولت ایران مهلت خروج برشان تعیین کرد و برگه های اونا را خروج زد و اونا مجبور شدن که زن همراه دو تا بچهش به افغانستان برگرده، ولی نظر به این که در افغانستان هم کار نیست، شرایط زندگی خیلی سخت، زمستان دشوار و سختی هایی که در اونجا سپری کرد و او باعث شد که پس دوباره مسیر قاچاق را در پیش بگیره و این سال تقریبا یک ماه قبل به ایران در این گرما بیایه.
2: امی سوالم بانو شبده زمی است، ببخشید من مداخله میکنم، چون ما میبینیم که در حال حاضر عملا خود جمهوری اسلامی ایران هم در جنگ با آمریکا است و وضعیت اقتصادی مردم هم به مراتب خراب است، ولی بازم چی وضعیت بهتر نسبت به افغانستان وجود داره که مردم دل به دریا میزنن و از این مسیرهای پرخم و پیچ مهاجرت و پرخطر میخواین خود را به این کشور برسانن؟
3: آنچه که انسان در تنگنا قرار میته و میانی بد و بدتر میخواه که دقل بد را انتخاب بکنه، مردم افغانستان فعلا در همین وضعیت هستن. متاسفانه میانی بد و بدتر انتخاب بد بهترین گزینه است برشان. حالا آنچه که در ایران هست، درست است جنگ هست، تورم، یعنی میشه بگیم که از تورم گذشته به ابر تورم رسیده، گرانی بی اندازه است، بی نهایت وضعیت اقتصادی مردم خراب است، ولی آنچه که اینجا هست یک نانی بخور نمیری پیدا میکنن و حداقل بازار کار هست. حالا درست است ممکن شبیه قبل نباشه، ممکن وضعیت به گونه تغییر کرده، ولی با آن هم حداقل یک کارگر میتونه با پیدا کردن مثلا روزی دستمزد یک روز کارش که 1,000,000 تومان میشه و همون 1,000,000 تومان یک شب روزش را بگذرونه. همین شرایط در افغانستان نیست، مردم اصلا شرایط کار برشان نیست. به من احساس اونا من فکر میکنم که امیر انتخاب میکنن که در از بدتر کردن بعد بهتر است، بیا از این که در اینجا ما از گشنگی و از فقر بمریم بریم اونجا حداقل همون یک روز کار میکنیم، یک شب روز فکرمان آرام ماست که ما نانی برای خوردن داریم، سرپناهی داریم. و به احساس مردم بیشتر از فقر و ناامنی غذایی و ناامنی اکثرا وضعیت هم میبینیم، کسایی که حتی اخراج شدن، طالبان انتقام گیری میکنن، نظامیان سابق ناپدید شدن، گم شدن، کشته شدن، و همچنان کسایی که در دولت قبل کار و وظیفه داشتن، اونا مرگ اونا باعث شده که کسایی که داخل اونجا رفتن و وضعیت دیدن دوباره از زیر سایه طالب فرار بکنن و حتی با قیمت جانشان هم که شده خودشان را به ایران برسونن.
2: بله، شما از سیاست‌های ضد مهاجرتی جمهوری اسلامی یاد کردین، از سوی هم مصروفیت که این نظام در جنگ با منطقه داره و همچنان با آمریکایی‌ها مصروف است. می‌خوایم از وضعیت پناهجویان افغانستان، خصوصا زنان و کودکان و خانواده‌ها، از شما بشنویم که با تورم یا ابر تورمی که حاکم از در این جامعه، هنوزم زمینهای کار و پیدا کردن یک لقمه نان برشان فراهم است؟
3: پیدا کردن کار و یک لقمه نان فراهم است، ولی نه مثل گذشته، نه مثل پارسال پیرارسال. و در کل جامعه ایران بر همه ما شما معلوم است که ایران کشوری است که جمهوری اسلامی 45-50 سال است که میزبان افغانستان است و مردم افغانستان را، مهاجرین افغانستان را، حالا خوب یا بد پذیرفته و برش جای داده. ولی متاسفانه در این اواخر از پارسال، مخصوصا بعد از اینکه ایران وارد جنگ با آمریکا شد و در جنگ و درگیری و بحران هست، وضعیت کار آنچنان نیست مثل سالهای قبل، ولی با آن هم مردم حداقل میتونن یک لقمه نان یا پیدا بکنن بخورن. ممکن نتونن به خانواده هاشون به افغانستان پول بفرستن مثل که قبلا اکثرا جوانا مخصوصا به خاطر کار که میامدن پول جمع

0: کشوری که باشه هم پلیسی خودش در قبال ملت و مردم و جغرافیاش داره و می داشته باشه. به می اساس ایران هم پلیسی داره که من اکنون هم که اگر مهاجر را یا پناهجو را یا انسان ببینه که فاقد مدرک اقامتی باشه در ایران بازداشت میکنه و مستقیم اخراج میکنه. و وضعیت ویزاها آنچنانی که ما از شبکه‌های مجازی یا هم دوستا یا کسایی که در این بخشا کار میکنن آگاه هسته، برای فعلا ویزای کاری صادر میشه که پس فنا ویزای کاری در داخل افغانستان به بازار سیا رفته. تا من همی چند وقت قبل یک گزارش را میخواندم که تا حتی تلویزیون آمور هم فکر کنم نشر کرده بود که یک ویزای یک ماه کاری ایران بر یک 150,000 افغانی هم بر مردم فروخته میشه و این تورم و این رفتن ویزا به بازار سیا باعث شده که مردم بتونن که از راه های قانونی اقدام بکنن و وارد ایران شوند. از پار سال بعد از قبل از جنگ و اخراجی که گسترده‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای انداخته بود مهاجرین افغانستان ده گرفتن روی ویزا یکم راهش متفاوت‌تر شده، هزینهش بیشتر شده. اونم هزینه که حالا سفارت میگیره نه، هزینه این که با بازار سیا رفته و از طریق بازار سیا وقتی که کمیش هم کارا میکشن با بسیار پول زیاد میگیرن و این پول زیاد گرفتن باعث شده که مردم بتون از راه قانونی وارد ایران شوه و به می اساس است که راه بر خطر قاچاق در پیش میگیرن و از راه غیر قانونی وارد ایران میشن. و مشکلات اقامتی هنوزم اکثریت شهروندا داره، چون قراری معلوماتی که ما داریم فعلا دولت ایران اقامه را اکثرا تمدید نکرده و فعلا امیرنگی به حالت تعلق مانده و اینا هم فکر کنم در تلاشی هستن که افراد و اشخاصی که سودجویی میکنن و با پول کمیشنکاری از با گرفتن مبلغ زیادی اقامه را یا تمدید میکنن یا ویزا میتن، اینا اونا را فکر کنم میخوان در پی هستن که بازداشت بکنن و حداقل از راه قانونی و اصولی کمتر برون. در کل مشکلات اقامتی هنوز هم وجود داره، اما شخصا خودم بیان همسرم اقامت نداره.
1: بله خانم شبلی زمین، رویداد را که ما شما صحبت کردیم در ابتدای بس دقیقا در منطقه یا شهرستان سراوان رخ داده که نزدیکی یا استان سیستان و بلوچستان است و هم مرز با پاکستان است. ما گزارش‌های را می‌شنویم که بیشتر سفرهای غیر قانونی یا قاچاقی بیشتر از ولایت‌های فرا و نیمروز و هرات و از این ساحات صورت می‌گیره، ولی به نظر می‌رسه که حتی از مسیرهای پاکستان هم شهروندان افغانستان از این می‌خواهند وارد ایران شوند. یعنی مسیرهای زیاد برای مهاجرت هنوز وجود داره که مردم از هر گزینه‌ای که در اختیار دارن استفاده می‌کنن تا خود را از جغرافیا بیرون کنن و وارد یک جغرافیای نو مثل ایران شوند.
0: قسمی که پیشتر هم یاد کردم متاسفانه طالب آنچنان فضا را بر مردم تنگ ساخته، آنچنان شرایط و زندگی بر مردم سخت ساخته که مردم به قیمت جانشان هم کشیده میخوان از زیر سایه طالب فرار بکنن. و قسمی که شما یاد کردین بله، اکثرا گشن من تجربه سفر قاچاق را ندارم، ولی آنچه که من شنیدم، آنچه که دیدم، آنچه که مثلا روایت شده برام، اکثرا امو قاچاق برای یا کسایی که انسان ها را قاچاق میکنن امروی یعنی مشتریشان یا امروی کسایی که میاین صحبت میکنن و از مرز نیمروز و فرا اینجا اکثرا اینا را بعد راه های پاکستان اول میبرن پاکستان و بعد از پاکستان وارد ایران میکنن. مسیرهای متفاوت است. من یکی از فامیلا را پیشتر هم ادعا شدم که برای من قصه کرد، گفت من در جریان سفر فکر کنید زنی تنها با دو تا بچه ای که زیر 10 سال، یک بچه 6 سالش یک 4 سالش، دو تا که هر دو تاش نیاز به محافظت و مواظبت و نگهداری دارن و خودی مادرم همچنان و شوهرش هم نیست، شوهرش اینجا در ایران، از راه قاچاق به بسیار سختی خانم گفت دو بار در وسط ایران به خاطر نبود آب نزدیک بود ما بچه‌م از دست بدم، بچه بزرگترم و دو بارم خودم زف کردم. اگر مثلا یک مسافر دیگه پیدا نمی‌شد یک کارت آب دادنی بچه ما یا من همه چکان ما از اصلا از بین رفته بودیم.
2: بله
0: به این سختی میروند از مسیری از افغانستان وارد پاکستان میشن، بعد از پاکستان وارد ایران میشن.
1: بله به نظر میرسه که حتی گرمی هوا و مناطق بسیار پرخم و پیچ و این ریگزارها هم جلو مهاجرت را نمیتونه بگیره، به دلیل به گفته شما شرایط سختی که در افغانستان در حال حاضر حاکم است. بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو شبانه شبلی، فعال حوزه مهاجرت که از ایران مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش

0: به گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اعمال محدودیت بر فعالیت و آموزش زنان سیستم سلامت و درمان افغانستان را با بحران کمبود شدید نیروی زن روبرو کرده است. تداوم این رویکرد می تواند تا 25 سال آینده به حذف کامل زنان از سکتور صحی افغانستان منجر شود. موضوعی که در جامعه سنتی افغانستان تبعات زیانبارتر نسبت به هر جای دیگر دارد. گزارش های سازمان ملل متحد نیز با هشدار درباره افول خدمات درمانی در افغانستان آمار افزایش مرگ و میر مادران را نگران کننده توصیف کردند. در کنار این محدودیت ها کاهش کمک های بین المللی تنها در سال گذشته 422 مرکز درمانی را در سراسر کشور تعطیل کرد و سایر مراکز را با کمبود شدید دارو و تجهیزات مواجه ساخت. اما سوال اینجاست، آیا پایداری یک سیستم صحی بدون حضور زنان امکان پذیر است و همچنان راه برون رفت از این بحران در چیست؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه، مهمانان من در این برنامه دیدگاه های میثم نجفی‌زاده، استاد دانشگاه مموریال کانادا و خانم شکیبا امیری، دانشجوی طب هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. تماس ما با یکی از مهمانان قطع شد، اما با آقای نجفی‌زاده آغاز میکنیم. آقای نجفی‌زاده، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستند. بیاین که مهمترین چالش های نظام صحی افغانستان در موردش از شما بشنویم. واقعا وضع نظم صحی افغانستان در حال حاضر چگونه و چطور است؟
1: تشکر از اینکه مرا برنامه دارین. خب، نظام صحی افغانستان به چالش های فراوان مواجه است، اما قسمی که شما در این برنامه توجه رو سر صحت زنان کردن و گزارش نشر کرده بودین در مورد محدودیت های فراوان بالای دکترای زن، من مرور کردم و چندین نکات در اینجا برای من مهم بود. اولی که طالبان کار زنان رو دشوار نمی کنه، بلکه کار دکترای زن قطع میکنه. مثلا وقتی که یک دکتر زن در یک بخش میگه مامور به امر معروف آمد بر نظارت، مجبور بود کار توقف بده و در این مدت که نظارت صورت میگیره کار یا تداوی صورت نمیگیره. دوم، زنای افغانستان از چندین جهت و در لایه های مختلف مورد هدف نظام طالبانی است. هم به عنوان مریض باید محرم داشته باشه، هم به عنوان دکتر باید محرم داشته باشی، شب اجازه کار نداریم و آموزش صورت نمیگیره، کار آموزش عملی صورت نمیگیره. و همه اینا نقطه اصلی است که منطق طالبان است که زن باید زن تداوی کنه، اما اجازه به کار زنا، اجازه به آموزش زنا نمیده. پس این یک موضوع مهم برای ما بیان میکنه، ایست که سیاست طالبانی هدفش دستره محدود کردن دسترسی زنان به خدمات صحی نیست. هدفش اصلا نیست که صحت زن، جان زن به عنوان یک مقوله کاملا حذف میکنه. یعنی مرگ و میر مادرها بر طالب اصلا معنا نداره. به خاطر این من جزئیات بعدی براتون جزئیات چه میگم که به کدام میکانیزم ها طالب به این نتیجه بالاخره میرسه. ما که مرور میکنم، یعنی ما در شیوه های علمی داریم که زنها به عنوان وسیله استفاده میشن، اما به این گونه، یعنی حذف زن به عنوان یک انسان با کرامت، خودمختار، آزاد، اصلا بر طالب، من فکر طالبانی با این رفتارهایی که میکنم چیز نیست، قابل اندازه‌گیری نیست. پس بنابراین ما نباید این سوال بکنیم که طالبان چوری کاره، صحت زنان چطور میشه. ما باید این سوال بکنیم که فکر طالبانی چگونه عمل میکنه که به این نتیجه ما میرسه.
0: درست. پس در نهایت شما میخواین بگوین که طالبا مخالف فعالیت زنان در نظام صحی هستن و خلاصه جان زن، صحت زن در نظام طالبانی و در فکر طالبانی جای نداره. اما بانو امیری، تجربه شما در این 5 سال چی رو به ما نشان میده؟ به این مفهوم که در این 5 سال وضعیت صحی زنان در افغانستان چقدر دشوار شده، چقدر تغییر کرده و چگونه است؟
2: متاسفانه تغییرات بزرگ جامعه، خصوصا به نحوی که طالبان روی زنان و روی جامعه اهمال میکنند، اینا باعث میشن که تغییرات زیاد و منفی روی اکثریت جامعه وجود بیاره، خصوصا روی زنان و دختران در افغانستان. و اینا 100% بدیهی است که این وضعیت به سمت منفی و خوب نبوده، ناخوشایند بوده و متاسفانه زنان بسیار زیاد متاثر شدن. بحث دیگه ای که ما نگرانی از وستم و پنهان ماندن این موارد است، بخاطر از اینکه شرایط طوری که طالبان زیر ساخته، این باعث میشه نه تنها وضعیت صحی زنان به سمت خراب شدن به سمت باعث افزایش نگرانی ها، استراب ها، افسردگی ها شود، بلکه اینا باعث میشن که آمار کمتر شود، مردم کمتر در موردش گپ بزنن و اینا به نحوی در یک به نحوی دیده نشوند.
0: درست، پس همین مشکلات را که شما خودتان تجربه کردین و آگاه هستن ازش، میشه که یکی بگوین که چی هست، کدام هستی مشکلات؟
2: دقیقا اولش بحث بسته شدن مکاتب است که روی روحی تمامی دخترها تاثیر گذاشته و مشاهده هستیم، و بعد از او بسته شدن دانشگاه های خصوصی و دولتی و اینستیتوت های سیفی و ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت فعالیت زنان، ممنوعیت گشت گذار زنان، و همه اینها باعث میشن که زنان اول از همه از حقوقشان محروم باشن، دسترسی به آگاهی و دانش نداشته باشن، و در طولانی مدت اینا باعث میشن که زنان رفتارهایی را که دارن ناآگاهانه اینا را حس کنن، اول احساساتشان را درک نکنن، حس خود را نفهمن، و بعد از او اونا باعث میشن که لیبل زده شان به طور مثال ناقص العقل گفته میشن، و اینا باعث میشه که اوضاع خرابتر و خرابتر شد، در حالی که هر موجودی نیاز به فضا برای رشد داره. حتی ما باکتری که داریم نیاز به یک محیط داره، ما کلچر میکنیم محیط داره که همون محیط موجود باشه تا اینا رشد داره. و اگر زنان این محیط رشد از شان گرفته شود، بعد از او به خاطر نداشتنی دست آوردی اونا محکوم شوند و ناقص العقل خوانده شوند، این فاجعه است.
0: درستی، خو یک طرف
2: زنان وجود
0: درست. خب این یک طرف وضعیت عمومی زن است، اما در نظام صحی دکتران زن، زنانی که بیمار میشن، اینا با چی مشکلات رو برو هستن؟ مثلا یک کسی که فعلا دکتر است و همزمان زن است در افغانستان، کارش چقدر مشکلات را به خود به همراه داره؟
2: خب متاسفانه محدودیت ها از زمینه های مختلف وجود داره، مثلا سیستم صحی هم وارد شد و قیودات را در هر بخش دیدیم، خصوصا در مناطق دست این مورد بیشتر بوده، در ولایات اینو بیشتر بودن، و اعضای صحی زنان، زنانی که در بخش صحی کار میکنن، از جمله که باید محرم داشته باشن، از جمله ساعات کاری که باید باشن، از جمله ای که در تماس با دیگه همکاران مردشان نباشن، اینا همهشان باعث میشه که فشارها روی سیستم صحی خصوصا کارمندان زن بیشتر باشه. چون ما وقتی مطالعه میکنیم همی که یک زن باشه و شاغل باشه اینا افتخار بزرگی است، به خاطر از اینکه روی اینا فشار بزرگی است، و وقتی که در افغانستان هم باشه فشارها روی اینا بیشتر میشن، و کادر درمان متاسفانه فشارهای بیشتری را در غیر از اون متحمل میشن، چون وقتی که کاری را که اینا دارن در درگیری با روح و روان مردم است، اول با جسم، از او استرس زیادی در بخش تبابت وجود داره، دکتر شدن در هر کشوری آسان نیست، و در روی این استرس ها تمامی قیودات طالبان وضع کردن متاسفانه تاثیرات منفی داشته و خواهد داشت، که باعث شدن بعضی ها مثلا دست به خودکشی بزنن، باعث شده که ناامید باشن، باعث شده که کسایی که امکانش را دارن و خارج برند، و اینا باعث میشه فشار کاری روی زنان کارمند بیشتر شد و حتی بسیش هم حتی که کار خود انجام بودن.
0: درست. یکی از محدودیت ها بس محرم اضافه شده، یا بس تفکیک زن و مرد در محیط کار، یا مسئله محدودیت آموزش، چیزی که شما در ابتدا پرداختین. ما میخواییم که امی تجربه خود بگوین، به این مفهوم که یک خانم که امروز بیمار است در افغانستان، نیاز داره پیش دکتر بره یا به یک دکتر مراجعه بکنه، او باید چی کارها را در نظر بگیره؟ یعنی از این خانه خود وقتی که فکر میکنه باید پیش دکتر بره و به دکتر مراجعه بکنه، چی کارها را باید بکنه؟ یعنی امو تفاوت های اصلی چی است نسبت به سابق؟
2: یکی از اونا که است دسترسی به خدمات است، امی که پیش دکتر برن باید امروی خود محرم داشته باشند، و بعد از او اگر مثلا یک مداخله باشه که کارمند زن نباشه، در اون صورت به دکتر مرد اجازه داده نمیشه که انجام شود، و داشتن محرم متاسفانه خصوصا در شهرها و حتی در ولایات به خاطر از اینکه ما امکانش همیشه و هر جا نخواهد بود باعث میشه که این را شرایط را سخت‌تر بسازد.
0: درست.
2: و خصوصا در اوضاع اضطراری این مشکل بزرگ خواهد.
0: آقای نجفی زاده، امین مشکلات را که بانو امیری گفت، من میخوام اینا را شما با ما تشریح بکنیم. این مشکلات به چی معنی است و چی تبعات داشته؟ گزارش را که ما رساندیم و گزارش را که سازمان ملل هم بنش رسانده، در اونجا میگه که دسترسی به خدمات صحی به حدود تقریبا یک سوم زنان افغانستان بدتر شده و سختگیری ها را پیشتر من بهش پرداختم. اما آنچه را که من گفتم و صحبت های بانو امیری را اگر در نظر بگیریم، اینا چی معنا میده؟ این مشکلات
1: ببینید، از دو جنبه میشه توضیح بدم. اول به جنبه مریض، ما در علم طب یک اصطلاح، یک مدل داریم به نام مدل سه تاخیر. یعنی کی سه تاخیر سبب مرگ و میر میشه و کارهایی که طالبان میکنن در این سه تأخیر میشه آدم ببینه. تأخیر اول تأخیر تصمیم گیری و مراجعه است که در داخل خانه صورت میگیره. تأخیر دوم در رسیدن به مرکز صحی است که چگونه میرسه به مرکز صحی، و تأخیر سوم در داخل مرکز صحی است که خدمات میرسه نمیرسه. مثلا وقتی که خانواده ترس داشته باشه که آیا من در راه رفته میتونم، شب است، مرا توقف میده، اینا تأخیر تصمیم گیری صورت میگه که آیا باید برم به مرکز نرم. نبود موتر، اجازه ندادن به تکثیر اونا که زنها را انتقال بدن به تنهایی، و ترس از رفتن بیرون به شب، اینا تأخیر دوم است. و تأخیر سوم تأخیری که در داخل شفاخانه صورت میگیره، مریض میرسه اما برای دکتر گفته شده که اگر محرم نباشه، پایواز نباشه، شما تداوی نکنید. یک اصطلاح دیگر داره ما به نام اینترسکشنالیتی یا تقاطع. گاهی اوقات لایه ها با هم جمع نمیشه که آدم دوست لایه محدودیت با هم جمع کنه. اگه ساده بگیم لایه ها با هم ضرب میشه. یعنی مثلا سه تأخیر با هم دیگه وقتی که اختلاط میکنه، مرگ و میر به مراتب میبره بلند. یعنی در اصطلاح بنابراین این بخش مریض است. اما بخش دکتر یک بخش مهمتر دیگه است که مسلک یا همی پروفیشن یک اخلاق داره، یک میکانیزم کاری داره که در اکثر جوامع امروزی از نفوذ دولت ها، از نفوذ خارجی در امان است. اما رژیم طالبانی و فکر طالبانی مسلک به عنوان یک واحد اجتماعی جداگانه نمیشناسه، او رو به عنوان وسیله فکر ایدئولوژیک خود استفاده میکنه. مثلا در اخلاق طبابت ما برای دکتر اولین چیز مریض است، حتی اگر دشمنش هم باشه باید او تداوی بکنه. اما کارهای طالبانی خودمختاری مریض در اخلاق طبابت ازش میگیره، یعنی تصمیم باید پایواز بگیره تا خود مریض باید بگیره. موضوع سود رساندن با قطع تداوی سود دیگه برای بنفیشنز برای مریض نمیرسه. موضوع آسیب نرساندن که دکتر باید آسیب نرسانه، سیستمسی باید آسیب نرسانه، آسیب در حد میرسه، مریض میره، حرمتش مورد تهاجم قرار میگیره، کرامتش مورد تهاجم قرار میگیره، آزادیش ازش گرفته میشه و همه خودش شفاخانه تبدیل میشه به جایی که باید پوشش صورت بگیره، به جایی که باید مریض یک انسان او کرامت و حرمت خود از دست بده. و آخرش موضوع عدالت از در اخلاق طلابت، یعنی خدمات صحی بدون در نظر گرفتن قومیت، بدون در نظر گرفتن جنسیت، بدون در نظر گرفتن نژاد، با این سیستم باید علاوه شود. اما در افغانستان متاسفانه اساس عدالت طلابت تبدیل کردن که آیا زن است یا مرد، یعنی جنسیت باید تعیین میکنه که خدمات باید برسه یا نرسه. پس بنابراین تهاجم طالبان و فکر طالبانی سر مسلک طب است که مسلک طب به عنوان یک واحد مستقل و جدا که خودش خود مختار است و تمام معیارهای خود تعیین میکنه، این را از مردم افغانستان و از افغانستان داره حذف میکنه که زنم در محراق از این قرار دارد.
0: درست. آقای نجفی زاده، شما هم پژوهش انجام دادین در این رابطه و شاید در کنار سایر موضوعات یکی از دلایل مهمه که امروز در برنامه با ما هستین همی است که از اون یافتهای شما بیشتر بشنویم که چی را نشان میده. بیشتر که شما اشاره داشتین به مداخله طالبا در گزارش های ما دریافتیم که امر بالمعروف یا چپن سفیدهای طالبا عملا در کار دکتران مداخله میکنن و نظارت میکنن. فقط خود این نظارت با توجه به آنچه که شما گفتین اخلاق تبابت را طالب به رسمیت نمیشناسه و خود تبابت را به رسمیت نمیشناسه و عدالت در این روند را در نظر نمیگیره، به نظر شما چقدر با جان مردم بازی شده حداقل در این 5 سالی که گذشته؟
1: بله، خب گزارش را که ما نشر کردیم مجموعی از دریافتا مرگ و میر افزایش پیدا میکنه، کادر قابلها در افغانستان با 5400 تا 5 سال دیگه کاهش پیدا میکنه و تا 15 سال دیگه من فکر میکنم اگر یاد باشه، یعنی ما بسیار به قابل نو نداریم دیگه. در روستاها شرایط به مراتب وخیمتر است و مهمترین دریافت دیگه ما این بود که طالبا اجازه اندازه‌گیری نمیتن. مثلا ما امروز واقعا نمیدانیم که مرگ و میر مادر چقدر وخیم شده، بخاطر از ایست که اجازه اندازه‌گیری یعنی چشم یک نظام اندازه‌گیری است. وقتی که اجازه اندازه‌گیری داده نشوه نظام کور میشه. این در واقع نظام سی افغانستان فعلا کور است و مخاطر از که 2 سال است 3 سال است ما نمیتونیم بگیم که مرگ و میر مادر واقعا چقدر پایین آمده. گزارشی که WHO نشر میکنه که به حدود 500 چند میگه، اینا مدل سازی است. اینا مدل سازی 10 سال قبل است که یک قسمت زیاد از این تمرکز میکنه به روند پیشرفت کاهش مرگ و میر در اون 10 سال و پس افزایش در این 2-3 سال. بنابراین اگر این مدل سازی رو ما اجازه بدیم 5-6 سال دیگه ما میبینیم که واقعا مرگ و میر چقدر پایین آمده. ای دریافتای تحلیل و گزارش بود.
0: درست.
1: ولی اگر دوباره برگردیم در موضوعی که چرا فکر طالبانی به جان زن افتیده و زن به عنوان یک انسان برابر و یک هویت فردیش نمیشناسه و دانش زن به عنوان اقتدار قبول نداره، من یک مثال میخوام براتون بگم. تو مثال اگر من اجازه بدید. یکی وقتی که امان الله خان میخواست افغانستان مدرن بکنه تقریبا 100 سال پیش شفاخانه مستورات جور کرد، شفاخانه زنانه، و 2 سال بعدش 3 سال بعدش دخترای افغان فرستاد به ترکیه که اینا درس بخونه. چرا باید این کار صورت بگیره؟ این دلیل اصلی شیست که طب و زن و آزادی زنا، برابری زنا و آموزش طب، اینا با مدرنیته و تمدن رابطه مستقیم دارن.
0: آها.
1: فکر طالبانی، فکر تهجرگرا دقیقا ضد از این است. اگر شما ببینین امان الله خان میفرسته که زن درس بخونه، طالب زن اجازه نمیده که درس بخونه. امان الله خان طب توصیه میده، طالب طب جلوش میگیره. یعنی این یک کار برگشت است که در فکر طالبانی متاسفانه در افغانستان این روا داشته. و یک قصه مختصر دیگه براتون بگم. ما در مزار زندگی کردیم و ما یک سرک داشتیم به نام سرک قابله پروین. یعنی یک قابله نه تنها با عنوان که جان نفرها را به حساب حفظ میکرد در افغانستان، اکثر مزاری های را باید میدانن، بلکه وقتی که تو قابله میشی جان نفرها را حفظ میکنی، تو شما باز یک ارزش اجتماعی پیدا میکنین. مردم خود به خود سرک به نامتون میکنن. زن هویت پیدا میکنه، زن کرامت پیدا میکنه، زن اقتدار پیدا میکنه. بنابراین جنگ طالبا با تبابت زنا نه تنها با جان زن است، بلکه با هویتش، با کرامتش، با برابریش، با همه این هاست.
0: درست. ولی بانو امیری، با توجه به توضیحات آقای نجفی زاده، خود علاقه به درس تبابت و همزمان دسترسی، در حالی که طالبان ممنوع کردن آموزش هایی را که به زنا مربوط میشه یا زنا بتانند درس بخوانند در افغانستان، چیگونه از در بین زنا؟ یا اگر خیلی ساده بپرسم، پیدا کردن دکتر زن چقدر کار دشوار است؟
2: خب پیدا کردن دکتر زن در بیم در دوری جمهوریت که ما فکر میکردیم آزا بهتر بود، مکاتب باز بود و دانشگاه ها اما تحصیلات عالی رو برای زنان فراهم میکردن، ما بازم یک در مشکل داشتیم و فعلا که طالبان تمامی این خویلات رو گذاشته، پیدا کردن دکتر زن واقعا سخت است و اونا منحصر شدن و یک تعدادی انگشت شماری که وجود دارن اونا منحصر شدن و بخش های مربوط زنان و زنان هستن و امی فعلا ما بخوریم در کابل بگردیم واقعا کار دشواری است، تعداد کمی هستند و اینا تاثیر منفی میگذارن روی کیفیت خدمات صحی برای زنان همچنان صحت خود کارمندان صحی.
0: درست. بیاین که چند مسئله را بپرسیم شما، حتما دوستا دارین، اقوام دارین، خویشاوندان دارین، از حالتشان با خبر هستین یا به تماس هستین. مثلا وقتی که خانم به عنوان مثال دندانش درد میکنه چطور باید بکنه؟ در حالی که طالبا خوب اجازه نمیده که دکتر مرد یک دکتر زن به اصطلاح مشکلش رستگی بکنه یا برش رای حل پیدا بکنه یا برش دارو درمان به صورت بگیره، پیش کی باید بره؟
2: در ولایت اگر باشه و یا در حتی در شهر کابل باشه در پایتخت خود ما، پیدا کردن دکتر زن به نظر دکتر دندان زن سخت است و اونا مجبور هستند که تعداد کمی که هستند برن و شاید بتانند که با پیدا کردن یک محرم و پیمودن فاصل بیشتر بشه خودتر برن و مشکلشان را حل کنند و این که فقط برن و پشتی دکتر زن بگردن به نظر ما واقعا سخت است و احتمال زیاد درد بیشتری را تحمل میکنن، مجبور است تحمل کنن، هزینه های بیشتری را تحمل کنن و سخت، مسیر سختی را داشته باشن تا یک شخص را پیدا کنن که پایش برا بیشتر و یک دکتر زن را پیدا کنن.
0: درست.
2: دوستان داشت تب دندان زن ها به حاشیه رانده شدن و تعداد کمی اگر از زمان قبل موجود باشه اونا
0: بله. حالا در قریه ها، در روستاها، در مناطق دوردست افغانستان وقتی که یک خانم ولادت میکنه و برش طالبا اولش خود دسترسی به دکتر سخت است، اونجا چی میشه؟ یعنی شما چی خبر میشنوین؟ یک خانم که حمل داره و خانش طفل پیدا میشه، این پروسه چه رقم صورت میگیره در حالی که اجازه خود نمیتونه دکتر مرد؟
2: فرهنگ طالبا واقعا مشکل داره بخاطر که طالبا از فعالیت زنها در جامعه مانع شدن، اما هنوز هم مردهای وجود دارن که تعویض می نویسن، ملا هستن، اینا بز دواها می تن و اکثر مریضای در شفاخانای تیرشیری کر و خدمات صحی عالی می آین، اونا بعد که می آین که اختلاطات مرض وجود آمده، یعنی وقتی که درد داشته اونا می رن پیش حکیم پیشی و متاسفانه در افغانستان امی توابط حکیم و اینا هم به طورت رسمی شناخته شد. این ملاها، تعویض نویسا و دوانویسا اینا اجازه فعالیت دارن، در حالی که یک زنی که تحصیلات عالی داشته با او اجازه فعالیت را نمیتن بخاطر دلایل مختلف مثل سدکزن و در این زمان اونا پیش ملا و اینا میرن و از اونا مسکن میگیرن، استفاده استفاده میکنن و یک زمانی پیشی شفاخانه های عالی میرن یا حتی کشورهای همسایه میرن که اختلاطات مرض به وجود آمده و در این ای فقط در یک قوز نیست و بیشتر مورد است.
0: ولی بنامیری ما شما این ماز افغانستان هستیم، آگاه هستیم، خبر هستیم، به نظر شما آیا امی مردای افغانستان اجازه میده که زنش بشه یک ملای طالب ولادت کنه یا اجازه میده که یک حکیم یا تاویز نویس مثلا این پروسه ولادت یک زن ناظرش باشه یا ایر انجام بده؟
2: خب طالبا اجازه گفتن که مثلا اجازه رو ما نمیتیم و کسی هم حضرت رو نکنون باشه با فرهنگی که ما داریم و زمان قبل که طالبا بودن ما این خبرها را از دوستا و آشنا اینا شنیده بودیم که دخترهای مرد ولادت میدادن بخاطر که وقتی که جان یک مرد وقتی که یک مرد در مورد جان زنش و جان طفلش فکر میکنه و ای که زنش ماها مجبور شده حمل بگیره و به نظر من فکر میکنه که مجبور است دیگه، راهی نداره و نی بهترین راه جانش اونجا بده. و ما حتی در خود اسلام هم داریم که اگر مجبور باشه و جانش در خطر باشه میتونه هر حرامی را حلال بکنه.
0: درست. هم با آقای نجفی زاده
2: طالبان شاید اجازه نداره پیش میره و فعالیت حکیم ها در معاملات بیشتر بشه.
0: بله. آقای نجفی زاده یک بار دیگه هم در دیدگاه صحبت داشتم، یک چیز را که طالبا کشتن به نام طب نبوی، حال مثلا یک مثالش این بود که حکیمان و تعویض نویسان فعال شدند. اما شناختی که شما از جامعه افغانستان دارین و پژوهشی که انجام دادین و درکی که از طالب دارین، در حالی که دکتر زن نباشه، آیا مرد افغان اجازه خواهد داد که خواهرش، زنش، مادرش توسط مردا، توسط حکیما، توسط ملا، توسط تعویض نویسا به اصطلاح به مشکلش رسیدگی شود؟ این در جامعه افغانستان جا داره واقعا؟
1: خب تصمیم گیری در مورد کل دو چیز باید فرق کنیم. یکی شما پیشتر گفتین چپن سفیده، حال چپن سفیده سابق به عنوان فکر دکترها چپن سفید می پوشید.
0: بله.
1: اما متاسفانه چپن سفید به عنوان یک سمبول امر معروف از استفاده میشه. ببین یک چه تغییری در جامعه ایجاد شده که چپن سفید دکتری که یک جای محرم است، یک جای حفظ است، یک جای با رفتار مسلکی است، تبدیل کردن به یک چپن سفیدی که فکر ایدئولوژیک طالبانی را به حساب تطبیق میکنه. یعنی یک تغییر به حساب فکری در افغانستان ایجاد شده. چیزی که شما مطرح کردید در مورد فرهنگ مردم افغانستان، ببینید مردم افغانستان مثل اکثر مسلمانهای دنیا، مسلمانهای ایران، پاکستان، عربستان، ترکیه، مردم دانش دوست هستند، مردم که به تمدن و به پیشرفت علمی و به اینا علاقه دارند. و ما دیدیم وقتی که مکاتب باز شد مردم افغانستان دخترای خود همشون به مکتب فرستاد. اما سوالی که شما میکنید که آیا تعویض نویس،
0: ملا، حکیم،
1: آیا اینا چقدر اعتبار به حساب طبی برای مردم افغانستان داره؟
0: بله.
1: متاسفانه یک اعتبار طبی مختص محدود برای بعض چیزا برای افغانستان تانوز وجود داره. ما تداویای سنتی در افغانستان داریم مثل حجامت مثلا که تا هنوز در بعض جای افغانستان چیز میشه کار میکنه. اما تفاوت دو ایست که یکی تو انتخاب داری که آیا به پیش ملا بری یا پیش دکتر، یکی که تو مجبور هستی و هیچ چاره دیگه ای نداری که کجا بری. بنابراین تفاوت اینجاست که تسلط و آزادی مسلک طبی معاصر
0: بله.
1: از طبابت افغانستان گرفته میشه.
0: درست. پس آقای
1: و داده میشه.
0: بله بملا. پس بفرمایید.
1: خواهش میکنم. و داده میشه به ملاها و به حکیما و به کسانی که توانه علمیش نداره.
0: درست. پس این مسئله برمیگرده به مو صحبتهایی که ما شما پیشتر داشتیم، این که خود مفکوری طالبانی با می پدیدی صحت و طب و طبابت و دکتر به ویژه در رابطه به زنها در تضاد هسته. پس حال به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا در نظام طالبانی، در حاکمیت طالبانی جای برای بهبود نظام صحی افغانستان به ویژه برای زنان و دختران در آینده هست یا اصلا نیست؟
1: در فکر طالبانی نه. اصل گپ چیست؟ ما باید، چون بعض اوقات تکرار میشه که والا سنت افغانستان، فرهنگ افغانستان اجازه می، طرفدار اجازه می، ما باید رو جدا کنیم که فرهنگ افغانستان هیچ وقت فرهنگ تفکر طالبانی و تهجرگرا نیست. حداقل امروز عناصر تهجرگرا در افغانستان وجود داشتن، مثل که امان‌الله خان مثلا دولت به حساب فرو پاشاندن و پس دوباره اقدامات بزیدش صورت گرفت. عین کار 100 سال بعد صورت گرفته. ما عناصر تهجرگرا در افغانستان داریم که تلاش میکنه از فرهنگ و سنت مردم افغانستان استفاده کنه، در حالی که ای دقیق نیست. فرهنگ مردم افغانستان، سنت مردم افغانستان، مسلمان است، مسلمان با ایمان است، تحمل پذیر هستند از با هم دیگر. و در جهان اسلام بسیار پیشرفت‌های علمی ما داریم، هم در گذشته هم امروز، که متاسفانه تفکر طالبانی مخالف همه از ایناست و تلاش میکنه که از بعضی عناصر استفاده کنه. ببینید طالبا از مدرنیته زیاد تنفر ندارن، وسیله مدرنیته استفاده میکنه، طالبا از اکس استفاده میکنه، از پهپاد استفاده میکنه، از تکنولوژی استفاده میکنن، اما تفکر طالبانی با چند ارزش توافق نداره که او بسیار مهم است. که او ارزش ها است عبارت از برابری انسان ها، او ارزش ها است کرامت انسان به عنوان یک فرد. طالب در حقیقت تفکر طالبانی بعضی ارزش ها را از وجود مردم افغانستان میگیره و اینا رو تلاش میکنه با فرهنگ و سنت به حساب افغانی توجیه بکنه که این قابل توجیه نیست.
0: درست.
1: در دستم سر هم عینی گفت هست.
0: پس
1: آیا... ما میکارم میتونن دستم سر قد بیخون.
0: بله. پس آیا طالبان میتونن که با این فکر و برخورد سازنده نظام صحیح افغانستان باشن آقای نجفی زاده یا نه؟
1: نه. همین این سوال خودش پاسخ هست. همین وقتی که تفکر شما سرش چیز کردین و چند چیز ما بر گفتیم، این ما دیدیم توضیح زیره که نیروهای تهجرگرا وقتی که با یک ارزش براز اونا مهم است و ارزش کار میکنه و جان آدم و کرامت انسانی برشان مرحله دوم و سوم یا حتی هیچ معنی نداره، ما میفهمیم دیگه که وقتی که سلامت، صحت، جان براز اونا مهم نباشه و برابری زن برش مهم نباشه، و بنابراین شاید نظام جور کنه که در او هیچ زن خدمات سی دریافت کرده نتانه. اما به این معناست که نه تنها زنا، نوزادا، اطفال، اینا همهش به حساب مرگومیشون به مراتب میره بله.
0: درست. سوال من دو بخش داشت. من چرا از تفکر شروع کردم که شما این واضح بسازین، اما همزمان روی کرد است. یعنی وقتی که در تفکر از اینا جا نداره، اما روی کردشان چگونه باید ارزیابی بکنیم؟ وزیر صحت عامه دارن، نظارت میکنن، هر چند روز باطنشان میتن که داروهای بیکیفیت آتش زدن، به دنبال مسیرهای بدیل هستن که دارو بیارن، اما همزمان دکتر زن نیست، دانشگاه بسته است، قابلگی بسته شده و تمام محدودیت ها وارد شده. پس آیا خود این تحرکات هم این ظرفیت را در خود داره که نظام صحیح را در افغانستان شکل بده، یک نظام سازنده را یا جای را نخواد گرفت؟
1: بسیار یک موضوع خوب بیان کردین شما. طالب مثلا 5000 بست صحیح اعلان میکنه، تکنیشن، نرس، دکتر در جای مختلف. در این اعلانیه یک جای از زن یاد نشده، یعنی یاد نشده که آیا زنها اجازه دارن که در این بست درخواست روان کنن، آیا زنها میتونن در بخشای مختلف کار بکنن، هیچ چیزی ازش نیست. طالب مثلا در از طریق شفاخانه کارت هویت محرم در قندار توزیع میکنه، یا مثلا دان دروازه شفاخانه هرات نفر ششتر چک میکنه که زنا چادری دارن یا ندارن، یا برقع دارن یا ندارن. یعنی اینا همش وسیله است برای او ارزشایی که طالب داره. یعنی نظام صحت هم درست است، میتونه که به گفته شما وزارت داشته باشه، نه ساختارهای قبلی از حکومت قبلی داشته باشن، از تکنولوژی استفاده بکنن، از پهپاد استفاده بکنن. همه از اینا به عنوان وسیله هایی است که او به حساب مصدر خدمت تفکر طالبانی قرار گرفته.
0: درست.
1: به نظر مبارزه اصلی مردم افغانستان با تفکر طالبانی باید باشه.
0: درست.
1: تا حتی با افراد، ببین افراد میان میرن. 20 سال قبل ما هم داشتیم، شاید او کسایی که 20 سال قبل در قالب طالبا بوده حال نیست، اما متاسفانه اگر این تفکر دما پیدا کنه ما 20 سال بعد هم شاید داشته باشیم. نفر نمی باشه ولی تفکرای دما پیدا میکنه.
0: سپاسگزار. پس بانو امیری، با توجه به تجربه که شما دارین، درسی که خواندین، به چی نتیجه رسیدین؟ من این سوال به خاطر میپرسم که شاید خود این سوالم شاید بنیادش صحیح نباشه و از هر کسی که بپرسیم جواب زیره بگویم، اما میشه تصور کرد به عنوان مثال که یک نظام صحیح بدون زن به پیش بره و دوام بکنه؟ اینمی چارچوب را که طالبا در حال اجرا و عملیش هستن.
2: استراتژی طالبا یک توصیح میکنن، اینا میتونن هر کاری رو کنن و تا به الان کردن. به نظرم حتی تصوری که مکتب مخاطر دختران بسته شود ممکن بود، ولی اینا انجامش دادن و وضعیت صحی افغانستان 100% بدتر از این میشه، خاطر از اینکه قیودات روی زنها و دختران بیشتر شده و قربانی اینها اول مادران خواهد بود، اول زنان خواهد بود، بعدش مادران. اگر مادران متاثر شود 100% کل جامعه و نوزادان و اطفال قربانی خواهد شدن و امیال هم زیاد تاثیرات منفی داشته و این اوضاع به سمت بهبودی غیر سودیا روان نیست، مگر اینکه قیودات برداشته شوند. و وقتی مهمانتان این تفکر از بین بره، چون همه چیز مغز و از تفکر شروع میشه.
0: درست. ولی اگر بخواین که مشکل زنان افغانستان را در رابطه با نظام صحی طالبان خلاصه بسازین، این وضعیت را برش چی میگین؟ یعنی زن بودن در افغانستان با همه محدودیت هایی که طالبان وضع کرده، مشخصا در بخش صحت، چی معنا خواهد داشت از دید شما به عنوان یک بانو و یک خانم؟
2: متاسفانه با این وضع زمان مجبور است، نه تنها این که قبلا ما مجبور بودیم بخاطر حق مساوی خود ما بجنگیم، ما مجبور استیم بخاطر موجودیت خود به عنوان یک انسان مبارزه کنیم، چون حقوقی را که برای یک انسان اینا دادن برای یک زن ندادن و حتی انسان بودن زنان را اینا به چالش کشیدن، سوار شده برای هم.
0: سپاسگزارم. آقای نجفی زاده، آیست میریم به طرف جنبندی بحث. خب حالا به چند نکته اساسی رسیدیم. اولی که طالبان سازنده نظام صحی افغانستان نیستند و در تفکر و در تحرک طالبان یک نظام صحی سازنده در افغانستان جا نداره و شکلم نخواد گرفت. حالا یک مسئله مهمتر، تا چند سال دیگه افغانستان تبدیل خواهد شد به کشوری که دیگه دکتر نداره. چند وقت پیش من خبر خواندم که طالبان از کشورها همسایه قرقیزستان بود یا قزاقستان بود دکتر زن خواسته آمده بود در یک ولسوالی زنها را تداعی میکرد. حالا تا چند سال دیگه افغانستان واقعا هیچ دکتر زن نخواهد داشت؟
1: پیش بینی ها فکر میکنم تا 15 سال است. بیشتر اول کسانی که متخصص تن امکانات چادر مهاجرت میکنن، این مهاجرت دکترها بسیار واقعا زیاد است، من آمار ارقام ندارم، اما حداقل نصف متخصصینی که حساب در من میشناختم یا گفته میشه تمامیش داشتن از افغانستان برآمده و یک قسمت زیاد هم میبره و متخصصین تربیه نمیشن از بیشتر و خانم ها هم بیشتر به حساب واقعا زن بیشتر میبینن. تا 15 سال دیگر ما شاید متخصصین زن
0: در افغانستان با پوزش. وقتی که مکتب برای دختران بند است، تا صنف 6 به گفته طالبا اجازه داره، از اون بالاتر کس نمیره. خب ولی کسی که تا صنف 6 خوانده او بدون شک خب امکان نداره که بره در قابلگی ثبت نام کنه، که پورم بند کرده طالبا به طلا امر داده، دانشگاه هم بسته است. از یک طرف دیگه انسان روند پیری است، اینمی دکترایی که امروز جوانتر هستن چند سال بعد دیگه شیمه حوصله و انرژی و تواناییش نخود داشتن. فکر نمیکنین که افغانستان به سمت یک بحران زودتر از 15 سال خواهد رفت و امی حالا هم در یک بحران است؟
1: بله بله کاملا شما کاملا درست میفرمایید که بحران شدید است. ما متاسفانه توانایی اندازه‌گیری از بحران نداریم، ما نمیبینیم که چقدر شدید است و مدلایی که من گفتم 15 سال چیز میکنه که باید مدل است، یک فرمول است که مجبور است یک راه پیدا بکنه و من با شما موافق هستم شاید هم زودتر 5 سال 10 سال دیگه به مراتب شدیدتر و وخیمتر شود. و از این لحاظ ما متاسفانه واقعیتش است که هیچ راه برای مردم افغانستان وجود نداره مگر این که از دست این رژیم خود خلاص کنه.
0: یعنی در حقیقت شما میگین که عملا مردم افغانستان با ویژه زنان افغانستان طالبا به سمت به اصطلاح حزم کامل دیگه با مو جانشان هم بازی کردن روان هستن و مهم هم نیست برشان.
1: کاملا کاملا.
0: پس چی انتظار باید داشت حداقل در کوتاه مدت؟
1: خب ما بعض بازیکنهای به حساب در افغانستان وجود داره، جامعه جهانی تا هنوز کمک های بین المللی بر افغانستان، کمک های امداد رسانی بر افغانستان میفرسته، ساختارهای داخلی در افغانستان هستن فعالیت میکنن. اینا باید این موضوعات بسیار جدی بگیر و هر محدودیت تازه که در افغانستان ایجاد میشه محدودیت نو
0: سپاسگزار شد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: دادگاه عالی ایالت سند پاکستان اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی این کشور برای اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی را تا برگزاری جلسه بعدی دادگاه به گونه موقت متوقف کرده است. این دادگاه روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمان رسیدگی بیشتر به پرونده هیچ اقدام علیه دانشجویان شاکی انجام نخواهد شد. این پرونده پس از آن مطرح شد که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغانستان خواست به کشور شان بازگردند و پذیرش دانشجویان جدید از افغانستان را نیست متوقف کرد. سه دانشجوی افغانستان که از طریق بورسیه علامه اقبال در دانشگاه علوم صحی دوو کراچی تحصیل میکنند با ارائه دادخواست به دادگاه خواستار لغو این تصمیم شدند. دانشجویان استدلال کردند که این تصمیم با قانون اساسی پاکستان مغایرت دارد.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
8: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس مشید، ابها و طائف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش و هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می‌کند. در همین حال نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه که روز دوشنبه 23 سنبلت در کانال تلگرامی حوثی‌ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده‌های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه‌های هوایی خمیس مشید و طایف صورت گرفته است. حوثی‌های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده و گفته این نهاد در این عملیات ده ها موشک بالستیک و پهپاد به سمت تاسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارت‌های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی‌های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام‌های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست‌های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. در نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک‌های دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی‌ها شود. مقام‌های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علناً طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی‌ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. خبرگزاری رویتر سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد نفتکش آلگایا پس از وقوع آتش‌سوزی در موتورخانه در پی حمله‌ای در نزدیکی سواحل عمان به سمت یک بندر عمانی در حال یدک‌کش شدن است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده 23 سنبله ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش آلگایا با ماین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خواند و اعلام کرد این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کار افتاد. به گزارش رویترز 23 خدمه این نفتکش تخلیه شدند و دو تنی از آنها همچنان مفقود هستند. سنتکام همچنان اعلام کرده ادعای نادرست سپاه پاسداران نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلاش‌های این نیرو برای ارعاب است، در حالی که می‌کوشد مانع تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شود. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد گزارش حادثه در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده. در گزارش این سازمان آمده که 23 سنبله منبع تایید شده گزارش شده یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان در این گزارش تأکید کرد تا اکنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشین بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی ویدیویی درباره حکومت ایران گفت این حکومت پوسیده است، مانند درختی که از درون پوسیده باشد و در نهایت فرو خواهد ریخت. او گفت که میتوان به این درخت پوسیده به شکل‌های مختلف سر بزد و تاکید کرد منظورش تنها اقدامات نظامی نیست. او ادامه داد منظورم اقدامات اقتصادی و کارهایی است که نمیخواهم درباره آنها صحبت کنم، تقویت مخالفان از داخل و تقویت دشمنان آنها. دادستانی نیویورک برای مصادره 61.19 میلیون دلار که آن را حاصل فروش نفت تحریم شده ایران می‌داند شکایت مدنی ثبت کرد. این دارایی پیشتر مسدود شده و قاضی مجوز انتقالش را به کیف پول FBI صادر کرده است. مصادره نهایی بر رأی دادگاه نیاز دارد. بلومبرگ سه‌شنبه 24 سنبله خبر داد دادستان‌های فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران از طریق حساب‌های در صرافی بایننس پولشویی شده است. بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن 25 صفحه‌ای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند در نظر گرفته شده بود. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا درباره عملیات خشم حماسی، هزینه این عملیات تا 8 سرطان 1405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شد. این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده، نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات خشم حماسی است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در 22 ثور 1405 بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را با عنوان بازرس کل ارشد برای تهیه این گزارش تعیین کرد. این گزارش با همکاری دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه با آژانس توسعه بین المللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی 3 ماهه بر اساس قانون بازرسان کل مصوبه 1978 و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا 9 سرطان 1405 را در بر می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک مستند تازه درباره نحوه تعیین اهداف نظامی این کشور در غزه را بخشی از موج تحریکات جهانی علیه یهودیان خواند. نتانیاهو دوشنبه 23 اسفند در ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت این تکان دهنده است. ما با موج جهانی یهود ستیزی مبارزه می کنیم و وقت چنین چیزی از داخل خودمان سرچشمه می گیرد غیر قابل تحمل است. او از دو کارگردان اسرائیلی این مستند انتقاد کرد و گفت که آنان ارتش اسرائیل را جنایتکار جنگ نشان دادند و در جشنواره ونیز نیز مورد تشویق قرار گرفتند. مستند نازا با کارگردانی یوال ابراهام و ریچل زور روز شنبه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد. هنگام نمایش فیلم نیز تماشاگران حدود 25 دقیقه استاده سازندگان آن را تشویق کردند. نام این فیلم از اصطلاحی در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به میزان احتمالی تلفات جانبی در حملات به کار می رود. مستند بر پایه مصاحبه با افسران اطلاعاتی و سربازانی ساخته شده که در جنگ غزه حضور داشتند. اظهارات نتانیاهو پس از واکنش ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل مطرح شد. زامیر این فیلم را حمله علیه اسرائیل توصیف کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ می‌تواند خطر ابتلا به سرطان مری را تا 3 برابر افزایش دهد. متخصصان سرطان توصیه کردند که افراد پیش از نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ صبر کنند تا دمای آن به سطح برسد که نوشیدنش راحت باشد. به نقل از گاردین، این پژوهش بر رهبری دکتر کرن پیپر در دانشگاه آکسفورد انجام و در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شده. این پژوهش عادت‌های نوشیدن نزدیک به 980,000 در بریتانیا را به مدت 14 سال مورد بررسی قرار داده. بر اساس این پژوهش، افرادی که نوشیدنی های خود را بسیار داغ می نوشند در مقایسه با کسانی که آن را در دمای گرم مصرف می کنند 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان مری قرار دارند. همچنان مصرف روزانه 6 پیاله یا بیشتر نوشیدنی داغ در مقایسه با مصرف کمتر از 6 پیاله با 71% افزایش خطر ابتلا به نوع سرطان مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند که نوشیدنی‌های بسیار داغ احتمالاً با آسیب حرارتی و سلول‌های پوشاننده مری خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد.

0: بر کار گروهی، دوستی، فداکاری، برتری و همبستگی استوار است، نه بر نمایش بدن زنان. شماری از ورزشکاران زن در واکنش به این تبلیغ، ویدیوها و تصاویری از تمرین‌ها و مسابقات خود را منتشر کردند تا تصویر واقعی‌تر از ورزش حرفه‌ای زنان را نشان دهند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: یک سری کارها هستن که انسان ها همچنان میتونن درش خوب باشن، ولی این یک واقعیت هست که بسیار از کارهایی که ما نیاز به داریم که انسان ها رو انجام بدن، توسط ابزارهای هوش مصنوعی جایگزین میشن.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال،
4: رسانه ای برای کسانی که دانستن برایشان مهم است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعاز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفتی مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: خبردار با من صدا فامیلی، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش عربستان برای ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها. بن سلمان به قاهره رفت. مصر، کویت، قطر و اردن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کردند. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران. پنتاگون کمبود مهمات راهبردی را تایید کرد. سیگار میگوید تا اکنون بیش از 33 میلیارد دلار هزینه شده است. با تسلیحات آمریکا در مدار زمین، واشنگتن استقرار سلاح در فضا را تایید کرد. با تنش‌های اخیر میان حوثی‌ها و عربستان سعودی آغاز می‌کنیم. تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها با رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرد. عبدالفتاح السیسی در این دیدار گفت که تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ ضروری است. دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد السیسی از اقدامات ریاض برای بحران یمن حمایت کرده. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی میگوید پس از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها وضعیت هشدار هوایی در مکه، جده و طائف پایان یافته است. این سازمان اعلام کرده که خطر برطرف شده و اوضاع در این شهرها به حالت عادی برگشته. همزمان کابینه عربستان حملات حوثی‌ها را محکوم کرده و گفته که ریاض حق دفاع از امنیت و حاکمیت خود را محفوظ می‌داند. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این حملات باعث مجروح شدن تعداد از غیر نظامیان و آسیب به خانه ها و موترها شده است. دبیرکل این سازمان این اقدامات را جنایتکارانه و ناقص ارزش های دینی و قوانین بین المللی خواند و همبستگی کامل با عربستان در دفاع از امنیت شهروندانش را اعلام کرد. این طرف کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت گفته است که امنیت عربستان بخش جدایی ناپذیر از امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. اردن این حملات را نقص حاکمیت عربستان و تهدید علیه امنیت و ثبات این کشور دانسته است. قطر اعلام کرده که حملات حوثی‌ها به زخمی شدن شمار از غیر نظامیان و آسیب دیدن خانه‌ها و موترها منجر شده است. مصر نیز این حملات را نقض قوانین بین‌المللی و تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه خوانده است. مرتبط به همین تحولات، همکار منارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خود امرو دارم. معرف محمد بن سلمان به مصر رفته، درباره هدف سفر او برمون بیشتر بگو لطفا.
1: خب یکی از اهداف اصلی این است تا یک اتحاد یا ائتلاف منطقه شکل بگیره علیه حوثی‌ها و مصر بخش مهمی از این ائتلاف باشه. بیانیه‌ای که منتشر شده توسط دولت مصر حمایت کرده از اقدام‌های عربستان سعودی برای تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه و البته جزئیات بیشتر در بیانیه منتشر نشده، منتها رسانه‌ها گمانه‌زنی‌ها و جزئیات بیشتر مطرح کرده. چند تا نکته گفته شده که در این نشست یک روزه یا دیدار یک روزه ولایت عربستان سعودی از مصر مطرح شده. اول شکلگیری یک ائتلافی که در اونجا مصر باشه، عربستان باشه، حتی صحبت از قطر و امارات کشورهای دیگر هم هست تا اقدام مشترک داشته باشه علیه حوثی ها. بحث دوم گفته میشه بعد از دیدار ولایت عربستان سعودی با جنرال کوپر مسئول سنتکام در منطقه، عربستان خواهان این شده تا اطلاعات استخباراتی و همکاری های استخباراتی توسط کشورهای منطقه از جمله مصر و ایالات متحده آمریکا با عربستان صورت بگیره تا در صورت یک اقدام هماهنگ و همه جانبه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشه. بحث های دیگر هم روی کلیات کشتیرانی و امنیت کشتیرانی در منطقه هست و حتی زمزمه های از این هم هست که ممکن است مصر تمایل داشته باشه به توافق مکه در واقع بپیونده، توافقی که کشورهای از جمله پاکستان و عربستان شاملش هست. اما روی هم رفته تمرکز بالفعل و فوری فعلا این هست که چگونه عربستان با کمک و همکاری کشورهای مثل مصر بتانه جلوی پیشروی های بیشتر حوثی ها رو بگیره.
0: بله، حالا در میدان جنگ چی میگذره عارف؟ از آخرین جزئیات درگیری ها در یمن هم برامون بگو لطفاً.
1: بعد از این عملیاتی که غافلگیر کننده خوانده شد یا توصیف شد، در رسانه ها دیدیم که عربستان سعودی و مقاماتش هشدارهایی دادن حتی در شهرهای مثل مکه، اینکه ممکن است توسط حوثی ها با موشک مثلا یا با پهبات هدف قرار بگیره، اما ساعت بعد اعلامیه منتشر کرد و گفت دیگر این خطرها رفع شده. اما داستان اصلی روی کنترل باب المندب هست، یا گذرگاهی که در واقع کلید کنترل دریای سرخ است. از یک طرف می دانیم که تنگه هرمز حالا داستانش پیچیده است، لاینحل است، کشتی ها نمی تونه به حالت عادی عبور و مرور بکنه، قیمت نفت در جهان افزایش پیدا کرده و در عین حالی که این بحران داشت زاویه های جدید پیدا می کرد و افزایش پیدا می کرد، حوثی ها به صورت ناگهانی میشه گفت تقریبا حمله کرد و پیشروی هایی داشت و باب المندب رو هم تحت کنترل و تصرف خود در آورد. اما در یکی دو روز گذشته بعد از اون حملات شدید اولیه، گفته میشه که برخی مناطق دوباره توسط نیروهای دولت یمن مورد حمایت عربستان پس گرفته شده، اما اون اقدام جدی و هماهنگ را هنوز انجام نداده که گفته میشه بعد از این مشوره و رایزنی ها و حتی با همکاری آمریکا و اسرائیل انجام شود.
0: خیلی سپاسگزارم از تعارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتیم. علی الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خود امروز در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار کرد. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای با هم گفتگو کردند. همکارم محمد صمدی از برلین گزارش می‌دهد.
2: علی صالح الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خودش به برلین آمد و در این کشور با صدر اعظم آلمان ملاقات هایی رو انجام داد که خب محصل این ملاقات ها میتونه که توافق نامه ها و تفاهم نامه هایی در زمینه های مختلف اقتصادی و همچنین مسائل منطقه‌ای باشه. اونطور که رسانه های عراقی اعلام کرده بودن، انتظار میره که آقای علی الزیدی با صاحبان صنایع و همچنین شرکت های بزرگ آلمانی و همچنین شخصیت های اقتصادی آلمان دیدارهایی رو داشته باشه که خب از این طریق بتونه که سرمایه های رو برای عراق جذب بکنه و به این ترتیب بتونه که گام های مثبتی رو در جهت توسعه عراق برداره. به هر حال آقای الزیدی تلاش میکنه در این سفر خودش که خب با فرانسه آغاز شد و در اونجا توافق نامه ها و همچنین این تفاهم نامه های مهمی رو در زمینه های مختلف اقتصادی و همچنین نظامی و انرژی امضا کرد، در آلمان هم بتونه که توافق نامه هایی رو در بخش های انرژی و همچنین حمل و نقل امضا بکنه و به این ترتیب بتونه که تا حدود زیادی کمک بکنه به توسعه عراق. ضمن اینکه گفته میشه یکی دیگر از مسائل مهمی که قرار هست در گفتگوهای او با مقامات آلمانی انجام بشه، مسئله خط لوله نفتی هستش که بتونه انرژی رو از عراق و منطقه خلیج فارس از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی منتقل بکنه که با توجه به شرایط بی ثبات منطقه خلیج فارس دور از انتظار نیست که در این باره هم گفتگو بشه. و نکته آخر هم بحث خلع سلاح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش که این موضوع هم میتونه که در دستور کار گفتگوهای او با مقامات آلمانی باشه.
0: اولین گزارش بازرسان کل آمریکا از هزینه ها، تلفات، خسارات و پیامدهای جنگ ایران نشان می‌دهد که هزینه این عملیات تا هشت سرطان 1405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رسمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شده است. همکارم نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
3: عملیات خشم حماسی از نوع هوت 1404 آغاز شد، عملیاتی که آمریکا با همکاری اسرائیل و با هدف ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای موشکی دریایی و ساختار امنیتی ایران آغاز کرد. در مرحله اصلی جنگ بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در منطقه مستقر شدند، اما این عملیات برای واشنگتن ارزان تمام نشده است. تا 8 سرطان 1405 از این عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده.
4: تا 8 سرطان سال 1405 هزینه عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده است. از این میان 22.3 میلیارد دلار ارزش مهمات مصرف شده تخمین شده. 7.4 میلیارد دلار هزینه های افزایشی عملیات و 3.7 میلیارد دلار تجهیزات از دست رفته بودند.
3: این رقم هنوز هزینه تعمیر زیرساخت های آسیب دیده را شامل نمی شود. جنگ تلفات انسانی نیز داشته است. در بازی اصلی گزارش 7 نظامی آمریکایی در عملیات رزمی و 7 نفر در حوادث غیر خصمانه کشته شدند و 417 نفر زخمی شدند. 4 نفر دیگر نیز در ماه جولای در عملیات رزمی کشته شدند. عملیات ایران همچنان به صدها ساختمان و سازه در پایگاه های آمریکا در چند کشور منطقه آسیب زده.
4: خسارات وارد شده به تجهیزات هوایی آمریکا 4 F-15A و 7 K-C-135. در گزارش آمده که به یک F-135A و یک A-10 هم در جریان عملیات خشم حماسی آسیب وارد شده. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 30 پهپاد MQ-9 هم شامل خسارات وارد شده به تجهیزات آمریکا است.
3: اما شاید مهمترین هشدار این گزارش در انبارهای مهمات آمریکا دیده می شود. پنتاگون می گوید مصرف گسترده تسلیحات ذخایر آمریکا را با کمبودهای راهبردی روبرو کرده. جنگ به دریا نیز کشیده شد. آمریکا از 24 عمل بنادر ایران را محاصره کرد و تا 28 جوزا بیش از 140 کشتی را بازگرداند و 10 شناور را با اقدام نظامی از کار انداخت. در همین مدت و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داد. حالا نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا یک تصویر روشن از هزینه های خشم حماسی را می کند. 33.4 میلیارد دلار هزینه، صدها نیروی کشته و زخمی، خسارات گسترده نظامی و مهمتر از همه ذخایر مهمات که آمریکا می گوید به کمبود راهبردی رسیده است.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اوکراین آمادگی خود را برای توافق بر سر آتش بس انرژی و توقف حملات به زیرساخت‌های حیاتی اعلام کرد. یک مقام اوکراینی گفته که متحدان بین‌المللی کیف از این موضع آگاهند و پیشنهادات هم از سوی شرکای کلیدی دریافت کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری‌ها با روسیه خبر داده است. او در پیام به ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته از پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. 13مین نشست بین‌المللی مجمع امنیتی پکن با حضور نمایندگان و کارشناسان از حدود 100 کشور جهان در پایتخت چین آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش‌ها تمرکز اصلی این نشست 3 روزه روی مسائل کلیدی مانند ثبات منطقه‌ای، امنیت جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ است. در ادامه برنامه مدار می‌پردازیم به این که نیروی فضایی ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی تایید کرد که سلاح‌هایی را در مدار زمین مستقر کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این تسلیحات برای دفاع از نیروها و دارایی‌های آمریکا در برابر تهدیدهای احتمالی در فضا به کار گرفته خواهند شد. این اقدام می‌تواند رقابت نظامی میان قدرت‌های بزرگ در حوزه فضا را وارد مرحله‌ای تازه کند. در همین مورد بحث و بررسی بیشتر داریم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. سلام آقای ندیمی، بر شما خیلی ممنون از حضورتان به برنامه. با توجه به تاکید واشنگتن بر کنترل فضا، این اقدام آمریکا چی پیام میتونه به سایر کشورها داشته باشه؟
5: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. خب با اعلام اینکه ایالات متحده در مدار زمین سلاح‌های فضایی مستقر کرده، در حقیقت این پیام رو در وهله اول به روسیه و چین میده، قدرت‌های همتراز خودش که در فضا حضور بسیار پررنگی دارن، به نوعی یک پیام بازدارندگی به این کشورها میده و اینکه ایالات متحده دیگه حضور نظامی خودش رو در فضا به رسمیت میشناسه به این ترتیب و فضا رو به عنوان یک عرصه جدیدی از جنگ و جنگ‌های نوین به رسمیت میشناسه. پیامی که این اعلام برای کشورهای دیگه داره، خب طبیعتاً نشوندنده این خواهد بود که ماهواره‌های این کشورها میتونن در معرض خطر قرار بگیرن اگر منافع ایالات متحده در زمین، دریا، آسمان، در عرصه‌های دیگه مورد تهدید قرار بگیره. و طبیعتاً در نتیجه باعث همطور باعث خواهد شد که این کشورها هم دنبال تا جای امکان دنبال سلاح‌های فضایی برن.
0: سخن همین گونه است. حالا معلومات بیشتر ارائه نکرده مقام‌های آمریکایی. شما فکر میکنین این سلاح‌ها دفاعی هستند یا دارای ظرفیت تهاجمی هم هستند؟
5: خب به هر دو اشاره شده. در دکترین جنگ فضایی سال 2025 ایالات متحده به عملیات ضد فضایی با استفاده از امکانات تهاجمی و تدافعی در مدار زمین برای دفاع از نیروهای نظامی مشترک آمریکا در زمین، دریا و فضا و هوا اشاره شده و تاکید شده که از سلاح‌های هم تدافعی و هم تهاجمی میتونه استفاده بشه برای اینکه به کنترل بر فضا بتونن برسن. حالا این سلاح‌های تدافعی میتونه یک سری جنگ‌های الکترونیکی و سایبری باشه، سلاح‌های تهاجمی هم میتونه روش‌های جنبشی این استفاده از سلاح‌های پرتابی باشه که میتونه باعث از بین رفتن ماهواره‌ها بشه که البته این باعث ایجاد زباله‌ها و ترکش‌های فضایی میشه. راه‌های دیگه هم هست از جمله از کار انداختن این ماهواره‌ها با استفاده از ماهواره‌های دیگر.
0: پرسش کلانتری که این اقدام چگونه با تعهدات معاهده فضای بیرونی 1967 جمع خواهد شد؟
5: والا پیمان فضای بیرونی 1967 به طور مشخص استفاده نظامی از فضا رو ممنوع نکرده، ولی در ماده 4 این پیمان استقرار سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی رو در فضا ممنوع کرده به طور خیلی واضح و صریح، و در ماده 9 این پیمان هم هر گونه استفاده از سلاح‌های فضایی که باعث ایجاد همونطور که عرض کردم بیشتر زباله‌های فضایی یا بیشتر ترکش‌های ریز ترکش‌های ناشی از انفجار ماهواره‌ها در مدار که میتونن با شتاب بسیار باعث خطر بسیار جدی برای دیگر ماهواره‌ها و به خصوص ایستگاه‌های فضایی و فضاپیماهای سرنشیندار باشن رو هم ممنوع کرده، ولی به غیر از این دو مورد محدودیت ممنوعیت مشخصی علیه سلاح‌های فضایی وجود نداره.
0: آقای ندیمی، درست پس از نشر این خبر ساعت بعد البته ما واکنش چین را داشتیم، روسیه تا حالا چیز مشخصا نگفته، اما این اقدام در سناریوی تقابل آمریکا با چین و روسیه چی پیامدهایی خواهد داشت؟
5: خب این اعلام آمریکا باعث خواهد شد که مسابقه تسلیحاتی در فضا سرعتش بیشتر بشه و شدت بیشتر پیدا بکنه. میدونیم که چین و روسیه سال هاست که به شدت به خصوص چین در مورد سلاح‌های فضایی و روش‌های مقابله با ماهواره‌های ایالات متحده آزمایش‌های متعددی داشته و آمریکا هم بارها نسبت به این آزمایشات اعتراضاتی کرده. مثلا در سال 2007 چین اولین موشک ضد ماهواره خودش رو آزمایش کرد که باعث انفجار یه ماهواره شد که قطعات زیادی در مدار پراکنده کرد و آمریکا اون زمان اعتراض کرد به اقدام چین. از اون به بعد چندین مورد فعالیت‌های مشکوکی چین کرده که البته آمریکا به دقت زیر نظر داره، از جمله تمرین‌های رهگیری ماهواره‌های دشمن با استفاده از ماهواره‌های خودی که تقریبا معنیش اینه که این ماهواره‌ها میان در نزدیک ماهواره‌های دشمن قرار میگیرن، حالا میتونن هم دستگاه‌های شنود به اونا وصل بکنن و همین که باعث از کار انداختن اونها بشن تا اینکه به جای اینکه اونا منفجر بکنن که این ترکش‌های خطرناک به وجود بیاره. و روسیه هم همینطور، روسیه هم به چندین نوع سلاح ضد ماهواره مجهز هستش.
0: ممنون استم آقای ندیمی از حضورتان به این برنامه و از تحلیل که ارائه کردین.
5: عجبه خیلی من.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای سال 2026 در آمریکا و نگرانی از دخالت دولت فدرال، مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های جورجیا و کلرادو تدابیر امنیتی را به گونه‌ای چشمگیر افزایش دادند. و گفته مسئولان حفظ امنیت و بازگرداندن اعتماد عمومی از چالش‌های بزرگ در این دوره خواهد بود. پیش از این پلیس فدرال آمریکا بیش از 600 صندوق اسناد مربوط به انتخابات سال 2020 را از یک مرکز انتخاباتی در این منطقه ضبط کرده بود. دموکرات‌های آمریکا برای به دست آوردن کنترل مجلس سنای این کشور و کسب 4 کرسی دیگر از جمهوری‌خواهان نیاز دارند. انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنا قرار است در تاریخ 13 عقرب سال جاری برگزار شود. در این دور از انتخابات رای دهندگان در 35 ایالت نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد. بر مبنای ارزیابی تحلیلگران مستقل از میان این رقابت‌ها تنها 9 رقابت به عنوان میدان‌های اصلی و بسیار جدی ارزیابی شده است. نتایج این انتخابات سرنوشت کنترل مجلس 100 کرسی سنای آمریکا را برای سال‌های آینده مشخص خواهد کرد. کاش پاتل رئیس اف بی آی در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یافت تا به سوالات سناتورهای دموکرات پاسخ دهد. دموکرات ها در این جلسه او را درباره نحوه رهبری، مصرف بودجه دولتی برای سفرهای شخصی و ادعاهایش درباره انتخابات سال 2020 به چالش کشیدند. این استجواب چند روز پس از استعفای ناگهانی مسئول بررسی دوسیه های ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. رئیس اف بی آی همچنین با انتقادهای گسترده درباره نحوه همکاری با چین و روسیه مواجه شده است. در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته است. با وجود هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوتی دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می‌دانند. بیشتر در گزارش همکارم الهام کریمی.
6: سلام، من تیلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
7: تیلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره‌های هالیوود. او کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه‌ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی‌ها از سرعت پیشرفت آن. تیلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
6: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه اینکه فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
7: تیلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
6: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
7: اما بیرون از دنیای مجازی تیلی، همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
8: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
7: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
9: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
7: و برای عده‌ای این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
10: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
7: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو به اتاق‌های جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان می‌تواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سه سلین دیون خواننده آهنگ معروف تایتانیک پس از 6 سال دوری از صحنه به دنیای موسیقی بازگشت. او در پی ابتلا به یک بیماری نادر عصبی برنامه‌های هنری خود را متوقف کرده بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه یک رزمایش نظامی در جنوب شرق قزاقستان برگزار کرده است. محور اصلی این رزمایش مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. به گزارش تایمز، آسیای میانه رزمایش پیمان امنیت جمعی از 21 سنبله آغاز و تا 28 سنبله در منطقه کوکتال در ولایت جیستیوی قزاقستان ادامه دارد. نیروهای واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح در مناطق سرحدی را تمرین می‌کنند. این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که روسیه و تاجیکستان بار دیگر نسبت به فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: شماری از گردشگران چینی برای بازدید از منطقه مرزی واخان در ولایت بدخشان به مرز افغانستان و چین رفتند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از گردشگران در سوی چین به حصار مرزی نزدیک شده و با چند شهروند افغانستان در آن سوی مرز دیدار و احساساتشان را ابراز می‌کنند. در این تصاویر گردشگران چینی از جوانان افغانستان فیلمبرداری کرده و دو طرف برای یکدیگر دست تکان می‌دهند. دهلیز واخان تنها مرز زمینی افغانستان با چین در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طالبان بر توسعه زیرساخت‌ها و ساخت جاده در این منطقه تاکید دارند و آن را مسیر مهمی برای گسترش روابط تجاری با چین می‌دانند.